0: Prielak azaldu duenez.
1: Que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno. Subsidios de arrendamiento para quienes perdieron
0: Kaltetutako familiei zerbitzu publikoak ordaintzea, zerga karga arintzeko neurriak ezartzea eta negozio txiki eta ertainei zuzendutako laguntzak ezartzea dira neurri horiek, baina ez ditu zehaztu zeintzuk izango diren. Ekonomia berpizteko neurriak ere hartuko direla adierazi du, batez ere enplegu aukerak sortzeko. Gurean, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza zailak bidali die Araba Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzu diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko eroski eta bateratua egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Bero eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza zailburuaren arabera.
2: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
0: Bestelakoetan Bilbon aste nagusia asteko 9 egun falta direnean hasi dira konpartsakideak 27 txosnak muntatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoia aldarrikatu dute konpartsek eta erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiei ezartzen zaizkien oztopoak salatu. Halaber errespetuan oinarrituta ez dela erasorik onartuko ohartarazi dute. Ander Ariztondok hitz egin du konpartsa guztien izenean.
3: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
0: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umeentzako jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta oi bezala gastronomia ugari besteak beste. Abuztuaren 22an abietuko da Bilboko 48. aste nagusia. Eguraldiari dagokionez, egun gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea ipar edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 20-10 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da behodeien tarte batzuekin Kantauri isurialdean. Errepideetan A15-ko Berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6 arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera manduenez instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute norabide zaldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako norazkoan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Hautatu dituzun abestegi guztiok, ez dauzkazu gaur egun eskura, ez da? Sarean eta batean da bestean aritu zara bila?
1: Bai, alaxe da ez, azkenen denbora asko damakit gaina kantu horren bila ez, eta ontarako ere saiatu naiz ez, bilatzen. Egi da, puskatxo bat bilatzea lortu nula, baina ez da osotara ez, nik abesten un kantu hori.
0: Sarean ibilizara edo kaseta eta vinilo artean?
1: Ez, hortarako ja denborik ez dut izan, ez, eta gaina zai izango zen gaur egun kasetak eta viniloak bilatzea.
0: Bueno, etxe aldaketak hori eragiten omen du, disko asko eta CD asko galdu egiten omen dira bidean.
1: Bai, kasu hondan igual erresago izango nun eskolan, ez? Eta hoi posible litzeke ez, ez? Igual eskolan garbiketan hasita igual topatuko nuke lehenago etxean baino, ez?
0: Hortzarean aritu zara behintzat bila, ez da?
1: Bai, alaxe da, ez? Hortzareko oroitzapen politxoitan.
0: Ezkerrik asko, Jera Agirre Euskadi Irratian zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari baiezko mateagatik.
1: Ezkerrik asko zuei.

0: Hiera Agirre Iturriaga, Leitzarra. Umetan hasi zen pilotan, eskuz. Eta nera bezarora iritsitakoan, palan jokatu behar, zer eta emakumezko pilotarientzako lehiarako tokerik etzelako akaso? Iritsi zen ordea berriz ere eskupilotan partidak egiteko garaia. Pilotari emakumezkoak aintzat hartu eta profesionaltzat hartuak izan daitezen sortutako ados pilotaklubeko buru da. Amabi pilotariko kuadroz hasi zen eta pilotari gaiak ere mordoska ditu. Pilota eskola ere, bai baita. Afiziotik profesiorako saltoa proposatzen du. Eta hortxe da, balio handiko tantua. Pilotarako kontratua izatea eta pilotatik bizitzea, ez da gauza bera, Hiera.
1: Ez, alde handia dago, ez. Nahiko nuke nike, naiz eta, bueno, lan kontratu bat izan, bueno, horretaz bakarrik bizitzea, ez, gizonezkoak aurregun egin dezaketen bezala, ez, bestela, bueno, eune oso lan kargatxo bihurtzen da, ez, pentsa, ba, bueno, beste lan bat ere eukibar duzula, eta horrez gain, ba, bueno, suposatzen dugu guztia, ez, pilotari eskaini behar zaiona bai entrenamentutan, eta aparte, ba, bueno, ados pilota bezala, ba, antolakuntzan, ez.
0: Aldarria zuena, Nafarroako legebiltzarrean egin behar balima da, baraino azalpenak ematera.
1: Bai, eta, bueno, Nafarroakoan, eta hemen Euskadikoan ebai ez, azkenen, bueno, gukuentzat gure aldarrie toki guztitan ematen du, ez daukegu ezer eskutatzeko ez, azkenen gure ibilbiden parte den zerbait da, guk sinisten duen hori kontatzen du, eta nik uste ba zerbait oso logikoa dela esaten duna ez, duela hainbeste urteetan emakume raketistak profesionalak izan bazien ez, eta gaur egun ba hori lortzeko ibilbide hori jorratu gabe zeon ontan, ba, bueno, nik uste ba, garrantzitsu ez zela ez, ibilbide horrei eustea eta hortan diardu ez buru belarri.
0: Zuek aldarria egin, jendeak entzun bai eta lagundu ere bai?
1: Bueno, hor goaz ez, entzun bai, eta entzuten, batez entzuten duenen ez, ohartzen die igual zertan egan eta ze bide jorratu duen ez, eta oso garrantzitsu den ikuste alde hortatik guke, gehiago itzeitea ez dakit ez, zagutaraztea duen proiektu hau ez, behin entzuten duenen ikuste zaie dela ez, ados ez, eotea.
0: Kantxan egin behar den lana, eta handi kanpo ere zenbat?
1: Gehien bat, kanpoan egin behar dena ez, kantxan bai, kantxan dudik ez, gaina, bueno, maila bat eman barra dago ez, eta dudik ez hortan buru belarri prestatzen gala, baina kantxatik kanpo asko ez, kantxan maila hori emateko, ba, azkenen gure, bueno, lan hau saldu behar daurretik ez, esan ez bazertan egan, zergatik egan hauden aurrera ateratzen, eta igual, ba, dudik gabenik esango nuke ba, lan gehiago suposatzen dula kanpokoak barruko baino.
0: Partidak antolatura egiten dituzu, eh?
1: Bai, gaur egun urte guztiko ibilbide bat osatuta dago ez, eta egia da, ba, igual urten ehun partidutik gora antolatzen ditugula, errex esaten da, baino atzetik, ba, lan egin behar da hortarako ez.
0: Ehun partiditu gora, partidak, eta gero Master Cup, eta hori, baina ez datuz bat?
1: Ez datuz bat, ez. Azkenen oso proiektu desberdin edi, bueno, gugure garaien Master Cupen jokatuta gaude, handik jokatuk, eta, bueno, ibilita gaude, ez. Baina, bueno, horro ere konturatu ginen, ba, emakumen pilotak merezizula beste ibilbide bat, ez. Eta batez ere, garaipen kolektibo bat, gieda, ba, bueno, aukera ginula guke gure garaien apustu hortan seitzeko, horre, jokatzeko eta ibilbide individualagoa egiteko, ez? Baino egia da ba eraki ginula ba apustu kolektibo bat itea, azkenen ba bueno, emakumeen baldintzak duindu eta batez ere profesionalizazio hortan sinetsita, ez? Eta bueno, proiektu ezberdin da eta guk guren ba sinisten du, ez?
0: Zer dauka pilota soinuak frontoian musika horrek?
1: Ba, guk zainetan namakion zerbait da, ez? Nik oroitzen dut txikitatik pilota beti boltxan, ez? Berdintzun gurasoekin o familikin bazkari otordu bat edo zinerritan itea, ba, postrea bukatu orduko, ba, pilota leku neola, ez? Pilota hori hartuta, ez? Zainetan eramaten den zerbait da, pilotareko afizio hori, eta hori nik uste gaur egun galtzen nahi dena hoxe dela, ez? Nik uste dut gaztetan eta bueno, semeare badauket, ez, pilotan ibiltzen dena, baina, bueno, hor mugatzen die, bueno, pioteskolek eskaintzen dituzten entrenamendu ordu oitara, ez, baina ez ta zainetan bizitzen hainbeste ez pilota hori, eta hori ez bada berreskuratzen, baliteke ba, arrisku neotea, ez, azkenen, ba, bueno, pilotak zerbait polite bado bada sentitzen duzun hori, ez, pilotan jolasten denen, ez, eta nik uste hori pixka galtzen nahi dela.
0: Pilota poltsikoan, Patrikan eramaten zuen garaiko aidanez, urrengo doinua lehenbizikoa, Iera Agirreren bihotzeko fonotekan.

0: Ez da zuzen zuzen zu nahi zenukeen bertsioa, baina gerturatzen da.
1: Bai, hasierako tartea berdine da, baina gero aldatzen da, ez?
0: Nora zara matza honek?
1: Ba, nik uste hau, nik nere bizin, ba, igual, aizpakin lotuko nukela, ez, zenbat laltzen dituten isiltzako, ez, ezakiz ergatik, txikitatik, pentsa zenbat, ezakiz eukiko gintzen, bo, sei urte, eta eskolan jarri ziguten kantat izan zen, ez, baina ezakiz ergatik, hoxe ikasi, eta, bueno, errepikatu omen unain beste aldiz, ez, txen, egunero pasatzen omen unkantau kantatzen, eta ez pao indik oraitzen da, ez, eta esatzen, jo, kantaue, eta saiatu ga esan duzun bezala, leno, askotan berreskuratzen, ez, jo, pues, hainbeste aldiz entzun, etxen ez, zuri abesten, eta, bueno, egia da sorpresena manula bilatuta gutxinez aurreneko zati hori, ez, hori itzapen hori, duela aste bete aizpakin elkartuta jarri nionez, eta, jo, kriston, ilusio intzionez, esan ez, boa, bilatu duzu, ez, ez da osotara originala, baina egia da hori, ez, nik aizpakin lotuko nukela, ez, bat, berak esaten bezala, ez, egunero kanta hori abesten, ez, eta, bueno, berak bost urte gehiago dauzke, eta, bueno, uste dute nahiko ernegatu zela, ez, hainbeste aldiz, ni kantau abesten entzute.
0: Aizpazarnaren figura, bete izan du? Zurekin?
1: Bai, eta hori ez, bueno, egia da ba, oso harreman ona dauketela, nire bizin ba, bueno, pilare garrantzitsunetarikoa bera dela, ez, oso harreman ona daukeu, eta egia da kantau entzuten den bakoitzen ba hori ez, oroitzapen oso onak ez, aizparekin, eta graziosoa ere ez, ba, bueno, askoa beste nomenulako.

0: maite zehazka kanta?
1: Bueno, ba, txikitatik ez, amak ni loarazteko erabiltzen zuen kantu da, ez? Azkenen, bueno, oroitzapen oso politia ez, askotan entzun dio damari abesti hau abesten, hasieran, ba, bueno, gutxiki ginenen gurekin, baino gero, ba, bueno, iobekin ebai ez. Eta zer politiegoa ba gero zu amazanen, eta kasu honetan banik, alaxe izan da bazure semei ba berdine kantatzea ez, eta bueno, oso loti txarra izan da gaina semea askotan tokatu zait abestu beharra ez, eta askotan erabili duten kantu da hau ba semearekin.

0: Eta zuzeu gaur egun lotarako edo lasaigarri erabiltzen alduzu musikarik?
1: Ez, azkenen normalen azkar hartzen dut, ez? nekatuta iatzen ez gauera, azkenen lan dexentein beharra dago, gero, bueno, kirolake bere onura hori bado, ez? Kirola egiten duzunen, ba, bueno, neke hori de gauen, ba, tortzen da, eta normalen lotako arazo hondik ez dut izaten.
0: Eta loak entzen dizun arazorik ere ez da?
1: Hori bai, hori sarritan. Nekea horreoten data horrek laguntzen da, baino egia da, ba, bueno, batez ere ados pilotakin, ba, burua uste dexente izaten dinen organxioak ostatzen dela lo hori hartzea.

0: Ze arrazoi du? Abeste honek zure boiotzeko fonotekan egoteko?
1: Bida, ba, berezie, ba, bizitako pasartekin, ez, horre... Kanadara beka batekin ikasle nintzela joan nintzen, ez? Eta hor, bueno, nerez jakintasunen, ez? Inglesaz justu, ustez, bueno, beka batekin zuaz, baina, bueno, inglesa asko ikaiakin gabean hango etxe baten, ez? Familie baten, ondu nintzen uda baten, ez? Eta, baze, hasieran ze gaizki pasatu nun, ez? Ezkenen, bueno, dena ez ezagune, bakarrik, hasi horre, bueno, zu eta hortxe familie berri baten, hizkuntza ere, bueno, ustez ingles pixkat bai, baino horre ongi komunikatzeko gaitasunik gabe, ez? Eta hori itzen ez, ba, bueno, gaur egune dauden WhatsAppa edo, bueno, lako bide igretze hola, ez? Bai, bueno, ordena haiun korrektatzen ditzela etxekoekin, eta hasiera, ba, hori itzen dut oso gorra izan zela, ez? Eta, ba, paten, bueno, kantau handika gertu zen, eta pixkate euskarri izan zen, ez? Eta uste dela ba, kanta bakarra inglesez kantatzen osoa dakitena, ez? Eta antxez ordu asko ikin itun, egida ba, tokatu zen familin ere, ba bueno, ordu asko pasatzen zituela oraitzen aizen lanen, eta ni pos, nahiko bakarrik, ez? Han oten itzela, ez? Ordu, ba bueno, gero, ba, bueno, buelta manion eta ongin du nitzen, ez? Baina hor konturatu nitzen, ez? Estras esaten, wow! Ze garrantzitsua ez, zure familie, zure herri ez, zuk maite duzun hori gertu izatea ez, eta bueno, gero ba, bueno, gaur egun adibidez ez, pasatzen nahi den guzti migrazioekin eta nik uste empatia pixkate dena itzitze hola gaizkitorriko ez, momentun baten gure bizin, bain bakarrik edo hola sentitzea ez, eta bueno, alare ez da hola konparatzeik ez, horrelako goz batekin, baino bai konturatzeko ez, ostras, gogorra, gogorra da.
0: Eta txenoren eramanara, pelotaren bat patrikan, hango pareten batean aritzeko?
1: Ez, ara ez, ez, ane, gaizki pilotan ibiltzeko, eta etzen aukera igane, bueno, beisbolen, eta bai asko ibiltzen zidela, baino horre pilotan gutxi.
0: Ea, hoi falta zenuen?
1: Bai, igual, gehiago falta nuen ez, ez, baino, ege da, ba, berezia izan zela, egero, bueno, esperintzi polite bihurtu zena ez, baino, bueno, bai markatu zien esperintzi bat izan zela.
0: Aipatu dugu lehen, pelota soinuak frontoian ateratzen duen musika horrek nola tentatzen zaituen, baina frontizeko txapa soinuak ez du ba. Eragin bere izango, min egiten aldu.
1: Bai, eta hundi ez. Azkenen beti esaten duna gainea ez. Horre txapa jotzen duzunen ez. Kontrarioak arerioak jotzen duen, zora garri eda txapa hotxa. Eta zuk jotzen duzunen berriz, ba mina hundi ematen duna ez. Ikusten da pilota joko hortan ez, eta horreti da politia ez. Zentimetro edo milimetro batengatik zehale ez, tanto itetik, tanto ez izate hori ez, eta hori ere politia da.
0: Galtzen ikasten noiz ikasi zenuen?
1: Ez dakit ikasi doten. oso edo, oso lehiak horra naiz ez, oso gutxitan usantzai galtzea. Ba, azken aldi nik uste, bai, ez, ja, bueno, esperintzikin hobeki, ez, baino ez, egia da, ez dela oso ongi eramaten galtze hori, ez, oso lehiak horra naiz, kosta egiten zait, katxondean gure arten ere, ba, bueno, ja, kronometro moduko ba badago, ez, esaten duna 10 minutu dauzkeula, ez, partidua galdu, dutxatu eta hortik atera eta pixkat buelta emateko, ez, bakoitzuna 10 minutu dauzkeula, ez, partidua galdu, dutxatu eta hortik atera eta pixkat buelta emateko, ez? Bakoitzek desberdin eramaten.

0: Oio, eh?
1: Bai, batez ere, ba, hori ez, batzutan beharrezkoa delako, ez, nik egia da, ba, kostatzen zaiten zerbait dela, ez, askotan, gora zai ematen aurren, edo, bueno, gaizki pasatzen nahi baina ez, asko izten naiz, ez, eta hor gelditzen naiz, ez, kantak dion bezala, ez, nabaritzen dela zerbait edauketela, baina hor barrurako, ez, eta batzutan, ba, bueno, jakin behar dare laguntza hori eskatzen, edo, bueno, zure sentimenduik azaleratzen, ez, eta, bueno, lako gora baten, ba, lagun batek bidalizin kantua da, ez, san ez bezala zerbait badozo, mesedez, boiuin edo laguntza eskatu, ez, eta orduan, ba, bueno, askotan erabiltzen duten kanta da, ez, hola pixkoa, baxu, bali manau, ba, haitu eta esan ez duga, seguro, ba, onduan beti badaola norbait eba laguntzeko prest, ez, eta, bueno, laguntzen diten kanta bat da alde hortatik, bai.
0: Ikasi egin duzu, laguntza eskatzen.
1: Kostatzen zaiten zerbait da, ez, baditut momentuke, bueno, momentike gustatzen zaiten, eta onbar naizela, ez, nire barru hortan, ez, pixka borrokan, baino egida, baino lehen baino errexago oiukatzen dutela, ez.
0: Templari eusteko, pazientzia neurtzeko, irakasle lanetana aritzen zara, ba?
1: Bai, alde hortatik bai, ez, lanen azkenen, bueno, hori neurtzen da, ez, eta horre bet templea, bueno, mantentzea errexa da, ez, baina, bueno, gero arlo pertsonalari da okion beti zailagoa izaten da.
0: Etxarri aranatzen, zara irakasle, ze adineko aurrekin?
1: Bueno, urte asko damazkit ikasketa buru bezala nahola, ordu ma, bueno, horre laguntzak ematea tokatzen zait, ba, adin desberdinetan, ez, irurtetatik hasi, eta, bueno, lehen hezkuntza bitarte ba laguntzak ematen eotena ez, azken urteotan, eta ordu ma, bueno, adintarte ezberdinekin lanen.
0: Ez, zer moduzko lana duzu?
1: Bueno, gogorra horre ez, azkenen...

0: Ikasketa buru izateke pixu dexente dauke ez, gedaia bono ja martxartuta. Aurten izango daia seigarren ikasturtea la naola ez, eta bueno, bestalde ba etxarriko San Donato Herriskola ma oso gustora ez, oso ikasleri politia daukeu, irakasleatetik bai, eta bueno, nire lanare gustatzen zait, ordu ma, alde hortatik ez zait kostatzen ez, lanea joatea, azkenen irakaslea naiz, eta oso gustora egiten duten lan bada.
1: Pilota zaletasuna bultzatzeko, behar bada beste plaza bat.
0: Bai, eta plaza oso garrantzitsua iruditzen zaitez, eta nik uste heldu behar zaion plaza bat dela eskolena, ez? Nik arrisku ikusten diot, ez? Pilotari ba globalizazio honetan beste kirolekoa indarra gehiago duela iruditzen zait, zer sanik ez futbolak, ez? Futbolaren indar masa hori ikaragarri da, gaina guain nesketan ere nabaritzen da, eh? Azkenen, ba, bueno, beraieke nesketan beste bide bat indue, asko ze referente gehiago daude, eta entzuten da, ez? Eta nik uste horre lanketa ikaragarri inbarra daola, eta nik uste eskoletan buru belarri sartu bargala ba, pilota, euskal pilota lantzen.
1: Eskolan, kantxan, badago, kirola egiteko zenbait gune. Futbolerako badago, saskibaloirako badago, txapa paretaren batean badago frontoia.
0: Bai, baina hori da igual aldatu dena, ez? Leno beti pilotaleku bat balin bazen pilotan ibiltzeko zen, ez? Eta orain pilotalekura saltzen mozat denetik ikusten da, ez? Pilota izan ezik askotan, ez? Ba, patinatzen bertan, edo, bueno, banetzai balonekin, saskibaloian, ja, kantxa berare askotan multiusos edo bono jarri duen multikirol bezala ez, eta hori, uf, ja, ez da bakarrik eskupiotan ez, eta ez bakarrik herriko plazetan leheno baleitzen plaza eskupiotan ibiltzeko zen, eta hori oso gutxi ikusten dia hor gutxi pilotan bakarrik ibiltzen ez.
1: Eta bakarren bat balin bada, zu begira jarriko zara?
0: Ba, ez, azkenen gustatzen zaitez, begira edo batzutan sarture bai jokatzea, ez, azkenen gustatzen zaitzen zerbait da, saltxa hortan aritzea, eta gero garrantzitsua herritan hori mantentzea, ez? Leitzan adibidez herriko txapelketa bat plazan bertan iten duena, ba, urte asko damakie antolatzen, aurten sekuleko arrakasta izan dut, oso garrantzitsua iruditzen zaitez, jende hurbiltzea ikustea plaza zertako zen, zertan jokatzen zen plazan, ez? Bestela aztuko zaio hemendik gutxira zertako ziren plazak.

0: izan.
1: Paris.
2: Paris, bai, eta izaro, ez? Azkenen, azken aldin ba, musikaik entzuten bau izaron musika da, ez? Asko gustatzen zaiten abeslari da, eta, bueno, kanta hontan, esan ba, bueno, nire beste ezaguarritako bat badela, ez? Gustatzen zait, bueno, beti gustatu izan zait, sorpresak ematea jendei, ez? Badan ere, zati bat esako nuke, ez? Asko gustatzen zait, eta orduan, osongi pasatzet, montatzen sorpresauik. Bai, eta hauetako bat izan zen, ez? Bueno, egia da ikusi nulalako baten izarok kontzertu bat ematen zula Parisen, eta bueno, zuen osongiko adaratzen, ba, ostiral gauen ustetzela kontzertu, eta larun bat ten, bai, larun baten amabitako, ba, lekeition pilota partidu bat zeolako, ez? Baina, bueno, pixkat ikusten ordutegik eta hola, ba, lortu nun kuadratzea, ez? Lanetik atera maite hartu nun, eta bueno, ezer esan gabe, ba, hortxe Biarritzeko aeroporturaino eraman nun, ez, eta hortxe pixkat nire lanak izan itun, ze abion beren justo izaro montatu zen, ez, eta orduan horri nalakin itun, ez, izikusteko, ba, bueno, maiteko ba, izaro bertan zeola, bueno, lortu nun, eta horri bile ginen, ba, bueno, ostirala zen, berandu aiatu ginen, baina, bueno, horra txalde pasal, dekalde batetik bestera, ez, eta gero azkenen, ba, bueno, egun ebukatu zen, ba, horre gauen izaro kainea barku baten, oso berezia izan zen, ez, emantzun kontzertu baten, eta gero, ba, bueno, urren gongo izen, ba, hori, amabitako lortu nun lekeition, eotea pilota partidu hori jokatzen, ez, eta, bueno, ba, dut, gustatzen zaitik eragarri horlako sorpresatxoak ematea, eta hori izan zen, ba, kantonen historie.
1: Gero maila berean jasotzea oso zaila da, sorpresa maila horretakoa.
2: Bai, baina ez zaitain beste gustatzen jasotzea, bera. Ez, eta...
1: Laguntza ez jasotzea bezala.
2: Hori, hori. Eitea gehiago, ez? Ematea beti gehiago, ez? Eta, bueno, horrek ere bado, ematea jakin behar da, oza, ematen bai, baina hortarako ere preste batzuk badaude etzaiena bate gustatzen, eh? Igual zuk intenzionakin indezakezula, baina batzuk badie ez zinden egin, ez? Ez dute... Ez duke ahungi hartuko ere, ez? Ordu nekin barada ze pertsona eta noizin, ez? Eta, bueno, baino bai bada, gustatzen zaiten zerbait, ba, bueno, jendea zorion txutia aldela.
1: Eta agindutakoa bete egin behar da, zezu itzartuta zenukan kontzertu, oi, kontzertua kontzertu, itzartuta zenukan partida lekeition, eta araxe joan zinen.
2: Araxe, ez?
1: Ez zenuen bidali ordezkorik, edo...
2: Ez, azkenen konpromezua dao, ez, eta azkenen, bueno, ezintzen gainea, bueno, botelu zen jokatu barrek partua zen, behartzen, gu horre, eta aurretik, kontzertu aurretik itzartuta zeon zerbait ezen, ez, eta, bueno, zorionez kuadratuzun, da, are, bereziago bihurtuzun, ez, pentsa, aeroportun Biarritzera jatu, arrapa aldatu, pilotako aian zitalek eition, puntual, hortxe, azaldu ginen, ez, eta, bueno...
1: Bezperan zuzeneko kontzertu entzun da.
2: Oida.
1: Parisen entzun da.
2: Parisen entzun da.
1: Pilotari esker, zenbat herritara eritxiote zara?
2: Uf, asko, ez. Eta aldi beren politxe, Euskal Herretik barrena. Eta guen, bueno, azken aldin hortxe Kastilla Leonetik barrenare bagabiltze Burgos aldea. Eta bizkate zabaltzen, ez. Bueno, gero, Venezuelan eta ere bai jokatu izan du, Argentinan duga, ez. Eta horrek ematen zeukera ba, beste kultura batzuk, eta baita ere ba, herri asko ezagutzeko, ez.
1: Eta jo, batera eta bestera kilometroak egitarakoan, musika entzunez edo nola egiten dituzu kilometroiek?
2: Ba, askotan urrengo partidu kantolatuz denbora aprobetxatuz, ez? Bueno, askotan bidatzen maitekin eta orduan, bueno, aprobetxatu ardi momentu guztik, ez? Bueno, antolakenta horiekeko eta bestela ba bai, musika entzunez, bai.
1: Kopiloto joan oizara beraz?
2: Bai, kopiloto, eta askotan oso kopiloto txarra, ez? Hemen galdetzen bazo, ba, lore askotan hartzet, ez? Ikaragarri gustatzen zait lokulixka hori kotxeko tarte hortan itea, eta askotan kopiloto txarra bat ez partidutatik bueltan.
1: Bueno, joaterakoan eta etortzerakoan, ez da, bueno, nekea ez da berberan oski, loa eragitekoa, eta batutan ilusioa edo poza edo amorruare ez da berdina izango, galduala irabazi.
2: Galtzen bat gutxitan hartzen lo egin. Iraz diozki horrexago, lasaiago gueltatzen ez bai.

0: bukatzera.
1: Ardibeltza izaten sentipenik, bai?
2: Bai, ados bezala, ados pilota bezala askotan ez, guk talden itzein du ez, pixkat ardibeltza bagala ez, ez da oso oikoa edo, bueno, indun hori, eta, bueno, ez berdine bada gainea ez, elkarte bada emakumek bakarrik sortutako elkarte bat, eta pixka kontrakorronten aitzen dena ez, eta gure pixkat adosen ere serki bezala bihurtu da, pilotalekun ia beti egunero antolaketan egan bitarten, montatzen egan bitarten jartzen duna bestie da, ez? Eta pixkat gure hori, sentitzen bezala ere sarki bihurtu dena.
1: Kontrapauso horik atzera egin gabe, beti aurrera, noiz hasi zarete sentitzen edo bide egokian zaudetera ozabiltzatela?
2: Oraindik kostatzen zaio, ez? Nik uste bidea irikitzen horra aritzen gala, ez? Eta askotan kontrakorronten sentitzen seitzen du, ez? Azkenen ez da erresa, lan asko, batzutan iruditzen zaiure, bueno, askotan galdetzen diure igual mereziote duen, ez? Azkenen gure zalantzak ere izaten ditu, ez? Eta kontrakorronte hortan nik uste une oro gabiltzela.
1: Eta lehen aurkatzegoena, lortu duzue, alde ere ikustea eta ezagutzea?
2: Piskanaka bai, ari ga, ez? Eta nik uste bide hori iriki dela, eta ezagutu arazi dula beste proiektu bat, ez? Eta proiektu horren aldeko hotxak badaudela, ez? Baina adibidez guain ikustatzen da, ez? Niri horrek adibidez sarreren autu hortan, ez? Oraindik makumen pilota ikustea joan 5 euroko sarrera jarri eta esatea ba zertarako den sarrera hori, ez? Pentsa non gauden guainik, ez? Hor, niretzat hori oso esanguratsu da, ez? Gaur egun 5 euro takitzer erositeken da, ez? Eta bi orduko ikuskizun bat, makume pilotari profesionalak, ongi prestatuk, lanketa haundi inda eta guain galdetzen da, ez? Zertarako behar dien, ba, ordaindu behar den 5 euro hiek, ez.
1: Eta alakoak erantzuteak merezi du? Alakoetarako erantzuna badaukazu?
2: Bueno, horri biltzen ga, ez? Eta gaina gero, ba, bueno, askotan gaina txoke edo talka egiten du, ez? Gero, esaten zute argi eta garbi, ba, arratsaldean gizonezkoen partidu ikusteko, ba, 45 euro ordaindu dituztela, ez? Orduan, bueno, dikotomia hortan haitzen za, ez? Esan ez, uf, oan jiz lan inberra da honez.
1: Lan eta festare bai, ze juerga girorik ere ez da falta, iera Agirreren bihotzeko flotekan.
3: Una noche increíble, imposible de olvidar.

0: kantari eta dantzan jera?
1: Nahi baino gutxio, ez? Azkenen kirol, kirolak badore, bai, bazaindu behar hori, ez? Eta egie da, ba, bueno, abestintzun da oso garai politiek juergan lagunekin, kuadroiekin, eta azkena igual hoxe ez, San Ferminetan, sekuleko juerga kanta huentzun da, baina azkena, esatetan, han lau ez, dakit derzen bat urte dien, ez? Azkenen beti nahi baino gutxio, azkenen... Bueno, azken partidu asko aste burutan izaten die normalen eta beti zaindu beharra, ez? Baino egia da, ba, bueno, oroitzapen hori ere oso politia, ez? Kuadrillekoekin, herri-zerri, herriko festaz, festa ibiltze hori, ez?
0: Zaindu egin behar izaten duela kirolariak esan diguzu. Lesio arriskua ere izan hori da? Zuk horretan ze suerte klase izan duzu?
1: Bueno, belaunetatik sufritzet asko, ez? Lesio gramen bat eukiz izan dut belaunen, eta hoa indike atakatzeit batzutan, ez? Eta horri biltzen ez, bueno, gehien bat belaunekin, egia da eskukin eta arazo oso gutxi, eta oso garrantzitsua dela eskutatik ongi otea pilota mundun, eta hortan ez, ez? Baina belaunetatik bai sufritzet dela desen.
2: Cantai, no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.

0: dira zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, eta hau igual gehienak kostatzen zaitena, ez? Azkenen, ba, bueno, iaz, iotarita lagun ondi bagaldu ginen zorion, zori txarra esan nahi, naroa, Elizalde Txikolonea, ez? Eta, bueno, oso gorra izan zen, eta izaten txaitzen doa, ez? Asko botatzen du lako faltan. Baina, bueno, baginekin berari baumenaldi berezi bat inbertzitzaiola, ez? Eta hor, ba, bueno, pilotalekun berari intzitzaion omenaldi neginekin. Ba, bera nolakoa zen, beti irribarrea oan, dantzan, imaginatzen ginen aroa, ez? Eta hor dut, ba, bueno, egun hartan eraki ginuna zen, ba, pilota partizu omenaldi ebukatuta, ba, frontoie dantzan jarri behar ginula, ez? Eta frontoi guztie dantzan, ba, kanta honekin jarri ginen frontoien, ez? Labrit, dantzan jarri ginen kanta honekin, eta beti, ba, bueno, haitzen duen kanta bat daba bere.

0: euskeraren perfekzioa zure bihotzeko fonotekaren amaierarako?
1: Bueno, perfekzioa ez duzte, ez? Baina, bueno, bikote bezala beti izaten da abesti bat, ez? Azkenen elkarrekin edo izaten dena. Hau, bueno, guk erabiltzen duen abesti bada, bere garaien Maitek bializena, ez dut uste perfekzioa bilatu donik, baina bai, ba, bueno, harreman oso poli bat eta asko gustatzen zaion abesti bada.

0: Pilotaren musikak barruko arra piztu izan diola esan digu Gerak, Geragirrek bihotzeko fonotekan. Oain, txapautzak beste sentipen bat, kontraesankorra, berak jotakoa edo aurkariak emandakoa izan, baina ze polita sentimetro bakan batzungatik kale edo bale? Kantu bera ahotan behin eta berriz izan du, aizpak isiltzeko eskatzerainok. Eta segitzen du behin eta berriz emakumen aldeko pilota aldarrikapenean, eta ez dago inor isilaraziko duenik. Galtzea gustatzen etzaionari esaiozu bezer. Baina ari da ikasten, eh? Animo. Galtzen ikasten ari da. Eta baita laguntza eskatzen ere. Animo. Loa, kentzen omen di ordea batzutan ados proiektuak. Edo partida galtzeak. Baina berez, lotia da. Semeaz bezalakoa. Naiz eta beretzako baliagarria zuen zehazka kantu berbera abestu meari. Ados, tasunik ez. Sorpresaren bat eman nahi badio zue, ba, saiatu. Baina eman gabe ere konforme da, eh? Bakarren batentzako prestatzen igual arituko data. Perfekzioa gertu duen harremanaren doinupean. Kirolaria da, eta juergan ez duzu ikusiko. Ai, belaun hori dantzan. Oain, han edo hemen, pilotan bazabiltzate. Eta bapatean, jokatuko luken norbait azaltzen bazaizue, behar bada, hiera izango duzue. Bada ez bada ere. Eta galtzea etzaio gustatzen. Gera, Gerre, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zure gonbidatzeagatik.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, sutea piztu da Ukrainako Izmail portuan Errusiak egindako eraso baten ondorioz, bertako agintariek azaldu dutenez. Danubio ibaiko portu handiena da hau. Uda hasieratik Kiev eta Moskuren arteko erasoak areagotu egin dira. Nazioartekoan jarraituz, El Salvadorren 5,5 indarreko lurrikara izan da, Txirilagua kostaldeko eskualdean nozitu dute batez ere 56 kilometroko sakontasuna izan duen seismoa. Gaia erabat aldatuta, uztaila amaieran Zeutara iritsi ziren migratzaile ia gehienak Marokora itzulorazi ditu Espainiako gobernuak, baina adin txikikoekin zerekin oraindik erabaki behar dute. Euren gurasoekin batzea da gobernuaren helburua, hau da hauek ere itzularaztea. 1500 baino gehiago dira eta gaur gazte eta aurren gaietarako ministerioak erkidegoekin bilera teknikoa egingo du erabakitzeko zer egin adin txikiko hauekin. Madril, Mikel Klaver.
2: Ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta urtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmorik. Hiru erkidego horiek dira hain zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen, gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
3: Un número desconocido de niños, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos no se les está filiando.
2: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko registratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentas una aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Amaitzeko eta musikari lotuta nabarmentzekoa da Juanjo Mena orkestra zuzendariak Donostiako 15aldian bere azken kontzertua eskaini duela Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Menak joan den martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta Donostiako publikoari agur eskaini die Euskadiko Orkestra eta Easo Abesbatza zuzenduz. Programa berezia aurkeztu du Juan Kriston Torno Arriagari omenaldia eskainiz. Eta eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko dira. Nafarroa erdialde eta hegoaldean, kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin Kantauri xurialdean, goizaldean, goizean goiz eta egunaren amaieran. Arratsaldean iparraldeko ezeak beroa arinduko du. Errepidetan A15-eko berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6ak arte Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz Iruñerako norabidean abiatzen diren gidariek urrengo irtera arte jarraitu beharko dute norabide zaldatu eta berastegiko irtera hartu Donostiarako noranzkoan. Goraldetik besterik ez urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Wagnerrek 1850ean estreinatu zuen Lohengrin opera. Weimar, Alemaniako kulturaren erdigunea zen garaian. Franz Liszt aritu zen zuzendari lanetan. Beltxargaren zalduna izeneko leiendan oinarritu zen eta bere alako arrakasta izan zuen. Lohengrin eta Elsaren arteko maitasun historioarekin liluratuta, handik urte batzutara Bavierako erregeak Neuschwansteineko gaztelu famatu eraiki zuen, Walt Disneyek Lotiederaren gazteluaren diseinurako modelo gisa hautatuko zuena. San Petersburgoko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu hirugarren aktuaren preludioa.
1: Klasikoak EITB.
0: Mende bat atzeratu eta Napolesen sortu zen kompositore eskola garrantzitsuari begira jarriko gara. Alessandro Scarlatti eta Leonardo Leo oso figura garrantzitsuak izan ziren eta bigarren honen lan batekin jarraituko dugu. Maurice Steger, flautista suitzarrak jota entzungo dugu Leo kompositorearen kontzertu baten alegroa.

Moritz Steger, flauta jotzaile ospetsua protagonista izan duen Leonardo Leoren kontzertu horren ondoren Euskal Herrira itzuliko gara. Sol Majorrean kontzertuaren alegrua interpretatu du fama handiko espezialistaz gain, belaunaldi berriko orkestra zuzendaririk ospetsuenetakoa den musikari suitzarrak. Ba esan bezala, jarraian hemen izan dugun sortzaile nagusienetako baten musika ekarriko dizuegu. Pablo Sarasateren Habanera orain, Midori japoniarraren eskuetan.

0: 19. menderaino itzuli gara. Pablo Sarasate iruindarrak 1867-1872 artean konposatu zituen 8 dantzen artean baitago entzun berri dugun abanera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian, Karaiberean segiz, Felix Mendelssohnen laugarren sinfoniaren Saltarello Presto zatia interpretatzen entzungo dugu Freiburgeko orkestra. Italiarra deitzen diote, Italiako atmosfera eta koloretan oinarritu baitzen Hamburgoko kompositorea. Saltareloa dantza bat da, eta Napoliko tarantelaren eragina ere nabari da entzungo dugun pieza eder honetan.

0: Aura Singers talea genuen Ingalaterrako berpizkundean abesbatzen munduari ekarpen handia egin zion kompositorea izan zen Thomas Tallis eta haren Come Holy Ghost abestu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ekarpen handia egin zion kompositorea izan zen Thomas Tallis eta haren Come Holy Ghost abestu dute.
1: Klasikoak EITB-n.

Josef Mislibetsek txekerraren bi trompa biobo eta sokarako bertura eskaini digutenak kontzerto Köln taldekoak izan dira. 2006an Il Divino Boemo, Sinfoniz izenpean grabatu zuten bildumatik Allegro con Brio pasarte hori entzun ostean, Albenizen tangoaren interpretazio delikatua eskaini nahi dizuegu. Horretarako prest Jules Levy zuzendaria eta Simha Chamber Collegium.

0: bere interpretazio delikatuarekin silabak besarkatuko balitu bezala abesten duela, esan izan dute Gianna Damrauren gatik. Gudun ofen, Romeo eta Julieta operatik, ametxean bizi nahi dut, Je veux vivre dans la rêve, entzun dugu soprano alemaniararen ahotsean. Munitzeko irratiaren orkestrarekin batera erakustaldi bikaina egin dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemaniako orkestren nagusitasuna uka ezina da eta Freiburgeko Barock Orkestra hartuko dugu jarraian. Jendele konposatu zuen kontzerturik erakargarrienetako batekin jarraituko dugu. Lehenengo kontzertua Sol Majorrean HV bikoitza V 322tik Allegro Manon Troppo mugimendua.

0: Ingalaterrara iristean Händelek azkar bere ganatu zuen opera naiz oratorioetako atsedenaldietan doinu instrumentalak txertatzeko joera. Ohitura hau Napolitik zetorren intermezzo italiarretan dute sorrera. Abeslari, musikari, naiz eskenategietako teknikariei arna sartzeko beta ematen zieten. Eta gainera, akto batetik besterako tarteak etziren hartara hain luze egiten. Italiako tradizioetan sakonduz, Alemaniako kontrapuntoa eta dantza frantsesaren ukitua gaineratuz, hizkuntza musikal propioa sortu zuen Händelek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Arriagak ez zuen bere talentua erakusteko asti askorik izan. 20 urte bete behar zituen hilabetean hiltzen, gure Mozart bilbotarra. Ana Benavidesek piano inédito español del siglo XIX bilduman jaso zuen bere lanetako bat. Entzungo dugun, tres estudios de carácter izeneko hau.

Somera kalean jaiozen Juan Crisóstomo Arriaga. Bilboko zazpikaleetan bertan ez izen, Erronda kalean, Miguel Unamuno sortuko zen etxe berean, idazlearen izena daraman plazan. Bizitzaren onenean zendu zen 19 urterekin, baina ordurako atentzioa eman zuen bere musikaren dotorezia eta originaltasunak. Arriaga, Mozart euskalduna izan zen. Klasikoak, EITB.

0: Bergoles, Irene, esta bat mater dolorosa entzun dugu Lucy Crowe, soprano ingelesa eta Tim Mead, kontratenorea ingelesa baita ere, duo paregabean. Tamalez gazte hiltzen kompositore italiarra ere, 26 urterekin, eta Stabat Mater da bere lanik ezagunena. Hau idatzi eta aste gutxira zendu zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aro modernora salto egingo dugu Dimitri Sostakovitzen polka bat entzuteko. Ricardo Schellig, zuzenduta, Concert Gebouw orkestraren eskutik.

0: Sostakovitzen bigarren jazz suitearen Little Polka interpretatu du berberetako kontzergebau orkestra ospetsuak Ricardo Schelliren batutapean. Geroztik, 11 musika talde giratu ditu eta Milango La Eskalaren musika zuzendaria aukeratu zuten 2017an, baina hasierako urratsak Schellik Amsterdameko orkestrarekin eman zituen, izan ere debutatu kontzergebaurekin, debutatu zuen 1985an. 3 urtetan zuzendari postua lortu zuen eta gidari karguari eutsi zion 1988-2004.
1: Klasikoak EITB-n.

Pierre Alain Volonden, pianista frantzesa, eta Patrick de Hoge, belgiarra, entzun ditugu lau eskutara. Souvenir de Bayreuth interpretatu dute Wagnerren Nibelungoen eraztuna obraren variazioekin Gabriel Fauré eta André Messager kompositorek osaturiko elkarlana. Eta Wagnerren gana joko dugu jarraian, Nibelungoen kantan eta germaniar mitologian oinarrituta idatzi zuen lanikaragarri hortatik koru eder bat entzungo dugu. Ensemble Pygmalionen emanaldian Die Rheintöchter, Rinen alabak, Richard Wagnerren Götterdämmerung, Jainkoen gainbehera operatik.

0: entzuna ibaduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Venezuelako gobernuak oposizioarekin akordioa lortu du botere judiziara eraberritzeko. Oposizioko diputatu Dinora Figuerak jakitera manduenez, auzitegi gorenaren epaileak berritzea jasoko luke akordioak.
2: Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en reformas a la ley orgánica.
1: Ekainean pairatutako lurrikara bikoitzaren ondorioz gobernua eta oposizioa hizketan hasi ziren egoera aztertzeko eta egoerari aurre egiteko. Eta elkarrizketen ondorioz akordio hau lortu dute. Gurean bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldean Bilbon. Asteartean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea ohikoa baizik. Elkarteko kidea da Jose Morales.
3: Ba, salatzen dugun eda batez ere, udaltzen goak, poliziak orokorrena eta Bilboko udaltzen goak zehazki manteroekin kontarra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, ia astero gertatzen da.
1: Bilbotarrak arratsaldeko 7:00 deitu dituzte Zamudioko atarian. Bien bitartean Donostiako aste nagusiak 6. eguna du gaur eta egunero bezala ekitaldiz gaineska dator eguna txipiroiak tintan prestatzeko lehiaketa, erraldoi eta buruhandiak eta egunero bezala su artifizialak gaur Iteletik datorren Jani Bakalakutzoren eskutik. Jaien erdia jada igarota, orain artekoaz balentze positiboa egin du Jon Insausti alkateak.
4: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Musika eskaintza zabala ere izango dugu gaur Konstituzio plazan Puro Relajo iluntzeko 8:00, Berbena Ahantziren eskutik Kursala atarian, Azabatxe Orkesta Eason eta Sune Saguesen besteak beste. Errepidetan, 15:00 Berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6:00 arte, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abiatzen diren gidari urrengo irtera jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irtera hartu Donostiarako noranzkoan. Eguraldiari dagokienez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barne alde osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko diren Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kostaldean ordea, ipar edo iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behoi deien tarte batzuekin, Kantauri isurialdean goizaldean, goizean eta goizean goiz, eta egunaren amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Guraletik besterik ez, urrengo albistemakuzuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Belgikako Amberesko portua da Europako bigarren porturik handiena. 16.000 hektarea pasa ditu. Paris hiria bera baino handiagoa da. Mundu mailan auto gehien esportatzen dituen portua ere bada, urtero 6.000.000 auto esportatzen dira bertatik. Amberesko portua bada munduko kafe biltegirik handiena ere. Handik sartzen da Europan kontsumitzen den kafe gehiena eta platano gehien ere handik. Eta Europa mailan drogaren eta batez ere kokainaren sarbide nagusia Amberesko portua da. Azken egun hauetan, Belgikan zeresana eman du epaile batek idatzi eta judikaturako hainbat eragilek babestu duten gutun batek. Egin dezagun zuzenean Belgikara, Aitor Sagarzazu Bruselan berri emale, egunon Aitor?
2: Egunon bai.
1: Gutun horretan esaten dute gero eta egonkortuago daudela kokainaren trafiko sareak. Eta diote, egonkortzen ari diren gaizkile taldeak arriskuan jartzen ari direla herrialdeko sistema demokratikoa. Aitor, zer irakurri duzu gutun hori eskutan duzula, zer dio zehazki?
2: Ba, gutun anonimo bat da, Belgikako epaitegien webunean argitaratutakoa, eta bertan Amberesko instrukzio epaile bate kontatzen du, mehatxu antolatu baten aurrean dagoela Belgika. Polizia eta sistema judizialarentzat erronka den indar paralelo bat osatuta dagoela. Dio, berak gauzatutako ikerketetan, atxilotu dituztela Amberesko portuko langileak, aduanakoak, poliziak, presondegitako edota justizia auzitegitako agenteak, eta denak droga trafikoari loturik diren delituengatik. Narkoestatu bat bilakatzen ari ote den galdetzen dio bere buruari. Bere hitzetan, hiru baldintza betetzen dituelako Belgikak. Legez kanpoko ekonomia, ustelkeria eta indarkeria. Eta botere judizialak peiratzen dituen intimidazioak ere deitoratzen ditu gutunean. Hain zuzen, idatzi duen epaileak berak dio, lau hilabete zeintzapean bizibar izan duela eriotza mehatxuak jaso eta gero. Eta erakunden aldetik, utzikeria ikusten du irtenbiderik eza, baina hartarazpena ere egiten du. Sistema judizialak gaizki funtzionatzen hasten bada, demokraziaren kontrako eraso arriskutsua izango dela. Eta bukatzen du, galdera ez da estatua mehatxupean ote dagoen, badagoelako jadanik, baizik eta nola defendatuko te duen estatuak bere burua.
1: Imanol de la Barga, egunon.
3: Bai, egunon berezaren.
1: Esan dugu Amberesko portua dela Europarako kokainaren sarbide nagusia, ekarrezagun gaia datuetara. Droga Europara nondik sartzen den badakigu, badago datu zehatzik zer esan genezake?
3: Ba, hasteko esan dezagun argi eta garbi itxas portuak direla, drogaren sarbide nagusia, euda, drogaren Europarako agentziak urtero lantzen duen txostenak jasotzen ditu datu esanguratsuak egia esan. Atzerritik Europara sartzen den drogaren uneko 70 inguru sartzen da itxas portuetatik, 10 eta 15 artean posta zerbitzuen bitartez paketeetan ezkutatuta sartuko litzateke, 5 eta 10 inguru aireportuetatik eta beste hainbeste errepide bidez lurreko muga pasabideak zeharkatuta. Datu hauek oinarritzen dira konfiskatutako droga kopuruetan. 2019 eta 2024 epean Europako itxas portuetan esango dugu 1826 tona droga atzeman zirela, eta datu deigarria, portuetan konfiskatutako droga kopuru oso horren 80% izan zela kokaina.
1: Beraz, badakigu kokaina dela kanpotik Europara datorren droga nagusia, eta portuetatik sartzen dela droga hori. Aipatu dugun azterranak jasotzen du zehazki zein portuetatik sartzen diren kopururik handienak, ezta?
3: Bai, aurreratu dugu, kokaina kopururik handiena Amberesko portuan, Belgikan, atzeman zuten 2019 eta 2024 urteen artean, 442 tona zehazki. Amberesko portua da argi eta garbi kokainaren sarbide nagusia Europara. Atzetik, bigarren postuan Rotterdamgo portua dago, Herbeereetan, han atzeman zituzten 180 tona. Bi horiek beraz, Amberes eta Rotterdam dira, drogaren sarbide nagusiak, atzetik Italia hegoaldeko Gioia Tauroko portua, 34 tona atzeman zirenan, eta Alemaniako Hamburgon 41. Eta horien atzetik, ostean datoz, Espainiar Estatuko portuak, zerrendan ageri diren urrengo 8 portuak baitira, Espainiar Estatukoak, Algeciras, Barcelona, Barcelona eta Valentzian 30 tona inguru, Vigo, Kanaria Handia eta Tenerifen 15 tonaren bueltan eta Cádiz eta Pontevedran 6 tona inguru atzeman zituzten aipatutako 5 urte horietan, Euskal Porturik ez da aipatzen txosten horretan.
1: Drogaren sarbideak zeintzuk diren aipatu dugu, kokainaren jatorriaz zer esan genezake, eman ditzakegu pare bat zertzela da non sortzen den Europan konsumitzen den kokaina?
3: Ba, Nazio Batuen erakundeak urtero argitaratzen du beste txosten bat, drogaren inguruko beste azterketa bat, eta txosten horrek bateratzen ditu iturri ezberdinetatik jasotako datuak. 2023 eta 2024ko epea jasotzen da aurten bertan argitaratutako txostenean, eta azterlan horren arabera kokainaren kasuan Kolombia da gehien ekoizten duen herrialdea, estimazioen arabera 1700 tonako produkzioa izan zen aurreko ikasturtean, eta hori da aurreko urtean baino 12% inguru gehiago. Perun 500 tona inguru ekoiztu ziren, eta Bolivian 200 tona azken ikasturte horretan. Anden inguruan ekoizten baita mundu osoan kontsumitzen den kokainaren 85% inguru.
1: Belgika eta Herbereak beraz, atzerritik Europara sartzen den kokainaren sarbide nagusiak. Kokaina, kokapen geografikoa estrategikoa da hori ulertzeko, Europan barnerako ibilbide ezberdinak izan dezakete jatorria aipatutako herrialdeetan, eta horrekin batera kontuan hartu behar da, bi portu horie direla Europako kontainer porturik handienak. Kalkulatzen da portu hauetako bakoitzean urtero 13 milioi kontainer mugitzen direla, eta beraz, oarkabean pasalitekeela. Aipagarria da baita ere, 2022 arte Rotterdamgo portuan atzematen zela droga gehien, baina Herbereek drogaren kontrako neurriak asko zorroztu zituzten, eta horren ondoren Amberesera aldatu zuten beraien ibilbidea trafikatzaile askok. Horrek berarekin ekarri du Belgikan egonkortu egin direla drogarekin lotutako egiturak eta sareak. Aitor, berriz ere zurekin datu esanguratsu bat nabarmendu behar dugu. Bruselako fiskaltzak droga sarei egotzi zizkien iaz 9 hildako, 89 tiroketa, eta herrialdean gero eta kezka handiagoa eragiten du droga kontuei lotutako indarkeriak, ezta?
2: Bai, egia da, Bruselako auzo batzuetan bereziki ohikoa bihurtu direla tiroketen albisteak, batez ere hiriaren hegomendebaldean, droga saltzaile eta erosleak ibili diren guneak dira, eta kontu garbitzeak izaten dira maiz xamar. Azken tiroketa adibidez hilonen hasieran izan da, eta baletako batek leio bat apurtu eta 11 urteko ume bat zauritu zuen. Joan den astean ere, albiste izan da, Albaniako mafiari loturiko 8 lagun atxilotu dituztela, Bruselako prokuradoreari eraso egin nahi izateagatik, eta albistari guztiek ba, segurtasun neza, sentsazio hori sorrerazten dute, badago auzo gatazkatsuenak saiesten dituenik, hau ez bereziki, bandetako kidea karmak daramatzatelako, kalasnikobak, pistolak, eta batzotan segurutzatua karrapatu izan duelako, bertatik igarotzen zen lagunik. Datu bat, Napoli eta Marsellaren ondotik, Brusela litzateke, arma gehien ibiltzen den Europako hiria, aurten gortarriletik abuztura bitarte momentu 60-18 tiroketa kontatu dituzte, drogatrafikori loturik eta 7 hildako izan dira.
1: Aitor, badira teoria ekin bat egiten ez duten ahotsak ere, alegia Belgikako egoera aintzat hartzekoak kezkatzekoa badela diotenak, baina narkoestatuaren teoria hori ukatzen dutenak.
2: Bai, datuek argerak usten dute Belgikara droga gehiago sartu dela, hori uka ezin da, baina badago adierazpena exageraziotzat duenik. Belgikan narkoestatua dela esateak, adieraziko lukelako aparatu politiko, judizial eta polizial osoa trafikatzailez beteta dagoela, eta horretatik urrun dagoela, argudiatzen dute sistema judizialeko beste langile batzuek. Zerbitzu batzuetan arazoak egonda ere gutxiengoa direla eta mugatuta daudela uste dute. Eta beste realitate bat ere badago, fenomenoa ez dela berria eta Europako beste hainbat estaturi ere eragiten diola. Hori bai, iritzi guztiak bat datoz, arazori politiko kieltzen ez pasaio, etorkizunean benetako arazoa izango duela Belgikak.
1: Aitor Sagarza zuzenean berri emale Bruselatik, eskerrik asko.
2: Mila eskertzu di, gero arte.
1: Beraz, Belgikatik jodute alarma, eta hango egoerak eman digu oinarria, abia puntua, baina dagoeneko aipatu dugun drogen Europako agentziak Europa osoko errealitatea aintzat hartuta, ohartarazi du badela kezkarako motiborik.
3: 2012 eta 2022 urtean artean Europan konfiskatutako kokainako purua ia laukoiztu egin delako. Eta bidira, hori azaldu dezaketen faktoreak, aipatu bezala, ba, portu batzuetan gogortu egin direla drogaren kontrako neurriak, eta beraz, droga gehiago atzeman dela, baina bestetik kokaina gehiago sartzen dela Europara.
1: Azken puntu hori berretsi du drogen agentziak, bai estatu duterez, azken urtetan Europan gero eta handiagoa da kokainaren eskaintza, eta horren ondorioz, konsumoa bera ere handitzen ari denaren zantzua gero eta argiagoak dira.
3: Bai, beti ere erakunde honen arabera, kanabisaren ostean, Europan legez kanpo gehien kontsumitzen den droga, da kokaina, 2024ko datua aintzat hartuta, Europa mailan 15 eta 34 urte arteko herritarren 1,7% kontsumitu dute kokaina azken urte betean, 15 herrialdek helarazi dituzte datu eguneratuak, horietako 8tan egonkor xamar mantenduta joera, eta beste 6tan ikusi da goranzko joera argi hori. Azken urteetan Espainiar estatuan ez da gora bera handirik atzeman, pertsona heldu gazten 1,3% kontsumitu du kokaina azken urtean, baina oso deigarria Frantziar estatuan izan den igoera. 2000-garren urtetik eksponentzialki ari baita kontsumoa gora egiten, eta 2023an 1,4%-koa da prevalentzian, 5 urte lehenago baino, puntu bat eta 0,2 gehiago. Europa mailan prevalentzia handiena duen 4. Herrialdea da Frantzia, Herbereen, Irlandaren eta Estoniaren atzetik. Kontua da, azken 10 urteak aintzat hartuz gero, Europan izan den kontsumo igoera haren nabarmenagoa dela, herrialdeek bizpairu urtean behin egiten dituzten azterlan ezberdinak guztiak batera kontuan hartu ezkero, Europako kokaina kontsumoa 136 baita azken hamarkada honetan.
1: Bueno, eta gaia gurera ekarrita, Euskal Herrian kontsumitzen diren kopuruez zer esan dezakegu?
3: Ba, 2023ko datuak jasotzen ditu adikzioi buruzko Euskadi mailako azken inkesta eguneratuak, eta inkesta horren arabera herritarren 0,42% kontsumitu zuten kokaina urtebeteko epean, gazteen artean kopuru hori altuagoa da, eta nabarmen altuagoa gizonezkoen artean, gizonezkoen kasuan 1,4% aitortu baitu azken urtean kontsumitu izana, emakume kasuan ordea 0,4%. Ailaket elkarteak 20 urte baino gehiago daramatza Euskal Herriko festa ezberdinetan testinak egiten, kontsumitu nahi diren drogak testeatzen dituzte, analisi horietan oinarritzen dituzte beraien datuak, baina haien esperientziak balio dezaken olabait lagin gisa. Jokin Segovia da koordinatzailea, Ailaketeko koordinatzailea, eta ari eskatu dizkiogu azalpenak, festa giroan behintzat kontsumitutako drogaren proportzioaz hausia esan digu berak.
4: Kokainari dagokionez, guk ez dugu antzeman aldaketa berezirik edo nabarmenik kontsumoaren inguruan, ez igoerarik ez jaitsierarik, bai urtetik urtera, ba, gora bera txikiak egoten direla, baina orokorrean Euskal Herri mailan behintzat uste dugu nahiko egonkor mantendu den gauza bat izan dela, eta izatez gainera ez da droga kimikon artean kontsumituena Euskal Herrian. Rankina engo benuke, anfetamina izango litzateke gehien analizatu izan dugun sustantzia, ba, laginen 136-ekin, bigarren postuan MDMA izango benuke 133,7-ekin, eta kokainak hirugarrengo postua izango luke, ba, 118,3-arekin.
3: Beraz, gurean eta proportzioan behintzat aldaketa handi handi egirik ez dute sumatu, baina badago deigarria den faktore bategia esan, drogaren eskuragarritasunaren inguruko datua da, kokainaren prezioaren inguruko datu honek arreta eman digo.
4: Kokainaren prezioaren inguruan, esan genezake, ba, ez dela aldaketa nabarmenik joan, gutxienez azkeneko 10 urteetan, hau da, 60 euroren hueltan mantendu izan dela. Prezioarena nahiko gauza deigarria da, ematen duenez, kokaina eta beste sustantzia ilegal batzuk, ba, egungo merkatuetako inflazio dinamiketatik kanpo daude, eta honek esan nahi du, ba, erlatiboki, ba, eguneroko erosketekin alderatuta adibidez, ba, kokainaren prezioa merkeagoa dela, ez, urtetik urtera.
1: Erlatiboki merkeagoa beraz kokaina, eta beste hau ere nabarmentzeko aipatzeko iruditu zaigu. Euskal Herrian kontsumitzen den kokaina purutasun handikoa dela.
4: Nahiko deigarria egiten zaigu, erabiltzaileen artean dagoen pertsepzioa da ba, purtasuna oso eskaxa dela, oso basua, eta datuek aldiz guztiz kontrako esaten digute, ze purtasunak oso oso altuak izaten dira, ba, uneko 86,5 izan da purtasuna azken bost urteetan, eta kontuan izan da, ba, lagin gehienak purutasun oso altukoak direla, eta media hau jaisten dutenak direla, ba, iruzurrak, hau da kokaina bezala saldu diren sustantziak, baina kokaina zirenak, edo gutxi batzuk aizunduta edo mostuta agertu dianak. Hau da, kokaina lagin bat aztertzen dugunean, ailaketen, aukera dik posibleena da, ba, purutasun oso altukoa edo purua izatea.
1: Agurtu dezagun Edurne Galan, Ertzantzaren Arabako lurralde ikerketa burua da bera. Edurne, egunon.
5: Egunon.
1: Jakin badakigu gaia sentibera dela eta kasu batzuetan datua konfidentzialak ere badirela, baina alduzun neurrian erantzutea eskatuko dizugu. Aipatu dugu Europa mailan kokainaren kontsumoa goraka ari dela, oro har droga eta sustantzia ilegalen kontsumoa ari da goraka egiten gurean.
5: Bai, ba begira, etengabe gorakadoa. Eta hau ez da bakarrik hemen Euskadin gertatzen, garatetuako mundu osoan ikusten dugun fenomeno bat da. Eta esan dezakegu biderata da, baina ez direla egon horrela oso ondo antzeman ditugunak. 2007-2008ko krisi ekonomikoa izan zela eta gero 2020 eta 2021ko ba, COVID-a pandemiagatik. Hala ere ikusten ari garena da drogak gero eta apuruagoak direla. Eskari handitzen den einean ematen du, ba, badirudi, katilitatea hobetzen ari dela. Eta hori normalean izaten da, bera betxe irabiltzaileak ba, zorotxagoak izaten direlako. Zegoen eta erosleak zer eskatzen duten, ba, gero eta ezigentzia hori handiagoa baldin bada, horrela emango diete trafikatzaileek.
1: Kontsumoa goranzkoa bada, pentsatzen dugu gero eta droga gehiago sartzen dela. Dekomisoen kopurua ere ari da azten, Edurne?
5: A ber, ikusten dugu periodo luzeetan eta nola urteetan begiratzen baldin badugu igoera ikusten dugu, ez da joera bat esan dezakegu. Urte honetan hiru operatibo horrela garrantzitsu izan ditugu. Urtearen hasieran 600 kilogramo kokaina antzeman ziren, eta hau izan zen Guardia Zibilarekin batera aurrera eraman zen operatibo batean. Eta gero adibidez apirilean, zestaun, 1 kilogramo droga hartu genituen, mota ezberdinetakoak, horretan bazegoen hatxiza, kokaina, metanfetamina eta espit, batez ere, eta duela bi aste Gipuzkoan 1 kilogramo kokaina antzeman ziren. Urte honetan, bueno, nahiko operatibo politak izan ditugu.
3: Eta ikusten duguna, Edurne, da gurean ere operazio nagusiak badirela nolabait kokainari lotutakoak, ez da? Kokainak zein bide egiten duen guregana iritsi aurretik, baduzue aztertuta zeintzuk diren nolabait esateagatik kokaina horren bideak?
5: Kokainari buruz hitz egiten baldin badugu, hori egoen Ameriketetik dator, Kolumbiatik batez ere. Baina Perutik eta Boliviatik ere etortzen da. Eta hau gurera ba, itxasun txikietan edo kontenedoretan iristen da. Gurera eta Europara. Ikusi dugu ere, Kolombiatik Afrikara eramaten dutela. Karo, bide ezberdinak bilatzen dituzte. Eta Afrikara eramaten dutenean hatxizaren bide zaharrak erabiltzen dituzte. Eta hortik Bakadiz, Huelba eta Malagara iristen da. Eta beste gauza bat antzeman duguna da, bat, kokaina gurera iristeko Galiziatek eta Madriletik iristen zaigula batez ere. Madril da Espainiara iristen den zentralizazio puntua esan dezakegu. Eta Euskadin adibidez ikusten baldin badugu norbait ikatzen ere baldin bagara eta Madrilera joaten baldin bada, han harremanetan jartzen den pertsonarekin, ba, hori, pertsona hori izango da maila ertaina edo altuko trafikantea. Eta bere gainetik egongo dena izango da guk ezagutzen ditugun narkotrafikante figura hori. Eta hori Hego Ameriketan zinkatuta egongo da.
3: Hori kokainaren kasuan ulertzen dugu, baina fokua pixka bat zabalduta beste drogen trazabilitateari buruz zer esan dezakezu, drogaren sarbideaz zer esan genezake Edurne?
5: Hau ikusten dugu segun eta ze droga motari buruz hitz egiten ari garen. Leku ezberdinetan ekosten da, eta orduek egiten duen, eragiten duena da, ba, behite ezberdinetatik etortzea. Aireportuetatik ez da beste zartzen, eta azkenean pertsona batek edo bere gainean eraman behar du, edo maleta batean, eta orduan kopurua txikiagoa da. Orduan, kokainari buruz hitz egin dugu, eta gero, adibidez, anfetaminaren derivatuak, ba, Holandatik batez ere, eta hatxitza Afrikatik. Afrikaren iparraldetik, eta hauek errepidetik, normalen.
1: Eta droga horren banaketaz eta zabalkundea zer nor arduratzen da? Beste modu batera esan da, droga trafikatzaileak zein profil dute?
5: Egun eta noin ekoizten den, hor daukagu trafikatzaileen jatorria. Dira, maila ertaina eta altuko trafikatzaile buruz hitz egiten baldin badugu, badibidez, anfetaminaren derivatuak ona ekartzen dituztenak, normalian euskaldunak izaten dira. Gero hatxiza, adibidez magrebeko pertsonak, eta kokaina, edo Kolombiako jatorrikoak dira, edo hemengoak dira, baina Kolombiako trafikatzaileekin harremanak dituzte, edo bidaiatzen dute Hego Ameriketara. Eta gero, baina txaldi txikiak adibidez, edo nori izan daiteke, hor ez daukagu ezberdintasunik.
1: Eta Euskal Herrian, bada, esan daiteke Euskal Herria badela drogaren pasabide bat?
5: Niri gustatzen zait, konpareazio egitea beste komertxio mota batzuekin. Adibidez, fruta nondik pasatzen da Frantziara juteko hemendik ez da. Valentziatik, gora igotzen da, eta guretik, edo Bartzelonatik, Aragoitik pasatzen da Frantziara. Ba, honekin berdin, pasabidea gara, hori egia da. Drogak jarraitzen dituen bideak bezala, ba, droga motaren arabera izango da, izango da, ez da.
3: Beraz, pasabide izan gaitezke, drogaren ekoizpen prozesuan zer Euskadin egiten alda zerbait, Euskadin ekoizten alda edo produzitzen alda zerbait hemen?
5: Bi gauza ezberdin dauzkagu hemen Euskadin. Euskadin marihuana landatzen da. Eta hemen kontsumitzen dena, baino gehiago produzitzen da. Orduan guk esportatzea gara. Eta gero, anfetaminaren derivatuak hemen fabrikatzen dira batxutan, baina eskala txikian. Eta laborategi bat, simple bat izatea espira egiteko, ba nahiko erraza da. Eta hemen egiten den beste gauza bat da, egizten zagun droga, mostea. Normalean, karo, mostuta etortzen baldin bada, ba, kopuru handiagoa mugitu behar dute, eta zaiatzen direna da izkutatzea. Orduan, ona, puruago etortzen da, eta hemen mostu egiten da.
1: Belgikatik eta Herbeeretatik sartzen da beraz droga gehien, herrialde horietan neurriak zorrozten baldin badituzte, horrek ekar dezake drogaren esportatzaileak beste sarbide batzuk topatzea?
5: Droga saltzen da, diru izugarria lortzen dutelako. Eta Belgikan eta Holandan, hango neurriak duela zenbait urte oso zorrotzak ez ziren. Eta arduan, han drogen mafiak zinkatu egin ziren. Eta orain, nahiko arazo larria bilakatzen ari zaie, eta arazo horri aurre egiteko, ba, altituzten neurri gehienak hartzen ari dira. Poliziak izugarrizko aleginak egiten ari ditu, handa aldeen laborategiak izteko, eta gainera bi herrialde hauek dira Europa hornitzen dituztenak. Eta orduan hemen da guk erne egon garen momentua, ezaz? Eta drogaren mafiak ba izugarrizko diru kopurua mugitzen dute, eta naiz eta atxileketak egon, ba bere komertzialekin jarretzeko bideak hartu nahi dituzte. Eta horrik esan edu, ba, Belgika eta Holandatik trafikatzaileek ateratzen baldin badira, ba, beste Europako herrialde batzuetan finkatzen saiatuko direla. Orduan hor da guk orain alegina egin behar dugula, ba, hemen oso erne egoteko, hemen ez finkatzeko.
3: Eta zentzu horretan zer edurne, zein neurri edo zein prebentzio lan egiten du ertzaintzak?
5: Adeira, horretan bi alderdi ditugu, alde batetik prebentzio neurriak eta gero ikerketak. Prebentzio neurriei buruz egiten dugunean eta ustekabeko operazioak edo esaten ditugunean, horiek patrullak egiten dituztenak dira. Hor, nola egiten dugu, droga kontsumo operazioak edo esaten ditugunean, horiek patrullak egiten dituztenak dira. Hor, nola egiten dugu,

0: zortzi hilabete inguru eraman dezak. Eta normalian hori baino gehiago izaten da. Eta noski beste polizia batzukin lan egin behar dugu, Espainia aldeko poliziekin eta Frantziakin, eta bueno, Europa mailan ere kolaboraziak egin ditugu, eta bueno, izugarrizko esfortzuak egiten ditugu guretik, ba, hori, hemen lehen esan duguna, aldugu guztia antzemateko, eta batez ere esan duguna, fenomenoa mugitu egiten da, eta atun hemen gu presioa egiten baldin badugu, fenomeno hori guretik aterako da, atun alde horretatik lan egiten dugu, eta saiatzen gara alik eta droga gehien antzematen, eta trafikatzaileak alik eta gehien molestatzen.
1: Ba, drogaren ibilbideak eta drogen kontsumoaren bilakaera gaur izpide, Edurne Galan Ertzantzaren Arabako Lurralde Ikerketa Burua, eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik hurrengora arte.
0: Mila esker eta ondo izan.
2: Euskadi Irratia.
3: Zu etxerako, zer esana duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Mikel Salbide Lustondo, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer duzu hori, pasaportea edo zer duzu ba?
1: Hortxe.
0: Ez kolore horrekin eta...
1: Garai batian gauza egin akordatu ite ginen, da oain akordatzea aztu ite zein. Ja. Orduan gauzak apuntatu.
0: Apuntatu egiten dituzu. Lehortu altzara, ze izerdi patxetan eritsi zara. Oinez etorri zara Miramonera eta...
1: Mutik oskorrei hori gertatzen zaigu. Bixi-bixi egota oain... Bizkarra lasaitu egin behar.
0: Bizkarra blaita, besapeak ere bai gaurre hortarako eguna dago. Artano, gaurko berriketaldirako galdetik osatzen da zuaritu zara. Egin omen diozu, elkarrezketa bat sartu aurretik.
2: Bai, entzute, atokote zuzeigu gehiago, eta aipatu dizkigu, gonbidatuak, liberalak, karlistak, gaskoia, Miramongo baserriak, eta hankarteko estribiloak. Denak. Egon dugu entrevista izan da. Hau, haren erdia ateratzen baldin bada, ondo. Hola, xe.
0: Bueno, nondik hasiko gara, Ion, zu galdezka ibili zara.
2: Bai,
0: galdezka ibili. Beti egiten dugun bezala, konbidatu bate parean izan aurretik inguruan galdetu bazpare.
2: Hori da. Aurkitu dut, Zabil Salbide, Mikel Salbide, Elustondo jauna, gizon jantzia dela, hizkuntzalaria, soziolinguista eta ingenieria. Eta soziolinguistikan aritutakoren bat, edo ariden bat gonbidatzen dugunetan oiduan, ez? Ikike Amonarri zideatzi nion. Ikike, Mikel Salbide gonbidatu dio gurera. Zer diostak? Eta Kikek derrepente erantzuna. Soziolinguistikan tiporik interesantenetako bat duk Salbide. Eta gero hainbat zen zertzela emantzizkigun, bere biografia Zeluiar Kulturelkartearen sortzailetakoa nola izan zen, 70ko hamarkada amaieran buruelarri nola aritu zen Usain, zientzia lorreko hiztegiak prestatzen, eta Euskal Autonomia Erkidegoa eratzen hasi zenetik aritu zela, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailean Euskara Zerbitzuaren buru, eta Amonarri zen azken oharra. Salbidek harreman dezente izan zian Fishman egin eta bere izan zen arnazgune kontzeptua ekarri zuena. Oiek denak?
0: Oiek denak ea danetara iristeko tartea dugun, Mikel. Wikipedian daukasun sarrera ere irakurri dugu. Eta hor, bizitza atalean dauden aurreneko bi lerroetan jartzen du. Ingineritzako goi ikasketak egin zituen Nafarroko Unibertsitatean, gazte-gaztetan dik euskarak betegabe zituen alorrak hornitzeko lanean jardun du. Euskarak betegabeko alorrak hornitzen aritu zara, joan den menderdian, eta oraindik ere bada zer hornitua, ala?
1: Bai, bada, baina hor zer pentsatua eman izan dit niri geure bilitek. Ustez, egin behar zan hain deu, ustez edo ahal zitekeen ongien egiten saiatu gara, baina garaia iritsi da, besteik ez ba ere burua zuritu zaiulako, gauza gondo egin ditugun ala ez, galdetzeko. Eta hori berdin gertatzen da hizkuntzaren erabilera esparruan, zein hizkuntzaren barne egituran, sortu den euskera hau hobea alda bestea, baino zertarako, hitzez jarduteko, ahoz, zakizer, hoi gauza egin guztiak

0: Berriro pentsatu behar dira, ointxe bukatzen nahi naiz, eta galdetu, eta hartano bukatu, alde, liburu demonin hori, eta bai, bukatu dut, amazazpi horri aldeko txostena zen, da oain behatzireun bat horri alde baditu azkeneako, eta oain tapa nola jarri, eta fase hortan nahi geha, eta han ere galdera horiek egite ditut, ez titulu ere hori du, ondo algoaz. Ondo algoaz bere burua igaldetzen ez diona, ez da bere punturik onenean dagoen persona. Hori geure burua igaldetu inberdio, gauz asko inditugu, eta nahi bada, ba, zelebrazioak ere inditzak eu, peiuz egin deun, da guat, eta bestia, eta ni ere han neon, da bai, eta beste hartan parte hartu nun, da hori dana horrela, era bai korrean azaldu liteke, eta seme alabei, eta hilo behi ere bai oain, da...
1: Baina, neurekiko, ondo algoaz galderari erantzuteko bederatziren horri behar baldin badira, igual hobe dugula hain ondo egin ez ditugunei erreparatzea, ondo egin ditugunei, baina ez da, gure gure gure.
0: Ez litzak, atarramentu iku karrena. Bai, baina ustarako preste, hon behar deu, guztian perfektu ez garela onartzeko, da, hori hasieran bai esango deu, baina geho detaileta pasatu orduko, ba, bueno, baina, eta gu beti gea bai koma baina atarrak. Eta bai koma baina atar horrek ekartzen duena da, virgencita, que me quede como estoy. Hori da gure gaurko paradigma.
1: Ba, hori txarra.
0: Ona ez.
1: Zer da gehien kezkatzen zaituena?
0: Ba, iruta ama bosturte iritsitakuan, ba, lehentasunen zarrenda ere egokitu inberri izaten duzu, ez da? Familia, osasuna, lagunartea, eta inoiz egin nahi izango zenukeen, baina egitea iritsi ezaren zerbait egiteko modurik baleoea ingote zenukeen pentsatzen jardutea, baina egia esateko azken horrek ez nau gehien kezkatzen. Ni gehien kezkatzen hau, neure bizi profesionalari dagokionez, ba, hizkuntzaren esparru gehienetan zipili zapala ibiltakoa naizenez, ba, zerbait hobetu hotelitekeen, ba, nebre buruari galdetu behar horrek kezkatzen hau batez ere. Eta iruditzen zait oro har ez dago hartarako girorik. Jendeak errezeta nahi ditu. Izu bizila bestela nahiko latza eta nahiko elkorra da, oain gainea, alako burutaziotan da hasteko. Eta errezetak gutxitan konpontzen ditu gizakiaren galdera nagusiak. Aspirina oso ona da, baina gauza batzutarako. Badira gaitzak eta gaixotasunak aspirinaz konpontzen ez dianak. Eta herri bat, iztun elkarte bat, osasunez ahul baldima dago eta era deliberatuan darabilt hitzik suabeena, ba, iztun karte bat ahul baldima dago, ba, ez du balio aspirinak. Honek ez du esan nahi aspirinarik behar ez danik. Horrek esan nahi du aspirinarekin ez dela aski. Beste zerbait behar dala, eta gogoa behar dala, gauzak sakonagotik aztertzeko. Naiz eta horrek askotan egin duguna eta egiten ari garena ez dela egin behar zen premiazkoena ondorioztatu.
1: Hau, pixka bat aterriztut egin beharko dugu. Gozatzen ari gara zu entzuten hemen aurrez aurreta, geurekiko pentsatzen dugu entzuleak ere horretan ariko direla, baina hasian aipatu duzu nola, ez dakit hitzez hitz esan duzun, baina demagun denboraren makine bat dugula hemen, eta berrogei eta hamar urte atzera egiteko aukera emango liukeela. Zu duela 50 urtetik Euskal Autonomia Erkidegoa sortu aurretik ere Euskal Kontseilu Nagusia zen harretan aritu zinen, ba, unibertsitatearen zimenduak eta jartzen, eta gero hezkuntza sistema diseinatzen, eta abian jartzen etzegoen, eta hori sortzen, ez da? gaur egunean hezkuntzan indarren ditugun hizkuntza ereduak ere, orduan sortu ziren, ezta? A, B eta D ereduak.
0: Bai, zabiltza okar. Ea,
1: Oiek ondo asmatu algen nuen oiek sortzen, adibidez, galdera zehatz bat. Ez algen nuen hobe Katalunian bezala, adibidez, murgiltze eredu bat eta bakarra jarrita.
0: Bueno, ikusten dut norbaite belarri da gauza gaistuak esan dizkizula eta pikardia osoak inzatu zela. Ez, ez. Egin zena, egin zitekeen oberena da. Gai horri dagokionez. Hortaz, hitzez, ehunka aldiz, nire iritzi eman dut, idatziz ere bai, eta ez behin edo bitan, nahi duen edonork irakur ditzake, bat, gu ez gara Katalunia. Ez du balio esate bai, baina hemen euneko laroita amaseik ondo entenditzen du euskeraz, ez ondot ez gaizki. Eta bestela, hartu autobusa urrutira jungabe eta inproba. Hau ez da Katalunia. Bi, katalana eta euskara ez dira gauza bea. Ba, biak hizkuntza dira. Hoi nahi ba ezu, bai. Avioneta bat eta ilargira di joan zea koetea ere, biak aidean ibiltzeko tresna dira. Baina nik ez dut esango avioneta bat eta koete bat gauza bea dienik. Mm-hmm. Euskara, kasu honetan, gure honeako, txarreako baino gehiago, nortasun handiagoko hizkuntza da. Urrunagoti dator bere buruaren jabe izanik. Kanpotikako eragin bortitzak, handiak, eta zenbait kasutan latinarenean berezeki luzarokoak izan ditu, eta hala ere bere buruaren jabe izaten jarraitu du 20. Mendera arte hainbat alorretan, hizkuntzaren barne osaerari dagokionez ari naiz orain, eh? Ez erabilera hori beste galdera bada. Hortan, diferentea gara euskara eta katalana. Baina kontu beza hor bukatzen. Katalanaren aldeko defensa katalanismoak egin du eta merezimentu handiak izan ditu 19. mende bukaeratik, naiz orain Manresako baseak eta aipatzen hasiko. Eta 20. mendearen lehen erenean eta gerra garaira arte, gerra garaia barne, gerra garaia bai han eta bai hemen hizkuntzaren aldeko ekimenei dagokienez funtsezko izan bai zen, eta hemen goaz dakigu, baina hala izan zen. Han gure aurretik ibili zian gauza askotan. Eta han unibertsitatea zuten, eta hemen ez genuen, ia alakorik, eta abar, da, abar, da, abar. Eta bai, gure aldean gu baino persona jantziagoak izan dira. Hori dana egia da, eta oain nire hasiko naiz. Bai, koma, baina. Hankaz hartu zuten.
1: Zerekin?
0: Hartu zuten modeloarekin. Eta guk zer egingo eta guak kopiatu. Hau da, demagun Franco hiltzen dala eta erabakitzen deula Franco ez desistitu. Egin dezagun hizkuntza politiko bat, frankismorik izan ez bai litzan, hartuta oinarri. Itzul gaitezen, 1921, 1926, 1918-rainoko Kataluniako zea language loyalism funtsesko hartara, eta haren proiektzio egin dezagun 1980-tik aurrea. Eta ordun jarriko ditugu helburuak, ba claro, ordun posible zirenak. Problema da Franco existitu intzala. Eta hori ez da Mikelen iritzi bat. Eta noiz asumitu behar de hori. Eta ohean hiltzela. Eta onun bere lekua zeukala. Hau, asumitzen ez dugun bitartean jolasean ari geha, eta egiten ditugun hizkuntza politikak virtualismo utxez oratuak daude. Ez dute eguneroko ezur haragizko gizarte matrize hortan txartatzea lortzen. Gure egoera askoz jaulagoa da. Mm-hmm. Askoz jaulagoa. Eta hori nahi ta nahi ez inkorporatu egin behar da. hori jakin zan ereduen kasuan inkorporatzen. Nik ez nuen hartan zuzenean parte hartu, naiz neure buruari medailarik txikiena jartzen ari. Mm-hmm. Ez nien bilen urruti, koma, baina ez nengoenan. Hori egin zutenek meritu handia izan zuten batzuk hildia. Hildakoen artean, Xabier Mendiguren. Bizi direnen artean, ezian asko. Beldurra eman golidak erdiak aipatu eta beste erdiak ez.
1: Ez aipatu.
0: Beraiek oso ondo dakite, eta nik ere, bai. Persona horiek burua behilekuen izan zuten. Behilekuen. Eta ikusi zuten, hemen mundu guztiagoen, dana euskeraz, bihartik aurrea. Bihartik aurrea danok dana euskeraz. Ea, siadek hori enkargatu zitzaion, burubide honez, zea lankide aurrezkiak dirua jarri eta euskaltzaindiak babes instituzionala emanez, ikerketa sakon bat egitea, nun gaude galderari erantzuteko. Nun gaude ontan, nun gaude hartan, nun gaude eskola munduan, ondoriotako bat, Euskal Autonomia Erkidegoa izango zen hiru probintziotan, euskeraz zerbait bazekitela erantzun zuten irakasleak etzian 105 iristen. Nafarroa erantzita 104,6. Etzan proba egin zenbat euskeraz egiten. Ja. Hortik abiatzen ginen. Hortik abiatzen bazara, egingo dezuna horren araberakoa izan beharko du.
2: Mikel, aurrera egin nahi dugu elkarrezketa honetan, eta sarrerakoan ere esan dugu, Kike Amonarri ziotxegin ziola, hartanok, zu bazento zelata, eta berak aurreratu zigun, arnasgune kontzeptua ekarri zuena zu izan zinela. Ta araze aurkitu dugun, gure artxiboan, 2019ko maiatzeko itzalde baten sarrerakoa dau, eta deskribapenak dio, Mikel Zalbidek asmatutako hitza arnasgunea, Joshua Fishmanek ingelesez sortutako Physical Breathing Space zentzat, eta hauxe, itzaldiaren sarrera.
3: Zer dira arnasguneak? Zeati dira ingarrantzitsu? Zeari zaigu arnasgunetan gertatzen? Zein dira arnasguneen erronka nagusiak? Ta zer egin liteke praktikan, ez teorian? Arnasgunei bizirik euste.
2: Hor ere galderak, itzaldia abiatzeko, galdera interesanteak planteatu zenituen. Ez dakit zergatik diren importanteak arnasguneak?
0: Guk uste dugunaren erabat kontra, hizkuntzak ez di eskola bidez transmititzen. Nik ez dut munduan herri bakar bat ezagutzen, eskola bere hizkuntza eskola bidez berreskuratu duenik. Da munduan badira milaka hizkuntza. Ez dago munduan bat. Eskolak asko lagundu dezaketa inoiz esplikatu eta dauzkat 5, 6, 7, 8 gauza lagundu ditzakeenak. Baina hizkuntza galtzeko bidean edo galdurik dagoen esparru soziologiko batean euskara eguneroko hizkuntza arrunt bihurtzea ez da eskolaren egitekoa. Hori espezialistek esana daukate. Fishman ekarri genuenean, lehen eskola publikoaren lehen biltzarra egintzenean, Bilbon, okerrezpanago, 1989an, itzaldi oso bat eman zuen hortaz, oso sorik hortaz. Gero publikatu egin genuen, berak emandakoa ingelesez, gaztelaniaz eta euskeraz, eta gero mundu mailan beak hori behin da berriro publikatu du, eta hori gauza ezaguna da. Zango ez bai, baina zerak Israel darre lortu dute, ba? Ze lortu dute. Bat? Eta nola lortu dute? Bi, eta noiz lortu dute? Hiru. Az gaitezen, atzeko zaurrea behar da bezala. Noiz lortu dute, eta erantzuna erresa da, koño, ba, independentzia lortu ondoren, 1948an independentzia lortu zuten, da ordun bai. Zero. Guztiz alderantziz da. Guztiz. Hizkuntza ordurako salbatua eta kalean zeukaten bizirik. Independentziak ez zuen, ekarri hizkuntza indar berritzea. Alderantziz zian kontuk lehenago egin zan. Ah, eskola bide hor dago, ben Jeuda, tarek egin zuen iztegia, tarek gramatika, eta horren eskoletan hori erakutsi zuten da. Galdetu bertako espezialistei. Galdetu, ea zer dioten. Ba, altzegiten bere seme alabek, ebraieraz.
1: Mikel, amaika gain gainean ditugu, diminutu tardi falta dira. Gustura harituko ginateke, beste ordu erdiz ere, baina ezin dugu. Amaiketan txirrina joko du eta albistegitakoa sartuko dira. Ulertu dizugu, eskolari ezin daki okela eskatu, egin ezin duenik.
0: Hoxe.
1: Eta, hasian esan diguzu, bederatzen horri tajutu dituzula, ondo algoaz galderari erantzuteko, hemendik aurrera, aleginak eta diruak eta politikak zertan zentratu beharko lirateke. Hortxe galdera, minutu tardian erantzuteko.
0: I bertxotan oitu hau, inondik ere. Ea, lehen da bizi jakin behar da, handia garenean ze izan nahi deun. Ez dakigu. Baina galdera hori ere gure burua egin behar diogu. Eta segun ze izan nahi deun, hartarako bidea aukeratu behar dugu. Hori herri hontan, ez da egin, egondan giro politikoak eta beste hainbat elementuk, ez du hartarako bideik eman, baina gogo hondirik era pena segon denik, hori ura honditan sartzea baita, behan. Baina bigarrena da, erabakiko baliz, gutxienezko adostasun batez, handia garenean, noa jo nahi den, ikusi beharko litzake hizkuntzari zer leku opa diogun bihar etzietako Euskal Herri hortan. Zer leku opa diogun termino soziodemografikoetan, guztiek, gehienek, batzuk, zer termino geoterritorialetan, zazpi provintzietan Tudela eta Ablitas barneala nun, ze termino soziofunzionaletan. Zertan, eguneroko jardunean, hitzez, idatziz, tesi doktoraletarako reservatuko deu euskera. Baina, oidana, erabakitzen ez padeu, nahi ez galdetu zer, lehen da bizi, oi galdetu berdia. Neotako gogoik, ba aldago, horra nundinoa zu galdera egin, da nik galdera zerantzen.
2: Mikel Zalbide Luztondo hizkuntzalaria, soziolinguista ez dugu esan, baina maiatzen 75 urte bete eta euskaltzain emeritu ere bai. Eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Bi orduko elkarrezketa merezi duzula, eh? Hala diote gure entzulek. Beste batean beharko du. Eskerrik asko, Mikel.
0: Erkiba, horrek marze.
4: Gustatu bazaizu? Bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan, edo Guau

0: Eskalatzaileak horma hotxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen gatala gauza kondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon entzule, itxaronaldia eta gero eguzki eklipseaz gozatu dugu, laburra baina astezina izan den fenomeno astrologikoak oroitzapenerako uneak utzi dizkigu. Hainbat euskal herritar eta kanpotik etorritako bisitari gure hondartzetan mendietan edo prestatutako guneetan bildu ziren gurean 150 urte pasa arte errepikatuko ez den gertakaria ikusteko. Eguzki eklipse osoa luzaroen Fiteron ikusi zen, 86 seconds eguzkia guztiz estalita egon zen bertan.
6: Fiterotik. Bertan osotasunak 80 seconds irauten zuelako. Eta kriston ondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan du notzaino tortzeak.
7: Iruditu zait geroz eta hotzkila egiten duela eta orain ja pasadela geroz eta bero gehiago egiten hasi dela.
8: Egon geha hemen betarrekoekin, atope, ez behatzeko itxu. Eguzkia begiratzea baino politagoa zela iluntasun hori ikustea.
9: Oso motza egin zaigu.
10: Hainbeste denbora itxoiten eta zunda, baina gozatuta.
5: Esan dugunez, milaka pertsona etorri dira Euskal Herrira eta errepidetan autopilaketak izan ditugu astroturisten joan etorriengatik, baina ez da apartiko gora berarik erregistratu eta Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman dizkie herritarrei erakutsitako jarreragatik. Gaizera bat aldatuta, uztai amaieran Zeutara iritsi ziren migratzaile ia gehienak Marokora itzularazi ditu Espainiako gobernuak, baina adintxikikoekin zer egin oraindik erabaki behar du. Euren gurasoekin batzea da gobernuaren helburua, hau da, hauek ere itzularaztea, baina mai gainean dago erkidegoen artean banatzea. Horregatik gaur Gazte eta Haurren Gaietarako Ministerioak erkidegoekin bilera teknikoa izango du. Eusko Jaurlaritzaren izenean Txema Ezkerra Urtzaroko zuzendariak hitz egingo du. Dena den, orain dela aste batzuk Nerea Melgosa sailburuak argitzu zuen Eusko Jaurlaritzak uste duela banaketa baino lehen aurrak gurasoekin itzularazteko bide guztiak agortu behar direla.
11: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, naiz eta bere babes sistemek ohiko ahalmenaren gainetik lan egiten duen. Ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
5: Bestelakoetan eta elikagaiekin lotuta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak inkesta bat bidali die Araba, Bizkai eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko. Pasa den ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategitako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratua egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
12: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
5: Eta maitzeko, Kolombian gaur arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 ordu tarte barruan egonda, oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko. Hala ere, Kolombiako gobernuak emandako azken datuen arabera, 265 hildako 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Errepidetan, A15-eko Berastegiko irtera itxita dago Iruñerako norabidean goizeko 6ak arte, Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera manduenez, instalazioetan eguneratze lanak egin behar dituzte. Ondorioz, Iruñerako norabidean abietzen diren gidariek hurrengo irtera arte jarraitu beharko dute, norabide zaldatu eta Berastegiko irtera hartu Donosterako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, gaur beroak jarraipena izango du, ia barnealde osoan, temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira, eta 40 gradura arte ere iritsiko dira Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja aktibatuta dago, abisu horia muturreko temperaturengatik Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan. Kostaldean ordea, ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 30 graduren azpitik geratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin kantauri isurialdean, goizaldean, goizean goiz, eta egunaren amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio onesnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon, osteguna da, abuztuak 13 ditu gaur, eta, wow, ez dakit, nolako egun sentia izango dugun gaurkoa, baina atzoko iluna barra, atzoko iluna barrari itzak jartzere kosta egingo zaigu gaur. Izugarria, fenomeno astrologikoa deskribatzeko laguntza eskatuko dizuegu. Ea nola bizitu zenuten, zer iruditu zitzaizuen, esperotako izan ote zen, gehiago, ala ez ote zen horren besterako izan, ea Felixek ere, zer dioen, liluratuta dirudieta gaur galdetuko diogu. Baina kontu udatiar gehiagorekin gatoz gaurkoan. Eta barrurako eguraldia datorrela, eta berosapak berriz, museotara sartuko gara Judith Monteroren eskutik. Hauek aurreratu dizkizuegu, gaurkoari ekiteko prest dugu mirari egurtza saioaren soinuan eta errealizazioan.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 7 eta 16 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9 eta 20an. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizteko 6:10 gutxian izango da, eta itxasbera 12:10 gutxirako espero dugu. Itxasgora arratsaldeko 6:10, eta itxasbera gaueko 12:20 iragarri du Euskal Metek. Eta hauxe da, eguraldira garpena, Jonande Rarriagak egin digu gaur Euskal Metetik.
1: Ondorengo goizaldea oso zela izango da berriz ere, eta leku askotan ez du espero temperatura 20 gradutik jeistea. Izan ere, giro eguzkitzuarekin eta bero handiarekin jarraituko du. Egunaren hasieran eta maileran behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan eguzkia izango dugu lagun. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hegoaldean, eta temperatura beste egun batez asko igoko da. Arabako toki askotan haize gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 graduren bueltan geratuko dira.
0: Eta gaur zehaskako egutegien arabera, ekaitzen eguna da.

0: goizeko bostak eta zortzen minutu dira, azkar-azkar egingo dugu gaurko egunkari azalen errepasoa, espero bezala, gai eta irudi bakarra delako gaur izketa gai, atzoko eguzki eklipsea. Berriaren azalak albiste bakarra dakar gaur.
1: Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zugorutz behira.
0: Horixe dio titularrak, itoitzen lauteiatu kantuaren letra izpide hartuta, ilargia jarri dute, ilargiren argazkia erdi-erdian, hortxe ageri den irudia dakarra zalak, eta azpian, izki zidatzita hauxe dio, eta gu, goruntz begira. Ilargia parean jarri zaio eguzkiari eta ilundu da eguna zazpiterdiak pasatxo zirela. Hasi zaio ilargia eguzkiari ozkaka eta zortziak eta hogeita zazpian estali du guztiz. Beste egun senti bat izan da, eklipsaren ostean milaka herritar joan dira, hainbat behatoki berezitara eta txaloka eta zirraraz jaso dute naturaren ikuskizuna. Basko Kazaleko irudi nagusirako Donostiako Kontxako badia aukeratu du, atzean igeldo ageri dela, gogoan hartzeko eklipsea da titularra. Gertakari astronomiko historikoak milaka herritar mugitu ditu, Gipuzkoa une batez iluntzen eta berriro argitzen ikusteko. Eta bestelakoetan, Olaberria da Gipuzkoako udal zerga bilketa handiena duen herria, biztanleko 786 eurorekin. Industria jarduera biziak, ArcelorMittal enpresa eragile nagusienetako bat dela, herriko berezko tributuak nabarmen handitza ekarri du. Horren bestez Goierriko udalerriak lurraldeko batez bestekoa bikoiztu baino gehiago ere egin du. Eta kultura ipamenean dakar, Juanjo Menak unkitu egin duela kusala, zuzendariak distira egin du jaialdian egindako agurrean. Garak berriz, iluntze bikoitza, lilura soziala eta inspirazio zientifikoa dio, baina eklipseaz gain, beste bigaieren abarmendu ditu. Batetik, Zisjordania kolapsoaren mugara eraman duen okupazioa, eta bestetik migrazioa lotuta, iritsierak jetxiarren, Mediterranean heriotzak ugaritu egin direla, jaso du egunkariak.

Adibide Gipuzkoak berealdetik ikusieneko eklipsea nabarmendu du Gipuzkoako begiratokiak eta balkoiak jendez bete ziren gertakari astronomiko iesker eta liluragarri ikusteko gainera jende askok ondartzan ikusi du. Hortaz gain, jaia nagusitzen da nagusian, aste nagusiaren erdian diegunkariak. Festen erdire ditxita, beraz, balorazio ona egindu udala, korain arteko jaiek aurrera egindute, eta ez da, gora bera, aipagarrik edik izan. Notizias de Alabak berriz, iluntasunaren sorginkeria aukeratu du, eta festak ere badakartza, eh? Iguarrakok Amurrioko jaiak abiatu ditu eta gaur Langraiz okak hartuko du lekukoa Laudion berriz larun batean izango dira. Diario Noticiasek eguzkia ilun dio Nafarroa liluratuta geratu da eklipse historikoarekin. Azalerako aukeratu duten irudian ilargeren eta eguzki koroaren azpian Herriberriko errege jauregiaren silueta ageri da, atzo Nafarroak geldiarazi zuen eklipse totalaren aurrean.

0: Izan ginen atzoten goruntz begira bai, ba diario Navarrak hitz bakar erabili du lerrobururako, liluragarria. Argazkian herritar pila bat ageri dira eserita, denak goruntz begira, denak betaurkoak jarrita, ilargiari begira, eta titularrak dioenez, milaka lagunek eklipse historikoaz gozatu dute Nafarroan.
1: Argibili.

0: Onta eguzue, ikusi alduzue, eklipsea, ikusi altzen duten atzo, eguzki eklipsea, nondik ikusi zenuten, eta zer iruditu zitzaizuen. Goizeko seietera iritsi aurretik zabalduko dugu telefonoa, eta zuen esperientziaren berri izan nahi dugu. Beraz, kontatu nahi badibuzue aurrera.
1: Gurekin, zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
0: Goizeko bostak eta malau minutu dira, eta jakin nahi dugu ere, esan egia, eh? Zuetako zenbat itzuli zareten honezkero oporretatik. Hemen ala kanpoan. Kanpoan ala hemen, berdin dio, eh? Baina oporretan. Norri izan den honezkero, altxaskoa, ala zabaldu zuen telefonoak, eta oporroietan sartu ote den planen baten barruan museoren bat bisitatzea. Arte museoak, arte galeriak, historia museoak, erretetxen museoak, edo bestelakoak, argizariarenak, eundaka daudelako, garagardoarena, txokolaterena, ardoarena, zeren museoa, falta da gaur egun, musikak ere, dozenatik gora museo ditu mundu zabalean, baina gaur, museoei buruzko gida osatu genueneko elkarrezketa bereskuratu nahi dugu Judith Monteroren eskutik gaur, musika eta museoetan barrena, ariko gana, saksofoiaren historian atzera eginda.

0: Judit Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon, Aitor.
0: Judit, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zean agusia, ez?
0: Bai, bat ez ere ikusteko baina gehiago izaten delako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatzen zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltran arginenak sortu zuen, eta bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sikemen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Urbeldu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, egiten dituzte musikarekin hainbat eta hainbat gauza, ezta? Oraipatuko nuke, Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da, leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko Txilida lekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabosaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek egiten zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zuek zinetela protagonista.
1: Bai, eta derra izan zen, bai.
0: Aizu, saxofoiaren museorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, seireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazio bilatzen nahi nintzala, Aloina, pentsatu nuen, jun behar geha.
0: Urren gobidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango ez dut, eta zatik hain beste saxofoi. Eta saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixkat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, Aroña?
0: Bai, guk jakiteko irrikitan.
1: Ba, beira, esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen, 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinanterrikoa, Belgikakoa, eta 1846an Parisen patentea aurkezten du. Adolf Saxen aita jabazan asmatzailea eta bazeukan musika tresnen tailer bat. Baina Adolfek egin zitun patente pila bat, asmatzizun asko, saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Oso bizitza harrigarria izan zun, gizon honek, txikitan gaina istripu pila bat izan zitun, erori zan hirugarren pisu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, bueno, denetatik gertatu zitzaion, oso muntua behartzun. Eta bere ametxa izan zan, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zun, haize egurra, oboeak, flautak, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela, ensaladilla rusako, maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan, bi mundu hoiek. Eta hola asmatuzun, klarinete, eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, claro, vale, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esan zu, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, claro, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egintzun? Lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden arteko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero, banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizue eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen, pieza hori saxofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
2: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: Bueno, ba...
1: Hauzan desberdina zena, ez da? Bi alde jozuten repertorio bera, baina bakoitzak gero kantu bat aukeratu zuen desberdina. Hauzan, saxofoien aldeak jozuen eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan arrasatu egin zuen saxofoiak zuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epaimaiari. Eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Ara. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan behar nintzen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez eta aurkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak. Eta pentsatu da, jo, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea, ba, grabaketarik. Askotan horrelako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala, eta komposizioak artelan bezala, ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lanketa bat, ez da museoari artxiboi lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da, ia idaztea bezain garrantzitsua, bestela gauza asko, kajoietan gelditzen dira, naiz, eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Mm-hmm. Bueno, orain ekarri zuet, beste pieza bat, ere, hasiera hoietakoa. Bueno, lortuzun, Adol Saxek, lortuzun, banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu. Saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren Adol Saxek bazituen lagun kompositoreak eta ekarri dizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gaizen erakusteko pieza bat da. Eta Adol Saxen ustez, saxofoia gaizen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta eraberean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta eraberean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuertea, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Hortu guazan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki, Elisa Urreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Urreztarazu, abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiara estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi, katedra oposaketa. Goazen entzutea. Oso politia eta.

0: Makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzeak judit.
1: Bai, bai, bai, bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dugu, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konserbatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, mila betzeren da berrogeita bi arte, baino hasi zenean egintzutan ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude Delangle eta Christophe Boarena. Justu Claude Delangle ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mule, gero De Fayet, hirugarrena Delangle eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregaitik esaten dizuet, bueno, ia denak ezagutzen dugula elkar, oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badua konzertantea honetan bi saxofoi daude eta orkesta. Sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Guazan entzutea.

0: imaginatu dezakegu dantzarako musika, ez da? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz, ez? Igual entzun dut rokean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina aizezko musika tresnen familiakoa da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa da, gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan, klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Adolf Saxek esan dugun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen.

0: Batez ere, lehenengo saxofoia izan zaina saxofoi basua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia, jotzen ikasten dagunean, familia osoa jotzen ikasten degula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baino tamainoaren arabera, zorrotzagoak edo grabeagoak dira. Orduan, joaten gera, saxofoi zaldatzen, eta egia esan hau da, oso divertigarria zeren, eta ez dugu, musika tresna bakarrik aldatzen baizik eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Ordan, bueno, honi buruz egon gaitezke luze.
1: Zenbat mota daude? Denera zenbat dira?
0: Imaginatu aktore bat ba joaten dala guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Ordan oso mundu polita da. Orain ekarri dizuet saxofoia orkestan entzuteko adibide bat. Oso grabazio mintikoa da, zeren eta Herbert von Karajan zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasle honek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan ba, deitzen zaituzte eta joten zera eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko saxofoia abesteko bezala, goazen entzutera.

0: Judith, zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
1: Ba, bira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
0: Eta
1: elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizudan, datorren piezak oso oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera.

0: hemen emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Elise Hall buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Elise Hallek enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, osea, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen bat ere gogoko, Elise Hall, iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Elise Hall izan zen alako saxofone afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofoia jotzen, estatu batu beharra zen, eta 47 urte zeuzkanean, osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra ziru janoak basantzion, aize tresna bat jotzeko. Eta saxofoia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta kompositore handi askok saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkesta batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen, Frantziara etorri zen, bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen. Eta orduan Frantzian ez zuten bat ere ondo ikusi emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarria izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat, hain justu Nicolas Pron, saxofonista eta musikologo frantses batek, proposatu zuen, bere omenez, bere musika jotzea, berak egindako enkargu horiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren, emakume kompositorei, eta momentu berean, hiri desberdinetan, emanaldiak egin ziren. Eta guk Donostin ere, emanaldi bat egin genuen, udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio, desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, zike Elise Hall. Eta horren pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, Aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo pieza.

0: hau ezagutuko dezute, Summer Time. Saxofoi sopranoarekin jota. Summer Time, 1934. 1934ean idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Ja, bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summer Time beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Glamurrez betetako diska da, benetan oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso polita.

0: jazzaren oinarrietako bat da saxofoia, ezta, Judit?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroietatik kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleansera. Eta han, ba, ba, diru asko etzugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela, eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi ziren erabiltzen, eta klarinetea ordezkatzen. Konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala, saxofoiak, eta gainea bent edo dui hoiek egiteko gaizela. Eta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen. Eta horrela hasi zen, estatu batuetan, ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen, Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak Big Bandetan. Big Bandak sortu zirenan sartu zituzten toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik izan dugu esan duzun bezala, jazean oinarrizko leku bat izan du. Eta orain ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta, baino Errusia jazarekin lotua. Hor ja, hasten dira Estatu Batuak eta Errusiaia leian, ez da? Eta jaza Errusiara heltzen da. Eta Errusian hasten dira Amerikarrak bezela edo Amerikako musika jo nahiean, eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osa, gu Amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jaza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jaza lantzeko edo, ez da? Begira, guazen hau entzute, hau da, Sostakoviken lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarrena entzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: txirbolina eta saxofoi sopranoa.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk, ez dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
0: Bai, hau, honek, hau, 1924ean idatzi zen, musika hau, eta ematen du pixkat, ez, kafe konzierto hoietan edo, ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon ziteken musika, ez da? Nendago? Deneratik trompeta, tromboi, saxofoi. Hemen entzuten egia saxofoi. Trombo ya tal y bolita.

0: Hauek dira saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, sustako bidiken lehenengo jazuitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioen bar dugu, gaizeko seiek gainean ditugulako. Bai. Zein daukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bera jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahots laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osea, da musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aloinari gustatuko zaio, ahotsaren mundu asko gustatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut aloina.
1: Begira, eskertzen dizut, Judit, gurekin akordatu izana, bai noski, eta barrura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai. Egia esan motz gelditu zait, gauzko saioa esan behar dizut. Orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitzea.
1: Bai.
0: Ba, hortxe utzi dut herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza. Egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da, haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua eta gai izan da, etzeuden bideak jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko ba, primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saxofoi ekarri, urrengoan ere, bai gusturen zungo ditugulako gok, eta bat azere zu kontatzen dizkiguzun historioien eskutik, Judit. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Egunon.
1: Baita zuri, etxantzule guztiedire.
0: Zer muz eklipsa izan zenon atzokoa?
1: Oso polike, zore garrie, eh? Hore izo fena hona gelitzeko mon, ja.
0: Hori da, esperotako abezala, espero baina obea, zer diozu?
1: Obea, oskoze, dan etxan arrezabiereke, telebitxaneko zibertzula, baina gehozikatu nonda. Piskatarri txamere eta geho, zizun telebizioa bastaren, ja.
0: Ah, bueno, vale.
1: Bai.
0: Oso ongi.
1: Bien zago jarren itumetakoak, eta oso polite, eh? Go, barriotu jadena beste lukatzuta jantzen, eh? Albizuko gaina, eta amaika famili, eta gubakarri gaitu ginen, oso ongi, ikusi ginen, eh? Ja.
0: Etxoko balkoitik ez da?
1: Bai. Baina gora, hilundu zen, nola pixka bildurre bezala mantzen, nola zorrintxerie bezala, eta xabire parra etxan zen bai. Infernikoa esango zen den batikoa, eta zuke berdintxe esatu ez eta hola xe parra etxan den, baina hori itzapena honak oso poliketa gaur batzuk inen duna, eko izan noan, kale atean ez, eta denak zaten zen, ze polike deno, ja, bai. Eigo, ez dugu ziko eta, bueno, zei aurre, eh?
0: Hori da, aizu Manoli, zenekin topatu zara ba, horren goiz, ja?
1: Ba, zeren bikamin edo izketan, hemen, ja? Da, ez aten zen, jo, oiran eote aukenak, ez zion da, ez zinunak egon joanen berda, hola parutzen gubat, egliz. Gaina bieker zoi zaune, baletxeta josetxo, eta beste de Juan Luis, txamarre biltzen dena, da. Ola parrezen du gaina ire, kontotan, ja. Bai, bande kaletik hain ez, eh? Ja.
0: Bai, somatzen zaitu guzti ongi. Oso ongi, Manoli, ez duri indarrekarri ez du, eh? Eklipsionek ere bai. Eta asko guztien gara.
1: Bai. Lehen pozik eta ban pozio.
0: Oso ondo. Bueno, ba, astea bihar bidutuko dugu. Agur, Manoli.
1: Agur, bihar, la pepa. Agur.

hasi gara, atzoko eguzki eklipsari hitzak jartzen, deskribapen horiek egiten, baina ziur gara. Felixek hausnarketa sakon bat egingo digula, iztugarria izan dela ziur, hori ere bai ezutuko digula, baina entzun nahi dugu, enolako kritika egiten duen atzoko eklipsaren gainean. Eta ea, esperotako abezerako izan dute zen, obea, ez dut zen arronbesterako izan, ea zer kontatzen digun. Felixekin itzegingo dugu guztiko ziterritan. Gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izu laguzti hoi.
2: Jo, ba, emozioa egia, san. Ni emozionatu inaiz, da, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da, batean hori ikustea emozionatu iten du.
3: Bai, bai, oso, oso polita eta impresionante, oza.
4: Bai, oso zoragarria, bai, bai, oso.
5: Ba, bera, super emozionatuta dago.
6: Pelikula bat bezala izan da, oza, nik begiratu dut, ileak puntan jarri zaizkit, oza, izan da, oso, oso... Gogorra eta polita, iretzat bai.
7: Kristo nondo eta argi eta oso, oso, oso polita ikusi da dena. Asi que merezi izan du notzaino tortzeak.
1: Unkituta eta emozio handiz bizi izan dute eguzki eklipsea Euskal Herriko txoko ezberdinetatik ikuskizunaz gozatu izan duten herritarrek. Ahazte zina izan dela, esperientzia paregabia diote askok, inoiz ahaztuko ez dutena, bizitzan behin ikusi beharreko fenomenoa. Eta merezi izan duela beste gune batzuetara mugitzea. Jendez lepo egon dira Euskal Herriko bazter ugari, Nafarroan, Argedas, Bardea, Lerin, Gasteizen Olarizu eta Laguardi ingurua, edota Bizkaian Puntagale Artxanda, edota Algortako Portu Zarra besteak beste, eta baita eklipsea bere osotasunean ikusi ezten Gipuzkoa eta Iparre Euskal Herriko bestein bat puntu ere. Arratsaldeko 7:30 aldera hasi da, ilargi eguzki estaltzen, eta 8:27 zirenean estali da guztiz, minutu eskas batean, ia era bat ilundu du. Ondoren eklipsea maitu eta asko pertseidak ikustera geratu dira, gaurko gaua ere horretarako egoki izan baita. Eta eklipsaren ostean Euskal Herriko hainbat errepidetan nabaria izan da trafiko handia, eklipsa ikusi eta etxerako bidean sortu dira kotxe pilaketa batzuk. Jaurlaritzak amaitutzat eman du labiaren alerta fasea, eguna gora berandiri gabe igaro dela esanez, herritarrei eskerrak eman dizkie Jaurlaritzak erakutsitako jarrera zibiko eta arduratsuagatik. Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko bestalde erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Gazteria eta Urtzaro Ministerioak deitu du bilera adin txikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko. Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek Aragoik, Extremadurak eta Gaztelaleonek ez dutela bileran parte hartuko. Bien bitartean Marokorekin lankidetza erabatekoa dela dio Espainiako gobernuak, baina azken orduotan Zeuta eta Melillaren subiranotasunaz sortu eztabaida. Marokoko Justizia Ministroak horien subiranotasun aldarrikatu du, eta Margarita Robles, Espainiako Defensa Ministroak esan du, Zeuta eta Melilla Espainiaren parte direla eta ez direla ukitzen.
8: Zeuta y Melilla son españolas no, españolísimas. Ni a Zeuta ni a Melilla se las toca.
1: Eta Kolombiara begire ere jarriko gara, erreskate taldeak buru belarri lanean segitzen dute hondakinen artetik norbait bizirik ateratzeko, izan ere orduek aurrera eginela geroz eta aukera gutxiago daude inor bizirik aurkitzeko. Guztira 265 hildako eta 3000tik gora zauritu zenbatu dituzte eta 486 desagertu daude. Gobernuak lehen laguntzak iragarri ditu etxerik gabe geratu direnentzako. Kiroletan berriz txirrindularitzan, Xavier Isasa txirrindulariak Portugalgo itzuliko 6. etapa irabazi du eta denboraldiko 3. garaipen eman dio Euskaltel Euskadiri. Txirrindulari urretxuarrak ies egin zuen, Rui Oliveirarekin batera helmugarako 20 kilometroaren faltan eta espreinan Isasak erraz irabazi zion Oliveirari.
9: Hanka oso onak euki ditut egun oson, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin... Banekin zein barra neuken ba espringen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztiai emandako ba, garaipen honen gatik.
1: Gaur 7. etapa korrituko da Portugalen, etapa menditsuan lehen mailako 2 mendate igaro beharko dituzte, eta helmuga 3. mailako mendatean dago. Gaur beste 2 itzuli hasiko dira, Artik Reitz Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan eta Txekiako itzulia. Norvegian korrituko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadiko txirrindulariak eta Txekian Mikel Landa Soudal taldeko arabarrak. Pilotan bestalde Lasoiztueta eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik gainditu zituzten Altuna eta Resusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da. Eta futbolean bi fitxaketa egin ditu Osasunak, Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak. Talde gorritxoak urte beterako fitxatu du Espainiarra, 5 urterako berriz Ganakoa. Atzo Taxoaren sentimendu kopa jokatu zen eta Alavesentzat izan zen garaipena. Osasuna huts eta 3 menderatu eta Realarekin bana egin ostean. Realak huts eta 2 menderatu zuen Osasuna azken partidan. Azken orduotan bestalde 3 lagun hil dira Euskal Herrian itota, atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hil zen, uretan ari zela ondo ezan abaritu ondoren, Soroslek eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu ziren baina ezin izan zuten ez eregin. Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hil zen itota Aiozko urtegian. Eta azken eriotza atzo gauean izan zen Donostiako Zurriola ondartzan, 45 urteko gizonezkoa uretatik atera zuten baina ezin izan zuten suspertu. Eguraldiari dagokionez berriz berotik dator gaur eguna, Iker Mojon egunon.
10: Egunon bai, beroak jarraipena izango du gaur ia barne alde osoan temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko da Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja indarrean izango da arratsaldeko ordu batetik aurrera eta abisu horia indarrean dago dagoeneko Euskal Herriko gainontzeko txoko guztietan. Kostaldean ordea ipar edo ipar mendebaldeko estabiliko da eta beroenak 30 graduren azpitik eratuko dira. Zerua ia oskarbi egongo da behodeien tarte batzuekin kantauri isurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak beroa arinduko du. Une honetan Gasteizen eta Bilbon 20 gradu ditugu, Donostian 22, Iruñan 23 eta Baionan 24 gradu.
1: Eta musikari lotuta nabarmentzekoa Juan Jomena orkestra zuzendariak musika 15 aldian bere azken kontzertu eskaini duela Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Menak joan den martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta Donostiako publikoari agurre eskaini die Euskadiko Orkestra eta Easo Abes Batza zuzenduz. Programa berezia aurkeratu du Juan Crisóstomo Arriagari omenaldi eskainiz. Ba, tankera honetako dator, abuztuaren 13. hau osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Emozio, zarriduraz eta jaigiroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea. Milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera, eklipsea ikusteko lekurik egokina bilatu asmoz, mendi gainetara batzuk, zelai irekietara beste batzuk edo itsasertzera. Nafarroan milaka pertsonek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera. Horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Horietako bat Sendabiba Naturpark. Bertan 40 graduko temperaturarekin 6.000 pertsona bildu ziren. Ikusmina handia zen eta parkeko goikaldean magaletik behin ikusita bertaratutako guztiak ikusitakoarekin txoratuta atera ziren kontaiguzu Aitor Perez.
11: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren, eklipse osoarekin bizitakoa kasetu zuen jendea.
2: Ni emozionatu, inaiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
3: Oso polita eta impresionante, oza.
2: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita, bai.
12: Ba, motza baina esperientzia polita izan da, ez? Hai, umeekin bizkatxo bat gara urduri, ez begiratzeko guzkirat hori, baina bai merezi izan du hemen goian igotzea.
11: Izan ere, 1 eta 21 urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituzten entzako ere aurreikuspenak gain ditu ditu.
12: Deia esan da pizkat ez ezkorra negoen etortzearekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pizkat beldurra, baino gero egia esan da bizi dugunean oso polita izan da eta berezia.
3: Oso berezia, ez?
12: Bai, oso berezia.
11: Pero zenuten bezalakoa?
2: Obea.
11: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
13: Ni ezakit bezazer pasaren.
11: Hala ere, familian lagun artean edo bakardadean milaka nafarrek musikarekin amaitu zuten festa egun historikoa eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
1: Milaka lagun Arabako puntu ezberdinetan ere ikuskizunaz gozatzen, Olarizun edo Laguardian esaterako inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipse ikusteko iritsi direnak ere. Eta Bizkaian ere jendetza bildu da Puntagalean edo Artxandan esaterako eta baita Algortako portu zaharrean ere bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
13: Portugalete Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
14: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentu dut, ba, bueno, postasuna esango nuke, ez dakit.
15: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakit nik, eh? Nola egongo dugu, sakiletza bia.
4: Bai, oso zoragarria, bai, oso ona.
16: Mozio asko.
17: Mozio asko.
15: Zerretik?
16: Dalde longaldia ikusten du da la eklipsea.
14: Arraro izan da.
16: Mundauko agurik anena.
15: Elegante.
13: 10 segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak lau ordu lehenago hasita, kuadrien jeitxiren etzidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
18: Eklipseak herriko ditu gure begia.
19: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diablo ere ateratzen da, eta hau da gure errepertazioa, ritual sataniko bat.
20: Mozkorretaz bagabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipsea da, eskabat, sekundario.
13: Alboko ere agaundartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku garai zein tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz, gozatu alizan dute.
1: Euskal Herriko beste puntu batzutan eguzkiaren eklipsea ez da osoa izan, baina alere ikusminez jarraitu da Donostian aste nagusi betean egokitu da eta jendetza elkartu da Saguesen eta hiriko beste hainbat puntutan ikuskizunaz gozatzeko.
21: Bueno, pixka motza, baina mono, disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela, akabo, no?
22: Pixka hobeto espero nuen, hainbo gehiago, hainbeste eman diote bombo.
21: Ja, momentua merezizun. Uste, nola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kristalun jendeta gonda hemen.
1: Jaizki Belgo gaina ere aukeratu dute askok eklipsea ikusteko edo Hendaian Abadiako gaztelua paraje paregabe ikuskizuna jarraitzeko. Batean eta bestean bakarrik familiarekin edo lagun artean ahztuko ez duten unea bizi izan dute Euskal Herrian urte luzez errepikatuko ezten fenomeno astronomikoa. Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzorde elkartuko da gaur. Adin txikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak. Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek Aragoik, Extremadurak eta Gaztela-Leonek ez dutela gaurko bileran parte hartuko Mikel Klaver.
23: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Haurtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta Leon, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmo. Hiru erkidego horiek dira in zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
24: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
23: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko registratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Bien bitartean Zeutan uztailaren 30ean gertatutakoa ez errepikatzeko lanean ari da Espainiako gobernua. Marokorekin lankidetza erabatekoa dela dio, gobernuak ekide fidegarria dela. Marokok ordea, Zeuta eta Melillako subiranotasuna aldarrikatu du azken orduotan. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa Zeutara joango da gaur, bertan polizia eta guardia zibilen agintariekin elkartuko da bertan bizi den egoera hitz egiteko.
23: Abdelatif Ouhabi, Marokoko Justizia Ministroak, Zeuta eta Melilla Marokoren parte izatera pasako direra agindu zuen Egiptoko telebistan egindako elkarrizketa batean.
5: Baitz horiek alderdi popularraren haserrea eragin dute Marokoren fidagarritasuna auzitan jarriz. Alma Ezkurra.
24: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
23: Espainiako gobernuak baina ez du zalantzarik. Maroko kide fidagarria da, ez bakarrik Espainiarentzat, baita Europarentzat ere, eta Ceuta eta Melilla Espainiaren parte dira. Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles.
6: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
7: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
23: Marlaska senatuan agertzekoa zen aste arte hontan, PPK eskatuta Ceutan gertatutakoari buruzko azalpenak emateko, baina ministroak ez du aintzat hartu deialdia, abuztuaren 28an kongresuan agertuko dela argudiatuta. Ikusteko dago Roblesek zere egingo duen, PPren arabera datorren aste artean agertuko dela konfirmatu du, baina defentsa ministroak ez du horren berririk eman publikoki.
1: Kolombian gobernuak emandako azken datuen arabera gutxienez 265 hildako, 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Gaur arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 orduetan oraindik itxaropena baitago hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko, Iker.
8: Bai, eta norbait ateratzean postazuna gailentzen da. Hondakinetatik jendea bizirik ateratzeko itxaropena indartzen delako. Testu inguru horretan polemika sortu da azken orduotan Kolombiako gobernuak nazioarteko erreskatatzaileen laguntza baztertu egin duelako, nahikoak dituztela argudiatuta. Laguntza humanitarioa eta dirua ordea bai eskatu dituela, izan ere ospitaleak, etxebizitzak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko baliabide guztiak beharko dituzte. Horregatik Alberto de la Espriela presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du diru bat martxan jartzeko.
17: Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales.
8: Nazioarteko eta barne laguntza batzea da helburua, ostean berreraikitze lanetan erabiltzeko. Horren bidez, kaltetutako herritarrei zerbitzu publikoen doako erabilera bermatuko zaie eta alokairua ordaintzeko diru laguntza emango zaie. Ondoren espero da aste honetan bertan Munduko Bankuaren 440 milioi dolarreko kreditua.
1: Zisjordanian kolono talde batek hiru etxe palestinar ditu inguratuta igandeaz geroztik eta ez diote inori bertatik ateratzen eta sartzen uzten. Israelgo armada kolonoak bertatik kanporatzera joan da, baina bere helburua bete gabe erretiratu dira Landerriz Agirre.
25: Nablus egualdeko Kusra herrian argindarra moztu, atea kolpatu, harriak bota eta sarbidea blokeatu diete kolonoek hiru familia palestinarri, hauetako baten alaba da soilik ambulantzian atera izan dutena arrazoi medikuengatik. Armada bertaratu eta istilu batzuk ere izan dira, kolonoen kanpin dendak erretiratu ahal izan dituzte, baina hauek kanporatu gabe, familia palestinarrek setiatuta jarraitzen dute, eta pasaden hilabetean bertan bi aste iraun zuen antzerako beste ekintza batek arik eta kolonoek familia palestinarraren etxea bereganatu zuten arte. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen erakundeko bidali bereziaren esanetan ez dira kasu isolatuak.
26: These are interconnected steps, not isolated developments.
25: Aginte palestinarra ahuldu eta Cisjordania de facto anexionatzeko estrategia bat baizik. Urtea ziratikona, kolono erradikalek 3000 palestinar kanporatu dituzte euren etxetatik Israelgo gobernuaren konplizitatearekin.
1: Hamasek jakiten emandu azaroan Palestinan egitekoak diren hauteskunde legegiletara aurkezteko asmoa duela, azkenean bozketak egingo balira, bi hamarkadetan egiten diren aurrenekoak lirateke, atzeratzen joan baitira orain arte. Hamasek esan du hauteskundetarako aliketa koaliziorik zabalena osatuko duela Palestinar herriaren parte handi bat ordezkatu nahian. Hamasek adierazi du bere asmoa dela Palestinar herriaren parte hartzea eta beharrak erdigunean izango dituen parlamentoa osatzea. Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganaduari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barri. Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuaren arabera.
0: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, aste artean udaltzengoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera rasista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik elkarteko kidea da Jose Morales.
2: Ba, salatzen dugun eda batez ere udaltzengoak eta bueno, polizia korokorrena eta Bilboko daltzenkoak zehazki mantero baitin kontarra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, ia astero gertatzen da.
1: Protesta elkarretaratzea arratsaldeko 7etan egingo dute Zamudioko atarian. Eta Donostiako aste nagusiak 6. eguna du gaur eta egunero bezala ekitaldiz gainezka dator eguna. Txipiroiak tintan prestatzeko lehiaketa, erraldoi eta buru hondiak eta egunero bezala su artifizialak. Gaur Italiatik datorren Gianni Bakailuzoren eskutik jaien erdia jada igarota, orain artekoaz balantze positibo egin du Joni Sausti alkateak.
3: Esan beharra dago, gaur gaurkoz, ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko. Eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Musika eskaintza zabala ere izango dugu gaur, Konstituzio plazan, Puro Relajo, iluntzeko 8etan, Berbena Ahantziren eskutik kursalatarian, Azabatxe Orkestra Eason, eta Sune Saguesen besteak beste. Piratetan berriz, gaur, Sua eta Espalak entzungai. Eta Bilbon, aste nagusiazteko 9 egun falta direnean, hasi dira konpartxakideak 27 txosnak muntatzen, eta bide batez, 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Areatzan entzun ditu konpartxen xetasunak Urtzi Gartzia lankideak.
13: Bilboko aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoi aldarrikatu dute konparsek eta bide batez erakunde publikoetatik autogestioan oinarretutako jaiei jartzen zaizkien trabak salatu. Ander Arizondo gitzaien du konparsen izenean.
9: Balikteke gure txosnak intentzioekin hiltzatuta egotea, hiltzekin baino gehiago. Baina hain zuzen ere, gauzak zalantzan jartzeari ezusteak eragiten du gure egiturak hain sendoak izatea. Horregatik, eta gero eta kezkagarriagoak diren ostopo burokratiko eta administratiboak gaindituz, berriz ere erakusten ari gara autogestioa posible dela.
13: Errespetua ardatz, edozein eraso eta abusuren aurrean modu antolatuan jardungo dutela ere ohartarazi dute konparsek, manteroi babesa dirazi, eta abuztuaren 26an soinu teknikarien grebarekin bat eginez, txosnetan ez da kontzerturik izango eta bien bitartean... Asi dira txosna muntatzen kaskagorri izan da, lanean hasten goiztiarrena.
10: Aurten sorionez, pizio bat gazte berri gerturatu dira txosnara, eta pues, batzuentzat edo gehienentzat lehenengo aldia dan damio bat muntatzen, orduan bueno, ba, batzu gaude, bueno, saharrok edo ba, gaude pizkat gidatzen.
13: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umintzago jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta hoi bezala gastronomia ugari besteak beste, ikurriñari ez ezik baserritar. Riere omenaldia, abuztuaren 22an abiatuko da, 48. Bilboko aste nagusia.
11: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Pilotan, Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik gainditu zituzten Altun eta Resusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9etan jokatuko da. Gainerako kirol albisten berri orain Andoni Urbistondok, egunon.
12: Egunon, Xabier Izesa da eguneko protagonista, urretxuarrak Portugalgo itzuliko 6. etapa irabazi zuen atzo eta denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadi taldeari. Izesak Rui Oliveira UAE taldeko portugaldarrarekin ies egin zuen etapa bukatzeko 20 kilometroren faltan zegoen muino batean eta majo sufritu du zeutsi zioten 20-25 segundoko errentari. Azken kilometroan handia izan zen tentsioa, jazarpenean zetorren taldea iesen zioan bikoaren handik 3.4 segundora bakarrik baitzen elmugarako 300 metro falta zirela. Orduan ekin zion esprintari Izasak, bere gaitasuna sinetsita eta garaipen ona lortu zuen Oliveira aixe menderatuta.
27: Gaur bagainekin iesaldia iristeko egun ona zala, hanka oso onak eukiditu egun oson, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba springen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba garaipen honengatik, eta ba espero deu gehion bila jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.
12: Gaur zazpigarren etapa korretuko da Portugalen, etapa menditsua bidean lehen mailako bi mendate igaro beharko dituelako tropelak, elmugabera hirugarren mailako mendatean dago. Beste bi itzuli ere aseko dira gaur Arctic Race Norvegian, Zirkulo Polar Artikoan eta Txekiako itzulia. Norvegian korretuko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadi taldeko bizkaitarrek.
4: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez? Ez dut inoiz lasterketa hori egin, egin duten txirrindulare guztiak oso ondo itzegin didate lasterketa horret tas, eta bueno, ba gogoekin nago, ez? Ni uste dut ibilbidea niretzat moldatzen dela, ez? Gero baita ba klima, ez? Niri zait asko gustatzen beroa, beti gustatu egin zait bueno, temperatura motelak edo hotza apur bat hotzak beroa baino, eta bueno, Arctiken normalean beroa ez du egiten eta zaila zelan doan.
12: Ez dute belorik izango ez, 8-10 gradu baita de Norvegian. Txekian aldiz, gaur 40 gradu inguru egin ditu Pragan, eta han izango da Mikel Landa, Soudal taldeko arabarra, Espainiako bueltari begira, sasoia fintzeko asmoz, lautik iru etapa mendateetan bukatuko dira Txekian, eta Landa aurre aldean ibiltzen saiatuko da. Pilotan, itzordu garantzitsu bat daukagu, goizean, erremontean, hain zuzen ere, Oria Mendi enpresak prentxo aurreko emango baitu galarretan eguardiko amaikatardietan. Imanol Lasa erremontista banakako txapelketatik kanpo usteko erabakiaren inguruan bere bertsioa eman nahi du enpresak. Bertsio hori enpresak azken hilabeteetan bildutako dokumentazioa edukiko omendu ardaz, ANSA eta enpresaren arteko harremana baldintzatu duten gertaerak modu ordenatu eta kronologikoan azaltzeko. Oria Mendik polemikak azken egunetan hartu duen indarra eta bertsio ezberdinak argitze aldera emango du prentxaurrekoa. Eta futbolean fitxaketa garrantzitsu bi, Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu baititu, bata ezkerra galerako eta bestea zentral posturako. Talde goretxoak urtebeterako fitxatu du Espainiarra, Diego Rico bost urterako aldiz, Yeboa ganako atzeko erdikoa. Bigarren mailako gurpila martxan hasiko da gaur, Jon Ansotegi izan sekontena atzaleak ligako lehen partidako atariko prentxaurrekoa eskeniko duelako zubietan, ordu bat aterdian, Sansek Castelloren aurka jokatuko duen partidare bigera zubietan izango da itzordu hori, esan bezala bihar gaueko 8:30 eta bukatzeko, atzoko emaitza sorta, kasuaren sentimendu kopa jokatu zelako, Alabesentzat izan zen garaipena, Osasuna huts eta hiru menderatu zuelako, eta Realarekin bana berdindu zuelako, Realak azken partidan huts eta bi menderatu zuen Osasuna azken partidan.

aukeratu duguna kantua hauxe, Ezpalak taldearen burua galtzen da, ze gaur Donostiako kaian, Piratetan, gaueko amaiketatik aurrera Suak kontzertua eskainiko du, eta amaitutakoan, entzuten ari garen, Ezpalak taldea, ariko da.

0: Goizeko seiterdiak dire, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Izarain Sortik.
1: Sortu duen ikusminaren pareko emozio eta zirrar eragindu Euskal Herrian, milaka eta milaka lagun lekuko izan dituen eguzki eklipse osoak.
2: Familia lagun artean edota bakarka etxetik gertu mendian lautadan zein ondartzan izan da jendetza.
3: Kalahorrean ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da oso motza egin zaigu.
4: Piterotik, kristo nondo eta harri eta oso politia ikusi da dena.
5: Gulazkau mendia etorrera, oso politia izan da ikustea nola ilargik pixkanaka.
2: Euskal Herriko txoko gehienetan ez da beste izpiderik izan, ez ikusmena erabatekoa, euneko izan denetan ez da ez eklipsearen une gorenean eguzkiaren izpiren bat ikusi den lekuetan. Ere 50.000 persona soilik Nafarroan gobernuak izendatutako gune ofizialetan Argedas, Lerin edo Tabardea, baina jendez lepo baita Gasteizen, Olarizu edo Laguardia ere, Bizkaian Punta Galea, Algortako Portuzarra eta Artxanda, eta Gipuzkoan Donostiako Hondartzak edo eta Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere gainezka izan dira arratsaldeko 7:00 aurrerako naturaren ikuskizunaz gozatzen.
1: Zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hoei eman beharreko eta zitze egiteko bilduko dira gaur Espainiako gobernu eta erkidegoak.
2: Gazteria eta urtzaro ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeak eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertu asmo dituzte. Itxuraz, abuztuko azken asterako nahi duten Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira, PP agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saia kudeatzen dutenak, alegia Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da bestalde, Maroko, Ceuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero.
6: Eta
2: Espainiako gobernuak
6: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
7: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
2: Maroko socio fidagarri dela bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
1: Kolombian dagoeneko 265 dira lurrikararen eragina zildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murrizten diren 72 orduen langa.
2: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du.
8: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales.
2: Erietxeak, etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitarioa eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei. Eman die soilik momentu argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendian laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
1: Donostiako aste nagusiaren 6. eguna gaur lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da Abordatze txikian.
2: Orain artekoaren balantze positibo egin du Jon Insausti alkateak, aparteko gorabeherarik gabeko aste nagusia izaten ari dela nabarmendu du.
9: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
2: Gaur egitarau ofizialean Puro Relajo Konstituzio plazan eta Sune Saguesen piratetan berriz txikienentzako egitarau oparoa, aur jolas magia eta bazkariaren ondoren egingo dute Abordatze txikia eta gauean berriz Sua eta Ezpalak taldeen kontzertuak.
0: Trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe segurtasun sailean berri eman digutena eta eguraldira garpen ere jaso behar dugu. Iker Mojon, egunon.
10: Egunon.
0: Nola ditugu une honetan gure hiriburuetako termometroak?
10: Une honetan Gasteizen eta Bilbon 20 gradu ditugu, Donostian 21, Iruinen 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta gaur nolako dator eguna, berotik?
10: Bai, beroa jarraipena izango du gaur. Ia barnealdea osoan temperatura maksimoak 35 eta 38 gradu ingurukoak izango dira eta 40 gradura ere iritsiko da Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Bertan alerta laranja indarrea izango da arratsaldeko ordu batetik aurrera eta abisu horia indarrean dago Euskal Herriko gainontzeko txoko guztietan. Kostaldean ordea ez da abisurik izango, beroenak, temperatura beroenak 30 graduren azpitik geratuko direlako. Zerua ia oskarbi egongo da, behodeien tarte batzuekin kantauri xurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Arratsaldean iparraldeko haizeak bero arinduko du.
0: Eskerrik asko.
10: Gero arte.

Eguzkia gaur goizeko zazpiak eta amasei minutuan aterako da, eta sartuko da gaueko bederatziak eta hogeian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko seiak amar gutxian izango da, izan da, eta itxasbera 12ak amar gutxian, itxasgora berriro arratsaldeko 6ak eta 10ean, eta itxasbera gaueko 12ak eta 20erako iragarri du Euskalmetek. Eta zehazkako egutegia biri begira, gaur ekaitz

Ezagutzen ditugun gauzek ere badute beste alde ez ezagun bat, bistan ez dagoen alderdi hori, hori ezagutzera joan da, Asier Errasti lankidea, ateak zeharkatu, eta atzean zer dagoen ezagutzera. Gaur, ate ostean, Euskal Herriko txakurrik ezagunena ezagutuko dugu gertutik, Pupi.

0: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim Museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim Museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Pupi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko. Hau, pakaixo egunon, Aitziber.
1: Egunon.
0: Aitziber, plazer bat.
1: Zer moduz?
0: Ondo, eta zu?
1: Ondo ere.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Ametxauko, Pupi. Hogeita mala urte dituen, West Highland White Terrier arrazako txakurra da Pupi. Eta bere sortzailea, Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 urte beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
1: Pupi, gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1982an jaio, Bilbora iritsi zen 1987an. Hasieran, bueno, lehenengo zen egon zen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean betirako geratu zen.
0: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
1: Barruan, altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi bertikala moduko da bai.

0: domotizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntsuazteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon, sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean asteazkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da ba, lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 30 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonola kokaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak, Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukagu bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu, urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maila metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da. Gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira batere merkeak.
1: Ba, kosta handia da egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak ateratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo pupirik gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute pupi, zan aldugu hiriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.

Eta bihartik aurrera Opera Fest zikloaren azken emanaldiak Golem zinematan. Abuztua amaiera arte, Iruña eta Bilboko zinemek Nabuko, Toska eta Gioconda operak proiektatuko dituzte munduko aire zabaleko jaialdi ospetsuenetatik. Emanaldiak ostegunetan izango dira, arratsaldeko seiak seiterdietan, Itziar Lombreras. Pantalla erraldoien aurrean besaulki erosoetan eserita eta kalitate handiko soinuak inguratuta. Horixe da Opera Fest zikloak abuztuko ostegunetarako proposatzen duena. Urrengo itzordua Arena di Verona jaialditik dator. Ano holtzaratu zen Nabuko proiektatuko dute Berdik bere bizitzako garaizailenetan konposatu zuen opera ospetsua. Opera Festeko beste proposamenetako bat Matxerata jaialditik iritsiko da. Valentina Carrasco argentinarraren bersioak Pucciniren Toska 50ko hamarkadako zinemaset batean girotuko du. Sferisterio antzoki karagarriak Italiako zinemaren urrezko arora eramango gaitu. Toska Iruñeko Golem Baionan ikusi alko da soilik. Zikloko azken itzordua Gioconda izango da Napoliko San Carlo antzokitik. Ponchielliren opera ospetsua da Suicidio izeneko aria eta Veneziako iauterietako esenagatik besteak beste. Holtzan nazioarteko opera abeslari ezagunak entzungo ditugu. Anna Netrebko, Jonas Kaufman eta Ludovic Tessier dira protagonistak. Gioconda abuztuaren 20an proiektatuko da Bilboko Golem Alondigan eta abuztuaren 27an Iruñean.

0: Eta sukaldean sartuko den antzerki musikala izango da Bilboko Arriaga antzokeren apustua urrengo hilabetetan, aste nagusia barne. Gaurtik aurrera, egunero izango da, arratsaldeko zazpietan, La Cubana Kompainia Kataluniarraren ikuskizun hau. Gastronomiaren inguruan ditugun joerekin gizarte kritika fina sustatzen du. Iker Zabala.
1: Zortzi urteren ondoren, La Cubana Kompainia Arriagara itzuliko da azte nagusian, berezko duen freskotasun eta humorerako gaitasun hori erdigunean dela. Nahikari Aretxederra Arriagako produkzio eta programazio zuzendaria da.
2: Freskotasuna eta gastronomia, La Cuisine de Macusa, azte nagusirako eta bebai luzeago, bebai egongo da. Humorez beteriko programazioa, La Cubana nik esango neuke en estado puro.
1: Amar antzesle baino gehiago holtzan sukalde baten bir sortze honetan. Birgite Rabentoz mundu mailako sukaldaria Montze Amatek antzestua. Bilboko udalak eman dion ohorezko dominaren arira masterclass egingo du Arriagantzokian bertan. Zuzendaritzan Jordi Milan adierazten du komedia baliatzen dutela. Gure inguruko munduaren ispilu gisa.
3: Nosotros a La Cubana lo que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Siempre juega con ese teatro que todos hacemos en la vida cotidiana.
1: Kasu honetan, goi mailako sukaldaritzaren testu ingurua da La Cubanak baliatzen duen eremua.
2: Batez ere musika, umorea eta gastronomiaren inguruko gauzak aztertuko dugu beste ikuspuntu batetik. Ze gaur egun ematen da, joaten garenean, bazkaltzen edo afaltzen, importanteagoa dela platerrari argazki bat ateratzea, zer jaten dozun baino.
4: La cocina de la vida, voy buscando ingredientes entre
1: La Cuisine de Macusan, Bilbora iritsiko da duela hilabete eskaz, Iruñako gaiarren erabateko estreinaldia izan ondoren.
5: Cada día es un platillo, una receta a crear.
4: Con las manos en la masa voy buscando mi lugar.
0: Goizeko 6:48 minutu dira.
6: Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
7: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argibili.

0: ninguno. Pero ahorita 90 grado la ñopia.
1: Egunon, la oranizan 90 grado tuvo. Zerua garbi. Elizondon, 20 grado, erratzun 19. Izpegin, anizen bezala 21. Baigorrin, 20. Eta Irulegin, 19. Pastu egunon denek aio.
2: Egunon, Olaña, zabala eskoetitik. Hemen, 20 grado. Azto intzun berugin preskurita dara sentitzea, baina epel, zazo ontaio. Goizu ordu hauetan. Hoitxin merko, honekin. Bueno, gaur, bero zinegote, teizpeti bilite, ondo paso egun eta paso bizi.

0: Egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ze temperatura duzue, laudio aldean?
1: Orain nahiko egokia, hogeita bat gradu, eta, bueno, gau tropikala, ala ere, eta bat ere normala, baina, bueno, hogeita bat gradu, eta lainotuta dago orain. Goizero goten da, ezkereko egunotan, lainotuta goten da, eta gero, ba, garbitu egiten da, beroaren poderioz, eta oso egun berotxo izango du gaur ere.
0: Bai, hori dio bentsatira garpenak, beraz, ikusiko dugu, baina ala dirudi. Felix, atzo, iluntze izugarri izan genuen, eta esan dugu hitzak jartzarek kosta egiten zegula alakoetan, beraz, zuberutziko izuko gaur marroia esango dugu kakotxartean, nola deskribatuko zenukezuk atzoko iluna barra?
1: Ba, abeitu, gaur gau tropikala izan da, etxean ditut 25 gradu, baina oso ondolo egin dut, oso zoriontzu hartu nintzelako era. Eztaki jendea gogoratuko den horreko ustegunean, niego nintzela hemen tematuta, jodera, bai. Kontuz, hau estelakoa dela. Jende guztiak esaten zuen, bai, zenbait edan egon dira, eta bai, nik ere ikusi ditut. Baina osoa denean beste goza bada. Beste goza bada, eta ni gorbeiara egotzeko asmoa nuen, na, karo, beraldia zegoen ez eta horrela, ba, erabaki nuen amarekin joatea. Amarekin joatea, aita zen baserri ingurura, gu bakarriko onginen, marko hartu ditzen da, usori. Laudio eta okondo artean, gu bertan izan ginen, eta ama ere oso estetikoa zela horrekin, ba, txundituta geratu zen. Jende guztia geratu den moduan. Apartako, elzer aparta da, gainera oso ikurgarria, eta zerbait berezi bizitzen egotearen sensazioa izan dugu guztiok. Hori da politera, eta etxegu inoz ere aztuko egun hori. Izako da, egun gogoan garri, memorable, ze beste egun asko pasatzen dira gure memoriatik, eta azkara inoz ere gogoratuko. Baina txokoaz guztiok gogoratuko garan. Oso porgarria. Eta, karo, hor gu bakarrik egon da, eta naturaren erdian,
0: bai.
1: Ba, komentatzen dituen sentsazioak, ez? Jolenengoak, bero handia zagoela Sargorio eta jaitsi zen temperatura pilo bat, oso finzkatu zen, eskertu nuen pilo bat, eta aize apur bat mugitzen. Horrelakoetan, odeia daudenean ere, kendo egite dira odeiak, hain aldaketa handia izateagatik. Eta gertzakur bat ere zaunka hasi zen, ez dakit kasualitatea zen, edo... Eta gero gaueko animali horiek insektuak, ez dakit kilkerrak, eta guruko zerak hasi ziren ere kantatzen oso betxia izan zen. Eta gero ezildu, eta argia itzultzean, ba, txoria kantatzen ere, bai, deskolokatu ziren txoriak, hasi ziren egan leku batetik bestera, deskolokatu ziren etxekitelako zergatatzen ari zen. Eta pena iluntzean izan zela. Zer nik aurreko eguzi nuenean eguerdean izan zen, ama biterrietan, eta berrio datu eguna, baina indarran diz.
0: Sekuelak aldaketa ez, eguerdean baliz.
1: Eta, jo, ba, harinez ikusten, hor lagun guztia WhatsAppa bidaltzen, hango hartan ena ez tegoen WhatsAppik, ez, baina jende guztia irudia bidaltzen, guztia dira berdinak, ez, edo berdintzoak. Baina jende guztiak bipinen edu bere argazkia, oso une politia esan dalako.
0: Bai.
1: Eta kontrara, markatu, markatu, kontrara ere izan ditu lagun batzuk, oso amargatuak, hori ezkezak azalpenik, etxeara sartu zen, batik hori dikuzi zinai, hori da betiko roia, baina zelan maniatzen gaituzte, baina zelan, nor maniatzen gaitu horrekin. Ezkezo oso polita da, eta etxera lagun bie, gutxienez. Etxera sartu eta ez ikusteko eta zerre munduarekin, jodz, ba, gozatu horrelako, bueno. Oso bat duzunean.
0: Ba, kizu denerako dago jendea.
1: Eta manipulazioa, jodz, ezkezakit, betarrekoak saldu behar dirako, zer esango digute, betarreko bari begiratzeko, ba, noski, betarreko batzuk ere behar dira, homologatuak, eta hori diru truk egiten dela, bai. Zerbizute oparituko, hori produzitu egiten da, baina somerke saldu dira.
0: Bueno, toki batzutan eman dituzte.
1: Era bili bar dira, betarrekoi.
0: Zuk esan zen egun, Amurrion bertan udalak ere eman bertzituela, ez da? Toki batzutan eman dituzte.
1: Bai, supinazoa, bai. Eta, bai, eta bada biltza beti gazte batzuk Amurreko supinazotik oraindik etxera ian barik, oso alai. Gazteak, eta oso polita da hori ere bai, gazteak ikustea. Gogotsu.
0: Ongi. Felixe, begira, astelenean kontatuko digu edo horta unamunok, biologoak Urdaibaitik aritzen da gurekin astelenero, eta bera kontatuko digu, ze besteak beste horretan geratu ginen, adi jarraituko zuela berak atzoko iluna barra, besteak beste ikusteko, ea espero zituzten hipotesioiek bai izaten ziren, ala ez, aldaerarik ez zegoen gure gaztietan, ala ez. Hori argituko dugu berak, nik esan barri zute ez nuela ikusi euneko euna, esango dugu, euneko laurogita emeretzia ikusi nuen nik zarautzeko kanpinaren goikaldetik, gehitariko arratzei ikusten zela izugarrezko toki ederra izan zen, baina ez nuen euneko euna ikusi, eta esaten didatemen lankidek, aldaera somatzen zera, aldaketa. Euneko una ikusi zutenetik, 89 ikusi genunotara.
1: Hori ala da, euneko bat ere baldin badago, derberdina da. Derberdina da, zesazio, bai, egia da. Baina, bueno, ba, kompensazioan izan duzu, orko kanpinaren ikuspegia, bai. Bata, dira, Orgoian zade gainera leku ederrean, karo, baduzu hori hori jaizteko, edo zarautzera, hori bilbide politak egin detezke, oso, oso leku polita.
0: Bai, bai, bai.
1: Beraz, kompensatuta zade. Hori ere, moguan garria.
0: Hori ere, motxilara, esaten den moduan.
1: Bai, bai. Bai.
0: Begira, orain txentzule batek idatzi dugu, berak saguesen ikusi zuela eta betaurrekoak egite beren eskutik eskuratu zituela, beraz, gure betaurreko berak erabili ditu, orduan Aitorrek. Ematen dugu ere alako egunak zer pentsatua naturarekiko dugun harremanari dagokionean, Felix, zuke baduzu, ez dakit, alako loturarik edo bazara oso astrologia zalea?
1: Bai, bai. Bai, eta hori da nire kezka nagusia. Gainera, egon gara natuari lotua bizitzen belaunaldietan eta mendeetan, eta orain dena galtzen ari gara, bapatean. Belaunaldi bitan, konezio guztia galtzen ari gara. Atzen duzu, oraingo gazte bat, nire garaiko ere, ez du, ni bai, zaletuan ezelako, baina bestela, da gure semala behi galdetzen dizu, eta dituzte bereizten, zuaitzak, dituzte txoriak bereizten. Ez dakiten hori landatzen den gozo bat, ez dakigu landatu eta erein artean bereizten, hori dela larria. Claro, no es de nacía y piñeta, no es de la landaria y piñes. Horrelako gozak, eta jota, nik guzti ditu, nire gurasoak nire ama adibidez, hori baserrikoa dela ere bai, jota, bestelako bizitena dituzte, eta ez dakit, oso kultura sakora dut, eta gu, naturarekiko zer hori, badakiten noiz aterako deltzori bat, noiz ez dakizet, noiz nire gurasoak adibidez dute, inoiz ere zuaitz bat izaten. Ez da, existitzen, zuaitzak orokorrean, bai, baina bada edo aritza, edo pagoa, edo lizarra.
0: Bai.
1: Badute izena, behagu, zuaitz bat, hori zer da, eta arrain bat, eta ez, zuertzen.
0: Bai.
1: Hori da, hori da, gauza batxetan irabazi dugu eta bestetan galdu.
0: Tira, irabazi dugu izugarrezko eguzi eklipsa ikusi dugula, ez dakit, akaso datorren urtera begira, abuztuaren bian izango da, eta Kadiz edo behintzat Espainia hegoaldean ikusiko omen da, ungien, ez dakit, akaso baten batek izango du, hori gogoan datorren urteko oporraldea prestatzeko.
1: Kontuan izan, ona zen baien detorri den atzeritik, ba, zergati badago, ez? Ba, onen trukean ere bestelako bat dago, da, beste gueltan. Baina Euskal Herrian ikusiko dugu beste bat, 2018 garren urtean.
0: Ikusiko
1: batean. Euskal Herrian ez dugu berriz.
0: Hori da.
1: Biziko.
0: Hori da.
1: Berraz, beraz, gozatu egin dugu eta... Eta egun lu batzuetan horretik ere gozatuko dugu.
0: Bai, bai noski.
1: Moraz, eta horre hori izango da izpidea gaur, seguru.
0: Bai, ez diurre ikusi dugu, egun gari azaletan mentzat ez dagoela besterik, eta baten eta bestan ere horixe aipatzen da. Felix, aste buru honetan laudioko jaiak dira, ala oker nabil?
1: Bai, bai, bai. Binaz esango da larut batean, bueno, biarro eltan pregoia, gero txepinazo, eta hori da... Murgilduko gara, horretan, ez, aterako gara beste puntan. Ingo duzu marinil, ba, ingo dugu. Batean zartu eta beste puntan atera. Oso, polita, ni gainera biziz atenditu de zera pasio handiz, Ez dut esan berezirik egiten, baina gustatzez,
0: Egonen egon.
1: Jendea dago beste aldarte bateke, jende guztia dago posik. Ez dakit, ez zelako gustatzen, jendea gozatzea. Giza paisaia gustatzez, niri. El paisaje humano, hori jendea... jende zinguratu eta egotea, eta gozatzea lagunak eta ezagunak eta oso polita.
0: Plaza izan azarata zu. Ba, Felix, gozatu, Astea biribila izango duzu beraz, eko guzki eklipsea eta herriko jaia gozatu. Datorren astera arte.
1: Bai, bai, hori seguru. Oso aste polita izango da.
0: Gozatu, Felix, aio.
1: Aio, agur, amaina.
0: Ba, itxutu gabe, baina eguzi eklipseaz luz eta zabalitze egin dugu. Bihar ostirala, astea biribiltzeko eguna, gaur azke kantua gure ilargiari, ilargi gorriari. Bihar arte pozibiz eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi.
2: Eklipsea, fiteratik. Zalantzan euken. Izarbait ikusiko zen, osotasun momentuan. Baina betarrekoak endu, eta kriston ondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi gemerez izan du notzaino tortzeak.
3: Sorian, esperientzia flipante izan da. Harrigarria momentu, zoragarria.
1: Boa, ikaragarria izan da.
4: Harrigarria iruditu zait gertatu dena, kontuatu naiz bi puntu gorri zeudela.
5: Iruditu zait geroz eta hotzileago egiten duela, eta orain ja pasadela geroz eta bero gehiago.
6: Kalaurran ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da. Baneukan olako bildur bat agian pixa dezepzionatu ingo oten nintzen, baina ez baxe, emozionatuta.
1: Begiekin ikusitakoa hitzekin azaltzea zaila izaten da, eta egun horietakoa da gaurkoa, hilabeteak dira eklipsaren xehetasun guztia kontatzen aritu gatzaizkizuela, zientifikoki zer garrantzia duen azaldu dugula, baina atzo ikusitakoak askok espero zutena gainditu duelakoan gaude. Euskal Herria luze eta zabalean milaka lagun batu dira, mendi ondartza hiri eta herrietan elkartuta, segundu gutxiko gertaera astronomikoaren lekuko izateko. Abuztuaren amairua da gaur osteguna, eklipsaren ondorengo eguna esan beharko dugu, gertatu den hori ongi aztertzeko eguna ere bai, zientziaren ikuspegitik, lekukotzak entzunda eklipsak harridura sortuko duela edo sortu duela hori agerikoa da. Beste kontua da, astrofisikariek espero zuten neurriko izan ote den eta balioko ote dien aurreratu zuten moduan unibertsoan gertatzen dena aztertzeko. Faktorian jasoko dugu adituaren lehen iritzia zortzietan, espero dugu Mikel Faltxa astrofisikaria berak egingo digu irakurketa. Segurtasun neurri handiak hartuta zauden, hori badakizue ego Euskal Herrian fenomeno naturala modu egokian jarraitzeko, trafikorako adibidez debekuak, guk dakigula ez da eraguzpena handirik sortu uneren batean pilaketak bai, eta osasun esparrotik ere Osakidetzak oftalmologia sailean abisua emana zuen badazpada, eklipse honen behatzeak sortu zitzaken arriskoen aurrean zerbitzua indartuko zuela, bihar arte indarrean egongo da azpiegitura hori egunean zehar, seguro jakingo dugula, azkenean eragozpenik arazorik izan ote den. Eklipseak utzitakoa beraz, lehen albistea eta gogo eta gurean gainerakoan Arantxa Agirre egunon.
7: Bai, egunon.
1: Estatu mailan Zeutaren ingurukoak oraindik ere aipagai ditugu, Zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egora aztertu eta hauei eman beharreko arretaz hitz egiteko elkartuko baitira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak.
7: Gazteria eta Hortzaro ministerioak azalpenak emango dizki erkidegoei, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gaizerrenda aztertu asmodu dute. Itxura zabuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua bertan izango dira, Partidu Popularra gintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saila kudeatzen dutenak, alegia Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da, Marokok, Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero. Eta Espainiako gobernuak
8: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
9: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
7: Marokoko sozio fidagarria dela adierazi bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
1: Nazioartean Kolombiara begira gaude, dagoeneko 265 dira lurrikararen eragina ezildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murriztuko diren 72 orduen langa.
7: Abelardo de la Esprila, presidenteak larrialdi ekonomiko izendatu du.
10: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos. Erietxeak,
7: etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitario eta dirua eskatu ditu presidenteak eta azide iristen erreskate talde batzuei eman die argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendian laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
1: Eta nazioartetik faktorian gaur herrialde bati begiratu nahi diogu, Afganistani eskainiko diogu tartea. Larumatean 5 urte beteko baitira Talibanak gobernura itzuli zirela Jon Larrañaga.
11: 5 urte hauetan erabateko itzalpera eraman dituzte Afganistanen emakume eta neskatilak. Oinarrizko eskubideak kendu egin dizkiete. 12 urtetik beherakoei ikasteko eskubidea eta adin nagusiei berriz lan egitekoa. Giltzapetu egin dituzte emakumeak, egan ezin duten txori bihurtu dituzte.
12: Afghan woman like a bird. They are, have wings, but cannot fly. It's a very bad situation.
11: Marian Gafurik esan digu hori, 21 urte ditu, Bilbon bizi da maiatzetik, IES-ean etorrita. Bera bezala beste 14 emakume afganiar iritsi dira Euskal Herrira, Bilbon bizi dira, eta hemendik ari dira jaioterrian dauden emakumeen eskubideen defentsan. Arrisku handi bat ikusi dute.
12: The current situation that are in Afghanistan, it shouldn't be normalized. This is my message. The world should not forget.
11: Egoera ez normalizatzeko eskatu digu.
1: 8:30etatik aurrera entzungo dugu euren testigantza osorik. Bestelako gaietan Donostiak jaietan murgiluta jarraitzen du, 6. eguna du gaur, lanerdiak igarota, pirata txikienen txanda izango da abordatze txikian.
7: Orain artekoaren balantze positibo egin du Jon Izauste alkateak, aparteko goraberari gabe, aste nagusia izaten ari dela nabarmendu du.
13: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
7: Gaur egitarau ofizialean, puro relajo konstituzio plazan eta asunez aguesen. Piratetan berriz, txikientzako egitarau oparoa. Aur jolas, magia eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatzi txikia, gauean berriz, sua eta espalak talden kontzertuak.
1: Eta kulturari lotuta, agur bat, edo samarko genuke agur baten hasiera. Juan Jomena Orkestra zuzendariak musika 15aldian bere azken kontzertua eskaini du Bart Donostiako Victoria Eugenia antzokian izan da. Menak pasade martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta zuzendaritza ardurak orkestra zuzendaritza ardurak utzi egingo zituela. Bart gaueko izan da beraz Donostiako publikoari eskaini dion agurra eta ongi eskertu dio publikoak.

0: minutu luzatu diren txaloako dizkiote Juanjo Menari eskerrak emateko urtea amaitu horretik izango du beste emanaldiren bat. Eta kiroletan Arantxa txirrindularitzan, Xabier Isasa txirrindulariak Portugalgo itzuliko zeigarren etapa irabazidu eta demoraldiko irugarren garaipen eman dio Euskal Teleuskadiri.
1: Txirrindulari urretxu arraki ez egin zuen Rui Oliveriarekin batera elmuarako 20 kilometroaren faltan eta esprinean Isasak erraz irabazizion Oliveirari.
2: Hanka oso onak euki ditut egun oson eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen behar irabazteko eta oso pozik ekipo guztia emandako garaipen honengatik.
1: Gaur 7. etapa korrituko da Portugalen, etapa menditsua lehen mailako bi mendate igaro beharko dituzte eta helmuga 3. mailako mendatean dago. Gaur beste bi itzuliko hasiko dira bestetik. Arctic Race Norvegian, Zirkulu Polar Artikoan eta Txekiako itzulia Norvegian korrituko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadiko txirrindulariak eta Txekian Mikel Landa Sodal taldeko arabarrak.
0: Pilotan Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala.
1: Atzo jokatutako bigarren finalerdian Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik genditu zituzten Altuna eta Rezusta eta finalerako sailkatu dira. Donostia Hiria torneoko finala bihar gaueko 9:00 jokatuko da.
0: Eta futbolean bi fitxaketa egin ditu Osasunak, Diego Rico eta Roxon Jebot atzelariak.
1: Talde gorritxoak urtebeterako fitxatu du espainiarra, 5 urterako berriz Ganakoa. Atzo bestalde Taxoaren sentimendu kopa jokatu zen eta Alabesentzat izan zen garaipena. Osasuna 3-3 menderatu eta Realarekin bana egin ostean Realak 3-2 menderatu zuen Osasuna azken partidan.
0: Errepidezaren nagusian ez dugu inolako eragozpenik, segurtasun zailak berri eman digunez, baina gertakarien atalean bai, zori gaitzeko albisteak ditugu.
1: Azken orduotan 3 lagun hilbaitira Euskal Herrian itxota, atzo guardian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen, uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean, Soroslek eta larrialdi zerbitzuak gizon hartatzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin. Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota, Aliozko urtegian, eta azken eriotza atzo gauean izan zen Donostia Osteako Zurriola hondartzan, 45 urteko gizonezkoa uretatik atera zuten, baina ezen izan zuten suspertu.
0: Eguralde iragarpena jaso behar dugu Euskalmet, Jonander Arrillaga egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Temperaturak hasteko.
3: Ba, giro epelarekin esnatu da eguna, leku gehienetan, un honetan 23 gradu daude Baionan, 22 Iruñan eta Bilbon, 20 Donostian eta 17 Gasteizen.
0: Eta ze gero izango dugu gaur?
3: Ba, eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimak 40 gradu ingurura iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz eta bero deiak agertuko dira. Hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat utz dezake, baina tira. Isolatua izango litzateke eta kostaldean bestalde goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalago izango da. Bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, gauzak horrela, aroak ildo beretik jarraituko du eta bero handia egingo du barnean.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:10 dira.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Emozioz, harriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko asko eta askotan eguzki eklipsea. Milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipse hori ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Mendigainetara batzuk, zelai irekietara beste batzuk edota itsas ertzera.
1: Nafarroan milaka pertsonek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera. Horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Horietako bat Sendabiba Natur Parkean. Bertan, 40 graduko temperaturarekin 6.000 pertsona bildu ziren. Ikusmina handia zen eta parkeko goikaldeko magaletik behin ikusita, bertaratutako guztiak ikusitakoarekin pozez txoratzen Aitor Perez.
5: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren, eklipse osoarekin bizitakoak kasetu zuen jendea.
6: Ni emozionatu, inaiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
7: Oso polita eta impresionante, oza.
6: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita, bai.
8: Ba, motza baina esperientzia polita izan da, ez? Hai, umekin bizkatxo bat ibiligara urduri, ez begiratzeko guzkirat hori, baina bainez izan du hemen goian igotzea.
5: Izan ere, une eta hogeita bat, urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituzten entzako ere aurreikuspenak gain ditu ditu.
8: Deia esan da pizkat ez ezkorran egoen etortzarekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pizkat beldurra, baino gero egia esan da bizi dugunean oso polita izan da eta berezia.
5: Oso berezia, ez?
8: Bai, oso berezia.
5: Pero zenuten bezalakoa?
6: Obea.
5: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
9: Ni ez dakit beza zer pasaden.
5: Hala ere, familian, lagun artean edo bakardadean milaka Nafarrek musikarekin amaitu zuten festa egun historikoa eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
1: Milaka lagun Arabako puntu ezberdinetan ere ikuskizunaz gozatzen, Olarizun edo Laguardian esaterako, inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipse ikusteko iritsi direnak ere. Eta Bizkaian ere jendetza bildu da Puntagalean edo Artxandan esaterako eta baita Algortako portu zarrean ere, bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
10: Portugalete, Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
11: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentitu duan, ba, bueno, postasuna esango nuke, ez dakit.
12: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakit nik, eh? Nola egongo deu, sakiletza bia.
13: Bai, oso zoragarria, bai, oso ona.
14: Emozio asko.
15: Ah, emozio asko.
16: Zerretik?
14: Dalde longaldia ikusten dudala eklipsea.
11: Arraro izan da.
14: Mundoko agurik onena.
12: Elegante.
10: Amar segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak labor du lehenago hasita, kuadrien jeitxiren etzidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
17: Eklipseak herriko ditu gure begia.
18: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi atratzen denean, diablo ere atratzen da, eta hau da gure repertazioa. Ritual sataniko bat.
19: Moskorutaz bagabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipseara, euskal, sekundario.
10: Alboko ereak ahondartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku garai zein tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu alizan dute.
1: Euskal Herriko beste puntu batzutan eguzkiaren eklipsea ez da osoa izan, baina ere ikusminez jarraitu da. Donostian, aste nagusi betean egokitu da, eta jendetza elkartu da Saguesen eta hiriko beste hainbat puntutan ikuskizunaz gozatzeko.
20: Bueno, pixka motza, baina mono disfrutable, ez? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela akabo, no?
21: Pixka hobeto espero nuen, hain bo gehiago, hain beste eman diote bombo.
20: Ja, momentua merezizun. Uste, nola betea dagoen, orain ja jendea ja badau juten, baina kriston jendetza gonda hemen.
1: Jaizkibelgo gaina ere aukeratu dute asko eklipsea ikusteko edo Hendaian Abadiako gaztelua paraje paregabea ikuskizuna jarraitzeko. Batean edo bestean bakarrik, familiarekin edo lagun artean ahaztuko ez duten unea bizi izan dute Euskal Herrian urte luzez errepikatuko ezten fenomeno astronomikoa. Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzorde elkartuko da gaur. Adin txikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera Gazteria eta Urtzaro Ministerioak. Boxek iragarri du Gazteria saila kudeatzen duen erkidegoek Aragoik, Extremadurak eta Gaztela eta Leonek ez dutela gaurko bileran parte hartuko Mikel Klaber.
22: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Urtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta Leon, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmo. horietatik hiru erkidego horiek dira in zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin, Alma Ezkurra.
2: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
22: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko erregistratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
1: Ez dago berez gaurko bileraren gai zerrendan jasota, baina pentsatzekoa da batzarrean erkidegoek xehetasunak eskatuko dizkiotela Espainiako gobernuari. Zeutara bakarrik iritsi diren adingabe horiek beste erkidegoetara leku aldatzeko ze irizpide izango dituen kontutan jakin nahiko dute. Gutxienez 1500 adingabe dira. Moncloak eman dituen datuen arabera, adin nagusiak kontutan hartuta migratzaileen kopurua 10.000-ra igo du Zeutako gobernuak. Asteburu honetan gertatuko denaren zain, Espainiako gobernua lanean ari da uztailaren 30ekoa errepikaztadin eta paraleloan eztabaida politikoak jarraitzen du. Oraingoa Marokoko justizia ministroak esandakoaren aritik, Sánchezen erregularizazio prozesua kritikatu du eta aldi berean Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu. Margarita Robles, defensa ministroak berehala erantzun dio bi hiri autonomikoak espainiarrak direla Ramon Sánchez.
15: Gaur ezpada bihar Zeuta eta Melilla Maroko izango direla esan du Abdellatif Ujabi Marokoko justizia ministroak. Eta Margarita Robles defensa ministroak Zeutan bisitan Zeuta eta Melilla ezin espainiarragoak direla ziurtatu du.
16: Zeuta y Melilla son españolas, no, españolísimas.
15: Juan José Vivas, Zeutako presidenteak berriz, garrantzia kendu die Marokoko justizia ministroaren adierazpenei, Marokoko agintariek maiz egin ohi dituztela esanez.
23: Esto lo han dicho permanentemente, no tiene ningún fundamento.
15: Eta funtsi gabeak direla, Pepen ordea haserrea piztu dute, eta Alma Ezkurra koordinatzailea galdetu du, ea hau den Marokok Espainiarekiko duen leialtasuna, eta Espainiaren lurraldetasuna auzitan jartzen duen herri baten eskutan utzikote duen Espainiak bere mugen kontrola.
2: Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta, la garantía de las fronteras.
15: Maroko kide fidagarria dela defendatu du ordea Espainiako gobernutik Fernando Grande Marlaska, barre ministroa hain zuzen, Grande Marlaska, Zeutara joango da gaur, poliziaren eta guardia zibilaren buruekin elkartuko da.
1: Kolombian gobernuak emandako azken datuen arabera gutxienez 265 hildako 3000 zauritu baino gehiago eta 486 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Gainera larrialdi ekonomikoa izendatu du Alberto de la Esprila presidenteak kaltetuei laguntzeko helburuz. Arratsaldera arte buru belarri arituko dira erreskate lanetan, lehenengo 72 orduetan oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik aurkitzeko ikermojon.
24: Eta norbait ateratzean poztasuna gailentzen da. Hondakinetatik jendea bizirik ateratzeko itxaropena indartzen delako. Testu inguru horretan polemika sortu da azken orduotan, Kolombiako gobernuak nazioarteko rescatatzaileen laguntza baztertu egin duelako, nahikoak dituztela argudiatuta. Hale ere, El Salvador, Ekuador, Israel eta Estatu Batuetakoek Kolombiara sartzeko argi berdea jaso dute. Laguntza humanitarioa eta dirua ordea bai eskatu dituela, izan ere ospitaleak, etxebizitzak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko baliabide guztiak beharko dituzte. Horregatik Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du diru funts bat martxan jartzeko.
25: Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales.
24: Nazioarteko eta berne laguntza batzea da helburua, ostean berreraikitze lanetan erabiltzeko. Horren bidez, kaltetutako herritarrei zerbitzu publikoen doako erabilera bermatu eta alokairua ordaintzeko diru laguntza emango zaie. Gainera aste honetan bertan espero da Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua.
1: Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailak bidali di Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainei dituzten bazka beharrak zeintzuk diren zehazteko inkesta. Pasaden ostiraleko bazka mailan erabaki zuten ustiategietako elikadura hornidura bermatzeko erosketa bateratu egingo zutela eta abeltzainek orain zehaztuko dute zer, zenbat eta nola erostea nahi duten. Beroa eta lehortea tarteko abeltzain asko negurako gordeta zuten bazka ematen hasiak dira ganadoari eta horri irtenbidea jarriko zaio Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburuari. sailburuaren arabera.
0: Sektorearen beharrak zuzenean ezagutu behar ditugu, erosketa beteratu eraginkor bat antolatzeko, eta datozen hilabeteetan abereek elikagaia izango dutela bermatzeko.
1: Bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, asteartean udaltzengoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan, ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik elkarteko kidea da Jose Morales.
3: Ba, salatzen dugun eda batez ere udaltzengoak eta polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, ia astero gertatzen da.
1: Protesta elkarretaratza arratsaleko 7:00 egingo dute Zamudioko atarian. Eta jaiak ekuatorera iritsi ondoren Donostia aste nagusiaren azken txampan sartu daia da. Asteburu handiaren atarian gaurko egun ere ekitaldiz beteta dator eta izango da zer gozatua irian. Jon Insausti alkateak orain arteko balantze positibo egin du eta eskerrak eman dizkie aste nagusia aurrera atera dadin lanean dabiltzan guztiei. Xuban Garmendi egunon.
4: Egunon bai, aste nagusiaren bigarren asteburuan murgildu aurretik jaien erdiko balantzea egin du Jon Insausti alkateak, balantze positiboa bere hitzetan.
6: Esan beharra dago, gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
4: Eta ala jarraitzeko deia egin du. Gaur 6. eguna eta egitarau bete-betea aurretik. Programa ofizialean kirol ekitaldiak, erraldoi eta buru handiak, magia eta sukaldaritza. Astearteko kokotxeak pilpilean lehiaketaren ondoren, gaur txipiroiak bere tintan lehiaketa izango da. Aurrentzako ere egun handia gaurkoa, puzgarriak eta urparkea izango dira eta pirata txikien eguna ere bai. Goizean aur jolasak, kaian, ondoren aurren bazkaria eta arratsaldeko 4:00 abordatze txikia. Parte hartu nahi duen orok Instagrameko pirata bihurriak kontura idatzi beharko du. Musikari dagokionez, piratetan Sua eta Ezpalaken kontzertua, Konstituzio plazan Puro Relajo, Kursalen Ahantziren Erromeria eta Saguesen Sune. Su artifizialen ardura berriz, gaur Italiako Gianni Bakalutzorena.
1: Bilbon berriz, aste nagusia asteko 9 egun falta direnean hasi dira konpartsakideak 27 txosnak muntatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izaera konprometitu eta herrikoi aldarrikatu dute konpartsek eta bide batez erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiai ezartzen zaizkien oztopoak salatu. Halaber, errespetuan oinarrituta ez dela erasorik onartuko hartarazi dute Ander Aristondok hitz egin du konpartsa guztien izenean.
7: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
1: 622 kultur jarduera guztira txosnagunean, kontzertuak, antzerkiak, umentzako jolasak, urjokoak, kirol jarduerak eta ohi bezala gastronomia ugari besteak beste. Abuztuaren 22 abiatuko da Bilboko 48. aste nagusia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Eta kiroletan abia puntu pilota, Laso, Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute bihar Donostiaria torneoko finala. Jon Altun, egunon.
26: Egunon, bai, hori da, bart jokatutako bigarren finalerdian, Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 gainditu zituztelako Altuna eta Rezusta. Donostiaria torneoko finala bihar gaueko 9:00 hasiko den jaialdi horretan jokatuko da. Atletismoan, Birminghamen, Europako txapelketetan, Asier Martinezek ezin izan du finalerako sailkatu 110 metro esietako proban. 13.45 eta 45 euneneko denbora egindu zizurtarrak, aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta beraz pistan bere mailarik onena atera ezin da, agur esan behar izan dio 2022 Europako txapeldunak aurtengo txapelketari Asier Martinez.
27: Ba, triste, egia esan da, naiz behar bezala aurkitu, ez dakit, ez dut irtera oso naizan, gero azkeneko esiak ez dira bestetan izan ditudan bezain hobeak, eta Eta, bueno, ba, markan atera dena nik uste izan dituan sentsazioak. Ez da, baizki, triste, ze uste nuen konpetitzoko ginela, baino ez da horrela izan.
5: Txe errendularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko segarren etapa, eta denboraldi honetako hirugarren garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Isasak Roy Oliveira UAE taldeko portugaldarrarekin egin zuen ies, eta bukatzeko 20 kilometroren faltan zegoen muño batean, eta majo sufritu zeutsi zioten 20-25 bat segunduko errentari. Azken kilometroan tentsio handia, jazarpenean zetorren taldea segundu gutxira zetorren, elmugarako 300 metro falta zirela, orduan ekin dio sprintari Isasak, eta garaipen ona lortu du Rui Oliveira menderatuta, Xabier Isasa.
9: Gaur bagenekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oson, eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba sprinten behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba, garaipen honengatik, eta ba, espero dugu gehion biloa jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.
5: Txomin Juaristi zelkapenean zazpigarren dago, eta Jokin Murgialdai zelkapen nagusi horretan bederatzigarren postuan ageri da. Euskaltel Euskalteleko biak lehen amarren artean sartuta. Gaur zazpigarren etapa jokatuko dute Portugalen, etapa menditsua, elmuga, hirugarren mailako mendate batean izango dute. Eta beste bi itzulieri hasiko dira gaur, Arctic Race Norvegia, Zirkulu Polar Artikoan, eta Txekiako itzulia Norvegian korrituko du Gotzon Martin Euskaltel Euskadiko.
11: Gogo askorekin noa Arctic Race-era, ez? Ez dut inoiz lasterketa hori egin. Egin duten txirrindulare guztiak oso ondo izegin didate lasterketa horretaz. Eta, bueno, ba, gogo egin nago, ez? Nik dut ibilbidea niretzat moldatzen dela, ez? Gero baita, ba, klima, ez? Nire zaitasko gustatzen beroa.
5: Eta Txekian Mikel Landa soudaltaldeko arabarrak Espainiako bueltari begira, bertan parte hartuko du, Txekian, eta futbolean fitxaketak, Osasunak, Diego Rico eta Roxon Yeboa. Atzelariak fitxatu ditu ezkerregalerako eta zentral posturako. Bost urterako fitxatu du Ganakoa, Yeboa eta urte beterako Rico Espainiarra. Gogoan izan igandeko Balaidoseko partida Zeltaren kontrakoa, ligako estreinekoa, airean dagoela berdeguneari eragin dion ontxo batengatik. Ligako ikuskatzaileek esaten dutenaren zain daude gorritxoak. Nazioartean PSG-ek bi eta bat irabazi du Barte Europako Superko Unai Emeriren Aston Villaren kontra, eta Xabi Hernandezek Herbeheretako selekzioaren ardura hartuko du. Surfean Teaupon ZT zirkuituan Nadia Erostarbek aurrera egindu finalen laurdenetara, Peterson estatu batu arrakanporatu ostean, 8 onenen artean da beraz, zarauztarra. Orain, Isabela Nicholson aurka, australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak. Eta azken aipamen bat erremonteari, Oria Mendi enpresak, prentxaurreko emandungo baituka urgalarretan, 11:30etan, Imano Lanza erremontista banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan, prentxaurreko emandungo baituka urgalarretan, 11:30etan, Imano Lanza erremontista banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan,

0: nagusieda, Gasteizena mazazpi gradu ditugu, Donostia eta Iruñan hogei, eta hogei eta bina gradu Bilbon eta Baionan. Beroa goizan goiz, eta beroa eguna ere bai. Euskal Meten iragarpena Jon Ander Arriaga.
1: Gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean, haizeak igoeki aldetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta bero deiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera, haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalagoa izango da, bertan ez dira 30 graduak gaindituko.
2: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepide sare nagusiari bizta dizuadere bai, Ramon Sánchez?
3: Ba, eguneroko egoera, ez dago trabarik, ez dago istriburik, trafiko arduradunak esan digutenez.
0: Ala, obehala ere, bagenuen zalantza sortuko teziren autopilaketak bereziki, atzoko albiste nagusia izan zen hori ikusi eta gero etxerako bueltan zineten artean, alegia eklipsa ikusi ostean, izan dira momenturan batean, ordainlekuren batean autopilaketak, gaueko ordu txikietan, baina egoera entzun duzue momentu honetan normaldu da. Gainerakoan eguneko lerroburuak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik eta eklipseari begira sortu hasi behar dugu. Izan ere sortu duen ikusminaren pareko emozio eta zirrara eragin du Euskal Herrian milak eta milak lagun lekuko izan dituen eguzki eklipse osoak.
4: Familian lagun artean edota bakarka etxetik gertu mendian lautadan zein ondartzan izan da jendetza Euskal Herriko txoko gehienetan ez da beste izpiderik izan, ez ikusmena erabatekoa euneko eunekoa izan denetan, ez eta eklipsearen une gorenean eguzkiaren izpire mat ikusi den lekuetan ere, 50.000 personatik gora soilik Nafarroan gobernuak izendatutako gune ofizialetan, Argedas, Lerin, Bardea, baina jendez lepo baita Gasteizen Olarizu edota Laguardia ere, Bizkaian Punta Galea, Algortako Portuzarra eta Artxanda, eta Gipuzkoan Donostiako Hondartzak edota Ipar Euskal Herriko beste hainbat puntu ere gainezka izan dira, arratsaldeko 7etatik aurrera naturaren ikuskizunaz gozatzen.
0: Eta naturak oraindik ere opariak ematen dizkigu, kontuan hartu, gaurko gauean ere, bargauean bezala perseidak izango ditugula. Gainerakoan baditugu beste albisteak zeutara ere begira gaude, bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arretaz hitz egiteko elkartuko baitira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak.
5: Gazteria eta Hortzaro Ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeaketa eta konferentzia sektorialaren data eta gaizerrenda aztertu asmo dute, itxuraz abuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira, Partidu Popularra gintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek Gazteria saila kudeatzen dutenak, alegia Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta Leon. Polemika politikoa piztu da, Marokok Zeuta eta Melillaren subira notasuna aldarrikatu eta gero, Espainiako gobernuak Maroko sozio fidagarria dela adierazi, baina bai adierazi du, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
0: Kolombian dagoeneko 275 dira lurrikararen eragin ezildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murriztuko diren 72 orduen langa.
4: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du erietxeak, etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitarioa eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei eman die argi berdea Kolombiako lurrikarak eraginako hondamendian laguntzeko, besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadorri eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
0: Eta Donostiako aste nagusiaren 6. eguna da gaur, lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da abordatze txikian.
5: Orain artekoaren balantze positibo egin du Jon Insaurte alkateak, aparteko goraberari gabeko aste nagusia izaten ari dela nabarmendu du. Gaur egitarabo ofizialean Puro Relajo Konstituzio plazan eta Sune Sagoesen piratetan berriz txikientzako egitarabo paroa. Aur jolas, magi eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatze txikia eta gauean berriz Sua eta Espalak taldeen kontzertuak.
6: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Gantz beige edo marroia deritzonak hipertentsioaz babesten gaitu. Beraz, gantz onak ere badira, tentsioa bean eta behar bezala izaten laguntzen dutenak. Estatu Batuetako Rockefeller Unibertsitateko laborategian ikusi dute, obesitateak bai, zuzeneko lotura duela hipertentsioarekin, baina aldea dagoela gantz motaren arabera. Odolodiak inguratzen dituen gantz beige edo marroia, gantz ona da gorputzarentzat. Arteriak ez gogortzea edo

0: zurruntzea eragozten du, tentsioa igoarazten duten hormonak zorrotz zainduta. Osasun egoera normalean, gantz marroiak QSO-ixa bat izeneko enzimari neurri hartzen dio, igoezta din eta tentsioa igotzea eragozteko. Ikerketek erakutsi dute enzima hori behar baino kantitate handiagoan izanez gero, arteriak gogortu egiten direla, berezko malgutasuna galtzen dutela. Beraz, ikusi dute eta ondorioa da, gantz beix edo marroia deritzana gehiago duten pertsonek hipertentsioa izateko arrisku txikiagoa dutela. Horri lotuta azaldu daiteke, zergatik pertsona batzuek, gizen edo lodi egonda ere, nola ez duten hipertentsiorik izaten, eta beste batzuek aldiz, bai. Pertsonak duen gantz marroi on horren kantitateak, baldintzatzen du tentsioa altu izatea, ala ez izatea.
1: Beste irutik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Ikerbask eta PCIRU, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
3: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
4: Todo me parece muy fresco.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
8: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
7: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Euskadi Irratia.
12: Goizeko 7:28 dira. Ordu tarte honetan badakizue sartzen garela ezagutzen ditugun jardueren atzeko atetik, ateostetik, eta gaur aukeratu dugu zer zirrikitutatik begiratu. Asier Errasti, Euskal Herriko txakurrik famatuenaren atzean dagoena kontatuko digu. Pupi Guggenheim museoan dagoen, Pupi txakurraren atzean.
13: Bilbon gaude. Bilboko Guggenheim museoaren atarian. Txakurkume erraldoi baten itzalpean. Gaur, Aitziber Belaskorekin, Guggenheim museoko kontserbazio teknikariarekin egin dugu itzordua. Pupi, Euskal Herriko txakur famatuenaren ateostekoak ezagutzeko.
14: Hau, pakaixo, egunon, Aitziber.
15: Egunon.
14: Asier, plazer bat.
15: Zer moduz?
14: Ondo, eta zu?
15: Ondo ere.
14: Ondo.
15: Bai.
14: Hemetxo, gau, Pupi.
13: 34 dituen West Highland White Terrier arrazako txakurra da Pupi. Eta bere sortzailea, Jeff Koons artista estatuatuarra da. Hasiera batean, bisitan besterik etzen etorri Bilbora. Baina 29 beranduago, hemen jarraitzen du Bizkaiko hiriburuan.
15: Pupi gure txakurkume erraldoia, naiz eta 1982an jaio, Bilbora iritsi zen 1987an. Hasiera, bueno, lehenengo zen egon zen Alemanian eta Australian, eta gero etorri zen Bilbora. Asmoa zen behin-behineko erakusketa batean egotea, baina azkenean betirako geratu zen.
13: Pupi, txakurkumea da izatez, baina ia 12 metroko altuera eta 16 tonako pisua du. Eta kanpotik lorez josita ikusten badugu ere, artelan honen azpian, ezkutuan dagoena oso bestelakoa da.
15: Barruan altzairuzko egitura bat dauka, gero dago lurra, noski, eta gero ondoren goian dago alako oial berdea, zuloz beteta, eta han sartzen dira landareak. Lorategi vertikala moduko da bai.

0: Domotizatutako ureztatze sistema konplexu eta moderno bat ere badu pupik altzairuaren azpian. Eta landareek osasuntxuazteko behar dituzten elikagaiak ere, bertatik ematen dizkiete lorezainek ongarri likido moduan.
1: Bilbon sarri egiten du euria, baina dena den ureztatze sistema behar dugu, kasu honetan da barneko ureztatze sistema, eta barruan dago odiz, filtros eta manometros beteta. Eta martxan jartzen da normalean asteazkenetan, baina hau da euriaren arabera.
0: Horretaz gain, astero-astero behar izaten ditu txakurkumeak mantenu lanak. Eta dozena erdi langile aritzen dira zaintza lan horietan.
1: Urte osoan zehar sei persona egiten dute lan, batez ere astelenero, musea itxita baitago, eta astelenetan egiten dutena da, ba, lore batzuk lore lehorrak aldatu, ureztatze sistemari begirada bat eman.
0: Asteroko mantenuaz gain, urtean bitan, 30 bat langile inguru aritzen dira, 10 egunetan zehar, pupiren lore aldaketan lanean.
1: Udaberrian eta udazkenean egiten dira aldaketak, eta horretarako 30 edo langile etortzen dira. Eta, bueno, udarako, udaberrian egiten den aldaketan, pues erabiltzen dira temperatura altuak ondo jasaten dituzten loreak, lore motak, adibidez tajeteak, lobeliak, alegriak eta bar. Eta gero, negurako, udazkenean egiten den aldaketan, erabiltzen dira temperatura basuak, txingorra, euria eta bar, ondo jasaten dituzten loreak. Eta hauek dira, batez ere, pentsamenduak eta biolak, baina azken urte hauetan ere erabiltzen ari gara antirrinoak, alizum eta dimorfotekak adibidez.
0: Ez pentsatu loreak edonola kokaturik daudenik. Lorezainek eta gainontzeko langileek, Kunsek obra originalerako sortu zuen patroia jarraitzen baitute.
1: Loreak kokatzeko artistak, Jeff Kunsek diseinatutako patroia edo marrazkia erabiltzen da, eta kolorezko guneak eta kolorezko loreak kokatzen dira marrazki honen arabera. Beti jarraitzen dugu marrazki berbera, eta daukagu bat udaberrirako eta beste bat udazkenerako.
0: Loreak aldatu eta zaintzeaz gain, obrak bestelako mantenu lan batzuk ere behar izaten ditu urtetik urtera.
1: Moldatzen da egitura, igual batzuetan maila metalikoko gune batzuk deformatuak daude, edo apur bat gune batzuk apurtu dira, eta orduan hau konpondu behar da. Gero lurra, zulotik lurra kendu, lurra berria ipini.
0: Eta noski, 12 metroko eta 16 tonako txakurkume honen zaintza lanak ez dira batere merkeak.
1: Ba, kosta handia da, egia esateko, bai, gutxi gora bera 1.000 euro urtero.
0: Pupi bakarra da munduan, eta turista asko gerturatzen dira Bilbora urte osoan zehar, bera ezagutu, eta arekin argazkiak ateratzera.
1: Azken urte hauetan, 1.000.000 bat baino gehiago pasatu dira hemendik, eta, bueno, nik uste dut denak ateratzen dituztela argazkiak, bai.
0: Belaskok ez du pupirik gabeko Bilbo bat imaginatzen. Eta 29 urteren ostean, Guggenheimeko langileak espero du txakurkumea betirako Bizkaiko hiriburuan geratzea.
1: Betidanik egon da hemen, museoko atean, eta oso zaila da imaginatzea Bilbo pupiri gabe, bai. Bilbotarrak asko maite dute pupi, zan aldugu hiriko ikur bihurtu dela eta simboloa. Espero dugu hemen betirako geratzea.
2: Erroportai hau eta ate ostean egindako guztiak entzunei badutizue, Wow plataforman eskuragarri dituzue.
3: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15tera, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadi irratia.

0: Edabideipe gira jartzeko tartea hartu behar dugu jarraian faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Gaur bai, fenomeno naturalak ados jarri ditu egunkari guzti guztiak Euskal Herrikoak zein estatukoak eklipsearen uneko argazkia dakartea zalean eta egunkarietan luze eta zabal jaso dute una historikoa. Ilargia eguzkiaren pare-parean jarri den une zehatzaren argazkiak non nahi ikusgai bai, Euskal Herrian bizitzan behin ikusteko aukera izan den fenomenoarena duela 120 urtez geroztik berriak alderik aldeko argazkia dakar egunkarianaren azalean eta esaldi hau eta gu goruntz begira. Garak iluna barbikoitza aztezina izan dela dio, eklipsearen magiak Euskal Herria zeharkatu duela, Diario de Navarrak hitz bat zirraragarria, Diario de Noticiasek Nafarroa liluratuta, erabateko eklipse historikoarekin eta Noticias de Álava mistikoago jarri dela esango dugu, bi hitzetan iluntasunaren sorginkeria. Eklipse partziala izan zen tokitan, Donostian esaterako, Diario Basko Kontxako ondartzako argazkia jaso du azalean, ez da erabateko iluntasuna ageri, baina ondartza jendez gainezka eta badian une ahaztezinak utzi zituela. Itxasotik ere ikusi baitute hainbatek. Horiek guk egindako entresakak, baina nahi beste argazki bilduma ikusgai eta oro har esango dugu jendearen aurre ikuspenak bete dituela. Euskal Herrian ostera eguzki eklipse osoa 2140. Urterako espero dute adituek 144 urte barrurako. Nazioarteko edabidetan ere, puntako albistea da eklipsea.
2: Bai, eta The Guardianek Espainia, Islandia, Groenlandia eta Erresuma Batuan nola ikusi den bildu du. Arrarotasun magikoa izan dela idatzi du, eta egunez iluntzea ez dela soilik fenomeno naturala izan. Jendearen artean sortzen den esperientzia kolektiboa azpimarratu du. Nola jendea naturari so geratzen den eta jaso dute une zehatza ilargiak eguzkia estali zuen unearen erreakzioa. Europan milioika lagun mugitu zirela ere nabarmendu du, baina Islandian ezin izan dute osotasunean ikusi, batez ere Reykjavik inguruan zerua odeiek estali baitzuten. Nazioarteko prentsak Groenlandia ere nabarmendu du, eklipsearen itzala Artikoko paisaia izugarriaren gainean igaro dela eta alderaketa ere utzi du. Espainiako kontaketa egiterakoan milioika pertsona kalera atera zirela Oihu eta Atxalo artean, aldiz Groenlandian izotzaren isiltasunean. Argazki sorta ederrak ere National Geographicek bildu dituenak.
0: Eklipsea albo batera utzita, abuztuak ia erdia egin duenean Bilboko aireportuko uztaileko datuak ezagutu ditugu. Lehendabizikoz 800.000 bidaiariren langa gainditu du. Uztailean errekorrak hautsi ditu bai, 806.000 bidaiari izan dira Loiun hilabete bakarrean, iazko uztailarekin alderatuta 17% hazi da. Egun bakarrean 25.000 bidaiari baino gehiago biltzen ditu Loiuk. Batez ere nazioarteko hegaldiek eragin dute hori, nazioarteko bidaiariak jada gehiago izan baitira, estatukoak baino Aenak gainera eskuartean du Loiu handitzeko proiektua. Korreok kontrapuntua ere jarri du, Galizia dela alde ilun bakarra, okerrera egin duela Galiziarekin duen koneksioa, baina itxura hobetuko da irailetik aurrera. Galiziak iragarri du, A Koruñatik ibilbidea berresku uratuko duela eta operadore bila dabilela. Forondak ere datu onak utzi ditu, urteko lehen 7 hilabeteetan 41.000 tona karga igaro dira, iazko urterrilatik uztailera bitartean baino 1,2 gehiago. Datu ezainonak Hondarribia eta Noaingo aireportuek utzi dituztenak, Noainen kasuan bidaiarien kopuruak behera egin du San Fermin beteko hilabetean aurreko urtean baino 1,2 gutxiago. Zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arretaz hitz egiteko elkartuko dira gaur Espainiako gobernua eta erkidegoak. Bada, bozento taldeak Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuaren iritzi zutabea daka.
2: Melgosak dio Euskal Autonomia Erkidegoak ez dituela adin txikiko gehiago onartuko bermerik gabe. Euskadi da derivazioak egitekotan Eusko Jaurlaritzarekin eta aldundiekin adostu behar dela Euskadiko adingabeen babes sistema dagoeneko bere ohiko gaintasunaren gainetik ari delako lanean. Sailburuak ostera azpimarratu du estatuaren lehen betebeharra ez dela adin txikiko horiek erkidegoen artean manatzea euren familiekin itzultzeko bideak agortu behar dituelako. Eta gaineratu du Zeutan gertatzen dena ezin dela Espainiako estatuaren barruko arazo gisa bakarrik aztertu. Migrazio ordenatua, erregularra eta gizatiarra ahalbidetuko duten politikak behar direla.
0: Etxe bizitza kontuak ere bai, Eusko Jaurlaritza kolektibo zaurgarrien etxe bizitza beharrak aztertzen ari dela jaso du gara.
3: Etxe bizitza zaila, Alokabidek eta Saren Sareak entzute prozesua egin du kolektibo zaurgarrien beharrak biltzeko, atzo jakinarazi zuten urte bete daramatela lanean, besteak beste errefuxiatuen, indarkeria matxistaren biktimen, etxerik gabeko pertsonen, adinekoen eta familia erreferentziarik gabeko gazten egoera aztertzen. Prozesuan zehar hainbat gai jorratu dira, ala nola parke publikorako sarbidea, gizarte zerbitzuekiko koordinazioa, alokairurako laguntza eta bizikidetza besteak beste. Helburua da 2026ko bigarren seihilekoan diagnostikoa eta praktika egokien mapa amaitzea, azken batean etxe bizitza emateaz gain pertsona bakoitzaren egoerara egokitutako laguntza sarea nola antolatu aztertu nahi dute.
0: Eta jai kontuak ere bai, baina protesta batekin Algortako Portuzarreko jaietan sokamuturra izango da berriro eta horren kontra protesta iragarri du sokamuturra ez taldeak.
3: Bihar egingo du bai mugimenduak mobilizazioa Algortako Portuzarrean hasita goizeko 10:30etan jaiak hobe sufrimendu gabe lelopean. Atzo egindako deialdian herritarrei jaietan egingo den sokamuturrean parte ez hartzeko eskaera luzatu zuten, halako ekintzak ez direla kulturaren eta edo tradizioaren adierazle negozio bat direla diote eta horrekin lotuta erakunde publikoei tartean Getxoko udalari exigitu diote ez ditzatela gisa horretako ekitaldi pribatuak diru eta baliabide publikoekin finantziatu.

Txabela Bargas Mexikarraren ahotan egintzen ezagun, abesti hau, Las Simples Cosas, baina ez da berea. Armando Tejada poetak eta Cesar Isella musikagileak egin zituzten hitzak eta doinuak, eta Txabela Bargasen aurretik, Mercedes Sosak kantatu zuen.

Eta beste hau iritsi da, belaunaldi berrietara, aurkitu ditugu hainbat moldaketa, horietako bat Kontxa Buikarena, jazera, eraman zuen berak, Txutxo Baldesek lagunduta.

Enkarguz egindako kantua, izan ere Pedro Almodóvarren azken pelikularako, Amarga Navidad pelikularako, soinu bandarako, abestia eskatu, eta moldaketa hau egin du Amaia Romero Nafarrak, abesti nagusia pelikularretan.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, begiekin ikusitako aitzekin azaltzea zaila egiten zaigun egun horietako bata gaurkoa, txundidura, zirrara, emozioa, itzasko aukeratu genitzake, denetarik entzun dizugu egolako, eklipsea zuzenean ikusi duzuen horiei.
2: Eklipsea, fiterotik. Zalantzen nuken, izarbait ikusiko zen, osotasun momentuan, baino betarrekoak endu, eta kristo nondo eta argi eta oso politia ikusi da dena. Asi que merezi izan duen notzaino jortzeak.
3: Sorian, esperientzia flipante izan da, eh? Harrigarria momentu, zoragarri,
4: Boa, ikaragarria izan da.
5: Harrigarria iruditu zait gertatu dena, kontuatu naiz bi puntu gorri zeudela.
6: Iruditu zait geroz eta hotzileago egiten duela, eta orain ja pasadela geroz eta bero gehiago egiten.
7: Kalahorrean ikusi dugu eklipsea, zoragarria izan da. Baneukan olako bildur bat agian pixa dezepzionatu ingo goten nintzen, baina ez, emozionatuta.
1: Emozio eta hundia, Euskal Herria luze zabalean milaka lagun batu zarete mendi, ondartza hiri eta herrietan elkartuta, segundu gutxiko gertaera astronomikoaren lekuko izateko. Hilabeteak dira, eklipse honen xehetasunak kontatzen ari gatzaizkizuela zientifikoki, zer garrantzia duen azaldu nahi izan dugu, eta atzo ikusitakoak askok esperotakoa beteko ote zuten, hori zen gure galdera. Astrofisikariek jarrita zuten azpiegitura handia, eta gaur jakin nahi dugu, benetan ikusitakoak balioko ote dien, unibersoan gertatzen den aztertzeko. Faktorian jasoko dugu berehala lehen iritzia, gurean izango da Mikel Falxa, astrofisikaria. Abuztuak 13 ditu, osteguna da, eklipsaren biharamuna esan barko dugu, pasada eklipsea, ondoren etorri dira Perseidak, izar ieskorrak, seguro zuetako askok ere ikusi dituzuela, gaurtik biharko gauean ere ikusgarri izango direla hori kontuan hartu. Esan dakoa, fenomeno naturalak eta fenomeno historiko rekutzi dizkigu ehundaka eta ehundaka postal, horietako bat, soinu argazkia ere izan litekena, eta guk aurkitu dugu beste bat, agur bat, Victoria Eugenia Antzokian izan den hau.

0: Jo Mena Orkestra zuzendariak musika Mabostaldiaren baitan, berazken kontzertua eskaini duelako. Menak pasade martxoan iragarri zuen Alzheimerra zuela eta orkestra zuzendaritza lanak kendu egingo zituela, utzi egingo zituela. Bart gaueko izan da beraz, Mabostaldian publikoari eskaini dion. Agurra, eta publikoak, ikuslek eta entzulek, ongi eskertu ditu iote eginduen alegin hori. Bos minutuko txalo zaparradarekin hartu baitute. Osteguna kulturari eskintzen dio lagunak izaten dira faktorian, solasaldi berezia egiten dugu, gaur tarte egin nahi diogu beste gairen artean, Juanjo Menaren agurrari. Gainerakoan izaro inzausti egunon.
1: Egunon, oian, eh?
0: Estatu mailan zeutaren inguruak oraindik ere aipagai ditugu, zeutara bakarrik iritsitako adin txikikoen egoera aztertu eta hauei eman beharreko arreta zitze egiteko elkartuko dira gaur Espainiako gobernu eta erkidegoak.
1: Gazteria eta haurtzaro ministerioak azalpenak emango dizkie erkidegoei, zeutara bideratuko diren 25 milioi euroen kudeak eta konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda aztertu asmo dituzte, itxuraz abuztuko azken asterako nahi dutena. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua bertan izango dira. PP agintean bakarrik den erkidegoak ere bai, ez ordea Boxek gazteria saila kudeatzen dutenak alegia, Aragoi, Extremadura eta Gaztela eta León. Polemika politikoa piztu da azken orduotan Marokok, Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu eta gero... Eta Espainiako gobernuak...
2: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable.
3: Ceuta y Melilla son españolas no, españolísimas.
1: Marruecos socio fidagarri dela bai, baina irmo defendatu du Espainiaren parte direla.
0: Kolombian dagoeneko 275 dira lurrikararen eraginez hildakoak eta beste 500 lagunek desagertuta jarraitzen dute. Gaur gaindituko da hondakinen artean bizirauteko aukerak nabarmen murrizten diren 72 orduen langa.
1: Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du.
4: Va a crear un fondo milagro que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos.
1: Etxeak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko laguntza humanitarioa eta dirua eskatu ditu presidenteak eta hasi da iristen erreskate talde batzuei emandi argi berdea Kolombiako lurrikarak eragindako hondamendien laguntzeko besteak beste Estatu Batuei, El Salvadorri, Ekuadori eta Israeli onartu die herrialdean sartzea.
0: Eta nazioarteko atalonetan gaur beste herrialde bat aipatu nahi dugu, Afganistan. Afganistani eskaini nahi diogu gaur tarte zabala, larun batean beteko dira 5 urte, Talibanak gobernura itzuli zirela, Jone Larrañaga.
5: 5 urte hauetan erabateko itzalpera eraman dituzte Afganistanen emakume eta neskatileak, oinarrizko eskubideak kendu dizkiete, 12 urtetik berakoei ikasteko eskubidea, adin nagusiei lan egitekoa. Giltzapetu egin dituzte emakumeak, egan egin ezin duten txori bihurtu dituzte.
6: Afghan woman like a bird, they have wings but cannot fly. It's very bad.
5: Marian Gafurik esan digu hori, 21 urte ditu, Bilbon bizi da maiatzetik, IESean etorrita, bera bezala beste 14 emakume afganiar iritsi dira Euskal Herrira, Bilbon daude denak, eta hemendik ari dira jaioterrian dauden emakumeen eskubideen defensan. Arrisku bat ikusten dute orain.
6: The current situation that are in Afghanistan, it shouldn't be normalized. This is my message. The world should not forget.
5: Eta beraz, egoera ez normaltzeko eskatu digu.
0: 8:30etatik aurrera entzungo dugu euren testigantza oso osori. Donostiak bien bitartean, jaietan murgiluta jarraitzen du, 6. eguna gaur lanerdiak igarota pirata txikienen txanda izango da bordatze txikiak.
1: Orain artekoaren balantze positiboa gindu Jon Insausti alkateak aparteko gora berari gabeko, aste nagusia izaten ari dela nabarmendu.
7: Gaur gaurkoz ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko, eta uste dut hori dela notiziarik onena, aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz.
1: Gaur egitarau ofizialean puro relajo konstituzio plazan eta sune saguesen, piratetan berriz, txikientzako egitarau oparoa, aur jolas, magia eta bazkariaren ondoren egingo dute abordatze txikia, gauean berriz, sua eta espalak taldeen kontzertuak.
0: Kirolak Jon Altuna, egunon.
8: Egunon, oian.
0: Atletismotik abiatuta, Asier Martínez finaletik kanpo geratu da Bermenganeko Europako txapelketan.
8: 13 segundo eta 45 euneneko denbora egindu zizurtarrak 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera ezin da, agur esan du 2022ko Europako txapeldunak. Txirrendularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko 6. etapa. Denboraldiko 3. garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Futbolean Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu azken orduotan, urtebeterako Espainiarra, bost urterako Ganakoa. Eta pilotan, Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabaleta bikoteek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala. Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarraren gatik 22 eta 21 menderatu dituzte bart, Altuna eta Rezusta.
0: Gertakarien atalean, Izaro, zure gaitzeko albistak ditugu.
1: Azken orduotan hiru lagun hil baitira Euskal Herrian itota atzo eguerdian Barakaldoko Gorostizako igerilekuan 60 urteko gizon bat hiltzen uretan ari zela ondo ezan abaritu ostean, sorosleek eta larrialdi zerbitzuek gizona hartatu zuten, baina ezin izan zuten ezer egin Nafarroan berriz 67 urteko beste gizon bat hiltzen itota Aiozko urtegian eta azken heriotza Donostiako Zurriola hondartzan azken orduotan jakin dugu asteazken gauean 45 urteko gizonez uretatik atera zutela, baina ezen izan zutela suspertu.
0: Ramon Sánchez, errepideetan nola ditugu kontuak?
9: Ba, ez dago bakar bat ere, arazo bakar bat ere, Euskal Herriko errepide sare nagusian. Kantabrian bai, autoilera luzeak daude Bizkaira iristeko, baina Bizkaira iristeko dira, guri ez digute eragiten autoilera horiek momentuz.
0: Euskal errepideetan oraingoz ez. Eguraldiaren iragarpen Euskalmeten, Jonan de Darriaga egunon.
10: Kaixo, egunon.
0: Jabetu gara bai, berotik esnatu garela, eta bero jarraituko du ostegunak.
10: Bai, ala da, gaur ere beroa zakarra izango da, lurraldearen hegoaldean haizeak hegoeki aldetik joko du, eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak, eta Nafarro ardiale eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere. Iritsiko dira, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero arinduz, eta bero odeiak agertuko dira zaparrada bakaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea, goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du, eta beroa apalago izango da, eta bertan ez dira 30 graduak gaindituko. Beraz, aroak hildo beretik jarraituko du, eta bero handia egingo du barnean.
0: Jona dera eskarrik asko.
10: Gero arte.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Teknikan eta realizazioan, Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 10 minutu dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Emozio zarriduraz eta jai giroan bizi izan dute Euskal Herriko txoko askotan eguzki eklipsea, milaka eta milaka lagun mugitu dira batera eta bestera eklipse hori ikusteko lekurik egokiena bilatu asmoz. Nafarroan, milaka personek izan dute eklipseaz gozatzeko aukera horietatik 50.000 Nafarroko gobernuak izendatutako eklipsea ikusteko gune ofizialetan. Sendabiba Naturparkea izan da horietako bat, bertan 40 graduko temperatu rekin 6.000 pertsona elkartu dira, ikusmina haundia zen eta parkeko goialdeko magaletik behin ikusita bertaratutako guztiak ikusitakoarekin txoratuta atera ziren Aitor Perez.
13: 63 segundu besterik ez ziren izan, baina nahikoa Sendabiban bildutakoen gozamenerako. Ordu, egun, aste eta kasu batzuetan hilabete asko itxaron ondoren, eklipse osoarekin bizitakoa kasetu zuen jendea.
14: Ni emozionatu, inaiz, ezakizu zer espero duzun, ezakizu zer ikusiko duzun, da batean hori ikustea emozionatu iten du.
15: Oso polita eta impresionante, oza.
14: Ez que ez genuen espero, nik uste arko hori edo geratu den aro hori ez genuela espero, orduan niretzako oso polita, bai.
15: Ba, motza baina esperientzia polita izan da, ez? Ai, umeekin bizkatxo bat gara urduri, ez begiratzeko guzkirata hori, baina bai merezi izan du hemen goian igotzea.
13: Izan ere, 120 urte dira ez zela horrelakorik ikusten Nafarroan eta horrelako fenomenoak arrotz ikusten dituztenentzako ere aurreikuspenak gainditu ditu.
15: Deia esan da pixkat ez ezkorran egoen etortzearekin azkenan txikiekin tala informazio asko geneukan eta pixkat beldurra, baina gero egia esan da bizidugunean oso polita izan da eta berezia.
13: Oso berezia, ez?
15: Bai, oso berezia.
13: Pero zenuten bezalakoa?
14: Obea.
13: Ikusitakoaren handitasunean ordea bada galdu denik ere.
16: Ni ezakit bezazer pasaren.
13: Hala ere, familian lagun artean edo bakardadean milaka Nafarrek musikarekin amaitu zuten feste egun historiko eta etxera bueltan AP-15 eta N-121 bereziki autopilaketak izan ziren arren, bizitakoaren gozotasuna ez da mikaztu.
0: Esan azeguten bai, Joan etorri hondiak espero zirela eta izan ziren, entzun duzuen moduan. Beste dozein puntu aukeratu genezake eklipseak utzi duena biltzeko, izan ere milaka lagun elkartu dira Arabako puntu ezberdinetan ere, Olarizun eta Laguardian esaterako, inguruko herritarrak asko eta baita atzerritik eklipsa ikusteko iritsi direnak ere ipar Euskal Herrian ere behatoki bereziak jarrita zituzten eta Donostian Sagues hondartza izan da elkargune nagusienetako bat. Bizkaian jendetza ikusi dugu Puntagalean edo Artxandan, baita Algortako Portu Zaharrean ere bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea.
17: Portugalete Santurtzi, Serantes eta Punta Luzero aurrez aurre eta Ortzimuga garbi. Horrela ikusi eta sentitu du jendeak eklipsea Algortan.
18: Ikusi dut guztia beltza, eta jazta, ez dut ikusi zer gehiago. Ikusi dut horre guzkia, eta beltza hor apurtxo bat, ikusi dut borabil bat laranja, eta jazta, ez ebes gehiago. Zer sentu dut, ba, bueno, postasuna esango nuke, ez dakit.
19: Ba, oso raro izan da, eh? Oso raro. Baina, jendea dago behiratzen, ez dakit nik, eh? Nola egongo da, Osakidetza bia.
20: Bai, oso zoragarria, bai, oso ona.
21: Mozio asko.
22: Ah, mozio asko.
19: Zerretik?
21: Dalde longaldia ikusten du da la eklipsea.
18: Arraro izan da.
21: Mundoko agurik onena.
19: Elegante.
17: Amar segunduko esperientzia, hori bai, jai giroan, herriko jaiak lau ordu lehenago hasita, kuadrien jeitxiren ez zidurien, jendeak aparteko interesik zuenik.
23: Eklipseak herriko ditu gure begia.
24: Hau egin dugu, eklipsearen moduan, ilargi ateratzen denean, diablo ere ateratzen da, eta hau da gure errepertazioa. Ritual sataniko bat.
25: Moskotuta ez bagabiz, baba, ikusiko dugu. Eklipsea da, eskabat, sekundario.
17: Alboko ereak ahondartzan, Matxitxako erarteko Uribe Kostako itxas labarretan, Karrantzan, Orozkon, Zeanurin, lurralde osoan oroar, mila herritar leku garai zein tontorretan, mendebaldera begira, batzuk, segundu gutxiz, bestek minutu batez, eklipseaz gozatu alizan dute.
0: Bi ilunabar izan dituen egune izan delako. Komunitate zientifikoak ere zerura begira manditu azken orduak, atzerritik etorritako hainbat astrofizikari Euskal Herrian izan dira, Europako Espazio Agentziak, Estatu Batuetako NASAk eta nazioarteko hainbat unibertsitateko zientzialariek ere Iberiar Peninsula aukeratu dute eklipse osori ikusteko eta behatzeko.
1: Lurretik jarraitu dute zientzialari gehienek ilargiak eguzkia estali duen unea eta zerutik ere bai hegaldi bereziak jarri dituzte bai NASAk eta baita Iberia konpainiak ere bereizmen handiko kamerekin zunda baloi edo zunda globoekin ere neurtu dituzte temperatura, ozonoa eta atmosferan izan diren aldaketak beste eklipseekin alderatzeko.
0: Eta hori ikertu beharko dute orain, baina galdera da emaitza horien zai eklipseak asebete ote dituen zientzialariak adituari galdetuko diogu Mikel Falxa astrofizikari hau honetan astero izan dugu faktorian unibertsoaren sekretuak azalduz. Mikel, zu eklipse osoaren lekuko izan zara Araban, zer iruditu zaizu esperotako izan alda?
26: Bai, ikuskizun harrigarria izan da, eta espero nin baino gehiago. Naturak opari eder bat eman dauku atzo. Ta eklipse osoak ez du ber sentsazioa emaiten, ipar eskolegitik adibidez ikusi den eklipsia etzen zoritxarrez osoa eta behaz hain edera eta guk iturrietatik behaz gazte izan duan mendi aldean zeru garbi batukan dugu eta eklipse osoa ikusi dugu beraz biziki edera izan dago uste ginen baino gehiago.
0: Eta zientzialariaren betaurrekoak jarrita eguzki koroa edo Bailey perla horiek ikusi aldituzu?
26: Bai, espero ginen guzia ikusi dugu zinez behaz argi perlak eta eguzkein argia, ilargia krateretati pasatzen dela, ebaz doi-doia bere gaina zala irregulara zeharkatzen dilaik, ilargien kratereak. Eta geroztik eguzki koroa, behaz eklipse koro, eklipse osoa lortu dugulaik. Eklipse osoan beta horrekoa kendu ditugu, ahal baitzen, ilargia gure begiak babesten baitzitin, momentu labu hortan. Eta zinez hor biziki edera izan da, ikusten egin silobeltz antzeko zerbait, zeruan eta pelikuletan bezala, behaz silobeltz bat eta akresio diskoarekin inguruan, eta nik silobeltzak ikertzen baititut, biziki edera izan da olako ikuskizun baten ikustea eta sekulako momentua izan da, biziki edera.
0: Mikel Falxa, eskarrik asko.
27: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
28: Ja, dutxa bat ja.
27: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
28: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
27: dutxaja.com.
29: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean.
2: xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
0: Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzordea elkartuko da gaur. Adin txikiko horiei eman beharreko arreta hitz egiteko deitu du bilera Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak. Boxek iragarrita du Gazteria sailak kudeatzen duen erkidegoetan Aragoi, Extremadura eta Gaztela Leonen ez dutela gaurko bileran parte hartuko. Mikel Klaver.
6: Bilera teknikoa izango da, ministerioak eta erkidegoek konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda adostuko dute. Gazteria eta Haurtzaro ministerioak konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du, Zeutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko. Ikusteko dago ea erkidegoek beste gairen bat gehitu nahi izango duten, baita denak agertuko diren ala ez, izan ere Alderdi Popularrak Boxekin batera gobernatutako hiru erkidegok, Gaztela eta Leon, Extremadura eta Aragoik, jade iragarri dute ez dutela bilerara joateko asmori. Hiru erkidego horiek dira in zuzen adin txikikorik hartuko ez dituztela adierazi dutenek, Alderdi Popularrak baina legea bete beharko dutela onartu behar izan du, aur eta gazteen lekualdatzeak onartu beharko lituzkela, hori bai Peperen ustez lekualdatzeak gauzatu baino lehen gobernuak bere lana egin beharko luke, orain arte ez baitu egin. Alma Ezkurra.
7: Un número desconocido de niños que no sabemos de dónde son, no sabemos si tienen familia porque por falta de recursos y de voluntad política no se les está afiliando.
6: Gobernuak bien bitartean 1500 adin txikiko registratu ditu dagoeneko, filiazio prozesua oraindik martxan dagoelarik eta lehentasuna aur eta gazte hauek haien familiekin itzultzea dela dio.
0: Bentzun duzu, ez dago berez gaurko bileraren gai zerrendan jasota, baina pentsatzekoa da batzarren erkidegoek xehetasunak eskatuko dizkiotela Espainiako gobernuari, Zeutara bakarrik iritsi diren adingabi horiek beste erkidegoetara leku aldatu nahi ote dituen eta batez ere ze irizpide eskatuko dituen. Gutxienez, 1500 adingabe dira, Moncloan eman dituen datuen arabera, adin txikiko horiei adin nagusiak batuta, migratzaileen kopura 10.000ra iritsi liteke oraindik ere Zeutan daudenak bertako gobernuaren arabera. Asteburunetan gertatuko denaren zai, Espainiako gobernua lanean ari da, uztailaren 30ko errepika ez dadin, eta paraleloan eztabaida politikoa lertu da, oraingoan Marokoko justizia ministroak esandakoaren aritik, Sánchezen erregularizazio prozesua kritikatu baitu, eta aldi berean Zeuta eta Melillaren subiranotasuna aldarrikatu ditu. Margarita Robles defensa ministroak berehala erantzun dio, biri autonomikoak espainiarrak direla esan az Ramon Sánchez.
8: Gaur ezpada bihar, Zeuta eta Melilla Maroko izango direla esan du Abdelatif Ujabi, Marokoko justizia ministroak. Eta Margarita Robles defensa ministroak Zeutan bizitan, Zeuta eta Melilla ezin espainiarragoak direla ziurtatu du.
9: Zeuta y Melilla son españolas no, españolísimas.
8: Juan José Vivas, Zeutako presidenteak berriz, garrantzia kendu die Marokoko justizia ministroaren adirazpenei, Marokoko agintariek maiz egin ohi dituztela esanez.
22: Esto lo han dicho permanentemente, no tiene ningún fundamento.
8: Eta funtsi gabeak direla. Pepen, ordea, haserrea piztu dute. Eta Alma Ezkurra koordinatzailea galdetu du, ea hauden, Marokok Espainiarekiko duen leialtasuna, eta Espainiaren lurraldetasuna auzitan jartzen duen herri baten eskutan, utzikote duen Espainiak bere mugen kontrola.
7: Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta, la garantía de las fronteras.
8: Maroko kide fidagarria dela defendatu du ordea Espainiako gobernutik Fernando Grande Marlaska, barre ministro hain zuzen, Grande Marlaska, Zeutara joango da gaur, poliziaren eta guardia zibilaren buruekin elkartuko da.
0: Espainiar estatuan Zeutako migratzaileen etorrera horrek albiste izaten jarraitzen du eta horrez gain suteak ere Huesca eta Hueloan piztutakoak egonkortu ezin da jarra izan dutelako gogoratu 30.000 hektarea inguru erre dituztela orain arte. Udara gogorra izaten ari da sutei dagokienez, estatuto espainiarrean, Europa osoan, Frantziar estatuan ere gogoratuko duzu uztaila marieran bordelera inguratu zen sute handiura, ba Frantziar estatuko sueltzailei lotuta gaur albistea dugu greba egingo dute zergaiti jone?
10: Ba megasuteak euren lana erabat zaildu eta osasuna arriskuan jartzen ari direlako finean. Eskatzen dute finantziazioa modu iraunkorrean handitzea, suhiltzaileen segurtasuna bermatzeko lehentasun nazionala ezartzea ere aldarrikatzen dute eta suteetan askatzen diren gai toksikoen gaineko babesa handitzea eta jakina megasutei aurre egiteko langile gehiago. Frantziar estatuan 44.000 suhiltzaile profesional eta beste 200.000 voluntario daude, suhiltzaile federazio nazionalaren arabera beste 45.000 suhiltzaile gehiago beharko dira aldaketa klimatikoak eragindako sute erraldoiei aurre egiteko. Suhiltzaileak nekatuta, suhiltzaileek nekatuta daudela diote eta joan den uztaileko megasuteen ondoren haserre eta suminduta lana uztea erabaki dute. David Zanotel, sindikatu federazioko ordezkaria da.
11: On avait posé le débat à la suite des incendies en Gironde, il y avait ce besoin de faire avancer les choses.
10: Suhiltzaileen sindikatuen ordezkariak gaur eguerdian hartuko ditu Logon Núñez, Frantziako barne ministroak Parisen.
0: Kolombian gobernuak emandako azken datuen arabera, gutxienez 265 hildako 3.000 zauritu baino gehiago, eta ia 500 desagertu izan dira lurrikararen ondorioz. Gainera, larrialdi ekonomikoa izendatu du Alberto de la Espriella presidenteak kaltetuei lagundu asmoz. Arratsaldera arte buru belarrialdiko dira erreskate lan horietan, lehenengo 72 orduetan oraindik itxaropena dagoelako hondakinen artean jendea bizirik topatzeko. Ikar Mojon.
12: Eta norbait ateratzean poztasuna gailentzen da. Hondakinetatik jendea bizirik ateratzeko itxaropena indartzen delako. Testu inguru horretan polemika sortu da azken orduotan, Kolombiako gobernuak nazioarteko reskatatzaileen laguntza baztertu egin duelako, nahikoak dituztela argudiatuta. Hale ere, El Salvador, Ekuador, Israel eta Estatu Batuetakoek Kolombiara sartzeko argi berdea jaso dute. Laguntza humanitarioa eta dirua ordea bai eskatu dituela, izan ere ospitaleak, etxebizitzak, eskolak eta kaltetutako eraikinak berreraikitzeko baliabide guztiak beharko dituzte. Horregatik Abelardo de la Espriella presidenteak larrialdi ekonomikoa izendatu du diru funts bat martxan jartzeko.
13: Va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales.
12: Nazioarteko eta berne laguntza batzea da helburua, ostean berreraikitze lanetan erabiltzeko. Horren bidez, kaltetutako herritarrei zerbitzu publikoen doako erabilera bermatu eta alokairua ordaintzeko diru laguntza emango zaie. Gainera, aste honetan bertan espero da Munduko Bankuaren 450 milioi dolarreko kreditua.
0: Hori Kolombia, Latinoamerikan, Europara itzuliz, Ukrainiak eta Rusiak elkar erasotzen segitzen dute.
1: Goizaldean Ukrainak Errusia hegoalde jo du droneen bitartez, bertan ziren industria eta petrolio biltegien aurka egin dute ukrainarrek, erasoaren ondorioz su hartu du bertako biltegi gune batek. Errusiako defentsa ministerioak jakinarazi du guztira 360 drone neutralizatu dituztela.
0: Eta Zisjordanian kolono talde batek hiru etxe palestinar ditu inguratuta igandaz geroztik eta ez diote inori bertatik ateratzen eta sartzen uzten. Israelgo armada kolonoak bertatik kanporatzera joan da, baina bere helburua bete gabe erretiratu dira. Landera Izagirre.
14: Nablus hegoaldeko Kusra herrian argindarra moztu, atea kolpatu, harriak bota eta sarbidea blokeatu diete kolonoek hiru familia palestinarri. Hauetako baten alaba da soilik ambulantzian atera izan dutena arrazoi medikuengatik. Armada bertaratu eta istilu batzuk ere izan dira, kolonoen kanpin dendak erretiratu izan dituzte, baina hauek kanporatu gabe familia palestinarrek setiatuta jarraitzen dute eta pasaden hilabetean bertan bi aste iraun zuen antzerako beste ekintza batek, ariketa kolonoek familia palestinarraren etxea bereganatu zuten arte. Ramiz Alakbarov Nazio Batuen erakundeko bidali bereziaren esanetan ez dira kasu isolatuak.
15: These are interconnected steps, not isolated developments.
14: Aginte palestinarra ahuldu eta Cisjordania de facto anexionatzeko estrategia bat baizik. Urte hasieratik ona kolono erradikalek 3.000 palestinar kanporatu dituzte euren etxeetatik Israelgo gobernuaren konplizitatearekin.
1: Bahamasek jakitera eman du azaroan Palestinan egitekoak diren hauteskunde legegiletara aurkezteko asmoa duela, azkenean bozketak egingo balira, bi hamarkadetan egiten diren aurrenekoak lirateke, atzeratzen joan baitira orain arte, Hamasek esan du, hauteskundetarako alik eta koalizorik zabalena osatuko duela, Palestina herriaren parte handi bat ordezkatu nahian, Hamasek adierazi du bere asmoa dela, Palestina herriaren parte hartzea eta beharrak erdigunean izango dituen parlamentua osatzea.
3: Factoria.
0: Donostian jaiak ekuatorera iritsi dira, aste nagusiaren azken txanpan sartu dira. Asteburu handiaren atarian gaurko egun ere ekitaldiz betea dator eta izango da zer gozatua hirian. Jonin Sausti alkateak orain arteko balantze positibo egin du eta eskarrak eman dizki aste nagusia aurrera atera darin lanean dabiltzan guztia Ixuban Garmendia.
16: Aste nagusiaren bigarren asteburuan murgildu aurretik jaien erdiko balantzea egin du Jonin Sausti alkateak, balantze positiboa bere hitzetan.
17: Esan beharra dago, gaur gaurkoz, ez dugula inzidentzia gertakari handirik azpimarratzeko. Eta uste dut hori dela notiziarik onena. Aste nagusia ari dela pasatzen naturaltasun osoz pasa behar duen moduan.
16: Eta hala jarraitzeko deia egin du. Gaur seigarren eguna eta egitarau bete-betea aurretik. Programa ofizialean kirolekitaldiak, erraldoi eta buru handiak, magia eta sukaldaritza. Aste arteko kokotxak pilpilean lehiaketaren ondoren, gaur berriz txipiroiak bere tintan lehiaketa. Eta aurrentzako ere egun handia gaurkoa, puzgarriak eta urparkea izango dira eta pirata txikien eguna ere bai. Goizean aur jolasak kaian, ondoren aurren bazkaria, eta arratsaldeko lauretan abordatze txikia. Parte hartu nahi duen orok Instagrameko pirata bihurriak kontura idatzi beharko du. Musikari dagokionez, piratetan sua eta ezpalaken kontzertuak, Konstituzio plazan puro relajo, kursalen ahantziren erromeria, eta saguesen sune. Su artifizialen ardura berriz, gaur Italiako Gianni Bakaluzo.
0: Egitaragoa betea, Donostian eta Bilbon aste nagusiazteko bederatzi egun falta direnean hasi dira konparsakideak 27 txosnak muntatzen eta bide batez 9 egunetarako prestatu duten egitarauaren berri eman dute. Aste nagusiaren eta bereziki txosnagunearen izara konprometitu eta herrikoia aldarrikatu dute konparsek eta erakunde publikoetatik autogestioan oinarritutako jaiei ezartzen zaizkien oztopoak salatu dituzte. Halaber, errespetuan oinarrituta ez dela erasorik onartuko ohartarazi dute beste urtebetez. Ander Aristondok hitz egin du konparsa guztien izenean.
18: Ez dugu onartzen errespetutik urruntzen den jarrerarik. Eta edozein eraso edo abusuren aurrean, modu antolatuan erreakzionatuko dugu. Erasotzailea edozein dela ere. Ez badakizu egoten, geratu etxean.
0: 622 kultur jarduera antolatu dituzte txosnagunean, izango dira kontzertuak, antzerkiak, umeentzako jolasak, ur jokoak, kirol jarduerak eta hoi bezala gastronomia ugari. Gogoratu, abuztuaren 22an abiatuko dela Bilboko 48. aste nagusia. Baunela iritsi gara goizeko 8:30. Trafikoa eta eguraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Errepide sare nagusiari dagokionez, esango dizuegu ez dagoela inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldian, ba, atzokoaren antzera, gaur ere, beroa, bero handia izango da. Euskalmet, Jonander Arriaga.
19: Eta hor ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35°C eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40° ingurura ere. Iparraldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35°C eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura

0: Talde gorritxoak urtebeterako fitxatu du Espainiarra, bost urterako ganakoa. Gogoan izan, igandeko Balaidoseko partida, ligako estreinekoa, zalantzan dagoela berdeguneari eragin dion onto batengatik. Ligako ikuskatzaileek esaten dutenaren zain daude gorritxoak. Gaur Aitor Fernandez, Osasunako atezaina espero dugu kirolegez saioan. Eta nazioartean, PSG-ek irabazi du Bart, Europako Superkopa, Unai Emeriren Aston Villa, bi eta bat garaituta.
1: Hori futbolean, txirrindularitzan, Xabier Isasak irabazi du Portugalgo itzuliko seigarren etapa.
0: Eta denboraldiko hirugarren garaipena eman dio Euskaltel Euskadiri. Isasak Rui Oliveira, UA etaldeko portugaldarrarekin. Ies egin zuen etapa bukatzeko 20 kilometroren faltan zegoen muño batean, eta majo sufritu zautxi zioten 20-25 bat segunduko errentari. Azken kilometroan, odol hotza erakutsi zuen Isasak, eta garaipen ederra eskuratu Oliveira esprintean menderatuta.
2: Ba, gainekin iesaldia iristeko egun azala, hanka oso onak euki ditut egun oson, eta, bueno, bukaeran ba, Oliveirakin banekin zein barra neuken ba, esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba, garaipen honen gatik.
0: Gaur zazpigarren etapa korrituko dute Portugalen, etapa menditsua, eta beste bi itzuli ere hasiko dira, Arctic Race Norvegian, eta Txekiako itzulia Mikel Landaren parte hartzearekin.
1: Atletismoan Europako txapelketetan, Asier Martinez finaletik kanpo geratu da Birminghamen.
0: 13 segundo eta 45 seconds denbora egindu zizurtarrak, 110 meter esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera ezin da, Burumakurtzen Asier Martinez leia amaituta.
3: Patriste, esanda, naiz behar bezala aurkitu, ez dakit, ez dut irtera oso nahi zan, berazkeneko esiak ez dira bestetan izan dituen bezain hobeak, eta bueno, ba, markan atera denan ikuste izan dituen sentsazioak, ez dakit. Baizki, triste, ze uste nuen konpetitzoko ginela, baino ez da horrela izan.
0: Agur esan du beraz, 2022ko Europako txapeldunak.
1: Eta azkenik pilotan Laso Iztueta eta Ezkurdia Zabaleta bikotek jokatuko dute bihar Donostia Hiria torneoko finala.
0: Bart jokatutako bigarren finalerdian, Ezkurdiak eta Zabaletak tanto bakarrarengatik 22 eta 21 menderatu dituzte Altuna eta Rezusta. Finala bihar gaueko 9:00 jokatuko dute Atanon, Surfean, Teaupon, ZT Zirkuituan, Nadia Erostarbek aurrera egindu final laurdenetara, Peterson estatu batuarra kanporatu du, 8 onenen artean da beraz zarauztarra, orain Isabella Nichols, australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak. Eta erremontean, Oriamendi enpresak prentxaurreko emango du gaur galarretan, 11:30, Imanol Ansa erremontista, banakako txapelketatik kanpo uzteko erabakiaren inguruan, bere bertsioa eman nahi du enpresak.
1: Jon, eskarrik asko.
0: Gero arte.
1: Iragarkientzat tarte hartuko dugu oi bezala, eta ondoren, Afganistandik IES-ean Euskal Herrira etorri diren, hainbat emakumeren testigantza jasoko dugu.
4: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
5: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zezketarako.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
9: Adi filmak euskaraz.
10: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
11: Eta alde txerra?
10: Pakete bat ekarri behar didazu.
11: Zer da hori?
10: Marsupilamia.
12: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
11: Oh, enaiz nizan.
9: Marsupilami, abuztuaren 12an. Zinemetan soilik.
13: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
1: Orain justu 5 urte, egun pare hauetan, nazioarteko arreta puntua etzen, ez Kolombia, ez Errusia, ez Ukraina, ez Ekialde Hurbila. 2021 hartan, Estatu Batuen armadak zer egingo zuen zaigeunden. Eta etorri ziren albisteak. Abuztuaren 15ean, Afganistan utzi zuten Estatu Batuek. Kontrolpean zuten gobernutik alde egin zuten.

0: eta orduan talibanek hartu zuten Afganistango gidaritza. Erabaki politiko horrekin, Afganistango emakumeak giltzapetuta gelditu ziren, eskubideak murriztuta, bost urte pasa dira, eta egoerak berdintxu jarraitzen du. Marian Gafuri egunon.
1: Good morning too. Thank you so much.
2: Egunon, eskerrik asko, aukera ona da niretzat ona etortzea.
0: Arezo, bajin, egunon.
1: Good morning.
0: Arezo, zu, noiz iritsi zinen Euskal Herrira?
1: I arrived last year, 2024.
3: Hogeita lauko azaroan iritsi nintzen. Benetan bide luzea izan
1: really
3: zen.
1: Long journey.
3: Orduak eman ditzaket kontatzen.
1: If I tell in details, it will take, I don't know, for hours. Well, after the collapse of
3: Afganistan erori ondoren, ingeneritza ikasten ari nintzen. Eta irtenbide bila hasi nintzen, bekak eskatzen, eta Kirgistanen aurkitu nuen aukera. Eskatu nuen beka. Programa hori Talibanak gobernura iritsi aurretik garatu zutenez, zalantza zuten egoera aldatuko ote zen. Azkenean bai, arriskua hartu zuten, eman zidaten beka, eta ikasketak Kirgistanen jarraitzeko modua izan nuen.
0: Arezo zurea, esan dezakegu, iesa izan zela.
1: It was absolutely an escape.
3: Era bateko iesa zen, bai. Ez zidaten uzten aireportura joaten. Esaten zidaten. Ezin duzu atzerrira bakarri joan. Gaztea zara. Emakumea. Ezkongabea. Hemen gelditu eta ezkondu behar duzu. Orduan gezur txiki esan nien. Nire ezkontzara ninduala. Joaten utzi behar didazue. Bestela, ezkontza ez da izango, esan nien. Eta utzi zidaten. Hogeita bat urte
1: nituen. Oso gaztea. Because of that lie that I made. I was 20 years old. Yeah, I was really young.
0: Mariam, zu noiz iritsi zinen ona Euskal Herrira?
1: I'm arrived here on...
2: Duela hiru hilabete maiatzean iritsi nintzen, aurrez Tajikistanen izan nintzen. Eta horren aurretik Afganistanen nire familiarekin.
1: After Taliban coming in Afghanistan, my mom working in a...
2: Nire amak emakumekin euren eskubideen alde egin izan du, ekintzailea da.
1: She is a woman active. And for that,
2: arriskupean geuden guztiok eta alde egin behar izan genuen.
1: And we are going to Tajikistan. Other my family like
2: nire izebek han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
0: Eta arezo, zure familia?
1: My whole family is in Afghanistan except for my brother.
3: Nire familia osoak Afganistanen jarraitzen du. Anaiak salbu. Kazajistanen dago.
1: We are able to connect with
3: internet bidez hitz egiten dugu. Ez da erraz aurrun egotea. Baina euren ahotsa entzun.
1: Not easy to not
3: eta irudiak ikusita eskertuta nago.
1: It's enough to hear their voice and see their pictures and video call. I'm grateful for that as well.
0: Urruti zaudete bai, ez da egoera erraza izango. Entzun dizuegu esaten emakumeek Afganistanen ez dutela bizitzeko iaia eskubiderik.
1: It is a crime to be a woman in Afghanistan. Absolutely.
3: Emakumea izatea krimena da Afganistanen.
1: They are not going to go to any woman and kill them.
3: Ez dituzte emakumeak hiltzen. Baina ekintzaileak baldin badira. Ikasten ari baldin badira. Emakumeen eskubideen alde ari badira. Emakume horiek jo puntuan jartzen dituzte.
1: Like religious study or they target people, a specific woman, not killing everyone. But it is very difficult to
3: oso zaila da, etxetik ateratzea.
1: Well, they are going outside for the for
3: erosketak egitera bai,
1: or so on,
3: for the baina disfrutatzera, jatetxetara, ez dizkiete horrelakoak egiten ozten.
1: Or maybe going for picnic, no, they are not allowed.
0: Mariam, Arezokoren txaipatu duena ekintzailena zure amaren adibidea da. Zure ama emakumeen eskubideen defendatzailea da.
1: Yeah, she living now at Tajikistan.
2: Bai, Tajikistanen bizi da eta han ere ari da emakumeen eskubideen alde eta horregatik Talibanek askotan hil nahi izan dute.
1: Afganistanen
2: ere badira lan horretan ari direnak. uler dezazuen Afganistango emakumeak txorien modukoak dira, hegalak dituzte, baina ezin dute hegan egin. Ikasteko eskubidea, eskubide txikia da, gizakiarentzat oso soia, baina emakume afganiarrek ez dute, oso oso egoera txarra da.
1: It's a very bad situation for Afghan girl and woman.
0: Eskubideak murriztu egin dizkizuete eta horregatik kontatu diguzue alde egin duzuela herrialdetik Afganistandik. Non irudikatzen duzue zuen burua? Afganistanen edo mendik urte batzuetara uste duzue itzuli egin zaitezketela edo mengelditu beharko duzuela?
1: Actually, I can go back in
2: Afghanistan. Oraintxe bertan nik ezin dut itzuli, baina espero dut egunen batean itzuliko naizela eta Afganistan egoera on batean ikusiko dudala.
1: Very good situation.
0: Areso, zuk balduzu itzultzeko itxaropenik?
1: Well, I'm hoping that I would go back to my
3: country. Tira, itzultzeko itxaropena dut.
1: That's a difficult question.
3: Galdera zaila da.
1: I don't think so.
3: Baina ez dut uste. Akaso 10 urte barru.
1: And 10 years.

0: Ibai Etxezarraga, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Benetako izenak elkarteko ordezkaria, zenbatetan entzun dituzuzuk Areso eta Mariamen kontakizunak?
1: Bueno, ba, hainbat alditan, beraiekin, ba, ibilbidetxo bat egiten ari garenetik bertan Bilbo inguruan, ba, bueno, bai beraienak eta beraien kideen ba, historiak eta entzun ditugu, eta bueno, ba, pixkanaka bagabiltza hartzen herrialde horretan dagoen ba, aberastasun, errealitate eta egoeraren kontzientzia, ez?
0: Zenbat emakume daude momentu honetan Afganistandik Euskal Herrira etorrita zuen bitartekaritzari esker?
1: Bueno, orain ba, lau dira aurreko taldean etorri zirenetatik gelditzen zirenak, eta bueno, orain beste 11 heldu dira urten, ba, urtean zehar 10 lehenengo eta ba, azken bat Marian pizkatxo bat beranduziago. Ez dago komunitate oso handia, oso zabala Euskal Herrian, eta bueno, ba, pizkanaka ari dira euren tokitxoa egiten.
0: Non daude, Bizkaian daude, Bilbon bertan?
1: Bilbon oraintxe bertan, bai.
0: Eta zein dabe bereien egoera legala, asilo eskatzaileak dira, babestutako baldintzapean daude?
1: Bueno, beraiek Jaran Fundazioarekin etortzen dira, ba, edo Jaran Fundazioaren eskutik, guk azkenean benetako izenaketik konpainia edo laguntza eskaintzen diogu fundazio horri, bai beraiek etortzen edo etorrera bidaiean laguntzeko, eta pizkatxo bat, ba, gehienak ikasketak burutzera datoz, beraz ikasketa bizarekin datozte bertara, beraien lan edo ikasketa da formazioarekin jarraitu, eta helburua, ba, pizkatxo bat lana bilatu eta egoera ba, pizkanaka egokitzen joatea da, ez, Aresok esan duen bezala, ba, begira, 10 urte ditu buruan gutxienez, ba, bere herrira bueltatu alizateko, batxutan inkluso ba, data edo denbora optimistegia da hori, orduan, ba, bueno, uste dut aukera egokienetarikoa, ba, pizkanaka hemen beraien bizitza eta ba, realitatea garatzea da, ez?
0: Nola iritsi zinen zu emakume hauekin harremana izatera, zein diz, hemen atzean dagoen historia?
1: Ba, bueno, 2024ean Pakistanera egindako bidai baten ondoren erabaki nuen Afganistan bizitatzea. Aurre iritsi asko daude, berri asko entzuten ditugu, errealitatea nekez kontatzen da bere dimentsio osoan, eta erabaki nuen, ba, nere kabuz herrialdea ezagutzea, ez? Nere historia propioa izatea. Bilbora bueltatzerakoan ba, fundazionek kontaktatu ninduen, ba, ez delako arruntegia Afganistan ezagutzen duten pertsonak topatzea. Ideia bat egiteko nik herrialdea bizitatu nuenean, 2024ean bakarrik 4.500 visa eman zituen Afganistaneko gobernuak herrialdera sartzeko. Beraz, bueno, oso gutxi gara bertara goazenak, eta are gutxiago Euskal Herritik hurbiltzen garenok. Orduan, ba, bueno, kontaktatu ninduten eta proiektua ezagututa, ba, oso pozik jarri nintzen beraiekin lanean.
0: Oraingo azorretara eta nola iristen zarazu emakume hauekin lehenengo hartu eman hori izatera, baina Afganistanen izan zinenean ezagutu zenuen herrialdea, baina ezagutu zenituen baita ere egiten dituzten praktikak, atxilotu zintuzten.
1: Han pasatu nituen 15 bat egun, batez ere Kabul irian, Torjametik mugatik sartu nintzen oinez, ba, Peshawarren denboralditxo bat pasatu ondoren, eta gero Kabulera bueltan, azken egunean, ba hori, bakarrik harrapatu ninduten ba, Kabul iritik, eta bai, egoera pizkatxo bat ba, desoroso eta larria bizi izan nuen, atxiloketa batekin, oso egoera aldarkorrean hasieran, eta bueno, ba, armarekin seinalatuta buruan, eta komisaldegira eraman ninduten, ba bueno, beraien ikerketa da indagazioak egiteko aske utzi aurretik.
0: Egoera gogorra da Afganistanen, oraintxe esplikatu dugu Mariamek, bertan bizi diren emakumeentzat bereziki latza dela, berak egazti batekin, txori batekin alderatu du egoera, txoriak gara, baina egan egiteari ez digute uzten, debekatu egiten dituzte.
1: Bai,
0: zuk zeikusi zenuen bertan?
1: Grazia egin dit, justo esaldi hori edo bueno, metafora hori erabiltzea ze gogoratzen dutan Rohula eta Mustafarekin nengoela bi, ba, bueno, bidai honetan lagundu dituten bi pertsonekin eta asko hitz egin da. Nik txoriak txori abestia jarri nielako beraiei eta pixkat unkitu egin nau entzuterakoan. Eta baita esango nuke realitatea oso oso gordina dela. Baina gustatuko litzaidak ere nabardura bat behintzate mai gainean jartzea, ze nian nengoelarik agertu ziren albiste guzti hauek, esan ez ba nola emakumezkoak debekatuta daukatela hitz egitea eta bueno, ba nik beti esaten dut, ez egoera latza da, baina nik emakumeak hitz egiten entzun dituen. Ez asko, zoritxarrez, baina gustatuko litzaidak agian esatea beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia, esan ez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, edo hitz egiten dutela, edo hitz hartzen dutela, ez. Hor uste dut badagoela esperantza puntu bat, eta askotan hemen beldur utzetik kontatzen ditugu historioak edo albisteak, eta errealitatean gordina da, baina esperantza puntu bat ere badago. Gogoan ditut oraintxe bertan kainean, aurten Herat hirian egon diren errebueltak adibidez, ez, hainbat emakumeek ba kontra egin diotela janskera eta inposaketari, eta bueno, hildakoak egon dira bitartean, gizonezko hainbatek ere bat egin dute protestekin. Ez diot inondik inora pisua edo lastasuna kendu nahi egoerari, baina aurre egiten diote, eta bueno, hor badago ikuskera aldetik uste dut nabardura importante bat, ez? Uste dut, ba, gero eta gehiago direla, sorionez, goera honi kontra egiten dioten emakumezkoak, naiz eta, ba, ondorioak oso latzak izan.
0: Afganistan barruan eta Afganistan kanpotik ere bai, orain kontatu digute Mariamek eta Aresok beraiek ere, bueno, ba, bere alegina egiten ari direla, zu, noiz iristen zara bai bi emakume hauek eta gainerakoak ezagutzera, nun ezagutzen dituzu?
1: Ba, esan bezala, bueltatzerakoan ikusi nuen bazegoela fundazio bat Jaran honekin lanean, aurkezpen bat egin zuten ba, bertan zeuden neskak Afganistaneko kulturari buruz, eta ikusi nuenean ba, gogoz hurbildu nintzen, oso hurbil neukan oraindik Afganistaneko esperientzia, eta orduntze baitz egin nuen ba, bai beraiekin eta bai antolatzaiekin, kontatu nien nondik nentorren eta pixka baten ere bizipenak, eta gonbidatu ninduten parte hartzea. Orduan hortik aurrera nik uste, ba, ez noa esaten eguneroko harremana dela, baina kasik ez, ba, beraiekin egon.
0: Emakume hauek Uzbekistan entzauden, bertan zauden diru laguntza edo beka bati esker, eta beka hori amaitu zaielako etorri dira Euskal Herrira.
1: Bai, fundazionen lanetako bat, ba, pixkat atento ibiltzea da, ez, ikustea zeintzuk diren hor kolokan dauden egoera horiek, eta irtenbide bat saiatzen bilatzea. Kontua da, bisa hori bukatu egiten baldin bada, eta bisa hori berritzerik ez baldin badago, egoera komplikatua dela. Ze irten bide asko ez dira gelditzen edo herrialdera bueltatu, esan dutenez hori ba ez da aukera bat, edo azken aukera litzateke, naiz eta familia eta bertan daukaten ba atzera pausu izugarria litzateke beraientzat, eta bestea da, ba bueno, ba modu irregularrean nonbaiten gelditzea edo ba pixkat desesperazioz ba lana edo bestelako ikasketa batzuk bilatzea.
0: Ikasten ari dira, lan egin nahi dute, oraingo hemen gelditu nahi dute. Zuk esperientzia honekin liburu bat argiteratu nahi duzu?
1: Bai, bueno, benetako izenak taldean hainbatari gara herri desberdinak konektatu eta errealitate kultural eta linguistiko desberdinak konektatu nahiean. Pakistanekin Balti komunitatearekin lan egin dugu Karakorum mendikatean, Nepaldarrekin bai Sherpa eta baita Mang herriaiekin lan egin dugu Nepalen. Eta bueno, ba modu kasi naturalez, ba bai Afganistanen egon ondoren, herrialdea bizitatu ondoren, eta ba emakume talde hau ba ezagutu eta horrelako konexio estua eta polita egin ondoren, ba iruditzen zitzaigun nolabaiteko ba ibilbide naturala, ez? beraiekin lan egin, herrialde honetako aberastasuna kontatu, kontutan eduki hemen ba bai farsiak daudela, pastun hizkuntzare badago, hainbat eta hainbat errealitate linguistiko eta kultural partekatzen dute herria, eta hau kontatu nahi dugu, ilustrazio liburuak egiten ditugu, neska mutikoentzako, gaztetxoenentzako, kontatu zein den ba, bertoko herrialde hauetako errealitatea eta baita gurea, ez? Eta bi norabidetako lan egiten dugu, banatu egiten dugu herrialdean, bertan, eta gero Euskal Herrian ere.
0: Baina utziko dizuete Afganistanen talibanek hau bertan zabaltzen, emakume hauen historia kontatzen?
1: Ba, saiatuko gara. Zoritxarrez, esango nuke, uneko largoita emeretzean, ezin eskoa izango dela, modu normalizatu batean egitea beste herrietan egin dugun bezala. Baina gure asmoa da, ba, saiatzea. Alde batetik, liburua farsian argitaratu nahi dugu ere, eta farsia ba, ezin da modu publikoan erakutsi herrian, pastuna ez baldin bada. Eta gero, ba, bueno, badakizue edozein irudikario aurpegi, bai emakumezko edo bai gizonen aurpegizkoak irudikatzea ere jaram dela, orduan ba ezingo dugu seguruenik beraien baimena jaso. Orduan bi alternatiba ditugu mai gainean, bata herrialdean banatzea, baina modu ba, pizkatxo bat ezberdinan bertaratu, inprenta batekin bertan lan egin, liburua bertan inprimatu osoa legutzi, eta aldela, ba, neska hauen familietara eraman, eta gero, ba, imaginatu dugu ere politalitzatekela Afganistaneko diasporarekin lan egitea. Oso anitza da, adibidez Berlinen, Lisboan, Bartzelonan, Estambulen, asko eta asko dira dauden familia afgandarrak, eta polita da, ba, bueno, euskaraz eta farsi hizkuntzan edo pastun hizkuntzan ekoitzitako liburu bat, non bi realitateak eskutik ebatu eta historia bat kontatzen duten, ba, liburu hori erabiltzea, ba, beraiek alde batetik bidaiatu eta beraien historia kontatu alizateko, baina baita ere ikusteko, ba, bueno, euskal munduan ez denok argi dago, eta gero eta argiago ikusten da denok ez dugula horrela pentsatzen, baina badagoela nola baiteko begirada, nik uste ederrago bat, errealitate guzti horiek ulertu, gurean hartu, eta ba, guretik, hau da, euskaratik eta euskal kulturatik, ba, modu ederrean ere kontatzeko.
0: Arriskua izango du, talibanen baimenik gabe zabaldu nahi izateak?
1: Bai, saiakera egingo dugu, konpromesua totala da gure partetik, eta nik uste dut arriskua ere badagoela beraiek, ba, zoritxarrez horrelako proiektuetan parte hartzen dutenean, ez, beti dago itzal hori atzean, ea, jakingo duten, ea, enteratuko diren, orduan gutxiago ezingo genuke egin, ez, bertara hurbildu eta gutxienez saiatu. Eta uste dut ere oso ederra dela, liburu hau eta historia hau beraien familia eta ba, heldu ahalko balitz, ez uste dut badagoela hor zure kasunetan alaba, aizpa edo laguna ospa egin duenak. Eta ba, bueno, ba, beti dago beldurra hau ez nola egongo den beste herrialde batean, eta ikustea ba, bueno, ba, herrialde horrek jaso dituela, ba, badagoela komunitate bat beraiekin, liburu bat ekoizten, eta nik uste dut eskuetan liburu hori hartzeak edo merezi duela behintzat saiakera eta esfortzua.
0: Ibai Etxezarraga, benetako izenak elkarteko ordezkari, eskarrik asko.
1: Bale, zuei, gu jasotzegaitik.
0: Areso, beste zerbait esan nahi duzu, ezta?
2: My message is that the current situation that
0: bai, esan nahi dudana da ezin dugula normaltzat hartu Afganistango egoera.
2: As there are more and more things
0: munduan gauza asko gertatzen ari dira eta guztiek aztu dute Afganistan. Emakumeak aztu dituzte. Emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugula arruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu. Bost urte dira etxean gelditzeko agindua ezarri zietela. Ezin ditugu ahaztu. Hori da nire mezua. Eskerrik asko.
2: So yeah, that's my message. Thank you.
0: Areso Ballín, Marian Cáfori, eskerrik asko bioi.
2: Eskerrik asko.
3: Thank you so much.

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izarin sausti egunon.
1: Egunon oianen.
0: Naiz eta oraindik asko kizpide izango duten eguzki eklipsea atzean utzi eta bestelako gaiek hartuko dute gaur lekoa, Espainiako gobernuak deitu duen bileratik hasita.
1: Bai, goizeko 11:00 bi ordu barru egin dute hitzordua, batzuk bertatik bertara, beste batzuk modu telematikoan, baina Espainiako gobernua eta erkidegoak gehienak behintzat elkartzekoak dira goizean egiteko duten bilera teknikoan. Espainiako gobernuko gazteria eta urtzaro ministerioak deitu du bilera, ustaila en 30ean Ceutan izan zen migratzaile oldearen eraginez bertan dauden adin txikikoen egoera aztertzeko Sirarrego buruduen ministerioak erkidegoetako goi ordezkarien konferentzia abuztuko azken astean egin nahi du Ceutara bideratuko diren 25 milioi euroko kreditu bereziari buruz hitz egiteko eta horixe bera landu asmo dute gaur bertan izango dira Hego Euskal Herriko gobernuetako ordezkariak Boxen ardurapean dauden erkidegoak ez gainerako guztiak dira bertaratzekoak.
0: Ipar Euskal Herrian, Frantziar estatu osoan bezala, gaur greba eguna dute suhiltzaileek.
1: Azkena Bordele inguruan, uztailean izandako sutea izan da inflexio puntua, finantziazioa modu iraunkorrean handitzea eskatzen dute, euren segurtasuna bermatzeko lehentasuna aldarrikatzen dute, osasuna babestu eta suteetan askatzen diren gas toksikoen gaineko babesa handitzeko. Baliabide ekonomikoak eta pertsonalak eskatzen dituzte, izan ere Frantziar estatuan 44.000 suhiltzaile profesional eta beste 20.000 voluntario daude, 200.000 voluntario barka, suhiltzaileen federazio nazionalaren arabera, 45.000 suhiltzaile gehiago behar dira, aldaketa klimatikoak eragindako sute erraldoiei aurre egin alizateko suhiltzaileen sindikatuen ordezkariak gaur eguerdian hartuko ditu, Laurent Núñez, Frantziako barne ministroak Parisen.
0: Eta Espainiara estatua muturreko beroa izango dute beste egun batez, kezka hundiz begiratzen diete aktibo jarraitzen duten sutei, kontrolpetik kanpo jarraitzen dute Huelbako eta Hueskako sutek.
1: Huelban ez du hobera egin, sutearen egoerak oso aktibo jarraitzen du, eta jada Sevillako muga igaro du bizilagun gehiago evakuatzeko beharra sortuz. Momentu honetan, 31.000 hektarea leudeke erreta, eta 700 herritar baino gehiago etxeetatik kanpo, 500 inguru Huelban, eta 200 Sevillan. Aurre ikuspenak gainera ez dira onak, ez eta son gutxiko, eta temperatura altuko egunak espero dira, baina itxaropen mezu helarazi dute suhiltzaileek Hueskan ere astelenean, la peñan piztutako basto sutearen evoluzioa ez da ona, eta hiru egunetan ia 6.000 hektarea erre eta 9 herrietako ia 700 bizilagun evakuatu behar izan dituzte atzo arratsaldean Aragoiko gobernuak kearen eraginez beste bi herri eta kanpin bat konfinatzea erabaki zuen 500 profesional ari dira itzaltze lan horietan.
0: Gurean gaur egingo den protesta bat aipatu nahi dugu, manteroekin bat elkarteak Bilbon deitu du.
1: Bizirautea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean elkarreteratzea egingo dute gaur arratsaldean Bilbon, asteartean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta erakutsitako jarrera arrazista salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa den joera baizik elkarteko kidea da Jose Morales.
2: Ba, salatzen dugun eda batez ere, udaltzen goak, eta bueno, polizia koro korren eta doi bilboko daltzen goak, zehazki mantero ekin kontarra, darabilen, jarrera, erasokorra, arrazista, gehiagizkoa, ez? Lengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Protesta elkarreteratzea arratsaldeko 7:00 egingo dute Zamudioko atarian.
0: Kiroletan gaur azken asteotan korapilatu den polemikaren segida dator.
1: Bai, erremontean hori amendi enpresakan sabanakako txapelketatik kanpo utzi izanak eztabaida sortu du, bai enpresaren eta urnietako jokalarien artean, eta baita pilotari batzuen artean ere, bagogoratu azkena pilotaria bera izan zela hitz egiten, gogor xamar gainera, enpresak txapelketa bat ilotuta egozten dion jarrera zarago, bestelako arrazoi batzuk ikusten dituelako ansak tartean, enpresako buru denaren semea aurkari zuzen izatea, gaur enpresak hartuko du hitza, Nanin galarreta pilotalekuan.
0: Eta jakina festa girokoak ere bai, aste nagusian Donostian txikienentzako egitaragoa prest dute piratek.
1: Astelenean abordatze jendetsua ikusi genuen, ba gaurkoa hauen arrobi diren etxeko txikienak izango dira, horiek protagonista, abordatze txikia egingo dute kaian 5:00 aurrera. Aurrez aur jolas bihurriak egingo dituzte portuan eta aldezarrean barrena, bazkari herrikoia prestatu diete, magia ikuskizuna ere bai eta arratsalean joko dute uretara. Gauean berriz flamenkan sua eta ezpalak taldeen kontzertuak eta saguesen
3: larun batak azetari.
1: Suneren kontzertua izango da Sagoesen, su artifizialak gaur, Italiatik datorren Gianni Bakalutzoren

0: errepidea sare nagusian baldu gara gozpenik.
1: Ez dago gora berarik, ala esan digu segurtasun zainak.
0: Ala hobe, eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten Jonander Arrillagak.
3: Gaur ere beroa zakarra izango da. Lurraldearen hegoaldean haizeak hegoekialdetik joko du eta Arabako toki askotan erraz gaindituko dira 35 graduak eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean temperatura maksimoak 40 gradu ingurura ere iritsiko dira. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du bero arinduz eta bero deiak agertuko dira hegoaldeko lekuren batean zaparradaren bat ustea baztertu gabe. Kostaldean ordea goizetik aurrera haizeak iparraldetik joko du eta beroa apalagoa izango da. Bertan ez dira 30 graduak gainditu.

0: Ba, gaur beroa, eh? Gaur planak egiterakoan kontuan hartu hori, ondartza, erreka, piztina eta gaineratokoetara joatea komen izango dela. 9:06, iragarkiak eta berehala abiatuko dugu kultur solasaldia.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Abuztuaren 15ean, Amaiurko artzaineguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comtoa eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera. Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-765 telefonoan.
2: Euskadi Irratia.
0: Xuerrei, egunon.
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Oso, ongi, logutxe egin da eklipsearen erruz edo, baina pozik eta gozatuta, eh?
0: Non ikusi duzuzok?
3: Pitillesera, jaitsi ginen, eta bueno, egia esan da, ni espektatiba hundiegirik gabe nindoan, eta gozatua izan zen benetan, eh? Osa, oso iluntze, ongi esan da, iluntzea gainera, iluntze ederra izan zen, bai?
0: Oso desberdina da, zuek ikusi zenutena, eta beste txoko batuetan ikusi genuena, ze 180 kakotx esango dugu, 20 edo 100, hor tartea handia dago argian, eta uste dugu eta iruditzen zaigu zuek sentitu zenuten zirrara hori beste modu batean ikusi genuela. Ez dakit Donostian hori gertatuta zitzaion Harri Fernandez, egunon. Ikusi altzen hon.
4: Bai, ni Lizarrara jaitsi nintzen ikustera. Beraz, 100 ere ikusi nuen, eta pixkate usuek komentatu bezala, ni ere nahiko eszeptiko jaitsi nintzen, eta bueno, harritua ere hartu nuen.
0: Begira, ez da askotan izaten, eszeptikoak garen zareteno, gero atzera egitea, eta esatea, begira, ba, bestela espero genuen. Ander Egiluz, egunon zuri ere bai.
5: Egunon.
0: Eta zuk ikusi altzen nuen.
5: Bai, jagina.
0: Baina non?
5: Ba, gurasoen etxe gainean orteiatura igonda eta horre ederto ikustea, eta nik uste dut 100 ikusi gendula. Eta ba, neukasan gogo handiak, eta ametxe egiten ebana, baino ederra bai izan zen.
0: Ametxe egiten zenuen zuk eklipsearekin.
5: Bai, dudarik, nik universoa gazta, espazio zabala gazta, ba, horregaz, flipatu bitio.
0: Guztiok, egia esan asko ikasten dugu laurrekin, udara honetan izan dugu astrofisikarioa, badugu Mikel Faltxa, eta ekartzen dizkigu horrelako kontu bereziak, eta egia da asko ikasten dugu laurrekin. Hori izan da zalantzarik gabe azken orduotako albiste nagusia, beste hau ere bai, doinu hauei egin nahi diegu tartea. Musika klasikoa, eklipseak utzi dizkigu argazkiak eta musika honi lotuta lortu dugu bestelako, esango dugu, soinu postala. Entzuten ari garena da, Victoria Eugenia Antzokian atzo eskaini zuten kontzertua, eta Juanjo Mena orkestra zuzendariak eskaini zuen azkena Donostian behintzat, Badakigu urtea bukatu horretik besteren bat egongo dela, baina modu honetara agur esan nahi izan dio musika 15 taldeari. Eta begira nola hartu duten entzulek, Txaloak eta txaloak, ez ditugu guztiak jarriko, 5 pasako txalo zaparrada jaso duelako musika 15 taldearen barnean zuzendu den azken kontzertuak. Arriagaren heriotzaren 200. Urte aurreneko Arriaga Harrigarria izeneko kontzertua izan zen atzoko hori, Euskadiko Orkestrak eta Easo Abesbatzarekin batera eskaini zuena. Bueno, eta kokatuko dugu, eh? Menak urte hasieran jakinerazi zuen Alzheimerra duela, eta azken kontzertuak dituela hauek, atzoko horietako bat, azken abenduaren 18an, baina hori Madrilen, Menaren lanak onela hitz egin zigun Euskadi Irratian Iñigo Alberdik Menaren lanak gogoratuz. Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusia da.
2: Podioan beti izan da, eta da oso kalidad handiko zuzendaria. Musikarekin eta musikariekin beti oso inplikatuta, eta esango nuke ba oso zuzendari emankorra dela, ez da oso, bueno, oso artista, oso sortzailea.
0: Eta izena handikoa ere bai, nazioartean ibilbide handiko zuzendaria. Harri, esango zenuke Euskal Herrian eman zaiola merezi eta behar duen aitortza?
4: Bueno, ez dakit, egia da, Euskal Herrian izan dituela plazak ere, askotan egonda 15aldian, bere garaian ere 80garren hamarkadaren amaieran Euskadiko Orkestrako zuzendari gonbidatu egin zen, momentu hartan ustet 2001an izan zela Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari egin zuten. Ez dakit publiko orokorrarentzat ezaguna den Mena, baina beno, espezializatuaren zate bai behintzat, eta beno, izena ondiko pertsonera da, esango nuke, ba, Euskal Zuzendarien artean, ba, gorena edo gorenetarikoa BBC-ko Filarmonikako zuzendari izan zan, baita Berlinen, New Yorken baita ere, Zinzinatin sei urtez oso festival, koro festival garrantzitsu bat zuzendu zuen, eta beno, ba, atzokoa izan zen, ba hori diosala edo agurra hobeto esan da, pena da, agian eklipsearen gatik egia da ba, txalo zaparra da hondia jaso zuela, baina Victoria Eugenia etzen bete, baina beno, irakurri ditudan kroniken arabera, ba, kalitate handiko kontzertua zuzendu zuen.
0: Ander, itzegin izan dugu musika klasikoa zemen, esaten zuen harrik, akaso publiko arruntaren zan ez dela horren ezaguna Juan Jomena, baina bere izena bai, behin baino gehiagotan aipatu dugula, beraz, iritsi dan neurri batean publiko orokorrera.
5: Ba, nik uste dut lagungarria da, gainera, publiko orokorrarentzat aurreko astean ere aitatzen genduan musika klasikoa ba ze puntutaraino heltzen den ala ez, eta are gehiago zuzendari baten izena. Naiz ta etxekoa izan edo kanpokoa izan, nik ez dakit kalera atera eta hiru zuzendarien izenak botatzea galdetzen dut zu jendeari, ez luket esango. Eta ba bueno, daukagu zaren arteak eta badaude, pues Juan Jomenak daukan karreragaz nik uste dut, jo, ezaguna behintzat, pues badala. Eta iruditzea eta egoera zein dan ikusita ere, ez, ba, azkenean, bueno, berak ere esan eban, Alzheimerra oso gaizotasun tristea, gorra, inguruko entzatere bai, baina iruditzea eta, joe, Euskal Herrian egingo dutzien agurra eta noga eta arriagaz hain persona berezia, ez, ba, Euskal Herrian daukagu zan musika klasiko, ba, daukagu Rabel, daukagu arriaga eta beste batzuk, baina ez hain beste maila honetakoak, ba, iruditzea eta, karrera zarratzeko oso modu polita, oso modu intimoa, oso modu geurea, eta oso polita bera be ausartu izana horra aurrean agertzera, eta ez dakite darra bai.
0: Usoaren pentsatzen hasi behar da, zuzendari lanetan nor hartuko dion erreleboa, ez da errelebo gaztea?
3: Bai, eta izanen da seguraski, segidan, bueno, lekukoa ederki hartuko dionik, eta baitu, honek gainera lotura du, bueno, okerraz banaiz, Juan Jomenak, bueno, ibilbide eman korronetan, hainbat alderdiri eman die garrantzia, baina besteak beste, edo batik bat esanen dugu, bueno, ba hezkuntzari, ez da, edo, bueno, alegindu aldarrikapena, ba, zenbateraino behar den importantea hezkuntza musikala hortan ere indarra jartzea, ez da. Agurraren arira, egia esan da, bueno, Txalo Zaparra da goizean goiz aditu dizuet, zuei irratian, bost minutuko atzuzue jarri, baina esplikatu bai, hori xebera, bost minutuko izan zela, tanik uste du Txalo Zaparra da horrek, ba, karga jakina emozional haundia duela, baina nahi nuke, dela ze behitu berak, bueno, martxoan iragarri zuenean erretiratzekoa zela, oso modu, jo, niunkitu ninduen, esan zuenean, ba, hori, gaitza aurrera doala, aldatzen hasia dela, eta joan dut esan zuela, partitura kamaiera dauka eta azken konpasak idatzita daude, ez? Hori esan zuen, eta jo, ba, niri sosaldi, ba, ederra iruditzen zait, alako bilbide eder bati agur esateko. Baina dena dela, esan zuen, azken kontzertuok ospakizun kate bat izatea nahi zuela, eta batez ere, zentroan musika izan zedin. Hortaz, nik oraindik kronikak eta irakurtzeko ditut atzokoak, baina kritikarik ere nahi nuke irakurri, eta bueno, opa diot atzokoa bikaina izan izena, eta sosegua orain noski.
0: Bai. Bai, alde batera utzi protagonismoa, ez da, eta bai. Zentroan erdigunean jarri dezagula musika. Ba, musika ipatuta, begira, doinu aldatuko dugu orain.

0: Dansa sale al zarete, eh? Uxue, Ander, Arri.
1: Ez oso.
2: Dantza plazak ikustera jutea eta hori, bai. Engurukoek dantza egiten dabe nik ez, ni publikoan. Norbait egon behar da txalo egoiten, ez da, ba, hori nazni.
0: Eta euskal dantzari buruz galdetzen badizuet, zuek ze puntutan ikusten duzu euskal dantza? Uf, egiten du buruarekin Arrik. Zuek ez zaituzet ikusten, Uxue, Ander?
2: Bueno, nik aurrekoan ere, igual oso buenista naz, baina nik uste dut badagoela, eta badagozala euskal dantza ekitaldi asko, eta txertatuta herriko jaietan, eta oso naturalizatua. Eta nik uste dut askotan jaietatik aparte ere egiten direla, eta ez dala ezoikoa, herriko plazetan, dantza plaza hauek ikustea, eta jendea anima daiten, edo ikuskizunak, eta baitu dantza talde moderno eta tradizional oso ezagunak, eta nik izango nuke ondo dagoela, baina badakit zergatik ataratzen dozun gaia, eta agian urra handiak dira.
0: Begira, orantxe, emango dizuetitza bestoi, baina kokatuko dugu entzulek jakin desaten, eh? Horri heldu nahi diogu, euskal dantza tradizionala eta bere aldabera berriek nola eragin dezaketen, amua Carlos Flores dantzariek jarri digulako. Berrian, idatzi duen iritzi zutabe batean eman digu, Maitane Subijana.
3: Bai, eta izenburu hauxe jarri dio Floresek iritzi zutabeari, euskal folklorearen izenean egiten ari diren iruzurra. Berak dio Euskal Herriak mendetan eraikitako dantza ondare aberatsa duela, dantza horiek ez direla entretenimendu hutsak, herri baten memoria, historia, balioak eta nortasuna direla, baina kezkatuta idatzi du bere iritzirako euskal tradizioarekin zerikusirik ez duten dantzak normaltasunez ari direlako sartzen folklorearen eremuan. Aipatu du ala nola txapeloa eta askotan euskal ondaren parte balira bezala aurkezten direla dio, dantza talde askotan ikusten den joera dela, belaunaldiz belaunaldi transmitetutako dantzak albo batera uzten ari direla, taldek sortutako koreografia ikusgarri eta modernoei lekua egiteko eta ikuskizuna tradizioaren gainetik jartzen denean folklorea edukiz usten hasten dela. Gaur egun talde askok euskal dantza izenaren azpian eskaintzen dituzten emanaldietan gero eta zailagoa da benetako, hala dio, benetako tradizioa eta berrikuntza koreografikoak bereiztea eta hori ez da aurrerapena bere ustez, nahasmena. Ezin dela onartu kanpotik ekarritako dantzak folklore propiotzat sartzea. Folklorea herri baten ondare historikoa delako eta hori zaintzen ezpada desagertu egingo dela. Dagoeneko arrisku hori hasita dagoela erantzi du eta bere iritzirako euskal dantza tradizionala hasida tokia galtzen eta haren ordez sustrairi gabeko edukiak sartzen ari dira.
0: Hori esan bezala Carlos Flores dantzariak berrian idatzi duen zutabea, jakinei izan dugu beste dantzari batzuek gaiaz duten ikuspegia. Oier Araolatza antropologo dantzari eta dantzaneko sustatzaileari eskatu diogu gogoeta.
4: Esango nuke euskal dantza gainberan dagoela oro. Ez horren beste kanpoko dantza edo koreografia berriak egiteagatik. Nire ustez gainbera nagusia gaur egun mutileak orain artean edo luzaroan nagusi izan diren eremu hori, dantza, euskal dantzaren eremu hori utzi egin dutelako. Agien kopurutan ez, baina protagonismoan bai nagusi izan dira gizonezkoak luzaroan. Eta gaur egun euskal dantzataldeetan salbuespen gehienetan mutilak ia desagertu egin dira. Imaginatu benezake zer litzateken mutilek egun batetik bestera euskal dantza utzi duten bezala euskara bera, ez? Hizkuntza albo batera uztea. Nik uste dut hori irudikatu behar dugula ja, pentsatzeko zer gertatu den euskal dantzan eta gertatzen ari den azken urteotan.
3: Ba, gogo eta hori utzi du Oier Araolatzak hizkuntzarekin egindako alderaketan, errepertorioari ere erreparatu dio duela 30 urte inguru plazako dantzaldiak eraberritu egin zirela dio eta kezka sortzen dio horren jakitun ez direlako gaur egun dantzan aritzen diren asko.
4: Plazako dantzaldiak guztiz eraberritu ziren. Europako folk dantzaldien mugimendutik ekarritako dantzaldi eredu berri bat sartu zen, eta hainbat nazioarteko dantza horrekin batera hasi ziren plazetan, erromeritan eta dantzaldietan ematen. Eta esango nuke dantzari gehienak ere hoietan aritzen direnak ez direla jakitun, ba, orain urte batzuk kanpotik ekarritako dantzak direla hoiek.
3: Iruditzen zaio, ardura hartu beharko luketela, bereziki dantzaldiak eskaintzen eta zuzentzen dituztenek gutxienez jakiteko ze material darabilten eta tentuz jokatzeko informazio zuzena lehenetsita. Erantzi du, koreografia berriak egiten dituzten dantzataldeek bide berriak urratu aurretik euskal dantzaren ondarea ondo mamitu eta ondo ezagutu ondoren egin behar dutela hori eta badutela gainera ardura hori. Baina era berean uste du gabezi handia dagoela euskal dantzaren sakoneko formazioa izateko.
4: Nola den posible, ba, ez izatea aukerarik Euskal Herrian, euskal dantzako ikasketak egiteko eta horretan sakontzeko, horretan ikasketak egin nahi dituenak. Eta hor, ardura, ba, euskal dantzako sektoreak badu bere ardura partea, baina esango nuke gizarte osoak eta erakundeek horren ordezkari bezala, ba, oso ondia daukatela ere bai.
0: Horiek Oier, Araolatza antropologo dantzari eta dantzaneko kidearen gogoetak, telefonoaren bestalde dugu Martxel Rodriguez dantzaria ere txiki-txikitatik euskal dantzetan aritutakoa urtekabiatu eta dantza garaikiderako jauzia egina ala nola sortu zuen Let Silhouette kompainia. Martxel Rodriguez, egunon?
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, aritzongi.
0: Tradizio ongi ezagutzen duzuzuk eta barneratuta izatea ezinbestekoa dela iruditzen zaizu aurrera begirako urrats horiek sendotasunez emateko?
1: Bai, nik uste, bueno, azteko, eskertzen da pila bat, artikulu hauek plazaratu izana, bai, Carlosek eta bai, Oierren iritziekin. Azken batean, uste dutelako, gorputzaren, mugimenduaren eta dantzaren inguruan, normalean, gutxi solastu eta ausnartzen dela, orduan, beti ongi da debatea egotea, ez da? Nik alare, bueno, egia da, tradizio, dantza tradizionala deitzen zaion horretatik abiatu nintzela, eta gaur egun bertze mota bateko dantzeetan ibiltzen naizela eta sorkuntzan ere bai. Eta egia da, pues, beraiek bezala ikusten dutela nola plazetan egiten diren dantzak pixko bat bueno, aldatzen joan diren urteak pasatu ala. Minala ere, aldiberan ikusten dut plazetan dantzatzen ari den jendeko purua nolabait handitzen dela bestetan eta bar. Orduan, batzutan pentsatzen dut, bueno, pues, fandango harina-harina lantzeko zortzikoa eta bapatean xapeldegua dantza haue egiten duten pues, jendea jolasean elkarrekin ongi pasatzen eta festa giroan, etzait geizki iruditzen. Egia da, jakin beharko genula dantza hori nondik heldu den, zergatik den desberdina bertzekiko eta zeintzuk diren gureak nolabait erratzeko modu azkarrean eta zeintzuk diren nolabait importatuak, ez? Hori adibidez musikan haunitz ikusi izan dugu. Zenbat kantu ekarri ditugu eskatik, regetik, roketik, urteetan zehar eta gaur egun euskal musikatzat ditugun kantu horiek talderen batek euskaraz kantatu dituelako, ez? Bueno, nire pentsamendua pixko tortik duai.
0: Nolabait beste disziplina batzuetan onartzen dela kanpotik etortzen den kutsu hori, baina dantzan ez, dantzan purutasuna nahi dugula?
1: Ez da, bueno, badagola arrisku hori, oza, purutasunaren izenean ere ezin ditugula gauza batzuk onartu, ez? Orduan, nire ustez klabea da, Oierrek aipatzen zuen bezala, eziketa, hezkuntza eta denak jakitea, gauza bakoitza, pues, nondik heldu den, eta ze zentzu duen, eta ze testu ingurutan izan daiteken egokia dantzatua izatea, nola baita erratiagatik.
0: Oroar, dena den, zuk ikusten duzu badela hor joera bat, belaunaldi transmititu den dantza hori alboratu, eta esango dugu koreografia modernu edo ikusgarriagoei leku ematekoa?
1: Igual, bai. Osa, oroar, bai, badugulako, igual, ikusgarritasunarekin ere gauza bat, pues, lehen aipatzen zenuten ez, norbait publikoan egon behar dela, eta bar, orduan badaude, igual, separatu beharko genituzke, dantza emanaldiak, eta emanaldi horietan ikusten diren dantzakera modu berriak, baita hor sartzen alko ginen zeintzuk duten zentzua, eta zeintzuk diren pixkot, nasketa, estraño bat, eta gero daude plazako dantzak jendeak berak, osea, lehenbiziko pertsonan dantzatuak direnak eta erromerietan eta bar, pues parte hartzekoak direnak, ez? Adibidez, aste honetan egon naiz San Lorenzoko jaietan, bestetan hemen Iruñan, eta dantzatu genuen larrain dantza marabilloso bat, adin, genero, jatorri eta klase desberdinetako jendeek, eta evidentemente mundu guztiak etzekien perfecto dantza hori, minio ikusten zen kriston giroa, eta modu aditz polit batean dantzatua. Claro, larrain dantza kasu honetan gure euskal dantza bezala konsideratzen dugu.
0: Kanpora begiratuta, Euskal Herritik atera eta badakikuzu munduan zehar ibiltzen zarela, hor ikusten duzu joera honen antzeko zerbait, gainerako herrialdeetan ere badago tradizioarekin nolabait alako urruntze bat?
1: Batzotan pasatzen dena da, sartzen dela folklorea deitzen zaien hori edo tradizionala diren dantza horiek sartzen dire kristalezko kutxa batean bezala, eta orduan badago sektore bat, hoiek agitzongi menperatzen dituena eta haunitza hausnartu duena dantzoien inguruan, eta hori mantentzen saiatzen dela relikia modu, relikia bat baldimazen bezala, ez? Eta gero dago bizitza, gero eta budogo doaien bizitza hau, gorputzarekin bertze konexio bat duen jendarte hau, eta hor sortzen diren dantzamolde berriak munduko mugimendu desberdinekin uztartzen joaten dena. Orduan, claro, galdera da ea nola erlazionatzen diren bi mundu hauek eta relikia hoiekin zer egiten dugun. Erreproduzitu bakarrik, nolabait garatu zentzu batekin, kristalezko kaxa hori desegin, orduan galdera honitz daude irekiak, eta eztabaida hor dago eta eskertzekoa da.
0: Ba, Martxel Rodriguez, mila eskara eta segidan zan.
1: Eskerzuei, gerarte.
0: Kristalezko gutxarena gustatu zaigu, hor dago sartuta folklorea, eta badirudi batzuek ez dutela erliki hori ikutu nahi, Ander, nola ikusten duzuzuk?
2: Bueno, ba, argi dago, enazala ditua eta nire onberatasunak ba, igual itxutu egiten hau, baina azken batean olako emanaldiak ikustera soa zenean, ba, espero dosuna da antolatzaileak jakitea zer dagoen, eskaintzen da igual ez da hori egoera, baina zeure galderari zuzenean erantzun da, ba, nik sentitzen dut hori euskeragaz gertatzen dela asko. Bilbo baten beti esaten dugu, euskeragaz, euskeratik euskaraz eta euskal munduarentzat egiten den guztia egiten dela ba ez Guggenheim baten, ez gauza olako itxurosoetan, beti ba Bidebarrietan, eta ederra da, baina hori nahi da bela kristalesko kutxa baten eta bueno, ez erabilia eta ez apurtua, eta ba bueno, gauzak erabiltzeko dira, eta hor parekotasun hori bai igarri dut, eta segurazki ba bueno, dantzan barruan dago sanek ba hori sentitzen dabe, eta gero hor dago beti sokatira hori mantentzea, hori garrantzitsua dela, eta gero ba evoluzionatzen iztea, ba evoluzionatzeko jakin behar da nondik zatozen, eta hor erabat ados nago, ez dut garatzen lehenengoak nok hitz egin dauan eta berak esan dauan ideia hori, ez, ba jakin behar dozu oierrek esan dakoa, ba jakin behar dozu nondik zatozen, eta ondo ezagutu behar dozu gero bide berriak egiteko. Borrera bat oz.
0: Uxue, guk eben planteatu dugu edo hitz egiten genuen zaindu edo aldatu, akaso ez zaindu edo aldatu, bai. Baizik eta aldatu eta guztiei, bide guztiei ere lekua eman.
5: Bai, bueno, lehenik eta bain nik ere esanen dute, bueno, ditu ditugun ez zera oierara, Laza, Martxel Rodriguez eta, bueno, Carlos Flores bera ere, ez da, dantzariak izanik, eta, bueno, ezagutza eta sensibilidadea handia izanik, ez dela konparatzeko haien eta nire iritzia, eta horregatik nik guztia duda izpi batekin esanen dute, beti ere, baina bai nik ere sentipen hori dut, eta egia danik Carlos Floresen artikulua irakurri eta iruzurra, eta, bueno, sumatu nion, ez, ba, alako erresumin bat, eta izanen du justifikaziorik. Nik ez dute hain ala ikusten, alegia, berrikuntzari, malgutasunari, eta ez diot alako errezeloz begiratzen, besterik da hori da, ez dute dugun falta pedagogia edo oinarriko hori, ez da, uste dut molde hersietan baino gehiago eta hermetiko baino gehiago ba dantzak pues izan daitzakela, ez, muga lausoagorik, eta zergatik ez sartu ditzakegula ba kanpoko gozak beti ere igual esplikatutan handik ato zen, eta igual hor beharko dugu egin azpimarra, kontrolik gabe eta pedagogiarik gabe aritzeak ekar lezake arazoa, baina gea da gainera aipatu du Martxelek, Rodriguezek aipatu du beste disiplina batzuetan edo ba errazago egiten dela beste tokietako doinuak edo disiplinak sartzeko urrats hori, eta bueno, adibidez nire okurtzen zaidan adibide argienetako bat bersolaritza da, adibidez, bersolaritzan pixkanaka eta bersolaritza ere askoren buruan dago zabat tradizioari lotu-lotua eta zer esanik ez euskarari, euskal identitateari lotu-lotua. Eta hor pixkanaka ari era doinu berriak txertatzen, ez da kontua dan nola txertatu, tradizioari lotu-lotua eta zer esanik ez euskarari, euskal identitateari lotu-lotua. Eta hor pixkanaka ari era doinu berriak txertatzen, ez da

0: sartzen diren zeintzuk diran dantza baten edo beste zerbaiten ezagugarriak. Nik ulertzen dut, ezakit, dantza askok bere oinarrian ezaugarri erritualistiko batzuk izango dituztela, beraz hoiek plazara eramaten direnean erakusgai bezala, ba ja tradizioaz ez gara hitz egiten ari, ba erritual hori galdu egin delako. Dantza ez da bakarrik pausua, bada ba, adibidez janzkera, bada generoa, leno ezpata dantzan emakumeek ez zuten dantzik egiten, orain bai. Orduan, tradizioaz ari garenean, zertaz ari gara, esaten ari gara, ez? Bueno, jakin behar dugu, nondik gatozen eta guztiz ados nago, baina nondik gatozen badakigu?
1: Eta nora iritsi nahi dugun?
0: Baita ere, noski.
1: Zaindu behar dela hemen aipatzen da askotan, zaindu behar da entzule batek esaten digu, zaindu beharko litzake adibidez ekitaldi ofizialetan eskaintzen dena, ez da din izan beste mortako dantza bat. Zuek uste duzu ondore hori zantzeko ardura erakunde publikoak izan beharko luketela edo beste puntu batetik etorri beharko luke?
0: Bo, nire ustez akademiak egin beharko luke. Hau folkloristen lana da eta hau akademiak aztertu eta saretu egin behar duen zerbait da. Nioen bezala ulertu egin behar dugu nondik datorren eta ze garapen izan duen. Oier rekomendatzen zuen bere elkarrizketan edo bere hitzartzean orain dela 30 urte ba aldatu egin zirela gauzak, beraz orain dela 30 urte baino lehenago gauzak ez ziren horrela.
1: Eta hori hartzen dugu akaso tradizio bezala.
0: Claro.
1: Ander, usio honekin amaitzeko?
2: Ba, niri barkatu dantzatik urrundu gabe, baina niri burua etorritzet beste adibide bat, eta da erraldoien dantzez, eta baina, bueno, egun hauetan, bueno, edo honen berri izan nuenetik astelenean, aste artean ustut argitaratu zela artikulu bat, izan dut buruan, Iruñeko erraldoien dantza nagurrean eta badago polonesa izeneko kanta, ez da, eta dantza bat, eta hori esan nuke, bueno, hain dago errotua gurean, ezen esango nuke, guretzat ere tradizio zakit badela dagoeneko, enaiz batera uzkur alakoekin, egia esan da kontuz egin ez gero, eta bai, akaso akademiak markatuko dituen, bueno, gidalerroi segik egin beharko dugu, baina ni hontan, normalen ezkorra naiz, hontan ez horren beste pentsan.
1: Ander, amaitzeko?
3: Bai, eta bueno, lehenengo eta bine, izango nuke, oso polita eruditu da tala, bota dugu zan ideia danak, eta betxu, uda izateagatik ere, ez dago zala inbeste albiste, ba, betxu, zeri buruz ari garan berbetan, eta asko mogidu da artikulu hau. Beraz, lehenengo eta eskerrik asko Carlos Floreseri, ze igual da gai bat, ba, gehienok ez garan adituak, eta, bueno, ba, gogoetara bultzatu asku. Eta, bueno, harrik aipatu dago, ez? Akademiak bultzatu beharko lukeena, erabat adoz, baina, bai uste dut, erakundeek zaindu behar dabela protokolo hori ere, bai, ez dut, beraiek egin behar dute tentu handiz, jakina, pues, hau horrela egiten da, eta agurretan horrela egiten da, eta, esan gure dut, ba, azken batean, mantentze lan hori oso garrantzitsua da, eta ia, amaitzearen, Ameriketatik ibilin zan 12 urte, ez da, diasporak, dantza, asko zaintzen dau. Ta agian, horre ere badago, ba, behitu, beste zubi bat sortzeko modua, aukera, eta bueno, ba agian, kanpora jun behar da, bueno, garaibatean ara jun zirenak, eta zer egiten da, eta ba, horre berrelikatze bat, ez, zubi hori garrantzitzen deteke.
1: Bueno, goizeko 9 eta 35 minutu ditugu, berehala jarraituko dugu, baina errepidei bistadizoa.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Goizala saia izaten ari da, ez dago inolako eragozpenik ordu honetan. Bueno, tazken gai badugu zuekin lantzeko, zinemaldia zitze egin nahi dugu, Werner Herzog zinemagileak jasoko du Donostiago zinemaldiko sarietako bat, hori da jakin dugun azkena, 6 hamarkadatik gora daramatza zinemagintzan, 80 film inguru idatzi eta koitzi eta zuzendu ditu, bera dokumentalgilea da, baina dokumentalez gain fikziozko filmak ere zuzendu ditu Los Angelesen errotutako zuzendari alemaniarrak, zinema garaikidean itzala handienetako bihurtu da, 84 urterekin jasoko du, zinemaldiko, ohorezko saria eta gainera bere film luzea Bakin Fastar aurkeztuko du. Zagi bere izena, bere lana jarraitzen ote duzuen, usua tokatu zaizu zuri zinemaldian lan egitea, ez da?
2: Ez pentsanik zenbait kilometrotara Iruñean egiten duanez, ez aitain beste tokatzen, baina gustoz irakurtzen ditute lankideak guztiak, bai, eta bueno, beitu, Donostia saria

0: Werner Herzog, ez dakit, oskatzen, eh? Herzog, irabaziko zuela, emanen ziotela. Jakin nuenean, balako poz hartu nuen, aitortuta ere ez dio dela ikusi filmik eta, baina banuen haren berri, eta uste dut, zinema gehile figura bezala eta persona bezala ere, bueno, beti manduela zer esana, ez da, gainera nik, bueno, sari bat ongi emana dagoen edo neurgailu gixara lagun zinema zalei eta zinema dituei galdetzen dira.
1: Eta zer esan dizut, eh?
0: Haien gandik ere sumatu, talako poza, eta... Eta bai, poztu nintzen, ba, bueno, alako figura experimental, vanguardista bat delako, kanon hegemonikoetatik aski urrun aritzen denetakoa ere bai, ez da, korse erzioetatik libratuta, eta bueno, ibilbide oparontan, ba, lan ezoiko, bueno, ezoiko obra bat ere esatu duelako, ez da, eta hortan, ba, bueno, gainera, ez altzen aurten izan alako, bueno, hartu zuela sona pinguino ni lista, ez da, alako meme gixako batek, eta non eta Herzogen dokumental batean oinarria duen markatu meme horrek. Postu nintzen, alako persona kuriosoa eta anekdota eta elkarrezketa eder ugari utzi dituen persona delako Herzog.
1: Arri zure tokatu zaizu askotan.
2: Bai, tokatu zait bai, pinguinoaren memea okerrez banago, Encuentros en el fin del mundo dokumentalari dagokio. Bai, bueno, orain dela zenbait urte, 2018an esango nuke, zinemaldiak erabakia hartu zuen Donostia sariari beste eskala batzuk ere ematea. Urte hartan Anje Barda saritu zuen eta bueno, esan zuen, bueno, glamurra bai sarituko dugu, baina bai bilbide luzeko beste artistak edo zineman beste postu bat duten artistak sarituko ditugu. Anje Barda etorri zen, Hirokazu Koreeda ere saritu zuten, Victor Erice, noski, eman zioten eskala honetako Donostia saria, eta, bueno, aurten Herzogi emango diote. Egia esan, nik ustu zartu noen berria, bueno, Herzog da, ba, ikonoklasta bat, oso filmografia berezia duena, dokumentala eta fikzioa askotan nahastu edo mugak nahasten dituen edo pasatzen dituen zinemagilea da. Oso ezaguna da Klaus Kinski aktorearekin izan zuen harreman ez dakit
1: berezia
2: esango dugu dokumental bat eskaini zion eta utzi ditu ez ba obra oso esanguratsuak. Agirre, Lope de Agirreren figuran oinarrituta, naiz eta pelikulak ez duen, zentzu historikoaren aldetik ez duen ezer, edo bestela Fitzcarraldo, ez, nola saiatu zen, ba, barku bat, mendi baten, 300 toneladako barku bat, ba, mendi baten gainetik beste aldera pasatzen, ez, da oso merezitako saria dudarik.
1: Saria jasoko du Rebordinosen azken zinemaldian. Rebordinosak eman diolako nolabaiteko ikutxu berezia Ander zinemaldiari, ez da bere agintaldia ez dakit horrela salilek, baina zuzendaritza aldi honek izan ditu izarra hundiak, baina izan ditu harrik esaten zuen bestelako aitortzak.
3: Bai, eta ba, ilusio egiten dauzta justo Herzogena, ni ez naz zineman aditua, baina oso persona berezia Herzog, eta bere lanak oso obsesiboak edo, eta oso magnetikoak. Eta gustaten eta Rebordinosen azken urtean izatea, ze, nik zinemaldiaren kontzientzia holan benetan gustora eta irakurtzeana eta segitzeana, ba, Rebordinoseri lotuta daukat erabat. Orduan oso zirkulu sarratze borita ganera, igaze eukinean aukerea zinemaldia kubritzeko, eta ez dakit, danak egiten dozta, alde horretatik, ba, ilusino. Eta bai, pozik, ni ja alde teknikotik eta horrez naz sartuko, baina tipo, ba bueno, ez dakit, holako, ez dala evidentea, saria jasoko duen persona, eta horrek ere egiten dau zinemaldi, ba berezi eta badaukala bere kriterio propio.
1: Aurtengo azer espero duzu azkena dala kontuan hartuta, eta gikenioa egiten duzu burarekin harri, baina zer izango da, Rebordinosen azken hau oso berezia edo arrunta egin nahiko du?
2: Nik uste eta arrunta egin nahiko duela, uste dut. Imaginatzen dut oraindik ere beste Donostia sari bat emango dela, ziurrenik glamurrarekin erlazionaturiko beste Donostia sari bat.
1: Bai, azken egunetan irakurri dugu Bakarma lotuta zuela, baina bai, kale egin diola.
2: Bai, bueno, hori azken urteetan oso ohikoa den zerbait, bereziki plataformen azkundearekin, ze beno, agendak hilabete askorekin lotu behar dira, eta plataformek lan gehiago ekartzen dute, eta agendak trastokatu egiten dituzte. Bueno, Rebordinosek, zuk esaten zenioen, kutsu berezia eman dio zinemaldiari bereia, muztakit esan nuke, ama usturte eman dituela postuan, asko azida zinemaldia ikusten ez den zenbait arloetan, industria arloetan adibidez, negozio asko egiten da zinemaldian, hau da, pelikula asko lotzen dira, eta beno, berak ustez ere lortu duela zinemaldia ekilibrio horretan, hau da, popularra eta espezializatuaren artean, ba, beste dimentsio bat hartzen. Uste dut, bueno, urrengo zuzendaria Maialen Beloki izango da, nire ustez ezin da beste hoberik topatu, oso emakume prestatu jantzi eta profesionala da.
1: Bere, eta taldekoa du.
2: Eta taldekoa du. Bera, Rebordinosek beti taldean egiten du inzidentzia, ez pertsonalismoan, nik askotan eukidut bera elkarrizketatzeko aukera, eta, bueno, egia da, tipo aparta da, ez du, inoiz ez du debatea edo eztabaida ekiditzen, hori ere izan da bere legealdiko edo bere garaiko ezaugarri etako bat, eta nik uste lortu duela zinemaldia askatasun forum batean bihurtzen. Ikusi dugu nola, adibidez, azken Berlinalean bere zuzendaria hain zuzen ere Israelen aurkako artisten iritzien ondorioz nola alderdi politikotik iaia zentsuratu egin duten eta nola iaia kendu egin duten bere postutik. De hecho, jarriko diote horrelako komisio bat, horrelako ez gertatzen, eskertzekoa da zinemaldian olakoak ez gertatzen.
1: Gogoan dugu pasaden urtean izatzen manifestazio handia, ikusi genituen zinemaldiko aktore asko eta asko, eta zinemaldiko zuzendaritza taldekoak ere bai, Rebordinos tartean, manifestazio horretan Palestinaren aldekoa. Maialen Beloki aipatu du, Maialen Beloki emakumea da, seguru berari hau etzaiola gustatuko nabarmentzea, baina badago hor aldaketa bat generoaren aldetik, zinemaldiak izango duen lehen emakumea izango delako usue.
0: Bai, etzaio gustatuko ez hori bera ez, batzutan lausotzen delako eta itzale egiten diolako kasi izenari berari generoa, baina bueno, hori ere esan behar den zerbait delakoan nago, ezta? Jakina hori joanen da Rebordinos zinemalditik, bueno, gure esanen dio, edo urrun, gehiagio urrundu gabe seguraski.
1: Ez du gustatuko da nik, bai, harrik bai ez dio buruarekin.
0: Bai,
2: bueno. ez du oberak dionez, ez du utziko bere itzalak, zer bere itzala
0: ez, bueno, hori esan nahi dut, baina, bueno, kutxuna izanen duela beti, eta esan nahi dudana da, urbiletik segituko duela, orain Maialen Belokiren zuzendaritza, jakinik batez ere oso esku honetan uzan duela, hamar urte uste dut izan dela, talde bereko kide Maialen Beloki ere, beraz, baina aurtengoarekin behitu, aurten baiaren ezela egiten alako maniobraren bat, iaurbeltzen izan Donostiara, zerbait ikustera, bereziki gogoz nagoelako, bueno, nik bereziki euskarazko zelan dagoen, eta, bueno, begiratu du, eta alako zerrandetan, eta, bueno, badira zenbait, ez dira izanen seguraski, eta kalkula ongi egin baldin badut behintzat, iazkoa bezain beste, ze iazko zinemaldia ez da izan zen alako, bueno, ezoikoa edo ez, ekaitz perfektu bat zioten zenbat ez barkatu, esakeratu gabe, baina bazirelako euskarazko zenbait lan horrik uskai, aurten adibidez nik Oskar Alegriaren 14 gau filmari diot begia ja botea, bueno, hortxe, zain izanen gara, Maialen Beloki zion egiten duen ikusteko urrengoan.
1: Eta minutu batean, Ander, zer esango duzuzok, Maialen Belokiri buruz?
3: Egia zan, aurretik egindaban lana, ez totain beste ezagutzen, talde lanean egiten dalako, eta aurpegi ezagunena, Rebordinos bera zalako, baina egia zan, usuek esan daban gauza bera, ulertzen dut ez dozula nahi, generoa zure, karrean edo kurrikulumean gainetik jarri, baina garrantzitsua, erakustea, garrantzitsua ikustea, gertatzen dela, eta ederra da, eta bueno, ez daitela izan azkena, eta bueno, lan ederra egingo da hola, nola egiten duten lan hori aspaldiko kontua, talde bezela, eta ez dala ba, personalizatu egia, gero azken batean ba, zuzara kapitania ez edo lema daroana, eta izte dozu zure kutsua, baina, bueno, ba, talde bezala egiten da holan, nik uste dut oso, oso zinema jaialdi berezi alda, alde horretatik zinemaldia, bere, bere, bueno, ba, muge kaseta, ba, mundu maian dagoena, eta, eta horrela jarraituko hau, eta ba, ezin persona hobea.
1: Datorren urtean sartuko da indarrean agintaldia, oraingoz isilitago, ez du hitz egin nahi izan, ea, lehen elkarrezketak ematen hasten denean zer, zer kontatzen dugu. Hemen txetzu behar dugu, Arri, Ander eta Uxue, eskarrik asko ondo pasastea.
3: Bardin.
0: Eskarrik asko sartu da bana.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, Espainiar jatorriko meloi berdea. Osoa, kiloa, 0 eta 49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
7: Alkampo sales ganando.
8: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, euskal lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu euskal lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
9: Euskadi Irratia.

0: Irati Mogollón, soziologoa, portaera zientzietan aditua, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Gaur ere mandi guzula zer pentsatua, eh? Eta man nahi diguzula.
1: Ikusko da.
0: Hirugarren lekuen desagertzea zaritu behar duzu, hirugarren lekuak horiek zeintzu diren jakin behar dugu hasteko, eta hiru adibide ekarri dizkiguzu.
1: Bai, betiko moduan, hitz egingo dugu alde batetikan Bilbotaz, Iruñaz, eta bestain beste. Hasiko algara.
0: Baiga, hasiko ez da izen.
1: Ea ba, guazen lehenik eta behin Bilbura, beste behin ere. Ostegun arratsalde bat da, erdiguneko plaza bat, pentsa dezagun betiko plaza horietako bat, ez? Eta duela urte batzuk birmodelaketa bat ematen da, ez? Orduan, plaza horretan historikoki bankuak, gazteak iturrian eta pipa jaten, ondokoak gaztainak saltzen, ez? Piskatola anabasa bezalako espazioa zen ura, udalak eraberritu ostean, balorea untzi politia jarri ditu, karratu horietakoak, banakako eserlekuak sakabanatuak anon bait, eta zoru berria. Eta bapatean zerbait gertatu da. Lehen aurra asko eta jende asko eta zalaparta asko zegoen plaza hura, isilik gelditu da. Plaza bat dago, baina inorrez da plaza horretara joaten. Beraz, ez dago plazarik. Gero guazen Iruñara. Eta bizitza guztian zehar, zabalik egon den kafetegi klasikoitako bat. Bakizute, sofistikazio mailarik ez daukana, telebista topera, aluminiozko mostradoreak, plastikozko aulki gorri igatu horiek, eta bezero bakoitza izenez ezagutzen duen zerbitzua. Eta hortxe, beste bain ere anabasa, ez? Aiton amonek lau ordu ematen zituztenan, ogitxi gortu azuen kafe baten prezioan ola izketan, gero ere bai gazteak eta unibertsitatekoak hortikan pasatzezian, bokatatxoa jantzea, pedopintxoa jatea ola amaiketako moduan, eta gero ere bai auzoko aurrak zeuden, batzutan lurrean jostaioak uste zituzten, eta bronko batatzezieten, aizu, bira, jostaioa jaso, baina dena ongi zegoen gutxi gora bera, gero gora berekin, baina gero semea tortzen da, ez? Eta semea hasten da gauza batzuk entzuten, ez? Edo gauza batzuek kasu gehiago egiten. Adibidez, joe, aurrek zaraparta asko egiten dute, etengabe, ez? Bueno, telebista oso altu dago, eta azkenik, semea laba horrek erabakitzen du birmoldaketa bat egitea, ez? 21. mendeari egokitzea. Eta sortzen du, ba, establezimendu, helduentzako establezimendu gixara berri zendatzen du, eta hor dago bere brantx garesti horiekin, edo gosari ameketako modernizatu horiekin, eta bar. Eta bapatean dena guzti zaldatzen da. Eta azkenik, kokatuko gara Donostian, edo Berdintzait, edo Errenterin, edo, eta pentsa dezagun 35 urteko emakume batek telefonari begira, ez? Dagoena, bapetean ikusten duela krisi klimatikoari buruzko artikulu bat, eta duela bi aste gainera horren inguruko beste bat irakurri zuen, eta hor dago gainera komentarioetan sartzen eta ikusten, eta gainera validatua sentitzen da, ze jo, ez ze gu gaude, eta ze haserre, eta ze gaizki egiten ari diren gauzak, eta gero sartzen zaio beste bat migraziari buruzkoak, baina hori horri ez dio klikatzen, ez du aktibidaderik erakusten horrekiko, eta algoritmoak ikasi egiten du. Eskuineko edukiak ez zaizkio gustatzen. Eta beraz, ja ez zaizkio berriro jartzen, eta berriz ere berretxe egiten du krisi klimatikoaren inguruko gauzak, gobernuaren kontrako gauzak, eta abar, eta abar, eta abar. Eta hiru adibidetxo hauek, txantxaka kontatu ditugunak, batek esango baino nik, oantxe bertan ez dute zer ulertzen, zertaz ari gara. Ba, erakusten dutena zera da, tarteko espazio, edo espazio narriadura handia edo higadura handia daukaten espazio batzuen desagerpena hitz egingo dugu.
0: Beraz, tarteko espazioak zer dira? Akaso jende desberdina, klase, belaunaldi, adin guztietakoak nahasten dituen, elkartzen dituen toki bat?
1: Zalantzari gabe. Da, istripuz eta hausaz sortzen diren espazio totum revolutum edo nahaste borraste horiek, ez? Eta geroz eta gutxiago ikusten ditugunak. Ez dira bilatzen, baina topatu egiten dira, ez? Eta gainera jende askotan berein artean igual ezagutzen dira bistaz, badakizun nor den bere ama eta nor den bere amona, baina ez da bere biziko harreman intimoa esan dezagun.
0: Eta hor sortzen dira harremanak eta elkarrezketa beharrezkoa, baina aldi berean deserosoak.
1: Hori da, horrek ekartzen duena da, alako tokiek ekartzen dutena da, nahi gabe edo nahi tara, ezinbestean zurekin ideologikoki adinez edota berdintzait klase sozial aldetikan ezberdintasun handia daukan jende horrekin, espazio bat eta beraz tirabira, deserosotasunak, elkarrizketak izateko abagunea eskaintzen du. Eta honek gainera, harreman zuzena daka, ikusiko dugun bezala, eremu demokratikoaren eraikuntzarekin.
0: Zuk esaten duzulako, hirugarren espazio hauek, leku hauek, anitz hauek, desagertzen ari direla. Zer diote datuek?
1: Bai, beti bezala, hemen garrantzitsuna datuei ere heltzea da, eta, bueno, batzuk esango dute, bueno, esaten da, tabernen kopurua azken hamarkadan 125 jaitsi egin dela, ez? Bai, Estatu Espainiarrean, eta datu horiek mantendu egiten dira Euskal Herrian. Eta batzuk esan dute, jode, bueno, berdin da, tabernak izten dira, baino toki asko daude, jendea batu egiten da beste toki batzuetan. Ai, baino nezera berean, ez gara, hain, anitzak garen jende artean batzen, ez? Erabat hauen jetxierarekin batera eta plazaren erabieraren jetxierarekin batera izan babakigu terrazifikazioa dela eta abar luze bat, ez? Parkean egongo dira aurrak parke supermoloietan, baino aurrak alde batean eta horrela ez dio inoiz pelotarekin joko kaletikan paseatzen dagoen pertsona bati eta zakeze, ez? Dena bere tokian jartze horretatikan, erabat bereizitako espazioen azkundea ere bizitzen ari gara, ez? Adin jakin bateko aurrak debekatzen dituzten kafetegiak, coworkingak soilik gazte superstartupero eta innovatzaileentzako, bueno, gero jubilatuen etxeak ja tabernetan ja ez zituztenak ere badin ezberdinetakoak sartzen uzten eta bar eta bar eta bar. Ta hor aisialdi taldeen kiden eta elkarte komunitarioen jetxiera bat daukagu, ez? Bueno, datu batzuk 95eko jetxieraz diote.
0: Bakoitza bere burbuilan sartzen dela.
1: Hori da, eta honek badauka gainera ezaugarri bat, eta da burbuia ideologikoen sorrera eta masifikazioa. Hor, ikerketa batzuk Pew Research Centerrek dio, azkenean sare sozialen bidez albisteak kontsumitzen dituzten herritarren 64%a burbuia ideologiko batean bizi dela. Eta honek zer esan nahi du, zu leheno zindua zen, zure estankora, berdin da, tabako erosi hartzen olako, edo egunkari erosi nahi zen olako, eta hortzen ditun, ez, titular guztiak bat bestearen alboan. Gaur egun estankora jun ordez, sartzen gara gure sare sozialetan, eta ez ditugu besteak ere ikusten. Zuzenean gure burbuian sartzen gara. Eta gainera ikusten dituzten edukien 180 edo gehiagok aldez aurretik iritzia berresten dituzten edukiak direla diote ikertzaileek. Mm-hmm. Eta horrek beste behin ere marruskadura edo frikzioa zegoen harreman edo harreman horren desagerpena dakar. Eta hori noski algoritmoari oso ondo datorkio, ze tentsio edo korapilo hauek ezabatzen baldin badi dira, erosogo sentitzen zara, eta denboa guztian zaude, hola, inbutu baten bidez, janari, bueno, hori irensten, ez, bata bestearen atzetik.
0: Eta ondoriora joan da, irati, zure tesia jarraitu, zirugarren leku hori galdu, eta desberdin pentsatzen dutenek elkara harremantzeko leku hori galduko dukde, bale, ados, onartzen dugu eta ulertzen dugu, baina hori baino gehiago ere bai?
1: Mm-hmm. Zalantzari gabe, ze, hemen kontuan hartu behar duguna da, sortzen diren, bueno, lehenik eta ben badago teoria, bueno, esan dezagun lehenengo sortzen dena da, pixka bat nagidura ideologikoa, ez? Hau da, gu pixuan gaudenia, pentsa urte askotan zehar bakarri bizitzan bagara, ze alperkeria klase mategun, oan pentsatzean horbaitekin etxia konpartitu behar deula, ez? Osa, ohitura hori galtzen dugu, eta beraz poliki-poliki pixka bat gogortu edo zurrundu egiten gara. Eta berdina gertatzen da, azkenean gure pentsamendu kritikoarekin, eta bestea, entzutea, eta elkarrizketa deserosoak izatearen ohiturarekin. Hor, Ray Oldenburg izeneko soziologo urbano batek hontaz hitz egin izan zuen, ez, bere garaian esaten genuena, ez, lehen espazioa da etxea, bigarren espazioa da lana, eta hirugarrena da tarteko leku hori, ez, plaza, ilapaindegia, parkea, kafetegia, taberna, dena delakoa. Baina, esaten genuena da, ikusten den beste ezaugarri bada, honen desagerpenarekin ez dela bakarrik arazo ideologikoa, baizik eta ikusten dena dela muturtze ideologiko bat ematen dela, eta baita ere komunitatearen sentsazioaren gutxitze bat dagoela. Hor Robert Putnam beste ikerlari estatu batuar batek honek aipatzen zuen, adibidez, berak ikusten zula kirol klub pribatuak hasi egin direla, elizetako parte hartzea hasi egin dela, beste klub pribatu batzuetarako joera ere hasi egin dela, eta berak galdetzen zuen non dago komunitatea. Ze hori ez da komunitatea, hori homogeneitasuna handiko taldeak besterik ez dira.
0: Hor badago kontzeptu bat, ez dugu denbora askorik, baina minutu bat gelditzen zaigu, arrainontziaren kontzeptua, ez da, eta hau lotuta dago esan duzu demokraziarekin.
1: zalantzarik gabe, ze gauza da demokraziak eta pentsamendu kritikoak daukan ezaugarri hola, korapilatxuena da, ezinbestean frikzioa behar dezula zure pentsamendu kritikoa garatu alizateko. Eta frikzio horren ezean lortzen duguna da jendarte guziz polarizatu bat, gainera egiaren, ez, detentoreak diren errealitate horiek. Eta horra adibidez, beti badago ariketa oso simple bat, eta da, noiz izan zen azkeneko aldia, eztabaida lasai bat izan zenuena zurekin ados etzegoen edo adinez ezberdina zen norbaitekin. Ez sutu gabe eta serretu gabe eta amorratu gabe eta ezagutzen etzenuen norbaitekin. Baizik eta ostras, balkarrezketa hau izan dut eta nonbaitera iritsi da. Hori espaldin baduka zorain dela gutxi, ba kaso arrainontzi ideologiko horretatikan ba pixka bat aterat beharko gara eta ez, pentsatu beharko dugu zer gertatzen ari zaigun inguruan.
0: Irate hartuko dugu galdera, bi buelta emango dizkiogu eta datorren astean esango dizugu erantzuna. Ados.
1: Ados, besarka
0: bat. Besarkada bat. Goizeko 10etara iritsi gara. Eta datu ekonomikoetatik hasi behar dugu albiste ekonomiko batekin, gasolio erosteko laguntza fiskala 20 zentimora itzuliko delako irailan Hego Euskal Herrian urtebetean 115 baino gehiago garestitu baita Ramon Sánchez.
2: Gaur argitaratu du Espainiako Estatistika Institutuak uztaileko inflazio datua eta honen arabera, iazko uztailetik aurtengora gasolioaren prezioa 115,7 garestitu da. Irailetik aurrera gasolio litro bakoitzeko 5 zentimoko laguntza fiskala ematea zuen aurrikusia ekonomia ministerioak, baina 115 baino gehiago garestitu denez urtebetean, automatikoki laguntza 20 zentimokoa izatera pasako da litroko. Gasolinaren kasuan ez, urtebetean erdia, 107,3 garestitu denez, gobernuak aurrikusi bezala 5 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolinak irailetik aurrera. Hego Euskal Herrian, konsumorako prezioen indizeak igoera nabarmena izan du. 3,7 garestitu dira prezioak urtebetean Euskadin, eta 3,4 Nafarroan, eta azpimarratzekoa da, hilabete bakar batean prezioek izan duten gorakada, Nafarroan urte arteko inflazioa 7-10 igo baita, eta Euskadin berriz 5-10 ekainetik uztailera. Estatistika Institutuaren arabera, erregaiak eta argindarra izan dira gehien garestitu diren produktuak. Euskadiko ospitaletan gutxienez 33 lagun hartatu dituzte eklipsearen ondoren ikusmenean izan dituzten arazoengatik. Gehienak 14 Gurutzetako ospitalean, 10 Donostia ospitalean eta 9 Araban. Arantza Agillo, Donostia ospitaleko larrialdi zerbitzuetako buruak aurreratu ditu datuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Kasuak arinak edo oso arinak direla azaldu du, ez dela kalte handia izan duen inor hurbildu larrialdi zerbitzuetara, baina hauen jarraipena egingo dutela aurrerantzean oftalmologia atalean. Azkurea, argitxoak, beltzunetikia, gorrelako gora berak izan dituzte batipat, eguzki eklipsearen ondoren ikusmenean arazoak izan dituztenek. Nafarroako gobernuak eguerdian egingo du eklipse gauaren balantzea. Ima Jurio eta Juan Luis Garzia, barne eta berrikuntza konseilarien agerraldia agindu du gaur eguerdirako Nafarroako gobernuak. Abuztuaren 15ean etzi, 5 urte beteko dira Afganistanen talibanek botere hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik amaitu ez den amets gaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten eta horietako batzuk Bilbora etorri dira berriki euren ikasketak jarraitzera. Euskadi Irratiko Albiste Faktorian horietako bi elkarrizketatu ditugu. Areso Bain, 25 urteko emakume afganistandarra, 2024ko azaroan iritsi zen Euskal Herrira, baina ez du azten bere herrialdean bizi duten egoera.
3: My message is that the current situation that
4: bai, esan nahi dudana da ezin dugula normaltzat hartu Afganistango egoera.
3: More and more things
4: munduan gauza asko gertatzen ari dira eta guztiek aztu dute Afganistan. Emakumeak aztu dituzte. Emakumeek ezin dute ikasi. Ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak aztu. 5 urte dira etxean gelditzeko agindua ezarri zietela. Ezin ditugu aztu. Hori da nere mezua. Eskerrik asko.
3: So yeah, that's my message. Thank you.
0: Ba, hori utzi diguten lekukotza gaur faktorian. Ramon, errepidetan baldugu eragozpenik.
2: Ba, ez dago trafikoaren zatrabarik, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. 40 gradure iritsiko gara gaur, Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itxasartzeko hiriburuetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beruenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi, edo ia oskarbi egongo da, eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean.
0: Ramon, eskarrek asko.
2: Zorreatik oian egero arte.
0: Rota etxe, egunon.
5: Justo, egunon. Ekillo, bukatu da. Eizkiz hasten den fenomeno astronomikoaren kontakizuna, gozatu dugu. Itzez azaltzea kosta egiten den sentsazio horrekin, sentitu dugu haize freskoa azalean, menditontorrean, hankak itxasan murgilduta, restop batean edo etxeko teilatuko begira toki privilegiatuan. Ez naiz ni ausartuko historiko itzal perrik igatu eta edukiz usten ze historikoak badakartza berekin berrikuntza eta zerakit banik aldaketa soziala.
0: Bai, eta bizitzak esango dugu bere horretan segitzen duela eta munduak eta ilargiak eta guzkiak eta buelta maten jarraitzen dutela.
5: Eta guzkiak hildetik atera dela, goizero moduan. Ikaragarria da nola nahi ere nola lortu duen Bart Ilunabarrean bizitakoak Ego Euskal Herrian salgai dauden egunkari denen azalak betetzea eta bateratzea, ez gutxitan gertatuko da hori, eta lizentzia hartuko dut esateko guri berriaren agustatu zegula bereziki, esango nuke. Eta orain, pentsatzen hasiak gara, oian ezen izango den, trataera informatiboagatik herritarren artean nekea eta akidurarekin godituen urrengo gaina.
0: Hori ere helduko delako.
5: Eta bitartean, basegin zagun mundua kontatzen irratian, ze horretarako gaude hemen, ez? Eta fun fact edo kontu bitxi bezala kontatuko dizut, gaur 100 urte direla, Fidel Castro jaiozela.
0: Ara enekian?
5: Otxoaren mundu eguna dela. Eta ezkerrena ere bai. Eta bide batez, ezkerrak zirela, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Beethoven, Marie Curie, Einstein, Jack Tripa ateratzailea, Marilyn Monroe, Picasso edo Martina Navratilova.
0: Ara.
5: Ba, bestarik gabe, gaur ere zerbait ikas dezazun,
0: eh? Taldean baduzuzuk ezkerrik.
5: Ezkerrik, esango nuke ez, ez dugu, zuek baduzue, bai, Pilar?
0: Pilar ezkerra duzu, da, bai, Pilar oporretan da, baina bai.
5: Redakzioan badira bateren batzuk, eh?
0: Bai, bat
5: da.
0: Una iradi ere bai.
5: Ezkerra da.
0: Teknikarian artean balde ezkerrik. Ez dakit ezkerrik ote den. Ez. Ezkerrekin idaztan duenik.
5: Gontzalendi bere bai.
0: Ezkerra da. Begira, bazerrenda luzea osatu dugu, eh? Artistak irratetik kanpo eta artistak...
5: Barruan.
0: Baita ere, aizu beti ematen diguzula zer ikastia, eh?
5: Eta ez soilik astronomia, zi, oianen.
0: Bueno, ba, begira, eskertzen da, eh? Pixka bat atera izana. Mikel Villar arte.

zehazten den fenomeno astronomikoaren gaia itxaurretik azken parentesi bat zabalduko dugu, baimena emango diguzu, ala, ordubete barurako egin dugu itzordua Miguel Kerejeta astrofizikariarekin eta baita Edorta Unamuno Urdaibai Birth Centerreko ikerlariarekin ere.

Begirada pantailetatik altxa eta gora oso gora begiraman dugu Bart Ilunabarra, etxetik atera gabe begiratzen jakinezkero ezkutuan dagoena ikus eta entzun dezakegu. Natura bizian, zein arkitekturan, gizazpiegituretan, literaturan, abesti batean. Donostiarra naiz, historialaria ere bai eta hala ere askotan pentsatzen dut nola da posible hau ez jakitea? Horixe idatzi du Amaia Rojo kirutsuloko hitzan eta egia esan hausnarketa gustatu zaigu. Horregatik pentsatu dugu politalitzatekela ariketa egitea. Amaia Rojorekin Donostiako historiari buruz ezagutzen ez zituen puntuetatik torra egin nahi izan dugu eta ibilbide hori egitera jetxi da gure Donostiar ilustrea, Olaia Ortiaga.

0: Amaia Rojo, historialaria eta donostiarra, egunon.
1: Haupa, egunon, mila esker gomidatzen gaitik.
0: Zuri baietz esateagatik, ze zure esaldi hori irakurrita esan genuen guno, guk turra egin nahi dugu, guk ere ezagutu nahi ditugulako puntu horiek, guk ere ez ditugulako ezagutzen, eta historia horri bizkarre maten bizi garela esan genezake.
1: Bai, bada, a ber, nik uste dut, bueno, interesa duenak eskura duela, baina egia dagian ez dugula nahikoa pedagogia egiten edo gauza jakin batzuk ezagutzeko, orduan, bueno, ba, pixka bat zabaldu badaiteke, hobe.
0: Zeren arabera, aukeratu dituzu puntuak, zen oski ezberdinak izango dira, baina zuk batzuen aukerak eragin duzu guretzat?
1: Bai, a ber, nik pixkat, esaten dena pixkat etxeraka, barritu dut, ze, bueno, ni especialista edo aro modernoa naiz, eta ordu, bueno, fasiatu naiz aro modernoko historia bat kontutan egitzen, baina, bueno, historia badakigu, eta Donostia ere garai askotakoa dela. Ze askotan daukago bakarrik belepokeko historia bat, baina, bueno, daukagu Donostia erresistentziarena, sindikalista, erdiarokoa, aro modernokoa noski, orduan, bueno, ba, pixka bat ere, belepoko gure iruditegitik ateratzeko, ez?
0: Osongi, aterako gara, eta zuk esango duzu, non gaude eta zergatik aukeratu duzu nau gure tur ibilbide partikularra egiteko?
1: Bai, ba, begira, Zuloaga plazan gaude orain, gaur egun nahiko leku lasaia da, baina, bueno, Zuloaga plazak eta Trinitate kaleak, hau da, gaur egungo 31 de agosto litzatekenak, ba, hemen, bueno, ba, ukidegu gure historia partikularra, baita ere asko de urte askotan ukatu den esklabutzarekin euskaldunek genuen harremanaren lekuko izan den tokia. Ordun, bueno, ba, bereziki garrantzitsua iruditzen zaite hemendik astea.
0: Zer gertatu zen Zuloaga plaza honetan? Duela zenbat urte?
1: Ba, begira, 17. mendean kokatzen gera, zehazki 1717 urtean, urrian, eta hemen Donostian edo kokaleko hontan, ba, 11 esklabu beltz, bueno, enkantean jarri ziren. Hain zuzen ere, Frantziatik zetorren ontzi portugaldar bat, bueno, portugaldar bati, bueno, ba, bere merkantzia baitu zitzaionean. Tartean 11 esklabu. Haiekin zer egin etzekiten ez, ba, erabaki zuten enkantean jartzea. Eta, bueno, ba, tokiko merkatariek, hemengo herritarrek haien alde edo pujatu zuten, haiek erosi zituzten, eta, bueno, gaur egun ezagutzen dugun pasartea, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, esklau hauek kartzelean eukitzeak eta gastu batzuk suposatu zituelako, hain zuzen ere Antonio izeneko esklau bat hil egintzelako, eta beste esklau emakume bat erditzen hasi zelako. Orduan, gastu horiek denak zenbatu egin ziren, baita ere salerosi ziren gastu eta irabaziak, eta orduan, horiei esker dakigu gaur egungo historia hori, ez? Pixka bat, zeharkako iturretatik, ba, berez, gogorra izan den bizitza bat, edo errealitatea izan den bizitza bat dutelako atzean.
0: Eta kontua da, argazkia badagoela gu, orain, bueno, ba, Santelmo Museoa dugu alde batera, zinemak atzean, eta plaza honetan, Zuloaga plaza honetan, hemen bertan egintzen enkante hori, eta argazkiak badaude.
1: Bueno, bai, argazkiak edo ilustrazioak dira, hain zuzen ere, pixka bat, pixkat hautsak edo astindu zituen liburu baten portada bihurtu zelako, ez? Ze hemen Euskal Herrian ustea zen eta inkluso akademian era, oda mito historiografiko bihurtu zen euskaldunok edo euskalurretan esklabutzarik etzela existitu edo esklabutzarekin zerikusirik ez genuela izan. Eta hori, bueno, artxibora jutean, ja, zeharo deusestatzen den hipotesia da, hain zuzen ere euskaldunak parte aktiboa izan zirelako esklabutzaren merkatu honetan, eta baita ere euskalurretan esklabuak existitu zirelako askotan edo urte askoz ukatuen errealitate bada. Horregaitik ere, ba, ilustrazio honek, liburu honi, edo hautsak astindu zituen liburu honi ere, portada ematen du ikusteko benetan, gure lurretan ere, esklabuen salerosketa hori gauza normal bat izan zela.
0: Zuk historia ikasi zenuenean, bazenekien hori hemen gertatu zela, ze zuk diozun bezala, ez bada urteetan pixkat ukatu den teoria bat edo errealitate bat.
1: A ber, hasieran ez, baina egia da EHUtik lan asko egiten ari dela pixkat hori guztiari buelta emateko, hain zuzen ere, bueno, EHUko irakasle eta ikerlaria direlako ere pixka bat gaur egun ere horri indarra ematen ari direnak, eta azken hamarka dagoetan horren kontrako, bueno, akademian behintzat horri buelta emateko lan handia egin dutenak. Orduan, bueno, ba, bertan gaur egungo unibertsitatetik behintzat, ba, bueno, ba, badago basaiakera bat uste horri edo buelta emateko.
0: Amaia, Santelmo Museoa atzean uzten ari gara, Zuloaga Plaza atzean uzten ari gara, eta, bueno, orokorrean turistaz beterik egoten den taberna bateko pasadizotikoaz, bide txikitik, baina gure helmuga ez da hau, ez goaz txiskeikak jatera, ez goaz horrelakorik egitera. Hemendik zure ibilbidean aukeratu duzun bigarren puntura iristeko bidea egiten ari gara, norantz goaz?
1: Ba, bueno, egun Konstituzio Plaza deitzen da, baina hiritar askok Plaza Berriaren izena edo aldarrikatzen dute, beraz, aragoaz. Bueno, ba, ikus dezagun pixka bat ere, eta nik insistitzen duten Donostiako iruditegi hontan, batez ere merkataritzarekin, itxasora begira bizi den hiri bat ikusteko, eta itxasorekin lotura handia zuen hiri bat ikusteko, ba, bertan ere nola tokiko merkataritzak, urruneko merkataritzak, balkarrekin egiten zuten, eta hiri hau zen, azentu askoko, pertsona askoko, merkantzi askoko, eta leku oso anitz bat, leku oso zaratatxo imaginatzen dut ere, orduan, ba, bueno, aruntz goaz ikusteko ere, ba, gaur egun terrazaz josia badugu ere, bueno, ba, izan zela merkatu plaza potente bat.
0: Abuztuaren 31 kaletik ere pasatzera goaz, abuztuaren 31 noski, bueno, ba, su eman zitzaion hiriari, hori askotan gogoratu dugu, baina uste dut hirio kale honekin ere badela, ez, pasartenen bat hain ezaguna ez dena.
1: Bai, hain zuzen ere, abuztuaren 31, bueno, denek ezagutzen dugun sarraski hura gertatu zen, eta, bueno, hiri erretzearekin batera ere, historialarientzat, eta, bueno, Donostiarrorentzat ere, ba, pixkat, sensiblea den gertakari bat ere gertatu zen, ez? Hain zuzen ere, udalakta guztiak ere erreziren, beraz ez daukagu 1813 atzera udalakta originalik, beraz, bueno, ba, Donostiako historia eraikitzeko, Donostiako historia ezagutzeko, ba, bueno, ba, galera garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zorionez zeharkako iturriak bauzkagu, eta liburu, bost liburuen kopia batzuk ere gordetzen dira, baina, bueno, jakin dezazuen ere, hiria erretzarekin batera ere, ba, gure historiaren parte handi bat ere erregintzela.
0: Amaia, zuk, zergatik erabaki zenuen historia ikasketak egin nahi zenituen dela, edo historialari izan nahi zenuela?
1: Ba, txiki-txikitatik oso argi nuen zerbait izan zen. Hasieran Egiptok liluratu egiten ziten, gero Erromak, eta gero, bueno, pixka bat heldutzen zean heinean, bazkenean Euskal Herriko historiarekin gelditu naiz, eta Euskal Herriko historiari diot gaur egun, ba, bueno, ba, nere ogibidea, orduan, ba, bueno, eta karreran egia esan oso argi neukan, orduan.
0: Eta arau modernoan, zergatik, lehen esan duzu hortan sakondu dut nere, bueno, nere ibilbidean edo, zergatik, arau modernoa?
1: Ba, nik gainera identitateak ikertzen ditut, eta iruditzen zait aro modernoa, bueno, ba, gertakariz josia dagoela, da oso aro bizia da, eta aldaketa handiko garaiba da, eta iruditzen zait orokorrean beti ere lotzen dela aro modernoa, ez, ba, bidaiari handiekin, marinelak, kapitaina handia, gerrak, barkuak, bla, bla, bla, eta nire interesatu zait ordea, ba, ian ere, pues, gizakia, eta iruditzen zait oso garaiona, batez ere euskal identitatearen inguruko ikerketa bat egiteko, eta identitatea nola eraikitzen zen, bertatik nola ematen zen, kanporaka, eta bar, orduan, ara moderna oso interesgarria da.
0: Konstituzio plazara sartzen ari gara, beno, esango dugu, azten nagusi betean gaudenez, ba, oraintxe zarata entzungo da, ba, hidratazioa behar delako, nola bait. Konstituzio plaza esan dut, baina, bueno, azken aldien badabil, ez, lanketa bat egiten Konstituzio plazaren izendapen alde batera utzi, Plaza Berriaren izena lehenetsi dadin, zergatik etorri gara ona?
1: Ba, hau izan zelako, bueno, 18. mendean behintza dokumentatuta daukagu, baina lehenagotik ere imaginatzen dut, merkatu plaza potentenetako bat. Esan bezala, Donostia da merkatari hiri bat, merkataritzara dedikatutakoa, itxasoz araindikoa, ikusi dugu esklauen kasuekin ere, merkantzia bezala tratatzen zirelako, baina baita ere tokiko merkatarien topagune nagusi. Orduan, hemen, bueno, eta 1700 iturri dokumental baten jasotzen denez ere, Donostiari buruz erreferentzia egiten duenean, berak aipatzen du, nekez topatu dezakegula Donostian etxe bizitzarik ezer saltzen ez denik. Hau da, pixka bat erreferentzia egiten hemen mundu guztiak zeo zer saltzen zuela. Eta, bueno, horri ere pixka jarraitzeko adibidez, ekarri dut edo Joakin de Ordoñez Apaizak, 1760 deskribatzen zuela plaza honen goizeko, bueno, ba, ambientea nola izango zen. Gaur egun daukagun karga i deskarga puntuak, hemengo tabernak hornitzeko, ba, garai hortan honea, zetozen goizeko zazpitarako emakume ba, baserritarrak eta honeak hartzen zituzten haien ba, barazki eta bueno, saltzeko produktuak, ez? Orduan, saskiak jarri bezain pronto, gutxi gora bera, Joakinek 800 basaski edo identifikatzen ditu eta gero bat txokolate bat hartzera joaten ziren portu, bueno, ba, portalaz piko txokolate den dauetara. Zemen txokolate zaletasuna nahiko handia zen eta gero txokolate hartutakoan, ba gero ja saltzen hasten ziren. Orduan hemen kriston ambiente hongo zen, kriston zarata hongo zen, regateoa, bueno, ba, itz txarrak, bronkak ere egongo zirela sumatzen dugu, eta gero, bueno, bas, emakun baserritarra horiek haien produktuak erosi, eta gero berriro ere martxa egiten zuten. Orduan, bueno, ba, Donostia zaratatxu bat, Donostia bizi bat ere imaginatu dezakegu, ba, gaur egungo terrazatik at.
0: Zaratatxua izaten jarraitzen duelako, eta oraintxe zarata hori entzuten dugu, baina oraintxe ostalaritzara soilik bideratzen diren negozioek egiten dute zarata momentu honetan behintzat, eta, bueno, bere garaian, beste Donostia bat bazegoen eta hori azpimarratzea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, era bat eta agian gaur egun ere, ba bueno, ba guri duritegian agian gertuen edukiko genukeen momentua igual Santo Tomas eguna litzateke, ez? Pixka bat hori berriro ere berreskuratzen den momentua. Baina bueno, imaginatu behar dugu hori egunerokotasun baten normala izango zela.
0: Nora joango gara, ze Konstituzio Plaza, Plaza Berria alde batera utziko dugu, bide batezuk nola deitzen diozu? Konstituzio Plaza edo Plaza Berria edo historialari bezala ez dakit hortan ere iritzirik baute dagoen.
1: Ja, niri gertatzen zaitena asko gustatzen zaitela behin zerbait izena jarri dudean aldatzeko eta gainera plaza honi Konstituzio Plaza ere ez dio deitzen, ez honi Konsti motz-motz eta bueno, egia Plaza Berria luzeagoa dela, orduan normalean zea, hizkuntzaren ekonomiaren alde egiten dut, orduan, bueno, konstaite zait, Plaza Berria deitze.
0: Gainera, Donostiarrei beti, bueno, broma hori ere egiten zaigu ez dena laburtu egiten dugula, Konstituzio Plaza Konstia da, Trinitate Plaza Trinia, eta horrela, beraz, bueno, oraintxe, Fermin Calbetón kalera gerturatzen ari gara, portura goazelako edo nora goaz?
1: Bai, hori da, eta gainera ere Fermin Calbetón nahiko kale garrantzitsua izan da, bere garaian Poiuelo edo Puiuelo izenez ezagutzen zena, eta orain aste nagusian gaudela, eta batez ere aste nagusi piratan gaudela ere, bueno, ba, kale honetan, hau tabernaz, ostatuz, josita ongo zela dokumentatuta dago, hain zuzen ere berriro ere, ba, itxasoarekin lotuta, merkataritzak, ba, jarduera ez delako bakarrik arrantza, edo itxasoaz kanpoko jardurak ez, da mantentze lanak, merkaturatze lanak eta baita ere, ba, ostatuak edo tabernak existituko ziren. Orduan, hemen adibidez, gaur egun eta Donostiako piraten gune nagusiari La Flamenca deitzen zaio, hain zuzen ere hemengo taberna garrantzitsunetako bat izango zelako. Orduan, ba, bueno, ba, hor, gino bat eginez eta agian hurbiltzen den jende asko ez duelako jakingo, baina, bueno, jakin dezan, hemen tabernariz eta ostatuz jositako Donostia batean, ba, bueno, ba, hori pixkat ikurregina izan zaiola.
0: Beti, La Flamenca eta piratak direnez, aste nagusia bizi berritu dutenak eta bizi hori aldezarrera berriro ekarri dutenak, beti pentsatu da, ze pirata asko altzegoen Donostian ba?
1: Bueno, beti da pirata korsario, eta horre mitzen da, ez? Baina negia da, pirata korsarioen arteko muga, historiari dagokionean, identitate aldetik oso gauza lausoa da. Zein zuzen ere, zuk korsariotza egin dezakezu erregearen baimen batekin, baina erregeak adibidez Portugalen kontra usteko baimen hori ematen dizu. Baina agian gero, zure ekintza edo zure harrapakin hori Frantziako baten kontra egiten duzu momentuan piraterian bihurtzen zara. Orduan askotan pirata eta korsarioen arteko muga nahiko lausoa da eta ez da zerbait identitarioa batek sentitzen duela bere burua pirata dela eta besteatek sentitzen duela bere burua korsarioa dela. Gauza haiek azkenean iraganean askoz ere lausoagoa ziren eta noski interesaren arabera bat hau beste o dena delako egingo zen, ez? Orduan, bueno.
0: Fermin Calbetón amaitzen ari da, nola esan duzu zela izena lehen?
1: Puiuelo kalea.
0: Eta hemen, ba, oraintxe, ostalen izenak ikusten dira, ez dut uste kartelak horrela izango liratekenik, baina lolekua bazen behintzat.
1: Bai, bueno, lolekua ere, askotan ere, bueno, prostituzioa ere modu legalean existitzen ez denez ere, ba, bueno, ba, ostatu horiek ere funtzionatuko zuten kasu batzuetan prostituzio leku, ordu, bueno, ba, izatez oso kale potentia izango zen, liskarrak ere dokumentatuta dauden, oski azkenean alkola, jokua, eta abarrekoak, ba, bueno, ba, eraikitzen dutelako ere, ba, ekosistema partikular bat.
0: Eta Donostia ezagutzen dutenek jakingo dute dagoeneko portua gure parean dugula. Joango gara, portaletas ingurura eta bertatik sartuko gara portura. Portuan amaituko dugulako gaurko ibilbidea, baina zergatik, zergatik aukeratu duzu, bueno, beti da ideia ona, portuan amaitzea, baina zergatik?
1: Ba, iruditzen zaidelako askotan, Donostia irudikatzen dugunean, normalean, portu bat edo kai bat hartzen dugula kontutan, eta pixkat hemen aldarrikatuko nuke Donostiak izan dituela bi kai, eta Donostia dena da ere, badibidez, Pasaiako portua garrantzitsua izan delako, ez? Orain, Pasaiako portura ziztu bizian joan ezin geran, ez? Ba, bueno, ba, honea ekarri zaituztet, hain zuzen ere, ba, bueno, aro modernoan, Donostiako jurisdikzioak zeuzkalako arresiaren barruko zonaldea, baina arresizkanpokoak zeuden Donostiako kaia, Pasaiko kaia, Altza, Duna, Alkiza, Igeldo, Zubieta ere, eta Urnieta 1760 arte. Eta Pasaiko jurisdikzio hori mantentzeko Donostiak izerdiak bota behar izan zituen, izan ere, ba, bueno, Pasaiko portua oso portu garrantzitsua da, aro modernoaren aurretik, oza, aro modernoa eta gero, bueno, ba, itxasontzien tonak handitu egiten direlako, eta orduan erdiaroko portuak txiki gelditzen dira. Donostiako kaiko portu hau oso txiki gelditzen da, eta orduan Donostiako edo Pasaiko portu hori bihurtzen da benetan aro modernoko portu garrantzitsua. Terranovara juteko, Sevillara juteko da merkantzia handienak bertan kargatzen ziren. Orduan, bueno, ba, auzi asko izan zituen Donostiako hori mantentzeko, bere bizilagunekin, ba, Lezo, Errenteri, Hondarribia inkluso ere, orduan, ba, bueno, ba, pixka bat ere guk imaginatu ezagun, Donostiko kaia gaur egun hause balin badugu ere, Donostiak izan dituela bi portu eta bigarren portu hori bereziki garrantzitsua izan dela, ba, Donostia hau edo daukagun hau eraikitzeko.
0: Bueno, ba, resia gara dugu, kai honetara iritsi gara, bestea lehen lerroan jarrita, Amaia Rojo, haze plazera zurekin ibilbide hau egitea, ez dakit ze ideiarekin edo amaitu nahiko zenuken?
1: Bueno, ba, pixka bat hori, imaginatzeko Donostia edo, bueno, Donostiaren inguruko interesa duenak ere, iturriak euki baditu, ze, bueno, gaur egun gainera internetarekin ere informazioa eskuratzeko kapazitate askoz gehiago dago, baina, bueno, ba, imaginatzea Donostia ere belepoketik at. Askoz ere Donostia interesgarriago bat aurkitu daitekelako, baita ere aro garaikidean, hau da, belepok eta Donostiako turismoak pixka bat ere saltzen digun Donostia horretatik, eta da, bueno, ba, bereziki oso kale interesgarria daukagula, oso historia interesgarria daukagula, orduan, ba, bueno, ba, pixkat hori ezagutzeko, edo bakoitzak bere hiriak eta bere herriak ezagutzeko, ba, bueno, ba, benetan ez deula pelikuletara jun behar, ze askotan pasarte oso interesgarria dauzkagu gurian ere.
0: Eta aldarrikatu duko dugu eta eskertuko dugu ere Hirutxuloko hitzan egiten den lana, ze guk gaur horrelako laburpen antzeko bat egin dugu, baina gai hauetan sakontzeko ere, ba, bertan zabiltzate lanean, beraz, Amaia Rojo, eskerrik asko.
1: Bai, mila eskerra, nik azkenean bereekin kolaboratu iten du, baina nik ere askotan eskertu iten diet, ze oso modu politean eta oso modu erakargarrian Donostiako pasarte asko erakusten dituzte, eta nik asko ezagutzen ez nituenak.
0: Eskerrik asko.
1: Ba, mila esker zuei.

0: Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Alkampon, abuztuaren 11-13 berrugeta. Kiloa, 10,45 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Bilboko Euskadi Irratiaren etxean da Xabi Martinez Mendia. Xabi, kaixo, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Eklipsea ikusi altzen nuen, Bart?
1: Bai, noski, anego nintzen.
0: Non, nora egintzen nuen?
1: Ba, batu ginen lagun batzuk Barojan, Arabako herri batean, oso polita, eta han ederto ikusi genuen.
0: Eta nola bizizan zenuen esperientzia?
1: Ikaragarria. Osa, egon ginen denok oiukatzen momentuan, bai, super pozik.
0: Horietakoa izan zinen beraz, eh? Oiuka erantzun ziona eklipseari.
1: Txalo ez, baina oiuka nahiko jasen.
0: Oporra gainerakoan ondo?
1: Bai, beharrezkoak ziren, bai.
0: Bai, zergatik?
1: Ba, bueno, izan da kurtsoa nahiko intentsa eta datorrena izango da intentsagoa, zeia tesia bukatuko dut, beraz, deskantzatuko dut, asko.
0: Eta non ibili zara?
1: Ba, ibili naiz, berez, Aragoi inguruan, Euskaldunen artean, jakan torla pixka Pirineotan, eta besterik ez gero Gasteizko jaietan, ban.
0: Ja, beraz, zer esango dugu, buruari atxedena emateko, gorputza nekatzen.
1: Bai, eta gehien bat, etxetik ateratzen, mobila txan uzten, eta ba, lagunekin aliketa gehien egoten.
0: Eta oporretan, hor, Pirinetako menditontorretan zabiltzanean edo Gasteizko jaietan, lortzen alduzu zure ikerketa, tesia, opik, eta hori guztia, erabat alboratzea, burutik entzea, posible alda?
1: Beno, askotan azkenpian etxera darmagu lana eta are gehiago bari, lana osasun mentalaren inguruan da bilenean edo psikofarmakoen inguruan eta hola, ba, esan dezakegu ba, pixka presentzia egoten dela noizan behin ez, bai inguruan, bai lagunen artean, bai kezketan, baina beno, ni nahiko trebean naiz lanean uzten eta gero pixka deskonektatzen.
0: Bueno, eta tartean faktoriakoak azaldu gatzaizkizu, tesia eta gogora ekartzeko.
1: Bai.
0: Markatuko eguzu.
1: Baina, bueno, beharrezko den gai bat erretratzatzeko, beraz, ni prest.
0: Euskal Herriko Unibertsitatearen opik ikerketa taldeko kide zara, Xabi, bere jarduera bi arlo nagusietan garatzen du talde honek, batetik osasun desberdintasunen eta horien gizarte determinatzaileen azterketan, eta bestetik dinamika demografikoa eta parte hartzen duten prozesuen analizian, eta zu zehazki lehenengoan ari zara, osasun arloko desberdintasunen arloan, neraben psikofarmako kontsumoa ari zara, ikertzen, genero ezberdintasunak, jatorriak eta klase sozialak duten garrantzia ikertuz. Farmazia gradua ikasi zenuen zuk Euskal Herriko Unibertsitatean eta osasun publikoko mastera egin zenuen gero, master amaierako lana ere gai horrekin lotuta egin zenuen, eta galdetu nizunean nondik datorkizun interes hori, zergatik interes hori?
1: Ba, berez, farmazian sartu nintzen pixka errebote, esango nuke, ba, bueno.
0: Eta galdetu nizunean nondik datorkizun interes hori, zergatik interes hori?
1: Ba, berez, farmazian sartu nintzen pixka errebote, esango nuke,

0: litzatekeen ba arazo hau ba bazituela zalantzasko, ez? Eta haren trataerak ere gizartan bazituela ba nietzako, bueno, igual enfoke arriskutsu batzuk eta beraz ba ja osasun publiko master egiten egola sanen ba. Behar dut psikofarmakoen inguruan aztertu, baina ez hain ikuspuntu individual eta ez dakite farmakodinamiko, farmakologiko batetik, baizik eta nahi dut pixkat saiatu ere ba, gizartean ze distribuzio duen aztertu, genero, ja hain jakinak ziren genero desbintasunak zergatik emanan ziren aztertu, eta hori gehien bat ba, gurera ekarri, ez, gure ingurura.
1: Ja, normalean, alako azterketak zer egiten dira, medikuaren eta gaixoaren arteko praktikari lotuta, eta ez da gizarteko ikuspegia txertatzen?
0: Beno, badago, oza, farmaziaren arlo estriktonean, ba, goten dira asko, ba, ikerketa asko egin bat hori, ba, eraginkortasunaren inguruan, albokalteen inguruan, baina gero ere badago tradizioneko sendoa, bari, epidemiologiaren arloan, edo osasun publikoaren arloan, bari, ere kontsumabek aztertzeko. Kontuazen, bari, justo pandemia hasteko, ba, bueno, diskurtso gero eta zentralago batean geundela, eta ikusten nuen beharra, bai, bitzat, euskal gizartean, eta gerien bat, oinarri soziologiko hortatik aztertzeko fenomeno hau, ez?
1: Tesirako finantzazioa lortuta, 2023 ikerketa lerro horrekin jarraitzen duzu lanean, EHUren OPIC ikerketa taldean, Europa mailako ikerketa da, nola egiten da horrelako ikerketa bat?
0: Ba, bira, lehenik eta behin laguntza askorekin, bai tutorena, bai taldekidena.
1: Bai.
0: Eta gero, gure kasuan ikerketa hau justo, ba, badago inkesta bat Europa mailan antolatzen dena, ba, hainbat ikerketa zentruk, unibertsitateek eta gobernu instituziok bat zaituzte, ba, inkesta batzen bitartez, Europako kasuntan 32 herrialdetan, ba, hori, ikasle, bueno, nerabeen hainbat kontsumo, gehien bat hori alkohola, tabako, kanabisa, eta beste, ba, hipnosea garriak eta antxeritikoena. Beraz, hori, baleatu nintzen, ba, ikertzai moduan aldituzu eskatu datu horiek, ba, hainbat baldintza betez, eta eskatu genituen, eta hori, ba, genituen ia 1000 ikasleren datuak, eta hortik aibatu ginen.
1: Europa mailako ikerketa izan da, eta 32 herrialdetan aritu zarela kontuan izan da, bada oso ikerketa kontinentala, herrialde iaia gehienak barne bildu dituzu seguruenik?
0: Bai, oza, espadekitu duena kriston erronka, gainera egite dituzte hori modu hori, errepikakor batean, hau da, aldi dituzu estrapolatu, ba, Europa hegoaldeko datuak eta saiatu konparatzen, ba, alderatzen iparraldekoekin, osea, eta dira oso testu inguru ezberdinak, eta klaro, han, gu ikertzaile moduan, genuen zalantza nagusia zen, saiatzea ikertzen, zegatik ematen ziren hain kontsumo ezberdinak, ba, Europako herrialde desberdinen artean ere, ez?
1: Psikofarmakoak esaten dugunean, zehazki eta denokulertzeko moduan, zeratako botiken inguruan ari gara?
0: Ba, psikofarmakoak modu orokorrean dira nervio sistema zentralean ebentzatari. Bai, osea, gure, bai, nervio sistema zentralean eragite duten farmakoak. Edo beste modu batean, ba, gure kognizioa, emozioak, pertzepzioak, ba, pixkat aldatzeko edo, bai, modulatzeko gai diren farmakoak dira. Nire kasuan, eta bintzate, igual, gizartean gehien erabiltzen ditugunak, eta ere, ba, hauan gehien ditugunak dira, bari, antxelitikoak, pues, benzodiazepinak, bari, orfida, lexatien talakoak, baina, ere, antidepresiboak, antipsikotikoak, nire kasuan, nik, gehien bat aztatu ditut antxelitikoak, bai, eta hipnosea garriak direla, bari, balo egiteko, lasaitzeko, pixka da, antxitatea ere jetxializateko, ba, erabiltzen diren farmakoak.
1: Hauek, errezetarekin erosi beharreko botikak dira, eta etengabe irakurtzen du konsumoa asko hazi dela. Hau, nola da posible, ez dakit, zuk izango dituzu datuak, gurekin partekatzeko?
0: Bai, badara magu nahiko denbora ikusten kontsuma gora induela, gila da, hau pandemia horretiko kontu bat dela, oza, ja, amarka hasiratik ja, bageuden kontsumoak ba, igotzen zuela ikusten. Eta bai uste dut, eta ikusten ari da pixkanaka berriro egonkortu izan dela pixkat. Osa, pandemia ostean eman zen ere ba, gorakada nabarmenago bat, ez? Osa, ez gorakada berri bat, bezketan nabarmenagoa. Igual pixkat egonkortu dena. Eta gehien bat ikusi dugu hau antidepresibo eta antxeritikoen kontuan. Badaude antipsikotiko espezifiko batzuk ere gora indutenak, baina bueno, ikusten dugu ba, gehien bat badirela farmako bitalde hauek daukatera, ba, bueno, azkenal, bai, kontsumoaren prevalentzia oso altua,

0: gehien bat antzinetikoen kasuan, eta tendentzia gorakorra gehien bat antidepresiboen kasuan.
1: Uh-huh. Ez zure ikerketa generoak, jatorriak eta klase sozialak eragindako ezberdintasunarekin lotuta dagoenez, en orain arteko ondoriak nolakoak ari dira izaten, generoari dagokionez esate baterako?
0: Ba, neko interesgarria ikustea, bueno, eta beharrezkoa, ze, askotan ez ikusi egiten zaio generoaren faktorari, eta ba, nabarmentzekoa da, bai antxeretiko, bai antidepresiboen kasuan, ikerketa guztiek erakusten dutela, ba, neskek askoz gehiago kontsumitzen dutela, ez? Eta gaien ba, nabarmentzaren ere, justo genero arrakala hori nera bezaroan hasten dela, ez? Ba, direla kontsumoneko basu eta berdintxuak nesketan mutil txikien artean, oso basuak, baina gero ja amairu urte tarte hori ematen denean, ba, batean gora iten dutela bi kontsumek, eta gehien bat neskenek, eta ba, hori, antxeritiko depresiboen kasuan, ba, gora eta gora itutera nesken kontsumoak. Bai, gero badegoela beste tendentzia batzuk, egin bat psikostimulatzaile, hau da, ba, hori, ba, TDAH eta loko kasutan, ba, mutiek daukatela kontsumaltu bagoa, ez? Mm. Berrirore generoaren, ba, bueno, bintzat, argazki bat ematen duena ere. Eta, bai, hori, nabarentzeko da, ia, ikerketa guztiek erakusten dutela genero arrakala hori.
1: Eta hau, zergatik dela esango zenuke, zergatik gertatzen da berezikin eskagazten artean?
0: Ba, hau, berez kontu historiko bat da, eta jende asko zeratu da erantzuten galdera honi, eta badira gainbat hipotesi batetik, badaude, bari, hipotesi igual biologizistenak edo zeratzen direna asaltzen, bari, bari, nera bezaroan asten direla hainbat aldaketa hormonal, eta bueno, gorputzak emasatetuen hainbat aldaketak, ba, alko luketela eragin, ba, igual, eragin, postakit, probabilitate altuago bat neskengan, baina nahiko arbuiagarriak izan dira, bueno, arrazek eta hauek gehien bat, nahiko marko individuala eta oso mugatua erakusten diguterako, ez gehien bat azaleratu diren hipotesia dira, ba, nerabe neske kasten direla garaio hortan, ba, ikasten eta gehien bat asumitzen hainbat, bueno, gizarteak ezaretako hainbat rol eta presio eta expectativa, ba, justo nerabe zoran, ba, joe, hartzen dutena intentsitate eta markaje nahiko altu bat, ez? Eta hasten direla, ba, bueno, ba, akademikoki, bai, estetikoki, bai, harreman zerako momentutan, ba, sentitzen hainbat ondo ez, eta ba, goera oso zail. Eta gero ere badago oso aztertu izan den, ba, osasun sisteman ematen diren ere hainbat sesgo da alborapen, ez? Askotan, nesken ondo ezak, edo nesken espresibitate altuagoa, ba, ulertua izan delako askotan, bari, osasun mentala arazo bezala, eta askoz erresagoa izan, hartatua izan da, ba, pilulen bitartez, edo diagnostikon bitartez, ez?
1: Sare sozialen leherketak, eragina izan duela uste duzu?
0: Bai, bada beste hipotesitako bat, egia da askotan ikustu dut, ematen zaiola igual zentaltasun gehiegi edo jendeak gabetzetu eraskoak sare sozialen bitartez.
1: Bai.
0: Baina, bai izaten dela da, sare sozialek, ba, intentsifikatu dutela jada ematen ari ziren dinamika batzuk, ez? Bai, konparatibitatearena, bai, kalean geratzen bera gutxago ematearena, harreman sozial kalitate galtze dorrik, eta jalenago ematen ari zena, ez? Gizartaren antolaketagatik, eta bueno, bai, gure bizimoduak izaten ari den aldaketen gati, baina sare sozialek, ba, aldizan dutela hortan sakondu.
1: Mm-hmm. Gazten maila sozioekonomikoak konsumo horretan nolara egiten du?
0: Ba, ikusi dugu, bai, Europa mailako datuekin, bai, Espainiar estatuko datu, bai, Euskadiko datuekin, denetan ematen zen, ba, hurbilkera bat daukaguna klase sozialera dela gurasoen maila edukatiboa, edo, bai, hezkuntza maila, ba, gero eta basoago izan, hau da, ba, maila primario edo ikasketak ezituzten gurasoen semeek eta alabek, ba, kontsumo asko saltuagoak zituztela, ez? Osea, gainera, modu gradientean ematen zera, ez? Gero eta gurasoen hezkuntza maila basoagoa, ba, seme alaben hezkuntza maila kontsumoa asko saltuagoa zela. Mm-hmm. Eta berezekin eskengan. Eta are gehiago amaren hezkuntza mailak, ez?
1: Amarenak,
0: Ba, indesgarria zen ikustean nola amaren hezkuntza maila gero eta basoago izan, gehien bat nesken, ba, antxeritiko kontsumak gora iten zuela, ez?
1: Eta jatorria?
0: Jatorria askoz zailagoa da, bueno, gugizan ditugun datuekin nahiko azken finean, laginaren oso atal uneko amar bat edo bakari jasotzen du, orduan, normalan ez dira datu oso solidoak ateratzen, baina badirudi segurazki ematen dela hori. Hasiera batean behintzat, efektu, ez dakit, babesle bat bezala, oza, baude jaioterri batzuk badutenak bakuntxuma askoztasa basuagoak, baditeke, bai, osasun sistemarekiko, arresi bat baudelako ere muga batzuk lortzeko, bai faktore kulturalak, baina gehien bat, adin ja gero eta zarragotan ematen dira justo kontrako tendentziaz. Baliteke gero eta kontsumo altuagoak ematea, ba, jatorri hori kanpoko edo umeekin.
1: Bigarren hezkuntzako nerabeen inguruan ari garela gogora dezagun, eta 32 herrialde Europara aztertu dituzuela. Europako maila hartuta, nona registratu dira kontsumo datu nabarmenenak?
0: Ba, nabarmentzekoa irutu zitzaidan, justo, Estonia, Lituania, eta, ba, ipskate, eki alderago ematen diren kontsumo oso altuak, garitzeiten iaia eneko 30ak inoiz hartu izan zuela antxolitikoren bat.
1: Irutik batek,
0: Bai, nera ben artean, eta, bai, osa, hori gainera ikusten da neko inkestetan, badago ean, ba, bintzat, gune hortan neko kontsumo itura altua. Eta, bai, gero herrialde gehienek eta hien artean ere Espainiar Estatua, kasu honetan inkesta jasotzen duena, mantentzen dira emneko 15-19 inguruan.
1: Mm-hmm. Zertara eritxin nahi duzu ikerketa honekin, Xabi? Edo, helburua zein da?
0: Helburua ugari, batetik...
1: Bukatzea?
0: batetik bukatzea tesia. Baina gehien bat, saiatzea, bueno, gai honi ematen... Zagit, prisma de ikuspuntu pixkat zabalago bat, ez? Uste dut, gaiar eskutsua dela, ze trataera okera egiten bazaio batzutan, bari, narratiba pixkat kulpabilizatzaileak, edo infantilistak, edo bueno, estigmatizatzaileak eman daitezkelako, eta nik uste dut, garrantzitsua dela, nabarmentzea, baldintzatzaile oso zabalek, oso da, generoa bezalako hitz potolo batek, edo klase sozialak, edo estatu mailako ezaugarri sozioekonomikoek, nahiz eta oso urrunak iruditu, edo oso konplexuak badutela eragin, edo, bueno, badutela konexioa, zure, edo gure, eguneroko ondo ezekin, kontsumo mailarekin, eta osasun mentalarekin, ez? Beraz, nire nahiko nukena bintzat argi ustea da, modu kritikoetan ulertzea, osasun mentala badela ere gaurongo gizartearen arazo general bat, ez? Mm-hmm. Eta gizarte mailako erantzunak zor dituela, ez?
1: Presioa sartzeko asmorik gabe, baina noizko espero duzu tesia bukatzea?
0: Presioa maten dute ja beste batzuk lasa.
1: Ja, ez gatoz ez berria esatera.
0: Berez nahi dut, maiatza aldera ja defendatu. Mm-hmm. Eko nuke ja horregatik eren eroen deskantzatu da hontan, ze datorren kurtsan ja izango da idatzi, eta idatzi.
1: Mm-hmm. Eta ze jarreko diozu izenburu luze horietako bat?
0: Ba, berendik ez dut guztiz pentsatu da izenburua, segurazki saietuko naiz aseptikoago egiten. Nik uste dut hori, jazta, nera ben genero desbintasunak antxeritiko kontsuman, punto.
1: Simplea.
0: Arrigera da ia, bai.
1: Uh-huh. OPIK ikerketa taldea 2014 ari da etxe uren aitortza osoarekin lanean, egoitza Leioako kampusean du. Zenbat ikerlari zarete, bertan?
0: Ba, bagara 21, igual pixka gehiago justo orain. Bai, ez nahiko talde dinamikoa da, jendea badator, badijoa, azken bian akademian asko ematen dira, bari mugikortasun kontuak, baina bai, 25 iaia helduko gara, bai.
1: Eta OPIK izena zergatik, baldakizu, ze jatorri duen izenak, ze askotan elkarrizketatu ditugu OPIK ikerketa taldeko kidea, baina izena ez dugu sekula galdetu?
0: Ba, bera da, akronimo bat, ena ez dena gaire produzitzeko, nik uste taldeko, bai, taldea dara matenek asko zobeto dakitela, baina berez, ja bihurtu da marka bat, azken bian, osea, OPIK kontzeptu bezala, o akronimoa ja urrun geratu zaio, osea, hain da, eratzen dugu OPIK ikerketa taldea, baina justo hitz bakoitzak dela osasuna, poblazioa, baina ja nahiko horren geratu zaigu ja denoi.
1: Mm-hmm. Ba, Xabi Martínez Mendia, farmazian graduatua eta EHUren OPIK ikerketa taldeko ikerlaria. Eskerrik asko, eraben psikofarmako kontsumoa segiten ari zaren ikerketaren berri emategatik. Ondo eta garaiz bukatu tesia, animo eta hitz egingo dugu agian, tesi hori aurkeztu eta eta jende horren defentsa egiten duzunen eta bar.
0: Mi esker zuei,
1: hartu atxeden.
0: Bai, berdin, eskerrik asko.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
4: Euskadi Irratia.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari laguna agurtzeko moduan gaude, ostegunero bezala. Charlotte, kaixo, egunon?
1: Egunon!
0: Zer moduz doa, agorrila zuenean?
1: Biziki untsa, aro edo jabena, goxoa eta gozatzen dugu pixkat, Sibiruan gaindi.
0: Zertan eman duzu azken astea? Zer egin duzu?
1: Laneko nintzen, mena atxaldeak baditut eta viajeteko biziki praktikoa da, mendira joaiteko, ibatzai joaiteko, eta preseski bakenuen ekitaldi importante bat Sibiruan Muga Trail deitutako traila lasterkaldia, eta beraz, han ginen mendi, Sibiruko mendien gain.
0: Gaur beraz, lasterketa egiteko oinetako tekniko egin zatoz, ze trailaz hitz egitera goaz?
1: Bai, preseski, estakurutzat jotzen dut hor Sibiruko Muga Trail hori, pixkat testu ingura plantatzeko, Muga Traila maratoi bat da, berrogeita bi kilometrokoa da, 3000 metroko desniberarekin animalekoa da, Santazitik Lajainerat, egiteko ibiako itzuntan, beraz Muga Trailan, biatzean, 271 lasterkari baziren eta 221 iritsi dira Lajainerat. Biziki komplikatia zen, baina biziki edera. Sibiruko paisaiak deskubritu ditugu eta guk ezagutzen dugu normalki Sibirua, baina azken finan badira soko batzuk gordeak eta ez nuen uste olakorik bazenik an Sibiruan beti alpesetarat edo beste ibarretarat abiangira mendira joaiteko oso edo azp edo azken finan guk ere baritugu mendi edexak eta gian gozatu baritugu eta gomitatzen zuztetziek ere diterat Sibirura mendiak gozatzeko. Baina ez nuen huri aipatu nahi nuen batez ere traila orokorki.
0: Hor
1: behi hon bat kasikiruri hon lasterkari baziren, baina trail guzietan bezala izen hainitz izan dira astapenean eta refusatu dituzte hainitz. Ezen eta egin behar da, moda dela, traila bederen ipar eskoalegian eta frantzian ere moda dela traila ezakit egoaldean eta zein inguruan nola den.
0: Baita egoaldean ere, moda ikaragarria, jende asko erakartzen duena eta bide batez negozio errentagarria ere bai.
1: Bai, biztan dena bai. Eta preseski, nik arazu bat ikusten dut horretan, bizik untsa da, biztan dena kilura egitea, eta kanpoan gozatzea, gorputza baliatzea, baina beti mugak pausatu behar dira, eta geroz eta jende gehiago ari dira lasterka, eta geroz eta banalizatuagoak dira performantziak egin nahi dut, sai sozialetan lasterkari andana bat direra, partekatzen dituztenak haien performantziak eta orain iduri du, denek lasterka egin behar dugula, eta untsa eta fite gainera. 5 kilometroko lasterketa bat orain normalizatuara, denek egin behar dugu 5 kilometro, eta 20 minutuz, bestenaz ez dugu untsa lasterka egiten, edo 10 kilometroko lasterketak ere, iduri du denak egin behar dugula eta denak gai izan behar dugula horren egiteko. Baina gure gorputza ez da horren zategina. Bezeki ontsara, baina performantziak normalizatuak dira eta erreski kulpabilizatzen dugu, ez badugu lasterka egiten, hasteko, eta ez badugu aski fite lasterka egiten ere ez. Adibidez, soien dut, pixkat, 5 kilometro egiteko, bataz besteko kronoa edo denbora, 25 minutukoa da gizonentzat, eta 42 emaztentzat hori munduko mailan, hori da bataz besteko kronoa, sai sozialetan 17 minutu ezartzen dituzte 5 kilometro iteko, ikan nahi du, 3 minutu terdi kilometraka gizonentzat, eta emaztentzat, guti gora bera 4 minutu terdi kilometroa edo. Eta bestaz ez zira ona, baina bataz besteko kronak ez du hori erakusten. Erasterka egiten duen jendeak ezartzen ditu zinez gehiago 7 minutu kilometraka mutiko entzat eta 8 emazte entzat. Eta hori ala ere aski azpimarratzeko da eta hainitz ez dira hartzen hortaz. Iduri du beti ez girela honak eta txarrak girela ez ditugula gaitasunak, baina bai bat ditugu justu sai sozialek eta moda horrek bultzatzen du norma bat, ez dena bate ez normala, baina naturala gure gorputza, ez da horrentzat egina.
0: Eta norma horri, Charlotte, erantziko genioke, gero, lortutako emaitzak, sareetan konpartitzea, eta beste jakinaraztea, badirudezien dela korrika egin besterik gabe norberaren gozamenerako, gainerakoei emaitza erakusteko baizik.
1: Ahont, ezakitzen bat, pertsonak hor, lasterka egiten duen, justu beretzat, eta straban, edo saizu zeretan, ezagri gabe bere performentzia, ahri-garria da, eta... Berdin, konparatzea ere, iduridu be, ezin besteko da, beti ari gira konparatzean, berak egin du hori, bon, ikusten duzu hori Straban, Instagramen, gehiago eginen duzu, eta bada hori ere, beti gehiago egitea, berak egiru mahatain bat, nik egiten dut ultratrail bat, egin du ultratrail bat, nik egiten dut aihonman bat, eta beti bada hori, beti gehiago eta beti, emeti bester erakustean eta erakutsiz egiten dugula. Funtsan ez da hori elburua eta agian kontra sensua da ere hori normalki lastak egita zuritza da, zure gorputzaren zat, zure usasunaren zat, eta begaltzen duzu agian pixkat elburu nagusia hori eginez.
0: Mugarik ez balego bezala.
1: Bai, hori da. Eta horrek bultzatzen du ere, beste parte bat, beste alde ilun bat, beti elikadurari lotutako nahasmendu horiek, agertzen dira biziki usu ahlortan eta lasterketa munduan, bebistan dena, bada presio bat, ez da sobra dian behar lasterka egiteko, dian behar da baina untsa, ez da kilo sobera ukan behar lasterka egiteko, eta zenbat lasterkarik egiten duten orain gibeltasunarekin, nahasmenduak baituztela, anorexia, bulimia, hor, siblotak batek, hartu duitza, profesional batek, bendet magmizolek, eganez, urte luzaz eta luzaz ukan dituela nahasmendu horiek eta infernoa izan zera beretzat eta hori pixkat isilpean egoiten dela neork ez dola ipatzen hori baina bai bizki presentara eta bizki landierosa
0: eta puztu eta puztu ari den burbuilau uneren batean lehertuko alda alegia trailak hilko aldira arrakastaren arrakastaz edo.
1: Ba, biztan dena, en ustez, ba, ikusten da, hori, trail handi batzuk ez estatu ituzte edo geldiarazi ituzte, jende sobera baitzen, eta ez da untsa ez mendientzat, biztan dena, milaka pertsona ukaitea lasterka eta paperak eta ondarkinak, eta biztan dena ez da una ez... mendiaren zat, baita antolaketari dago kionez ere, trairen bukaera markatzen dute uso fama handi horiek.
0: Eta azken apunte bat, ze hor nabarmendu duzu zerbait, eta bada interesgarria, nola aldatu den narratiba ekologikoa trailen bueltan, ez? Duela urte batzuk mendian lasterka egitea eta lasterketak antolatzea, bazen naturarekin konektatzeko modu bat, edo ala saltzen zuten behintzat, eta orain aldiz, bada mugimendu ekologistaren aldetik kritika garbiak antolatzen dituzten trail lasterketa masibo hauen kontra.
1: Bai, biztan dena, junta dosiniz, uste dut zinez aldatu dela bai publikoa, eta bai, jante egiten genuen bezala, elburuak ira aldatu direla, eta ez dira berpertsunak, orain agian mendira joanen direnak trairen egiteko, edo ez dituzte berkonsientzartzeak, ez dituzte ber oakpenak, agian ez dira oakzen, gauza importantak badira mainan gainan, eta gaur egun, zenbat ondarkin ikusten ditugun mendian, zenbat bai, enustez ikus moldeak eta pentsatzeko moldeak aldatu dira, eta horrekin batera mendiak zaintzeko manerak ere.
0: Ba, utzi digu zer pentsatua, Charlotte Etxeberriren kontakizunak eta baita bere gogoetek ere trailen inguruan. Charlotte, Euskal Irratietako kazetari laguna eskerrik asko eta gaur 8 arte.
1: Bai, mileska.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, orain goizeko 11etan da astekoa aurreta nerabezaro batzordearen bilera Zeutara uztailaren 30eko migratzaile oldean bakarrik iritsi ziren aurreta adin txikikoen kudeaketa aztertzeko. Ministerioak deitu du bilera eta bertan izango dira Vox ez beste erkidego guztietako ordezkariak. Boxen esku dauden sailak, boxen esku dauden erkidegoek ez dute ordezkaririk bidaliko gaurko bilerara. Pepe Kasieran, adin txikikoen banaketan ez zuela parte hartuko esan zuen, baina popularrak azkenean gaur bertan izango dira. Zenbaketan goraberak dauden arren, azken datuen arabera 2500 izan daitezke Zeutan dauden adin txikikoak. Bileraren atarian, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako gazteri sailburuak adierazi du, estatuaren lehentasuna ez dela gazte hauek banatzea, bakoitza bere familiarekin itzularazteko dauden aukerak aztertzea baizik, horrek izan beharko luke lehentasuna sailburuaren ustez. Bozento taldeko egunkarietan idatzi duen iritzi artikuluan, sailburuak dio, estatuak banaka-banaka aztertu behar duela kasu bakoitza eta etxera itzultzeko aukera aztertu. Bere familia gandik milaka kilometro urrun dagoen herrialde batera bakarrik bidali baino lehenago. Melgosak dio, Jaurlaritzak ez duela alde bakarriko erabakirik onartuko, bermerik gabeko erabaki inposaturik ez duela onartuko, eta erantzi du Euskadiren babes sarea dagoeneko gainezka dagoela. Prezioak nabarmen igo dira uztailean Hego Euskal Herrian batibat erregaien eta argindarraren eraginez. Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, 103,4 garestiagoa da bizimodua Nafarroan aurtengo uztailean, iazkoan baino, eta are garestiago 103,7 garestiago Euskadin. Gainera ekainetik uztailerako igoera garrantzitsua izan da. 5-10 igo dira prezioak urte arteko inflazioan Euskadin eta 7-10 Nafarroan. Azpiko inflazioari dagokionez, 3,1 izan da Euskadin eta 2,7 Nafarroan. Uztailean, jakien prezioa inflazioaren bataz bestekoa baino gutxiago garestitu da, aldiz gasolioa 115,7 garestiagoa da, iazko uztailean baino hori dela eta irailean 20 zentimoko laguntza fiskala izango du gasolio litroak eta ez bostekoa Espainiako gobernuak aurrikusi zuen bezala. Aurtengo uda beroaren ondorioetako bat uzta aurreratua izango da. Arabako UAGA sindikatuko presidenteak Juanjo García iragarri du abuztuaren 24ean hasiko direla lehen match bilketak egiten, baina match bilketa betea berez irailaren 15ean hasiko dela. Orain 20 urte baino hilabete lehenago da hori. Aurtengo matxaren kalitatea bikaina izango dela aurreratu du Juanjo Garziak, bero handia egin duelako eta ezetasuna handia izan eztenez matxa egoki ondu delako. Ezetasunak bakterioak, onkoak eta gaitzak sortzen ditu mastietan eta arazorik gabeko urtea izan dela nabarmendu du. Nazioartean Ukrainako gerrak ez du etenik eta azken orduotan ere 8 ukrainar hil dira Errusiako armadaren erasoetan, hala ere hildakoen eguneroko datuek ez dituzte kontuan hartzen frontean hiltzen diren alde bietako soldaduak. Horrezaz gain itsaso beltzeko blokeoa areagutu du azken asteotan Errusiako armadak Odesa bezalako portuak jomugan jarrita eta arazo handiak ari da eragiten zerealaren esportazioan landera izagirre.
2: Bai, abuztuko azken datuak kontutan hartuta Ukrainako zerealen urte arteko esportazioa 166 jaitsi da itsaso beltzeko portuen blokeoagatik benetako hondamendi ekonomikoa Kharkiv eskualdeko nekazari honen esanetan.
3: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
2: Ukrainaren estrategia aldiz, Errusiako petrolio findegiei eraso egitea da, eta horren ondorioz, 115 igo dira garraio kostuak Errusian, soilik azken hilabetean inflazioari zuzenean eraginez, gerra parteari dagokionez. Errusiako dron batek, bidaiarien tren bati egin dio eraso azken orduotan Odesan, gidaria eta honen laguntzaia hil dituzte, Donetzen, Jersonen eta Kharkiven ere izan dire hildakoak, Ukrainako armadak bestalde, Errusiako 4 gerraontzi jo dituela jakinarazi du itsaso beltzean.
1: Autoilarak daude hainbat lekutan, segurtasun sailek esan digu Irunen, Apezortzian, bi lekutan daudela Biriatun batetik, Baionarantz joateko, eta Katean, Donostiarantz, kilometro ingurukoak dira bi lekuetan. Zarautzen ere autoilarak daude, Apezortzian, kilometro bat ingurukoak hemen ere Donostiarantz, eta Gasteizen Forondana batean daude eragozpenak Burgoserantz, kilometro terdi inguruko autoilarak errepidean egiten ari diren lanek eraginda. 40 gradura iritsiko gar gaur, Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban itsasertzeko hiriburetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beruenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da eta haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Amaikak eta sei minutu, kafe eta liburu arteko goizak ekartzen dizkigu ostegunak faktoriara, Ainhoa Aldazabal literatura kritikariarekin, Afrikako emakumezko sortzaileak ari gara ezagutzen uda honetan, eta gaur Victoria Lakuak bustitako Ugandara eramango gaitu Ainhoak. Aurretik baina, azken hitzak eta bagoaz. Eguzkiak eta ilargiak bartemandako besarkadaren inguruan.

0: Elker Ejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki Astronomikoko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Miguel, non harrapatu zaitugu?
1: Ba, orain Errioxan nago, Ezkarai herrian, hemen nire hitze batek pisua daka eta ona etorri naiz hitzea ikusteko.
0: Ezkaraien beraz, eta zer diozu, ze sentsazio izan zenuen atzoko ikusi eta gero?
1: Bueno, benetan ikuskizun paregabea izan zen, oso esperientzia ikigarria niretzat behintzak.
0: Baize, akaso zeure begiz eklipse bati beste begirada batetik begiratzen zaio, astrofisikari zaren ezkero, baina hor bada zerbait oso humanoa eta emozioetara egiten diena eta horri iskin egitea ezinezkoa izango da zeure kasuan.
1: Hori da, eta gainean niretzat lehen eguzki eklipse osoa izan da, eta benetan, ba hori, osotasuna ikustea paregabea da, benetan oso ezberdina partziala ikustearekin konparatuta.
0: Ezer garritu altzintuen?
1: Barkatu?
0: Ezer garritu altzintuen eklipsea ikusita, ze pentsatzen dugu ultra estudiatuta zenuela, noski zer gertatuko zen, baina...
1: Bai, harritu nau, zera, adibidez, koroa ikusteaz gain, koroa ba, oso ikusgarria da, bai, bakarrik osotasunaren fasean ikusi dezakegun ba, kanpoko geruza edo, eguzkiaren atmosfera, baina horretaz gain ere, protuberantzia oso handia ikusi egin genuen atzo, eguzkiaren albo batean, fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria da. Zorte handia izan genuen, ze normalean horrelako protuberantzia handiak ez dira ikusten, eta justu atzo, ba, eguzkiaren aktibitatea dela eta ba hori, egitura hori ere ikusten genuen, eta bueno, ba, premio moduko bat izan zen eguzkia eklipsea ikusi genuen entzat.
0: Eguzkiaren aktibitateak eragindako fuksia kolorekoreko protuberantzia beraz izan zen oparia,
1: bai. Hori da, bai.
0: Atzokoa zuen, ikerketa lerroaren batean, eraginik izango aldu, edo izango alda ikerketa beriren baten abia puntua?
1: Ez zuzenean. Eguzki eklipseek oso garrantzia handia izan dute historian zehar, astrofizikaren zat, ba hori, ikerkuntza oso garrantzitsuak egin dira eguzki eklipseetan, baina gaur egun, bueno, ikuskizun publikoak dira, eta nolabait, ba hori, jendearekin konektatzeko, baina gaur egun ez du, bueno, ikerketan dirik egiten eguzki eklipseetan zehar. Badauzkagu, bueno, teleskopioen bidez eta koroa egunero aztertzeko modua, eta horregatik ez dugu eguzki eklipsea gertatu arte itxaron behar koroa aztertu alizateko.
0: Baina gero esan duzuna beti datoz sorpresak, ez? Eta dena ez dagoera bat kontrolatua.
1: Hori da, bai.
0: Atzo zuzenean ikusi genuen ere, erregistratu altzen, bezakit argazkiak, bideoak, edo zuek ze material bildu duzu, aurrerantzean ikerketa egin alizateko?
1: Bueno, guk leuk Madrileko gatokitik behintzat ez dugu neurketa zientifikorik, ez dugu hori materialik hartu eguzki eklipsaren durazioaren ari zenean, baina noski jendeak argazki pila atera ditu, eta gainera eguzki eklipse hau oso berezia da, ze nahiko basu zegoen horizontearekiko, eta horrek ba oso argazki politako paritu dizkigu.
0: Edertasunetik arago, kasik iluna barrean izatea eklipse honek, eragin aldioa parteko interes zientifikorik?
1: Ba, ez nuke esango beste batzuak baino gehiago, baina egia da... Iberia erpen intxuran, ba, lehen eguzki eklipse osoa zela, 1900 eta mabitik, eta Europako, bueno, kontinente mende batean, ba, lehena 1900 eta 1989-tik, eta horregatik oso berezia izan da. Baina, ba, daude normalean, ba, urtero edo eguzki eklipseak munduan, eta, bueno, honik ez zeukan gauza oso berezirik, bestela.
0: Miguel, zua astrofizikaria zara, eta Madrileko astronomia behatokiko ikerlari, divulgazioan aritzen zara, eta historian zera eklipsek eman diguten informazioaren inguruan aritu zara. Ze informazio da hori zehazki?
1: Ba, oso oso informazio, bueno, ezberdina. Adibidez, antzinaroan eta Mesopotamian adibidez gertatukako eklipsek informazioa ematen digute kronologia zehazteko. Ez dakigulako askotan, ba, historialariek, antzinaroko historialariek esaten digutenean, ba, Mesopotamian ez dakitzen gertatu zen, ba, kronologia hori zehazteko, adibidez, eguzki eklipse bat aipatzen dutenean, gaur egun oso oso zehazki kalkulatu dezakegu eguzki eklipse bat noiz gertatu zen. Osea, egun zehatza, ordu zehatza. Eta horri esker, ba, kronologiak, bueno, ba, nolabait parekatu. Eta adibidez, 20. mendean eguzki eklipse batek garrantzia oso handia izan zuen Einsteinen erlatibitate generalaren teoria baieztatzeko.
0: Ah, bai? Eta nola hori?
1: Bai. Ba, gertatzen da, erlatibitatearen teoriak esaten digula, masak, espazio, denbora, nolabait modifikatzen duela.
0: Bai.
1: Eta horren eraginez, eguzkiaren inguruan, ba, argiak ez duela lerro zuzenean bidaiatzen, baizik eta kurba hartzen duela. Eta horren eraginez, ba, justu eguzkiaren diskoaren inguruan dagoen izar batek posizioa pixka taldatzen du eta eguzki eklipseotan ta, posizio hori zehazketan diz neurtu dezakegu. Eta, bueno, desbiazio horrek, posizioaren desbiazio horrek informazio ematen digu, ba, teoria honek arrazoia daukan, ala ez.
0: Mm-hmm.
1: Eta 1919an, ba, posible izan zen, eta hau egitea, eta ba, baieztatzea Einsteinek benetan arrazoia zeukala.
0: Mm-hmm. Eklipsea zari gara, Miguel, behin eta berriz, baina eklipsea maituta, ez dezaguna astu, Perseida garaian gaudela, San Lorenzo Malkoen garaian, horiek ikusteko aukerare hartu altzen nuen?
1: Bai, bai, bai, atzo eklipsaren ondoren geratu nintzen hori pertsiak ikustera, eta, bueno, izar euri honek, ba, bueno, berez urtero ikus dezakegu, baina aur, urte hau oso, bueno, komenigarria da ze, ilargiaren distirak ez digulako molestatzen. Ze, ilargi berria izan genuen atzu, justu eklipsearekin kointzidituz, noski, eta horregatik oso gau ona izan zen, zanik bai batzuk ikusi nituen, ora joan aurretik.
0: Hore, inoizko Perseida ikusgarrienak izan zirela irakurri dugu, baina egia da, eta zartu gaizkie, baina astronomia gai dagokien ez, azken egunetan alako esagerazioa parraldi batean gaude denak pozik eta iluratuta, eta ez dakit benetan ezoikoak izan ote ziren edo urteroko Perseidak izan ziren, Miguel?
1: Bueno, urterokoak, baina ilargirik gabe, eta horrek laguntzen du. Benetan, ilargiaren dizirak ba, komplikatzen du Perseida guztiak ikustea, eta ba, aurten horregatik, bueno, bai, ba, ondo, egun hona zan ikusteko, eta datorren gauan, baita ere, ez da bakarrik, ez da gau bakarra, baizik eta egun batzuk, maksimoaren inguruan, justu joan den gauean izan zen maksimoa, baina datorren ba, bat, bi, iru, lagunetan, oraindik ere bertsirak ikusteko aukera izango dugu.
0: Uh-huh. Miguel, artea da zeure ikerketa bidean aldagai importantea, uste duzu en atzokoa, izan aldaitekeela inspiragarri, sorkuntzarako,
1: bai.
0: Izango dugu, en zakita,
1: bai,
0: literatura,
1: bai, bai.
0: Zinema, musika...
1: Seguro, dudarik gabe. Ta gainera ikusten dugu 20. mendean ba, eklipseak nola artean islatu diren, ba, oso bueno, bide berriak hartu dituela. Formatu berriak, ideia oso originalak, adibidez 2016 urtean artista eskoziar batek, Katie Peterson, ideia bikaina izan zuen, diskoteka bola batean, izpilu hoietan, eklipse ezberdinak jartzea eta bola, bueno, martxan abiatzea, eta horregatik ba, instalazio moduko bat egitea, ba, bueno, eklipse zinguratuta gaudela. Eklipseen, dizdia horiekin inguratuta. Eta segurazki atzoko eklipseak ere, ba, bueno, motibatuko ditu gaur egungo artistak, ba, beste formatuak probatzeko, eta, bueno, ideia berriak ere, ezagit, ekarteko.
0: Bueno, esango dugu ezerk ez duela gaindituko Bonnie Tylerren hit handia Eclipse dagokienez, baina bai, ale egin du daitezela, esango dugu.
1: Hori da, hori da, bai.
0: Bueno, eta orain zer, Eclipsea pasata esan genezake umezurtz zaudetela edo zeri begira jarriko zarete orain?
1: Bueno, datorren urtean beste Eclipse batako datorkigu, bai, abuztuaren bian, justu Andaluziako hegoaldean eta Afrikako iparraldean ikusi ahal izango dugun Eclipsea, eta gainera datorkigun beste Eclipse hori atzokoa baino asko luzeagoa izango da. Atzokoa gehienez ba minutu eta 50 segunduko iraupena izan zuen osotasunaren fasean, eta datorren urteko Eclipseak aldiz ba 4 minutu eta pikoko luzea izango du Cádiz aldean eta Egipton 7 minutuko luzera. Horregatik ba bueno, nolabait bereziagoa izango da. Ez da lehenengoa izango joan den ba hori 20 piko urtetan Europan, baina oso eclipse berezia. Hortaz, orain bueno, hasiko gara hori datorren urteko eclipseari begira.
0: 7 minutuko erabateko eclipsea, hori ezohikoa izango da noski.
1: Bai, bai, mende urte honetako eklipserik luzena izango da, hain zuzen ere, eta Egipton, ba hori, lortuko da luzerarik luzena, iraupen luzena.
0: Mm-hmm. Eta Euskal Herrian, urrengo eguzki eklipse osoa noiz izango den, jada baldakigu?
1: Ba, kalkulatu daiteke, nik ez dut oraindik kalkulatu, baina oso denbora luzea itxaron beharko dugu, ba, mende urte bat edo gehiago segurazki.
0: Mm-hmm. Bizitakoarekin konformatu behar, beraz, Miguel.
1: Hori da, orain goz bai. Baina, no, zorte handia izan genuen atzo hori eklipsea disfrutatzeaz, eta gainera eguraldiak, bueno, lagundu zuen orokorrean, osea, que oso ondo bai.
0: Ba, Miguel Kerejeta, astrofisikaria eta Madrilgo Beatoki astronomikoko ikerlaria, eskerrik asko eta segi, eklipseak zeure hau zapaian utzitako zapore hori gozatzen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
1: Agur, agur.
0: Faktoria. Ikerlarik erabiliko dituzten argazki eta bideo horien artean atzo EITB-ek jaurtitako globoi esker eskuratutako materiala aipatu beharko dugu. Arantzadirekin elkarlanean Arabako Errioxan Lantziegon bi globo jaurti zituzten, bata zuzeneko irudiak eskaintzeko eta bestea ba materiala bildu eta gaur eskaintzeko bideoa osatu alizateko. EITB labeko burua dugu telefonoz bestalde Itxaso Martin. Itxaso, kaixo egunon. Itxaso, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Kaixo, Itxaso. Zer moz, joan zen
2: bueno,
0: atzoko...
2: Burua bai? kidea,
0: Ah, kidea, esango dugu. Bueno, ez...
2: Bai.
0: Montu aten uz pentsatu dugu globarekin joan zarela, baina sortzaude, ez da?
2: Ez, hemenago.
0: Zer moz, joan da atzoko jaurtiketa, Itxaso?
2: Ba, bueno, ba, irudi bikainak lortu ditugu, egia esan. Orain, bueno, gauean zehar montatu direnak, eta, bueno, ba, gaur egunean zehar reite den ikusgai izango direnak.
0: Uh-huh. Globoak pluralen ari gara ipatzen, baina ez dira bai. Globo berberak, bakoitzak ezaugarri propioak ditu.
2: Bai, bi globo bota genituen, batek 360 graduko irudiak lortu zituen, eta horiek dira gaur egunean zehar ikusgai izango direnak, eta besteak zuzeneko seinalea eman zuen, ba, ama 5000 metrora iritsi arte. Eta bai, bi globo ezberdin izan ziren, bai.
0: Uh-huh. Eta jaurtiketak eta zer moduz joan ziren?
2: Ba, bitu, lehenengo jaurti genuen 360 globoa, eta bikaina izan zen, ze, bueno, ba, momentu hortan aizerik etzegoen, eta oso ondo igotzen, primeran igotzen gora, 37,000 metrora iritsi zen, eta bigarrenarekin arazo batzuk izan genituen, zeren, bueno, globoa ere bikoitza zen, handiagoa zen, peian zeraman kaxak ere gehiago pixatzen zuelako, kasik 3 kilo pixatzen zituen, eta orduan, han, ba, hasiera batean aizia, bueno, aizia altxa zen, ba, batean bakizu horrelako gauzetan, horrelako momentuetan, bueno, ba, gertatzen dira, ez? Kontrolatu ez ditzak ezun gauza asko, eta bueno, ba, aizia pixkatola altxa, eta, bueno, ba, azkenean globoak baita ere horizontalki bazuen, ez, indarra izearen gatik, eta orduan ezin zuen gora egin. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, momentuan korrika, engantzatuta gelditu zen kamara hormaztia artea, baina lortu genuen askatzea, eta bigarren globo bat, bagenera man, bueno, ba, bazpa ere, ez, beste globo bat eta helioa eta bar eta orduan beste bat bete genuen eta ondoren bota genuen.
0: Uhum. Eta ze altura arte lortu zenuen zuzeneko seinalea mantentzea?
2: Ba, guk uste dugu zehazki 12-15 metro artean.
0: 12-15 eta beste 37 mila.
2: Bai, beste 37 milara iritsi zen. Bai, 15.000 metro hoietan seinalea galdu genuen, orain argitu behar dugu zergatik, ze aurreko frogatan 25.000 iritsi ginen eta ikusi behar dugu ez dakigudan, bueno, ba, horizontalki ere ba mugimendu gehiegi egin zuelako edo zergatik, baina bueno, ba dena den irudiak zoragarriak izan ziren, beraz pozik gaude.
0: Eta gero globo horiek noski, jaso egin behar dira. Ze jaurtiketan bai. Jarri dugu azpimarra, baina pentsatzen dugu globo bai. Jasotze ere tamainako erronka zela. Ez dakit berreskuratuta dituzuen, nola egiten den hori?
2: Bai. Bai, bueno, globoek daramate baizala deitzen den sensore moduko bat
0: bai.
2: Eta gero GPS bat. Bakizu maleta tanta sartzen ditugun GPS hoiek ba jakiteko ia nun zure maleta galtzen badata. Bueno, ba hoietako bat. Eta orduan, lehenengo globoa 360koa berehala berreskuratu genuen zen, bueno, nahiko azkar igo zen ta nahiko azkar jetxi eta aro inguruan jaso genuen. Eta beste globoa goizeko 3 aldera erori da eta orain goaz bere bila ze badakigu zehazki nun dagoen baita ere eta orain jaso behar dugu ja badaukagu den antolatuta jaso alizateko eta hori dago Burgos eta Kantabria arteko puntu batian.
0: Ah, eta badakizu ze motako ingurutan erori ote diren, mastiak ote diren, zelaiak menditontor bat, etxalde zelaiak, baten teilatua?
2: Zelaiak birabilak. Oso ingurune lauak eta arazo ligabekoak.
0: Eta araztopatzeko modukoak beraz.
2: Bai. Gainera, normalean, izan genuen arazo bat aurretik froga batean, baina kasu horretan GPS hauekin, ez airean dauden bitartean, baizala deitzen den sensore horrek ematen digu informazioa, baina behin lurrera iritsita GPS-ak zehatz-mehatz esaten ditu nun dagoen. Eta beraz oso erresa da. Hori, aurkitzia.
0: Irurenda irurogei graduko kameraren irudiak, itxaso, noiz ikusela izango ditugu?
2: Ba, gaur egunean zehar. Bai, hori da. Bai. Egia esan, zoragarriak dira, lortu dugun, bueno, etorri dira 360 graduko ba, grabazio hoietan adituak diren bueno, enpresa batetik, Bartzelonatik, eta egia esan, bueno, beraiek ere harrituta daude eta oso pozik lortutako irudiekin ikusten da, baita ere globoak nola egiten duen estanda, altura horretan nola erortzen den, bueno, zoragarria.
0: Ba, irudi...
2: Itzala, baita ere eklipsea estratosferatik oso politia, bai.
0: Ba, irudi horiek ikusteko gokoz geratuko gara, eta esan dakoa, egunean bai. Zehar ikusgai egongo dira. Itxaso Martin EITB labeko burua mila esker, eh?
2: Bale, zuri, eskerrik asko.
0: Eta animo, globo horren bilaketan.
2: Bale, eskerrik asko.

0: porta una mono Urdaibai Bercenterreko ikerlariak, aixo egunon?
1: Egunon, Mikel.
0: Edorta, Urdaibaira egin dugu zure bila, baina non bait bai. Mediterraneoan zaude?
1: Bai, eta kanta entzun dudanean, ez dut, ui, bai, bai, Tarragonatik nari natzaizue, eta egun batzuk igarotzera torren ez, amen lagunakin, da. Eta bueno, eta bide batez, ba, noski, eklipsea osotasunean ikustera.
0: Ja, hori galdetu behar nizun, ze Tarragonako goikalde horretan eklipsea oso osorikoa izan zen, ikusten utena?
1: Bai, bai, bai, hementxe zegoen, ba, hori hor penintxula gurutzatzen zuen ba, astarna luze hori, eta bai, ba, guamen erdi-erdian, delta inguruan geunden, Cambrilsen suertatu zait, eta, bueno, eneiz etorri eklipsa ikusten, baina, bueno, suertatu zaidanez, ba, bueno, zorioneko gani, ba, oso osorik ikusteko aukera izan nuen, eta emozionatzeko ere, noski.
0: Bai, unkitu zinen?
1: Bai, bai. Bai, ze azken finean, bueno, nike, esaten duen, ba, bueno, nike ingurura begiratuko dut gehiago, ba, eguzkira baino, ze eguzkiko kontu horrek, ba, gero komunikabideetan, bai, telebistan eta, bueno, dauden sare sozialetan, bueno, milaka, milioika irudi ikusiko ditugu norbera kataratakoak baino, askoz ere hobeak eta politagoak, eta, ba, baina, momentu hori ez da, ba, iluntasun hori sartzen denean, iluntasun berezi hori, ze azken finean, zan, horrelako iluntasun, ai, ez dakit, gris bat moduan, edo ez dakit, gauza oso oso berezia zan, eta jende asko, eta isilik jendea, eta bueno, eta osotasuna iritsi zenean, gainera hemen, ia minutu bi luze gozatzeko aukera izan genuen, neun bat segundo, eta, bueno, ba, osotasunena iritsi zenean, jendea txaloka, eta, bueno, berezia izan zen bai.
0: jendearen txalo horiek akaso estali zituzten
1: inguruko, bai.
0: Inguruko guztiak, tartean hegaztien isiltasuna.
1: Bai, baina baitu garrintu ninduen beste gauza batek, zen ni ba, gorputze zenen Tarragona egon nintzen, baina bihotzez eta biztaz Urdai bainere, ze guk baditu kamera batzu zuzenean funtzionatzen dutenak, egun osoan zehar, eta uki genitu jarrita kamera horiek ba, leku konkretu batzutara ikusteko aberzer zan gertatzen zena, ba, inguruan zeuden hegaztiekin, ez da padura horretan bizitiren hegaztiekin, eta ba, neuzkan hipotesi batzuk, ba, bueno, ba, iluntasun hori iristen zenean, ba, nola hegaztia asko desaktibatu egingo lirake. Ba, bueno, egunero egiten duten antzera, ez da, ba, iluntzea ligatzen denean, bakoitzak beran loleku aurkitzen du, eta batzuk isildo egiten dira, baina beste batzuk kantari hasten dira, ez da. Da. Izan nuen mobilian, ba, zuzeneko hori, YouTube-en daukagun kanal bretako zuzeneko hori, eta eukidan nun, ba, padurara enfokatzen, eta batez ere loleku batetara. Bueno, kuartzatxo itzainen, loleku batera, kuartzatxo itzainak dira, itzainak, olako, kuartzan estiloko batzuk, txikiak, txuri txuria dianak, eta basaten du zer da gertatuko dana. Ia, egunero iluntzetan gertatzen den moduan, ba, lolekura etorriko dira, eta normalean, ba, egun bat biltzen dira egunero, horrelako, bueno, iluntzero, horrelako zuhaitz batetan, eta gertatu zena izan zen bai, zoragarria. Ia, eklipsa hasi zen momentuan, hasi ziren iristen, ba, iluna barra zegokion moduan, eta hasi ziren banaka iristen, lekuak hartzen zuhaitzetan, bueno, beraien doinu zoragarri batekin, ba, egiten duten doinu batekin, eta halako baten, ba, batu zitzaien, ba, inguruan zeuden limikolen doinuak. Hoiek ere, kantari hasten dira sarritan iluntzea iristen denean, eta egia esan, ba, bueno, oso irudi politekin gozatu nuen, zuzen-zuzenean ikusten eklipsea hementxe, eta telefonotik, mugiko horretik, ba, ikusten nola Urdaibain, ba, hegazti askok, ba, bere egunekoa, ba, bukatutzat eman zuten, ba, zego kiena baino, ordu beten denago, edo gehiago.
0: Eta, ondoriorik eragiten aldu nazmen horrek hegaztiaren portaeran edo bere bioerritmoetan?
1: Ba, zalantza geneukan, eta nire zalantza den bat, nire zalantza bat zan, ba, ea eklipsea bukatzean zegoenean, edo bukatzen zenean, ba, berriz ere argitasun hori bueltatzen zenean, ba, ea zer egingo zuten, edo berriz aktibatuko ziren, da joan egingo ziren, edo eta bertan geldituko ziren. Eta egia esan, ba, bueno, oso berandu izan zan eklipsea, iluntzean izan zan, orduan, ba, bueno, erabaki zuten gelditzia, eta nik uste dut eragin bat izan dutela, eta dala, ba, behintzat, atzoko egunean, ordubete gehiago lo egiteko aukera izan dutela. Edo lolekoan behintzat, ordubete gehiago egiteko aukera izan dutela. Beraz, nik uste gaur goizian, ba, askoz ere deskantzatu dago. Hasi direla hegaztia martxan, eta pozarren, ba, ordubete gehiago lo egin da. Bueno, lo egin da, no? Atxeden hartuta, bai?
0: Gainerakoan edorta, bai. Tarragona alde horretan, ez dakit Ebroko itxasadarera joteko asmoa baute duzuan, bai. Edo zegaztiren bila egin duzu bertara, ze ikusten aizen nuke, eh?
1: Bueno, egia esan, hankabiko egazti baten bila etorri naiz, eta ez lumadun egazti baten bila, eta baina, bueno, baina beti, ba, mugitzen naiz zenian amende ba, oporraldietan, eta ba, beti daukat ba, begi bat zerura begira, ez eklipsari, baita ere egaztiei, eta noski, urtero niretzako, ba, Ebroko deltara etortzea nahiko garrantzitsua da, ze bertan dagoen egazti bizitza, bueno, zoragarria, atzuen nintzen egon, ba, eklipse garaian delta horretan, baina, bueno, zerbait espektakularra izan dela, ziur nago, milaka eta milioika esango dugu nuke, ba, egazti, ba, lolekoetara hurbiltzen enarak, beltzaranak, lekako hartzak, bueno, danetariko flamingoak, denak mugituko zidan, eta, bueno, nago dira irudi zoragarriak ikusteko, eta gara aztertu beharrekoak, ez eguk ere, hainbat grabaketa egin ditugu, bai, doinu grabaketak, eta bai, irudien grabaketak, eta oin hartu beharko dugu, horlako, guretzako atzenen alditxo bat, hartu grabaketa horiek, ondo aztertu, eta alderatu egun ohiko batekin gertatzen denarekin, ez da? Ta bueno, hortxe, oin lana daukagu hor gauza guztiak aztertzen, lehen itxasko esan duen moduan.
0: Ba, edorta una muno Urdaibai Birdcenterreko ikerlaria, eskarrik asko eta ondo ibili oporretan, eh?
1: Ba, eskarrik asko eta nahi duzuenean amentsa izango duzuen.
0: Aio!
1: Gero arte!
0: Eta kitxo, akabo, eklipse kontuak, faktorian.

0: Erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
4: Oh, enaiz niz.
2: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Ainhoa Aldazabal, kaixo egunon.
11: Egunon, Mikel.
10: Zer modu zaude?
11: Oso ondo.
10: Abuztuak 13 ditu, oker espanago 3 herrialde eta 3 autore geratzen zaizkio udako bidaia honi. Gaur nora garamatzazu?
11: Gaur Ugandara eingo dugu bidaia.

0: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatur kritikaria, zerbitzu literarioak eskaintzen dituen Eskolastika taldeko kidea, eta guri dagokigunez, gure gidari partikularra, Afrikako literaturaren barrena egiten ari garen bidaian, gaur ere bere zakusotik atera du liburua, joan den asteko baino mardulxeagoa, ze joan den astean bolikostara egin genuen, eta komikien bueltan aritu ginen, utzugaldia zu eskuartean hartzen, ekarri duzuna, ea, hementxe, ematen duna baino harinagoa da. Egia da, badala liburu, a ber, zema dauzkan, ba, boston da piko horri alde ditu. Eta mentxe dugu, Jennifer Nansubuga Makumbi, The First Woman. Hau itzule genezake, lehen emakumea bezala, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Tira, aipatu gaurko autorea eta obra, baina herri aldako katu behar dugu lehen da bizi, Ugandaragoaz, ea?
1: Ugandaragoaz. Ekialdeko Afrikako estatu subiranoa da, itxasora irteerari gabea. Ekialdean Keniarekin egiten du muga, iparraldean Hego Sudanekin, mendebaldean Kongoko Republika Demokratikoarekin, hegoaldean Ruandarekin eta hego mendebaldean Tanzaniarekin. Hainbat herrialde dauzka bere bueltan. Ugandari aintzira hundien izena ere ezarri izan diote eta aipagarria da herrialdearen hegoaldean Victoria aintziraren zati handi bat dago, zati bat esaten dut, 6% Keniari dagokiolako eta 49% Tanzaniari. Baina 146 Ugandaren partean dago, ikusiko dugu liburuan ere badakala garrantzia Victoria lakuak eta hitz egingo dugu horretaz aurrerago ere, ez? Ura urgeza duen munduko bigarren antzirarik handiena da.
0: Bai.
1: Eta antzira honetatik Ripour jauzia ateratzen da 6.600 kilometro baina goiago egin ondoren Egiptoraino iristen dena. Munduko ibairik luzeenetakoa bezala ezagutzen duguna.
0: Nilo ibaiaren bidez. Egia da, laku erraldoi honek, aintzira erraldoi honek ematen digula Ugandaren iraganari buruzko pista bat izenari dagokionez, berela murgilduko gara bertan, hizkuntzari dagokionez, Ugandan, ingelesa.
1: Ingelesa eta suajilia, dira hizkuntza ofizialak. Baina, beste dozein hizkuntza erabili daiteke, eskoletan edo beste erakunde batzuetan, Luganda hizkuntza adibidez, erdialdeko, eskualdeko hizkuntza da, eta erdialdean eta hegoekialdean asko hitz egiten da, ez?
0: Uh-huh. Eta hori diogu, Erresuma Batuaren kolonia izan zelako urte luzez. Tira, orain bai, aurkeztu diguzu gaurko autorea, Jennifer Nansubuga Makumbi. Uh-huh. Zeket ondo auskatuta dudan?
1: Nik eres.
0: Ba horrela ikingo dugu.
1: Mutxi gora bera. Makumbi Mengo auzoan jaiozan, Kampala hiriburuan, bere gurasoak banandu egin ziren, berak bi urte zitzuala, eta denbora batez aitonarekin bizi izan zen. Idi Aminen diktaduraren garaian, bere aita bankaria zena atxilotu egin zuten, torturatu eta tratu txarrak jaso zitzuan, eta horrek familian eragin handia eukizeban pasarte historiko bat izan zen.
0: Ez da lenda biziko aldia zuk ekarritako autoreren baten biografian, zenbaterainoko arrasto utzi duen ez egonkortasun politikoak, gerrek, lurrikara politikoek ere bai, zer egin izan duten.

0: ez, makunberin nola eragintzen honek guztiak, ez dakit esate baterako ikasteko aukerarik izan dute zuen, eta atxilora eman zuten, nola izan zen bere bizitza zentzu horretan?
1: Bai, bueno, ikusi dugu zen, saio guztietan ikusi dugu zen liburuetako premisa edo komunian dituzten gauzak dira, ez? Azkenean, herrialde hauek historia politiko hori euki dutelako garaian antzekoak diranak eta kolonizazioekin lotuta dausenak, ez? Makumbik Ugandako hainbat eskola katolikotan ikasi al izan zeban, irakasle bihurtu zan, erresuma batura joan zan masterra eta doktoretza ikasketak egitera, idazketa sortzailea edo emoten zeban, eta Manchester Metropolitan Universityn masterra egin ostean, tesia ere egin zeban, eta bertan irakasleari zala kintu bere novela ospetsua idatzi zeban 2013an, ez? Osa, bai, berak ikasteko aukera euki zeban, eta nolabait probetxu ederra atera zion horri, ez? Ugandako idazle eta irakaslea da, lehorregintzan, ipuingintzan nabarmendu dana, eta bere lanetan joango gara gerotxo hau ikusten, baina ahozko tradizio afrikarrak, Ugandako historia, kolonialismoaren ondorioak, patriarkatuaren undinorakoak, mitologia, dana, hori dan hori barne biltzen dago, ez? Hoxe.
0: Hemen, liburuaren kontrazalean lauitz nabarmentzen dira. Komunitatea, galera, hitza eta askatasuna. Gero azalduko diguzu, nola josten diren kontzeptu horiek, lehen aurreratu dugu, liburu honen izena The First Woman, edo lehendabiziko emakumea dela, liburu horretan berehala murgilduko gara, baina horrezainoa, Nekane Peña Garikanoren ahotsean gozatuko dugun pasartea entzun aurretik, esango aldiogu zerbait gure audientziari entzun behar dutena kokatzeko?
1: Ez, entzungo dugutak gero esango diegu zerbait.
0: Ados.
1: Onda iruditzen.
0: Primeran.

urbila joatea lanek ezazen. Glamour txikikoa. Ez zinezkoa zen guapa agertzea, buruan latorrizko bidoi bati horekan eusteko egin alean. Batzuetan gainera, zulo batetik urak turrustan burutik behera blaituko zizun soinekoa. Baina kirabo, bainatzen hasi zen. Eta hidratatzen. Eta burua horrazten, putzura joan aurretik. Amonak begiak ezkelduta begiratzen zion. Kirabok ordea, etzuen ezertxarrik egin, eta ziok egin zuen gauza bakarra kiraborentzat ura ateratzea zen. Beste mutilak borrokan ari ziren bitartean. Izan ere, kirabo, beti izaten baitzen lendabizikoa etxera iristen. Giuarik berriz, ez ikusiaren egiten zuen. Baina kirabo eta zioren begiradak batzen zirenean, tenk

0: Bueno, kirabo amabi urteko neskatia bada, eta ikusten dugu hemen, ez, urbila eta putzura bidaia edo ibilbide horretan bere prestaketak, ez, nola, herrialde edo, bai, bere gertu dauden senideak eta abar, nola dauden erabat berari begira, eta aukeratu neban pasartea, busondo erakusten da belako, kontrola, ez, kontrolaren ideia, emakumeen ganako, kontrolaren ideia, eta aldiberian uraren presentzia agertzen zalako, ez? Gero joango gara uste dut, pixkate bi gauza horietaz hitz egiten.
1: Esan dakoa, The First Woman, eleberriak kontatzen du, Kiraboren bizitza. Noiztik aurrera?
0: Hori da. Ama bi urte dauzkanetik kontatzen dau, eleberri hasten da, Kirabok ama bi urte dituanean, ez? Bera bizi da herri baten, zeinetan, nateta deitzen dana, eta familia handi eta oparotxu bat eukiarren ama falta jako. Eta inork, heldu batek ere ez dio kontatzen, zer pasatu zan, edo non dauan, edo zer gertatzen da horrekin. Orduan, bueno, berak utxune hori daka etengabe eta 12 urterekin ja kontzientzia hartzen doa, ez? Bere zer dan emakume izatea, zer dan familiako parte izatea, zer dan egia kontatzen diotenetik eta zer ez hainbeste, eta orduan erabakitzen dau bisitatuko dabela herriko sendagilea, sorgina deitzen diotena, eta bere amamarekin haserre dagoana gainera, ez?
1: Eta hor dago, lehen aipatzen genuen ezkutatzen denaren isiltasunaren pisua.
0: Hori da, hori da. Eta bueno, berak iskutuan egin behar dau sorgin horren ganainoko bidaia, kontatu nahi dizkio, nahi diolako gauza bat, eta galdetu beste bat, ez? Kontatu nahi dio, ba berak ere sorgina izateko aukerak dituela, ze bere gorputzetik ateratzen sentitzen da hainbat aldiz, eta beldurtu eitzen da, eta lotxatu, ez daki besteek nola ulertuko duten hori, eta galdetu nahi dio ama non dauan, eta ia berak erantzun aldaben, ez? Galdera hori.
1: Ez dugu spoilerrik egingo, ez dugu esango ama topatzen dute duen edo ez duen topatzen, baina bidaia horretan, aventura horretan, egiteko horretan, zer topatzen du?
0: Ba, topatzen da genealogia bat. Ze, sorginak kontatzen dizkio ipuinak. Eta kontatzen dio ipuin mitiko bat, baina begirada desberdin batetik. Hau da, herritarrek kontatzen duten ez kontrara, baina bai berreskuratzen dau jatorrizko edo Uganda nola sortu zan kontatzen da ben emakumearen historia, ez da, jainkosa baten historia, eta nola bait hor inkorporatzen dago ahozko literatura eta kosmobizino guzti hori ekartzen da bena begirada oso desberdin bat, ez? Eta Kirabori ematen diona erreferentzia femenino bat, ordurarte berak ez da bena euki, askoz ere libreagoa eta askoz ere oso indomitoa dana, ez? Eta orduan, bizitzeko beste aukera batzuk emoten detzasenak.
1: Ugandako kulturetan zer den emakume izatea?
0: Hori da.
1: Eta ura?
0: Claro, uraren elementua esan dugu hasieratik importantea dala, ez? Victoria Lakua edo aintzia aipatu dugu. Hor mito edo ipuin horretan kontatzen da nolabait esango dute, ekartzen daben gizonek duten lurra, ez, finkotasuna, irmotasuna, lurrari lotzen zaiola, eta ura, ez, zerbait oso fluidoa dana,
1: aldakorra,
0: oso
1: aldakorra,
0: hori da, ezin dana eutxi, eta aldiberean askea dana, eta aldiberean ekartzen dana ahoskotasuna dakan bazera bizi hori, ez? Eta orduan zentzu horretan jainkosa horrek hori guzti hori errepresentatzen dau, ez? Baina banaketa horrek aldiberean erakusten dau, adibidez, zergaitzik emakumeek ez duten jabetza pribaturako aukerarik euki herrialdean, ez? Hau da, mito horretan oinarrituta, gizonek legeak eta lurrak kudeatu alzitzustenez, lur pribaturako aukera zuten, hau da, dirua lortu alzutenez, eta emakumeek aldiz ez. Orduan, bueno, nolabait erakusten dau mito originala, patriarkala, zelakoa dan, baina berreskuratzen dau mito horren berzino feminista edo begirada feminino hori, ez.
1: Amaren bila hasi eta universo berri batekin egiten du topo, munduari begiratzeko begirada batekin, eta kaso hori izango zaio benetan determinantea. Gukainoa, zu zauzkagu hemen, astero, ekarri hoi dituzun liburuen merituak edo argitzela seinalatzeko, baina asteon guk ere egin dugu ikerketa, eta The Guardian erresumatuko egunkarien aurkitu dugu liburuaren kritika bat. Audio, ea adosote zauden, Lehendabiziko emakumearen irakurketa bizia da, erakargarria, eta Makumbik gatza eta piperdun txirikordak egiten ditu kontu pertsonalekin eta eskalandiko aldaketa politiko eta sozialekin. Eta geroago dio, novela honek meandro zabalak egiten ditu. Informazioa, tanta zaparradak pausugune lasaiagoak tartekatzen diegutu, baina liburuaren indarra egilaren adimen bizian eta protagonista nagusiaren karisman dago. Ez dakit ados ote zauden The Guardianen kritikariarekin.
0: Bai, ba, irakurketa bizia da, benetan, eta udarako aproposa. Ze, bosteun horri dauzka, baina saga baten moduan funtzionatzen dau, eta ordan neri liburu honen irakurketakin pasau jatan, ba, murgildu nintzala erabatez, eta ahoskotasun horrek batu eta itxen zaitzu, eta oso oso errez eta ondo irakurtzen da. Eta arrazoia daka, Kirabo protagonista istak hasieratik ba harrapatu itzen zaitzu, karisma handia daka eta berakin egin nahi dozu bidaia lehengo orrialdetik.
1: Bide batez, utzia zu parentesi txiki bat irekitzen eta berela itxiko dugu, ze ezin diot honi iskinik egin, kritika bat irakurri dugu. Kritikari batek nola leitzen ditu beste kritikarien idatziak?
0: Bueno, ba tentuz, ze kritikariak gauza gehiegi esaten doguz. eta askotan, bueno, zaila da, ez? Iritzia, kritika, objetibotasuna, bueno, tentuz begiratu behar da, baina nik ustot importantea dela adjetiboak erabiltzen ditxula, eta deskribatu egiten da bela, ez? Irakurketa zelakoa izan dan, eta hori beti da interesantia.
1: Protagonista nagusiaren karisma, aipatu dute The Guardianen, itzul gaitezen beraz Makumbiren lehendabiziko emakumea liburura, protagonista zitzegin dezakegu?
0: Bai, Kirabo da protagonista bat, ba, karismatikoa, ez? The Guardianen esaten zeban bezala, baina aldiberian da burugogorra, jakin mina dakana, adimentsua, errebeldea, bere bidea eitzeko prest dagoena, eta gainera eskura dauzkan tresnak baliatu, eta ez dauzkanak bilatzen dituana, ez? Orduan, bueno, da protagonista bat, hori, esan duten bezala, jarraitu nahi dozuna, ez? Eta hasieratik eskutik heltzen detasuna, uste dut olako protagonistek badutela zerbait pegajosoa dana, ez? Eta da identifikazioz irakurtzen dozuzela, ez olakoa zarelako, baina olakoa izan nahi dozulako, ez? Edo nolabait ikusten dozulako, ba, berak egiten daben horretan dagon boterea, baina aldiberian ausardia, eta aldiberian ezin dugu ez egin, ezta? Personaje hori da, ezin dugu ez egin egiten dabeen guztia.
1: Zure ze gorputza alde utzi zu irakurketa honek?
0: Ba, esaten etzu moduan, hori murgildu inintzan irakurketan, gainera irakurri dut onako, nekan horre gordeta eta irakurri gabe oraindik, osea, fresko dakat, eta irakurri dut oso gustora sartu inez liburuan erabat, eta bidaia paregabea izan da.
1: Ba, Ainhoa Aldazabal Gallastegi, eskerrik asko gaurkoagatik, eta ederra izan delako, Datorren ostegunean ere, etorriko zara, sin falta?
0: Bai, zelan ez.
1: Erki ba, aio.
0: Aio.
2: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
1: Amaikak eta berrogeita mabe minutu tokian tokiko kontuei segikan gaur Gernikara egin behar dugu. Bertako gaztetxeek, gaztetxeko kidek salatu dute herriko udalak abuztuaren 23ko gaztetxea usteko eskatu diela eta Biharamunean abuztuaren 24an obrak egingo dituen enpresa bertara joango dela ere jakinarazi die. Gaztetxeko kiden arabera, udalak ez du lekutze prozedura formalik abiatu, ekainean ere udaltzaingoak sarrai aldatu zietela salatu zuten, naiz eta gazten antolakuntzari esker giltza berreskuratzea lortu zuten azkenean. Egoera salatzeko manifestazioa ditu dute abuztuaren 15erako, Gernikako Andra Mari jaietan, eta gurekin da Janire Arrizabalaga, Gernikako gaztetxeko kidea. Janire, kaixo, egunon?
4: Egunon.
1: Asteko ezagit, azken ordurik baote duzuen Gernikako gaztetxearen inguruan?
4: Ba, ez, gongara zaiatzen udalarekin izketan eta derbetan eurekin, baina oraindik ere bari negoziazio maila zabalik dau, alternatiba desberdinak egongara planteatzen, bazkenan guretako ez dela leku bat bakarrik gaztetxea proiektu moduan defendatzen dugulako, baina hori, ez teko guinolako bermerik, ez teko guinolako aukerarik oraingoz, eta ba hori horrela dan bitartan, ba orain deko gune espazioaren defentsan segiduko dugu, eta manifestazio horretara behira antolatuko.
1: Uh-huh. Amar egun barrurako gaztetxea usteko eskatu dizuetela esan duzue, udaletik ze esan zizuen, ze azki?
4: Ba bueno, kontua da, da papel legal batzuk behar direla obra azteko, ba salatu genuen moduan, obrak berako bai esteko zerako bermatuta de dausen pauso burokratiko guztiak, eta espazioan eskuragarritasuna da, espazio gutxi dauela bermatzen duen dokumento bat. Hori ez da egin publiko momentu baten da, eta orduan arkitektoak sartuko direnean, ba hori frogatu beharko dabe. Orduan, eskatu dozkuen naizen zan, ba 24an arkitektoa etorriko dela, gauza horrek begiratzera, gutxi dauela, egitura begiratzera, eta orduan, ba bueno, ez bielez prozesu legalik aktibatu nahi, ba horrek suposatzen malako desalojo agindu bat ez dakiz er, eskatu dozkuen alkateak berak, ba 23ako joateko, eta dena baketsua izango zela holan. Horra zimarratzeko da, ez dala ezer baketsua, urte bete eta lau hilabete mondoguz espazioa antolatzen, obrak indoguz gure aldetik, eta horrela botatzea pertsona batzuk, ba ez dala inoiz baketsua izango, eta beti izango dela violentoa.
1: Uh-huh. Zuek zema demora dara mazue, erekin horretan?
4: Hori da, apirien sartu ginen, orain gutxi gora bera, urte bete eta lau hilabete izango dizkut, bai, urte eta erdirantza heltzen.
1: Eta esan duzu, udalari alternatibak eskaini dizkio zuela, zein nolakoak esate baterako?
4: Zaguaz, gure kanpaina prozesua ikusi genunan, liburutegia martxan jarriko zela, izen zela gutxi aurrekontuak onartu zirenean, ikusten genuen espazio bat erosi bala udalak honekin batera, oza, espazio beti izen da udalarena, baina liburutegia ingo zan hemen, eta ero ikasle gelak ingo zela Beko Ibarran, dauen espazio baten, dala gaztetxea baino hiru bider handia hua, eta kriston diru kantitate handia gastatu dela horretan. Guk ikusten dugu gaztetxe hau dagoela Gernika erdian, zarata piloa dau, ez da irezgarria da eskiera pilo dauzelako, eta Beko Ibarrako eraikina adibidez Gernikatik kanporatxu hau dau, zarata gitxi hau dau, eta oso espazio handia da. Orden, guk planteatzen genuen azan, hemen jaba dau proiektu bat gaztetxea dana eta funtzionatzen dagoen, agenda horbiltzen dana eta espazio egoki bat dekona, eta Beko Ibarran dagoen eraikinan, ba ikasle gelak eta liburutegia batera egin al zirela. Gainera hemen planteatzen den liburutegia berak ez duz Gernikaren behar izanak azetzen, 50 pertsonako aforo ukiko deu, bakarrik ez da izango ikasteko espazio bat, baizik eta ba liburuak irakurtzeko eta hori dana, eta Gernikako jendeak eskatzen banazan, ba saturazio bat egotezela maiatzen eta abendu hueltan azterketaldirako, eta behar zana benetan ikasle gelak zirela. Orduan, herriari funtzionatzen dutzen eta erabilgarria jakon proiektu bat ustea gero benetan herriak behar esteuen funtzio bat emateko, eta gero bapatean Gernikan hiru liburutegi egotea, oza, ez teko hankarik ez bururik, eta herria bai hori konturatzen da azken aldian.
1: Eta Janire, zer antzun jaso duzue bueltan?
4: Ba betikoa, ez da, berroa itzen duzula jenteagaz, eta ez duzula benetan erantzun argirik jasotzen, ba, porat desbideratzen, konbertsazioa, agarrazenan udalak izaten deuena da, espazio eburen adala, eta okupatu genunetik, ba, argi ukik behar genula, aurrekontuak onartzen ziren, eta proiektu onartzen zanean joan egin beharko genela. Baina, klaro, oza, ez dizbaldintza berdinak, espazioa gutxik egon da, batean onartu diz aurrekontuak, gainera liburutegia berabe ez da izan, orain dela, kontua bai atxe bilduk edo bai beste alderdi politiko batzuk bat iretzen da bela, ba, liburutegia izan zala, ba, 2014an, prozesu parte hartzaile baten bidez, erabakitako gauza bat, eta hori nahi bien martxan jarri, baina kontua da gorregionoren udalak, ez zegoela 2014an zehaztu zan proiektu berdina abieraziko beste proiektu mota bada, turismora bideratutako gauza bada, eta orduan, ba, bueno, oza, alderdi batzuk esaten dabe gauza bat, beste batzuk beste gauza bat, eta ez dugu jasoten alderdi baten gandik bez, inolako babesik, inolako erantzun argirik, inork ez dakio zondo zelakoa izango da liburutegia berabe bai, batzutan ustaian hasiko zala esan zan orain dela hilabete bat, gero batean iraian hasiko dala, orain bat esaten dozku lehengo begiratuko da bezala gauza batzu, barrutik hasiko direla, kanpotik, ez dago lez bai, kontraturik, ez adjudikaziorik publiko, ez dago oso argi zen izango dan proiektuaren obra prozesua, herrian ziurgabetasuna da nagusi, ez da bakarrik gaztea asamblea epikola ziurgabetasuna zelan izango dan desalojo prozesua, ez dakigu proiektua berabe, eta milioi eta erdi euro gazteko diru publikotik, eta ez dakigu ezer herritarrok.
1: Eta esan dugu, etzi, manifestazioa deitu duzuela, jaigiroan egiteko manifestazioa, aldarrikapenetatik arago, ez dakit, 10 egun hauetan, baute duzuen margenik, negoziazio horietan sakontzeko, bestelako konponbideren bat bilatzeko, eta ze estrategia izango duzuen abuztuaren 23a iritsi bitartean?
4: Ba, bueno, nik ustot hor bi lerroa argideko guzela, alde batetik bai zaiatu behar garela, ba, bide legaletatik orain arte rekurtsoa jarri dugu zen moduan, salatu dugun moduan papeleo batzu falta direla, udalarekin itxegu izketarako prest gauz, eta guk benetan nahi dugu herriak bai liburutegi aukitzea, ze behar deu edo ikasgelak behar deuz herriak, baina gaztetxe eta jaku iruditzen aurkakoak direnik. Orduan, aldo horretatik gu izketarako prest gauz, alderdi politiko desberdineken egin dugu berba, eta horretara jarraituko dugu, oza, deitzen dozkoen bakotxan, gu agertuko gara, engo dugu berba, eta saiatuko gara soluzio bat aurkitzen, dana dalako bideragarria, baina aldi berean ez da dozku ebermerik emoten, eta bai iruditzeako bi bideak bai bateragarri dela, ba, herrian erantzun bat egongo da, desalojo bat gelditzeko ez da nahikoa asamladako jentea bakarrik, orduan nahi dugu ba, alik eta aktibazio gehien, ba, kartelak, aldarriak, apuratori dalako bai,
1: bai.
4: Hemen gaztetxaren auzio honetan benetan dauen talka, ez da, bi herri eredu desberdin sustatzen da bezala alde batetik alderdi politikoek nahi dabe Gernika eta Busturialdea orokorrean gu zenekin pasazan moduan izatea herri eredu postal bat gaztea politikoekin eta guk justo aurkako nahi dugu herri aktibo bat, jende aktiboarekin eta horretarako ba, bide guztiak agortuko dugu zela.
1: Ba, gertute jarraituko dugu ez, zer gertatzen de Gernikako gaztetxarekin, Janire Arrizabalaga eskerrik asko zuen azalpenen gatik.
4: Ba, izu eri leko ematearen.
3: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, eguzki eklipsearen balantze eguna da gaur, Osakidetzak jakinarazi du 48 pertsona hartatu dituela eklipsearen ostean, inork ez du ikusmen arazo larririk izan, gehientsuenek ambulategi zein erietxetara jo dute eklipsea ikusteko ez dituztelako begiak behar bezala babestu eta kezkatuta. Oiana Ormazabal Donostia erietxeko larrialdietako atalburua da.
6: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dauk, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik afektazio larririk izan dunik, klipsearen gatik inork.
5: Urrengo egunetan marrak zuzen ikusi ezean, orban beltz bat ikusi edota, distirak nabarituz gero larrialdi zerbitzuetara jotzeko eskatu du Donostiako erietxeko larrialdietako atalburuak. Nafarroako gobernuak berriz une batetik bestera egingo du eklipse gauaren balantzea, segurtasun eta unibertsitate kontseilariak hemengo dituzte azalpenak. Eta kezka handia bazen ere, eta eklipsea ikustera mendietara eta landare mura milaka lagun hurbildo baziren ere, eta errepideetan joan etorriak asko izan baziren ere, ez da suterik gertatu ez Euskal Herrien ez da Espainiako estatu ere. Bestela ere, Espainian egoera oso da larria. Kopernikus sistemaren arabera, Europan zutek erre dituzten hektaren erdia, baino gehiago, Espainian kiskali dituzte. 545.000 hektaria izan dira Europan, eta 275.000 Espainian. Iaz urte garai honetan 140.000 hektaria kiskali zituzten zutek Espainian, eta urte amaieran 383.000 izatera iritsi ziren. Bestetik, Nafarroako SOS zerbitzuak eskatu du larrialdi zenbakira 112 deitzeko ez deitzeko erre usaila somatuz gero. Usain horren jatorria Hueskan Peñas de Riglosen piztuta dagoen sutea dela azaldu du eta bertan dagoeneko lanean ari direla. Telefono deiak larrialdi zerbitzua blokeatzen ari direla diote eta sugarrak ikusiz gero bakarrik deitzeko eskatu dute foruzainek ez kea ikusi edota erre usaila somatuz gero. Erresuma Batuan parlamenturako diputatuak aukeratzeko hauteskundeak dituzte gaur, ez dira barruti guztietan izango, eta bat besten gainetik nabarmenduta dago, Clacton eskualdekoa. Bertan, Nigel Farage Reform UK ultraeskuineko alderdiaren buruak diputatu aulkia jokoan baitauka. Uztailean, Farageek dimisioa eman zuen, dirutan jaso eta deklaratu etzuen opari baten polemikan nahastuta agertu ondoren. Ia 6 milioi euroko erregaloa ari gara, Christopher Harbon, kripto txampon inbersoreak egin ziona. Farageek dimititzea erabaki zuen, ziur baitzegoen bere barrutian berriro diputatu izateko nahikoa babes lortuko zuela, ala esan zuen. Gaurko hauteskundetan berriz, herritarrek zer pentsatzen duten adirazteko aukere izango dute. Inkestak Farageen aldekoak dira. Erresuma Batuan berriz, inkesten arabera Andy Barnamen alderdi laborista sendotuta aterako da garko hauteskundeetatik. Futbol liga hasiko da, asteburu honetan, baina ez Euskal Herriko talde gehienentzat. Osasunak jakinerazi berri du, bertan bera gelditu dela bere partida Jon Altuna.
7: Bazen kezka, eta baieztatu eginda. Atzeratu egin dute Osasunaren ligako estreineko partida. Igande gauean jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren kontrakoa, baina Baleidosen agertutako onkio batek zelaia gaixotu du eta ez dago jokatzeko moduan. Abuztuaren 27an, bi aste barru astean zehar ustegunez, jokatuko dute Gorritxoek Bigon Zeltaren kontrako partida hori. Ligako estreinekoa beraz, Sadarren izango du Ramisen taldeak Levanteren aurka hilaren 24an, eta Osasunak bere ezinegona agertu berritu lau eguneko epean bi partida jokatu beharko dituelako liga hasiera honetan.
5: Errepideetan arazo handiak daude Irunen bereziki AP8an. Biriatun batetik 4 kilometroko autoilarak daude Baionarantz eta gainera beste ordainlekuan, kateako ordainlekuan kilometro bateko autoilara dago Baionarantzko norabide horretan. Iruzpalaukoa dira autoilerak beste norabidean Donostiaran. Zarautzen ere, AP8an kilometro batetik gorako autoilarak daude Donostiarantz. 40 gradura iritsiko gara gaur Nafarroa erdi eta hegoaldean eta 35 gradutik gora berotuko du Gasteizen eta Araban. Itsasartzeko hiriburuetan berriz, 30 gradura iritsiko gara unerik beroenetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, eta ize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Alkampon, abuztuaren amaikatik amairura, roller oiasko xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Euskadi Irratia.

0: Irratxe Irigoyen, good morning, sir.
1: Good morning to you, too.
0: Oiartzungo Xumara Iert, Unai eta Enekok kontu kontari jarretzen dute, haino aurreta Bizkaiarekin, gezurren inguruan aritu dira orain arte, musuen inguruan, eta kontu asko izan dituzte izpide, zer esango dugu ba?
1: Zertxo baita rotu zitzaizkigun gure Oiartzungo gazteak, eta bai esango du komunera joan, eta kaka egiteari buruz, hasi ziren kontu kontari.
0: Suelto.
1: Eta Xumarrek izan zuen arrebaren komunean apaltxo batean zerbait zegoela, hortxe moztu zen pasartea, eta misterio argitu gabe geratu zen. Beti bezala zerrote du Xumarren arreba komunean, zer gertatu zitzaion?
2: Ba, kaso pestainak rizatzeko pintza horietako bat.
3: Tabletakin arituko zen eta komuneti bere eroriko zitzaion.
2: Liburu bat irakurtzen egon gozan.
4: Xumarren arrebak tablet bat gordeta edukitzen du komunera joaten denerako.
5: Bere arreba komunean makillajeak batu eta zizen bera aurpegi pintatzen eta arreba asertu zen.
6: Moiekin ibiliko zan jolasten.
7: Periudikoa lehetzen erituko zen.
0: Hortxe zuen erantzun sorta ederra, argi ezagun.
8: Taka gauza raroa dela, kolonia itentzu gauza eta irekiten da. Ola, super berezia, hain nintzen horrekin jolasten abertze funtzionamendu dakar. Irekin un, arrebak entu kriston buia, hartu nususua, irekin inun hola.
9: Atzeaka.
8: Atzeaka. Atzeaka. Kolonia.
9: Kolonia. Komun zulo lero zitzaizun kolonia?
8: Bai.
9: Eta zeintzen duen kolonia horrekin?
8: Amak hartu zuen sukaldeko pintzua eta hor intzun horra eta atea intzun.
9: Eta zu zerretik ez duen atea ba?
8: Etzen nori hor duen jasna.
9: Baina kaka zurea zan?
0: Komuneko zulora hori zitzaion arrebaren perfume potea eta amak nola arreskatatu zuen ere kontatu du.
1: Eta oso deskribat den grafikoa indu Xumarre gainera, sukaldeko pintzak, eh? Hortiak.
0: Ea, beldurra ematen dit, baina diago entzun behar du, eh? Ea, ze kontatzen diguten, ea.
8: Neri pasazin behin, lehat aiak, zakan txikia zen, eta nio kakalia zakan handia. Ta txikia zen ez ez zuen xaten. Hori dan, xalan zon, eta zakan kakalia, orduan, batian hasi zen kakaiten, eta rehaitak xo alfombra ez zikintzeko eskoa.
9: Ta zuketzen hori jarri? Bueno, mutilak, bukatzeko azkeneko galdera ingo izuet, Josune erakisteinei buruz izketan hasi geha, eta bera ospetsua da. Galdetuko izuet, etorkizun batean ospetsuak izango bazarete, zergeitik gustatuko litzai zueken ospetsuak izatea?
8: Eske ez litzai da, ke gustatuko.
9: Elite zuke gustatuko ospetsua izatea. Zergatik ez?
8: Zer, jende guzti atorriko zenola. Ai, eneko itiko hienola. Eta duan, ezingo nuke, lasai bile.
9: Zuga jer, nahiko zenuke ospetsua izan?
8: A ber, ez zait importa, bino, izateagatik, handietan ez izan zintzelaria edo, gauzak sortzen txuna, eta gauza berezi bat sortziagatik.
9: Mm. Zer sortza gustatuko litzai zuke?
8: Zikintzen ez den arropa.
9: Zikintzen ez den arropa? Hori oso asmakizun ondia litzeke, eh? Ez da existitzen, ez?
8: Ez.
9: Eta nola egin badakizu gutxi gora bera?
8: Estoy dir.
9: Ja, baina ikasi egingo duzu?
8: Bai.
9: Zikintzen ez den arropa zuk sortzeko.
8: Jarri berkoz litzaioke, hola kapa bat eta kapa horren azpian ventiladore estiloko bat zikina gaina tortzen bezala boteiten dula.
9: Bueno, izan daiteke. Bueno, hori asmatzen dezunen Euskadi Irratiak egingo dizu berriz elkarrizketa. Xumar, zuneiko zenuke ospetsua izan?
8: Bueno, a ver, igual bai ze oso ospetsua balin banintzen gero hori bai diru amango ziaten ospetsua izatetik. Hori bai Enekok zandunagatik den aktor gozila firme eskatzea eta hola. Hoi etzin gustatuko.
9: Orduan, diru asko nahi dezu euki, hori bai. Zuk Eneko diru asko izan
8: nahi dezu? Diru bai, zera, pobri gauzak erosteko eta, bueno, bizitza amateko.
9: Zeini adibidez?
8: Palestinakue, Izaharakue eta hola.
9: Eta zuk unai, ospetsu izan nahiko zenuke?
10: Bai, minio, enuke nahi. Nere kontrola galdu eta hasi, hola, Ferrariak eta Bosko txerosten tola. Ni nahiko nuke izan futbolari profesionala, minio, humila.
9: Humila ere bai?
10: Bai.
9: Bai, zeik uste duzu oso arroak dira laurengo futbolariak?
10: Bai.
9: Zeiten dute, ba? Zeiten dute, aier, zeiten dute?
10: Kamisetak endu eta...
9: Nahi ez behizan, bueno, dirua bintzat izatea, berkainentzeko ilauntzeko, eta zuen ametsak bete, eta ospetsua baldin bazarete, humilak bintzat.
8: Bueno, nahi diruak ez zait asko importa, nahi gehien importa zaitena ni zorion txizatia. Talba da bestiak de bai.
9: Diru ez ezo importa. Eta zoriontasuna nola lortzen da? Diru gabe lortu ezakegu zoriontasuna?
8: Bai.
9: Ze gauzekin lortzen da zoriontasuna?
8: Adibidez,
11: famatuak edo futbolistak hor kriston dirutzak atena gai ez Messi eta hoiek, pues dakate kriston etxia eta kriston gauza pila. Bino igual ez dute ongi disfrutaten bizitza.
9: Tordon zorion txu izateko ze behar da diru azpalin bada. Nola izan gaitezke zorion txu?
12: Zorion txure bai altza izan ez zure anaiakin edo arrebakin errekan bainatzen.
9: Izan zaitezke?
12: Bai.
9: Bai. Zuek sentitzen zate zorion txu olakotan?
12: Bai. Bai.
9: Azkeneko aldiz, noiz sentitu zate hola pozek.
12: Esan txugunean Euskadi irratira etortzeko.
9: Abai?
12: Bai.
9: Eta zuek?
13: Nire bai uste dut igual, batzutan pobriako beto pasteute, zera diru pila bat dakatenak ta baino.
11: Hori da, a ber, pobriak bai. Bueno.
13: Ba,
11: osa, ez badaka zuetxia.
14: Sajatakoak ta ongi pasteute, gumino beto pasateute, dakate baloi bat, osa, zera, desaizatua hor, en erri guztiantzat bat, eta ongi pasatzuta lare.
12: Denak bat.
14: Denak inadozak.
12: Denak bat, ojo, ez dena.
13: Guri irakasleak erakutsi zigun juntzen ara, eta behaiak superpozek bizidean naizta ez eukia inbeste gauza.
14: Ta, baita ere esantzigun, en, zera, bertzutela frutaz behaiek, eta esantzun xabe, izakat, ume pobriek eta eman intzilotela fruta, eta behak ez esantzun.
9: Pentsa, emateko gai ziren.
12: Eta guri irakasleak zantzigun, behaiekoi esaten zula, saldi hau esaten zula, ni naizena naiz gu denok garelako.
9: Ara, bai, zesakona, eh?
11: Juntzela filosofo bat edo zientifiko bat, ara itea prueba bat, jarrizun sexto bat fruta, eta aukeratu zitun igual amar pertsona. Eta iten zuten karrera eta lehenengo iristen zenak, fruta guztia gelditzen zen. Ta abiatu ziren, ta denak eskua manta juntzien. Ta denak batea iritsi ziren, denak batea konpartitzeko.
14: Ta esantzula zientzia. Mio zeba ez zute korrienta lehenengo atze zuentzat denar.
12: Nola
14: ben pasatuko dugu ongi bestia gaizkia ibadia pasatzen.
9: Ordon zuek pentsatuko dut, zuen eskolako patioan baloi batekin, baloi bakarrarekin danok zorion txuzatela?
12: Bai.
9: Ez zatea asarratzen?
12: Bueno,
11: bai.
9: Aha.
12: Bai.
9: Eta zer gaitik asarratzezat, baloi bat hartzen daunen? Oh. Zein izaten da normalen asarratzeko motiboa?
0: Bueno, zerbait harindu da sola saldia eta ausnarketa interesgarri xamarrak ere plazaratzen hasi dira, filosofiko jarri baitira. Dena den, jakin behar duguna da entzun duzu, eh? Zer gertatzen den patioan, aserretzen direnean, baloi bat tarteko dagoenean. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira eta parte hartu biharko malasaskiaren eta faktureko galtzerdi parearen zozketan.

0: Euskal Jaien egitarauan Donostiako aste nagusiari begira segitzen dugu, Hondarrean egon arren. Gaurtik hasi eta asteburu osoan zehar, besteak beste, festak izango dira Euskal Herriko herri askotan. Araban, Amurrion, Laudion San Roque, Bizkaian, Portugaleteko jaiak, Gernika aipatu dugu, Andra Marifestak izango dituzte, Mailabian ere bai, San Rokeak Gipuzkoan Deban, Azkoitian ere bai, Aduna, Zizurkil, Nafarroan, Burlata, Los Arcos, Buñuel, baina Erne, honek zer esan abadu eta, eskualde berean, 8 txupinazo izango dira gaur biharretan. Artu arnaz eta lortu segurtasun nuala, Arantza Maiur, Oronoz Mugaire, Zubi eta Zugarra Mordi, Etxalardona Maria eta Ezkurra, denak baztan bidasoan. Bestak dagoeneko asituzten bi herritan egin behar dugu sartu iten azkarra, Arantzan eta Oronoz Mugairin, Arantzatik hasiko gara, Jule Noskoz, Kultura Zinegotziak aixo gunon.
1: Opa, gunon.
0: Etxupina jaurti berri duzu,
1: Hori da.
0: Eta zer moz joan da, zegiro duzu,
1: Ba, giro polita. Eguraldi ederra dugu, eta txupinazua behin botata, ja jendia bestarako gogoz.
0: Uh-huh. Eta ze ma jende bildu zarete?
1: Ba, txupinazua botatzeko orten izan dugu Arantzako dantzak irauste berreskuratu zituzten taldia eta beraiek bota dute, orduan talde eska bat izan da txupinazua botatzen.
0: Bai.
1: Eta gero ikusterate, ba, plaza nahiko, itxuroso nahiko betia zegoen, eta guain denak hartu dute frontoirako bidea, hortxe izan den direlako dantzak.
0: Arantzako bestak ezagutzen ez dituen arentzat, Julen, nolakoak dira, edo zezeit zordu ezin dugu galdu?
1: Pues Arantzako bestak azkeneko dire, herri txiki bateko bestak, orduan, pues, saiatzen gara gure humiltasunin, tasumetasunin, ba, alik eta besta hobekin, onenak prestatzen, adintarte guztiantzako eta guretzako berezia izaten den momentua izaten da 12 egunin Arantzako dantza luzia egiten da 8koa eta hori xe da igual zer bereziena edo erakargarrina
0: Arantzako dantza luzea. Uhum. Eta zuri egokitzen altzaizu dantza egitea ere?
1: Ez, ni ez naiz egit dantzari fina txikitan izan nitun Zaiakerak, bino gero ikusi nun etzela nire bidia, eta ni ikusle modu negoten naiz. Uh-huh. Enbidia ematen dize, bino ez lorten haitzongi dantzatzia.
0: Arantzako udaleko kultura zinegotzia zara, jaien antolaketan zer moduz moldatu zarete?
1: Ba, gira nahiko ongi. Hor, badugu taldetxo bat, pixot laguntzen ditena, ez da nire lana bakarrik inundik inora, orduan, ba, talde on batez babesturik, pues, saiatzen gara alik eta besta txukunenak antolatzen eta ongi moldatzen gara nik uste. Mm-hmm.
0: Eskualde osoan esandakoa, 8 txupinazo izango dira gaur biharretan, nola daramazue Arantzan inguruan horren beste kompetentzia izatea?
1: Bai, azkeneko hori da. Abuztuko data hoetan besta pila bat izaten dire eta gu saiatzen gara batez ere bertako jendia hurbiltzen da edo bertako familia edo bertan jaio denak eta kanpoan egon denak eta horiek etortzen dire eta orduan hori momentu polita izaten da, pues, juntatzen zarelikan lehenoko ezagunekin eta hori, eta kanpotik ez da horren beste jende etortzen, baina bueno, nahiko ongi giro mm-hmm. polita izaten da lare.
0: Julen ez, Joan Urrutira, Oronoz Mugairira jo behar dugu, Maider Altxu herriko gaztea eta antolokuntza taldeko laguna gurtu behar dugu, kaixo Maider egunon?
2: Iepa, egunon.
0: Zer moduz hasi dituzte zuek bestan?
2: Ongi, azitugu, bai.
0: Uhum, txupinazo ondo joan da.
2: Bai, arraz ongi.
0: Uhum. Eta zen, nolakoa da, zuen herrian txupinazoa?
2: Urtero saiatzen gara, pertsona dekberdin batek botatzea, eta urten maixik botadu dela, bueno, herriko denda urte haunitzez izan duen makumia, eta, bueno, berak bota orden nahiko berezi izan da.
0: Uhum. Pentsatzen dugu, beretzat ere unea berez eta unkigarria izan dela?
2: Bai, azura nervioztu eta gonta bila, baina, bueno, konten ere bai, txupinaza botatzeko aukera izatea datik.
0: Uh-huh. Zer dute Oronozko bestek, berezitik, Maider?
2: Bueno, zerbait berezi uten, nik uste mengo edozein besta bezala diren, baina, bueno, egun berezi bat aipatzekotan igual bezpera gaurko egune. Afarien, bueno, bastantzopak dugu, eta nik uste dela jende gehien gustatzen zaio notordue.
0: Abai, eta ze prestatzen da?
2: Bueno, bastan zopak, enbizko platera, gero xurita beltza, eta gizadue.
0: Bastan zopa ezagutzen ez duen erantzat, nola salduko diogu, zer den?
2: Bueno, hogi buztiez, goten dena lehenagoko egunetan ardi zar batian, bueno, kalduan bezala, ardi zar baten kalduan.
0: Ea, Julen eta Maider, biru esalditan eskatuko izuetzuen herriko bestak saltzeko, zerratiz bestalde bada, entzule bat baino gehiago, zergatik joan behar dugu zuen herriko bestetara, Maider?
2: Bueno, naiza, herri txiki beti zen, nik uste kriston birua sortzen dela, herriko plazan izeten dire orduen denak egon, leku berian egoten gara, eta saiatzen gara ere kontzertu aldetik taola mota ezberdinetako kontzertu ekartzen, orduen zaket gombidapina luzetzen dut, zai beti tortzen den jendeak arratxongi pasten du. Eta arras mahuako ikara.
0: Ea zer dion, Arantzako kultura zinegotziak, Julen?
1: Ba, nik uste nahiko antzeko mezua, azkenin, pues, Arantzako bestak ere dire erritiki bateko bestak, saiatzen gara giro on bat, euskaldun bat, eta batez ere giro sano bat sortzen, eta hori gonbidapena luzatu, ongi pasatu nahi duen guztiari, eta respetu zetortzen den guztia, ongi etorri izaten da.
0: Arantza, Amaiur, Oronoz Mugairi, Zubieta, Zugarramurdi, Etxalar, Dona Maria eta Ezkurrak, dendenak baztan bidasoan eta dendenak egunotan festagiroan. Ez dakit, Maider eta Julen, zeuen erritik kanpoko beste festaren batean egon otezareten hor eskualdean, Julen, Arantzatik kanpo joan altzara egunotan edo?
1: Bai, Zumbilan guain atzoak autun ziren, eta hor egun batin agertu nintzen, familia tarteko eta hola, eta bai, beti agertzen ez normalen Zumbilara.
0: Uh-huh. Eta Maider?
2: Bai, ni berdin, bi egun ez egon nahi Zumbilan, eta bueno, urte batutan joan izan nahi zama jurrera, ez duelaiko inzitutu eromazkoekin, baina aurten hori Zumbilan. Uh-huh.
0: Ba, Julen Oskoz, Arantzako kultura zinegotzi eta Maider Altxu, Oronoz Mugairiko gaztea eskerrek asko eta ongi pasa bestak, eh?
2: Bai, esker mila zuei.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kantauriko legatza. Euneko hogeita marreko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: Entzuten ari zaretena hotxe sendo horiek bankako menditarrak taldeko kideenak dira, artzainak, euskaldunak, kantari bikainak, Euskal Herrian kantaldi asko eskainitakoak dira, eta orain gure mugetatik at egingo dute egun batzuk barru. Abuztuaren 22an maletak hartu eta estatu batuetara doaz, bi asteko bira egingo dute, bost estatutan barrena, euskal kantua eman eta zabaltzea da asmoa, 8. Provintzia deritzonean, diasporan alegia. Izpegin egin du itzordua Frantsua Juanikotenarekin Patxi Irigoienek.
1: Nevadako mendietan 7 urte pasaturik

0: Frantxoa, Juaniko tena, egunon?
1: Bai, zuri ere, bai.
0: Hemen gaude, Izpegiko Hirigoieneko bentan, hemen dik eskerrak, Hirigoieneko bentako jabeari, hemen usteagatik, elkarrezketa hau egiten usteagatik, eta Izpegiko lepoan elkartu gara. Beretar nafartarrak eta goi nafartarrak, haunitzaldiz hemen izaten dute topaleku, eta hemen ere topatu gara gu geoni ere bai.
1: Bai, egia oso, hau, oso leku edarra eta berezia, eh? Lehenago bazakon mugagat bazakon, eta ara, guai, badu libertasun gehiago, eta muga hori ere probatu dut ongi, eta erraiteko bi hitz lehenauko elkartasuna nola zagon, mugarekin egia erraiteko diferentzia ikusten dut, baginuen elkartasun gehiago, bastanerekin, edo malrekarekin, baginuen, negozioa zen, mendiko lana zagon, eta ebiltzen ginen arat eta unara, eta hori guretzat ikaragarri izan zen. Eta gaur egon pixka bat hori kusten dute zestatu dela, bon, gaztiak biltzen dira beharrik, Bai, berrikoak eta etortzen dira, irizundona, eta bialetare, hori errapatzen dut oso gauza importanta dela. Baina, ara, nik hori senditu dugu, ikosi dut diferentzia hori, eta agian eta, bon, elkartasun hori denak odolez nafartarra gara, nahi ala ez.
0: Aizu, mugak aipatu ditugu, elkarrizketa hasi dugunean, eta Euskal Herriko mugetatik haratago joango zarete orain, zuek bankako menditarrak zarete, zu kidetako bat zara, Frantxoa, nora zoazte?
1: Deliberatu nuen, ene partetik ina nuen, bueno, badut osaba batan, ene aita Elizondokoa zen, eta haren anaia badauka, bankat osaba, badaukat bizi handana, Bufalon, dagona, eta batakit adina eriki baduela, eta esan duela, bueno, ez dela gehiago etorriko. Beraz, deliberatu nuen joaitea, eta gero lagunekin mintzatu gara laik, egende, bo, gure etorriko gehituk. Baina, inen dio, programa handiagoa. Ordean, beraz, hasiko gira Koloradoa joan gira.
0: Estatu batu eta razoazte, biran.
1: Bai, estatu batu tat, eta Koloradoa joan gira lemizikoi. Gero joan gira Goiaminerat, gero joan gira Iutara joan gira, eta gero joan gira Nevadara, eta gero ondarra eguna pastu dituko Kalifornian, San Franciscon, Los Baños, Bakersfield, eta Fresnore pasteko gira, eta Xinon. Ara, gure programa asko gogorra iduditzen zaut, 5.000 kilometraz goiti, denak ginen ditugu autoz, ginen ditugu, eta, ara, izan ginelarik, han ikusi ginuen jendeak kantu goxe zagola, kantu goxe.
0: Lehenago ere ibilizarete, han, bai, Ameriketan.
1: Bai, han egil gira, nire partetik nik laguerren aldia dut, ba pilotarekin eta ba kantuarekin, eta ara, ikusten da jendea goxe dagola, eta hoi ere entzun ditugu, ba, olako lekutarat, etorriko zatet, orde baditugu amaz kontzertu emaiteko, eta ordeon, ikusten duzu, amaz azpion ditugu, eta, ara, ez, pixka bat, ala erreten daute, oso gogorra hartu dugula, benen, bon, eginen dugu, eta, bon, pixkat kompetizionera emaite dugu, eta, bon, hola ikusiko duzuma balio dugun.
0: Zagit baliza prestaturik duzun, dagoeneko, araioateko, liburuskarik ez duzu eramango, dena gogoan dituzu eta kantuak.
1: Bai, gogoan, bai, gogoan, ala ere manan dugu, gure gogoa nizatuko dan, eta praktikulazki lehengo, bon, gaztea bali madira emanen dugu kantu berriak, baina lehengo kantuak nahi duzte jakin, zentaz ikusi duguna eta ikasten duguna beti joetan delaik, jendeak emende joan direlaik, beti gogoan ere eman duzte hemen ikasiko kantuak. Eta ahat joan eta berriz abesten dituzula ikantu horik, han ikusten zuen malkoak ikusten dituzu. Eta hori senditzen hori, eta sendigarri da hori. Hori biziki gogorra izan da, eta hori ikusten da, garrai bateko bizia nola zen, Gaur egun ikusten delarik emigrazionian problema gure emigrantak gira eskolegian, mundu zabalean joan da eskoldon asko, eta ordein ikusten duzularik 17-18 meretzi urtetan joan eta han lekuetara, eta egiten du gauza mingarri egiten du, bai. Bon, ez dugu deus egiten alara, emigrazioen historia da hori, baina ara, eskeldun kultura mantentzeko, bada, berta, laguntza, eta guk ere, behar dugu, gure partitik emendik lagundu, ek ez dute gehiago emaiten al, ek adinean joan adira, baina gaztek entzun dezaten, bere aita eta amak zer egin duten. Eta hori behar dugu gure partetik behar dugu lagundu alde guzitarik, ba kultura mailean, deia eskora eta mintzatzeko eta atxikitzeko, baizu?
2: Garrak historioak eta zure gogoetak frantxua, berriz ere estatu batuetara itzulita eta ingo duzuen mirara itzulita, ikusten ari naiz hemen egitarauan, esan dugu, Coloradon, Utah ibiliko zarete, Nevadan, Kaliforniara igarroko zarete gero, Los Baños, Chino, Bakersfield, kantuan ariko zarete, euskal bestetan arituko zaretean kantuan, maiaren inguruan, zer kantu eramanen dituzue ara, zer kantu izango dira hango izarrak edo, zuentzako izarrak, zeintzu dira?
1: Bueno, kantu asko batago, batago, baina badira kantu bat konpazioine iparaldete joan zen, kantu horrena, hola zen, ne

0: Onakak zain, elengarekin irazi ginuen historiaren zatitxo bat. Langileak ta zintxoak, ausartak feredun ta leialak, eskualdun hon izen ona zabaldu ginuen goragak zainak.
1: Aupa, Frantxoa, aupa! Ederra, bakarrik gaude hemen, sala honetan eta jantoki honetan, eta inorez daigu txaloka hasi, baina, bueno, kantuan ikuste entzungo zela, eh? Eta Ameriketan, Estatu Batuetan, kantuak beraz kantatuko dituzuen, Nevadara joan nintzan, Euskal Ship Company.
0: Eta hango kantua, hemen gondiba, jarenak iduzki denean, txiki-txikitik, haunez kantu.
1: Zenbat kantu kantatuko dituzuean, baduzue kontaturik?
0: Jarenak iduzki denean, txiki-txikitik, haunez kantu.
1: Zenbat kantu kantatuko dituzuean, baduzue kontaturik?

0: lan egiten eskioz, beharko doko piskat kasoman ere, baizo, bideak behar dute egin, mm-hmm. Bos bilak kilometrez goiti badago egiteko, eta ordeon, bon, kusiko dugu, bai. Mm-hmm. Ere gure gorpuzak nola manatzen duen.
1: Aldia Kalifornian Chinon eginen duzu, eh?
2: Hai, hai.
1: Eta bertan bazango talde batekin eginen duzu topo, han Bizpiru Pelau taldearekin. Irurita, Oronozko gazteak dira, denak ere senideak, elgarren artean.
2: Hai, hai.
1: Eta taldea utzita baldima zuten ere, orain atzera ba, taldea kontzertu bat bedere emango du Chinon, eta han topatuko zarete, esan dugu hemen Izpegin ba, Nafartar Ororen topaleku, izaten dela hau maiz, zuek han topatuko zarete.
0: Ja, segur, bai. Eta, bon, pozik biliko gara, erran dutan bezala, odolberekoa gara, nahi ala ez, odolberekoa ni bastan dara naiz, aita helizunakoa zen, eta ama erratzokoa, eta me hola da, eta gustura, bai, segur, gustura.
1: Euskal Herrian kilometro andana egin dituzue, taldea abiatu zenutenetik, gure mugak txipi gelditu zaizkitzue, ospea irabazi duzu eta horregatik zoazte, talde handiak bezala, estatu batuetara, nola ikusten duzu zuen burua, Euskal Herrian, ospetsuak altzarete?
0: Bo, ospetsuak, guk kantua maite izan dugu eta gu gare den bezala, eta hori honen, xumetasun hori nahi dugu mantendu eta gure kantuko amodio guzi hori denei nahi dugu praktikatu. Eta hori ahal bada segitu. Zentzat, gure kultura behar badugu mantendu kantuak ditu eta biltzen eta jendeak. Eta guk Euskal Herrian hori behar dugu egin. Eta ikusten dut gauza pixka bat eta ez dut jauze erdarai kontra edo ingles kantoi kontra bainan ikusten da eta lerratzen gara kosten dut ingles kantuetan ba, eosin kantuetan eta hori berdugu kasuma, berdugu gu guria berdugu mantendu guria eta hori berdu eta gaztek hori berdute ulertu ez uste izan eskoko esoria ez dugu utziak eta denborakin eta denbora joan eta ez uste izan eta beti bai obetoko gara no, eta guk ekin gure lana bakutxa bere lana egin bai.
1: Frantxoa, abuztuaren 22tik irailaren 7ra izanen zarete estatu batuetan, kuraia on, ongi kantatu, haunitz kantatu, goxatu, eta gozarazi, hango diasporako jendeare bai, 8. Provintziako jendea gozarazi, Frantxoa, mil esker haunitz.
0: Bire, mil esker haundi bat, ere bai, eta 8. Provintzia erraiten doloarik, ebe hiloak badu egina, kantu bat, 8. Provintzia. Eta kantu hori gauza bera, gutitan abestu dugu egina da, eta 8. Provintzia guretzako, eta iziarri importanta da, eta haiek seniteko dute zerten 8. Provintzia ere, bai. Guk ez dugu ala senitzen, baina ek bai.
1: Mil esker, Frantxoa, zure gogoetengatik.
0: Bai. Mil esker deneri, eta ondoko denak arte. Gure

Eta bidean jarri gaitu Frantxua Juanikotenak, bankako menditarrak taldeko kideak, Patxi Irigoien lankidearekin izandako solasaldian, eta saioaren ondarerako Mikel Pagadi espero dugu. Gerra hotzaren beste muturera eramango gaitu, Errusiara joango baikara. Pagadirekin, egoaizeetan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Euskadi Irratia.
3: Profesor Pagadi. Egunon.
4: Egunon.
3: Gaur ere bazatoz gure jakintza elikatera.
4: Bai, gaur ego jaiziekin nator.
3: Gaur ere,
4: bai. Hemen setarte txikile daukau, komedia eta kultura gustatzen dianak, eta historia ere, bai.
3: Ez eurrenkeratan?
4: Bueno, ba, gaur tokatzen zaigu Grigori Yefimovich Rasputin.

0: beraz, gaur, egunon baino igual dobro jeutro.
1: Ah, da, da, tuaritxut. Ondo, ondo, bai, bai.
0: Aizu, ekarri dituzun bai. Pastel eta ardo botila hauek, bai, besteren batek dastatu alditu.
1: Ez, hoxe, baspare, baspare, historia guentxo kantatuko dugu. Tipo arraro bada, Rasputin hau, izen oso ezaguna da, gila zan oso sonoroa gainera. Grigori Yefimovich Rasputin, bai. Tipo, ba, bueno, mila sortzen da iruditu betzean, Petrogradon, San Petersburgon, Leningrado, Errus herri bakizu izenak, herrin izenak, irien izenak aldatzea gustatzen zaiela, eta...
0: Villafranca ordizia.
1: Bai, oi, amaz a Villa, bueno. Siberiako Prokopskoien jaioa.
0: Bai.
1: Eta Pretorrado, San Petersburgo, Leningradon, hildakua mila betzien, ba, amaze gillan.
0: A dos.
1: Bai, bueno, tipo xelebre badau, oso tipo egoizia nik uste bitala daka, ja. Egoize bitala.
0: Sorreratik du egoizia gizon
1: bai,
0: honek,
1: bai, tipo arraro bat zen, oso erdi mistiko, erdi satiro.
0: Bai.
1: Eta, bueno, influenzia hundi izan zuen Errusiar monarka artean, azkeneko monarka artean, Romano familiarekin.

0: Mikelau Errusiar imperioaren ereserkia da, eta bati ipur masailak estutu egiten zaizkio bentzutean.
1: Ba, honekin hola, baino sovietikoakin asko segen joan.
0: Imaginatu.
1: Imaginatu. Bai, baino Errusiarre badakate katedral kutsu hori San Basilioren hola ortodoxo usain hori, ez da, gara jontan, noski.
0: Bai, eta baita sobetal garaian ere,
1: ba,
0: dute alako redundantzia eta erresonantzia
1: oi
0: hartzun eragilea.
1: Bai, nahi egila asko erakartzeit mundu Errusiarrak bere epoka guztietan. Bueno, Rasputin jauna Siberian jaioatako esan deu,
0: bai.
1: Eta bueno, hau sekta batian da ibilizan, sektatan sartuta ibilizan, zatik esaten zuten iluminatu bat zala, eta tipok bere papera sinistu egintzun, askotan gertatzen da, persoan artean, bere egiten bizitzan dakagun papera sinistu gehiak egiten
0: dut,
1: eta gehiak egin ez dut,
0: amonak bare bat belarrondoko eman
1: da
0: ere.
1: Oida. Bai bat, sekta batian zertu zan, Rasputin izena disoluto esan nahi du, disoluto,
0: disoluto,
1: bai.
0: Rasputin.
1: Bai, eta bere burua mistiko zazekan, eta bizilagune jarri osden izena, bizilaguna batzutan bere biztarekin, ba, bizta ona izaten dute, batzutan gehiak izartzen dira, baino, esate zen, Rasputin, disoluto, hau umeago aluxa marra da, rarua.
0: Bai.
1: Handi gutxira, Eliza Ortodoxo Errusiarrak kondenatutako kristau sekta batean sartu zen, jitsi flagelanteak izenekoa.

0: zen Mikel Zero ditu.
1: Apagonatu eta...
0: Ez dira ritzen,
1: eh? Bajua, hazen bat, tono...
2: Ba, egizu kanto bateratzen, hasieran pentsatu duela, editatuta zegoela, edo soño efekturen bat zuela, ba, ez? Ez, bere horretan ari da, oda, Rusiako Eliza ortodoxoaren kantu tradizionala, eta ean norkitza egiten duen mezetan.
1: Enpresiatea, eh? Hemen apaisa parrokoa, bueno, baina golako bat bizarra hundi joregin da. Zea, buron katxarro, zea, oitako zilindriko batekin etortzen bazaizu.
2: Eliza gainezka.
1: Ahotxunekin. Bueno, ba, hause, honek, zea, bere sekta hortan sartu zan, flagelanteekin, eta haiek uste zuten, sekta honakuek, ba, fedela iristeko mina behar zala, mina sufritu. Ta sekta honen bileretan, ba, kumplitu zuten esan dakua, ba, kriston festak eta orgiak etengabiek zian, eta Grigori Rasputin kide amorratu bazan.
2: A, bai, eh?
1: Bai, nik, sufrimentu ez dakiz zertan, ze termometro zekaten.
2: Ba, bestalako placer batzuko
1: beto. Bai, oi, da, pixkar, ba, oiz da, esan dezagun, ba, egun guzti, ja, eman da eman zaudela, eman da zabaltzazku.
2: Eman da zabaltzazku, jinkoaren izena.
1: Bai, flagelanteak jitsi, baino, litzio, da, bai. Bezala, baina sekta behintzat, nahiko arraro bak inazan.
2: Bai.
1: Gero, tipo honek, ba, sekta honekin, ba, pixkan askatu egiten da, pixkan bere egoize hori maten dio, ego haize hori.
2: Bai. Ta,
1: Makario izeneko beste mistiko batekin laguna intzan.
2: Makario.
1: Makario. Eta hemen ematen dio lehenengo egoizea.
2: Ah, orain dik esaldu egoizerik izan.
1: Claro, claro, imagina, tu, hau, bizitza normal azan.
2: Orain arteko kontestua, testu ingura besterik izan, preliminarra. Ai, ama.
1: Bere jaiotorian Jesukristoren itxura izan aizuen ez, eta oto izegin eba, sendatzailearen ospe hartu zon, kurandero itako.
2: Ah, bueno.
1: Ojo, ojo, ojo.
2: Bai. Ogi eta ardoa.
1: Bai, oi da. Makario honek, ba, pixkat erakusten dio, benetako bide pixkat zera astetikoa.
2: Da, bai.
1: Da, orgi hoi ekusten dio. Eta, bueno, azera, esku, jendeari eskua gainen jarri eta zendatzen.
2: Bueno,
1: batetik.
2: Jendeak aurre egun podipanpera joaten da.
1: Oi da. Ze, eta fisioterapeutena. Ba, bueno, ba, kasu bat dao, hemen txe, ba, Ana Bakustroba, eza, Romanoftarren lagun bati esker, derrepende, zarraren, zar, da, errege arroxeraz, ez zarra adinez.
2: Zarra, euskara.
1: Bai, zarina, txarraren, txarri, emaztea, nola semea hauek, hemofilikoa zekaten, gaixotasun batean, esatik, lehen guzu hartien eskontzen zian, da,
2: claro.
1: Eskontzen eskio pasatzen dira.
2: Bestela korgia batzuetan eritotakoak hauek palazioan.
1: Haiek ere, ibilitakoak, eta bueno, umea nahiko gaixo ibiltzen zameti, hemorragia asko izan ten zituen, urdol uste asko, eta, ba, kasualitatez, ez dakin nola, Rasputinek eskua gainean jarri, eta umea hobetzen hasi izan.
2: Ara.
1: Bizitzako kasualitateak. Ez daka ez fundamentu medizinalik, ez.
2: Kasualitatea kausalitatea baino ordu.
1: Hoxe da, kasualitatea zazten da, eta hemen xe, karo, bere amaz esango du, banei umia salbatu ite, ezta?
2: Claro.
1: Karo, eta da repente Rasputin azten da, kriston botei hartzen. Magoa. Pasada, orte, larro hotzetik eta Makarion launa izatetik, ba, de repente, monarka guztik.
2: San Petersburgon.
1: San Petersburgon, kristona giten. Ta hola ze, eta, ba, bueno, botere ondila daketa, eta influenziesko lortzen du, ba, familio horrekin, ez da? Romano familiarekin.
2: Eta bereziki Alejandrarekin, ala?
1: Alejandrarekin, bai, bai, bai.
2: Ala, nola jaso zuten Rasputin eta Alejandra Txarinaren arteko harremana, mila bedaretzirun dela logaita masiko audio bat entzungo dugu, Rasputin pelikulakoa, Alan Rickman eta Greta Snaki entzutera goaz.
3: He wants your heart.
4: What else do you know?
3: The greatest gift in the world is love. Only through love can we enter the gates of heaven, you understand? But pride is a sin and you are so full of pride.
2: Esango zer esaten duen. Maitasuna da munduko paririk handiena. Ala dio Rasputinek. Maitasuna da zeruko ateak zeharkatzeko modu bakarra. Eta arrotasuna bekatua.
1: Adios.
2: Eta zu, Txarina, arrotasunez beteta zaude. Eta zein da arrotasunaren keinu gorena? Kastitatea.
1: Takatan.
2: Eta orgietan zaildutako gizonak.
1: Claro, claro, beha bakin zezaten nahi dan.
2: Claro,
1: claro, claro, claro. Makario zautu arte. Ba, bueno, de repente, gortean daudenak, eta gobernuan daudenak abeiz, eta zenien erabaki politikoetan ere, be zer esan albazekan, tipo honek, eta esaten duet, tipo, hau soberan dagoela, eta honi arritik endu bertza jola.
2: Ja, gehiak egiten du xuxurla belarrietara, ez?
1: Bai, oiz, kontu bat azekin jakustan zaio, eta badazka konspirazio batzu, bere aurka, aurrena, barne ministerioak ere antolatzen du konplot bat, baina bizitik ateatzen da. Esaten diote lagunki ere bere etxera joateko, eta tipoak ez du kasu egiten, da txarinarek batekin jarraitzen du, hortxe, nanana, belarri jaten. Eta azkenien konspirazio bat dago hemen txe, Josep Bof Pureskitxef eta Demetrio Duke ondileak, hoi girura juntatzen maia, ojo.
2: Esaten dute, erronik ezin
1: da. Esaten dute, hau, Rasputin erditik endutela, baino, jazta. Eta, gau erdi ja baina geroxeago, azaltzen da Rasputin, hauek egin dago gombidapen batera. Jartzen diote, amu bezala, tipa batekin zita bat,
2: bai.
1: First days bat, baino, pixkatola, adarra jotzeko behari, susmagarrik ez gertatzeko, karo, iru duke hauek pistolaz beteta ikusten batxo Rasputinek, korrek aldengo.
2: Emakume batez. Amo aiari gertzaio, noski.
1: Hori da. Eta, bueno, ja esaten diote itxoiteko pixkat, emakume hori berala etorreko dela, ez dakize duke zadan, eta horrela, eta denboa pasatzeko atentzen zen diote, zuk lehen aipatu dezuna, ardua eta pastelak, baino.
2: Globori deitu.
1: Hoi da.
2: Eguetako mati, etorri da, San Petersburgo, jovestu muturretik.
1: Zekin, reiliono bereziekin, hau da, zianuroekin.
2: A, begira.
1: Hoi da. Esaten dute.
2: Xantilli.
1: Hoi da, xantilli, baino, tipo, Janov menditu, geho, ba, ez da, beste versioa, bere iloba batek esatzen dut, gure osabak etzun pasteli jaten, baino, kondairak dioenez, tipoak ardua eta pastela jan, baino, etzaio ze pasatzen.
2: Ja.
1: Ta beste iruko teak.
2: Tolerantzia dio.
1: Konspiratzaile. Hor egun laktoz egin destak ez eta pizon gaizkin jendula,
2: eta begira, zianuros
1: betetako ardo eta pastela
2: katzita. Lasai askoan.
1: Lasai askoan, esan, bueno, ozea, almaz pizkatek arra jazue, ozea, guztua gandit juteta. Ba, bueno, konspiratzaile iruko teak kabretuta, esaten dute, bueno, bate, Jusupo
2: belartxarra,
1: arteatzen du pistola bat, Brownin pistola bat, pistola ni, kuriosoki, matadukez ez deitzen zaio.
2: A, bai?
1: Imaginatu zergatik, zati, bai, Franz Ferdinand ire, honek ekin jotze zioten bip tiru, bai, oida, Sarajevo, malau, gamalau bien, eta Brownin FN 1900 matadukez deitzen zaio, bai, alaxe da. Eta, Jusupo bek, printzio honek, tiro bat jotzen dio, eta, bueno, mantendu hilea dagoela, eta gorputza libratzen, baino bizikaten zen da, mugitzen da, hortik ere, bai, eta zesaten dute,
2: Akabatu
1: ezin, hau duzea, zea, labezo morfeo zela da. Ba, bueno, esaten dute, ba, errekara botako
2: dugu. Errekara botako dugu.
1: Eta erreka Leningradon, San Petersburgoan, imaginatu nola izan daiteken.
2: Bara, mila bederatzen, da laroa itamaseko filmean, alaxe kontatu zuten, eriotza, erreka eta guzti. Horkiroa.
3: Because I will soon die. Know that if I am killed by my brother peasants, then I have nothing to fear.
2: Adios.
3: But if I am murdered by nobles, if your relatives cause my death, then no.
2: But you or your children will remain ez duzue bi urte baino gehiago iraungo herrialde honetan. Eta errusiar herriak hilko zaituztete.
1: Takatun. Arrazoi, gainera.
2: Eta lejanar lasei, lasei.
1: Ba, hilda geho, gauza guzti joki izaten diabetia posteriori, eta geho jendiek historia kontatzen.
2: Zan izun.
1: Guzti jara bada, botatzen dutela errekara, ibaira, iztozutako baino katez beteta. Ez
2: nola katez beteta?
1: Katez ingur.
2: Ah, bera katez beteta.
1: Kate pixua iteko.
2: Ah, bada espada, noski.
1: Bada espada, flotatzeko. Baino, tipu aurrungu nian, aurkitzen dute ja, Mohamed.
2: Ya está, lortu dute.
1: Moñeko, esaten dame zela.
2: Lortu dute. Ez da Chuck Norris.
1: Ba, ez da Chuck Norris, egia zan. Supervivenzia instintua daka, baina zein beste. Eta hemen mito asko azten dia. Adibidez, esaten du, bere hilaba bate, lehen komendatu zaitu dame zela, o dizu dame zela, barkatu. Pastelik etzula jaten da, etzala benenoik etzula, zianurik etzula jaten. Gozoik etzula hartzen. Gio tiro bat hiltzen gerora, egindako autopsien arabera. Autopsieko izaten digu, tiro batekin hiltzala. Eta, gero, agertu eta datu onba da hor, esaten duna, inteligentzia britaniarreko tipo batek parte hartu zula konspirazioan. Hau da, agente batek, izena zuena Oswald Rainer, izen James Bonden estilokoa.
2: Bai, Oswald Rainer, bai.
1: Petrogradon bizizan, Petrogrado, Leningrado, San Petersburgo, esan dezagun. Eta tirua behar jo hemen zion, eta informetan hoi gordo hemen zuen. Baina errusiarrek bere merituak ez galtzeko, ba, esan zuten errusiarrek iltzutela, baina guri, ba, bueno, gustatzez egu beti jirito hori, ez da? Beti britaniarrak urtsezkua sartzen.
2: Protagonismo, ezke?
1: Bai, kuestio politiko gati da, zatik, akizu Alemania lehenengo gerra mundialen zaudela, eta Errusia lehenengo gerra mundialetik irtetzeko, Alemaniarrek transeliatu batean Lenin bidali zutela San Petersburgora. Eta horrela, Lenin...
2: Barnegiro arrakalatu zezan.
1: Hori da, esan zuen Leninek, lehenengo gauza, Errusiak gerra mundu geratik joanen behar du. Eta Britaniarrek hortxe eskua sartzen zebiltzen, da zantzuten Rasputinek arazon berbera nahi zitula, Errusia gerratik ateratzea, eta gerran mantentzeko, ba, Romano familia gera zedin. Yeah. Eta Romano familiari lagun gomentzioten Britaniarrek.
2: Rasputinen egoaizea amaitzeko albergina soro batean sartu behar dugu. Itzez hitz igual gainera?
1: Bai, hemen dago, kondaira urbano, kondaira ez, benik ikusi detze hoi, esto bote hortan.
2: Bai, zitu.
1: Zitu. Rasputinen zakila gordeta dagon formuleko botea. Kobratzen dute sarrera, hori da naztak izan, baina hori ez da zakil bat, hori da kriston kaxarro bat, baina da itxasoko pepino bat. Sentitzen dut hemen txemitua puskatzea. Baina, hau, ADN gauzak egin nomen zituzten, edo, nik uste, ez da, gauza da, zail egin beharrik ez da, itxasoko gazteropodoa badan, edo, zakil badan ikusteko. Baina,
2: bestelako podo bat.
1: Bai, mesa, mito kondaira urbano badago, ba, zakila botean sartura dagoela, eta ikusi dezakezue Google-eko gauzin iruditan, baina ez amenda, itxasoko pepino bat omen.
2: Ja, eta la, eta guztiz ere ez dut eken du, hortxe dago formuleko poto horretan.
1: Karo, publizitate edo, bakizu, bueno,
2: ikaragarria gara.
1: Jendia, ba, ikustegatik ez da, ara, Rasputinen zakila. Itxasoko pepino da, berdin zailo, gazen ikustea.
2: Igual Euskadi ratean mikrofono jarri dezakego.
1: Hortxe, bai, eta publizitate pixarekin. Gorreia eta diametua tankerakoa dira.
2: Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel.

Xavi, Charlotte, Miguel Itxaso Edorta, Ainhoa, Janire, Patxi, Maider, Julen, Frantxua eta Mikel. Abuztuaren amairuko faktoriako protagonistak. Bihar, izen eta lagun berriak. Pasa, arratsaldeon.

0: Plus Russians.
1: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko erakundeek bazuten kezka atzoko eguzki eklipseak errepideetan eragin ote zitzakeen ondorioen inguruan, baina dena esaten jarrita atzo izan genituenak baino arazo handiagoak ditugu oraintxe gure errepide sare nagusian. Zein da egoera, Ramon Sánchez?
3: Ba, ibilgailu asko dabil errepidetan, argi dago, eta autoilarak daude AP8ko ordainlekuetan, handienak Irunen. Biriatun hasten dira autoilararik luzenak, Baionarantz 10 kilometrokoak dira eta ia Oiartzun Arragua uzoraino iristen dira une honetan. Hori da luzeena, baina Irunen Kateako ordainlekuan 3 kilometroko autoilerak daude beste norabidean, Donostierantz. Urrengo ordainlekuan Zarautzen AP8an hemen ere 5 kilometrokoak dira autoilerak Donostierantz. Jurretako ordainlekuan ere arazoak daude AP8an Donostierantz joateko, baina autoilerak oraingoz ez dira luzeak Jurretan. Eta beste puntan Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoilarak Kantabrian barrena luzatzen dira Bilboranzko norabidean. Baina AP8tik kanpo ere badaude arazoak. Andoainenen batean egiten ari diren lanek eraginda, Andoaindik Bilabonaraino daude autoilarak eta Andoaindik A15era luzatzen den ilara 4 kilometrokoa da une honetan. Gainera Irunen Andoaingo autoilarak Donostiarantz dira. Eta gainera Irunen AP8an aipatu ditugun eragozpenak eraginda, Behobia eta Urdanibia artean autoilarak daude Errenteriarantz Gipuzkoa 636 errepidean. Errepidera ez ateratzeko moduko eguna.
2: Babai, korapilatxoa benetan egoera oraintxe errepide sare nagusian, arretaz jarraituko dugu datozen orduotan trafikoaren egoera, bestela bizigarenok Euskal Herrian sekula gehiago ikusiko ez dugun eguzki eklipse osoaren biharamunean apenas dagoen bestelako izpile nagusirik gurean, senitartekoekin, lagunekin, ezagunekin, eguna bapatean nola gautu zen eta ilargiak eguzkia estali zueneko une berezi hori nolakoa izan zen partekatzeko orduak ditugu hauek, erakunde eta aginteriek ez dute zalantzarik aparteko arazorik gabe eta aurreikuspenak beteta, gogoangarria izan zen atzoko eguna, urrenez urren entzungo dituzue, eklipse osoaz gozatzeko aukera izan zuten Karrantzako Aretxabaletako eta Guardiako alkateak.
4: Primera, nirten zela eta, bueno, niretzat ere paunkigarria izan zen momentua, ez?
5: Ondo joan da, ez dago nolako masifikazioik, eta gise esan, ba, egarra izen zen, ez?
6: Espektu nahi dute jenerari, ze ondo portatu zen, ze ondo pasatu benuen, eta mi azkere etortzagatiko, na?
2: Nafarroako gobernu que guardian egin du atzoko egunaren balantze ofiziala.
7: Que fue un evento memorable en Navarra, fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con la ciudadanía.
2: Partekatutako arrakastatza jodu Ima Jurio, barne kontseilariak atzoko eguna ezpaita kasualitatea bere esanetan guztia normaltasunez joan izana eta ondorioz gaur hori arrotasunez nabarmentzeko modua izatea. Homologatutako betaurrekoak erabiliz bestalde, herritarrek zur eta zentzuz jokatu zutela ere ondorioztatu genezake eklipsearen osteko lehen ordu hauetan. Osakidetzak jakinarazi du oraingoz ez dutela lesio larririk atzeman eta orain arte 48 pertsona hartatu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sintoma arinekin, beste 7 kasu arin hartatu dituzte Nafarroan. Oiana Ormazabal larrialdien ataleko burua da Donostia ospitalean.
8: Konsultatu dute babesonik ez daukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan ba konsultatu egin beharko litzateke.
2: Bestelako lerroburuetan Beatriz Zabal eta Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
2: Irailetik aurrera atzera litroko 20 zentimuko laguntza fiskala izango du gasoilak Espainiar estatuan. Laguntza automatikoki jarriko da indarrean, gasoilak gainditu egin baitu Espainiako gobernuak langa modura ezarritako 115%ko inflazio maila.
9: Izan ere, prezioek gora egin dute pasaden hilabetean, Hego Euskal Herrian 3,6koa da inflazioa gaur egun 2024ko maiatzetik izandako altuena. Erregaiak eta argindarra izan dira azken hilabetean gehien garestitu direnak.
2: Eusko Jaurlaritzak berretsi duenez bestalde, Zeutara iritsitako adin txikikoak leku aldatzen hasi aurretik, Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu beharko lituzke gazteak euren familiengana itzularazteko.
9: Bozen totaldera igorritako gutunean, Nerea Melgosa ongizate eta gaztedia sailburuak azpimarratu du, Jaurlaritzak ez duela inposatutako eta bermerik gabeko leku aldatzerik onartuko. Hain zuzen ere, Zeutara bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileen egoera aztertzeko erkidegoen batzordea deitu du gaur gazteria ministerioak, saia Boxen esku dagoen Aragoi, Extremadura eta Gaztela León ez dira parte hartzen ari, gainerako autonomia erkidegoak bai.
2: Talibanek isildu nahi dituzten emakume afganiarren ahotsa ere entzungo dugu Euskadi Irratiko albistegi honetan, etzi beteko baitira 5 urte Talibanak berriro agintera iritsi zirenetik, Arezzo Bainek emakume horiek ahaztu egin ditugula salatu dugu.
0: Everyone forget about Afghanistan, everyone forget about the women that are there.
9: Ez ikasi ez lanik egiterik inongo eskubiderik gabeko emakumeak direla gogoratu du Arezok.
10: Afghan woman like a bird, they are have a wings.
9: Eta egan egiten uzten ez dieten txoriak direla esan du berrez Marian Engaforik, biek ies egin behar izan zuten Afganistandik, Euskaderatiko faktorian kontatu digute.
2: Eta atzera etxean aurrera jarraitzen du Donostiako aste nagusiak, flamenkan gaur txikienak protagonista, arratsalderako abordak txikiaren aurretik jolasak izan dituzte.
11: Jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasazea eta jendeari uretara botatzea.
12: Salpik katuko diot, eta boltsatik bota.
13: Harri hori arneri pila bat gustatzen zait.
9: Egitarau ofizialean ebien bitartean, Urumearen garbiketa, gastronomia, puzgarriak eta jakina su artifizialak gaur Siziliatik iritsitako Gianni Bakaluzzo etxekoak izango dira, eta gauari musika jarriko diotenen artean, Sune Sauese.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga, Euskal Meta, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
2: Gaur ere bero zakarra bereziki barru aldean, ez da?
14: Hala da, bai, bero sakarra izango da barnealdean, batez ere hegoaldean, termometroak 37, 38 graduraino igoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean, haizeak iparraldera egingo du, beroa bertan apalduz, eta gainera, bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, bazaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, beodei batzuk agertuko dira arratsaldean, eta ez du bertan bero handiegirik egingo.
2: Eta biharko asteburuaren atarian zer aurre ikusten duzu, Jon Ander?
14: Ba, bihar ostirala giroa ezegonkortu egingo da eta arratsaldean ekaitza lehera daiteke barnealdeko zenbailekutan. Eta bestalde, temperatura koska bat jetxiko da bihar, baina hala ere, hegoaldean oraindik beroarekin jarraituko dugu. 35 grado inguruko temperatura maksimoekin.
2: Kiroletan, Jon Altuna, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, inigo.
2: Bazen kezka eta arrazoiz gainera, atzeratu egin dute Osasunaren ligako estreineko partida.
15: Bai, igande gauean jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren aurka, baina Balaidosen agertutako onkio batek ez zela gaixotu du eta ez dago jokatzeko moduan. Abuztuaren 27an bi aste barru ostegunez jokatuko dute gorritxoek Bigon. Osasuna kexu agertu da, aldaketa honekin 8 eguneko epean 3 partida jokatu beharko dituelako ligari ekiteko eta proposatutako gainerako alternatibei etzaielako biderik eman. Galdetuko diogu Aitor Fernandez Osasunako atezainari honen guztiaren inguruan kirole desaioan. Azken orduko bat ere bai, Espainiako Superkopa Istanbulen jokatuko da azkenean otsailaren 2tik 7ra bitarte Katarren beharrean, Reala, Real Madrid, Barça eta Atletico Madrid hariko dira leian. Eta erremontean, Oriamendi enpresak erabat gezurtatu du Imanol Ansak pasaden astean emandako bertsioa. Enpresak gogor kritikatu du Urnietarraren jarrera, soilik bere interes pertsonalen alde jardun duela esan du, eta Binakako txapelketatik kanpo ere utziko dutela aurreratu dute enpresako ordezkariek.
2: Ordu bat aterdietan kirolegez Euskadi Irratian eta ordubiak eta laurdenean kulturleioan.

0: Asi da Araiako umore antzerkia jaialdia Maite Alustiza.
1: Oraintxe bertan arratsaldeko ordu batean hasi da lehen emanaldia Labeleko konpainiaren karikatos. Igandera bitarte 10 ikuskizun antolatu dituzte, batzuk barrualdean dira, besteak kalean, arratsaldean eta gauean. Sarrerak salgai daude. Jaione Azkona jaialdiko zuzendaria.
2: Araiatik zoaz eta bat batean, plaza batean emanaldi bat ikustea eta igual 200-300 pertsona inguru elkartzen gara, elkarrekin momentu ordu bateko emanaldiak izaten dira, ba, momentu hori elkarrekin bizitzeko eta farre batzuk botatzeko ba ezin hobea.
0: Abuztuak 13. Edo gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9:09.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Eta eklipsaren ondorioei heldu aurretik ekonomiarekin lotutako albisteak, izan ere batetik gaur jakin dugu datorren irailean atzera indarrean izango dela Hego Euskal Herrian 20 zentimoko laguntza fiskala gasolioaren kasuan. Honen zergatia, uztaileko inflazio datua da, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 115,7 garestitu da, iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 115-eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean berriro, 20 zentimoko zerga beherapena sisteuturea goitea.
4: Berez, aurre ikusita zegoena zen, irailean laguntza fiskala 5 zentimokoa izatea, dekretuan jasota baitago, hilabetero 5 zentimo gutxitzen joan dela zerga beherapena urrian erabat desagertu arte. Horrela gertatuko da inzuzen ere gasolinarekin, baina gasolioaren kasuan irailan berriro 20 zentimo gutxiago ordainduko dugu litro bakoitzeko, dekretuak ezarritako 115-eko langatik gora garestitu baita errekain mota hori.
0: Izan ere sisto erregaien garestitzea eta neurria palagoan argindarraren abaitira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak, prezio igoera horien eraginez, Hego Euskal Herrian uztaileko urtearteko inflazio tasa ekainekoa baino 6% handiagoa izan da, eta beraz, 2024ko maiatzetik izan dako, handiena zenbakitan jarrita, horrek esan nahi du, iazko uztailarekin alderatuta 3,6% garestitu dela bizimodua gurean.
4: 115,7% garestitu da gasolioa, esan bezala, 107,3% gasolina eta 108,4% argindarra. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1%-koa izan da, adierazle horren urtearteko tasa uztailean, Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3% handiagoa eta 102,7%-koa Nafarroan, ekainekoa baino 5% handiagoa. Kasu bietan beraz, Europako Banku Zentralak helburu duen 2%-tik gora. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4% garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 103,4%-koa izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan arraina 111% garestitu dela eta bestein beste arrautzak Nafarroan. Urtearteko tasaz harago, aipatzekoa da, Nafarroan prezioak 0,9% igo direla ekainetik uztailera hilabete bakar batean.
0: Ekonomiarekin lotutako albisteak hauek, horrekin batera Madrilera begira gara, izan ere Zeutan uztaila maileran modu masiboan sartu ziren adin txikikoekin zerrekin aztertzen hasteko bilera tekniko antolatu du gaurko Espainiako Gobernuak autonomia erkidegoekin. Espainiako Gobernuaren datuaren arabera 80.000 migratzaile inguru sartu ziren modu masiboan Zeutan duela ia bi aste, horietatik 118.000 inguru geratuko lirateke oraintxe Zeutan, eta 8.000 horietatik 2.500 lirateke bakarrik dauden adin txikiko migratzaileak, 5.500 Save the Children erakundearen arabera. Kopurua kopuru, Espainiako Gobernuak Zeutarako iragarri duen 25.000 euroko ezoiko dirusailaren aritik, aurretan erabi migratzaileekin zerregin aztertzen hasteko elkartu ditu autonomia erkidegoak, tartean Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko Gobernua. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, batzorde teknikoa gaur, konferentzia sektorialaren data eta gai zerrenda zehazteko, adin txikikoen etorkizuna bigarren bilera horretan eztabaidatuko da. Gobernuak Zeutara bideratu nahi duen duen 25 milioi euroko partidari buruz hitz egiteko gunea izango da hori, aurre eta gazteen balizko leku aldatzea guztien buruan egongo delarik. Gaurko bileran ez dira erkidego guztiak egon, Gaztela eta León, Aragoi eta Extremadurako ordezkariek, boxekoak, ez dute parte hartu, Alderdi Popularrak bai parte hartu du, baina oso kritikoa izan da, ez du uste gobernua egoera konpontzeko gai denik, eta irtenbide bakarra adin txikiko guztiak haien familiekin itzularazea dela diote. Jaime de los Santos.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución y nosotros...
5: Gobernuak ideia hori bera luzatu du azkeneko egunotan, zeutan dauden migratzaile guztiak, helduak zein adin txikikoak Marokora itzuliko direla, 1500 inguru dira orain arte erregistratutako aurre eta gazteak zeutan, oraindik zenbatu gabe daudenak beste 1000 izan daitezkela dio gobernuak, 2500 osotara, Save the Children erakundearen arabera baina, 4000 lirateke sistematik kanpo dauden adin txikikoak.
0: Ba, bilera honen atariko Eusko Jaurlaritzak argi adierazi du, ez duela adin txikiko migratzaile bat bera ere onartuko Espainiako gobernuak Marokon duten familiekin itzularazteko edo familiengana itzularazteko aukerak guztiak agortu arte. Nerea Melgosa, Jaurlaritzako ongizate sailburuak, Bozen Totaldeko egunkarietan gaur argitaratu duen iritzi artikuluan dio, Euskadiko harrera eta babes sistema gainezka eginda dagoela jada eta larria dela Zeutako gertakariak migratzaile zenbaketa gutxu batera murriztu izana ino mendiburu.
7: Espainiako gobernuaren lehen bete beharra adin txikiko migratzaileak euren senitartekoekin batzea dela dio Melgosa sailburuak, hitzez hitz dio euren jaioterritik milaka kilometrora ezagutzen ez duten leku, hizkuntza eta erakunden menpe geratzea beti azken aukera izan behar da. Melgosak gogorarazi du Espainiako gobernuak Marokorekin 2007an hitzarmena sinatu zuela adin txikiko migratzaileen etorrera saihesteko eta gertatzen zenean atzera itzultzeko protokoloarekin. Euskadiko sistema gainezka dagoela dio Melgosak eta gurera adin txikiko migratzaile bat bera ere ezin dela iritsi Eusko Jaurlaritzarekin eta hiru foru aldundiekin adostu gabe. Haur zein gaztetxoaren egoera pertsonala jasotzen duen txostena, beharrezko finantzaketa eta berme juridiko guztiak beharrezkoak dira Eusko Jaurlaritzarentzat.
0: Ordu bata eta ia 16 minutu gogoangarria izan zen atzoko eguzki eklipsea eta balantze positiboa besterik ezin du egin Nafarroako gobernuak erakunde desberdinen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa goraipatu berri ditu Imajurio segurtasun kontseilariak. Oraingoz ez du zehaztu Nafarroako gobernuak zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi dituen eguzki eklipse osoak Nafarroan, baina milaka pertsona errepidetan batetik bestere ibili baziren ere autopilaketak itzirila oso handiak izan, hori nabarmendu berri dute foru gobernuko agintariek. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, ziurgabetasuna handia zen Nafarroko agintarien artean eklipseak eragin zitzakeen arazoengatik, baina duela ordu bete eskasi egindako balantzean pozik azaldu da Imajurio Barne Kontseilaria.
9: Fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad como un verdadero éxito, pero
8: arrakasta kolektiboa zitze egin du batetik inoiz baino jende gehiago ibili baitzen errepideetan Tafallako izanik Juriok ondo ezagutzen du AP-15 autobidea eta hau esan du.
9: Nunca había visto tanta circulación, iba fluida, lenta, pero fluida, saliendo
8: inoiz ez bezalako trafikoa ikusi zuela, baina ala ere eta eklipsetik bueltan bereziki 10 kilometroko autopilaketak izan baziren ere, istripularririk gabeko eguna izan zela azpimarratu nahi izan du. Beroak ere kezka eragiten zuen eta 40 graduak gertu egon baziren ere puntu askotan, sute bakarra izan zen bienan eta minutu gutxitan itzaltzea lortu zuten dispositiboan parte hartzen zuten suhiltzailek. Horregatik bereziki pozik azaldu da Nafarro Nafarroako gobernua eta lanean ibili ziren 1200 profesionalei eskerrak eman nahi izan dizki. Hilabetetako lanaren ondotik erakunden arteko elkarlana ere goraipatu du Juriok, baina baita izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioena eta azkenik eskertu du herritarrek erakutsitako jarrera.
0: Ba, trafikoari dagokionez Nafarroako gobernuaren bide beretik Eusko Jaurlaritzak jakinarazi berri du euskal errepideetako trafikoa gorabehera nabarmenik gabe igaro zela atzo. Eguzki eklipsea zela eta Euskadiko hainbat lekutara egindako joan etorrien ezoiko joan etorria handiak izan ziren arren, eklipsea amaitu ondoren izan ziren autoilara nagusiak gaueko 10:00 aurrera fenomeno astronomiko ikustera joandako pertsonak itzuli zirenean, horixe Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat udaletan galdetuta bestalde argi gelditu zaigu gozatzeko arratsalde gaua izan zela atzokoa, jende asko bildu zen kostaldean zein mendietan eguzki eklipseaz gozatzeko eta gozatu zuten gehien gehienek, eragozpena ipagarririk sortu gabe gainera Iñaki Edrosola, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, kostako labarrak eta ondartzak aukeratu zituzten herritar eta bisitari askok, baina batez ere barnealdean. Eklipse osoa luzeagoa izan zen eremuetan espero zen jende gehien. Masifikazioaren kezka bazen puntu horietako udaletan, baina orduek aurrera egin ahala gozatzea lortu zuten besteak beste Aretxabaletako, Guardiako eta Karrantzako alkateek, Gariko Itziturbe, Raul Garzia eta Raul Palazio alkateak urren ez urren.
11: Ez dago nolako masifikazioik, jende gehiena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta gise esan, ba, edarra izen zen, ez?
12: Gero izen jende asko, baina lasai egon ginen, eta eskertu nahi dute jendeari, ze ondo portatu zen, ze ondo pasatu genuen.
13: Jende asko hurbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, eta ia esan, ba, hori, berririk gabe, orduan, bueno, suposizion da arazorik gabe.
10: Azken uneko neurri berezirik hartu behar izanik gabe igaru zuten arratsalde eta gaua eta aurre ikuspenak bete zituen ikuskizunak. Kasu gehienetan esan beharko da. Raul Palazio Karrantzako alkateak ezin izan dio 10eko nota jarri atzoko eguzki eklipseari.
13: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela el mazora eta justu hor laino agertu zen eta pena bat izan zen daien txakot.
10: Eklipsearen parean lainoa tokatu zitzaienek hori behintzat izango dute aurrerantzean kontatzeko.
0: Eta honi guztiari erantzi, eklipseak oraingo zestiola inorri lesio larrik eragin ego Euskal Herrian gaur dira bitarte bederen 65 pertsona hartatu dituzte, eguzki eklipsea ikusteko babes neurri egokiak hartu ez, eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan da inoa.
7: Euskal Autonomia Erkidegoan 36 pertsonek erietxetara jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 herritar hartatu dituzte, 6 Iruñako Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarrako erietxean. Larri aldietako oftalmologia zerbitzuek hartatuta, sintoma larririk ez, arazo larririk ez da diagnostikatu. Oiana Ormazabal, Donosti Ospitaleko larri aldietako atalburua.
14: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dauk, ba, besonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo bueno, sintoma ez larrien gatik. Ez daukagu daturik, afektazio larririk izan dunik, klipsearen gatik, inork.
7: Hala ere, eklipsea gertatu eta hilabeteko epean sintomak ager daitezke.
14: Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan, edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu horietan, ba, konsultatu egin barko litzateke, larrietako zerbitzu baten. Esaten dute aurrengo egunetan sintomak egon daitezkela, eta aurrengo 30 egun arte, ba, kontu euki bardala.
7: Herritarrek eklipsa ikusteko begiak nola babestu behar ziren bazekitela, informazio egokia zutela adierazi du Oiana Ormazabalek eta horren adibide izan dela larrialdi zerbitzuetako oftalmologian ez dela ohi baino kasu gehiago iritsi.
0: Eta herritarrekin batera nahastuta ikusi genituen izan genituen atzo gure artean hainbat astrofisikari eta zientzialari izan bertakoak izan atzerritik etorritakoak jakin dezagun Urtzigartzia atzoko fenomeno astronomikoa ze ondorio atera duten edo atera dezaken komunitate zientifikoak arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Iñigo, ba, Miguel Kerejeta, Espainiako astronomia behatokiko astrofizikari eta ikerlariaren arabera, atzokak egitzuen berezitasun handirik, batetik, urtero gertatzen direlako eklipseak munduan zehar, eta bestetik, egungo teknologia eta teleskopioekin eklipserik gabe ere eguzki koroa ikusi eta aztertu daitekeelako, baina ez usteren bat utzi digu, bart iluntzeko fenomeno astronomikoak.
16: Bai, arritorin nau, adibidez, koroa ikusteaz gain, protuberantzia oso oso handia ikusi egin genuen atzo eguzkiaren albo batean fuksia kolorekoa. Eta hori benetan harrigarria da. Zorte handia izan genuen.
15: Kerejeta bezala, gainerako zintzilariak ere asebeteta, Mikel Falsa, astrofizikaria, uda honetan faktorian kolaboratzei izan dugunak aitortu digun bezala.
17: Bai, espero ginen guzia ikusi dugu zinez behaz argi perlak eta eguzkien argia ilargia krateretatik pasatzen dela, ebaz doi-doia bere gaina zala irregularra zeharkatzen dilaik, ilargien kratereak, eta geroztik eguzki koroa, beaz eklipse koro, eklipse osoa lortu dugulaik.
15: Eguzki osoko urrengo eklipse datorren urteko abuztuaren bian izango da, Andaluzia hegoaldean eta Afrika iparraldean, 4 minututik gorako iraupena izango duena Gibraltarago itsasartean, eta 7 minutuko Egipton, mende honetako luzeena, Miguel Kerejeta astrofizikariaren hitzetan.
0: Hor Ordu bata eta hogeita iru minutu, etzi beteko dira bost urte Afganistanen talibanek botere hartu zutenetik, orduan hasi zen bertako emakumeentzat oraindik ere badirauen amesgaiztoa. Askok herrialdetik alde egitea lortu zuten, inguruko Tajikistanera edo Kirgizistanera, eta berriki haietako batzuk Bilbora etorri dira, euren ikasketak jarraitzera erizapirain.
18: Bai, ala kontatu digute albiste faktorian, arezo bai, hogeita bost urteko emakume Afganistandarra 2024ko azaroan iritsi zen ona, eta azaldu du nola iskin egin zien talibanei aireportuan bertan, kanpoan ezkontzera zihoala esanez, gero etzen ezkondu noski eta ingeniaritza ikasketak hasi zituen Kirgistanen. Afganistango emakumeen egoera gogoratu du areso bainek.
19: The women that are there, they could not study and
20: emakumeek ezin dute ikasi, ez dute oinarrizko eskubiderik. Hori da nere mezua. Ezin dugu larruntzat hartu. Jendeak, gobernuek, munduak ezin ditu Afganistango emakumeak ahaztu.
18: Marian Gafurik 20 urte ditu eta maiatzean iritsi zen Bilbora Tajikistandik. Hemen bere ikasketekin jarraitu nahi du, baina ez ditu ahazten bere herrikideak entzun.
21: My family like
22: nire izebek han jarraitzen dute eta oso egoera txarrean daude. Ezin dute etxetik atera, ezin dute ikasi.
18: Benetako izenak elkartearen bitartekaritzari esker iritsi dira biak Bilbora, aurten 11 emakume Afganistandar jarri dira Euskal Herrian bizitzen ikasketa bisa bati esker. Ibai Etxezarraga da elkarte hontako kide.
23: Baina gustatuko litzaidake agian esatea beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia esanez emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, hitz hartzen dutela, ez.
18: Duela bi hilabete Afganistango Herat herrian izan ziren protestak ekarri ditu gogora Etxezarragak.
23: Aurten Herat hirian egon diren errebueltak adibidez, ez, hainbat emakumeek kontra egin diotela janskera inposaketari.
18: Bertan, burkarik gabe kalera irtetzeko eskubidea aldarrikatu zuten zenbait emakumeek, poliziak gogor egin zuen haien aurka, baina Ibai Etxezarragak seinale baikortzat hartu du hainbat gizonezkok protesta horrekin bat egin izana.
0: Euskadi Irratiko Faktorian bildu ditugun gogoetak hauek guztiak. Erresuma Batuan bestalde jokoan dago Nigel Farage, Reform alderdiko buruaren etorkizun politikoa. Enpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola jakin eta dimisioa eman zuen diputatu gisa, eta herritarren babesa duela erakusteko aurkeztuko du bere burua bere barrutiko hauteskundeetara. Umoregile bat da, eskuin muturreko lider populista aurkari nagusia Errotea Londres arratsaldeon.
24: Nigel Farage, lider ultraeskuindar populistak, bere barrutian behartutako hauteskunde partziala da gaurkoa. Bere finantzen inguruko eskandalua saiesteko aleginean eman zuen dimisioa joan den hilean. Parlamentuak ikerketa ireki zionean. Alderdi nagusiek hautagairik ez aurkeztea erabaki zuten Farageren jokoan esartzeko eta bere aurkari nagusia zaborrontzi kondea izenez aurkezten den humorista bada. Eta ez da bakarra. 34 hautagai daude hauteskunde partzial honetan. Erresumo Batuko historian ezagutu den hautagai zerrenda handiena omen da. Farageek aise irabaziko duela aurreikusten dute, baina hauteskundea bera barregarri gera daiteke eta politikoki ahulduta atera daiteke Farage. Eta Westminsterreko parlamentuan eserlekua berreskuratzen badu gainera, Farageren finantzen inguruko ikerketak jarraitu egingo du, eta litekena da bere aurka ebazten badute, bigarren hauteskunde partzial bat lehiatu behar izatea.
0: Laburrago bada ere mundu zabalean zer gehiago da albiste, Landerri Izagirre.
25: Ba, Ukrainako gerratik azken ordukoa soldaduen gorputrukea da. Errusiako armadak 261 soldadu ukrainarren gorpuak itzuli dizkio Kiefi, eta honek 24 soldadu errusiarrenak Moskuriala ere erasuek ez dutetenik, eta itxaso beltzeko blokeo berriak Ukrainako zerealaren urtearteko esportazioa 176 jaitsi du azken hilabetean hondamendi ekonomikoa nekazari ukrainarronen esanetan.
26: Нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
25: Cisjordanian ostera, kolono erradikalek bi familia palestinarren aurkako setioari ikusten diote Nablus ondoan laugarren eguna dute jada, eta familia hauek ezin dira euren etxetatek ezartu ezatera armada israeldarrak ez ditu oraingoz kolonoa konporatu eta azken orduotan 15 familia palestinar evakuatu dituzte herri horretan ustez kolonoen aurkako operazio militarrari ekiteko bere aurrek bizi duten beldurra deskribatu du Setiopean kolonoen Setiopean bizi den 28 urteko ama palestinar honek.
1: Halian ehna min 21
25: eta amaitzeko inigo eklipsia naturrikuskizun izugarria da, baina beste eskala batean agian ez da askoz gutxiago sumendi bat lava jaurtitzen ikuste alaxal dago abuztuaren 6 geroztik Siciliako Etna sumendia entzun lava gorriaren soinua sentimetro aurrera egiten. Bada Kataniako aireportuak 7 egun daramatza itxita, horrela jarraituko du gutxienez bihar arte, dagoeneko 700 hegaldi bertan bera utzi edo desbideratu dituzte.
0: Eta atzera etxean azken txampan sartu da, jada Donostiako aste nagusia, egitarau ofizialean su artifizialak Italiatik gaur, eta piraten egitarauari dagokionez, etxeko txikiak protagonista, borratze txiki egingo dute portuan, 400 pertsonetik gora eman dute izena Mikel Estonba.
2: Seigarren eguna dute Donostiako aste nagusian, aurrentzako eguna izango da gaurkoa Ur Parkea eta Puzgarriak egongo dira Groseko auzoan eta portuan pirata txikien eguna. Aurren bazkaria eta arratsaldeko lauretan izango den abordatze txikia, baino lehen jolasean aritu dira gaurko protagonista batzuk.
3: Abordaia txikia eta orain jokuak egingo ditugu eta gero jokua eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasazea eta jendeari uretara botatzea.
4: Salpikatuko diot.
3: Eta boltsatik bota.
5: Harri horriar eta olako gauzak espero ditugu eta bustitzeko gauzak.
6: Harri horriar neri pila bat gustatzen zait.
2: Lauren pertsonetik gora eman dute izena jada gaurko abordatze txikian, giro aparta eta jendetxo espero da. Programa ofizialean, kirol ekitaldiak, erraldoi eta burondiak, magia eta sukaldaritza. Aste arteko kokotxak pilpilan lehiaketaren ondoren, gaur txipiroiak bere tintan lehiaketa arratsaldeko bostetan. Su artifizialen ardura gaur, Italiako Gianni Bacaiuzorena Siciliatik.
21: Sicuramente sarà uno spettacolo super colorato, quindi come la nostra Sicilia.
2: Musikari dagokionez, piratetan ganbara ostatua sua eta ezpalaken kontzertuak Konstituzio plazan, puro relajo, zortzitan eta saguesen, sune.

0: ordu bat atardiak jo berriak.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Orain ordu erdi albistegiaren hasieran aipatu dizugu, benetan korapilatsua zela egoera errepide sare nagusian, zer esan genezake orain Ainhoa?
2: Arazo nagusiak AP8an Zarautz ordainlekuan Baionarako edo Donostiarako norabidean, zestoan hasten dira autoiladak, 25 kilometroko autoiladak, Jurretako ordainlekuan ere arazoak Donostiarantz, eta Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoiladak kasu hontan Kantabriatik Bilborako norabidean. Biriatu nere bai arazoak, Baionarantz 10 kilometroko autoiladak ia Oiartzungo Arraguara iristen dira. Hori da, esan bezala, une honetan Biriatuko egoera.
0: Barretaz jarretuko dugu, datozen minutu eta orduotan, gure errepide sare nagusiaren egoera trafikoari dagokionez, eguraldiari dagokionez berriz, beroarekin jarraituko dugu, datozen orduotan, bereziki barrualdean, hauxe euskalmeten iragarpena.
3: Ondoren orduetan, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu, eta beroa zakarra izango da barnealdean, batez ere hegoaldean. Termometroak, 37-38 graduraino igoko dira Arabako toki askotan, eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, bero apalduz eta bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea, bero dei batzuk agertuko dira arratsaldean eta ez du bero handiegirik egingo. Eta bihar ostirala giroa ez egonkortuko da eta arratsaldean ekaitza leher daiteke barrenaldeko zenbailekutan. Bestalde, temperatura koska bat jaitsiko da. Hala ere, hegoaldean oraindik, ostiralean beroarekin jarraituko da.

0: Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Voltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa.

0: Jon Altuna, Aserre galanta Osasunan, ez da? Liga gertu duen erabakiarekin.
1: Bai, atzeratu egin dute Osasunaren partida, Balaidosekoa, kontxo batek zelaia gaixotu du, Osasunak ezingo du igandean Zeltaren aurka jokatuz, eta beraz, babuztuaren 27an bi aste barru, ostegunez, jokatuko dute gorritxoek Bigon, ligako estreinekoa Sadarren, izango du Ramisen taldeak Levanteren aurka hilaren 24an, eta 8 eguneko epean, 3 partida jokatu beharko ditu Osasunak. Bere ala galdetuko diogu honen guztiaren inguruan Aitor Fernandez Osasunako atezainari. Espainiako Superkopa Istanbulen jokatuko da azkenean otsailaren 2tik 7ra bitartean Katarren beharrean bertan ariko da Reala. Erremontean Oriamendi enpresak erabat gezurtatu du Imanol Ansak pasaden astean emandako bertsioa, enpresak gogor kritikatu du Urnietarraren jarrera, soilik bere interes pertsonalen alde jardun duela esan dute eta binekako txapelketatik kanpo utziko dutela ere aurreratu dute enpresako ordezkariek. Atletismoan Europako txapelketan Manu Kijerak selkapen proba dauka gaur Xabalinan, Bart Asier Martinezek ezin izan du finalera pasa 110 metro esietan. Pilotan Ezkurdiak eta Zabaletak lortu dute Donostia hiria torneoko finalerako txartela, Bart, Altuna eta Rezusta 22 eta 21 mendean hartuta. Bihar, Laso eta Iztu eta izango dituzte Arerio finalean. Portugalgo itzulian etapa garaipena eskuratu duen Xabier Risasa Euskaltelgoa entzungo dugu eta Teaupon, Zete Maian, Nadia Erostarbe final laurdenetara pasada. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri kirolegez saiora. Euskal taldeetako jokalariekin hitz egiten ari gara aste honetan, herenegun Jon Maguna Zelaia, Eibarkoa izan genuen gurean, atzo Alabeseko Ander Guevara, eta gaur Aitor Fernandez, Osasunako atezaina daukagu gurekin. Aitor, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, marka da gertatu zaizuena, igandean hasi behartzen duten liga, Balaidosen Zeltaren aurka, baina ontxo baten eraginez berdegunea ez dago ondo, gaixotuta dago, eta ezingo diozue ligari ekin. Zer dakizue, zer esan dizuete, eta nola hartu duzue aldagelan erabaki hau?
2: Bueno, goiaz jagun batzuk hori entzuten, ez, partida ongo hartu dala, eta, bueno, partidorako zelaian, eta, bueno, ez dala ondo, ez? Orduan, bueno, gaur riten da notizia, eman zan ditugute segunetan jokatuko egun. Bueno, gu oso ados ez gaude, ez? Astelenetik gero ostegunean berriz, eta gero berriz astelenean ikustete aste beten hiru partio jokatzea asko dala. Espero dugu igual partio hori haber aldatzen da bien. Baina, bueno, nik uste honek presente moduan ezakite, zozen biko zala, ez? Ez nire bintzat normala japetetan.
1: Ez zegoen inolaz jokatzerik, esan dut ez dakit, beste zelai batean, edo joanekoa Sadarren eta itzulerakoa han, edo ez dakit, ez zegoen modurik?
2: Ba, ez dakit, nik uste dut, entzut naukoten ez behintzat, lehenengo mailako taldeak eskatu behar dutela, permisua beste zelai batean, olako kasuetarako, partioa jokatzeko, ez? Uste dut, Zeltak bigarren zelai bezala puzela zeukala, bai adolizeko kanpoa, baina gara horrego bai, lehenko hiru jornak kanpoa jolazen daue, ez dakit uste dut obretan oda uzela. Orduan, ez dakit nik uste dut soluzioa ez dala egokia, ze azkenean nik uste dut honekin presidente bat zabaldua dala, ze, joder, guk lesio asko ukitzen baitugu, ongo basartu ez dakit aldan kanpoan, eta bintzat jokalariak rekuperatzeko, nik ez dakit horrek presidente bat sortuko da benik.
1: Osasunaren komunikatu hemen aurrean daukat, eta jartzen du, bueno, Zeltak eta Osasunak adostu zutela, irailaren 24 eta 25an, selekzioen geldialdiaren tarte hortan partida jokatzea, baina aranon, federazioak eta ligak, eman duten data berria, horixe da, abuztuaren 27a, ostegunean, astean zer jokatuko duzu, eta zuk esan duzuna, 3 partida, 8 eguneko tartean.
2: Bai, hori la, azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten, eta nahi dauen nahiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten hiru partido, baina nik ustote klubei bai pixkat bintzat entzuma jakela.
1: Egin dezagun aurrera, informazio asko izan da Osasunaren inguruan azken orduotan ikusten ari zarete, baina bi fitxaketa ere egin ditu, Osasunak Diego Rico eta Roxon Yeboa atzelariak fitxatu ditu, Ramis badirudi ari dela lortzen behartzituen

0: pieza horiek, eta ez dakit zu Aitor zer moduz ikusten ari zaren aldagela hori, Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriaren ideietara nola ari den egokitzen, ze futbol egiteko eskatu dizuen, zertan jartzen dizuen azpimarra?
1: Bueno, a ver, nik uste pretempora oso gogorra izaten dabiela, egia da, fitxaketak inbiziela baiela baiz, ez panago oso so konfundiruta ustot amazazpi ginela lehenko gotaldeko fitxakin, orduan nik uste oso gutxe amazazpi amazortzi, eta bueno, bi fitxaketa hauekin, nik uste ekipua, hobetzen gabitzela, ez? Egia da gu hortan ez ezin gala sartu, gu atera behar dugu kluban helburuak gaudenekin, eta hori ez da eskusa.
0: Eta demoraldi honetako helburua pentsatzen dut, are gehiago iazko azken minuturainoko sufrimendu hori bizita mailari eustea izango dela. Eta iazko estuasunik ez pasatzeko, lehenengo jardunaldi hauetan Irunak abatzea, garrantzitsua litzateke Aitor, iraupen luzeko lasterketa honetan, Levante, Celta eta Getafe, aurkari zuzenak dituzuelako lehen jardunaldietan.
1: Bai, azkenian helburua, justen urtea baina askoz gutxi hau sufritzea izango da, ez? Baina, bueno, bakigu ligak oso zaila direla, justen urtean bai punto morro bat behar zientziela kategoriari elzeko, eta, bueno, gure helburua beti izan da lehenengo mailan gotia dira da, igual azkenien urtetan pixkat galdu diogula respetua lehenengo mailari, eta uste dugula erresa dela beste urte bat lehenengo mailan egotea, ez? Baina nik uste justen urtean erakutsi ginula obrak utzi zala, ez da lain erreza, eta hori oso garrantzitua dela eta oso zaila dela, beste urte bale lehenko maian negotea.
0: Aitor Fernandez, Osasunako atezaina, mila esker Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta demoraldion.
1: Bai, zu bai, eskerrik asko.
0: Osasunak Balaidosera joan behartzuten 143 zalei sarrera itzuli egingo diela jakinarazi du eta eraberean barkamena eskatu die gertatutakoagatik. Azkenean beraz Alabes izango da asteburuan jokatuko duen euskal talde bakarra. Getafe, Arerio, Etzi Mendin, Kike Sánchez Flores ekitze egin du gaur, Lucas Boyez Alantza izango da bihar arte, Valentinik Serie A-ko zigor bat tarteko izango du jokatu eta Koski eta Protesoni jokatzeko moduan daudela aurreratu du. Espainiako Superkopa berriz Istanbulen jokatuko da azkenean, otsaila hasieran bitik zazpira Katarren izan behar zuen azkenean Istanbulen Reala, Real Madrid, Barça eta Atletico Madrid ariko dira lehian. Efe Ligan egutegia jakinarazi dute, abuztuaren 29an jokatuko da lehenengo jardunaldia eta 4 euskal taldeek etxean ekingo diote ligari. Reala izango da jokatzen lehena, Zubietan, Logroñoren aurka, larun batean, eguerdiko 12an, egun berean jokatuko du Eibarrek Ipuruan 5etan, Espainolen aurka, Atletikek eta Alabesek igandez jokatuko dituzte euren partidak, eguerdian Zurigorriek Lezaman Badalonaren aurka eta Ibaian Alabesek arratsaldeko 5etan Valentziaren kontra. Arratsaldeko ordu bata eta 43 minutu. Erremonteari ireki behar diogu leioa, Oria Mendi enpresak bere bertsioa eman baitu Imanol Ansaren auzian. Iñaki Berastegi, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Jon.
0: Galarretan izan zara, enpresaren prentxaurrekoa jarraitzen, Xabi González kudeatzaileak eta Kike Elizalde intendenteak erabat gezurtatu dute Ansa ostiralean emandako bertsioa.
2: Bai, enpresaren arabera Ansa bere interes pertsonalen alde jardun da soilik hilabete hauetan urte honetan eta kuadroko 22 erremontistetatik arazoak sortu dituen bakarra izan dela esan dute. Gainera, hilabete hauetan sortu diren egoera horiek eta arazoak konpontzeko deitutako hainbat bileretara Ansa agertu ez izan ere kritikatu dute eta 22 pilotariek sinatutako kontratuko klausula batean adierazita dagoen moduan aurreko urteko emaitzek ez dute inolako txapelketan parte hartzeko eskubide automatikorik ez lehentasunezkorik aitortzen, hori ere jakitera eman dute. Oria Mendirik azaldu duenez, lehenik eta behin, Ansak pasaten urteko abenduan onartu ezitzaion soldata igora eskatu zuen, azken denboraldi honi begira, ondoren erremontariko botilloarekin izandako jarreraren berri ere eman dute, eta errenterian programatutako partida bati medikurik edo mediko agiririk gabeuko egin izana ere azaldu dute, eta azkenik beste material batzuekin egindako, eta Oria Mendik homologa batu edo baimendu gabeko zesta erabili izan ere arazoaren parte izan da. Arazoi horien berri eman du gaur Oria Mendik egoera pixka bat kontekstualizatzeko edo testu ingurua emateko. Gogoratuko duzuen moduan, pasaden ostiralean ANSAk prentxaurrekoa eskaini zuen, eta bertan bi arrazoi eman zituen bere ustez, enpresak txapelketatik kanpo usteko arrazoi gisa, alegia etorkizuneko erremontearen egitasmoaren buruetako bat izatea, eta barren etxeatarren auzia nola baitere laburbiltze aldera. Azken argudio hori dela eta, Gonzalezek esan du baieztapen hori doiorra, iraingarria eta mespretxagarria dela.
3: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. ANSAren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala, pilotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu ANSAk esandako guztiak. Osea, norbait horrelako afirmazioa botaz, ez dauka elementuak bere burua babesteko. Osea, ezin da onartu holako gauzak esan. Eta retratatzen du zer den Imanol eta nola den.
2: Egoera hori berbideratzeko asmoz, hasieran zesta ezberdin horren inguruan hitz egiteko asmoz, ba azalpenak emate aldera edo enpresak bi bilera deitu zituen Imanolekin eta ondoren beste bi, eta bilera horietara ez bertaratu izan ere kritikatu dute.
3: Barkamena guri ez digu eskatu. Ez hitzez eta bakarrik idatzi bat jaso genuen bere abokatuarengatik, esanez que si se han malinterpretado alguna de sus actuaciones o declaraciones, pide disculpas. Baina hori ez da barkamen askatzea. O sea, ¿cómo que si se han malinterpretado? No, no, de aquí no se ha malinterpretado nada. Gauzak izan dira, izan diren bezala. Eta beak gurekin, guri, ez idatziz, eta ez hitzez, ez dugu barkamen askatu.
2: Dakizuen moduan, ANSA ez da, hautatua izan buruzburuko txapelketarako, baina beste jaialdi batzuetarako, zestoan, iraian segirako esaterako, programatuta dago. Eta gaurkike Elizalde jakitera manduenez, ANSA berarekin harremanetan jarri da, entrenatzeko asmoa azalduz. Edo nola, txapelketarik ez, jokoan dagoen ez buruzburukoa, ez da ondoren jokatuko den binakakoa, ez ditu jokatuko, hori argi eta garbi utzi baitu gaur, hori hemendik.
0: Horrela kontuak beraz erremontean. Geroxeago, irekiko diogu beste leio bat pilotari, ezker paretarekin eta zestarekin, baina aurrera egin behar dugu kasu honetan arraunari buruz hitz egiteko. Manu Maritxalar, kaixo arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jon.
0: Badaukagu eta zer kontatua arraunean Donostiako fabrika banderan gertatutakoaren arira. Bueno, batetik, gaur deklaratuko dute arratsaldeko 3:00 aurrera klubetako entrenatzaile eta delegatuek, eta bestetik argitu da azkenean segurtasun koordinatzailea zein den, ezta?
4: Bai, bai, hor gauza raroak ere gertatu dira, ikusten dugu ez dela erremontea bakarrik edo arrauna bakarrik ez dela olako gatazkatxoak ustezagun horretan dituzten kirolak. Kontua kontu, bai, epaileak Josua Fernandez Ribasek giniko deiari erantzunez, ba, hasiera batean, bazirudien besta data batean izango zelaz, taldeek eskatu zuten, ba, ziurtasun koordinatzailearen deklarazioak lehenago egitea, baina aranon bat-batean, larun batean, esporpadagunean, ba bere burua koordinatzaile bezala aurkeztu ondoren, gero desagertu egintzan, eta inork etzekiela nor zen bakargu honen jabea, eta bat-batean, ba atzo jakitera mantzuten berriro ere, larun batean azaldu zena, batzorde hontako zuzendari arduradun bezala, eta bestela ere, batzorde tekniko burua den Benigno Silva dela, ba, kargu horretaz arduratzen dena. Bueno, gora bera oso arraroak, eta kontua kontu eskatu zuten lehen da bizi berak egin behar zituela bere argitu beharrekoak, baina aipatu dugun desagertze hori dala, eta ba, atzelatu eginda, eta hurrengo aste artean izango da, ba, ziurtasun batzorde edo ziurtasun koordinatzaile postu horretan dagoenak ba bere esan beharrekoak esango dituenak, gaur taldeetako delegatu eta prestatzaileak izango dira sei taldeetakoak, hain zuzen ere.
0: Gertutik, jarraituko dugu afera hau Euskadi Irratian hemen. Manu, mila esker, gero arte.
4: Gero arte.
5: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Atletismoan, Europako txapelketetan, Manu Kijera, Xabalena jaurtiketako, zelkapen proban izango dugu gaur, ordu biterdietan, eta ea ba, atzo baino berri obesiagoak iristen diren Birminghametik, izan ere Bart, Asier Martinez, finaletik kanpo geratu baita. 13 segundo eta 45 euneneko denbora egin zuen zizurtarrak 110 metro esietako final aurrekoan. Aurten 8 aldiz ondu du marka hori, eta pistan bere mailarik onena atera atzera ezin da, burumakur zen leia amaitu ostean Asier Martinez, 2022ko Europako txapelduna.
6: Ba, triste, ia esan da, naiz behar bezala aurkitu, ez dakit, ez dut irtera oso naizan, bero azkeneko esiak ez dira bestetan izan ditudan bezain hobeak, eta bueno, ba, markan atera denan ikuste izan ditudan sentsazioak, ez dakit. Ba, ezki, triste, ze uste nuen konpetitzoko ginela, baino ez da horrela izan.
0: Eta atletismoarekin jarraituz, atletismoari lotutako gai bat ekarri digu gaur, Patxi Briñón Etxezarretak bere asteko gaian. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Atletismoa filmatzeko manera, grabatzeko modua aipatu nahi diguzu gaur.
7: Bai, Jon, agian ikusleak ohartu dira aldaketa batzuk egon direla atletismo probak filmatzeko manderan, txapelketa hasi denetik, ze ekainan telebistakateek gida horri bat jaso dute emazten atletismo probak errespetu gehiagorekin filmatzeko. Gida hori Raising the Bar deitzen da, edo Baja Igo euskaraz. 23 orrialdekoa da, Europar Atletismo Federazioak eraiki du, Europar Irrati Telebista Batzordearekin, eta atleta olimpiar batzuen sostengoarekin. Eta bere helburua da, telebista irudietan emazte kirolarien gorputza seksualizatzen saiestea, hori dio gida horiak bere sah hitzan, gure helburua da erakustea emazte atletek desorosoak ikusten dituzten kamara angeluak erreski saiesten alditugula, historioaren aria galdu gabe, kontakizuna ahuldu gabe eta irudikalitatea histu gabe. Beraz gida nahiko didaktikoa da, egia ejan, kirolka zatitua da, bada, gorako jautzia, pertika, jautzi horizontalak eta lasterketa probak, eta kirol bakoitzaren zat, marrazki batzuekin, zehazten dute, ze kamara angelu balizkoak diren, eta zeintzuk saiestu behar diren. Adibidez, luzaera jautzian, atleta ondarretik altxatzen delarik ipurdikaineko zumak egitea saiestekoa dela zehazten dute, edo pertikan, atleta airean delarik azpiko kamara angelua ere saiestu behar dela, adibidez, ezpaitu ezer ekartzen.
0: Eta nolako harrera izan du ba, gida horrek, ze akaso pentsa genezake telebista kateak pixka bat gaitzitu egingo zirela, horrelako gomendioak jasota?
7: Ba, egia ezan joan, ahera oso ona izan du, bementuz, kamara teknikari eta telebista zuzendari gehienak gizonak dira, gaur egon, eta galdera horien inguruan sekulako formakuntza eskasa zuten, beraz, ba, gomendio edo aholku horiek begionez ikusi dituzte, eta atleten aldetik, biztan da, ba, ahera ezin hobea ukandu, Ivana Spanovicek, adibidez, luzera jautzilari serbiarrak, aitortu du, ba, batzuetan, lehiaketa denboran kamara angeluei pentsatzen zuela, bere performantziari baino gehiago, beraz, gida hori hau lehen pausu bada, emazte kirolarien gorputza seksualizatzen gelditzeko, baina ez da nahikoa, emazten jantziak ere berrikustekoak dira, gizonek ez dute kuleroan aritzeko obligaziorik, ez eta zilboja ere anukateko obligaziorik emazteak bezala. Eta horretzen gara 2024ko Olimpiar Jokoetan, Parisen, estatu batuaren uniformeak naikek diseinatuta, ba, kritika asko jaso zituela, hankartean forma oso hertsia zuelako, beraz ara, filmatzeko aholku horiek orain beste kiroletara edatzea da helburua, horretzen gara joan den neguan, biatloian, atleta frantses baten irudiak sare sozialetan denetan zabaldu zirela, jaitsieran bere ipurdikaineko zumbat egin zuterako.
0: Atletismoan, kameren perspektiba aldatzen. Patxi Briñón Etxezarretaren asteko gaia. Patxi, benetan mila esker eta ondo izan.
7: Aio.
0: 6 minutu terdi, ordubiak puntu-puntuan izateko. Pilota eta zesta kontuak bilduta, hemen da, Andoni Urbistondo, Urbiz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Joan.
0: Ezkerparetan, Ezkurdiak eta Zabaletak lortu dute Donostia Hiria torneoko finalerako bigarren txartela bartatanon.
8: Bai, 22 eta 21 bukatzen diren partideek, beste askok ez daukaten ezaguarri ziurra izaten dute, tentsio eta emozioa, eta Donostia Hiria torneoko bigarren finalerdiak biak izan zituen, azken tantoan erabakizelako partidea, baina markagailoan aldaketa ugari egon zirelako. Pentsa, Altuna eta Arrazusta, Zortzi eta 21 aurreratu ziren, eskuan zuten finala handiko txartela, baina 22 eta 21 galdu zuten, etzen iraultze bakarra izan, bikote garalia 9 eta 3 eta 10 eta 6 aurreratu zuten, baina atxeden aldira bi gipuzkoarrak aurretik iritsi ziren 12 eta 11 Jokin Altunaren ekimenez batez ere, ondoren Bergara eta Mezketakoak gainetik mantendu ziren 16 eta 13 arte, baina Zabala eta Eskurren takada ona etorri zuten bueltan 5 eta 8 eta bigarren atxedenera aurretik 18 eta 16 ondoren esan dugu, galtzaileak mugaraino iritsi ziren, ertzean hiltzeko, eta finale gabe jon, eta besereko partidan, Salaberri eta Bikuña nagusitu ziren, 22 eta 20.
0: Ze estapuntari dagokionez, gaur Donibane Loizunen, Andoni, Masters Lauko finala, Erkiaga eta Baske, Barandika eta Oien Arten Orka.
8: Iluntzeko bederatziak la orden gutxitan izango da, ondo esan dituzu bikoteak, Barandika Gernikarra entzun behar dugu, gaurko partidaz.
9: Gaurre partidu oso batxa, Erkiaga eta Basken kontra, niko Oien Arreaz bazten dut, oso potentibe bai. Da, bueno, a ver, zelan nagoen ez da, ze Martitxe nien bastante flojo maitxu nuan kanatik, gemeloak eta igot nio zen, ja, pero gaurra apur bat deskantzatako gun pare bat eukitaz, eta ia hobeto nagoen.
8: Aste hartan partida, Martitxe nian, gaur partida, eta igandean, Gernikako Gran Eslako final handia, Barandikaren txat, berak aspaldiko partidarik bereziena jokatuko duena, ez du inoiz irabazi, laguaren aldi izango du, ea igandean lortzeko aukera du gainon.
0: Azken txampa honetan, futbol aipatu behar dugu berriro ere, bigarren maila, Hypermotion Liga, bihar hasiko baitu Sansek, etxean, Zubietan, Castelloren aurka, eta Jon Ansotegi entzun behar dugu Zubieta.
10: Bueno, horrek esan nahi dugu, lortu gendule, azkenengo lehurtan izgatzi, eta beste aukera dar bat egiko lehurten, ba, gure realeko eta piku gaztek, barriro be, ba, bigar maia jokatzi, badakigu horrek, partidoan komplikau izango izela, badakigu maia altu izango dela, ritmo altu izango izela, eta kompetizioa geixia hurbilduko dela lehenko maia hortara ez, ordu ma, bueno, zehazut. Oso kontestu politxe barriro beste urte betez, ba, gure jugadorik alik eta kompetizioko estimuloik gogor nahi dukutxeko.
11: Baina bigarrena izateak zer esan nahi du, esperientzia, noski, eskarmentua, baina zaila izango da, ez? Mailari berriro ere joko mailari, lehiak eta mailari, eustea, ala mesede egingo dio taldeari.
10: Zaila izango da, seguru, gutzeko eta beste danentzako. Bakigu, da igaz ikusi izan, ez? Bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, hori, zaila izango da, oso zaila izango da gutzeko. Baina, bueno, igaz esaten gendu modun, ez? Hemen, guk emi egun edak, eguneko unineon. Egunero, horre, zelaire urtetan momentutik, aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen saiatu. Guk hori inbiau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mozku, bigarren maian beste urte duzen zeoteko, ba, oso ondo ez, esatzen, nire kompetitzi guztetate, nire irabazti guztetate, eta ez dut esango hemen bakarrik jokalari xiko betzi dela gure helburu. Igual klubon galdetan mutzu bai izango zu, ez? Baina ni entrantzai emun, ba hori ez, partidu gondor barbarau, eta irabazi, eta bar, baina jakinde, ze kontestutan gauzan, eta importantiena jokalari xiko betzi dela. Hobekuntza hortatik etorreko diemaitzek, eta izko moduko bai, ba oso ondo.
0: Jon Ansotegi, Zubietako prentxaren toan Asier Aranguren Euskal Telebistako lankideen galderei erantzuten. Bi minututan, beste pare bat kontu behintzat aipatu nahi genituzke, batetik txirrindularitzan Xavier Isasaren garaipen hori Portugalgo itzuliko seigarren etapan. Denboraldiko hirugarren garaipena, eman dio Euskaltel Euskadiri 24 urteko txirrindulari urretxuarrak. Isasak Rui Oliveira, UAE taldeko portugaldarrarekin, ies egin zuen, etapa bukatzeko 21 kilometroren faltan zegoen muño batean eta majo sufritu zeutsi zioten 25 segunduko errentari. Azken kilometroan odol hotza erakutsi zuen Isasak eta garaipen ederra eskuratu zuen Oliveira esprintean bikain menderatuta Xavier Isasa.
12: Gaur bagenekin iesaldia iristeko egunon azala, hanka oso onak eduki ditut egun oson eta bueno, bukaeran ba Oliveirakin banekin zein barra neuken ba esprinen behar irazteko, eta oso pozik ekipo guztia jemandako ba, garaipen honen gatik, eta ba, espero dugu gehion bila jutea, bai beste etapa garaipen bat, edo podiuman bila Txomin eta Murgikin.

0: Alabese korentxe jakinarazi du Nikola Marasek ez duela taldean jokatuko. Jokalari txekiarra eta talde babazorraren arteko harremana amaitu da beraz. Eta surfean Teaupon zete zirkuituan Nadia Erostarbek aurrera egindu final laurdenetara Peterson estatubatuarra kanporatu ostean. Zortzi onenen artean da beraz zarauztarra, orain Isabela Nicholsen aurka, australiarraren aurka neurtuko ditu indarrak Teaupon. Onaino, kirolegez, ondo izan, gero arte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon guztioi, egoera korapilatxoa, oraintxe errepidesare nagusiko hainbat puntutan duguna, bereziki AP8 errepidean, bai Zarautzen, baita Iruran ere, bietan ere Baionarako norabidean, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Zarautzen, AP8an Donostiarako norantzan, ordain lekura iritsi aurretik hasten dira auto iladak, 9 kilometroko iladak puntu horretan. Biriatun, AP8an Baionarantz, 7 kilometroko iladak, Irunen, AP8an Baionarantz, Kateako ordain lekuan, 2 kilometroko dira. Andoainen N1 eta A15ak bat egiten duten puntuan, Donostiarako bidean 5 kilometroko iladak, eta Bizkaian A8an Muskizen egiten ari diren errepide lanak direla eta autoiladak Kantabrian hasten dira eta Bilborantz luzatzen dira.
2: Gainerakoan gogoan garria izan zen Euskal Herrian atzo izan genuen eklipse eguna, hala nabarmentzen ari dira gaur erakundeak eta agintariak aparteko arazorik gabe eta aurreikuspenak bete eta horren ez horren entzongo dituzue eklipse osoaz gozatzeko aukera izan zuten Karrantzako, Aretxabaletako eta Guardiako alkateak.
4: Primeran irten zela eta bueno, niretzat ere unkigarria izan zen momentua, ez?
5: Ondo joan da, ez dago nolako masifikazioik, eta gizio esan, edarra izen zen, ez?
6: Eskertu nahi dute jenerari, ze ondo portatu zen, ze ondo pasatu genuen, eta miazkere etortzagatiko, na?
2: Nafarroako gobernuak eguerdian egindu atzoko egunaren balantze ofiziala.
7: Que fue un evento memorable en Navarra, fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía.
2: Eta partekatutako arrakastatza jo du Inma Jurio Barne kontseilariak atzoko eguna ezpaita kasualitatea bere esanetan guztia normaltasunez joan izana eta gaur hori arrotasunez nabarmentzeko modua izatea. Eklipsaren ondorioei heldu aurretik eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
8: Ba, gure botxikori eragingo dion berria, irailetik aurrera atzera litroko 20 sentimoko laguntza fiskala izango baitu gasoilak, laguntza automatikoki jarri da indarrean, ba, gainditu egin duelako gasoilak, gobernuak langa modura ezarritako euneko 15eko inflazio maila. Datua gaur ezagutu dugu, prezioek gora egin dute pasaden hilabetean, Hego Euskal Herrian 3,6koa da inflazioa egun, 2024ko maiatzetik izandako altuena da. Eusko Jaurlaritzak berretsi duenez, Ceutara iritsitako adin txikikoak leku aldatzen hasi aurretik, Espainiako gobernuak aukera guztiak agortu behar ditu gazteak euren familietara itzultzeko. Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaroko zuzendaria da.
9: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
8: Gazteria ministerioak deituta inzuzen ere, erkidegoen batzordeak bilera egin du goizean, batzarrean Zeutan adin txikikoak hartatzeko Espainiako gobernuak aurreikusitako 25 milioi euroko funtsari argi berde eman diote, ez dute ordea leku aldaketa edota kopuru ez hitz egin. Espainiako gobernuaren arabera 2500 adin txikiko daude babesik gabe Zeutan, Save the Childrenek dioenez 4000 izan litezke. Eta aurrera jarraitzen du bestalde Donostiako aste nagusiak, flamenkan gaur txikienak protagonista, arratsalderako guztia prest abordaje txikirako.
10: Jokuak egingo ditugu eta gero gogoa eta gero bazkaria eta ja uretara. Ondo pasatzea eta jendeari uretara botatzea.
11: Salpikatuko diot eta boltsatik bota.
12: Harri hori arneri pila bat gustatzen zait.
8: Egitarau ofizialean bien bitartean gastronomia puzgarriak eta jakina su artifizialak gaur Siziliatik iritsitako Gianni Bakaluzzo etxekoak eta gauari musika jarriko diotenen artean Sune Sauese.
2: Eguraldiari dagokionez beroa dela eta alerta laranja dugu beste egun batez Nafarroa erdi eta hegoaldean eta gaur baita Pirinioetan ere eta sute arriskoa muturrekoa da gaur Nafarroan hau Euskal Meteen iragarpena.
11: Ondoren gorduetan giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta beroa zakarra izango da barnealdean batez ere hegoaldean. Termometroak 37-38 graduraino igoko dira Arabako toki askotan eta 40 gradu ingururaino Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Dena den, arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, beroa apalduz eta bero deiak garatuko dira hegoaldeko lekuren batean, zaparraren bat edo beste egitea baztertu gabe. Kostaldean ordea beo dei batzuk agertuko dira arratsaldean eta ez du bero handiegirik egingo. Eta bihar ostirala giroa ez egonkortuko da eta arratsaldean ekaitza leher daiteke barrealdeko zenbailekutan. Bestalde temperatura koska bat jaitsiko da. Hala ere hegoaldean oraindik ostiralean beroarekin jarraituko dugu.
2: Teknikan eta errealizazioan Mikel Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta 5 minutu.
1: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Eldi ezai egun asteko eguneko albiste ekonomikoarei izan ere datorren irailean atzera indarrean izango da berriro edo Euskal Herrian 20 zentimoko laguntza fiskala gasolioaren kasuan. Horren zergatia da Uztaileko inflazio datua, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasoleoa 15,7 garestitu da, iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 15-eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean berriro, 20 zentimoko zerga beherapena, esan bezala, gasolioaren kasuan eta ez gasolinaren kasuan. Erregaien garestitzea eta neurria palagoan argindarrarena izan dira, uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuak, prezio igoera horien eraginez, Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da sistoiturria goitia.
12: Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6 hamarren gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilek itzuliko da irailean, 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 sentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3 hamarren handiagoa, eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 5 hamarren handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 104,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
2: Gainerakoan Madrilera begira gara, Zeutan, uztaila maiera modu masiboan sartu ziren migratzaileen egoera aztertzeko bilera teknikoa antolatu baitu gaurko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin hauen nahia balitza teke adin txikikoen egoera ere aztertzea bilera amaituta zer dakigu honen inguruan Mikel Klaver Madrid arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, ba urtzaro konferentzia sektoriala datorren abuztuaren 27an ospatzea adostu dute gaurko batzordean. Orduan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko partida. Hori izan da konferentziara begira gaur onartu den gai zerrendako puntu bakarra. Haurtzaro ministerioak Zeutan dauden adin txikikoen hartatzeari buruzko eztabaida puntu bat gehitu nahi izan du, baina Alderdi Popularraren eskuetan dauden erkidegoek atzera bota egin dute. Izan ere adin txikiko horiek haien familiekin itzultzea da PPek ikusten duen irtenbide bakarra. Jaime de los Santos.
14: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución.
13: Haurtzaro ministeriotik diotenez, Sirarrego ministroak adin txikikoen hartatzeari buruzko puntu hori gehitzen saiatuko da berriz ere konferentzia hasi baino lehen, Zeutan bakarrik dauden aurrak eta gazten leku aldatzean nola egin daiteken eztabaidatzeko. 1500 inguru dira orain arte Zeutan erregistratu diren adin txikikoak, zenbatu gabe daudenak beste 1000 izan daitezkela dio gobernuak, 2500 guztira, Save the the Children erakundaren arabera, 4.000 lirateke sistematik kanpo daudenak.
2: Ba, bilera amaitute, Eusko Jaurlaritzako ohartarazi berri du, ez duela onartuko inposatutako edota improvisatutako banaketarik adin txikikoei dagokienez lakuan itzegin berri du haurtzarorako zuzendariak Iñaki Adriozola lako arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzaren arabera konponbideak ezin du izan adin txikikoak lurralde batetik bestera mugitzen ibiltzea. Goizeko bileran Txema Ezkerra, haurtzaron, erabezaro eta familien zuzendariak hartu du parte eta galdera eskaeren txandan argi utzi du Euskadik ez duela onartuko improvisatutako, inposatutako eta bermerik gabeko adin txikikoen balizko banaketarik.
16: Estatuak bideak agortu behar ditu bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
15: Elkartasunak, plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du berretsi du gainera, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela.
2: Ordubiak eta 10 minutu gogoan garria izan zen atzoko eklipse eguna, gaur erakundeak eta agintariak nabarmentzen ari direnez, Nafarroko gobernuak eklipseari buruzko balantze positibo egin du eta erakunde desberdinen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa goraipatu ditu Inma Jurio Barne Kontseilariaren bitartez. Oraingoz ez du zehaztu Nafarroko gobernuak zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi zituen atzoko eguzki eklipseak, baina milaka pertsona errepideetan ibili zirenaren arazo handiegirik etzela izan nabarmendu dute Aitor Pérez Iruña, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, inork etzekien Nafarroko agintarien artean zer gertatuko zen eklipsearen inguruan bereziki ezinezkoa zelako jakitea zenbat jende mugituko zen. Zenbaki zehatzik oraindik ere ez du eman foru gobernuak, baina ziurgabetasuna handia izan zen arren, egun arrakastatsua izan zela esan du Inma Jurio Barne Kontseilariak.
7: Fue una jornada que transcurrió dentro de la normalidad como un verdadero éxito, pero un éxito...
17: Ape amabostean, esaterako inoiz ez bezalako trafikoa ibili zen eta autopilaketa batzuk izan baziren ere istripularririk etzela izan azpimarratu du Juriok. Beroak ere kezka eragin zuen eta leku askotan 40 gradutik gertu ibili baziren ere sute bakarra izan zen bianan eta berehala itzali zuten suhiltzaileek. Horregatik, lanean ibili ziren 1200 profesionalei bereziki eskerrak emana izan dizkie gobernuak hilabeteetako lanaren ondotik erakundeen arteko elkarlana ere goraipatu du, baina baita lanean ibili ziren voluntarioena eta azkenik eskertu du herritarrek erakutsitako jarrera.
2: Trafikoari dagokionez, Nafarroko gobernuak bezalaxe, Jaurlaritzak nabarmendu du eguzki eklipsearekin lotutako ezoiko joanetorriak handiak izan ziren arren, trafikoak gora bera nabarmenik gabe igaro zela, hori bai, zirkulazioa eten egin behar izan zuten, hainbat puntutan, ibilgailu eta pertsona asko zeudelako Erizapirain.
18: Bai, Araban, Herrerako mendatera jende asko hurbildu zen eta errepidea itxi zuten, Bizkaian mozketak egin ziren, Azortziko irteran, Kobaronerako bidean, Kobetas eta Pagasarriko aparkalakoetako sarbidetan, eta Bizkaiko balko Iko sarreran Gipuzkoan berriz, mozketak izan ziren Jaizkibelego errepidean, Izaskun ermitarako errepidean Tolosan, Elosurako sarbidean, Zarauzko sarbidean eta Askizurako igoeran. Horiek eklipsearen aurretik eta ondoren, autoilara nagusiak gaueko 10etatik aurrera hasi ziren, A8 autobidean Zarauzko ordainlekoan 7 kilometroko autoilarak izan ziren, Araban autoilara handienak Gasteizerako sarbidean eta Bizkaian autoilarak izan ziren Uribekostako korridorean eta baita AP8an Jurretako ordainlekuan eta berriz parean. Bestalde, Garabi Arinen zerbitzu bereziak 6 erreskate egin zituen atzo arratsaldego partean eta SOS deiakek eklipsearekin lotutako 11 gertakari erregistratu zituen.
2: Homologatutako betaurrekoak erabiliz bestalde herritarrek zur eta zentzuz jokatu zutela ere ondorioztatu genezake eklipsearen osteko lehen ordu hauetan Osakidetzak jakinarazi du oraingoz ez dutela lesio larririk hartatu eta 48 pertsona hartatu dituztela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina guztiak sintoma arinekin, beste 7 kasu arin hartatu dituzte Nafarroan. Oiana Ormazabal, larrialdien ataleko burua Donostia ospitalean.
19: Konsultatu dute ez dauka babesonik ez daukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Orban beltza bat ikusten baduzu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan konsultatu egin beharko litzateke.
2: Ez Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere sute handirik ez zuden eragi atzoko egunak, nola nire Espainiar estatua ari da kolpatzen aurten bereziki suak, Kopernikus sistemaren arabera, Europan erre diren hektaren erdia baino gehiago, Espainiar estatuan kiskali baitira, 545.000 hektarea erredituzte sugarrek orain arte Europan, eta hoetatik 275.000 Espainian, ia zurte garai honetan, 140.000 hektareak iskali edo erreziren Espainiar estatuan eta urte amaieran, ia 400.000 izatera iritsi ziren bilakaera usegiezkero beraz, 800.000 hektarea baino gehiago lirateke Espainiar estatuan kaltetutakoak Kopernikusen arabera, 410 sute piztu dira Espainiar estatuan aurten eta 342 Frantziar estatuan. Hain zuzen ere, Girondan eta Landetan piztutako azken sute handiek, suhiltzaileen gabeziak ere gehiago azaleratu dituzte, eta greba hasi dute gaur Frantziar estatuko sindikatuek tartean baita Ipar Euskal Herrian ere, Ainize Butrón, Baiona.
20: Suhiltzaileak akitutak eta nazkatutak daude, baliabide eskasak eta ezagupen eza salatzen dute, historikotzat ematen den greba egun baten bidez. Laurent Lafargue, suhiltzaileen sindikatu autonomoko ordezkariak gogoratu du, greba Parisen intersindikalaren delegazioa eta Laurent Nunez, Frantses Barne ministroaren artean iragaten ari den bilkuraren karietara antolatu dutela.
21: C'est vraiment un début, mais vraiment pas persuadé que
20: hasiera bat baizik ez da, ez dut uste gure aldarrikapenek emaitza bat lortuko dutenik Barne ministroarekin bilkura bakarra eginez. Urteak daramagu gauza bera aldarrikatzen eta ez gaituzte sekula entzun, baina urtengo Girondako eta beste lekuetako suteek agerian jarri dute urte luze horietan erraiten genuena. Greba eguna bai, baina lanean segitzen dute besoko batekin protesta irudikatzeko. Aldaketa klimatikoaren eraginak ditu gehien bat kezkatzen suhiltzaileak. Hobetzera ez du eginen, 20 edo 30 urte daramate zientzialariek mezua zabaltzen eta bereen boza isiltzen aritu dira. Baina gaur aldaketa bat badagoela froga badugu eta gure lan ohiturak eta metodoak aldatzen ditu egoera horrek. Frantziako segurtasun zibilaren sistema osoa berrikusi behar da. Gaurko Pariseko bileran aterabiderik lortu ez ean, suhiltzaileek ez dute baztertzen irailean mobilizazioak gogortzea.
2: Ordu biak eta 16 minutu.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
2: Baite Alustiza, Arratxaldeon.
22: Arratxaldeon.
2: Asterix, Obelix eta Lucky Luke entzungo ditugu gorbesteak beste kulturleioan.
22: Bai, histori horien guztien atzean René Goscinny dago, bihar 100 urte beteko dira gidoigilearen jaiotzatik. Asterix, Obelix, Tintin, Aimar Pérez lankideak emango digu Goscinnyren eta haren pertsonaien ibileraren berri.
23: Bien sûr, vous les avez reconnus. Tintin. Tintin toujours aussi combatif.
22: Gainerakoan umorea eta antzerkia ere badakarzkigu limoiak zuzkutzeko prestauzkagu eta nola ez musika. Garesen jazz kontzertuak izango dituzte abuztuko larun batetan, non eta Zubipean Alberto Arteta jaialdiko zuzendarikidea da.
24: Ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, Zubia eszenatokiaren inguruan nola baitezateko gelditzen da, da leku zoragarria.
22: Leku zoragarria hori eta Donostian Piraten Flamenka gunean besteak beste gaur Ezpalak.

0: Berandu da entzuten ari garen hau, Zestoako taldearen 2024ko Gatza diskoko abestia. Ba, berandu izan baino lehen, zabalditzagun leioak.
1: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
0: Bakarrizketa bikoitzarekin datoz, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegria zukua taularatuko dute Bilbon, aste nagusian Euskalduna jauregian, abuztuaren 23tik 29ra emanaldiak arratsaldeko 7:30etan eta sarrerak salgai. Maria Cruikshank, Ugaitz Alegria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Beno, aurkezpenean limoiak zukutzen ikusi zintuztegun, limoiedariarekin. Horrek ja iradokitzen digu, ezta? Zerbait freskoa dakarzuela, zai freskoa, pixka bat garratza, zer esan dezakegu?
2: Ba, bai, izango da, zuk esan duzu bezala, freskoa eta garratza era berean ere bai. Garratza, bueno, ba, egunerokotasun eta zitze egiten dugulako, egunerokotasunean gertatzen zaizkigun edo entzuten edo jasotzen ditugun gauza horietaz, baina ba, freskotasunero umore kutsu horrekin eta garraztasun hori nolabait bazkamaten suabizatu edo egiten da, edo gozatu egiten da.
0: Zukua izena jarri diozu ez, Euskaldunan taularatuko duzuen proposamenari. Azteko, zukuari hitzari puntuak jarri dizkiozu izkien artean, ez dakit zerbait esan nahi diguzuen horrekin edo?
3: Bai, bai, Ugaitz, nola esan? Zene, afrizka bat zelan diabitzen.
2: Ez dugun ez erabiltzen, jarri genuen modernak izate garren puntuekin, baina bueno. Bueno, zuko ikan zene, zukilartzeko komedia humoretsu absurdoan.
0: Ah, sondo, abei da.
3: Bai.
0: Bale, bale, argituta orduan. Oso, no, bueno, bakarrizketa saioa da zuena, bi bakarrizketa, ez? Esan genezake, ez dakit, elkarrizketan jartzen diren bi bakarrizketa dira, edo aparte doaz?
3: Ba, bi bakarrizketa dira, oso bakoitza bere taula gainean bakarka ongoa, baina ere taula gainean elkarrekin egongo gea, momentu batzutan. Orduan, bi formato jetan egongo gea, publikoarekin jolasean, eta hoxe aldote zan.
0: Bai, zuek ondo ezagutzen duzu elkar, ezta? Elkarrekin lan egindakoak zarete, horreke lagunduko du taula gainean.
2: Bai, duela urte asko elkar ezagutu ginen telebistan lanian eta berako Goenkale saio arrakastatxu hartan egon ginen lanean, eta geroan, ba, bueno, angeun dela, ba, pixukideak ere izan ginen, Donostiko pixu batetan egon ginelako, eta, bueno, ba, arrezkero bat tokatu zaiguan, eta hemen, ba, bueno, ba, elkar topatzea, eta, ba, lan puntualen bat edo beste dobitea. Gia da, holtza ganean, lanean elkarrekin ez garrela sekula egon. Mm-hmm. Tokatu zaigu holtza ganean, egotea, ba, igual nia aurkezu eta Maria Epaimaikide, edo, olako asuntutan edo, baina olako ikuskizun batek tan azkamaten holtza ganean sekula ez garrela. Bai, platoan, rodajean eta hola, baina ez antzerki kutsu edo bakarrizketa saio formatu honetan, beraz, ba, bueno, hortxe baina bai, elkarren gautzen gara, eta edarki gainea, eta, bueno, elkarren ganako konfiantza daukagunez, ba, horre da.
0: Hori komedia bat, ez, azukua, baina esaten duzu, barre egiteaz gain, barrura begira jarri nahi duzuela ikusentzulea, eta gaietan irakurri dugu, askotariko gaiak, emakumeak gizartean jasaten dituen presioa, gorputza, dietak, pixua, zenbat gai eta ze gai, ez da?
3: Ba, gai potentea dia, berez, eta azkenian hori biok ikusten duguna, eta bueno, eta jende asko kebai, ez? Humoretik jota gai sakonetara alza zertu asko zerrexago eta publikoa kontzientziatu edo pixkat lasaiago dago gai horiek entzuten, jasaten, eta gero autorreflexioak hori bai. Orduan, gai potenteak nahi behituzuk azaleratu, komedia bidea nik uste oso ona dela. Orduan horregatik ikutzen dugu, ni emakume bezala gizartean, emakumeak asko daukago hitz egiteko, ez? Gorputzak, ez? Ugaitzek hitz egiten duena, bai, ez? Gorputzak, dietak eta dagoen presio soziala, amatasuna ere bai, emakumeen arloan doa, arrazakeria, diagauzak oso potenteak, baina umoretik behiratuta oso divertigarria diare bai, eta ba hori, egi haundiak aldituzu esan, jo, baina barre ginez, ez? Nik uste barre ginez munduare aldatzen da. Eta alde zuza, jo, baria da, horiten dugu edo bestela. Eta orduan, hor aldatu, ez? Orduan barrearekin hori nahi dugu sortu. Ondo pasa, baina bai pixka eta refleksioa egitean gure gizarteari.
0: Hor, osatu dituzuen bakarrizketetan, zuek bizitakotik, inguruan ikusitakotatik, badago zerbait pentsatzen dut?
2: Ba, pixkat denetik ez, azkematen Mariak esaten zuen bezala, egunerokotasunean bizitzen ditugun gai hoiek daude, presio sozial hoiek, bai gorputzarekiko, edo bai Maria amagazte beltz bat bezala jasatzen duena, edo makume bezala jasatzen duena, eta bar, da horren, nor gutako bakoitza jasotzen ditugun hoietako esperientzietatik abiatzen gara, eta bai horko anekdota, eta ezberdin kontatzen ditugu, inguruan ikusitakoak ere, sartu zen elzake, bazio horiak balidea bezala, eta gero egiten duzuna pixkat makiatu, edo magnifikatu, edo tal, azken batean, baina esagerazio gehiagirik gabe, baina, bueno, azken batean baita ere da norbere buruataz pixkate barre egitea baita ere, eta Mariak esaten zuen bezala gai, sakonak izan badaitezke ere beste kontestu batetan, gero humoreren pildora edo sartuta jendea lasaitu egiten da, hausnartzeko hobeto datorkioz ez dago olako kaparazoi batekin, ez dago eskudo batekin, ez da abertz esaten dian honek. Ez baizik eta erlaxatu egiten da, eta ba, eskudo hori edo nolabait, ba, bigundu egiten da, eta bueno, ba, gira, ba, gai sakonetan segon daiteke hitz egiten, baina beste formula batekin, kasuntan humorea edo komediatik izan daitekela, eta ba, bueno, ba, hobeto hausnartzeko hausnartzeko modu bera izan daitekela.
0: Bai, aipatzen ari gara hori umorea, hausnarketa eta beno, koktel honetan euskara ere ez bada osagai garrantzitsua kaso honetan.
2: Bai, bai.
3: Hasta unos ego programan hoy gugea euskarako ba postu bakarra, ez? Edo eskaintza bakarra esate bateako. Orduan gutzat hori, bueno, kristona ere da. Pena maten digoi, bio komentatzen genunez, ba ez egotea gehiago, ez, euskara utxean, baina bueno, gurea oso posibizien hartuko dugu, eta publikoare euskalduna tortzea, hori ere, ba, festa egingo dugu, euskaldunen artean bertan, bai.
0: Bai, eta bueno, behin Bilboko emanaldiak pasata, ez dakit aurrera begira, zukuarekin freskatzen jarraitzeko aukera egongo da, edo beste nonbait plazaratzeko asma daukazu, edo...
2: Ba, momentuz datarik ez dago, Euskaldunako lau ikuskizun hauetaz gain, abuztuako geita idu, geita sei, geita zortzi, eta geita bederatzi dira abuztuan egon garen egunak, eta gerora momentuz ez dakagu, baina gero txipia kultura arduratuko litzateke honen zabalkundea egiteaz, beraz entzuten dagoen horbait, pero udalerriren bate interesantuta egon ezkera, ba, bueno, ba, hortxe, ongit horri.
0: Osondo, ba, bueno, Maria Ugaitz, eskerrik asko gurekin izateagatik, goza dezala ikusleak eta bereziki baita zuek ere.
2: Oida, vale,
0: mi esker. Mi esker, ondo da, nadila.
3: Vale,

0: eta umorea zari garela araian martxan da umore antzerki jaialdia igandera arte guztira 10 ikuskizun eta zirku tailer bat antolatu dituzte. Gaur biharretan zer ikusi esan digu Jaione Azkona jaialdiko zuzendariak.
1: Ostegunean hori Shakespeare izango dugu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reinas Campiña Arabako konpainia la cuerda teatroa eta Tipia Kulturala.
0: Emanaldietako batzuk Arrazpi Berri kiroldegian dira, besteak Parketxean, beste hainbat kalean sarrerak badaude oraindik. Herri osoan Girona izango dela aurreratu digu Azkonak eta bertaratzeko deia egin.
1: Bizigaren momentu honetan, ez, batean horrelako deskonexio bat egitea merezi dugula uste dut, ez, zure osasun mentalari ondo datorkio batean zerki ikustea, gozatzea eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz bapatean hor deskonexio bat egitea ikaragarria da, araiara etorri lau egun hauetan eta gozatu eta disfrutatu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Jaza, bizilagun eta bisitariai gerturatzeko helburuz, Gareseko jaz zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken hiru larun batetan antolatu dituzten kontzertuetan, tokiko, Espainiar estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzorduan, Jesus Maineru perkusionista izango da protagonista. Bere azken lanean, Rita Payes eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaia Itziar Lumbreras.
2: Jazzubipean duela 11 urte jaio zen herriko bi bizilagunen eskutik. Musika jaialdi berezia da Ibai Ertzean zubi erromatar baten azpian egiten dena. Alberto Arteta, saxofoi jotzaile eta konpositorea jaialdiko zuzendarikidea da.
3: Herria ezagutzen ez dutenentzat Garesek badu hor zubiaren zonaldean jardintxo, zonalde batzuk, noski ibaiaren ondoan dago, ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, zubia eszenatokiaren inguruan nolabait esateko gelditzen da, da leku zoragarria, ez bakarrik bizualki, baizik eta baita ere akustikoki, ze enparantza txiki horrek egiten du antzoki bezalako zea sonoritate bat, da izugarria kontzertuak entzuteko.
2: Urtero moduan, kontzertuak abuztuko azken hiru larun batetan dira. Lehenengo gonbidatua, Jesus Maineru Lizarrako perkusionista izango da.
3: Jesus Maineru, Barcelona inguruko musikari askorekin jotzen du, bere diskarako kolaborazio bereziak egin izan ditu. Aurten boskotean etorriko da, saxo, txirula, kontrabajo, piano eta bera bateriarekin.
2: Zubipeaneko bigarren itzordua abuztuaren 22an izango da. Ramon García, pianista eta kompositore andaluziarrak, bere lehenengo diskoa aurkeztuko du, Timeline. Garesen hirukote formatuan joko du Kike Arza kontrabaxu jotzailearekin eta Hilario Rodeiro perkusionista galiziarrarekin batera. Jaialdiaren azken egunean berriz, Munsterland trio etorriko da Alemaniatik. Alberto Artetak berak proiektuan parte hartzen du gainera.
3: Eta joten dugun repertoria bada bertako kanta klasikoak eta hemengo Euskal Herriko Nafarroako kanta klasikoak, jazera eraldatuak eta jazera eramanak.
2: Kontzertu guztietarako sarrera doakoa da, alik eta jende gehien gerturatzea baitute helburu. Orain ere, duela 11 urte hasi zireneko ilusio berarekin ari dira antolatzaileak.
3: Bada saiakera bat, bertako jendea goza dezala, baita ere gozatzen dugun bezala, pues musika politonetaz.
2: Kontzertuak arratsaldeko 8:00 hasiko dira Gareseko zubi erromatarraren azpiko belardian.

Donostian musika mabostaldian, Juan Crisóstomo Arriaga omen duzuten atzo Euskadiko Orkestrak eta Easo Abesbatzak Juanjo Menaren zuzendaritzapean. Eta kontzertu amaieran txalo, zaparrada luzea jaso zuen Juanjo Menak, izan ere Menaren azken kontzertuak dira martxoan iragarri zuen, Alzheimer gaitzak eraginda hartu duela erabaki hori. Eta gaurko programari begira zer,

0: Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Kursaalen arratsaldeko 8:00etan Beethovenen eta Schuberten obrak ekarriko ditu. Galdu ezin den horietako bat da Marta Garcia ditu eta gure kolaboratzaileak aurreratu digunez.
1: Kursaalean ikusi nion azken kontzertuan baitere 15 aldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio ezer gehitu ezer kendu, osea da izan behar duena.
0: Eta 15 aldian kontzertuek
1: eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio ezer gehitu ezer kendu, osea da izan behar duena.
0: Eta 15 aldian

0: Kala, noski, garbia dago, ba, musika dela, ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
1: Montserrat Torrenti buruzko erakusketa bihar arte bisita daiteke Koruko Andre Mariaren basilikan.

0: Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki komiki munduan hain ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaur, izan ere haien sortzaile izandako Renego Sinillaio zen egunetik 100 urte beteko dira bihar, komikigintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen Aimar Perez.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kasu Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix! Elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Meni rau eraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinik eta gazte zendu bazen ere beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsonai horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak ez ziren Gosciniren inspirazio iturri bakarra. Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irten bidea bilatuko die. Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Luke-en 36 album idatzi zituen Goscinik eta horietaz gain, Tintin edo Nicolas Txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren, eta bere jaiotze datatik 100 urte pasa badira ere, hainbat idazlek gaur egun bere istorioei jarraipena ematen diete.

0: Pelikula berrien eguna ostirala izaten da, baina gaurkoan aurre hartu dugu aste honetan estreinaldietako asko ere aurreratu direlako, tartean euskaraz, Zin Euskadiren eskutik Marsupilami Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatuatu horrean izan diren bi kultosko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ezustean, biratze jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Iwan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira. Baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ezustean, dinos Zauro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together.
2: Palestina 36, Anemarsi Jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko. Palestinako hiritarrek garai hartan Britania handiaren kolonialismoaren aurka egin zuten, sionismoari geroz eta lur gehiago saldu edo ematearen erantzun gisa. Palestinako antzes

0: lugari dira, baita mendebaldean ezagun ditugun aurpegi ugari ere, tartean Jeremy Irons, Robert Aramayo edo Lyon Cunningham.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Talde etxerra.
1: Pakete bat ekarri behar.
0: Zine Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia Marsupilami eta bere izatxa maia zeinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz izakin misterio txuau aurkitzeko erdi tximino, erdi leopardo bezala asaldaitekeena. Abentura umorea eta akzioa txikienen gozamena ardatz hartuta. Gure zinemetan, Euskaraz ikusi ahalko den estreinaldia da.
3: Eta amaitzeko musika, post-punkaren erreferente Fonten Dizibandak gaur gauean joko du kontzertua Iruñean, ikontzertuak ikusmin handia eragindu eta sarrera guztiak aspaldi agortu ziren. Boskotea Dublinen sortu zen, duela hamarkada bat urte gutxian, rock garaikideko ezinbesteko taldea bihurtu da, lau disko argitaratu dituzte eta denetan post-punka folk irlandarra, punka, popa eta elektronika nahasten dituzte. Gaurko kontzertua gaueko 10:00 hasiko da Ciudadelan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Disko bat oraindik ere onela hasten baldin bada. Eta disko batek oraindik ere onela sonatzen baldin badu. Onelako soinua baldin badu oraindik ere, zerbait egaitik izango da.

handiko geita mabost urtera, disko batek oraindik ere onelako soinua baldin badu, eta oraindik ere onelako indarra baldin badu, zerbaite gaitik izango da. Eta egia da, taldeko jarraitzaile batzuk algun hau kritikatu zutela, taldeak ja beste soinu bat hartu zuelako, Bob Rock ekoizleak beste, ez dakite, beste barniz bat eman ziolako taldeari, baina talde honek honekin egin zuen historia, mila beratzen eta lauro geita maikan. Eta egia da, lauro geita maikako abuztuaren amabiko diskoa da. Baina benetan diogu, diskoa Euskal Herrira, abuztuaren amairuan iritsi zen. Gau behintzat, horrela jaso genuen. Abuztuaren amairuan gauko egun ez duela ogeita amabosturte, Metallicaren disko bikoitz eta beltza Metallica izenekoa, naiz eta batzuk The Black Album deitzen dioten. Eta hau lehen dabiziko kantua gaur diskortako lehen hiru singleak jarriko ditugu eta erakutsi ziren orden berean gainera. Lehen dabizikoa diskoa zabaltzen duen Enter Sandman izeneko kantu benetan kementsu hau. Bigarrena berriz The Unforgiven izenekoa.

Inongo zalantzari gabe diskonek musikari eta trash munduari beste itzuli bat eman zion. Metallica trash musika egitetik zetorren, bapatean, 1981ko abuztuaren 12, gure artean 13an, Metallica disko beltz bikoitzau. 12 abesti, 12 kantu horietatik, 5 eraman ziren singeletara, 5 disko txikietara. 10 herrialde baino gehiagotan lehen postuak harrapatu zituzten, eta Billboard 200 diskuen zerrendan asteak eta asteak egin zituen lehen postuan honelako disko batek. Horrelako kontuak noiz trash mundutik, ezta? Metallica laukotea garai hartan, Lars Ulrich baterian eta banda gidatzen, honekin batera James Hetfield jaunere bai kantuan eta gitarran, Kirk Hammett beste gitarista eta basuan Jason Newsted jauna. Etzen lau hauek egintzuten lehen diskoa aurreko Unjustice for All lanean ere elkarrekin aritu ziren laurak eta aurreagokoan ere bai, baina tira hemen iritsi ziren benetako gailurrera 1981ko abuztuan. Eta batez ere esango dugu gainera urrengo abesti edo balada honen skutik. Enter Sandman arrakastatxua. The Unforgiven zer sanik ez. Baina hau, hau betirako geratuko da. Onen

Zen ari den diskoa. Bai, abuztuaren 12koa da. Hori bai, hemen Euskal Herrian abuztuaren 13an jaso genuen. Guk irratian bai behintzat. Eta zergaitik diogu hori oso ondo gogoratzen dugulako nola zain egon ginen. Aurretik Enter Sandman kantu erakutsi zuten uztail bukaeran. Bigarren singela The Unforgiven urte hortan 1981an baina urrian eta hirugarrena hemen entzuten ari garen Nothing Else Matters zer eta 1982ko apirilan pentsa ze ritmotan erakusten ziren singelak garai hartan. Metallica taldearen 5. estudio lana Disco Beltza gaurko egunez duela 2015 urte. Eta estilo kontuetan jauzi bikaina, baina

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andrea, arratsaldean guztioi, errepide bista dizua ezer baino lehen, izan ere egoera nahikoa nahasi ari da izaten azken ordu hauetan, nola ditugu gauzak erizapirain?
2: Ba, Biriatun, AP8an, Baionarako noranzkoan autoilarak jarraitzen du, une honetan 9 kilometrokoa da ilara. AP8 berean, baina Zarauzko ordainlekuan, 5 kilometrokoa da autoilara, Donostiarako noranzkoan. Eta azkenik, Andoainen, N1ak eta A15ak bat egiten duten puntuan, Donostiarako noranzkoan hemen ere, 4 kilometroko autoilara une honetan.
1: Ba, pazientzia puntu hoietan, entzun duzu autopilak eta luze xamarrak dituguta bazterretan. Espainiako gobernuko gazteria ministerioak deituta, erkidegoen batzordeak egindako bileran, Sánchezen gobernuak zeutan babesik gabe dauden adin txikikoak hartatzeko aurreikusitako 25 milioi euroko funtsari argi berdea eman diote. Batzarrean ez dute adin txikikoen leku aldaketa zitzegin, Txema Ezkerran Jaurlaritzako haurtzaroko zuzendariak azaldu duenez, eta hor Jaurlaritzaren jarrera argia dela azpimarratu dezkerrak, Espainiako gobernuaren lehentasuna aurrak euren familiekin elkartzea izan behar du.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko, eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
1: SOS deiakek 11 erreskate egin behar izan zituen atzo, eklipsearekin lotuta, gehienak mendian izandako ezbeharrak izan ziren. Arratsaldeko 6etatik gaueko 10etara, Jaizkibel, Laiako Harriak, Aizkorri, Olarizu, Ibarra, Xoxoten eta Gorlizen burutu zituzten erreskateak, Marainoko urtegitik ere jaso zutenen deia eta baita Gorliz bertatik ere, baina kosta aldean oraingoan. Eklipseak momentuz ez dio inori lesio larririk eraginego Euskal Herrian, gauerdira bitarte, 65 persona hartatu dituzte, eklipse ikusteko babes neurri egokia kartu ez, eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan da ikusmenean arazoren bat ote zuten jakinaian. Oian Ormazabal, Donosti Ospitaleko larrialdietako atalburua da.
4: Arazo larririk ez dagola, eragin larririk ez dula izan, ba, konsultatu dute ba, ez dauk, babesonik ez daukatelako, edo arduratuta, edo bueno, sintoma ez larrien gat. Ez daukagu daturik afektazio larririk izan dunik klipsearen gatik inork.
1: Amerikako Estatu Batuetan abiatu da Meta, Facebook eta Instagramen jabe den enpresaren kontrako epaiketa. 29 estaduk egin dute bat erraldoi informatikoaren kontra, bi plataformak, bai Facebookek baita Instagramek ere, aurren artean menpekotasuna eragiteko plataformak manipulatzean leporatzen diote konpainiari, errudun jotzen baldin badute, 1,4 bilioi dolarreko zigorra jaso dezakela. Aurre ikusten du Metak, beraz, iaia konpainiak merkatuan duen balioaren adinako zigorra litzateke. Entzun duzu helen, esan dizuegu trafiko ugari eta astuna dagoela puntu askotan ordu honetan, eta bero egiten jarraituko du arratsaldean Euskal Meten arabera, barnealdean eta Nafarroa hegoaldean bereziki. 35-40 gradura iritsiko dira termometroak, kostaldean eta brisaren eraginez ez dute 30 graduko langa gaindituko, ez abaztertzen gainera barnealdeko meninguruan zaparrada makanen bat egitea, baina oro har zerua nahikoa garbi egongo da eta ateri eutsiko dio. Arratsaldeko 3:04 ditugu, lauretan berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiaren bihotzeko fonotekan, lehen doinua, hauxe, argibidea, lauretan.
1: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30-a baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
2: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
3: Abuztuaren 15ean, Amaiurko artzain eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, kumtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta piriniar, salej eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
4: Euskadi Irratia.

Orainazi eta Laura Kartekoa musikaren inguruan egin behar dugu. Orainazi eta Laura Kartekoa musikari protagonismo guztia emanda egingo dugulako kantu kontari zainoetan. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan, gogeu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko, eta gero zuere bai zure musika zaletasuna, zure iritzi, eta zure proposamen ideia kritika nahi duzuna guztia jasotziko prest, horretarako ere bagaude gu hemen eta. Hona bori, kantu kontari eta gaur saio ezberdina daukagu, gaur monografiko batekin goazelako.

onartzen dugu oso gutxitan egin dugu horrelakorik kantu kontarin egia esaten nahi baldin bozu ez gara gainera inondik ere saio monografik horien aldekoak, baina bueno, gaurkoan ekarriko ditugun kantuak naiz eta denak ere soinu beretsukoak izan, naiz eta denak garai beretsukoak izan, oso ez dakit, estilo ezberdinetakoak ere badira, beraz gauza benetan interesgarriak entzuta tokatzen da orain hasi, eta laurak bitartean kantu kontari saionetan, eta bia puntua erresuma batuko talde zoragarrionetan Fisher Z taldekoak dira hauek, Fisher Z, 2026an 50 urte talde honek, hori dela eta taldearen lehen da biziko hiru diskoak argitera, eta hiru disko horietako batean onako kantutzarrau ere bai, So Long izenekoa, onelakoak 60ko bukaera, 80ko hasiera, gaur berezia, kantu kontari! Eta hori, erresuma batuan gertatzen ari zen bitartean, begira gauzak nola zeuden estatu batuetan. 1968an Bostongo boskote baten lehen diskoa.

izango da New Wave mugimendua, Estatu Batuetatik, Erresuma Batutik, biak ere garai nahiko paretsuan gainera, eta onelako doinu eta kantuekin. 1968an Boston irian, boskote baten, lehen da biziko diskoa taldearen izen bereko kantu bilduma, The Cars, eta bertan onelako abestiak ere bai. Hori Just What I Needed izan da, baina horrekin batera... Beste urrezko hau ere bai zen nolako piperla disko berean. Eta gehiago ere badatu zenben, eh? Honen izena My Best Friend's Girl, nire lagunik onenaren neska.

hau, abesti handiagorik ez da posible, eta gaurko saionetan zenbatetan errepikatuko te dugu esaldi bera, kantu handiagorik ez da posible, baina eskegi borobilada, eh? The Cars taldekoak, honen izen orduan My Best Friend's Girl, nire lagunik honen areneska, taldearen lehen dabiziko disko mundial horretan 1978. Eta gaur batez ere, Estatu Batuetako eta Erresuma Batuko talde eta bakarlariekin arituko gara, baina gero horiek Euskal Herrian ze eragin izan zuten erakusten ere saiatuko gara. Gaur honelako doinuak presente kantu kontari. Eta guztionen barruan geldialdi berezia The Cars izeneko talde honetan. The Carsekoak, ba hori, New Wave mugimenduan abiatu zirelako, baina gero denbora gaurrera egintzen eran bide berriak ere miatu zituztelako. Hola!

2008 seian, 50 urte Fisher Z talde ingelesak, New Wave ingelesa Fisher Z, 50 urte 2008 seian. Hori dela eta John Watts eta bereak berriz ere elkarrekin, kantuak prestatzen, diskuak egiten, eta birak antolatzen ere bai. Eta horrekin batera taldearen lehendabiziko hiru disku historikoak berriz ere argitera. Hortik abiatuta, onelako saioak gaur, eta horiekin batera nola ez, estatu batuetatik, Bostondik, The Cars boskotea ere bai. Ze hauen lehendabiziko disko haiek benetan historikoak dira. The Cars taldearen lehendabiziko lehen lan haiek, bueno, urrezkoak dira. Hor The Cars 1978an, 1979ko Candy O, Panorama, bertatik entzun dugu Touch and Go abestia orain, hau 1980an, 1981an Shake It Up, eta gero nola ez, 1900an eta 1984an Heartbeat City. Ze nolako bost disko banda honentzat. Hortik aurrera ere jarraitu izan dute, inoiz ez gauza bere egiteko, baina tira beti dotore The Cars talde. Hauek ere estatu batetatik atoz, hauek ordea Detroit iritik, hau da The Romantics.

Wow, ze nolako urduritasuna, ze kemena, ze nolako indarra dagoen abesti honetan. That's what I like about you. Horixe da, zutatik niri benetan gustatzen zaidana. Romantic taldekoak Detroit iritik Michigandik orduan rock zuzen eta benetan energiaz betetako hau egiten. Romantic taldearen lehen diskoa 1983an bertan abesti hau eta gero 1983an In Heat izenekoa. Disko hortakoa da. Laurogeiko hamarkadako piezarik handienetako baten onaku hau. Talking in Your Sleep, berriz ere The Romantics taldea.

entzuten eta disfrutatzen ari garen garaiontako arrakasta berantiar horietako bat, baina urrezko esan bezala, eh? 1983an The Romantics laukotearen hirugarren diskoa In Heat izenekoa eta bestearen izena Talking in Your Sleep. Hori bai, mugimendu honetan kantu batek arrakasta izan baldin bazuen garai hartan 1979ko abesti batek izan zuen. Eta zer eta Los Angeles iritik Kaliforniatik etorritako banda baten eskutik jasotako pieza honek gainera. Aurkezpenik ere ez du eskatzen.

zazpian, bueno, irurogeita amaseian erbai, punk mugimenduarekin ja bukatu baldin baziren gitarra solo, bateria solo eta alako virtuosismo kontuak, hauek berriz ere berreskuratu zituzten, eh? Batez ere gitarra solo horiek berreskuratuz. Dog Figure eta bereak, estatu batuetatik, irurogeita emeletzian, denak taldearen izena, denak taldea, eta banda honen edezerkia Mai Sharona izenekoa. Mila beratzireun eta irurogeita emeletziko, ekaineko benetako klasikoa. Hori Los Angelesen, Kalifornian eta bitarte horretan beste kostaldean New Yorken, onelako emakumeak.

urte haiek benetan garrantzitsuak izan ziren emakumeentzat rock munduan. Hainbat talde eta hainbat bakarlari eta gizonezkoen pare egurra ematen gainera. Horren adibidetako bat onako hau Pat Benata izanekoa, baina hau aipatzen dugun lekuan beste hainbat ere aipatu ditzakegu. The Runaways taldea, John Jett bere ere bai, gero honekin batera The Go-Go's taldea edo Bangles edo ta ez dakit beste hainbat eta hainbat talde ere bai. Bueno, horiekin batera esate baterako Girl School taldekoak ja kasi-kasi rock garratzera jauzi eman da. Eta emakumen mugimendu horretan ezinbestekoetako bat beste hau izan zen Patti Smithekin batera. Eta Patti Smith aipatuta ja CBGB aipatzera goaz, eta horrekin batera beste emakume taldea. Debbie Harry eta bere mutila. Deborah Harrik gidatu du ezinbesteko taldea. Honela hasi zen Blondie.

Beti Patti Smithetaz hitz egiten da, eta Patti Smithetaz hitz egin behar da gainera punkaren oinarrietan dagoelako emakume hori 1975ean argitaratu zuen bere lehen da biziko diskoa, etorri ja benetako arrastoak jarri zituelako handik aurrera egingo zen rock horrentzat, ezta? Bueno, hori 1975ean, ba 1976ean beste neska mutil hauek lehen da biziko albuma aurkeztu zuten, eta giro beretik gainera. Blondie talde aurkezten ari gara, Blondie taldekoak aurkezten ari gara hemen, Debbie Harry, hau da Deborah Harry, eta bere taldea gainera Deborah Harry benetako musa horietako bateri izan da, amarkada eta amarkada eta amarkadetan. Eta oraindik ere bada emakume hau rock munduaren zata. 1976an lehen da biziko diskoa Blondie, eta hau da diskortako lehen kantua, pieza mundial honen izena, X-Offender. Eta hau den Euskal Herrira ekarri beharko bagenu, non irekiko luke honek leioa. Ziurrenik lehen da bizi,

Bizkaitik, Kostaldetik, Ezkerri Barretik, Santurtzitik, Roberto Mosso eta Tontxuren taldea, bai, gaur egun Roberto Mosso eta Tontxu esatea jan talde berria esatea da, baina begira, garai hartan ere bai honelako doinuak, eta 1986an, Zarama izeneko talde honen bigarren diskua, Gaua apurtu arte, 1986koa da, aurretik, 1984an, Indarrez izeneko ura egin zuten, hasartu zituzten Gasteizko Gaua eta horrelako klasiko txarrak, baina tira, esan bezala 86an, honelako abestiak ere bai, eta honen izena bidea eratzen, Zarama taldekoak. 86, berantia rematen du, baina talde hoia rock musika egiten ari zen, 1977. Eta garai inguru horietan, Gipuzkoan, Urolaldean, Azpeiti eta Azkoitin, Jotakie taldea.

eta azkoititik jotaki eta aldekuak. 1900 eta lauro gehita zeian kasunetan taldearen bigarren diskoan esango dugu, eh? Bueno, talde hone badakizu lenda biziko lan ura split disko hietako bat egin zuen, hau da, lan elkarbanatu horietako bat, disko historiko ura, kontuzi, cicatriz eta kortaturekin batera, eta gero lauro gehita zeian etorri zen zurt izeneko bigarrena, eta disko gainera nork eta itoiz taldeko Juan Carlos Perezek ekoizu zien. Hortik atera kontuak zen olako loturak eta goraberak dauden hemen. 70ko bukaeran estatu batuetan eta erresuma batuan egintzena 80ko hamarkadaren erdialderako Euskal Herrian zen eta honelako taldeen eskutik. Eta hor momentu batean Roberto Mosso eta Tontxo aipatu ditugu beren taldea Jan ere bai, orain Jotakierekin ari gara, bueno ba guzti hauek beste banda honen despedidan izan ziren. Laurogeita zazpian, Mutrikutik, Andoni Basterretxearen taldea. Jotaki, disko elkarbanatua, split lana, zarraporekin batera. Naia kantuaren izena.

Benetan diogu, gaur lehenago ere esan dugu, gaur uste genuen kantu guztietan esango genuela, zen nolako kantu puska, ea non entzute dituzu, nonelako abestiak etorrelako gauzak, ezta? Azkenean ez dugu horren bestetan esan, baina kantu guztietan esan genezaken, baina azken honekin, benetan esan behar dugu, Delirium Tremens taldekoak, zarraporekin batera, hor dakizu bezala, hilerri bat diskoaren azalean, eta hemen denak berdinak dira. Bai, dudari gabe, hilerrian denak berdin, berdin, berdinak. Baina ez gero musika egiterakoan, zen olako kantuak egin dituen talde honek, alako bi garai ezberdin izan ditu, lehen da bizikoa laurogei tamarreko hasier horretan, eta gero bestea 2008 batetik aurrera. 2008 bostean, despedida egin zuten, Santana 27 aretoan, eta ziren, esan dugun bezala, Zarama taldekoak gaur egun, Jan taldean ditugunak, Jotakiekoak, eta gero hauekin batera, beste banda undi bat ere bai oso garaikidea izan zuten, eta oso lagun izan zuten, baldin bada taldea. Jotaki taldea, soinu horren barruan. Gaur soinu batez ari garelako, edota aritu garelako ja, baguaz, bukatzeko momentua hemen dugu eta. Gaur batez ere orduan, 70ko bukaera, 80ko hasiera, Euskal Herrian, 80ko hamarkadako mugimendu horretaz. New Wave, Power Pop, eta hortik abiatutako soinu guztietaz. Kanto kontari, Euskadi Irratia, musikeroak! Bukatzeko pieza zoragarri bat gainera, Sniff and the Tears taldea. Honen izena da Driver's Seat, honek urrea balio dugu.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, irailean indarrean izango da berriro 20 sentimoko laguntza fiskala gasolioren kasuan. Horren zergatia, uztaileko inflazio datua da. Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, gasolioa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta, eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du, 115-eko langa gaindituta, automatikoki sartuko dela indarrean berriro, 20 sentimoko deskontua. Berez, aurreikusita zegoena zen, irailan laguntza fiskala 5 sentimoko izatea, dekretuen jasota baitago, hilabetero 5 sentimo gutxitzen joango dela, zerga beherapen aurrian, erabat desagertu arte, horrela gertatuko da, hain zuzen ere, gasolinarekin. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak adierazi du uztaila amaieran modu irregularrean sartutako 5.000 migrante daudela oraindik ere Ceutan, eta hoietako ia 2.000 adin txikikoak direla. Horrekin batera, ministroak iragarri du polizia gehiago bidaliko dituela hiri autonomora migranteak Marokora itzularazteko helburuz. Gaur onartu dute bestalde hilaren 27ko konferentzia sektoriala prestatzeko bilera teknikoan Ceutako adin txikikoak hartatzeko 25 milioi euroko funtsa. Konferentzia sektorialean erabaki hori berretziala ez bozkatuko dute, baina ez dute aztertuko migrante adin txikikoen leku aldaketa nola egin. Partido Popularraren esku dauden erkidegoak horren kontra agertu baitira. Hala ere, Zirarregon, gazte eta urtzaro ministroak puntu hori aztertzea proposatuko du berriro 27ko bileraren hasieran. Gaurko bilera teknikoa bukatzean, Txema Ezkerra, Jaurlaritzaren urtzaro zuzendariak berretsi du, Euskadik ez duela adin txikikoen inposatutako banaketariko nartuko.
2: Baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumen errespetua ere esan nahi du. Gure babes sistema bere ohiko almenaren gainetik ari da lanean momentu honetan. Horregatik, esan dugu argi eta garbi, ez alde bakarreko erabakirik, ez egitate buruturik babestu baino lehen.
1: Herberetan persona bat hilda eta hainbat zaurituta daude Rotterdango portuan kokatuta dagoen energia enpresa baten biltegian gertatu den leherketaren eraginez. Antza, odia konpontzeko lanetan ari ziren leherketa gertatu denean, eta poliziak dio oraingoz ez dagoela atentatu bat izan dela pentsatzeko zantzurik. Errepidean, AP8an 11 kilometroko autopilaketa Irungo peaje eta Biriatu artean Baionako norantzan, Zarauzko ordainlekuan berriz 5 kilometroko ilada Donostiako norantzan, Andoainen bat nazionalak eta A15ak bat egiten duten puntuan berriz 4 kilometrokoa Donostiako norantzan, eta Gasteizen 2-3 kilometroko autopilaketa bat nazionalak eta 622 errepide nazionalak bat egiten duten puntuan Donostiako norantzan. Kasu guztietan, autoiladak trafiko ugariaren ondorio dira. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugula arratsaldean, eta barnekaldean, bereziki hegoaldean, bero zakar egingo duela. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean, 40 gradu ingurura iritsiko da termometroa. Haizeak iparaldera egingo du ordea, eta orduan beroa sartxo baita palduko da. Kostaldean, behodeiak garatuko dira, eta ez du bero handirik egingo. Laurak eta ia 4 minutu dira, 5etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Alkampon, abuztuaren 11tik 13ra, Espainiar jatorriko meloi berdea, osoa, kiloa, 0 eta 49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Alkampo sales ganando.
4: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
5: Euskadi Irratia.
6: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbatekoa osatu zitzaizun?
7: Buf, lan zaila izan da, ez? Barrogeta sortzi urte amarre kantatara mugatzea, kostain jat, pilo bat, eta egia esan pilo bat geratu jatez kanpoan.
6: Eta zer dituzara, aldaketak egiten edo kentzen eta kentzen, soitzen?
7: Batzuk oso argi aukine basan hasiera batetik, eta gero beste batzuk, ba bueno, apur bat gaur egungo momentuari lotuta edo arinagokoak edo oingoagoak diren abestiak dira eta horretan gehiago kostaia aukeraketa egitea. Esan ez da lan bape erraza izan.
6: Ez esan buruz dakizkizula.
7: Nik uste dut baietz. Nahiko memoria ona dauket. Horren gauza ona daukaz eta bere alde txarrape bai.
6: Kantuan aritzeko moduan, beraz? Entzun ala.
7: Batzukin bai, batzuk gehienekin bai esango neukenik.
6: Bueno, ez dizugu eskatuko kantuan aritzeko, edo, baina, bueno, libre zara kantuan aritzeko ere.
7: Bueno.
6: Elisabete Txanobe, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gomidapena unartzeagatik.
7: Sí.

0: Elisabete Etxanobe Landajuela, Otxandiokoa, zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, ekonomia espezialitatean, eta zuzenbide administratiboaz ikastaroak eginda administrazio publikoan egin izan du lan. Politikan, Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatuz, herriko udaletxean zinegotzi lanetan hasi zen, eta bizkaitar guztien etxean aldundian orain, Bizkaiko aldun nagusi da. Zuri buruzko datuetan ez dute esaten zenbagarren aldun nagusi zaren, baizik eta kargu horretan lehen emakumezkoa zarela.
1: Olantxe da, olantxe da, lehenengokoa, eta uste dut nire aurretik buruz nabil, baina 349 saleike zenbaki zehatza, eta danak gizonezko izan dira, beraz, orea lehenengo izatea.
0: Zure aurkezpen diskurtso hartatik, pasa dira, urte bakan batzuk, egokitzea kosta egin zitzaizun edo bere aurkitu zen duen tokia?
1: Bueno, onerako lekuetan tokia segidean aurkitzea ez da erraza. Eta kargo honetan lehenengo emakume izatea be ez da erraza. Nik uste dut danok, bilatzen dugu zela gure erreferenteak, eta kasu honetan eta kargu honetan ba nik neunkan emakumezko erreferenterik, eta bueno, bakotsak bere lekuak bilatu behar izaten dauz, eta horrek bere denpora eroaten dau, baina bueno, taldean eta gogoz eta lanez eta ilusinoz ba aurkitzen da bidea, eta nik uste dute aurkitu da lan eurea.
0: Eta hori kargua hartu berritan zen ala oraindik ere emakumea zarena entzun behar duzu?
1: Entzun ez dut egiten, baina gauzak ikusi egiten dira.
0: Zer?
1: Gauza asko, aurrerago komentako dugun, nahi badozu. Esan lehik esenak utxienez.
0: Elisabete, Elis, inguru eta giroaren arabera, izen desberdina ote duzu?
1: Batzuk Eli deitzen abe, baina ez dut bape begogoko Eli deitzerik. Nire etxean Elisabete naz, nire umetan hil zan isiko bat be Elisabete zan, eta amamako lan jarri doztan, eta sekulabe etxien ez doztie izen laburraz deitzen. Ez dotzat inori aten sinorik deitzen, baina ezagutzen hauenak badaki ez jatela larrei gustatzen laburdura.
0: Elisabete Etxanoberen bihotzeko fonotekan ezagutu zuenetik berarekin duen doinua lehenbizi.

0: lehen berriz ezagututakoan, nerabe edo gazte, o zer zinen?
1: Nerabe, nik uste dut, 17-18 urte gazasin nintzela Cranberries entzuten, eta egia esan da talde bat beti bueltatzen azena, eta, bueno, ba, atzo azkenengo zentzune ban, zuzeneko uren kontzertu bat, ba, inzuzen be gaurkoa jakinda.
0: Eta ze izan zen, ezagutu eta gustatu?
1: Bueno, ba, ez dakit, beti badauke, ba, Irlandako talde askogaz, ba, identifikatuta sentitzen az, gaztaroan han egon nintzen beba, inglesa ikasten, eta han, ba, hango talde pilo bat ezagutu nebazan, musika oso gogoko dut. Eta badauke, abesti honek, ba, bueno, ba, gure, bueno, ba, holan ditzen da ez, all to my family, eta, bueno, erroak, familia, etxea, eta, ba, bueno, oso identifikatua sentitzen az, ez, abesti honegaz, eta, bueno, ba, eta orain be, orain, ba, bai, beste irakurketa bat be egiten dut, ez, hain zuzen be, abesti hau idatzi ban, Doloresek eta bere taldeak, ba, bera oso famatu egin sanean, eta, bueno, bere gaztaroko eta etxeko bizitza hori, ba, faltan botatzen eban, ez, ba, bera oso ospetsu egin san bapatean, eta bueno, ba, esaten dau, ba, zelan askotan jenteak pentsatzen dauen olako famatu izateagaz, ba, bueno, dana dala glamurra eta dala dana ona, ez? Eta badaukaz bere alde ilunak, be, ez? Fama horrek, eta momentu horretan idazten dau abesti hau, eta bueno, ba, askotan, ba, neure lanagaz be olako gauza pentsatzen dira, ez? Ba, jenteak pentsatzen dauenek gauza ona asko daukela eta privilegio asko, baina badaukaz bere alde gogorreta iluna, be. O sea que
0: champonak bialde.
1: Hori da, champonak beti bialde.

0: Oskorri eta Violeta Parraren konpainia?
1: Bai, ezin izan dute, bueno, ba, unkitu egiten hau bestionek, aita goratzen doz, eta hortzarora eraten hau zuzenean, bai.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Ba, oso formala, larri. oso formala. Bai.
0: Eskolan, etxean, lagun artean, beti?
1: Bai, nien haze arazo, takit, enaz izan arazorik emotekoa etxean, ez dut uste keja larrerik dauke eukiebienik nigaz txikitan, ez? Baina, bueno, honeko goratzen dozta, ba, domeketan, ez? Beste amamane etxera joaten ginenean, eta, bueno, aitak pilo bat entzute, ba, noskorri, eta, bueno, horretara zinte bat eukitzen genuen kotxean denpora guztian jartzen genuen bai.
0: Zuere kasetaren garaia bizi izan dakoa.
1: Kasetaren garaia bizi izan dakoa, ez? Eta zelan bueltak emoten gauntza zen urtetze zanean zinta boligrafoagaz eta aguantau arte.
0: Gaur egun ze euskarritan?
1: Bueno, gaur egun bazedea eta, bueno, plataformak entzuten dodaz, bai, Spotify gehien bat.
0: Eta pianoa gustoko galduzu?
1: Pianoa oso gustoko dut. Hain zuzen be, lagurtez ikasi noan pianoa, ikasketak, solfeoko ikasketak begine basan, eta gero ba, elduza momentu bat, ba, itxien egine benaban, ze denbora asko eskatze ban, eta gauza larregi ziren, edo, bueno, nire makalan uste ban, eta itxien eban, baina pendiente daukat, eh? Gaur egun ezin dut holako ardura gehiago hartu, baina pendiente daukat barriro piano ikasketak hartzea eta oso gustoko dut. Oso gustoko dut instrumentua eta oso gustoko dut baita ba, musika klasikoa baita.

0: Etzaitu aurrean, Elisabete, Bilboko estudioan zaudezu, Donostiako hango, agia mugitzen ari zara musika entzun orduko.
1: Mugitzen ari naz bai, mugitzen ari naz bai.
0: Dantzaria?
1: Oso dantzaria naz bai, bai, bai. Talde, dantza taletan egin dut dantza eta gustatzen jat dantza egitea, bai, asko, asko gainera.
0: Eta askotan?
1: Enaz oso trebea, ez dakit, oso trebea nazen, baina dantza salea eta ez daukatena lotzarik dantza egiteko, baita.
0: Eta aukera dantzarako?
1: Ba, bai, aukitzen dut aukerako dantzarako aukera, ez? Ba, bueno, nik erromeri baten jota bat eta harin bat badau, hor urtatzen az, bai. Naiz eta ensaiatu ez izan aurrez, edo ez daukat inungo horretarako, ez daukat lotzari. Beste gauza batzutarako nahiko lotzatian az, baina horretarako ez.
0: Eta politikan, dantza lagunak topatzea, zer moduzko lana da?
1: Bueno, nik uste dut politikan pertsonen arabera egiten dala dantza, ez? Eta askotan ez da ideia esaratago personak dagoz. Bizitzan kontu danetan moduan, ez? Eta norberaren taldea bebai, ez? Garrantzitsua da uste dut politikan.
0: Politikak harrapatu zituen, politikak tentatu zintuen, norbaitek tentatu zintuen,
1: politikak abestea moduan magia auki behar dabe eta konexio bat sortu behar dotzu, eta niri maitemin hori harin sortu dauztan politikak. Egal pentsatzeak, ez? Ba, egiten duguna sinoren bizitza hobetu aldatu geinkela, eta uste dut holan izan dala, ez? Gure aurretik askok egindaben lana. Ofizio noblea dala uste dut nik politika.
0: Eta noblezia horretan segitzea, erronka handia.
1: Ba bai, nik holan ikusten dut, ez dut neure de buruarentzako ezer bilatzen honetan ibiltzeaz, eta horrek emoten dut itzelesko lasaitasuna. Itzelesko lasaitasuna, eta bueno, gero asko gustau behar jatzu egiten dozunaz. Bueno, hemen ohorea da eta privilegioa da, ez? Ba, kasu honetan aldu nagusi izatea, baina badagoz momentu gogorrak eta bueno, ba nik sinesten dut egiten dugun lanean, proiektuan, eta uste dut jentea hobeto bizitala politikari esker eta gainera alderdi guztietako jente asko dau, oso zintzoa, leiala eta gure herriari on asko egin dutzena, ez?
0: Eta zu herrigintzan hasi zinen herri dertatik zinegotzi lanetan.
1: Bai, holan hasi nintzen, ba apur bat kasualidadez, egia esan ba beti etxean nahiko bizi izan dugu politika eta ideiak argi eduki dugu beti, eta holan izan zen, ba kasualidadez eta gero, bueno, azken baten gero nik neure karrera profesionala jarraitu neban eta gero etorri izan, ba asko bilatu gabe, egia esan.

0: Politikari bizkaitar baten ibilbidean, aldundi nagusi izatea, pufa, gailurra?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela persona bizkaitar batentzako ohore handiagorik. Eta nik neure burua politikan gehien egintzat emoten dut honegaz, ez? Ez dakite azkenengo lana izango otetan politikan edo ez, baina ohore handiagorik zail egoteko, ez? Bai, eta Bizkaia nire lurraldea, eta lan sentitzen dut, eta, bueno, hain zuzen be, abesti honeko oso ondo adierazten dago, ez? Lurraldea usar da lurralde langilea, esperantza duna, horrelegia, ez? Bihotza gorri, bebai, bueno, ekintzaileak, ausartak, bai, ore benetan ikaragarria.
0: Bizkaitar izatea eta Bizkaiko aldun nagusi izatea. Inorekin kontsultatu zenuen, proposamena jasotakoan?
1: Bai, klaro, kontsultatu nabala. Gauza honek suposatzen dauena jakinda, ba, lehengo pertsona, manoski, senarra, eta beste bat be, no, bere izena esaten, baina bai, bi personagaz kontsulta ginean.
0: Eta bai ezkoa. Edo?
1: Bai. Ez uste osoan harrapatu nahuan proposamenak, baina argi ikusin eban hasieratik bai ezkoa emon behar nebala. Neu gaitik, txekoek gaitik, emakumeok askotan egiten dauzan errenuntziak gaitik, eta banekien ez neutzala honi ukorik egin behar.
0: Eta zergatik zu, zein da zure ezaugarri politikoa?
1: Nin neure burua eta hitz egiten zaila egiten jat, ez? Baina ezaugarri politikoa, nik esango nauke ezaugarri personala, ez? Nik uste dute, nire ezaugarri nagusia da zintzotasuna. Inungo zalantza barik. Leialtasuna eta enazela erreze etxitzeko persona, bez, ez? Orduan, gauza bat argi ikusten badot, igual ez daule lengokoan urtengo, baina, bueno, saiatuko naz, argi eta gauza ona dala uste badot, horren alde egiten.
0: Eta?
1: Bueno, ba, akordioak eta, bueno, gerria beba daukadala uste dut. Eta urtekin hartu egin dut bai.

0: Kantu leunak ere badira zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, kantu hau da askotan lekuak daukagu da san moduan, ba bestia daukadaz, ez? Eta honek apur bat tensioa eta lasaitzen laguntzen hauen eta esperantzarako dei egiten dauen abestia da, bai pilo bat gustatzen dat eta bilatu egiten dut. Apur bat desasosegoa daukaduanean barruan eta leku batzutara joaten hasen moduan lasaitzera, neure bazterrak eta neure txokoak, hau be neure abestietariko bata.
0: Bazterrak eta txokoak Bizkaian?
1: Bai, txetik kotxe hartu barik. Kilometro zero.
0: Oinez eta aire librean.
1: Oinez eta aire librean, hori da. Txakurragaz, bai.
0: Eta belarrietan musika? Edo airea entzunez?
1: Ez. Lekuetara joaten azenean etxatzaratari gustatzen. Musika etxean bilatzen dut, ez? Gauza, kantolatzen abilenean, normalean etxea tontzen abilenean edo burua ordenatzen laguntzen dut. Bai, garbitzeak eta ordenan jartzeak eta horretan laguntzen dut musikagaz, edo musika bakarrik terrazan jartzenaz, bai, ibiltzera noanean edo leku egotera noanean, lasaitzera noanean ez dut musikarik eroaten, isiltasuna.
0: Desasosotik ateratzeko doinu hau, aspaldien entzun ote duzun edo askotan entzuten duzun ezinbestean galdetu behar?
1: Askotan entzuten dut, askotan. Askotan entzuten dut, bai.
0: Beharra.
1: Bueno, asko gustatzen jat, bai. Let's go, girls.

0: sostengurako, badakizu, politika, emakumea, eta, bai.
1: Mansplainina somatuta alegia. Arzalpenak entzun da.
0: Bai, bai, bai. Kondezendentzia badago, eta gauza okerragoa be badagoz. Badagoz, oraindik. Zoritxarrez, lan asko egiteko.
1: Baina hori, adin batetik aurreraoko jendearen eskutik somatzen duzu, edo?
0: Bueno, transversala da, zoritxarrez, nik uste dut, eh? Bai, oraindik, bai, bai.
1: Oraindik.
0: Somatzen da, bai.
1: Atzerakako...
0: Zigeinke relajatu.
1: Atzerakako joerarik edo errezelorik baduzu?
0: Bueno, nik uste dut, askotan, moment orain, igual kuota bati eskerre gagozela uste dabe batzuk, eta, ez da relajatzeko kontu bat. Nik uste dut, mesu asko, ez doazela zentzu egokian, eta ez da irabazita dagoen kontu bat orandik.

0: Txoria izan, gogoratzen az, Unibertsitate Garaietan, pisua konpartitzen ba nire lagun Maria eta Ebagaz, eta eure baizirela oiongo neska gautxori bi, baina ni beti izena segunekoa, baina, bueno, jorga purtxo batein izan dugu, bizitzan, zeharroin ja oso gutxi, baina gautxoria sekula bez.
1: Eta zuzenean, adibidez, Gatibu ikusi izan alduzu.
0: Bai, behitu azkenengo kontzertua bekenean izan nintzen, eta gogoan garre izan zen benetan, Boizen emon emana. Estatu batuetan pasadan udan Boizen egon ginen eta han egon ziren Europe, eta izan zen itzela ikaragarria, zirraragarria, eta inoz ez aztekoa izan zen, bai.
1: Zer du zuzeneko kontzertuak zuretzako hain gustagarri izateko?
0: Bueno, askotan izaten da konpainia, ez? Eta momentua eta norekin zagozen eta hori gogoratzen dozu. Kontzertua bera bai, baina noga zagozen, normalean beti izaten da maite dozuzen jenteagaz, lagunak, edo bikotea, senarra, eta horrek egiten dauz momentuak gogoratzekoak, eta bihotzean pegauta geratzen jatzu zenak, ez?

0: Noizti dago Shakira, zure bihotzeko fondotekan?
1: Shakirak universidadeko garaiak eta pisua konpartitzen omeneko garaia goratzen doztaz bai. Eta dantzapillo bat eta disko hau, Shakiraren hasierako diskoak entzuten gendu zen Jota Fogo denpora guztian.
0: Nolako bizimodu egiten zenuten? Ikasle pisu hartan?
1: Bueno, nahiko tranquila, Zukaldean baiten gendun, gero klasera joan, deustuko jaietara be joaten ginean, eta urtemea urtetzen gendun apurtxo bat, eta ondo, oso horreitzapen hona daukaz universiade urteenak, bai.
0: Eta apuntak hartu eta ikasteko musika lagun edo ez?
1: Ez, nik ikasteko isiltasuna, enaz musika jartzekoa izan ikasteko ez. Bakizu, zuzen bidean askotan memoria asko erabili behar izaten gendun, ulermena bai baina memoria asko, eta niri ez tozte musikak laguntzen memoria lanetan.
0: Eramane egiten zaitu.
1: Eraman egiten hau, eta bai. Konzentrazinora, ez tozta laguntzen konzentrazinorako ez.

0: Ruperren beltzara ere kabitzen zaizu bihotzeko fonotekan?
1: Ba bai, beitu, Ruper ez da oindala gutxi hasina Ruperren zuten. Andar nire senarrai gustatzen jako eta bere bitartez hasinaz Ruperren zuten, bai, ez da urte asko izango. Ez da urte asko izango eta asko gustatzen jate, egia esan.
0: Ez da sekula berandu.
1: Hori, ez da sekulabe, ez da esertarako berandu.
0: Beste naholkoi ere egiten diezu kaso?
1: Bai, bueno, nik uste dut, etxean bakotza bere parcelak, ero bere eremuak oso zehaztuta daukazala, baina, bueno, noze peinan bestean be salto bat egiten dugu, eta, bueno, baina bai, bakotzak oso gustu ezberdina daukaguz etxean, bai.
0: Seme alabek ere, askotan, beren fonoteka erakusten digute, bai. Edo agintzen digute, edo...
1: Seme alaben fonoteka... ni enaz oso identifikatutan sentitzen semen fonotekagaz, baina horre behintzun behar askotan, eta bueno, badauke belarria eginda neure fonotekari eta Andarren fonotekari bebai, ez pentsa, badauke, kultura purtso bat sarten dut zaurra gurea be, eta bueno...

0: Eta musika honek nora eraman zaitu?
1: Hau, musika hau eta besti hau konkretamente niretza guztiz motibatzailea da, ez? Asko entzuten dut Imagine Dragons eta Kimbe bai asko gustatzen jat, Coldplay talde honek asko gustatzen jat, eta hau da guztiz motivazionala eta animatzekoa.
0: Bakarri zaudenean, taldean zaudenean, inguruan?
1: Bakarri normalean, bakarrik.
0: Galdetzera gindua zen, ea bakerako musikarik ere baote den, politikari bati behar bada galdetu egin behar zaio, edo?
1: A ber, nik uste dut musika dagoela momentu guztietarako eta beharrizak, gizartea daukazan beharrizan guztietarako, ez? Eta badaukaguz doinuak bakera deitzen da benak, ez? Eta hoxe, hoxe edarra, ez? Bat. Ez dakit.
0: Pentsatzen bat urte dituen eta zenbat liskar eta gerra geroztik ala ere?
1: Bai, alantxe da bai. Alantxe da. Baina esperantzarik ezilek eguinoz galdu, ez da?
0: Behar beda, bilera eta bilera zenbaiten aurretik musika pieza bat entzutea ondo legok, eh?
1: Ba bai, bilerara goazan danok igual batzuk, pieza batzuk entzu barko gaunkez bilera askotara sartu aurretik, ez? Eta gure helburua zein dan, ez? Oso gogoan euki baita, ez? Eta baita askotan gauza relativizatu bai, ez da? Relativizatu eta baloratzen jakin bai.
0: Ez da gikizun xamurra?
1: Ez da xamurra, ez.

0: Labur durari gabe, izen osoz, Elisabete, Etxanove, Bizkaiko aldu nagusia, lehen emakumezkoa, ala dela gogoratzen diote, kuota kontua baliz bezala zenbaitetan. Karguak bai, badu ohorea eta privilegioa, baina baita alde iluna ere, aurkia eta ifrentzua, beraz, ofizio noblea iruditzen zaio politikariarenean, politikariarena, ideia zaratago. Proposamena jasotakoan, baiezko amango zuela garbizuna zeratik, naiz eta egin zuen ala ere kontsultarik bere gertuenekoekin. Eta bere ustez, zintzotasunez eta herriarekiko leialtasunez, aurkeztu. Eta Bizkaiaren apologia egiten segitzen du kantu bidez ere. Saiatua dela aitortu digu, buru gogor batek esaten duen eran. Dantzaria, txikitatik, lotxari gabea, politikan dantzalagunak, ba, taldean baino banaka, hobea den ustetan, edozein musika eta kontzertu, ondu eta hobetu, konpainiak egiten baitu. Seme alabenak, ba, bueno, oitu egin behar. Erroak, familia, etxea, kanpoan herrimina sentitutakoa, oraindik ere unkitu egiten da, itaren gustoko doinuak entzunda, arekin gogoratuta. Alaba formala zenetik bihotzean. Eta badu lasaitzen duen kanturik ere, badaki zer egin bere onera etortzeko. Aire librean oinez edo musika etxean. Eta bide bat ezura atondu eta txukundu esan ote digun. Buru ona kantuen hitzetarako aitortu digunez. Beste zerbaitetarako ere, argibili, zuzen bidea egin eta memoria landu duena da. Ikasteko, musikak enbarazu egiten bazion ere. Baina begira, sekula ikasteko berandu estenez, hortxe ditu piano lezioak berreskuratu zai. Eta etorriko dira. Orain, beretzat denik eta kargurik ederrenean lanean segitu behar. Karguak eragindako karga tarteka arinduz. Elisabete Etxanove, mila esker zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zeuei, plazerra izan da benetan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, Hego Euskal Herrian uztaileko urtarteko inflazio tasa ekainekoa baino 6.10 handiagoa izan da eta beraz 2024ko maiatzetik izandoko handiena. Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du, iazko uztailarekin alderatuta, 3.6% garestitu dela bizimodua gurean. Energia produktuek eragin dute batez ere inflazioaren igoera, 15.7% garestitu da gasoleoa, 7.3% gasolina eta 8.4% argindarra. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 3.4% garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta. Estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Azpimarratzekoa da, Euskal Autonomia Erkidegoan arraina 11% garestitu dela eta bestein beste arrautzak Nafarroan. Urtearteko tasa zarago, aipatzekoa da, Nafarroan prezioak 0.9% igo direla ekainetik uztailera hilabete bakar batean. Bizirauta ez da delitua eta utzi manderoak pakean lelopean elkarretaratze egingo dute gaur arratsaldeko 7:00 Bilbon, aste artean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta jarrera arrazista izan zuela salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa baizik. Elkarteko kide da Jose Morales.
2: Salatzen duguna da batez ere udaltzaingoak eta polizia korokorrena eta Bilboko daltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa. Lehengo gunean gertatu zena, iaia astero gertatzen da.
1: Astelenean Huescako Riglosen piztutako zuteak 8.000 hektarea erreditu jada eta 12 herritako eta kanpin bateko 900 pertsonen evakuazioa eragindu. Gainera, sua San Juan de la Peña ingurune babestura iritsi dela jakinarazi du Aragoiko gobernuak. Kulturan Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Donostiako Musika 15aldian. Kursalen izango da iluntzeko 8:00, Beethovenen eta Schubertenen obrak ekarriko ditu. Galdu ezinen kontzertu horietako bat da, Marta García, Kulturleioko kolaboratzaileak esan duenez.
3: Kursalean ikusi nion azken kontzertuan, baita ere 15aldian duela bi urte okerrezan nabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, zintzaio, ezer gehitu, ezer kendu, osea da, izan behar duena.
1: AP8 autopistan dagoeneko Errenteriaraino iristen da autopilaketa Lapurdiko norantzan, gainera Gipuzkoa 636 errepidean ere kotxeladak sortu dire Irun inguruan, gidari askok bide hori hartu baitute autopista saiesteko. Zarauzko ordainlekoan berriz, gutxitu eginda Donostiako norantzan dagoen autopilaketa eta une hauetan 2 kilometro ingurukoa da. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du giro eguzkitsuarekin jarraituko dugula arratsaldean eta barnekaldean bereziki hegoaldean bero zakar egingo duela, Nafarroa erdialdean eta hegoaldean 40 gradu ingurura iritsiko da temperatura. Haizeak iparraldera egingo du ordea eta orduan beroa sartxo baita palduko da. Kostaldean behodeiak garatuz doaz eta ez du beroa hundirik egingo. Bostak eta 4:45 dira, 6:00 urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Gaurko saioa hasteko, iruditzen bazaizue kontatuko dugu marmitako bat zelan egiten den. Oier Gaztesi arratsaldean.
1: Baita zuri, eh?
0: Baina zu kontatu igual, bale?
1: Bale.
0: Demorazko behar dugu esplikatzeko.
1: Ez.
0: Uste duzu oin sarreran emango digula aztia kontatzeko azkar eta ulergarri.
1: Bai.
0: Bale.

0: bueno, ze behar dugu marmitako bat egiteko hier?
1: Ba, lapiko bat, eta gero ja osagaiak.
0: Ados, hazi, eh?
2: Ezer baino lehen, egosi egaluzea, arraindegian, markatu, egosi ez markatu, erosi, egaluzea arraindegian, eta gero egaluzea horren azalarekin eta ezurrekin egin fumea. Aregia, uretan egosi hori, horrua edo tipula edo zenarian nahaztuta, eta egosi 40 minutu.
0: Ondo, gero?
2: Gero beste lapiko batean, egin sofritu bat edo frigituki, euskeraz, frigituki bat.
0: Ados.
2: Tipula eta piper berdearekin.
0: Bale, gero?
2: Gero, frigituki horretara, bota patatak, baina hola, apurtuta.
0: Bale.
2: Kaskatuta.
0: Kaskatuta, patatak vale. Apurtuta, vale. Ados.
2: Bai, eta gero horri bota tomatea azalik gabe edo raiatuta.
0: Zondo, segi.
2: Gero horri bota aurretik egin duzun fumea.
0: Ah, fumea, bale.
2: Eta hori dena irakitan eduki, patata egosten arte, eta gazpipertu ahaztu gabe.
0: Ondo, gero?
2: Egaluzea mokadutarako moduko tamainan zatitu, eta hori ere lapikora bota.
0: Eta zenbat denboran egon behar du egosten egaluzeak?
2: Ba, minutu bat bakarrik, gehiago balima daukazu lehortu egingo baita.
0: Bale, da listo, marmitako eginda?
2: Listo.
0: Zuk inoiz kozinatu duzu marmitako bat, oier?
2: Ez.
0: Gaur bai pasera marmitako trap banda dator. Bandako Gille Cabrales hobeto esan da. Baina saioa hasi umore kontuekin hasi behar dugu.

0: urbero egiten du. Eta arbolapean motata egin dugu bazkalostea. Eta zigara TikTok aplikazioan bideoak bat abesteren segiran ikusten. Eta bilagun elkarrekin izketan agertu zaizkigu.
1: Zergatik dago arkatzan egarrez?
2: Ez dakit.
1: Mina duelako.
3: Eta txiste on hori entzun ostean, ba, eman digo, kontu horren profilari, eta hartu gara, adimen artifizialarekin egindako bideo sorta igo duela, Ander Agirrek. Ander, arratsaldeon?
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
3: Ander, lehenik dabein ezagutu naiz zaitugu, nongo zaitugu, Ander?
4: Ba, legoaketako naiz.
3: Eta ez dakite, oporretan zaude, edo ze inokibitan?
4: Ez legoaketan hau bertan.
3: Baina zertan egin duzu lan?
4: Oentxe bertan ikasten egin naiz.
3: Ikaslea zara.
0: Ikasten egin zara. Guon gora, aspera egin da, arbolapean, bazkalostean, Ander, eta hor sartu gara, hor TikTok horri horretan, eta zigara, ba, zuen bideoak ikusten, eh? Zupe, buen, oso aspertua izan zenuen, hau sortzera baki zenuenean, zure TikTok horri hau?
4: Bueno, egia esatean ebalin badezu, aspaldiko txiotan oinarritutako bideo batzuk die. Oain dala urte batzuk idatzi nituen Twitterreko nere profilen, eta pentsatuet ematea bigarren aukera bat, ba, bideok sortuz. Adimen artifiziala erabiliz.
3: Zaki txio horiek arrakasta izan ote zuten ala ez, baina jakina da, zure TikTok profileko bideoetako batek esaterako, 10.000 ikustadi baino gehiago dituela.
1: Zein da ondarruko kotxe moskorra?
2: Ez dakit, zein?
1: Maserati.
2: Zergatik?
1: Oso txarra da de Maserati.
3: Ander, zuri ere grazia egiten dizute zure txiste horiek?
4: Ba, batzutan egia esaten ebalin batzu, lotxa sentitzen dut, hoi, inspiratzeko almen aukitzagatik.
0: A ber, esan behar genizun, norberak bere txistei barra egitea ez dela izaten gauza ona, baina batzutan gertatzen da, Ander, ez?
4: Bai, adibidez, igota dauzketenetan, dao bat, nere ustez, ona dana, eta justu da, ikustaldi gutxi.
0: Abai, gugoin daukagu, hau, hau den?
1: Zergatik kadukatu zaizkizu jogurtak?
5: Esnekielako ozkailuan zeudela.
0: Hau gustatu zaigu, Ander. Hau zer da, zure favoritoetako bat edo ez, hau besterik barik?
4: Bai, nire favoritona esango nuke dela, ez da, ikustaldi gutxina uzkena eta zergatik daun arkatzan egarrez.
3: Ah, lehenengo entzun duguna.
4: Bai.
0: Ah, lehenengo entzun duguna da zure favoritoa?
3: Mina duelako.
4: Favoritoetako bat, bai.
0: Ia, jarri barri jo, Xabi.
1: Zergatik dago arkatzan egarrez?
2: Ez dakit.
1: Mina duelako.
0: A ber, jogurta nobea da, ez, Ander, edo? Ez?
4: Eh?
0: Jogurta nobea da, ez? Arkatzana baino?
4: Jogurren are ez da txarra baino.
0: Ja, ez da txarra baina. Entzungo dugu beste bat, ea?
1: Zergatik ibiltzen da jendea Jordanian baldearekin alde batetik bestera? Batez ere eguzkia dagoen aldera. Ekialde hurbila delako.
4: Hau da, nire gehien gustatzen zaitena.
0: Hau da, gehien gustatzen zaizuna?
4: Bai.
0: Urbilana, ja. Hau orduan, hemen ze paper jokatu du adimen artifizialak, Ander?
4: Ba, egia esaten ebalin batzu, Gemini bitarte sortu die, eta Gemini nik txioa kopiatu ez, eta aldatzen diot pixkat, ba, zer nahi nukeen sortzea, eta pare bat minututan hola sortiten dizkit.
3: Eta gainera, euskara maila honean.
4: Baino.
3: Ander?
4: Eh?
3: Euskara maila honean.
4: Bai, bai. Bueno, batzutan, badaude batzuk atera diela, esaten dezula, ostras, ez aukera inbesteko maila ona, baino.
0: Ja,
4: baino,
0: a ber, beste bat.
4: Orokorren, ez, konparatu zoain dala denbora pixka nola zebien adimen artifiziala, eta guain nola da bilen, ostras.
0: Entzungo dugu beste bat.
1: Nola du izena egunero biharamunarekin dagoen emakumeak?
5: Mariaje.
0: Mariaje bat guke benda okagu, eh? Estudioan, ez du ikusia graserik egin dion edo, ez? Ez du ikusten. Ordo nara, lupantaia dukagu lako aurrean. Zenbat ere eukiko dituzu errekamaran, Ander? Zenbat txiste, olako?
4: Ba, guztira da usted, emeretzi inda, oen goz. Baina, igota daude asko.
0: Dau beste bat...
4: Egunen zehar, egunero bi iteko aukera ematen dit, baina nola beti ez duen lehengo nondo egiten, ba...
0: Ja. Asko daude aukeratzeko, ea, bota ardiena, hau?
6: Zer esaten dio ardi erdaldun batek eskontzeko garaian? Zikiro.
0: Arrapatu, ja. Zutxako favorita zein da, Oier? Oin arteinokoa, zikiro igual, gustatu zaizu zikiro, eh, Oier?
3: Nik esango dut nire gustokoena jogurrena dela.
0: Jogurrena dela. Ea, hemen dago bat Galiziari buruzkoa, ea?
7: Zer jaten dute Galiziako piromanoek basoi zu eman aurretik?
1: Erregaliza.
3: Ander, humore beltza ere erabili duzu, ez da denen gustokoa izaten?
4: Ez, jaso ditut erantzun batzuk ez aizkiena gustatu, baino. Humorea ezin da, danan gustokoa hain.
0: Ja, eta eragin dizu gero horrek apur bat bideratzeko beste txisteak, edo ez?
4: Ah, ni berdin niko ingo ditute.
0: Ja, ingo ingo dituzu. Ea, hau?
8: Kaixo, ni Goiatz naiz, eta ni Begoña. Eta hau da Goian Bego.
0: Eta Goian Bego zer da, ba? Hori ez dugu harrapatu. Goian Bego zer den, bai?
4: Bereza, behiatoki bat irekitzen dutela Goiatzek eta Begoñak.
3: Eta oso izen ona.
0: Izen nahiko ona, bai. Hauetenak igota daude, edonok entzun ditzake, ikusi ditzake, guk orlen arbolapean ikusi ditugu, aspera-aspera egindak egondela, bero negaz, baina bokatuko dugu igual ondino jentek ikusi duzten bategaz. Ander?
3: Primizian bidali baitugu.
4: Bale.
0: Ea, entzun dezagun.
1: Kaixo, ni Oinat Zabalegi naiz, eta hau da nire podologia zentroa.
3: Beste negozio izen proposamen bat?
0: Ah, ez dut arrapatu, oin etorri zait.
3: Oinatza balegi.
0: Oinatza balegi. Vale. Podologoa. Hago nire gotzeko daukazu, Ander, orduan, ez?
4: Bai, hoi gauzi gokoet.
0: Zela nauka izena zure TikTok kontuak, Ander?
4: Ba, Anderagizu.
0: Anderagizu, oso ondo. Orduan, gehiago nahi duenak jode zala horra eta bertan aurkituko ditu, ez?
4: Hoi da, bai.
0: Anderagire, eskerrik asko, bazkalostea salbatu diguzu, arbolapean.
4: Bale, ba, zuei.
0: Dauro korarte.
4: Bai.
0: Oier, zu orain orazoaz?
3: Berriz ere Donostiara.
0: Berriz ere Donostiara, eh? Azena guzira?
3: Erroldazen ari nahiz Donostiara.
0: Nogaz daukazu itzordu eginda.
3: Eh?
0: Nogaz daukazu itzordu eginda.
3: Zumba egingo dugu gaur.
0: Zumba, eh? Zumba existitzen da, eh? 2006an.
3: Existitzen da.
0: Existitzen da, bere lagatoz.
9: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
0: Guille Cabrales, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
0: Zupadakizu marmitako bat egiten ala.
13: Bueno, fiesta iz, inoiz, zaila egite, pero bueno, podes tropearlo.
0: Bai, zaiatu be ezara egin, ezara inoiz sartu zukaldean zaiatzera.
13: Ez, marmitako egitera ez.
0: Ez.
13: Errespetua.
0: Ja, daukazu ez. Diozu. Noren gustatzen zaizu? Noren marmitakoa?
13: Ba, mongitik dauen restaurante bat oso gustoko.
0: Bai.
13: Baina justi izena orain ez du gogoratzen.
0: Ez daukazu gogoan.
13: Ez.
0: Baina mongian badago marmitako on bat.
13: Bai, oso ona.
0: Hori badakigu.
13: Pikantillo.
0: Bai, eh?
13: Bai, oso.
0: Ez daizu apur bat pikantilloa.
13: Bai, hombre.
0: Bai. Gero, marmitako lehiaketa izaten da oso udako kontua, ez? Herrietako
13: bai.
0: Kontua. Holan horik zuk ez duzu egiten. Horbez.
13: Ez, ez.
0: Ez. Marmitako trap banda da zuen musika proiektua.
13: Bai.
0: Banda zarete, baina bakarrik etorri zara, beste non utzi dituzu?
13: Ba, lanean.
0: Lanean. Zu bakarrik libratu zara gaur orduan.
13: Ez que ni justo lan egiten dut, baina justo udan libre.
0: Ah, bai. Bai. Zertan aritzen zara, ba?
13: Backliner, justo nago.
0: Ah, backlinerrak zer egiten du?
13: Ba, instrumentu egaz eta horrela preparau.
0: Horda, makarrik egingo duzu entrevista?
13: Bai.
0: Musika bakarrik egiten moldatuko zinateke? Edo talderik gabe zinezkoa da?
13: No, zinezkoa.
0: Nahi,
13: Bai. Ni uste dut, taldean aritzen zarenean, gero bakarkako lana egitea, imposible. Bueno, igual, bakoitzaren arabera, baina...
0: Ez zu taldean gustura zabiltza.
13: Bai, beste pertsonekin konpartitzea momentu hori, hoberena.
0: Entzungo dugu, zer, zuen marmitako epeko lehen kantua, diskoko ordena jarraituko dugu. Onda irutzen zaizu?
13: Bai, perfect.
0: Ze ordena importantea da?
13: Bai, bai.
0: Zagaiti da importantea?
13: Beste las da, onda ateratxe marmitako, hombre.
0: Ja. Berrezetetan, eh? Zer dago importantea horik ordena baino. Hori. Entzun dezagun, marmitako trap bandaren zer.

0: Marmitako trap bandaren zer entzun dugu, azteko, zuk zer jotzen duzu taldean, Gile, ze instrumentu?
1: Ahotsa eta gitarra.
0: Aspaldi jo duzu gitarra?
1: Bai, amabi, bueno, bai, igual desde los 12, por ahí gutxi gara bera.
0: Bai, amabi urte zen euskanetik.
1: Bai.
0: Eta beti izan da gitarra zure instrumentu gustuko edo beste gauza
1: no,
0: batzupe?
1: Nire baitasuna, ba, jugan dago.
0: Ah, bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina orain?
1: Encerrado en la guitarra.
0: Ya, o en guitarra gas bakarrik.
1: Claro. Si bi bajo talde batean, difícil.
0: Claro. Hora más jugado que su utzita.
1: Bai.
0: Ya. Beste talde batzutan aritu zarenean, bueno, aritu izan zara, beste talde
1: bai,
0: batzutan.
1: Bai, beste bitaletan. Bueno, iru, eta bai, iruretan bajoa.
0: Ah, iruretan bajoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina Marmitako trapanderako pasatu zinen gitarrara.
1: Bai.
0: Argi zen neukan hori, behar zela hemen gitarra jotzea baten batek eta zuk jo behar zenuela.
1: Claro. Gauden afaltzen,
0: bai.
1: Eta egin genuen ahi reparto de instrumentos.
0: Bai.
1: Jo fui a decir, ni baju, eta esan zuen baju laria justo teitxe. Jo ni bajua, eta ni orduan.
0: Eta ja, kenda egizizun. Ja, ja, ja, ja. Zer du Argentinak gustatze zaizuna ba?
1: Eh?
0: Argentinak zer dauka gustatze zaizuna?
1: Musika. Horlako nio, horrein da, dira, superfamoso, Katrin Lipako eta horrela.
0: Bai.
1: Baina lehen ziren nitxo edo horrela. Eta, pues, encantado de que le haya bien. Baina hori, Katri, el Duki horrelako...
0: Gustatzen zaizun, handik zetozenak. Oin azken aldian Argentinatik, deskubritu duzu gustatu zaizun inor?
1: Bai.
0: Nor?
1: Templo, du izena.
0: Templo. Segiten du, templok?
1: Templo da tal, bueno, dira, talde bat rap egiten du dena. Eta unos cracks. Sin txabalines, baina cracks.
0: Bai, gaztetxoak.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina onak.
1: Oso ona.
0: Ez dizu galdetu gile beste taldekideak nortzuk diren. Oraindik ez ditugu aurkeztu naiz ez dauden hemen nortzuk dira.
1: Inigo Teiaetxe baju.
0: Bai.
1: Aitor Brotxado baterian eta Joni Navera teklau.
0: Marmitako trap bandako beste kideak dira hoiek.
1: Bai.
0: Zugaz batera. Entzungo dugu Marmitako kantua.
1: Venga.

0: Marmitako trap bandaren Marmitako kantua. Esan diazu, Katril eta Paco Amoroso orain superizarrak diren horiek zuk ikusi zenituela Iruñan, ez?
1: Bai, hago ba, baroso txiki baten,
0: bai.
1: Eta ginen hogei pertsona dorrela.
0: Duelazko?
1: Eh?
0: Duelazko?
1: Justo antes de la cuarentena uste dut.
0: Duela 6-7 urte orduan.
1: Bai.
0: Izar bi urte aurretik.
1: Bai, bai.
0: Oinudan mutikorekin ari zarete kontzertuak ematen, ez?
1: Bai.
0: Gustura zaude pak horretan mutikorekin?
1: Hombre, da planazo.
0: Bai.
1: Cuantos más mejor.
0: Zergatik da planazoa, mutikorekin jotzea?
1: Na, porque egin genuen alako konexio gogorra mutikorekin.
0: Bai.
1: Eta mutikorekin batera, dekogu Peio, saxofona jotzen eta ere.
0: Berarekin jotzen du?
1: Ez, ba, proiektu hau mutiko Marmitako fusion hori.
0: Ah, bale. Peio dago saxoarekin, bai. Bien arteko fusio horretan.
1: Bai, bai.
0: Zago zenukete Marmitakokoek, bueno, Marmitako trap bandakoek badauzkazuela inguruan olan beste musikari batzuk askotan kointzitzen duzuena, zuen artean?
1: Dekogu Bilbon, Sergio, ere saxo jolea.
0: Bai.
1: Eta, bueno, zio, justo, hori.
0: Bai.
1: Bai.
0: Sergio dago zuen orbitan. Bai. Gero beste atzupe ongo dira, baina igual.
1: Bai, baina horrelako
0: hainbeste kointzitzen duenik ez. Entzuten ari gara zuen EPEA, ba, euska hilde batzuk, gustura entzuten dituzu zure kantuak, ala?
1: Bueno, ni uste dut, orain hobe egiten dugula dena.
0: Grabatuta dagoen horretan baino, claro. Oin hobeak zaretela.
1: Hombre, espero dut, bai, bai.
0: Claro.
1: Claro, dau, abeste guztiak dauzo dauz, kontzertu gehiago.
0: Baina igual zara persona bat hiperkritikoa, ez?
1: Pues, ni uste dut ez, ni uste dut, que está más guapo orain.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Hoi nubeto dago. Zuen artean kritikoen anor da, taldean?
1: Igual ni.
0: Bai.
1: Bai, nizte bai.
0: Gordo beste que estira bape kritikoak, ez?
1: No, ba, dira, ba, dira. Bila, ni igual naiz el... Así como los detallitos, el que más
0: bai,
1: afeja.
0: Detallitan eta gehien fijatzen dena. Bihar daukazue kontzertua Donostian, ez?
1: Bai.
0: Zortan daukazue soinu proba bihar?
1: Zeit erditan.
0: Eta kontzertua?
1: Amega terditan.
0: Eta tarte horretan zein ingo duzue?
1: Ondartxara.
0: Bai.
1: De cabeza.
0: Claro, ingo du bero bat.
1: Hombre.
0: Entzuko dugu Marmitako trap bandaren urrengo kantua.

0: Sesatek dauka izena kantu honek, zergatik dauka izen hori gile?
1: Ba, zi, ez du misterio askorik, eh? Zi, egiterakoan melodia estribiarena,
0: bai.
1: Ba, ez du gogoratzen, baina zerbait esaten nunik, eta pentsan nuen, euskeraz nahi dut abestia. Eta justo, fonetikamente...
0: Gustatzen zizaizuen, enkajatu egite zizun?
1: Bai, eta badau.
0: Eta listo, ez?
1: Eta listo.
0: Total.
1: Zorik ez da guapo.
0: Kamisetak ikusi dizkizu egun lau modelo politat dira, eh? Asko saltzen dituzue kamisetak.
1: Ami, esker. Ba, ondo doa, bai?
0: Igual, diru gehiago egiten da, kamisetekin diskoekin baino, ez, orain?
1: Hombre, askoz gehiago, disko... Ni uste dut ez... Diskak ez dira... Horrela, dirua... Ez dute dirua ematen.
0: Ez dute dirua ematen. La kamisete paia, la?
1: Hombre, konparatzen...
0: Bai mundu guztiak dauka kamiseta bat, eh?
1: Ez diska nork erosten du. Igual, vinilo bat, baina diska...
0: Kontzertuekin bai, egiten da dirua pur bat.
1: Ez, bizitzeko ez.
0: Zuen kontzertu zerrenda Instagramen ikusita, ikusi dugu batek galdetu duela non dagoen Aramaio, sale batek, zuk deitzen dizuten, deitzen dizueten herri guztiak non dauden jakiten duzu normalean, jakiten duzu gukatzen mapan, ez.
1: Ez, baina hori guztoko dugu, eh?
0: Bai.
1: Bai, adibidez, dekogu kontzertu bat Elizondon,
0: Ah, bale.
1: Elizondon gure jo egiteko eta non da hori Google Maps, alma tu, Nafarroa, bera, no seke, perfe.
0: Bale. Eta zesan behar nizun, zesuek nagoak zarete?
1: Bilbo.
0: Bilbo.
1: Bai.
0: Bilbo edo Bilbo ingurukoak?
1: Bueno, bi bateria eta teklista Bilbo, eta gero ni eta bajista Uribe Kosta.
0: Olan, badaukazu oin arte jo duzuen kontzertuetan baten bat oso gogoan, asko disfrutatu zenutena?
1: Igual, Bilbo Rocken, bigarren aldin,
0: bai.
1: Hoi esan zen oso polita, eta orain mutikorekin igual Iruñan.
0: Entzun dugu Sesatek, eta hori antzata mutikoren gustukoena, ez?
1: Bai.
0: Ze gustatzen zaio ba, Sesatek, kantu horretatik?
1: Melodia gustatzen nik.
0: Melodia.
1: Bai.
0: Melodia garrantzia handia ematen diezu.
1: Bai.
0: Diezu,
1: Bai, asko. Garrantzia gehiena, justo.
0: Entzun dugu Drungulu.

0: da, entzungo duguna orain zela azter?
1: Freskito, freskagarria.
0: Freskagarria.
1: Bai.
0: Behar dugu freskagarri bat gaur, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bihar joko duzue jendea freskatzeko Donostian?
1: Bai, espero dut,
0: bai. Bai. Kontzertu asko dauzkazue, eh? Bueno, asko. Esan nahi dut emetik eta urrira bitarte, ba, bat biru lau, bo, seiz, azbizorzi behatzi... Behatzi kontzertu, ez? Bihar Donostian zaudete, etzita bai. Faian, agustu bokaeran laudion egongo zarete, Elizondon gero, eta gero ja irailan, Zaian, Gaiartan, eta urrian Eibarren.
1: Bai,
0: eta
1: falta dira hiru kontzertu horrela.
0: Ah, bai.
1: Bai, dekogu Bilbon, bi, eta besta ez dugu goratzen, baina bai.
0: Ah, jo, baina Bilbokoak orain lazer.
1: Bai, dekogu hogeita beratxian, jaietan, eta gero dekogu kafean txokire.
0: Mhm. Posi gordoan.
1: Bai, encantado de la vida.
0: Posi zaudete. Ari zaudete kantu berri gehiago sortzen.
1: Bai, justo kafean txokiko kontzertua da epe berria aurkezteko.
0: Ah, begira. Tan izaterako den ez dakigu.
1: Kontzertuaren egunan.
0: Ah, bai, eh? Te igual kapizeta beba ibarriak, ez?
1: Bai.
0: Igual, bai.
1: Igual, toka.
0: Ja, bain karmita, ez?
1: Claro.
0: Marmitako trap bandaren epe berria, kapizeta berria eta Bilboko kontzertua. Gille Cabrales, eskerrik asko.
1: Zubei, hombre.
0: Eta ondo joan daitezela datozen kontzertuak.
1: Mi esker.

0: Alkanpon, abuztuaren amaikatik amairura, berrugeta. Kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako

0: hitzartuak, su artifizialak, estropadak, errikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bai pasa.

0: kostak eta 43 minutu dira, agurtu dugu marmitako trap bandeko Gille Cabrales, eta musika kontuekin jarraitu behar dugu orain, Jokin Aierre garai Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Uda, bada oso garai musikala, beraz, badokagu atxakia, ez?
1: Bai, bueno, arituko dira hor batzuk portuan, bestea frontoiren batean, kantuan, ez, bazkalostean.
0: Bai.
1: Eta horrelakotan ez zaizu gertatzen zuri, kanturen bat entzun, eta ez duzula ezagutzen. Bai. Eta
0: bertan ezagutzen duzula, ez?
1: Bai.
0: Guk ez daukagu inora joan beharrik, badukagulako gure Euskal Kantutegiaren Wikipedia propioan, Nerea Erbiti, abeslari, jazz musikari, ikerlari eta irakaslearen eskutik berreskuratzen dugu Euskal Kantugintza astero baipasan, Nerea Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zalako zerrenda jarri dizugun, eh? Aurkezpenean.
2: Bai, ez luzea, ez?
0: Luzea, baina, dendena egia, eh? Ze kantu ekarri diguzu gaurkoan, Nerea?
2: Ba, gaur ekarri dizuet, batatzeko pikuak. Eta, oan ikusiko duzu ezergatik hain luzea, ez? Izen buru hau entzun da, ba, etorreko zpaizue kanta bat burura, ez? Ba, seguraski ezagutuko duzu bertsion bat edo. Baina, hemen aurkitu dut bitxikeria, ez, baratzeko pikuak izenarekin, daude hainbat grabazio, hainbat melodia, eta hainbat hitz, ez? Hainbat okitan jaso da, eta hainbat kantutegitan dago, ba, Aita Donostiak Baztanen jaso zuen, Azkuek Erreztien, Euskal Herria Jakintzan, daude bigarren doinua iruritan jasoa, hirugarren Erreztien, beste bat Ioldin, eta bueno, ikusten duzu, orduan gaurko abestiak, ez, baratzeko pikuak ekartzen dio galdera bat, zer da, kantu bat, letra bat, doinu bat, edo denborarekin sortutako kantu familia bat, ez?
0: Gure galdera da, ea zer den hor fondoan entzuten dugun soinuaz, badirudi soinua daukagula arazo txiki bat. Ingo duguna da lehenengo jarri kantua, eta saietuko gara berriz deitzen, bale?
2: Bale.

0: enkantuk egin duen moldaketa, egin duzen moldaketa, baratzeko pikuen alen. Esan diguzu, galdera batetik abietuko zarela, Nerea, ea baratzeko pikuak dan kantu bat, letra bat, doinu bat, edo denborarekin sortutako kantu familia bat. Horrek erantzun ipaduala?
1: Hori da, ba, erantzun handago interesa, ez? Dela pixko bat dena, ez? Da kantu familia bat azkenen, ze hain beste bertsio daude, hain beste melodia eta hain beste letra, ez? Hori dela interesgarriena.
2: Nerea, eta nola iritsi dago gana kantu hau edo hitza edo ze, bueno, modu ezberdinetara iritsi zaigu?
1: Bai, bueno, guri igual kantutegitatik, ez? Baina, bueno, ozko tradiziotik joan da urteetan zehar, ez? Eta hemen dago froga, ez? Hau iritsi zaigun froga hor dago. Ez dela letra bat, ba koitzak ikasten dula, eta igual urrengoari erakusten dio era batera, edo beste erara, beste letra batekin, edo herri bakoitzen abesten da letra, estrofa ezberdin batzukin, edo bueno, hor dago, ez? Kuriosidadea.
0: Entzun dugun hori izan da orduan, enkantuk duela lau bat urte grabatutako bertsioa?
1: Hori da, enkanturen bertsioa.
0: Eta bertsio hori horri buruz, zer esan zenezake?
1: Bai, hemen erabiltzen den bertsioa da Aita Donostiak Iruritan Baztanen jasotako doinua, 19. mendekoa dela dirudi, eta bueno, kantutegia askotan agertzen da, ez? Baino erreferente bezala Aita Donostiaren hartu du, eta bueno, enkanturen moldaketa Peio Ruiz Uizirena da, eta bueno, hainbat kopla tradizional elkartzen ditu, eta bueno, hemen bertsio hau.
2: Aipatu dituzu koplak edo letra, eta zer dio, ze bertsio guztietan historia berdina kontatzen alda?
1: Ez, batzutan, bertsio batzutan daude estrofa gehiago, bestetan gutxiago, ez, beti aldatzen da, baina beti ere bada nukleo bezalako bat, ez? Aldaera batean pikuondoak adiez esaten do hiru osto, beste batzutan esaten do hiru txorten, ez? Bueno, aldatzen die hitz batzuk. Baino gerore bai aldatzen die estrofak. Baino denetan dago pikua, dago hartajorra, dago dantza eta dago pues broma hori, ez? Hemen esaten do adibidez, azkuegi asotako batean, adibidez esaten do, baratzeko pikuak hiru txorten ditu, hiru txorten haietan 3000 piku. Neska mutilzaleak hankakarin ditu. Hankakarinak eta buruarinago dantzan hobeto daki hartajorran baino, ez? Ba, igual lanerako ez dela oso oso trebea, ez, gehiago gustatzen zaiola dantza hartajorra baino.
2: Alperra esaten ari da, ez?
1: Orla... Alperra esaten ari zaio, ez? Hori da. Eta gero, ba bueno, hori ikusten du beti herri guztietan eta letra guztietan mantentzen dela ezaugarri bat dela, kantu satiriko bat dela, ez? Ba hori zuk esaten zinun hori, ez? Alperra deitzen ari zaio. Eta bueno, ba herriko mutilak eta neskak ezkontzak eguneroko bizimodua lana umorez komentatzeko erabiltzen zen kanta hau. Beste batean dauku bitxikeria, esaten doa, gure zarzar batek gure amari mandatu egin dio behar nahuela ni. Gure amak errespuesta nola nahi baitaki, etxian ez gaituela agurerik aski. Ez prometan esaten do, baina, bueno, ba, igual mutilen zarra dela eta izaio esaten etxen agure gehiago ez dula behar, ez?
0: Txoko dugu oskorriren bertsioa, ea?

0: Nerea Oskorrik de Pabi Biltarian grabatu zuen bertsioa, ez?
1: Hori da, hori da. Hau igual ezagune guaingo zaizu, ez?
2: Bai, bai, baina doinu, eh? Oso ezberdina da enkanturen arekin alderatuta.
1: Hori da sorpresa, ez? Doinu hau da, oh, karo, bilatzen ibili naiz eta badaude hainbat kantute egitan esan dizueten bezala, ez? Eta hau da, Resurrezio Maria de Azkuek eta Manuel Lekuonak jasotakoa. Rezilen, eta bueno, melodia hori hartzen du, eta letraren zatia ere bai, baino gero hori ba, badaude batzuk sartzen ditu estrofa gehion, nik ezagin ondik atera dituen, ez, eta badago hor mamia hundie.

0: topatu duzu beste melodiari galan, ere?
1: Bai, bai, bai, noski baiet. Badao beste bat, honek ere atentzia deitu di Zabaleta eta Imanolek gaboko errondea diskan kaleratu zuen. Azkeneko kanta da Baratzeko pikuak. Eta kredituetan jartzen duen bezala, esaten doa, hitzak errikoia da, baina musika Imanol Urkizuna da. Orduan, berak hartzen do hitza hau ez, Baratzeko pikuak aurkitu izan zuen letra, eta jarri dio musika berri bat, eta orduan badauku Baratzeko pikuaken beste bertsio bat.
0: Ea.

0: baino.
1: Bertsiozko daude orduan, nerea, hiru entzun ditugu eta hiru horiek dira guztietatik ezberdinenak?
2: Ez, bada, bueno, baindiken bada beste bat atentzioa gehiago deitu ditena, eta da, estitxurena, badauke baratzeko pikuaken bertsio bat, eta hasiera baten pentsatu non, bueno, pues hau beste abesti bat izango da, ez da izango. Baino bai, letra erabiltzen du, baino melodia ez dakit nondik atera duen, berak sortua izana den, nik uste dut baiet, ez, eta hola beste estilo baten grabatu da. Asko gustatu zait estitxurena.
3: Estitxuna?

0: Hau da, orduan, ez ditxun berzioa, nerea baina gero, hainbeste berzio ezberdin izan da kantu bakarra dela ezagiteke edo zela zelkatu daiteke hau?
1: Nik ez nuke esango kantu bakarra dela, nik esango nuke kopla testuta doinu ezberdinekin osatutako kantu familia bat dela, ez? Eta hor dago bere aberastasuna, ez? Azkenen baten, pues, ahozko tradizioa hori da, ez? Kanta bat ez da berdin mantentzen, osa horregatik ez da bizirik, ez? Aldatzen delako mantentzen da bizirik, ez? Eta baratzeko pikuak da horren adibide oso on bat.

0: zuzena da, orduan, entzuten ari garena, zuri asko gustatu zaizuna. Beti kantuaren beste bertsio batega zagurtzen gaituzu, gaur ez dakigu, ze izango den, Nerea?
1: Gaur beste bertsio bat ikusten duzu, ez? Gaur zergatik hainbeste abesti, eskez nun ez da bat kanpoan utzi nahi. Badoku berri ze beste melodia bat, Juan Mari Beltranek abestuta, baratzeko pikuak izenpean ere bai, mila bat zirundan loroita emezortzin grabatu zun, eta jaz irbitzen zaizuen Juan Mari Beltranen bertsioa.

0: Nerea. Ba, zuk ekarri duzu azken bersio bat, baina jakin gure ere bizitu diguzula honezkero kantuak ikertzeko harra, eta topatu dugu baratzeko pikueken bertsio garaikide bat. Eta atrebituko gara esaten gure jakintza eskasia horrekin, doinu hau ez dela jatorrizkoa, agian bai doinu guztietatik salserona, zazakiten, zunduzu zu inoiz Asier Gozategi baratzeko pikua kantatzen?
1: Bai, bai, haitxu dut, ikusi dut izenburu hori zeukela, baina ez dut melodia erlazionatu eta orduan alde batera utzi dut, baina bai, bai, interesgarri ere bai.
2: Ea, Gozategi, no?
0: Era bat ezberdina doi nua, nerea.
2: Ja, gartzen du, baratzeko pikuak, bas bai, latin jaz.
1: Baina nik uste beste bat dela, eh? Beste bai. Baratzeko piku bat.
2: Ah, beste batzuk, bale, bale.
1: Iru txorten dauzke, orduan, ba, beste txorten bat izango da. Baratzeko pikuak iru txorten ditu,
2: eskamutil gaztiak. Baratzeko pikuak izan dugu aztergai gaur, nerea erbitirekin, nerea datorren astean dituko izugu berrizados.
1: Bale, mi esker, eh?
2: Datorren aste arte agur.

Zaiak eta gero Donostira goaz, handago Jergaztezi, eta azte nagusia, gero Mikel Jartzak hitz egin bardigu Werner Herzogin inguruan, historia apur bat bebai, Lizabe Belaskoaz, eta Olatzurkia txinatik.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, arreta errepideetan ordu honetan beste zer baino lehen, izan ere ilara luzeak daude oraindik Biriatuko ordainlekuan, Bainoranako noranzkoan eta baita Zarautzen ere. Iparralderako bidean, AP8an Errenteri parean hasten dira Biriaturaino luzatzen diren ilarak, udako joan etorriak direla eta ondorioz autobideko autoilarak saiesten saiatzen diren eta N636 errepidea erabiltzen ari direnek ere bestelako autoilarak ari dira sortzen bide alternatibo horretan eta Gipuzkoako Bidasoa eta Oarsoaldea eskualdeetan zirkulazioa gelditzen ari da une batzuetan. AP8ko Zarauzko ordainlekuan ere esan dizuegu erretentzioak daudela, kasu honetan 5 kilometrokoak dira. Irungo noranzkoan kasu honetan ere arretaz gidatu beraz inguru hauetan. Comisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik, Correos estelako udako porrak ordezkatzen nahikoa kontrataziorik egiten ari. Urtze Gartzia, konta iguzu.
2: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
3: Pues afecta a dos niveles en lo laboral porque hay una sobrecarga abusiva y luego pues de cara
2: egoera horrek bi esparrutan eragina du. Batetik langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre egin dabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banaketa berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Comisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kisa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
1: Araba Bizirik plataformak berriz oharra kaleratu du Solaria Zierbana planta fotovoltaikoak aurrera egin eta Arazur industriagunean dagoen Merlin Properties enpresaren datu zentroa hornitzeko izango denaren kezka azalduz. Taldeak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak makroproiektuetako beste zentralak artxibatu egin dituen arren, proiektu horiek artxibatu dituen arren, 48 megabateko planta honen proiektuak aurrera jarraitzen duela eta plataformaren susmoa da zentral hau esan bezala Arasurreko datu zentroak argindarrez hornitzeko erabiliko dituela, esan bezala hain zuzen ere Ekieneako ebakuazio linea hori baliatuz. Araba Bizirik ikuste du Solariak eta Eusko Jaurlaritzak interes berezia dutela zentral fotovoltaiko horretan, zehazki lehen esan dugun Merlin Propertiseko datu zentroetatik oso gertu dagoelako. Taldeak gogorarazi du Jaurlaritzak esan zuela Ekienen sortutako energiak 47.500 etxe hornituko zituela, baina errealitatea bestelakoa dela eta azken batean nekazal balio handia duten lurralde bateko 200 hektarea hartuko dituela. Biziratea ez da delitua eta utzi manteroak bakean lelopean berriz elkarretaratze egingo dute ordubete barru Bilboko Zamudioko atarian. Aste artean udaltzaingoak kale saltzaile bat atxilotu eta momentu horretan erakutsi zuen jarrera salatzeko. Manteroekin bat elkartearen esanetan ez da egun bakarreko jokabidea, ohikoa da eta ondela hitz egin digu Jose Moralesek.
4: Ba, salatzen dugune da batez ere udaltzaingoak eta polizia korokorrena eta Bilboko udaltzaingoak zehazki manteroekin kontra darabilen jarrera erasokorra, arrazista, gehiegizkoa, ez? Lehengo gunean gertatu zena ia astero gertatzen da.
1: Esan bezala elkarretatzea egingo dute arratsaldeko 7etan Bilboko Zamudioko atarian. Eklipsia ikusteko jendetza mugitu zen atzo itsaslabarretara eta mendietara, SOS deiak 8 arreskate egin behar izan zituela jakin dugu gaur mendian arratsaldeko 6etatik gaueko 10ak bitarte. Araban, Olarizun, Gipuzkoan Jaizkibelen, Aiakoarrian, Aizkorrin, Ibarran eta Xoxoten eta Bizkaian Gorlizen, Maroño urtegian eta Gorliz kostaldean ere erreskate bana egin behar izan zituzten. Arratsaldeko 6ak eta 4 minutu dira, hau izan da momentuz guztia. Eguneko albiste nagusien errepasoa ordu bete barru Mezularian eta bestela albisteak une oro orain.eus atarian. Gero arte.

0: pasa, Euskadi Irratia.
1: Bueno, ba, gauza bat dela edo bestea dela, azkenean Oier Gaztezi egunero daukagu azte nagusian, eta oinbe handago. Oier, zer dinosu ba?
2: Arratsaldeon, bai, ba, gaurkoan izerdi batzuk bota asmoz jetxi gara Donostiako Piraten gunera, hemen gaude lastan, ordu bete eskaz barru zeiterritan ekingo diote Zumbonek gaurko saioari, eta alboan ditut, eta kasu egingo diet, Lide Market eta Ane Agirrezabal hemen dauzkat. Arratsaldeon, mikote.
3: Arratsaldeon.
2: Tira, Donostiako Piraten egitaraguan ala jartzen du, Jaranero, Gerri Mugi, Zumbonak. Zumba klase batero, zer egingo duze, 30 minutu barru, abe, kontai guze.
3: Bueno, izan dugu zumba edo olako zeo zer, azkenen da gehiago jaigiroa, ez da zumba saio hola normal bat, izan dugu zeo zer danak ondo pasatzeko, danak zeo zer dantzatzeko, eta hoi, izerdi pixkate bai botako dugu.
2: Izerdia botako duze, baina jada izerdi dantzaudet.
3: Bai, ja, oza, ja, izerdi dantzaude, ez da abestirin kasi, eta ja, izerdi patxetan, oza, ez dugu gehiago ja.
1: Zer daukazu, bero handia la hor oier?
3: Bai, bero handiegia. Gaina ja. Karpa barrun...
2: Negutegi efektu egiten dugu.
3: Bai, hori da.
1: Vale.
3: Bueno, gu gogotxu, eta
2: aurrera... Espadilla temperatura izan aitzak.
3: Bai, bueno.
2: Nola zabete, gogotxu, izaten duzu urduritasun pixkaten abritzen duzu bolo hauen aurretik edo?
3: Bai, a ber, eske guretzako oso bereziak diaz, klaro, gu azken baten egon geha gure bizitza oson, bakor gauetan, festa hauetan, eta bago izatea entretenimentua derrepente, ba izaten da oso arraroa, baino urduri, baina ja oso to.
2: Baina ez pentsat ere entretenigarri izango dela.
3: Bai, oi. Aurreko urteakin konparatuta, ze aurreko urte bai hemen egon ginean, egia san askoz lasaio gaudela. Ni goatzen naiz aurreko urten ginala, jaitan, eta pasatzen ginean aldiero lastatikan esate genuen, aber. Lau egun barri borrean gure ego bargea. Eta orten ja normalago, baina alare, oi, pues, urturitasun pixkat, beti da hor.
2: Iazkoa nola joan zen iazkoa?
3: Ondo, izterdi patxetan ebai, gaur ez dela, baina bueno, sondo, danak gustora, bai egia da, danborra gurutzatu genula, eta izan behar genuen, bueno, baina sondo eta zen. Egia zen, danborra dare bai pixkat ondo etorri zen, ze izan zen, 15 minutuko pausa.
2: Deskantzua.
3: Bai. Eta ian, ja, izterdi patxetan orduan, zan, bueno, guazen deskantzatzea, a ber, buelta ematen diogon, nalare, kriston barra gota genituen, jende asko gurri luzan, espero genuna baino gehiago igual, eta orduan oso pozik.
2: Horain ez, zumba klase hauen edo saio hauen aurretik, nola prestatzen dituzuek? Horain, ordu erdei falta da, zer, playlistari azken ukitutxoak, koreografian azken...
3: Bai, bueno, guzai atzegea dena ordenean egotea, igual kablea ondo txupatza, gero soinu froga bat, gero eskentakit konsideratu ere egin soinu froga, baina bueno, hori te deu, eta gero, ba, bueno, saiatu dena gogoratzen, eta jazta.
2: Zer nolako kantua dituzu playlistean?
3: Euska denetarik, oza, azkenen danak bilatzei dugu mugituk izatea, remixak asko eta hola sartzei dugu, eta gero, ba, gehien bat euskerazko kantak sartzei dugu, baina, gero, pixkabate bai, baren dariko kantak, izkuntza guztietan, eta, ba, beti saiatze gara igual, hemen, Piraten tematikakin erlazioakan kanta bat edola sartzen dugu, eta gero, ba, leku bakoitzean bertako kanta edo la balima dakate, ba, beti saiatzen gara sartzen.
1: Gero egia da, guapur bat oier arritu egin gaitu lalen ez da, zumbaren kontu honek, ze duela urte batzuk oso, bueno, arrakastatxua izan zen, baina azken aldean apur bat ez dugu gehiagien zumbegin, zumbaren kontua, baina ondino jende animatzen da, ala?
3: Bai, egia esan, zerbait berria da, eta igual jendeari gustatzea jo hori ere baita ez, ba, igual zerbait desberdina, oain dela asko ikusiz dena.
2: Eta... Formatua, desberdina da formatua,
3: bai,
2: jaigiroko zumba.
3: Bai, ez da oso serioa, oza, gu egotortzega ondo pasatzeko, gerea mugitzeko.
2: Ben jende gaztea etortzen da oroa.
3: Bai, askotan bai, Eta jendea mugitzen da,
2: Nola bai laguntzen duzuek? Gazte jendeari edo zumbara hurbiltzeko laguntzen duzu saioa.
3: Bai. Gaina atortzu zea zure tragoakin eta naiz eta ez mugitu gehiegi, azkena mugitzea.
2: Bai. Abestiak aipatu ditugu, baina abestien horien atzean koreografiak ere badaude pausuak, eta ez dara mazue demora asko hau egiten, zenbateko lana izan da koreografia hori guztik prestatzen?
3: A ber, bogia esan, izango zela, pues, egun bateko gauza eta azkenean, hori leheneko pentsatzen genuen. Claro, oza, orain gaude hemen, piratetan. Eta gure plana da, ba, bueno, gehatze geha, beti kafe bat hartze deu, ponendo nos al día danak, irunen arten,
4: Eta gehi aztega, bueno, bale, bazea besti jarriko ditugu, eta ze dantza, eta lehenengo ordua bai izaten dela kaos bat, zetakigu nioz zerregin. Baina gero jaztega tontak edikin eta la, eta bateatzeia, ateatzeia.
2: Baina egunerokoan ez zumba egite egin zaleak zarete, edo?
4: Eba, sartzen gara, osea, edo zumbarekin burura etortzen zaizkigun pausoak, o bestela, sartzea YouTube-en, bilatzen dugu, zumba ezak zer, eta normalen, karo, kanta asko euskera zazkagu, orduan, gure kantekin ez daude, baino beti pues, bilatzen dugu beste kantaren bat edo horrela, eta ikusten behar dugu pausoren bat gustatzen dugu edo horrela sartzen dugu.
1: Baina gero, hor momentuan improvisatu ez duzu egingo, edo bai, igual bai?
4: Ez. Danak daude, ensaiatuta, bideoa grabatuta gero ez azteko, eta dana.
2: Eta gertatu zaizu egin noiz bai pausoren bat aztea da.
4: Ah, bai, bai, askotan. Na, azte igual ez, bueno, bai. Osa, ez dugu zurik esango, bai. Eta hor da, parrein, eta saiatu berri gaiten dana, eta listo. Baina ez ondo.
2: Gustan dugu ordena gaiua pizten ari zaretela orantxe bertan, bai. Soinu proba egiteko. Ze, playlista zenbat abestiko sortzen dut.
4: Normalean egite ditugu amalau bat, eta gero, amalau da maoz, eta gero azkena abestia, ba hori, saiatze gehala, herri bakoitzeko abesti bereziren bat jotzen. Baina bai, amagoz eta amasei, ez? Esango nuke, bai.
2: Bozgoro idotik zuen abestiak entzuko dira, baina zuek ere mikrofonoa izaten duzu, edo?
4: Ez, batzuk, bueno, behin auki genuen, eta izan zen pixkat kuadro. Ez, klaro, gure arnasak, oza, zaude hola, jajaja, eta egon bargea, mikrofonoa tapatzen, ze bestela izan dela kuadro bat. Baina normalean, bai, mikro batera ematen dugu,
2: jende animatzeko... Zerea
4: turnatzen, bai, hori da. Eta gero igual, badantzaren bat esplikatzeko, edo horrelako zerbait.
2: Jendeak jarraitzen dizuete? Jende asko izaten da horrelako boloetan, edo?
4: A ber, Bai, egia esan de xente.
2: Arritu zaituzte jendeak erantzutea?
4: Bai, pillo bat. Osa, guk ez nagoen espero horrelako harrerarik. Eta jendeak egia esan, ondo pasatzen gulan. Osa, esango nuke, da animatxoa goten da, bai.
2: Baduzte hola anedota berezirik edo, jada, egin dituzte bolo batzuk. Hola, zerbait gogoan duzuena edo.
4: Ba, oain dela gutxe, gomian, oi hartzunen, da izan zen, osa, espektakulo bat, egon zen, kriston jendetza danak super animatuak, eta geho, juergan atea ginean, eta batzuk egia da, eskatu zigutela argazki bat. Oain ikan ez dugula ez da ikusi argazkia, baina hoi beti gogoratzen dago ze izan zen pues, lehenengo argazkia, ez? Eta bol hortan, azuzitzezkigun ustaiak.
2: Ah, ustaiak ere baditu zuen,
4: euskia. Claro, atretzo, bai, atretzo. Ginen dantza hori diren eta errepente tutu, zizago ustaiak. Eta atorri zen antolakuntzako bat, bihurreneako bat, korrika usteekin, eta bueno, barregarria, pero bai. Olako anedotarik ez ditu, handikan ez.
2: Zuen atretzoa dira, ustaiak eta beste zerbait erabiltzen duzu?
4: Ez. Ez diate usten gehiago ekartzen.
2: Ze ekarreneko zen nuke?
4: Dena. Peluka, dana, un ventilador bellon sebe, dana. Ez diate usten.
2: Mira, atretzo ez da, baina jantzia, baduzte jantzia bereziak dituzue, konta ikusten nolako agire.
4: Ba, bueno, esan genuen pixkat zumbaren dinamika hortan sartzeko, pues outfit berezi bat jarri beharko genuen. Eta animal printa da gure marka, animal printa bai leopardo, bai zebra, dana kolorez, kolore gabe, eta hori pixka bat, fosforitoa, tinta, belarritakoak, eta betaurrekoak batzutan ebai.
5: Betaurrekoak genezkan iruok, baino anek bigarren bolon ja galdu inzitun, eta ardondekan, pues, por lo que sea, zituko erabil.
4: Hori egia da.
2: Eta holtzaren aurrean dagoen jendeak nola jantzita joan behar du edo, ze nola prestatu etorri behar dira?
4: Nahi duten bezala. Egia da gure laguna batzutan etorri izan diala, gure kamisetakin zer, egin dituzten batzuk, egin zituzten batzuk, hola...
2: Merchandising ofizial.
4: Bai, oain dikan ez dago salgai, baino...
5: Eskatu dizkigute, ordu nari ga planteatzen igual ateatzea, baino, bueno, oain dikan lasai.
4: Eta hori.
2: Ez dakire, beroketa bereziri egin behar dute saioa zeurretik ez?
4: Piskanaka,
2: berotuko dira, hemen segitu.
4: Berotu, bueno, nila bero nago, oza, esan nahez, nago eserik, talurrean, te quiero decir.
2: Ba, Lide Market eta Ane Agirrezabal, eskerrik asko, hemen Zumbonako kideak izan ditutugu gurekin, eta ordu laurden eskaz beharru hasiko zarete hemen zangoak mugitu, gerriak mugitu, eta izarretean gero dutxa bat hartzeko astirik izango duzu.
4: Bai, dutxatu etxera, eta gero buelta eta jorgitak.
2: Barna txiki bat.
5: Claro. Hoi izaten da gure berez puntu fuertea, gukatu zela prest eta badakigula gero etxea jun behar gehala dutxatzea. Gure lagunak Donostin izan dare bai, etxea jungo ja, baina batzutan ikustegu jende asko publikoa edo, hor etortzen dianak nahiko larri zesateute, ostras, nikoain jarraitu behar dut huergan eta enaiz etxetikan pasako. Baina, bueno, alare dana amateute.
2: Ba, Lide Marketetan Agirrezabal, izan ezazuela zumba saio eder bat, eskerrik asko eta zorterik onena.
5: Mi esker, zuei.
2: Hortxe, Xabi.
1: Eskerrik asko zuri hori ergen litu, zumbonakaz, eta bihar konta hoia.
2: Hala egingo dugu. Gero arte.
1: Zumbonak gaur Donostian, eta Iruñean, Ciudadelan gaur gauean, Fontaines DC taldeak joko du.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Adi filmak euskaraz.
3: Ego Amerikara joan eta gurutza ontzi bat hartuko duzu.
4: Eta alde txerra?
3: Pakete bat ekarri behar didazu.
4: Zer da hori?
5: Marsupilamia.
6: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
7: Oh, enaiz nizan.
8: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
9: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.
12: Astero Asiako berri ematen digu Olatzurkiak Beijingdik. Olatz, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon.
12: Bueno, Dolphin tifoia iristeko azela kontatu zen igun pasadan astean eta heldu da milioitik gora pertsona euren etxea ustera behartu ditu gainera, zein da egoera ba Olatz?
13: Bai, bueno, ja galdu du indarra, eta ez du eragin eragin ditu kalteak, baina ez dago adibidez hildakorik ez ezer, eskerrak. Ba, bueno, Txinaren hegoaldean, hegoekialdean sartu da aste honetan, eta hori, bueno, hasieran, ba, 150 kilometro orduko haizeekin, eta barretu hori izan dezun bezala, Txetian eskualdean 1000 pertsona bakatu behar izan zituzten, 1000 aterpe baino gehiago ireki eta bar, eta gero, bueno, hegaldiak eta bar, adire Xangaiko aeroportuan ikusi 1400 hegaldi bertan bera utzi zituztela, hori astearen hasieran. Mm. Baina gero ja pixkanaka indarra galtzen joan da, joan da igotzen pixkati paralderuntz, eragin diguztira ustez 7 eskualderi, ikusi ditugu irudi asko ba kaleak urpetuta eta bar, baina hori, ja joan da indarra galtzen, jaitsi dute alerta maila, eta hori, bakarrik orain ez dutena da, bueno, honek berriz batea sortu du, ez? Urte honetan esaten dute izan direla 13 tifoi Txinan, hau izan da larriena, eta ba hori, adituak ari da esaten, ba hori, ez dela normala hau, gero eta gehiago ikusten ditugula muturreko horrelako eguraldiak eta hori. Horren inguruan noain ditzaiten.
14: Bueno, tifoiak utzi ditu irudi asko, baina bada bat bereziki saretan zabaldu dena, Guanxi eskualdean hartutako irudiak dira, emakume bat azaltzen da urkorronteak sortutako ibai batek harrapatuta, eta arrizko paretari ari da tinko alduen bezala alduta, eta du askatzen alboan duen bere txakurra. Zakitan ere Txinan irudi hauek viral egin ote diren?
13: Ba, hain, noski, lehenengo hemen Txinan egin dira viralak, eta gero ja Instagramen bidez eta bar, ja nazioartean. Txinan, ezakit, ikusi dut, ze, hogeita lau ordutan nolako zerbait, 4 milioi pertsonak ikusi dituztela irudi hauek, eta noski viralak egin dira, bai, bai. Ze, hori, honeke bai, pixkat ez da bai sortzen du, ez? Ba, lehenago komentatu dugu, Txinan inguruan atzerrian, bat ez ere mendebaldean dagoen estereotipo horren inguruan, ez? Ba, ez dituztela maskotak ondo zaintzen, edo inkluso jan egiten dituztela txakurrak eta barrez, ba, bira, horrelako egoerek, horrelako estrenek erakusten dute kontrakoa, ez? Ba, hemen, noski dementari dagoela, eta nik esango nuke, Beijingen gutxen ez nik ikusten dudana dela, ba, hori, maskotekin oso gortuko harremana dutela herritarrek, eta, zain, ba, dituztela beraien senidezat, eta irudi honetan ba hori ikusten da, ez, maskota bat duen edo nork empatizatuko luke pila bat emakume horrekin, ze hori nik ebain ere txakurtxo bat dakat eta ez nuke askatuko nire txakurra egoera horretan. Eta hori emakume horrek horrela egin du, bere border collie ez du askatzen, esan dezun bezala, eta biak ondo daude, biak atera dituzte bertatik. Gero irudien amaieran ikusten da hori pasatzen ari ziren pare bat pertsona gerturatzen dira eta bambu makil batekin ateratzen dituzera biak. Asi que ondo, albiste ona.
12: Maskota asko ikusten dira Beijingen ala kaletik eta etxean jendeak izaten ditu?
13: Bai, pila bat, eta oso grazioso gainera ze, bueno, orain ikusten dute Euskal Herrian ebai ja normalizatzen ari dela adibidez maskotei arropa jartzea eta hola, ez? Ez dakit, edo japandegira ematea eta hori, ni aurra nintzenean ni goratzen naiz hori ez dela egiten. orain normalizatu da. Ba, esango nuke dela hori, baina askoz gehiago hemen, Beijingen, oso normala da. Jendea diru asko gastatzen du maskotekin, ba hori, japandegira eramaten, janari berezia erosten, jostaioak oparitzen, ezakize, denetarik, bai. Eta asko ikusten dira hemen.
12: Eta ze ikusten dira asko txakurrak?
13: Bueno, denetari txakurrak atuak, nik uste dut, bueno, eske nik aldean, klaro, txakurra gehiago katuak ez dituztelako paseatzen, bueno, ikusi ditut katuak paseatzen ebai, eh?
12: Ah, bai?
13: Ikusi ditut, bai. Eta ikusten dira asko, ba, adibidez, hemen daude orain asko ikusten dira olako motxilatxoak maskota eramateko.
12: Bai.
13: Eta hemen jen, bai, horre bai, ikusten
12: bai,
13: dira.
12: Hemen bai, ikusten dira batzuk, katua eramateko da txakurtxikiak eramateko adiazu.
14: Txakurtxikiak eramateko eta karrotxoak ere erabiltzen dira.
12: Bai.
13: Hori da, bai, karrotxoak ebai pila bat ikusi ditut hemen, ba hori, adez zarrak diren txakurrak edo eta zituzte paseatzera, ba, karrotxo batean. Eta hori, motxilatxo horiek erabiltzen dituzte, adez hemen jende asko ibiltzen da bizikletaz edo motorrez irian, eta askotan ikusi dut norbait eramaten motorrean, ba hori bere, ba bere katua, motxilatxo horietako batean, transparentea, ba, katuak ikusteko ingurua. Eta bueno, nik ebai nire txakurra amate, eto hori badukat arnez bat, eta motorrean eramaten erekin.
12: Ah, bai, kasko barik,
13: bai,
12: txakurra.
13: Bai. Kasko barik, bai. Ebal, bai, jarri garko nuke, baina ez, zoren gozez.
14: Ez dakiten hori atzegun hauetan txakurra paseatzeko eguraldi aproposa daukazuen Beijingen, ze ikusi dugu, anere euri jasak dituzuela, eta zakegu horiek tifoiarekin nola baiteko lotura duten?
13: Bai, tifoiarekin lotura dute, eta ikusi eta albistea, ez dakitzen bat ebakuatu bai Beijingen, eta bat esan dugu, ni ez nahi zenteratu. Ez que Beijingen aina hundia da, benetan, osea, da pasada bat, Beijingen kanpo aldea dira, pasaitzak ezu, Beijingen zentrotik kanpo aldera, horren di Beijingen zatartu duten auzo batera, igual kotxe zit, eituzu bi ordu baino gehiago, eh?
12: Ja.
13: Bai, edo hiru ordu, ez dakit, benetan, ez dut esageratzen. Da pasada bat, orduan, ba hori, Beijingen kanpo aldean izango da, ikusi eta ebakuatu dituztela pertsonak, lur jausien arriskua zegoen lekuetan, eta bar, orduan da hori, Beijingen kanpo aldean, gune menditxoagoetan, hor, bai, ebakuatu dituzte eta bar, eta euri asko bota du egun hauetan, hemen Beijingen erdialdean ebai, baina, bueno, ez da, oza, ez zer, beste munduko ez zer izan.
12: Zuri bintzat.
13: Bakarrik hori, ba, prekauzioa hartu dituztela.
12: Ez zaizu tokatu zure hausunean edo zu bizizaren tokian hor Beijingen, aprobat kanporago izan da.
13: Bai, hori da, nik hemen beste urte askotan, oza, hemen oikoa da, segun nun bizizian, bai, ezkale batzuk ez dia oso lisoak eta batzutan euri asko botatzen dunean, bapatean ateatzen zera eta akazu ura belaunetara nio, hori neri askotan gertatu zait, Beijingen, baina horrengoan ez, ni bizizan aizan leku honetan euria bai, asko botatu, baina ez da izan egin besterako, ez dira sortu, ez dira urpetu kalea, hemengoak.
12: Bueno, Beijingen jarraituta olatz, abuztuan 22an robot gamesak aztekoa diraan, zer dira, hauek, bai. Roboten joko olimpikoak?
13: Bai, hori da, ba, kuriosoa da irudik, kuriosoak ikusiko ditugu hori abuztuan 22-23ra, lehen urtean izan zen lehen edizioa, eta urtean izango da bigarrena. Lehen urtean, ba, biralak egin zen irudi asko egon ziren, ezakit ikusi zen dituzen, bueno, ze dia hori roboten joko olimpikoak esan duzun bezala, eta daude kategoria desberdinak, badidez, futbol partidoak, edo dantza, eske denetarik. Eta hori, ba, joan den urtean adez, biralak egin zen irudiak izan ziren, ba, hori, robotak, futbolera jolasten, ba, joaten dela robota baloiari matea ostikoa, ematen dula airean, eta erortzen da, eta holako egoerak, edo dantzatzen bat, Michael Jacksonen estiloan, eta bapetean horra dudela eskailera batzuk ondoan, trabatzen da, erortzen da, eta desastre bat, ez? Baina ikusteko, bai, aurten nolakoa izango den, egoraz, uste zuek nebai komentatu nula aurten egon denean, roboten marazdoia, antzera, lehen gurtan izan zen lehen edizio bat, izan zen, bai, desastre bat, bar, robot gehienak ez ziren iritsi emugara, eta bar, eta orten izan da, bai, erortzen dira, egualdo azkorrik eta batan dago kur bat, eta erortzen dira. Baina hori lehen gurtean, eta orten bat batean ikusi dugu aldaketa bat, baina, bueno, pasada bat, osea, irabazi dute robotek lasterketan noski, gizakiei,
12: bai.
13: Eta alde handiarekin.
12: Orduan, gizakien kontra aritu dira, orduan, lehiatu dira lehiak eta berean robotak eta gizakiak.
13: Ah, bai, bai, barkatu hori, ez dut ondo esplikatu, bai, maratoia dela robotak eta gizakiak. Doaz, bi bide desberdinetan, bata bestean ondoan, baina hori joan den urtean gizakiak irabazizun, maratoia, aldearekin, eta aurten kontrakoa, robotek, baina alde handiarekin orduan, hori, ikusteko aurten robot games horietan zer gertatuko.
12: Eta hor, roboten joko olimpikoetan, lehiatzen dira enpresak gauren artean edo zelan doa. Zer robotak modu individualean ez dira lehiatuko, bueno, igual bai, ez dakit, baina igual da enpresa bat, ez dakit beste bat inkontra, robotika enpresa bat beste bat inkontra.
13: Bai, bai, hori da, bai, da robotikaren enpresen aukera, ez, pixka, ba, bai, marketinga egiteko, noski. baina, bueno, horrez arago, bai, oza, bueno, bai da hori, ez da bai da sortzen duen zerbait, ez, lehengo astean komentatu genuen hori bikotekide digitalen asuntoa eta bar nola ari diren hemen hartzen neurria, ba, pixka muga jartzeko honi, eta robotikarekin, bai, aurten esan dute, aurtengo lehiaketak izango dira pixka eta realitatera adaptatuagoak edo jarriko dituzte robotako hor, baiten ezakitze lehiaketa mota, badibez, fabrikak edo ospitaleak bezalakoak diren eszenatokietan. Eta, bueno, hor, bai, hor ikusiko da pixkat, bai, jendeak zezta bai da duen edo ez, horren inguruan ba, robotak noraino iritsiko diren, eta...
12: Bai.
13: Bai.
14: Bueno, guk dakigula ez da bere robota izan, bera bertan izan da, Putin, Kuril Irletara joan dena, seguro izango duela klone mat robotikoa, baina honek Japoniako lehen ministroaren haserrea piztu du, sutu eginda, eta ez dakik guztain izan da, bisita honen aitzakia zergatik joan da Putin, Kuril Irletara.
13: Jo, ba, ez dakit galdera ona, hori ez dakit aitzakia, ez dakit aitzakia eman duen, baina, bueno, ikusi duana da hori, ba, bere bisita hori egin duela, ez diote albisteetan eman, osea, Rusiaren aldetik ez, ez diote garrantzia handia eman Japoniarekin duen Rusiak horren inguruan duen gatazkari, osea, egin du bisita hori, ba, izango aliz bezala bisita normal bat Rusiako edo zein lekutara. Ze esan behar dago Kuril Irlak, Errusia kontrolatzen dituela, bigarren mundu gerraren amaieran Sobietar Batasunak anexatu zituen islak dira eta 17.000 Japoniar deportatu zituzten bertatik. Eta oraingoz Japoniak ez du errekuperatu kontrola. Japoniak esaten du historikoki bereak direla eta hori hamarkada guzti hauetan oso gai gatazkatsua izan da, baina hori Putinek egin du bisita, ba pixkat hori. Kasuan dirik egin gabe Japoniari ez, baina hori izan duzun bezala Tokio kexatu da eta oso gaizki ikusi du, da, Errusiako presidente batek bertara egiten duen lehen bidaia ofiziala hori, azken hamarka dauetan. Eta hori, orain estrategikoa dira irla hauek, Errusia bere presentzia militarra areagotzen ari da, ze hori daude, justo Errusiako Kamtxatka eta Japoniaren iparraldearen artean, eta ba, militarki puntu interesgarria da.
12: Ba, Putin Kuril Irletan, robota bebai, robot gamesak abuztuaren 22an hasiko direlako hor Beijingen, maskota kontu bebai, eta tifoia ia pasadela, eta ez duela behintzat hildako hori gutzi. Hori kontatu diguzu gaur olatz, datorren astean Asiako kontu gehiago?
13: Bai, noski.
12: Datorren astean arte.
13: Venga, Alex, arte.
12: Agur.
14: Agur.
13: Agur.

0: Zerek eta hogeita amabi dira, Mikel Jartza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zegin dezagun apur bat zinema kontuen inguruan, ez?
1: Primeran.
0: Ilabete eskaz geratzen da, Donostiako zinemaldirako, eta oraindik iruro hogeita amalaugarren edizioko xehetasun asko argitzea faltaban arren, ja badakigu Werner Herzog zinemagile alemaniarrak jasoko duela, Donostia saria, albiste, posgarri askorentzat, ez?
1: Esango genuke, zinema zalentzat, bentsat, zinema munduarentzat, bueno, Donostia sari eder bat, autore, artisau, ahots propioa, Xabi, ahots berezi bat delako, aitortza jasoko duena, ibilbide profesionala gainera, bueno, gizagaldera handiei, ez, oso lotuta eman duena, Herzogek, tira, bueno, sensibilitate asko ukitzen ditu, eta ari buruz aritu dira gaur Faktoria albistegiko kultur tertulian ere, gustatu zaizkigu, solaskidei entzundakoak.
2: Herzog da ikonoklasta bat, oso filmografia berezia duena, dokumentala eta fikzio askotan mugak nazten dituen edo pasatzen dituen zinemagilea da.
3: Persona berezia Herzog eta bere lanak oso obsesiboak edo, eta oso magnetikoak.
4: Figura experimentala, vanguardista bat delako, kanon hegemonikoetatik aski urrun aritzen denetakoa ere bai, ez da? Eta bueno, ibilbide oparontan, ba, ezoiko obra bat ere esatu duelako, ez da?
0: Dena ona, eh? Errapasatuko dugu, Mikel, ezoiko obra hori, segunduko dugu Werner Herzogen ibilbidean, zeintzut dira langitzi gora bera kontuan hartu beharreko filmak?
1: Bueno, ba, gizu zeia marka da, laurogei film inguru, asko dira, akaso apia puntu errazena, lotura gertuko enalitzateke, Lope Agirre.
5: Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten
1: Hortxe narrazio alemanieraz, baina protagonista euskalduna, Xabi? Gogoratzen, Agirre, Jainkoaren azarrea pelikula. Bueno, Mender dizgaindi du dagoeneko pelikulak. Hirurogeita hamabikoa da. Espainiar konkistatzaileekin El Dorado seinalatura, ez? El Doradoren bila joan nahi edo. Hortxe iparra galdu zuen Lope Agirre eroaren inguruko fikzioa, Werner Herzogen lehen fikzioetako bat.
0: Fikzio hori, gero egia da, Mikel, jendeak askotan Herzog lotzen duela dokumentalekin.
6: Well, I'm here with one of my favorite bears, it's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow.
1: Laguna du oso,
0: Big Bear, Mikel.
1: Grizzly Man da dokumentala. Amalau da, Grizzly hartzen artean bizitzen eman zituen erdi kamarero, erdi aktore, erdi alkoliko, pertsonaia oso berezi baten inguruko lana hori. Eta beste adibide esanguratsu bat, lezioak iluntasunean, hemen Herzog abiatzen da laurogeita marreko golkoko gerratik, Estatu Batuen eta Iraken arteko aurrez aurreko horretatik, kontatzeko ba nola animaliek sortzen dituzten habitat berriak petrolio putzu eta gerrak suntxituriko eremuen artean.
7: We're gonna be blasting again soon, you gotta move! Boom, boom, quick, quick, understand?
8: This is the place where the green ants dream.
7: Ants! Green ants dreaming here.
1: Inurri berdeak hemen amesten harrituta esaten dio, ezta? Pasarte horretan ba horixe da titulua, inurri berdeak ametxe egiten duten lekua, horixe beste lan seinalatu bat Werner Herzogen fikzioa oraingoan berriz ere, Xabi, Australiako bi tribu aborigenen errealitatea eramantzuelako pantalla handira, 40.000 urteko antzinako, 40.000 urte dituen antzinako kultura babestu nahian, hortxe horretan dabiltzen tribuez mintzatzeko. Haien gune sakratuetara joango da gizon zuria nola ez baliabide bila, uranioa eraustera. Beti dabil Herzog horre, giza obsesioen eta natur munduaren artean, joan etorrian.
0: Hor, hildo horretan nabarmendu behar da beste dokumental bat, Cave of Forgotten Dreams.
9: This cave had been perfectly sealed for tens of thousands of years. It contained by far the oldest paintings ever discovered.
1: Hau da, askorentzat Herzogen perla nagusia edo lan preziatuenetako.
0: Lan entzun da, danatoka misterio moduko bat.
1: Bai, Asturiko ametxen kobazuloa pentsa titulutik bertatik, Xabi. Poesia hutsa da, Hemen Herzogek hiru dena aurkeztu zuen Frantzia hegoekialdeko Chauvet leizea, duela 32.000 urteko 400 labar pintura, gogoeta existentzial handiak, bizitzaren zentzuaz, espiritualtasunaz, espairi gabe, ikusi dutenen artean arrasto sakona uzten duen dokumental horietakoa.
0: Zubirratian, narratzaile onak asko gustatzen zaizkigu. Zelako hau txalaukan, ez, tipo, nek Werner Herzogek.
9: The largest elephant ever. Does it matter if they are a dream or reality?
1: Pentsa izendapen bat ere jaso du aurten, bere ahots berezi horrengatik, telebistako emisarien narrazio onenaren kategorian. Aurtengo lana da, 2026ko Ghost Elephants, elefante mamuak edo, National Geographic entzat egindako lana da. Kaso ekarriko digu gogora, bakizu David Attenborough, hor zientzia bai, dokumentalen bueltan ibiltzen dena, berak ere horrelako ahotsa dauka.
0: Bai.
1: Ba, hemen ere Herzogena. Bueno, bere obra bereizten duen ezaguren nagusietako bat, ahotsa, eta hain estimatua da ahots hori, pentsa ba, Simpson darrentzat, Rick and Morty, telesalietan, eta beste askotan ere aritu dela ahotsezko aktore gisa.
0: Simpson tan agertzak ematen zuia katzea, bueno, ja berez badauka, baina. Bueno, hori guztia gutxi ez, eta pantailan aurrean ikusi du aktore lanetan, ez?
1: Bai, bueno, Star Wars zalentzat.
0: Bueno, ja berez badauka, baina. Bueno, hori guztia gutxi ez, eta pantailan aurrean ikusi du aktore lanetan, ez?
1: Bai, bueno, Star Wars zalentzat izango da ezaguna.

0: zerranda da oso luzea, gero, Bernard Herzogek egokitu zuen aspaldi Nosferatu bebai.
1: Bai, pentsa hori ere egin du Bernard Herzogek, baina ez zituen Oskarretarako lau izendapen lortu, Robert Eggers, orain duela bi urte nobedade horrekin edo egokitzapen berriarekin etorri zitzaigunaren moduan, Hollywoodeko zirkuluetatik ez dabil hain gertu, ez da ibili, Herzog. Baina, bueno, Oskarretan izan du hautagaitza bat eta bakarra, dokumentalen kategorian, gero Cannes, Venezia, Berlin, horietan ere aurkeztu ditu lanak, baina zinemaldien zirkuitoan ere ez, sekula ez du urrerik sari nagusirik irabazi, zilarrezko palmorriarekin konformatu behar, horrengoz behintzat, Cannes irabazi zuelako, Fitzcarraldo filmarekin.
0: Fitzcarraldo rodajea izan zen oso kaotikoa, ez?
1: Bai, diotenez, historiako filmak eta kaotikoenetako bat. Xabi, bakizu Peruko Amazoniara joan ziren, horretara, eta izan omen ziren istripuak, gaixotasunak, tokiko komunitate indigenen abusu salaketak, bueno, hor Herzog sartu zen ursakonetan, eta aktoren artean, aktorekin aurrez aurreko bortitzak ere izan omen zituen, pentsa pantalla handian agertzekoa zen Mick Jagger ere, eta ospa egin zuen, alde egin zuen. Gehienek Fitzcarraldo ala ere oroituko dute Herzogek agindu zuelako 320 tonako lurrunontzia mendipuntara igotzea, Ez zuen, efektu berezirik erabili nahi, eta orduan agindu zuen, venga, mendian gora eraman dezagun ontzia.
0: Barkua, erotzeko modukoa, Bai. Bernard Herzogek Donostiako zinemarian aurkeztu behar duen pelikula zertakigu, Mikel?
1: Ba, honek Bucking Faster dizena du, eta badu mamia.
2: Jean and Joan Holbrook, allow me to go back in time. How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
3: In church.
4: No, it was not in church.
3: Sort of.
1: Bucking Faster dedo...
2: This sounds like a contradiction.
1: Fucking Bastard izan liteke ez da, Xabi, horrere. Izkokoekin, dualitatearekin joko handia dagoela kontzuten ari gara, erantzuten bi aizpa, bi aktore, Kate eta Rooney Mara, Hollywoodeko izen ezagunak dira, Jean eta Joan dira bereien izena, eta aizpauen berezitasuna da. Erantzuten dutela, erreakzionatzen dutela, jokatzen dutela, etengabe, aldi berean, modu berean. Akatzak ere, aldi berean eta modu berean egiten dituzte. Orduan, planteamendua, bada originala, deigarria da, gero tartean sartuko omen dira auzitegiak, prentsa, interes pertsonalak, gogora ekarri dugu David Cronenbergen Dead Ringers, horre ere, bazielako biki, gizonezko kasu horretan, tira, ikusi beharko dugu, zer ekartzen digun Herzogek, baina Venezian estrenatuko du, mundu mailan, eta gero hilduko da Donostiara. Bucking Faster.
0: Ea, aukera dukagun, Donostiako zinemaldian ikusteko, bueno, zukokiko duzu, Mikel, baina beste okea asmatzen dugun sarrarekin eta Bucking Faster ikusteko, Bernard Herzog zinema urtenoetako protagonistetako bat izango da zalantzari parik orduan, Donostia saria jasoko du, eta gero, etorriko dira, xetasun gehiago. Mikel Jartza, gero arte.
1: Gero arte.

0: Lisabe Velasco, historialaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, astero ekartzen dizkiguzu, etzaulkian botata zaudela, historia kontuak, freskagarri bat eskutan duzula beti, ezta?
1: Bai, bai, bai, oza, beronekin beti freskagarri bat.
0: Normalean zer eskatzen duzu, Lisabe, Coca-Cola, gas limon, cerveza...
1: Ba, be, lotxa ematen ditzen, egon nuke, ba, osasuntxoa gaitzatea, baina ni oso Coca-Colaren oso fana naiz. Saiatzen ari naiz Coca-Cola ez diren beste freskagarriak hartzen, ja. Euskola, edo Bretañan Breizkola hartu dut. Orduan, baina azukrea, kafeina eta izotza, hori behar dut.
0: Baina momentu zapurra fidel. Coca-Colari esan
1: bai,
0: nahi dut.
1: Bueno, baina, bai, bai, baina arpegi txarrarekin.
0: Urde urre mati begira jarri nahi gaituzu gaur, historia kontuak ekartzen dizkiguzulako, esan dugu. Alemaniari begira jarri bargara gaur, ezta? Alemaniara begira.
1: Hori da, gaurkoan 1961-era joango gara, abuztuaren 12-13 gauera, eta zehazki Berlinera. Zegertatu

0: zen? Ba bueno, gau hartan eta Berlindarren harridurarako, ze gauean gertatu zen, iria bitan zatituko zuen harresia eraiki zelako. 1989 arte zutik irango zuen harresia hori.
1: Hogeigarren mendeko simboletako bat da, Berlingo harresia.
0: Hori da, mundu osoan ezaguna, eta, bueno, gerra hotzaren elementu simbolikoena agian. Harresiarekin, ba, claro, Berlin bera ere, bigarren mundu gerraren ondorengo, ba, mundu horren ispilu bilakatu zen iria. Eta, bueno, iria, eta Alemaniaren gaineko kontrola, ba, aliatuen potentzien artean banatu zutelako.
1: Gerra hotza bi baino gehiagotan aipatu dugu tarte honetan, Lizabe, baina testu ingurua probat freskatzearen errepasatu dezagun, bigarren mundu gerraren ostean kontua zelan zegoen, da maiera.
0: Hori da, nahiko azkar, txapan direk esartzeko, baina bueno, ja, 1945-ko udaberrirako, ja, gerra amaitzar zegoela, ba, argi zegoen potentzialiatuen arteko aldentzea bazegoela, agerikoa zen. Indarrak batzea azken finean, ba, bueno, gerra garaiko esfortzua izan zen, momentuan behar zutelako, baina, bueno, atazka amaitzear zegoenean, argeta garbi zegoen, ba, gerroasteko munduan, tirabira berri batek izango zuela garrantzia. Eta tirabira berri honek zer ekarri zuen, edo zer zekarren, bi bloke, bi lider, eta bi sistema kontraiarri. Mendebaldeko blokea, kapitalista zena, Estatu Batuak buru izan da, eta ekialdeko blokea, bloke komunista, Sovietar Batasuna buru zeukala.
1: Eta Alemaniarekin zer gertatu zen?
0: Ba bueno, Alemaniarekin ere, azkar labur bilduz esango dugu edo esan dezakegu gerra oste komplexu eta gogor bat eigaru behar izan zuela. Baina, bueno, labur bilduz, herrialdearen mugak 1917-koetara bueltatu ziren, eta lurraldea bera aliatuen esku gelditu zen, Zehazki, Sovietar Batasuna, Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Frantzia. Eta, ba, herrialde hauen okupazio militarrak, pentsatzen zen, Lehen Mundu Gerraren ondoren gertatutakoa, ba, bueno, saiestuko zuela. Eta Berlin, Sovietarren eremuan aurkitzen zen arren, nahiko ekialdean baitago, ba, bueno, lau potentzien artean ere banatu zuten kapitala zelako.
1: Dara, lau zatitan banatzaren kontuak etzuen gehiagi iraun.
0: Ba ez zuen gehiagi iraun. Eta bueno, ba, gerra hotzaren dinamika behin hasten direla, ba, tentsioaren igoera sustatzen joan zen. 1947-ko, Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Frantziak, hau da, mendebaldeko hiru potentzia hauek, ba, haien eremuak batu zituzten Alemanian, Alemaniako mendebaldean. Eta trizona deiturikoa eratu zuten.
1: Horrez esan gura du, trizonak?
0: Trizonak, ba, zegertatzen da, klaro, une horretatik aurrera, ja, hiru zati horiek elkartzen dira, eta estatu liberal eta kapitalista berri baten oinarriak ezartzen hasten dira Alemaniako mendebaldean. Klaro, azken finean, ba, potentzia garaileen aurteko haustura nabarmenagoa bilakatzen da, zalde batean dugu herrialde berri hau eta bestaldean sovietarren eremua. Baita ere, Alemaniako mendebaldeak Marshall planak bultzatutako, ba, berrera ikuntza kapitalista martxan jartzen du. Ekialdean ez, eta bestetik ere zer dugu, ba, bueno, Stalinek ekialdeko Europan estatu sozialistak sortuz, ba, bere eragina ziurtatzeko zeukan, ba, grin hori.
1: Zeurtetan gaude, Elizabe Zehazki?
0: Ba, Zehazki, timeline hori egiteko, 1945 amaitzen da mundu gerra, 1947 trizona hau dugu, eta 1948 badaukagu Berlingo blokeoa. Ez desartuko ere, nik uste Berlingo blokeoak agian bere programa propioa izan dezakela, bai? Baina, bueno, Sovietar Batasunak Berlin blokeatzen du. Eta hor ja, bai, bi Alemanien sorrera, ba, sorrera horren azkeneko pausua izan zen. Jargi zegoen, bi estatuek sortuko zirela. Eta 1949, urrengo urtean, baia bi estatuak eratu ziren. Alde batetik, Alemaniako Errepublika Demokratikoa, RDA siglekin ezaguna dena, Sovietarren eraginpeko, ba, estatu erakunde sozialista dena, eta ekialdeko Berlinen hiriburua zuena, Berlin banatuta jarraitzen duelako. Eta Alemaniako Errepublika Federala, RFA, ba, bueno, behinbeineko hiriburua Bonen ezarri zuela, ba, Berlin RDA-an zegoelako.
1: Ados, eta arazoak ez?
0: Ba, bai, bai, noski, bai, etze, ez da, inongo sorpresari, ba, bueno, arazoak bat zeuden oraindik. Alde batetik, klaro, Alemaniarrek baita inguruko herrialdetako, ba, biztan lehentzat, klaro, gea da, munduko tentsioen erdigunean bizi bar izatea, zaila zela. baita ere, familiak banatu ziren, banaketa horretan, batzuetan, bamugaren alde batean edo bestean zeudelako. Eta gainera ere, bazken finean, ba, bere lurrean, gerra berri baten beldur, etengabearekin bizi behar izatea ere arazo bazen, noski. Potentzientzat, ba, bueno, tentsioa bazegoen, arazoak zuen, baina ere onura batzuk egon ziren. Adibidez, Sobietar Batasunak ba, segurtasun eremu bat ziurtatu gale izan zuen Europa ekialdean, eta bueno, gobernu sozialistak ere ezarri gale izan zituen bere zuzeneko kontrolpean, erredean. Mendebalderako, ba, bueno, potentzia kapitalisten zatere, ba, hainbat onura, adibidez, Sovietar Batasunaren edapena geldi araztea, muga horri hartzen zuelako, edo ere, bloke kapitalista indartxu bat, ba, bueno, sendotzea. Eta, bereziki, Europarentzat, ba, mendebaldeko industria baliabideak barne hartzea. Azken finean, mendebaldeko potentzien zonalde honetan, zer aurkitzen dugu, ba, rureko, mehartzaritza eta industria arroa. Eta zergatik da gauza importantea, bazken finean, Europako susperraldi ekonomikorako funtsezkoak izango direlako. Eta baita ere, noski, RF-an bazeukaten, ba, Sobietar Batasunak erdialdeko Europan zuen, eragina geldiarazteko enklabe berri bat.
1: Andame, horrek ez zuen lagunduko bloken arteko tentsio garintzen.
0: Claro. Hori da, ez du harintzen, agian handiagoa, aroagotzen duten zion, hori, azken finean, gainera orain muga handute, bi blokek talka egiten duten muga eta hiria, bereziki Berlin. Orduan, zer gertatzen da? Ba, bueno, Berlinen argi ikusten zen tentsio hau. Bi estatuak sortu ondoren, oraindik, ba, 50ko hamarkadan, egia da, Berlinek, ba, bueno, bere banaketari eutsi ziola, baina bai posible zela sektore batetik bestera igarotzea, hainbat kontrol punturen bidez. Ezen normala leku bat bestera pasatzea, baina posible zen. Baina, klaro, egoera honek arazo larria ekarri zion bereziki RDaren zat, ekialdeko Alemaniaren zat, zergatik, ba, bueno, milaka pertsonak, ekialdetik mendebaldera emigratzen zutelako askatasun politiko eta ekonomikoen bila. Berlin pizka bat, mendebaldeko Berlin irla kapitalista bat zen. RDaren barruan, eta handik migratzen zuten. Orduan, migrazio horiek geldiarazteko, 1961-eko, abuztuan, Berlingo harresia, Alemaniaren banaketa eta gerra hotzaren simbolo handi hori sortzea agindu zen. Eta momentu hartetik aurrera, ba, bueno, mugako pasabide gutxi, batzuetatik gurtzatzea, baino ez litzateke posible izango, eta horietako, ba, bueno, ospetsuena, agian, entzun dautzuena, Checkpoint Charlie, gaur egun, ba, turisten geldialdi bilakatu dena.
1: Baita, zegoen bezala mantendu dutena gainera agirientzako, eh? Orduan, arrezia eraikizuten arrezia oso azkar.
0: Bai, ez iztu bizian. Oran, azten dira ja gauez, eta guztuaren amairurako, ja, egun iristen denean, eunda 45 kilometroko mugaia bazegoen, arantzako alambrarekin, eta behin-beineko esiekin. Arresia, hori bai, adreilu eta hormigoizkoa, ba, bueno, irailerako egina zegoen, udan zehar. Eta egia da, hamarkadek aurrera egin ala, ba, bueno, eraikuntza hobetzen dutela, eta ja, 70ko hamarkadan, ba, 3 metro baino gehiagoko hormigoi armatutako xafla hoiek, hainfamatuak direnak ipintzen dituztena. Osotara, 45.000 xafla dira.
1: 28 urte iraun zituen zutik, arresiak?
0: Claro, ezen tontakeria bat izan eta urte luzez iran zuen. Arresiaren gainbera, 1989ko azaroaren 9an iritsi zen, duela ia 40 urte. Horrek ere bere historia dauka, gainera ere horri jarraika Sobietar Batasunaren gainbera etortzen da. Baina, bueno, ba, bere aztarnak oraindik ere begibistakoak dira. Gizarte Alemaniarrean, baina baita Europan eta agian esan dezakegu mundu mailan ere.
1: Bueno, gaur egun arrezizatiak turistentza bezaltzen dira, souvenir dendetan. Politikoki bere aztarnak zertan igartzen dira, bestela Elizabe?
0: Ba, bueno, souvenirrak izateaz gain, ere aztarnak ba, gizartean, politikan, ekonomian ikusi alditzazkegu. Alemaneko ekialdean, bateratze azkar horren, ba, bueno, galtzaile atera zena gehien bat, esan dezakegu bereziki ekonomikoki, badibidez soldatak baxuagoak dira ekialdean oraindik. Eta oro har eskuin muturreko joera politikoek arrakasta handiagoa dute. Azken hau, ba bueno, pizka bat ironikoa da, kontuan hartuta gerra hasteko desnazifikazio prozesua askoz ere bihoz beragoa izan zela mendebaldean. Mendebaldean rango basuko nazi asko administrazioan txertatzen dira. Baina gaur egun ekialdean eskuin muturreko joera politikoek arrakasta handiagoa dute. Orokorrean ere zer ikusten da? Ba bueno, identitate propioaren eta ekialdeko biztanleriaren pentsamoldaren arteko desberdintasunen sentsazioa badagoela. Badago fenomeno bat, ostalgie, edo ekialdearen nostalgia, deitzen dena, eta ba, honen adibide dena. Claro, pentsatu behar dugu era, kontuan izan behar dugu, erredean bizi izan zirenok ez dutela faltan botatzen estatuaren autoritarismoa, adibidez, edo errepresioa, baina bai, ba, bueno, lana izatearen segurtasuna, hori asko aipatzen dute, eta bereziki komunitatearen zentzua, ba, bai, faltan botatzen dutela gaur egungo Alemanian. Azken finean, bateratzea gertatu zenetik, ba, bueno, urte luze igaro diren arren, oraindik ere, eten ekonomiko eta sozialak, badaude bizonalden artean, gehienak, ba, RDA egokitzeko tarterik emanez zuen, bateratze, ba, presatu honen ondorioz. Azken finean, pentsatu behar dugu, RDA gauetik goizera komunista izatetik kapitalista izatera igaro zela, eta horrek, ba, nolabaiteko haustura handia sortu zuen.
1: Bueno, meia behatzi dut 1989an, erori zen Berlingo arrezia, famatua dira, momentu ura telebizta zeman zuteneko irudiak, ez da?
0: Claro, bai, Berlingo hori da, Berlingo arreziaren erorketa gainera hasten direla biztanleak beraiek, maiuekin eta bon, aldutenarekin arrezia botatzen, eta gainera ere nolabaiteko sovietaraldearen, da, bueno, RDA-ko administrazioaren komunikazio arazo batengatik ematen da. Hori ez que kriston historia da, berregorrasiaren gainbera, baina bueno, oro har egia da gogo biziz jaso zen.
1: Egin ditzeko kapituloak, Elisabe? Berlingo arrezia bat, biru.
0: Ez que badauka
1: tegandia, ba, badauka berlingo arrezia. Bueno, bentuz lehenengo gaude, eta hor da mota zutela.
0: Lehenengo gaude, hori da, baina, bueno, bueno, egia da, gogo biziz jaso zela, eta ilusio handiarekin. Azken finean, jo, bazirudien, ba, gerrautzaren eta munduaren banaketa horren ikurra izan zen altzairuzko oiala, banaketa politikoa, ekonomikoa, ideologikoa, ba, altzairuzko oial hori eraisten hasi zela. Eta ba, bizi izan zuten pertsonek, egia da, testigantzek esaten dute, ba, mugak hain beharrezkoak ez ziren mundu baterako bidean, zegoelako itxaropena zeukaten.
1: Ja, eta zuzer dio zu itxaropen horren inguruan?
0: Ba, bueno, itxaropena izan behar dutan, mantendu behar dugu mundu honetan. Hori, bai, esan behar dela. Baina, klaro, errealitateza zein da? Ba, bueno, 2019an, Quebeceko Unibertsitateak, egindako ikerketa batean, ba, ikusi zuten zer, 1980ean, Berlingo arresiaren antzeko 15 arresi zeudela mundu mailan. Gaur egun, kontatzen dituzte gutxienez, 70. Berlingo arresiko moduko arresi hauek, hiriak, herrialdeak banatzen dituzten arresiak. Desagertu beharrean ikusten duguna da askok Berlingo arresia erori ondoren, ba bueno, pentsatuten moduan, mugak desagertuko zirela eta mundua munduan oreka gehiago egongo zela, ba arresiak fenomeno global bihurtu dira eta bereziki desparekotasunak markatutako mundu bat aurkezten digute. Horren aurka zer? Ba bueno, ni historialaria naiz, ez dut magia trukorik, baina egia da nik uste garrantzitsua dela osnartzea honen inguruan, arresi hauen inguruan.
1: Elisabe Velasco historialaria da, eta bera kontatu digu zelan eta zergaitik eraiki zuten Berlingo arresia azte honetan duela 75 urte. Eta datorren astean historia kontu gehiago, Elisabe, ordura arte.
0: Ordura arte.
1: Agur.
0: Agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, atzo ordu honetan eguzki eklipsean noiz hasiko zaiginen oraindik eta fenomeno astronomiko hori bizi zutenek luzaroan izango dute gogoan ilargia, eguzkiaren eta lurraren artean lerro berean kokatu zen une berezi hori, eguna gau egin zuen momentu hori, segundu batzuz besterik ez bazen ere, hainbeste denboran zain izan eta gero batez ere. Euskal Herrian ez da horrelakorik izango, beste 154 urte pasa arte, pentsa. Ba, gaur balorazio eguna izan da, balorazio ona egin dute orokorrean Euskal Erakundeek. Berehala kontatuko dizuegu zer esan duten, egunak ekarri dituen albiste nagusien xehetasunak ere ezagutuko ditugu, baina lehendabizi, begiratu dezagun errepidetara, zeilara luzeak ditugu ordunetan, bi puntutan. Marian Beitialarrengoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, AP8ra begira jagaude, eta ez da harritzekoa beste urte batzuetan ere, aztu egiten bazaigu, ere, abuztuaren erdialdera inoiz baino kotxe mugimendu gehiago izaten delako eta normalki gainera ostegunetik hasten dira hilabete erdiko kotxe ilara horiek. Ba, 14 kilometrokoak dira esan bezala AP8an, Errenterian hasi eta Biriatuko ordainlekura arte. Hori da momentu honetan albiste errepidetan.
1: Ba, kontuz beraz leku horietan eta beharrezko ez bali bada behintzat, ba, errepide hori saiestu. Errepideak ezagutu eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Euskal Meteoragoaz, Jon Ander Arrillaga, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ondoren orduetan haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere eta beroa zertxobait tapaduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zenbailekutan, batez ere barnealdean. Gainera iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jeisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero egingo du eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
0: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
1: Irailean indarrean izango da berriro 20 sentimoko laguntza fiskala gasolearen kasuan. Horren zergatia uztaileko inflazio datua da. Espainiako Estatistika Erakundearen arabera gasoleoa 115.7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115-eko langa hori gainditzen denean automatikoki jartzen dela indarrean 20 sentimoetako zerga beherapena. Ba, errekaien garestitzea eta neurri apalago argindarrarena, baita uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuena hain zuzen ere. Prezio igoera hoiez gain, Hego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da. Sisto Iturriaga goitia, konta iguzu.
5: Zenbakiten jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103.6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6.10 gehiago. 115.7 garestitu da gasolioa, 107.3 gasolina eta 108.4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilek itzuliko da irailean, 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 sentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103.1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3.10 handiagoa, eta 102.7 Nafarroan, ekainekoa baino 5.10 handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103.4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102.4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
1: Denbora luzez iragarritako eguzki eklipsea pasata, balantzea egiteko eguna genuen gaurkoa, Nafarroako gobernuarena oso positiboa izan da, egun gogoangarria izan zela adierazi du foru gobernuak eta erakunden arteko koordinazioa eta herritarren inplikazioa goraipatu ditu Ima Jurio Barne kontseilariak. Datozen egunetan zehaztuko dute zenbat lagun iritsi diren Nafarroara edo zein mugimendu eragin zituen fenomeno astronomiko honek, baina esan du kontuan izan da zenbat milaka lagun mugitu ziren herrialdean zehar, etzela arazo larririk izan Aitor Perez.
6: Hilabete luzetako lanak zapore gozo hautzi du Nafarroako agintarien artean ziurgabetasuna handia zen bereziki zaila zelako jakitea eklipseak eragin zitzakeen arazoak. Kopuru zehatzak aurrerago emango ditu foru gobernuak, baina eguneko balantzia egiterakoan.
7: Que fue un evento memorable, transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía navarra.
6: Inma Jurio barne kontseilariak egun gogoan garria izan zela eta erakundeen arteko elkarlana eta herritarren parte hartzea ere txalotu ditu. Herritarrei dagokienez izandako jarrera eskertu du izan ere etzen istripularririk izan. Berehala itzali zen bienen izandako sutea bakarra izan zen eta errepidetan bai Jonetorria tengabekoa bereziki Iruña eta Herribera lotzen dituen AP-15 autobidean.
7: Nunca había visto tanta circulación iba fluida.
6: Autopilaketa batzuk ere izan ziren arren gertakari larririk etzela izan esan du Jurio. Kazkenik prestatutako dispositiboan lanean ibili ziren 1200 profesionalei eta eklipsia ikusteko izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioei eskerrak eman dizkie.
1: Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian ere oso balantze positiboa egin dute erakundeek eta herritarrek, gorabera aipagarririk etzela izan jakinerazi du Jaurlaritzak eta tokian tokiko testigantzek argi utzi dute eklipseaz gozatzeko baldintza guztiak bete zirela Iñaki Odriozola.
8: Kostan, itxaslabarrak eta hondartzak bete ziren eta barne alderago, eguzki eklipse osoak gehiago irauntzuen herri eta mendiguneetan ere jendetza bildu zen, baina aparteko arazorik sortu gabe eta kezka puntua bazuten arren, gozatzeko moduan izan zirela aitortu digute Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkateak, Raul Garzia Guardiakoak eta Raul Palazio Karrantzakoak.
9: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta ise esan ba, edarra izen zen, ez?
10: Eri izen jende asko, baina lasai egon ginen, eta eskertu nahi dute jende herri, ze ondo portatu zen, ze ondo pasatu genuen.
11: Jende asko hurbildu zen herri da, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, suposizion da arazorik gabe.
8: Arazoak komatxo artean, Kantabriarekin mugaan dagoen, Elmazo mendira joan zirenak izan zutela kontatu digu Raul Palazio Karrantzako alkateak.
11: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela Elmazora eta justu horra inoa gertu zen.
8: Gertaera aipagarriena hori izan zen eta nota bikaina jarri dio beraz eguzki eklipse osoak eskaini zuen ikuskizunari.
1: Eklipsearen inguruan izango ziren mugimenduek suteren bat eraginko ote zuten, hori izan da kezka nagusi azken orduetan ikusita batez ere zele hor dagoen inguru guztia. Bai, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek protesta egin dute gaur eta baliabide handiagoak eskatu dituzte sute kasuetan behar bezala erantzun alizateko. Greba eguna izan dute gaur eta Frantziako gobernuak erantzunik ematen ezpadie, irailean beste greba egun bat izango dutela iragarri dute gaur Loren Núñez, barne ministroarekin izandako bileraren ondoren hain izan Butron.
12: Mobilizazio egun handia iragarri dute suhiltzaileek, Frantses Barne ministroarekin egindako bilkuratik atera eta berehala. Etxiturik atera dira bilkuratik. Frank Damestoi, suhiltzaileen UNSA sindikatuko kidea. Bergenuen berehala erreakzionatu, lau suhiltzaile hil dira denbora gutxitan, eta urtero heriotzak ditugu gure lana eginez. Ez dira medaia eta txaluekin eskartzen diren heriotza bat gehiago, ez dugu hori eskatzen. Behar ditugu ekintzak, behar dugu kontuan hartuak izan, eta baliabide humanoak eta materialak jarri behar dituzte. Segurtasun zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute. Limitea daude, sokatik tiraka ari gara etengabe. Gertakari berriak izango dira, izan klimatikoak, suteak, ekaitzak edo beste. Girondan gertatutakoarekin suhiltzaile guztiek joan behar izan dugu ara. Segurtasun zibilaren sistema igatua da eta sobera abusatu eginda. Protesta gisa egin dute greba gaur suhiltzaileek.
1: Correoseko langileen baldintzei buruz aritu da bestalde Comisiones Obreros sindikatua, salatu du Bizkaiko hainbat udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik azken asteetan, Correosek ez dituelako udako oporrak ordezkatzeko nahiko kontrataziorik egiten urtzegartzia.
13: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez zuten udalarriak. Oharbidez, Komisiones Obrera Sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
14: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
13: Egoera horrek bi esparrutan eragina du. Batetik, langileen lan baldintzetan, Lanzamari ezin aurre egin dabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banaketa berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Komisiones Obreras Sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
1: Zeutan, ustalia bukaeran sartu ziren 100 adin txikikoekin nola jokatu aztertzeko bilera teknikoa egin du gaur Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin. Zer erabaki dute Mikel Claver?
15: Gobernuak haurtzaro konferentzia sektoriala datorren abuztuaren 27an ospatzea adostu du erkidegoekin, orduan bozkatuko dute gobernuak zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Hori izan da konferentziara begira onartu den gai zerrendako puntu bakarra, haurtzaro ministerioak zeutan dauden adin txikikoen hartatzeari buruzko eztabaida puntu bat gehitu nahi zuen, baina alderdi popularraren eskuetan dauden erkidegoek atzera bota dute. Izan ere, adin txikiko horiek haien familiekin itzultzea da PPek ikusten duen irtenbide de Bacarra, Jaime de los Santos.
16: El Partido Popular, como no puede ser de otra manera, quiere que se cumpla la ley, que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos.
15: Haurtzaro ministeriotik diotenez, Sirarrego ministroak adin txikikoen hartatzeari buruzko puntu hori gehitzen saiatuko da berriz ere konferentzia hasi baino lehen, zeutan bakarrik dauden aur eta gazteen lekualdatzea nola egin daitekeen eztabaidatzeko. 1900 dira orain arte zeutan erregistratu diren adin txikikoak, hirian dauden gehienak jada zenbatu dituztela diote gobernutik, Save the Children irakundearen arabera baina, 4000 lirateke oraindik sistematik kanpo daudenak.
1: Basan dugu, bilera tekniko honetan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Jaurlaritzak galdera eskeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa hori improvisatua eta inposatua bada Iñaki Odriozola.
17: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
18: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
17: Beste behin, zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
18: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
17: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean dagozkionak baino 200 gehiago.
1: Zisjordanian bi familia palestinarrek kolono erradikalen setiopean jarraitzen dute igandez geroztik Nablus inguruan armada israeldarrak kolono hoiek kanporatzeko operazioa hasi du eta 3 egun irautea espero dute Lander Eizagirre Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai armadaren lehen erabakia inguruko 15 etxe palestinar ebakuatzea izan da ustez kolono erradikalen aurkako operazioari segurtasunez ekiteko hala ere Israelgo armadaren sinesgarritasuna ezbaian dago soldadu bat kolonoekin batera otoitzean grabatu ondoren bien bitartean etxean harrapatuta jarraitzen dute bi familia palestinarra hauek
20: Alaba txikiak
19: izututa dituela dio 28 urteko amak eta umeek komunera joateko ere ez dutela bakarri joan nahi kolono israeldar erradikalen beldur.
1: Ukrainako gerran berriz, hor izan diren azken erasoek zerealen krisi berri baten arriskoa eragin dute munduan, azken hilabete honetan 140 jaitsi dira Ukrainak egindako zereal esportazioak eta Errusiako armadak blokeatuta ditu itsasbeltzeko portu nagusiak Lander. Ukrainak ere eraso egin die Errusiako portuei.
19: Bai, 3 urteren ondoren Ukrainako zereal usta blokeatuta geratu da berriro.
20: Hondamendi
19: ekonomikoa dela dio Karkifeko nekazari honek esportazioen urtearteko datuak 176 egin baitu bera azken hilabetean bakarrik. Danubiotik Europarako korridorea ere ez da segurua jada. Errusiak bertako portu nagusia Izmailgoa bombardatu du eta ibaiaren urmaia baxuak ontzien joan etorria murriztu. Ukrainan dute jatorria, mundu osoko gariaren 6%-ak eta hartuaren 11%-ak, baina presioan bapateko 4%-ko igoera eragin duena, Ukrainak Errusiaren zereal portu nagusian egin duen erasoa izan da. Gerrak foku mediatikoa galdu du, baina Nazio Batuen arabera 2022-tik hausi izan da hilabeteriko odoltsuena zibil Ukrainarrentzat 400 gora hil baitituzte bombardaketetan. Hala ere, etxaia ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak.
1: Gero arte, Lander.
19: Gero arte.
1: Eta Donostia azten nagusiaren azken txampan sartu da jada, etxeko txikiak protagonista gaur, eta 400 baino gehiagok abordatze txikia egin dute portuan, su artifizialak Italiatik iritsiko dira, eta gauean Sune eta entzuten ari garen Espalak taldearen kontzertuak izango dira, Mikel Estonba.
21: Seigarren eguna dute gaur Donostiako azten nagusian, aurrentzako egun borobila izaten ari da. Goizean ur jolasak eta puzgarriak izan dira eta portuan pirata txikien eguna ospatu dute. Jolasekin hasi dute eguna, bazkaria izan dute ostean eta ondoren... Itxasora bota dira 400 baino gehiago, Donostiako abordatze txikian. Programa ofizialean, egunero bezalaxe, erraldoi eta buruhandiak sukaldaritzarako tartea ere egongo da. Arratsaldeko 5:00-etan, txipiroiak bere tintan sukaldatzeko lehiak eta zibaita Amarako Aitzol parkean. Eta su artifizialen ordura gaur, Italiako Gianni Bakaiutzoren na Siziliatik.
22: Sicuramente sarà uno spettacolo super colorato, quindi come la nostra Sicilia.
21: Musikari dagokionez, Konstituzio plazan puro relajo 8:00-etan eta Sagüezen Sune. Iratengunean bestalde, Ganbara ostatua, Sua eta Espalak.
23: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
24: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
25: Alkampon, abuztuaren 11-13, roller oiasko xerra oso finak, 320 gramoko erretilua, 3,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu. Sales ganando.
0: Euskadi Irratia.
1: 12 minutu kiroletarako Andoni Urbistondo, nahikoak izango dira Arratsaldeon.
26: Beharko dugu, Arratsaldeon enera. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri kirol legez saiora, futbol kontuekin hasi behar dugu, eguna karga eginda baita dor, Osasunaren kasuan, batez ere, liga hasiera erabat katramilatu eta etxustu baitzaio talde goretxoari. Jakina zen, Balaidosko Belazea, Osasuna jokatu behar zuen lehen partidako egoitza, egoera txarrean zegoela ontxo baten erruz, eta litekeena zela partida eguna atzeratu behar izatea. Hori ikusita, Zelta eta Osasuna data berri bat bilatzen hasi ziren eta akordioa lortu atzeratutako dema hori irailaren 24-an edo 25-an jokatzeko, ba, egun horietan nazioarteko neurketak jokatuko direlako. Liga profesionalari adostasun horren berri eman zioten, baina LFP delakoak muzin egin eta data bere kabuz finkatzea erabaki du alde bakarrez klubekin ezer hitz egin gabe. Ondorioz, Zelta Osasuna abuztuaren 27 arte atzeratu dute eta horrek talde nafarrak 8 egunetan 3 partida izatea ekarriko du. 24an Levante, 27an Zelta eta 31an Getafe. Osasuna noski haserre mintzatu da partida pilaketa handia delako eta aurkari zuzenen aurka bigora joateko tartea ere oso txiki izango da 72 ordu baino ez partidu batetik bestera eta tartean bidaia luzea egin beharko dute nafarrek. Osasunak publiko egin du bere desadostasuna eta haserrea eta barkamena eskatu die bigora joateko asmatzuten 143 zaleri sarreretako dirusaria bueltatzeaz gain. Aitor Fernandez Osasunako atezaina izan da Eguardian Kirol legez saioan eta hitz gordinak izan ditu LFP hartu duen erabakiaren inguruan galdetu diogunean.
2: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen egiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
26: Talde gorritxoaren aurtengo helburua zauxe dio arrasatekoak.
2: Azkenean helburua juzen urte baina askoz gutxi hau sufritzea izango da, ez? Baina, bueno, bakigu ligak oso zaila direla, juzen urtean bai punto morro bat behar zientziela ba, kategoriari elzeko, eta, bueno, gure helburua beti izan da lehenengo mailan gotia dira da, igual azkenengo urtetan pixkat galdu diogula errespetua lehenengo mailari, eta uste dugula ba, erresa dela ba, beste urte bat lehenengo mailan egotea, ez? Baina nik uste juzen urtean erakutsi ginula obra kutsi zala, ez da lain erreza, eta hori oso garrantzitua dela eta oso zaila dela, lehenbestu urte bale lehenko maian egotea.
26: Osasunak Diego Rico aurkeztu du eguerdian, urte beterako sinatuen ezkerregalekoa, eta Jeiwa ganarrak gaur bertan pasaditu azterketa medikoak bere aurkezpena, ala ere, urrengo astean egingo da. Realean, Espainiako Superkopa Istanbulen Turkian jokatuko dela jakinaren azidu, Espainiako Federazioak 2027ko otsailaren bitik zazpira, alabesio ginez esan, Kike Sánchez Floresek Getaferen aurkako atariko prentxaurreko eman duela, eta Lucas Boyek jokatzea oso zail ikusten duela esan du, Valentin nik ere ezin izango du jokatu, alabeseko fitxaketa berriak, aserean zigorra jasozuelako, eta kosketa protesoni zelairatzeko prest izanen dira. Bestalde, Nikola Maras eta alabesek euren bideak banatzea adostu dute gaur. Bigarren mailan, Sansek biharrekingo dio, ba, Liga Txapelketari Zubietan Kastelloren aurka jokatuko den partidarekin, iluntzeko 8:30 da itzordua, Gionan Sotegi entrenatzailean zun behar dugu, mailari eusteko erronkaz mintzo.
3: Zaila izango da, seguru. Gutzeko eta beste danentzako. Bakigu, da igaz ikusi izan, ez? Bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, ba hori, zaili izango gala, oso zaili izango gala gutzeko. Baina, bueno, igaz esaten gendu modun, ez? Hemen, guk emi egon edak, eguneko unineon. Egunero, horre, zelaire urtetean momentutik, aprobetxau egune, aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk, eta banan-banan, jokalari denak hobetzen zaiatu. Guk hori inbiau. Eta hori egin da gero, Iesko modun, emoto Mosku, bigarren maian beste urteetan zeoteko, ba oso ondo ez.
26: Emakumezko dagokienez, ligako egutegia jakinarazi dute, abuzturen 29an hasiko da txapelketa, eta lau euskal taldeek etxean jokatuko dute lehen norgehiagoka, larun batean Realak eta Eibarrek, igandean Atletikek eta Alabesek. Ikusi duzu, futbolean, Osasunaren kasuan zute ondi xamarra daukagola, ba, pilotan ez da gutxiagorako, erremontean hain zuzen ere. Goizean, Oreamendi enpresak prentxaurreko eskaini du galaretan, pasaden astean Imanol Lansak esandako guztiak errotik gezurtatzeko. Xabier González gerentea eta Kike Lizalde intendente izan dira Gerraldiko izlari, eta haien esanak eta azalpenak bildu dizkigu Iñaki Berastegi lankideak. Arratsaldeon Iñaki.
4: Arratsaldeon Andoni, Oreamendi enpresaren arabera, Imanol Lansa bere interes pertsonalen alde soilik jardunda hilabete hauetan, eta kuadroa osatzen duten 22 erremontistetatik arazoak sortu dituen bakarra izan dela esan dute. Bestalde, hilabete hauetan sortu diren egoerak eta arazoak konpontze aldera, deitutako 4 bileretara agertu ez izan ere gogor kritikatu dute enpresako ordezkariek, eta txapelketa jokatzeko eskubidari dagokionez, enpresak zehaztu du pilotarien kontratuetan dagoen klausula batean adierazita dagoen moduan, aurreko urteko emaitzek ez dute edozein txapelketa jokatzeko eskubidea ematen. Auziaren kronologia eginez, Oreamendik ezagutzera mandu 2025ko abenduan, Ansak onartu etzitzaion soldata igoera eskatu zuela denboraldi berri honi begira, azken demoraldiari begira, eta eskaera egin zuen erremontista bakarra izanik. Ondoren, erremontariko botillero izan behar zuen batekin izandako jarrera kritikatu dute, eta gainera Oriamendik homologatu edo baimendu gabeko zesta bat ere erabilizuela zehaztu dute. Bi alden artean sortu diren desadostasunen arrazoi nagusietako batzuk dira hauek. Gogoratuko duzuen moduan, Ansak bi arrazoi nagusi eman zituen, bere ustez, enpresak txapelketatik kanpo usteko izan zituen arrazoi bezala, batetik, etorkizuneko erremontearen egitasmoaren buruetako bat izatea, eta bestalde, barren etxeatarren auzia. Bi arrazoiak ukatu egin ditu, Xabier González, Oriamendiko kudeatzaileak, eta azken horren inguruan esan du, baieztapen hori, doiorra, iraingarria eta mespretxagarria dela.
5: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Ansaren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala, pilotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu Ansak esan dago guztiak. Osea, norbait horrelako afirmazioa botaz, ez dauka elementuak bere burua babesteko. Osea, ezin da onartu holako gauzak izan. Eta retratatzen du zer den Imanol eta nola den.
4: Bestelako partida jokatzeko aukera izango badu ere, Oriamendik argi eta garbi jakinarazi du, buruz buruko ez ezik, ondoren datorren binakakoa ere ez duela jokatuko Imanol Ansak.
26: Zestan, laugarren masterseko finala jokatuko da Donibane Lohizunen iluntzeko bederatzea laurden gutxitan Erkiaga Basque, Barandika Basque, Barandika Oierar dira bikoteak, Barandika entzun behar dugu gaurko partidaz.
6: Gaurre partidu oso batxa, Erkiaga eta Basque en kontra, Niko Oienarra bueno. Bat, oso potentio bai. Da, bueno, a ver, lan lauen ez da, se martitzen nien bastante flojo maitzun doan kanatik, gemeloak eta igotzen dukineu zen, ja, pero que horra probate descansetako algún paro bat eukitaz eta ia hobeto nauen.
26: Arraunean, arratsaldeko iruretan hasi dira TKEko epaile bakarra eta espedientia ireki zitzaien Euskotren Ligako sei klubetako ordezkari eta entrenatzaileen arteko elkarrizketak eta horien martxaz galdetu behar diogu etxe honetako arrauna dituari. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Nurbiz.
26: Ze berri, Manu, ez dakit, bukatu diren eta bukatu badira zerbait jakituko aukera izan duzun?
7: Bueno, nik jakin izan dudana zera da lehen da bizikoak esan beharrekoak esaten eta epailearen galderei erantzuten prestatzaileak izan direla, prestatzaile guztiak, eta berak, behintzat prestatzaileak, denbora pixka bat bada, amaitu dutela, delegatuak horretan utzi dituzte, baina nola bait ikusirik nola joan diren galdaketak eta esan dezakegu hasera batean denbora desente gehiago erabili duela epaile jaunak hasierako prestatzaileekin azkenekin baino eta itxuraz behintzat han esaldakoaren arabera mantendu egin dute hasiera batetik han gertatutakoa han esaldakoa eta bueno, nik jakin izan duenez gustora geratu dira behintzat, bertan adierazi dutenarekin.
26: Bueno, horreko aster arte itxaro, merko dugu manu, argibide gehiago izateko kasu honetan gauzak normal, ezta?
7: Bai, besteak beste, koordinazio arazo bat izan da, eta espreski, ziurtasun koordinatzailearen inguruan, larun batean, persona bat zela, benin glosil bat zela adieraz izan, gero, etzela bera eta etzekitela nork hartu beharko lukeen berezku, azkenean berriro ere Benigno Silvarekin argituko omen zuten guzti hori, eta karguaz bera ere berriro ere arduratu da, eta urrengo aste artean du itzordua epailearekin, eta itxuraz, hasiera batean, ezezkoa eman bazizaien ere, Borja Rodrigo presidenteak ere, bere epaileak eginiko galderei erantzun beharko dio, hori taldeek eskatutako galdaketa izanik.
26: Bueno, bagoaz aurrera eta ez da gutxi. Manu Maritxalar, mila esker eta arratsaldeon.
7: Arratsaldeon gorazte.
26: Txirindoloetan hainbat proba ditugu jokoan, gaur hasi dira Txekiako itzuli eta Arctic Race, Txekian esprinten erabaki da garaipena, eta Reilly Sheehan NSN eta lego estatu bat duara izan dazkarrera, Turner eta Paiur Estoniarren aurretik, Artikoko itzulien ere Giovanni Lonardi Italiere izan da lehen etapako garaia, hauer esprintean eta Portugalgo itzulian zazpian etapa osatu du tropela, gua etaldeko Adria Perikas izan da garaia, Euskalte Euskadi etaldeko Jokin Murgela jarrabara, sailkapen nagusiko zazpigarren postuan kokatu da. Eta saioa bukatu horretik, berri labur batzuk aipatu behar ditugu atletismokoa lehen-lehena Ingalaterrako Birminghamen herrian jokatzen ari diren Europako txapelketan Manu Kijerak parte hartu baitu xabalina jaurtiketako sailkapenekoan Iruizenak ez du finalean parte hartzeko txartelik lortu 77 metro eta 40 zentimetroko jaurtiketa egin du Kijerak. Saskibaloian, Baskoniak, taldeko Stefan Joksimovic egaleko gaztea Esloveniako selekzioaren deialdira ez dela batuko jakinarazi du jokalaria prozesu biriko bat jasaten ari delako. Eslovenia munduko txapelketa jokatzeko sailkapen partida jokatzekoa da irailean. Eta areto futbolean, Espainiako federazioak MRA Xota taldeari lehen mailako ligan parte hartzeko daukan eskubida aitortu dio, baina iruzengo taldea ez da momentuz bederen ligan parte hartuko duten taldeen zerrenan agertzen dauzkan arazoak medio. Gura lehi besterik ez, hemen dira, abisteietako lankideak, azken ordu emateko, bihar artea jo.
8: Eguraldia eta trafikoa.
1: Zazpiterdiak dira, gogoratu ezagun errepidetan zein den egoera, zearazoren bat edo beste bada, Marian, beitea larrangoitia.
9: Ba, egoera lenguan dagoela esan barko gendukain ara, 14 kilometroko kotxe hilarak daudelako AP8an, Errenterian hasi eta Biriatuko ordainlekuraino, eta segurtasun sailean esan digute, panorama ikusita askok, beste askotan bezala, Gipuzkoa 636 errepidea hartu dutela. Oraindik ez dago kotxe pilaketarik bertan, baina gerozta gidari gehiago dira errepide hori hartu dutenak.
1: Kontuz beraz, inguru horretan baldin bazabiltzate, jakin dezagun zein den eguraldiaren pronostikoa, Jonader Arrillaga, konta iguzu.
10: Ondoren orduetan, haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere, eta beroa zertxo bai tapalduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean, egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala, giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiagoa gertuko da, eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zamailekutan, batez ere barnealdean. Gainera, iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jeisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero egingo du eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
8: Mezularia. Kultur leioa.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Ainara, freskagarria gustatzen zaizkizu?
1: Bai, bero hauekin bai.
11: Bai, babida, begira, zukua izena jarri diote, euren bakarrizketa saioari, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegri aktorek, Bilboko Aztenagusian estreinatuko dute Euskalduna jauregian, eta aurreratu digute, proposamen freskoa izango dela, pixka bat garratza ere bai, baina, bueno, eurek kontatuko digute hobeto zer den.
1: Zukua, jarri diote izena bakarrizketa. Bueno, gainerakoan, badakit etorriko direla Asterix eta Obelix ere, ezta?
11: Bai, eta Lucky Luke, Tintin, izan ere bihar 100 urte beteko dira, haien sortzailearen jaiotzatik, Rene Goscinny da bera eta Aimar Pérez lankideak kontatuko dizkigu historiotxo batzuk.
1: Eta gero ja asteburuari begira jarriko zarete, Garesera joateko proposamena egingo diguzue. Ze bidaliko gaituzue, Zubipera edola edo?
11: Ba, bai, Ibaiaren ondora eta leku zoragarria da, Zubipean izena du jaialdiak, bai, bai, bai. Eta abuztuko larun batetan, ba, antolatu dituzte kontzertuak, eta lehenengo gonbidatua, ba, larun bat honetan, Jesus Mañero izango da, Lizarrako perkusionista, eta lekua zoragarria joateko modukoa.
1: Osongi, ba, proposamen pila batekin, orain hasi eta zortziak bitarte, Kultur Leioan, Maite, eskerrik asko.
11: Gero arte.
8: Zabaldu Leioa kulturari, Euskadi Irratian.
11: Bakarrizketa bikoitzarekin datoz, Maria Cruikshank eta Ugaitz Alegria zukua taularatuko dute Bilbon, Aztenagusian, Euskalduna jauregian, abuztuaren 23tik 29ra emanaldiak arratsaldeko 7:30etan eta sarrerak salgai. Maria Cruikshank, Ugaitz Alegria, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
11: Bueno, aurkezpenean limoiak zukutzen ikusi zintuztegun, limoi edariarekin. Horrek ja iradokitzen digu, ezta? Zerbait freskoa dakarzuela, zai freskoa, pixka bat garratza, zer esan dezakegu?
12: Ba, bai, izango da, zuk esan duzu bezala, freskoa eta garratza era berean ere bai. Garratza, bueno, ba, egunerokotasun eta zitze egiten dugulako, egunerokotasunean gertatzen zaizkigun edo entzuten edo jasotzen ditugun gauza horietaz, baina ba, freskotasunero umore kutsu horrekin eta garraztasun hori nola bai bazkamaten suabizatu edo egiten da edo gozatu egiten da.
11: Zukua izena jarri diozu ez, euskaldunan taularatuko duzuen proposamenari. Hasteko zukuari hitzari puntuak jarri dizkiozu izkien artean, ez dakit zerbait esan nahi diguzuen horrekin edo?
13: Bai, bai, ugaiz nola san. Zenea, fizika dut zelan dira bitzen.
12: Ez dugun ez erabiltzen, jarri genuen modernak izatea erren, puntuekin, baina bueno. Bueno, zukua izan dira zukundartzeko komedia humoritzu absurdoan.
11: Ah, osondo, abeida.
13: Bai.
11: Vale, vale, argituta orduan. Oso ondo, bueno, bakarrizketa saioa da zuena, bi bakarrizketa, ez? Esan genezake, ez dakit, elkarrizketan jartzen diren bi bakarrizketa dira, edo aparte doaz?
13: Ba, bi bakarrizketa dira, oso bakoitza bere taula gainean bakarka ongoa, baina ere taula gainean elkarrekin ongo gea, momentu batzutan. Orduan, bi formato jetan ongo gea, publikoarekin jolasean, eta hoxe aldote zan.
11: Ba, izuek ondo ezagutzen duzu elkar, ezta? Elkarrekin lan egindakoak zarete, horreke lagunduko du, taula gainean.
12: Bai, duela urte asko, elkar ezagutu ginen, telebistan lanian, eta berako goenkale saio arrakastatxu hartan egon ginen lanean, eta geroan, ba, bueno, angeon dela, ba, pixukideak ere izan ginen, Donostiko pixu batetan egon ginelako, eta, bueno, ba, arrezkero bat tokatu zaiguan, eta hemen, ba, bueno, ba, elkartopatzea, eta ba, lan puntualen bat edo beste dobitea. Gia da, holtza ganean, lanean elkarrekin ez garela sekula egon. Mm-hmm. Tokatu zaigu holtza ganean, egotea, ba, igual nia aurkez elta Maria epeimaikide edo olako asuntutan edo, baina holan, baina olako ikuskizun batek tanazkamaten holtza ganean sekula ez garegon. Bai platoan, rodajean eta hola, baina ez antzerki kutsu edo bakarrizketa saio formatu honetan. Beraz, ba, bueno, hortxe bene bai, elkarretu dutzen gara, eta edarki gainean, eta, bueno, elkarren ganako konfiantza daukagunez, ba, aurrera.
11: Hori komedia bat, ez? Azukua, baina esaten duzu, barre egiteaz gain, barrura begira jarri nahi duzuela ikusentzulea, eta gaietan irakurri dugu, askotariko gaiak, emakumeak gizartean jasaten dituen presioa, gorputza, dietak, pixua, zenbat gai eta ze gai, ez da?
13: Ba, gai potentea dia, berez, eta azkenian hori biok ikusten duguna, eta bueno, eta jende asko ke bai, ez? Umoretik jota gai sakonetara alzea sartu asko zerrexago, eta publikoa kontzien, bueno, ba, kontzientziatu edo pixkat lasaiago dago gai horiek entzuten, jasaten, eta gero autorreflexioak hori bai. Orduan, gai potenteak nahi behituzuk azaleratu, komedia bidea nik uste oso ona dela. Orduan horregatik ikutzen dugu, ni emakume bezala gizartean, emakumeak asko daukago hitz egiteko, ez? Gorputzak, ez ugaitzeke hitz egiten duena bai, ez? Gorputzak, dietak eta dagoen presio soziala, amatasuna ere bai, emakumeen arloan doa, arrazakeria, diagauzak oso potenteak, baina umoretik behiratuta oso divertigarria diare bai, eta ba hori, egi haundiak aldituzu esan, jo baina barre eginez, ez? Nik uste barre eginez munduare aldatzen da. Eta alde ez duzen jo, baria da, hori tendegu edo bestela. Eta orduan, hor aldatu, ez? Orduan barrearekin hori nahi dugu sortu. Ondo pasa, baina bai pixkate refleksioa egitean gure gizarteari.
11: Hor, osatu dituzuen bakarrizketetan, zuek bizitakotik, inguruan ikusitakotatik, badago zerbait pentsatzen dut.
12: Ba, pixkat denetik ez, azkematen Mariak esaten zuen bezala egunerokotasunean bizitzen ditugun gai hoiek daude, presio sozial hoiek, bai gorputzarekiko, edo bai Maria ama gazte beltz bat bezala jasatzen duena, edo makume bezala jasatzen duena, eta bar, gaur nor gutako bakoitza jasotzen ditugun hoietako esperientzietatik abiatzen gara, eta bai horko anekdota, eta ezberdin kontatzen ditugu, inguruan ikusitakoak ere sartu zen ezake, ba, zeurea balidea bezala, eta gero egiten duzuna pixkat makiatu, edo magnifikatu, edo tal, azkematen, baina esagerazio gehiagirik gabe, baina, bueno, azkematen baita ere da, norbere buruataz pixkate barre egitea baita ere, eta Mariak esatzen zuen bezala gai, sakonak izan badaitezke ere beste kontestu batetan, gero humorren pildora edo sartuta jendea lasaitu egiten da, hausnartzeko hobeto datorkioz ez dago olako kaparazoi batekin, ez dago eskudo batekin, ez da abertz esaten dian honek. Ez bezik eta erlaxatu egiten da, eta ba, eskudo hori edo nolabait ba, bigundu egiten da, eta bueno, ba, behira, ba, gai sakonetan segon daiteke hitz egiten, baina beste formula batekin, que zuentan humorea edo komediatik izan daitekela, eta ba bueno, ba hobeto ausnartzeko ba, ezakiz, ausnartzeko modu bera izan daitekeela.
11: Bai, aipatzen ari gara hori umorea, ausnarketa eta beno, koktel honetan euskara ere ez bada osagai garrantzitsua kaso honetan.
12: Bai, bai.
13: Hasta unos ego programan oi gugea euskarako ba postu bakarra, ez? Edo eskaintza bakarra. Esatea, hasta unos ego programan oi gugea euskarako ba postu bakarra, ez? Edo eskaintza bakarra.

0: sei, hogeita zortzi, eta hogeita bederatzi dira bustan egon garen egunak, eta gerora momentuz ez dakagu, baina gero txipia kultura arduratuko litzateke honen zabalkundea egiteaz, beraz entzutan dagoen horbait, edo udalerriren bate interesatuta egon ezkera, ba bueno, ba, hortxe, ongit horri.
1: Osondo, osondo, ba, bueno, Maria Ugaitz, eskerrik asko gurekin izateagatik, goza dezala ikusleak eta bereziki baita zuek ere.
2: Vale, mi esker.
1: Mi esker, ondo da, nadilla.
2: Vale.

0: Eta umoreaz ari garela araian martxan da umore antzerki jaialdia igandera arte guztira 10 ikuskizun eta zirku tailer bat antolatu dituzte. Gaur biharretan zer ikusi esan digu Jaione Azkona jaialdiko zuzendariak.
1: Ostegunean hori Shakespeare mal izango dugu, ostiralean euskarazko emanaldia daukagu, La Reinas Kanpina, Arabako konpainia la cuerda teatroa eta Tipia kulturala.
0: Emanaldietako batzuk Arrazpi Berri kiroldegian dira, besteak Parketxean, beste hainbat kalean sarrerak badaude oraindik. Herri osoan Girona izango dela aurreratu digu Azkonak eta bertaratzeko deia egin.
1: Bizigaren momentu honetan, ez, batean horrelako deskonexio bat egitea merezi dugula uste dut, ez, zure osasun mentalari ondo datorkio batean zerki ikustea, gozatzea eta munduaz aparte hor biziari garen evento hauetaz bapatean deskonexio bat egitea ikaragarria da, araiara etorri lau egun hauetan eta gozatu eta disfrutatu.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Jaza bizilagun eta bisitariai gerturatzeko helburuz Gareseko Jaz Zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten. Abuztuko azken 3 larun batetan antolatu dituzten kontzertuetan tokiko, Espainiar estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzorduan Jesus Maineru perkusionista izango da protagonista. Bere azken lanean Rita Payes eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaia Itziar Lumbreras.
2: Jaz Zubipean duela 11 urte jaio zen herriko bi bizilagunen eskutik. Musika jaialdi berezia da Ibai Ertzean zubi errumatar baten azpian egiten dena. Alberto Arteta, saxofoi jotzaile eta konpositorea jaialdiko zuzendarikidea da.
3: Herria ezagutzen ez dutenentzat Garesek badu hor zubiaren zonaldean jardintxo, zonalde batzuk, noski ibaiaren ondoan dago, ibaia eszenatokiaren atzean gelditzen da, zubia eszenatokiaren inguruan nolabait esateko gelditzen da, da leku zoragarria, ez bakarrik bizualki, baizik eta baita ere akustikoki, ze enparantza txiki horrek egiten du antzoki bezalako zera, sonoritate bat, da izugarria kontzertuak entzuteko.
2: Urtero moduan kontzertuak abuztuko azken 3 larun batetan dira. Lehenengo gonbidatua Jesus Maineru Lizarrako perkusionista izango da.
3: Jesus Maineru

0: Barcelona inguruko musikari askorekin jotzen du, bere diskarako kolaborazio bereziak egin izan ditu. Aurten boskotean etorriko da, saxo, txirula, kontrabajo, piano eta bera bateriarekin.
1: Zubipeaneko bigarren itzordua abuztuaren 22an izango da. Ramon García, pianista eta kompositore andaluziarrak, bere lehenengo diskoa aurkeztuko du, Timeline. Garesen hirukote formatuan joko du, Kike Arza kontrabaxu jotzailearekin eta Hilario Rodeiro perkusionista galiziarrarekin batera. Jaialdiaren azken egunean berriz, Munsterland trio etorriko da Alemaniatik. Alberto Artetak berak proiektuan parte hartzen du gainera.
0: Eta joten dugun repertoria bada bertako kanta klasikoak eta hemengo Euskal Herriko Nafarroako kanta klasikoak, jazera eraldatuak eta jazera eramanak.
1: Kontzertu guztietarako sarrera doakoa da, alik eta jende gehien gerturatzea baitut helburu. Orain ere, duela 11 urte hasi zireneko ilusio berarekin ari dira antolatzaileak.
0: Bada saiakera bat, bertako jendea goza dezala, baita ere gozatzen dugun bezala, pues musika politonetaz.
1: Kontzertuak arratsaldeko 8:00 hasiko dira Garriseko Zubi Erromatarraren azpiko belardian.

Donostian musika mabostaldian, Juan Crisóstomo Arriaga omen duzuten atzo Euskadiko Orkestrak eta Easo Abesbatzak Juanjo Menaren zuzendaritzapean. Eta kontzertu amaieran txalo, zaparrada luzea jaso zuen Juanjo Menak, izan ere Menaren azken kontzertuak dira martxoan iragarri zuen Alzheimer gaitzak eraginda hartu duela erabaki hori. Eta gaurko programari begira zer,

0: Grigori Sokolov piano jotzailearen emanaldia gaur Kursaalen arratsaldeko 8:00etan Beethovenen eta Schuberten obrak ekarriko ditu. Galdu ezin den horietako bat da Marta Garcia ditu eta gure kolaboratzaileak aurreratu digunez.
1: Kursaalean ikusi nion azken kontzertuan baita ere 15aldian duela bi urte okerrez banabil, benetan itzi gabe utzi ninduen, ze entzun beharreko da Sokolov, eski dauka interpretazio orban gabea, sintzaio ezer gehitu ezer kendu, osea da izan behar duena.
0: Eta 15aldian kontzertuekin batera badira bestelako proposamenak ere, adibidez, 100 urte dituen Montserrat Torrenti buruzko erakusketa. Torrent aitzindaria izan da organoaren munduan, 1800 kontzertu inguru eman ditu eta entzumen arazoak dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Candendo organo jotzailea.
2: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna, eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
0: Montserrat Torrenti buruzko erakusketa bihar arte bisita daiteke Koruko Andre Mariaren basilikan.

0: Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki komiki mundua nahi ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaur, izan ere haien sortzaile izandako René Goscinny jaio zen egunetik 100 urte beteko dira bihar, komikigintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen Aimar Perez.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kasu Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ah, ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix, elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Menir hau eraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinnyk eta gazte zendu bazen ere, beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsonai horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak ez ziren Goscinnyren inspirazio iturri bakarra, Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irten bidea bilatuko die, Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Luke-en 36 album idatzi zituen Goscinnyk eta horietaz gain, Tintin edo Nicolas Txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren, eta bere jaiotze datatik 100 urte pasa badira ere, hainbat idazlek gaur egun bere istorioei jarraipena ematen diete.

0: Pelikula berrien eguna ostirala izaten da, baina gaurkoan aurre hartu dugu aste honetan estreinaldietako asko ere aurreratu direlako, tartean euskaraz, zin euskadiren eskutik, Marsupilami Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatuatuarrean izan diren bi kultozko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ezustean, biratze jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Iwan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira. Baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ezustean, dinosauro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together. With your help.
2: Palestina 36, Anemarsi Jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko. Palestinako hiritarrek garai hartan Britania handiaren kolonialismoaren aurke egin zuten, sionismoari geroz eta lur gehiago saldu edo ematearen erantzun gisa. Palestinako antzezle ugari dira, baita mendebaldean ezagun ditugun aurpegi ugari ere, tartean Jeremy Irons, Robert Aramayo edo Lyon Cunningham.
4: Ego Amerikara joan eta gurutzauntzi bat hartuko duzu.
5: Talde txerra.
4: Pakete bat ekarri behar
2: dira. Zine Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia, Marsupilami eta bere isa Txamaiezinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz, izaki misteriotsu hau aurkitzeko, erdi tximino, erdi leopardo bezala azal daitekeena. Abentura umorea eta akzioa txikienen gozamena ardatz hartuta. Gure zinemetan, Euskaraz ikusi ahalko den estreinaldia da.
0: Eta amaitzeko musika, post-punkaren erreferente Fonten Dizibandak gaur gauean joko du kontzertua Iruñean, ikontzertuak ikusmin handia eragindu eta sarrera guztiak aspaldi agortu ziren. Boskotea Dublinen sortu zen, duela hamarkada bat urte gutxian, rock garaikideko ezinbesteko taldea bihurtu da, 4 disko argitaratu dituzte eta denetan post-punka folk irlandarra, punka, popa eta elektronika nahasten dituzte, gaurko kontzertua gaueko 10:00 hasiko da Ciudadelan.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Aiarako udalerrian ustez itzalia zegon baso sutea berpiztu da azken ordu hauetan, Arabako Foru Aldundiak jakinarazi duenez. Duela hiru egun piztu zen sua inguru honetan lehendabizikoz, itzali eta kontrolatua zegoela pentsatzen zen, baina temperatura altuen ondorioz berriz ere piztu da, Laudioko suhiltzaileak handira sua itzaltzeko lanetan, baita nekazaritzako brigada, Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak eta Arabako Foru Aldundiaren helikopteroa ere hurbildu da. Guztiak lanean Aiarako lantanon berpiztu den su hori itzaltzeko. Gainontzekoetan, Marian Beitia Larrangoitia, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Irailean indarrean izango da berriro gasolioaren 20 sentimoko laguntza fiskala uztailean prezioek izandako garestitzearen ondorioz. Azken urteetan 115.7 garestitu da gasolioa eta krisiaren aurkako dekretuaren arabera 115-eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapena aktibatuko da.
2: Gasolioaren prezio egoerarekin batera argindarraren garestitzeak igo du uztaileko inflazioa 1,6-ra. Energia izan da inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo uzten dituen azpiko inflazioak ere gora egindu nabarmen. Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken bi urtetako handiena izan da. Nafarroan bizimodua hilabete bakarrean ia puntu bat garestitu da.
1: Atzokoa egun gogoangarria izan zen, hitz hauek erabili ditu Nafarroako gobernuak eklipsiaren balorazioa egiterakoan. Erakundeen arteko koordinazioa eta herritarren implikazioa nabarmendu ditu Ima Jurio Barne Kontseilariak.
3: Que fue un evento memorable, transcurrió dentro de la normalidad y fue un
2: herritarrei izandako jarrera eskertu die aparteko goraberarik etzela izan adieraziz. Goiz da oraindik jendearen joan etorrien kopuru zehatza emateko, baina milaka lagun uniko historikoa bizitzeko batetik bestera mugitu zela jakinda, eguna ondo joan zela esan du, autopilak eta batzuk izan zirela eragozpen bakarra. Jaularitzak bere aldetik, gora bera ipagarririk etzela izan adierazi du.
1: Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek greba egin dute gaur baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatu ezkero, ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik.
2: Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunek ematen ezpadie, irailaren 29-rako mobilizazio egun handia iragarri dute, gaur barne ministroarekin batzartu dira eta ez dira oso itxaropentsu atera. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamentu osoa berrikustea eskatzen dute.
1: Eta Espainiako gobernuak Zeutako migratzaileen egoera aztertzeko bilera egin du gaur erkidegoekin, baina ez dute adin txikikoen harrerari buruz hitz egin. Jaurlaritzak bilera baliatu du bere jarrera argitzeko. Ez du onartuko adin txikikoen banaketa improvisatu eta inposaturik. Txema Ezkerra haurtzarorako zuzendaria.
4: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
2: Foru Aldundiek bere aldetik adin txikikoak hartzeko baliabideak gainezka daudela adierazi dute. Espainiako gobernuak eta erkidegoek abuztuaren 27-an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua.
1: Errepidetan arazoak izan ditugu arratsaldean zehar, oraindik ere badira, ezta?
2: Ez aurrera ez atzera kopuruan behintzat, 14 kilometro kotxe ilara luzeak beraz AP8an, esan dugu eta antzeko egoera da oraingoa ere, Errenterian hasi eta Bidiatuko ordainlekura artekoak dira kotxe ilarak eta ondorioz inguruko errepidetako trafikoa ere geldirik dago. Gipuzkoa 636 errepidearena esaterako.
1: Aldaketa dator eguraldian Euskal Meten ditu datuak Jonander Arrillagak.
5: Ondoren orduetan haizeak iparraldera egingo du hegoaldean ere eta beroa zertxobait apalduko du. Gainera ez da baztertzen hegoaldeko lekuren batean egunaren azken orduetan zaparradaren bat egitea. Bihar ostirala giro nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da eta arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke zenbailekutan, batez ere barnealdean. Gainera iparraldeko haizea bizitu egingo da eta temperatura jaisten hasiko da. Hala eta guztiz ere, oraindik arratsaldera arte bero egingo du eta hegoaldeko temperatura beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8ak eta 5 minutu dira. Hau izan da uzoaren 13ak ekarri duena, bihar ere hemen izango gara mezolarian, bitartean albisteak orduro dituzu Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko hor egoteagatik, bihar arte.

Kaixo, ongietorri Norteko ferrokarrilera. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 10ean emititu genuen. Miguel Kerejeta, astronomoarekin izan ginen El Cosmos en el Arte liburua.

0: Ezakit, ia behartuta gaude Artemis misioari buruz hitz egiteko. Artemis bigarrena, Artemis bi. Hori abiatu zen duela ez asko, apililaren batean, eta oso bidai arrakastatxoa egin du, ilargiaren atzetik buelta eman da lurrera bueltatzeko, eta garrantzitsua da, jendearekin barruan. Egia esan aitortu behar dizuet. Saio hau grabatzen ari gara, beraz, oraindik ez dakit, nik grabatzen ari naizen momentu honetan ez dakit lortu duten lurrera berriz ere sartzea, atmosferan sartzea, dena oso ondo doa eta ikusiko da. Zuek badakizue, nik momentu honetan ez. Nola nahi ere, ia beste edozein ikuspuntutatik ikusita, Artemis bigarren misio hau arrakastatua izan da. Baina badakizue nola funtzionatzen duen honek guztiak, ez? Proba egiten dute, kalkulo asko, ingenieritza oso komplexua da, eta gauza asko prestatu behar dira, gauza asko funtzionatu arazi behar dira aldi berean denak, eta koordinatuta, eta sinkronizatuta, eta hori ez da arraxa. Beraz, probak egiten dituzte, eta dena prestagoenean saiatzen dira. Ba, misioa bideratzen, eta orduan akatsak izaten dira, orduan gelditu egiten da kontua, berriz ere berrikusten da dena, berriz ere martxan jartzen da, eta behin eta berriz eta horrela. Orain, Artemis bigarrenaren misioa komunikabideetan izan da, eta denak dira itzonak. Eta egia esan, sekulako lana egin dute, eta oso ondo joan da jende askok lan asko egin duelako, eta zoriontzeko moduko lana izan da. Eta diru asko sartu da ere bai, horregatik ere bai, diru asko sartuta funtzionatzen dute gauzak azkenean, bueno, diru asko sartzeak ez du bermatzen ondo joango denik, baina nahi baldin baduzu ondo joan, diru asko sartu behar da, eta kasu honetan ere, hala egin dute. Tira, zorionak inplikatuta dauden langilei, ondo atera delako. Nola nahi ere, galdera bat gelditu da airean. Arrakasta honek bermatzen aldu hemendik bi urtera 2028an esaten duten bezala ilargiratu egingo direla, gai izango direla ilargiratzeko. Ba ez dagoen garbi. Lehenengo Artemis misioak, Artemis batak, nahi baldin baduzu, 2022ko azaroan jaurti zuten. Tripulatu gabeko misioa zen, eta azkenean ondo joan zen, baina bidean, bueno, problema asko, nola ez, arazo asko, eta ingenieritza asko, eta bar. Orain, goraipatu dezakegu misio hura ere bai, eta ongo dira arrazoiak horretarako, baina oso bitxia egin zitzaidan Jared Isaacman, NASA-koak, esandako esaldi bat. Esaten zuen, misio hauek ezin ditugu tratatu, artelanak balira bezala. Alegia, ezin dugu dena perfekto egin eta bakarrik hiru urtean behin misio bat jaurti. Aldiz, gure helburuek izan behar du, maiz sortzea misio erabilgarriak nolabait. Espazioratzea askoz, misio gehiago eta askoz modu normalagoan, naiz eta akats txikiak egon. Azken hori nik esaten dut, baina ideia hori zen. Artelan bat bezala tratatu dezakezu misio bat, dena perfecto egon arte ez da jaurtiko, edo tratatu dezakezu misio praktikoago bat izango balitz bezala bakoitza. Baina bide horretan askoz misio gehiago izan, askoz praktika gehiago izan, askoz eskarmentu handiagoa izan. Eta ikasten joan, ba horixe, akatsak eginez ere bai. Artemis bi misio honetan akatsak izan dira, noski, akats txikiak. Behar bada ezagunena komunarekin izan du zerikusia. Ez, komunak ez du ondo funtzionatu, eta denok pentsatu dugu Big Bang Theory telesailean agertu zen ura, arazo ura, ba, hori xebera gertatu dela Orion espaziontzian. Hain zuzen ere, misio honetan helburu nagusietako bat zen pertsonen eta makinen arteko harremana elkarrekintza hori ikertzea eta fintzea, noski. Eta bide horretan akatsak izan dira. Egia da, segurtasun akats oso handiak ez dira izan, behintzat ni grabatzen nahi naizen momentu honetan, baina akatsi txikiak bai. Dena den, misioaren jaurtiketa asko atzeratu zen akatsekin, akatsen ondorioz, eta denbora asko eta diru asko galdu dute bidean. Ikasketa asko egin dute bidean ere bai. Baina adibidez, BBC-en artikulu baten, erdiko titular batean jartzen zuen, zientzia handia da, edo NASA-k sortutako itxaropena edo espektatiba besterik ez. Bueno, ikusiko dugu. Argi dago misio hauetan badaudela gauzak ezin direnak simulatu lurrean zaudela. Bertan egon arte ezin dira probatu. Eta adibidez lurrera ber sartzearen kontu hori ba horietako bada. Hori ez dago simulatzailerik ondo edo modu oso oso oso errealista batean simulatuko dizunik. Beraz, bertan egon behar duzu eta probatu ea ondo egin dituzun gauzak edo ez. Azkenean ilargira joatea ez da erresa, baina bueltatzea agian okerragoa da, zailagoa da. Azkenean nire laburpena honako hau da, batetik ingenieria asko ditugu, sekulako lana egin dutena, egin behar zuten, ilargira bueltatu nahi baldin badute, eta bueltatzen ez badira ere, bidean ikasi dute asko eta ikertu dute gauza asko. Bestetik, naiz eta lan oso handia izan, marketinga are handiagoa izan da. Gauzak kontatu daitezkelako literatura askorekin, eta batzuetan nire sentsazioa da literatura gehiegi sartzen zaiola honi guztiari. Nire sentsazioa da. Beste esfortzu asko, beste esfortzu teknologiko asko ez dute izaten hainbesteko literatura, eta behar bada mereziko lukete honekin konparatuta. Eta hirugarren puntua da, hau egiten duten bitartean, NASA-koek, bueno, espaziontzi bat ilargiaren inguruan biraka jartzen duten bitartean, edo ilargiaren atzetik pasarazten duten bitartean, lurrean sekulakoak gertatzen ari dira, eta dena aldi berean aida gertatzen. Sentsazio asko, ez dakit, gehiegi behar bada, baino beti izan da horrela. Ikusiko dugu 2028an iristen diren edo ez. Ez dizuet esango zein den nire apostua, baina oso argi daukat. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Artemis bi misioarekin ireki dugu eta espazioan jarraituko dugu. Baina oso modu ezberdin batean, liburu bati buruz hitz egin nahi dut. Astronomo batek idatzi duen liburu bati buruz. Ez bakarrik astronomo batek, baina astronomo batek ere bai. Miguel Kerejeta, gure aspaldiko laguna hemen Norteko Ferrokarrilean. Miguel Kerejeta eta Inés Pérez Teresak idatzi dute El Cosmos en el Arte. Alegia, espazioa eta artearen arteko uztartze hori. Kuadroetan, eskulturatan, artelanetan, kosmosa nola islatu den, aztertzen duen liburu bat. Ez da bakarrik astroak nola marraztu diren historian zehar, baita espazioarekin lotuta dagoen mitologia eta abar hor sartzen da ere bai. Oso interesgarria den liburu bat egun hauetan aurkeztu dutena, El Cosmos en el Arte. Besteak beste polita da ikustea astronomiaren ikerketa aurrera eginala, nola aldatu duen artea bera. Artelanak nola egin diren ezberdin, kosmosari buruzko informazioa eskuratu ahala. Miguel Kerejeta izango da gurekin horretaz hitz egiteko, ba horixe, oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

eskatu ume bati eguzkia marrazteko edo margotzeko. Egingo du borobil bat, eta segurasko barruko zirkulu osoa horiz margotuko du. Hori ja, astronomia da. Berak badaki, ze kolorea duen eguzkiak, naiz eta astronomia ikasi ez duen. Agian, begiak, eta ahoa, eta irrifar bat pintatuko dio. Hori ez da astronomia, baina ez du. Historian zehar, artista askok marraztu dute horrela eguzkia. Beraz, ez da bakarrik ume baten kontuak. Hori bai, zirkulo hori horren inguruan, horrelako izpi batzuk marraztuko ditu. Eguzkiaren koroa. Hori ere astronomia da. Beraz, zure semealabek badute astronomiaren pertzepzio bat, eta islatu egiten dute ikastolako betiko marrazki bat egiten dutenean ere. Ez dago gaizki, ez da? Orain, egin proba bat. Eguzkia marraztea eskatu baino, eskatu merkurio edo artizarra marraztea. Begi, sudur eta irribarrea handi batekin baldin bada ere, agian emaitzak harrituko baitu. Zein daki?

0: Erlazio bat dago artearen eta beste edozer gauzaren artean. Egia esan, arteaz hitz egin daiteke, ez dokit, edozein tokitatik abiatuta. Eta noski zientzia da horietako bat badakizue, normalean Oskar Gonzalezekin egiten dugu horrelako kimikatik abiatuta, edo, bueno, beste teknika batzuetatik, edo pigmentoen osagaietatik, edo hortik abiatuta artez hitz egiten dugu biok. Bueno, ba, gaur aldatuko dugu, abia puntua pixka bat, zientziakoa izango da, noski baietz, baina aldatuko dugu pixka bat. Zergatik, ba, gure aspaldiko lagun batek, liburu bat atea duelako, artea eta astronomiaren artekoa. Miguel Kerejeta, astronomoa, eskerrik asko gurekin izateatik, zer mutaude...
1: Eskerrik asko zuri, Willy, oso ondo.
0: Nahi nuke esatea, non zauden, eta, karo, han bizi zara gainera, eta han lan egiten duzu. Beraz, goraipatu nahi dut, niretzako denbora pixka bat atea duzula, hango zurrun bilotik nolabait burua altxatuta, ez? Non zaude, zer egiten duzu han, eta zein da zuen lanbidea?
1: Ba, ni astrofizikaria naiz, eta Madrileko behatoki astronomikoan egiten dut lan, Retiro Parkean, eta bari, hemen nago, lanean, hori da.
0: Retiro Parkean dago? Ah, ez nekien, Retiro altzegola?
1: Bai, bueno, Prado Museoa eta, ozera, han ondoan, ozera, zentroan dago.
0: Lanera joaten zara orduan, jendea lasai egotera joaten den toki berberera.
1: Hori da, bai.
0: Ez da toki txarra, ez da toki txarra.
1: Ez, oso leku batxegina da, egia esan.
0: Zu ezagutu zintudan, bueno, galaxia, bueno, esne bidearen ikerketa baten gatik, bueno, ikerketa baten artikulo baten gatik, kontatzen zenuen, galaxiaren adarra, nolezi joan, besoa, eta hor elkartzen ziren izarrak zergatik ziren bezalakoak, eta presio uinak, eta ezakizar, maila astronomiko batean. Galaxiarekin ezagutu zintudan, baina berez astronomazaren enean tokatzen zaizu denetik, ez? Orain buru belarri abuztuaren izango dugun eklipsearekin, pentsatzen dut.
1: Bai, hori da, orain eklipsekin gora eta bera gabiltza, ze benetan gauza, bueno, historikoa izango da, ikusial izango dugun eklipsea, abuztuaren 12an ikusial izango dugun eklipsea, eta noski behatokian divulgazioa prestatzen ari gara, eklipseari buruzkoa, eta, bueno, informazioa, eta bar.
0: Ikusi ez du inoiz, eguzki eklipsea oso bat? Nik ez?
1: Ez, 1989an, abuztuan, Donostitik ikusi nuen, Europan hori totala izan zen eguzki eklipsea, baina noski Donostiatik ez zen.
0: Donostian partziala zen, ez?
1: Hori da, partziala ikusi genuen. Asi que niretzat ere, bueno, lehenengo eguzki eklipse osoa izango da.
0: Esaten dute bizitzan behin, bizitu behar dela hau.
1: Bai, esaten dute oso, bueno, gauza berezia dela, eta bai. Eta eklipse oso bat ikusten duenak, bero, beti nahi duela beste bat ikusi. Asi que, ikusiko.
0: Tokatzez aizu divulgazioa egitea asko, eta egia esan, eklipse bat, gaiztoa izango naiz, baina eklipse bat oso gauza simplea da. Astro batek oztopatzen du bestea. Bueno, eta zer. Bueno, itzal bat da. Bale, ez dago arralako zientzia sakonik edo oso konplikxua edo, baina egia da, hortik abiatuta, adar pila bat dituela eta gauza pila bat dituela kontatzeko, ez?
1: Bai, bereziki eguzki eklipse osoek ahalbidetzen duterako eguzkiaren koroa ikustea. Hori eklipsea benetan osoa denean, zerua ilundu egiten da, eta momentu horretan oso gauza magikoa ikustezakegu, eguzkiaren koroa. Hortaz, astrofizikaren zat, ikuspuntu historiko baten batik, oso gauza garrantzitsua izan da. Baina gira da, funtsez, ez dala beste mundu gauzari, bai, bakarri itzal batek, beste planeta bat, edo beste leku bat, ukitzen duela.
0: Madridetik ez da osorik ikusiko, Bartzelonatik ere ez, eta horregatik aditu, bueno, aditu, edo, iragartzen zuten abi, zera, errepide hori behar bada beteko dala jendez, ze bi hiri haundietatik erdira aldera edo saietuko direlako joaten, bueno, ikusi behar da, Ze bateño betetzen den hori. Zu etzara Madriden egongo, ez? Bueno,
1: nire plana Rioxara joatea da.
0: Ezkaraia.
1: Eta han ba familiarekin eta lagunekin eklipsea gozatzea.
0: Odeien arriskutik urruti ere bai.
1: Bai. Espero ezagun.
0: Tira ba, ez gara elkartu eklipsiari buruz hitz egiteko, gainera mundu guztiari da eklipsiari buruz hitz egiten, igual gaindosi bat izango jasango dugu. Eluiarren ere planteatzen ari gara hitzaldia egiten ari gara ja divulgazio dexente. Eta bueno, espero dut jendea ez bueno, ez nekatzea pintzen eklipsia etorri baino lehen, baina bueno. Tira, arteari buruz hitz egiteko geratu gara. Artezalea zara?
1: Bai, niri txikitatik asko gustatu egin zait artea, eta beno, arte forma oso ezberdina, gainera, antzinako artetik, arte garaikideraino, hasike kulturretatik, bai, nahiko artezalea naiz.
0: Oskar Gonzalezi esaten nion, niri adibidez, barkatuko diazu, baino Van Gogh ez zait gustatzen. Badakit oso ona dela, badakit bai. Sekulakoa dela, eta ez diot garrantzi zehari kentzen, oso ona da eta oso erreferente bat, baina niri pertsonalki ez zait Van Gogh gustatzen. Bronka bota dezakezu, arrazoi guztiarekin gainera, baina beste arte mota bat, bueno, beste kuadro asko eta beste margolari asko, ni oso klasikoa naiz, nire favorituak noski badira Rembrandt eta hauek, baina egia da, badaudela gauza harrigarriak zenbat eta geroago aztertu. Ez dakit nola esan, ez? Hogeigarren mendean gauza harrigarriak daude, eta zuek jaso dituzue horietako batzuk. Ni bezain mugatua etzea izango zu.
1: Bueno, niri Van Gogh gustatzen zait. Egia da batzutan gehiegizko esposizioa duela, ez? Ba, Jokondarekin pasatzen den bezala. Jokonda oso margolan ona da, baina hainbeste erabili egin da, hainbeste ikusi dugu, ba, pixkat nekatuta gaudela, ez? Mona Lisa ikustea. Van Goghrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina niri gustatzen zait, oso original iruditzen zait, margolari bezala, eta artearen eta astronomiaren arteko ba, lotura hori ikertzeko momentuan oso margolari interesgarria da. Ze gaua berarentzat oso garrantzitsua zan, bueno, bere artelan ezaguneterako bat ba, gau izartxua da, bai, New Yorken dagoen hori. Eta ba, margolan horretan, gainera odei biribil moduko bat ikusi dezakegu erdian, eta pentsatzen dugu hori benetan galaxia bat dela. M41 galaxia, berak teleskopioaren bidez egindako ba, marrazki batzuk ikusi zituelako, eta han islatu egin zituelako. Mm-hmm. Beraz, ba, bueno, astrofizikaren lehen pausoak edo artean ikusteko modu ematen digu. Mm-hmm. Beraz, hori, bai.
0: Bueno, da, hemen gaude ez bakarrik arteaz hitz egiteko orokorrean, baizik eta hain zuzen ere aipatu behar dugu idatzi duzula liburu bat Ines Perez Teresarekin batera. Liburuaren izena da El Cosmos en el Arte, eta nolabait, bueno, historian zeharreko ibilbide bat egiten duzue, eta gero planetaz planeta edo astros astro joaten zarete ikusten nola irudikatu den toki batzuetan, nola irudikatu dien beste batzuetan, nun agertzen da nunez, baita ere lotura oso handia dauka denak mitologiarekin, noski mitologia eta astronomia oso lotuta daude. Baina hasteko, zein da Ines Perez?
1: Ba, Ines Perez Teresa arte historialaria da, bera Complutense Universitatean ikasi zuen Madrilen, eta oso, bueno, ikertzaile gaztea da, berari asko interesatzen zaio artearen eta astronomiaren arteko lotura, eta Inesek eta biok Madrileko behatokian ezagutu genuen elkar, ze bera, bueno, praktika batzuk egin nahi zituen, gradua bukatzen ari zelarik, eta ba, nirekin egin zituen praktika horiek. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hori ikusi genuen, astronomiarekiko interes handia zeukan arte historialaria dela, eta ni, ba, artean, bueno, interesa daukadan astronoma, eta horrela, ba, tandem moduko bat egin genuen, eta hasi ginean, bueno, gauzak garatzen, edukiak garatzen, eta azkenik, ba hori, liburua idazteko erabakia hartu genuen.
0: Aurkeztu duzu, edo, bueno, aurkeztu, egun hauetan aurkeztan eitzarete, baina pentsat, liburua existitzen da, liburua salgai dago, nola baita?
1: Bai, hori da, bai. Akal argitaletxeak atera du, eta gainera oso, bueno, divulgazio liburua da, ez da, hori, espertuentzako pentsatutako liburua, baizik eta publiko oso zabalarentzat pentsatutakoa, eta oso liburu ilustratua da.
0: Hori da, oso ondo idu ilustratuta dago, esan nahi dute, hitz egiten duzuen pieza bakoitza gertu daukazue irudi bat ikusteko zertaz ari zareten.
1: Bai, eta hau lantzeko momentuan, ba, zaila izan da, ze uste dut guztira irureun tapiko irudi dauzkala liburuak, eta ba, irudi bakoitzaren, bueno, pentsatu behar genuen, ze irudi hartu, nondik, kalitate ona izateko, eta bar, beraz, ba, hori, bai, oso liburu, bueno, pisuala da.
0: Rafael Batxillerren itzaurrea, edo daukazue, zein da, Rafael Batxiller?
1: Rafael Batxiller, Madrileko behatoki astronomikoko, ba, zuzendaria da, eta gainera astronomia divulgazioaren, bueno, inguruko sari asko jaso ditu, nahiko ezaguna da, ere monetan, eta, ba, eskatu genion, ba, hori, itzaurrea idaztea, ze azken finean liburua behatokian hasi zen, eta.
0: Gustatzen zait asko, artearen kontzeptua, edo arteak zientziarekin paraleloki dazkan ibilbidea, esan nahi dut, bale, arteak irudikatzen du, edo, bueno, paperean jartzen du, paperean edo eskulturan, edo dena delakoan jartzen ditu, momentuan indarrean dauden ideiak. Oso hasieran, ba, mitologia hutsa zen, edo, bueno, esan daiteke, ba, Stonehenge bat bimada artea, ba, bueno, egutegi moduko bat da, eta orientazioa, eta nahi ezuna, ez beti kontatu digutena. Baina, klaro, Koperniko iristen denean, ba, batean, sekulako iraultza dago. Lurra ez dago zentroan. Eguzkia dago zentroan, eta gu inguruan ari gara bueltaka. Hori, islatu egiten da artean. Horrelako aldaketak, islatu egiten dira, mundiala da.
1: Bai, hori benetan, bueno, liburuak eskaintzen duen gauzarik interesgarriena iruditzen zait niri, gizakion abentura hori jarraitzea, ez? Bi abentura horiek, artearen garapena eta zintzaren garapena, ba, paraleloki joaten direlako. Eta egia da, adibidez hori esan dezun bezala, errenazimentuan, ba batean arteak ere nolabait modu zientifikoan islatzen du astronomia. Momentu horretan hasten dira, adibidez, zeru atlasak garatzen, globoak ere, konstelazioak, ba hori, irudikatzen dituzten globoak, eta freskoetan ere, fresku oso ezagunetan, ba, ideia zientifikoak ikus ditzakegu.
0: Asko gustatu zait, konturatu gabe nengoen, berez, Kopernikoren liburua eta bere iraultza, Miguel Ángelen obrak, batez ere, bueno, El Juicio Final da Sistina Kaperan egin zituen marrazkiak, baino askoz geroagokoak diela, osea, 40 urte geroagokoak edo Miguel Ángelek ez zuen ezagutu edo behintzat Miguel Ángel marrazki ez dut gogoratzen noiz hiltzen, baina behintzat Kaperan marraztu zuen Miguel Ángel horrek oraindik ez zuen ezagutzen Kopernikoren ideia berria. Esan nahi dut, hori konturatu gabe, neon.
1: Bai, baina bueno, aldi berean egia da Kopernikok bere liburu ezaguna de Revolutionibus hil zenean argitaratu zuela, baina argitaratu baino lehen bazeuden Kopernikoren ideiak nolabait zirkulatzen. Bazegoen eskuz kopiatutako liburuzka bat, komentarioluz, eta posible da Miguel Ángelek liburuzka hori irakurtzea eta horregatik azken epaian Vatikanoan hori ere islatzea, ze ikusten dugu Apolo moduko bat erdian, Kristo, baina Apolo moduko bat, hau da eguzki modukoa, eta haren inguruan ba, pertsona asko biraka. Horregatik, bueno, oso posibilitate interesgarria da, bai?
0: Zaila da, ezin duzulako Michelangeloren buruan egon. Esan, zertzen kanburuan zergatik marrastu zituen gauzak marrastu dituen bezala, ez, adibidez, ez, baina, baina oso interesgarria, bai, bai. Beste aldaketa sekulakoa gizakiaren historian da teleskopioa bera. Teleskopioa gainera, bueno, pixkar lehenagoko asmakizuna da, baina teleskopio, teleskopio moduan erabiltzen duen lehenengoa Galileo da, noski. Eta hor, hasten dira agertzen, ba, batetik ilargiaren bestelako irudikapenak, edo Jupiterren sateliteak hasten dira agertzen, edo horlako gauzak, ez, alegia, Galileoren lana islatu egiten da inguruko artelanetan, nolabait esateko, ez?
1: Bai, bai, hori da, Galileok 1609an apuntatu zuen lehen aldiz teleskopioa zerurantz, eta, ba, bueno, ikusi zuena kriston iraultza ikarri zuen, bai, nolabait, ba, Kopernikoren teoria konfirmatzen zuelako, ikusi zuelako adibidez, ba, hori, Jupiterren sateliteak, ba, Jupiterren inguruan egiten duela, dutela bira, eta hortaz, ziur gaudela, denak ez duela gure inguruan bira egiten, ez? Eta hori ideia horiek eta teleskopioa bera oso azkar irudikatzen hasi zen margolanetan eta bai zentzu horretan, ba noski, oso momentu garrantzitsua izan zen astronomiaren historian eta artean ere oso azkar islatu zen.
0: Gero hasi zarete, bueno, badago horrelako ibilbide kronologiko bat hasieran, liburu hasieran, gero hasten zarete eguzkiaren irudikapena, gero Merkurio, gero Artizarra. Claro, hor bestseller batzuk badaude, Artizarra askoz gehiago ikusten da, edo Jupiter bera ere, ez? Askoz gehiago ikusten dira beste planeta batzuk baino, edo askoz, ez dakit, presentzia handiago daukate, ez? Hor, guztien artean, eta niri oso, bueno, barregarri iruditzen zait, Urano, zer dauka Urano? Urano da oso... Nik uste dut planeten zerrendan xelebrena momentu honetan galtzen badiazu, gauza askoren gati gainera, Urano da.
1: Deigarria da hori, bai, ze Urano berez ezin dugu begi utxez zeruan ikusi. Garantzitua da astronomiaren historiaren testu inguruan, ze Urano teleskopioaren bidez aurkitu genuen lehen planeta delako, claro. William Herschelek aurkitu zuen, eta bezakit zergatik denain ezaguna, berbai, urdina delako, eta kolore urdinak bezakit. Zeruaren kolorea ekartzen digulako burura, edo, zakit.
0: Ez dakit, baina beratan Uranoren mitologia ez dut hainbeste kontrolatzen eta ez dut gogoratzen, baina bai Uranoren historiak oso bitxiak dira, baina bestela, planeta bera, oso barregarria da. Da, teleskopio batekin topatu genuen lehenengoa, bale? Hori bai, baina adibidez oso rotazioa raroa dauka.
1: Bai,
0: oso esan dut oso berezia da. Ikusten duzun leku guztitatik eta asko gustatu zait hemen apuntatuta daukat Uranoren kasuan Pablo Gargalloren eskultura bat erakutsi duzu liburu horretan. Zaldi baten gainean eta zaldia oso modu modernoan eginda eta asko gustatu zait. Ez noen ezagutzen. Urano, bueno, berriz ere galdera bera da. Urano berezia da. Barkatu bai. Bialdiz galdera bera egiteagatik.
1: Bai, Pablo Gargalloren eskultura hori oso polita da, nire asko gustatzen zait. Eta, bueno, mitologian ba, nolabait planeten ordenazioak genealogia bat islatzen du. Eta zentzu horretan, ba hori, Urano nolabait Saturnoren aita zela, eta Saturno aldi berean Jupiterren aita zela, eta horregatik, ba, bueno, jarraipen hori egiten dugu, ez? eguzki sisteman kanporantzua zenean.
0: Baina gainera dena sartzen duzu, asteroideak eta meteoritoak eta bueno, kontuan kometak. Kometen kontuan gainera nire ze artelan favoritoetako bat aipatzen duzu eta da Erdi Aroko, bueno, 1066an sartu ziren Normandoak gaur egun Inglaterra den horretan eta inbasioa intzuten eta justo sartu behar ziren eta borrokan hasi behar zirenean Hastingseko borrokan hor pasatu zen Halley kometa. Orduan gerora jarrakasta eginda egintzuten horrelako artelan berezi bat tapiz izugarri handi bat egintzuten Bayeuxeko tapiz ospetsu hori eta tapiz hori da artelan maravilloso bat seguro garai hartako emakumeek egindakoa komiki baten itxura dutena, kontatzen dutena, konkista osoa, 70 metro, edo alako astakeri batean dagoen tapiz erraldoi batean. Eta hortan, ere, agertzen da, Halley kometa. Karo, irabazleek, edo konkistatzaileek hartu zuten seinale on bezala. Konkistatuak izan zirena, Haroldon jarzitoak eta hartu zuten kontrakoa, ez? Sortze txarra daukagu, hemen kometa bat agertu da, ba, jainkoek ez duten nahi guk aurrera egitea. Ez dakit, sekulako garrantzia dauka, kometa baten agarpena, eta hori islatu iten da, ez, artean kaso honetan.
1: Bai, bai, bueno, primeran azaldu duzu, Willy. Hori da, Hastingsen ba, batai hau islatzen duen ba, tapiz hau, bai Frantziako herrian dagoena, ba, artelan oso berezia da, tapiz izugarri luzea, eta han ikus dezakegu Halley kometa. Halley, eta ba hori, historian zehar kometak ikustea, zeruan ikusteak, ba, eta eklipseak ikustea ere, ba, jainkoen seinalea bezala interpretatu egin dira. Gehienetan seinale negatiboa bezala.
0: Claro.
1: Ba, hori zorte txarra, zori txarra ekartzen duten ba, presagioak edo. Eta, baina ez beti, adibidez, Halley kometa ere Giotoren margolan batean ikus dezakegu.
0: Bai.
1: Padovan dagoen margolan batean, fresko batean, eta han Halley kometak ba beste funtzio ezberdina dauka. Padovan dagoen margolan batean, fresko batean, eta han Halley kometak ba beste funtzio ezberdina

0: bueno, impresionismoa deitzen dugun hori, emeretzigarren mendean ja gaude, salto ingo dugu ilustrazioa eta dena hor badaude gauza interesgarriak, noski, baina, eta niretzat kimikari bezala, ez arte zale bezala, baizik eta kimikari bezala, impresioniste daukaten kontu politena behar badada, azten direla pigmentuak tuboetan izaten. Esan nahi dut, horrekin atera daitezkela kalera margotzera. Ez dutela margotu behar bereien estudioetan. Horrek sekulako aukerak ematen izkie. Mundu berri bat bereientzat. Eta klaro, astronomiari buruzari garela, zeruak bertatik bertara begiratzera ere atera daitezke. Eta ordun momentu oso berezia da alde horretatik ere. Aparte, bueno, konzeptualki impresionismoak ekartzen duen austura hori ere bai, ez? Baina baina esan dute bertatik bertara gauzak ikustea ezberdina da artean.
1: Bai, bai, noski. Eta gainera gaua pintatzea, margotzea oso oso zaila da, ze normalean ez dagoia ba hori argirik eta momentu honetan hasten dira benetan oso oso ondo gaua margotzen kanpoan eta ez bakarrik gaua asko noski gauza gehiago eta bai esan duzun oso interesgarria da, ez? Nola kimikaren ikuspuntutik ba hori pigmentuak garatu eta kanpoan margotzea badutela, bai.
0: Aldatu zuen dena.
1: Noski, bai. Egia.
0: Pixka bat aurrerago, bueno, ikusi duzu Bangkok saltatu egin dudala
1: bai.
0: Nahita, baina pixka bat aurrerago, adibidez, claro, ja oso forma modernoak etortzen dira artean, eta besteak beste kubismoa dago dator hor. Eta zure liburua ikusita, azpimarratuta, nabarmenduta eta kopiatuta neukan, ba horixe badagoela lan kubista bat Merkuriori buruzkoa Giacomo Bagliarena. Asko gustatu zait, kuriosoa da, hori naizen klasikoarekin hala ere kubismoaren obra batzuk asko gustatzen zaizkit, eta hau gainera oso momentu berezia marrazten du Merkurioren bueno, orbitan, nola baita esateko, transito bat, ez?
1: Hori da, batzutan gertatzen da Merkurio ba eguzkiaren aurretik pasatzen dela, astronomian transito deitzen diogu fenomeno horri, eta gertatzen denean, ba, teleskopio baten bidez, eguzkia proiektatzen baldin badugu, edo filtro bereziekin behatzen baldin badugu, ba, ikus dezakegu puntutxo bat eguzkiaren aurrean pasatzen, oso bueno, nahiko denbora luzea ematen du alde batetik bestera juteko, ba, 6-7 ordu, eta Giacomo Balla margolari italiarrak 1954an hauetako bat ikusi zuen teleskopiaren bidez, transito bat, Merkurio transito bat, eta ba, ikuspuntu, bueno, kubistatik, bizkat futuristatik egin zion errepresentazioa, eta oso margolan hiri asko gustatzen zait, margolan hau oso margolan dinamikoa da, benetan oso ondo islatzen du mugimendu hori eta nolabait ere fascinazio hori, ez? Astronomiarekiko fascinazioa eta eguzki sisteman dagoen mekanika horrekiko fascinazioa.
0: Galdera bat, zenbat artelan utzi dituzue kanpo? Esan nahi dute, dokumentazioa izugarria egin duzue, liburuan agertzen diena, baino gehiago ikusi dituzue?
1: Noski, askoz gehiago. Uste dut, esan bezala, azkenik, ba, 300+ ilustrazio dazkagula liburuan, baina behintzat, ba, bi aldiz gehiago, edo hiru aldiz gehiago irudi aztertu ditugu. Osa, que, bai, seguraski 1000 irudi inguru edo preselekzionatu egin genituen, eta gero, hoietatik, ba, interesgarrienak, bueno, aukeratu liburuan ateratzeko.
0: Eta hori nola egiten da?
1: Pazientzia askorekin.
0: Mine. Mine eman behar du. Hainbat lan kentzea liburutik, mine behar du.
1: Bai, bai, saiatu ginen formatu ezberdinak aukeratzeko, ez beti margolanak izateko, adibidez, ba, grabatuak, eskultura ere, bai, bueno, formatu ezberdinak, eta nola

0: ba errepresentatiboak izan zedila. Hau da, adibidez ez genuen ba, artista baten amar artelan aukeratu eta beste bate baten bakarrik bat, bake, pixkat ba hori. Bueno, ba, guztitik egoteko, ez? Eta hori, baina, bueno, pazientzia askorekin.
1: Gero zuretzat izan da itzaki bat astronomia zidazteko. Zer, toki batzuetan oso azalpen polita da, oso divulgazio astronomiko polita dago.
0: Bai, bai, noski, niri divulgazioa asko gustatzen zait, eta aukera bikaina iruditzen zitzaidan ere astronomiari buruz hitz egiteko. Hau ez da arteari buruzko liburua bakarrik, baizik eta astronomiari buruzkoa ere. Nolabait, liburu honek ba, bidaia bikoitza proposatzen du, bai, alde batetik artearen historian zehar, baina bestetik ere unibertsuan zehar. Esan duzun bezala, eguzki sistematik hasita, pero pixkanaka ba, eskala handiagoetara joanez. Ba, denengo eguzki sistema, gero izarrak, konstelazioak, esnebidea, eta azkenik ja, ba, galaxiak eta unibertsuaren ba, eskala handienetara joanez.
1: Unibertsuaren, claro, irudikapenak zailak dira, beti dira. Bueno, ez dakit nola esan, moldatu behar duzun edo manipulatu behar dituzun irudiak ideia bat transmititzeko nola baitez. Ezin duzu bertara atera, lehen esan dudan bezala kalera atera, begiratu unibertsuari eta hau marraztuko et. Horrela ez duzu lortzen, unibertsua marraztea.
0: Ez, ez, noski. Eta horregatik, 20. mendean zehar, bueno, aurrera egiten dugun enean, ikusten dugu hori zientzia komplikatuagoa egiten dela, astrofisikak ba, bueno, garapen sakonak izan dituelako 20. mendean, eta aldi berean arteak ere ba, formatu berriak bilatzen dituela gauza horiek islatzeko eta nolabait aztertzeko eta oso gauza bitxiak aurkitze ditugu 20. mendean. Adibidez, badago artista argentino bat, Tomás Saraceno, eta berak oso instalazio bereziak egiten ditu. Instalazio handiak armiarma sareekin. Eta zer ikusi dago armiarma saren artean eta unibertsoaren artean? Bertatzen da, unibertsoak eskala handienetan nolabaiteko sare komplexua azaltzen duela galaxia konektatzen dituen struktura luzeekin materia ilunez osatutako sare erraldoi baten bidez eta ba, artistan honek astrofizikaren garapen berri hori irudikatzen du artelan honetan.
1: Hori ikusi dut zuen liburuan, kubo moduko bat dago eta bai, sare komplexu baten irudikapena, ez dakit nola esan. Eta hori da unibertsua, ez?
0: Hori da, bai, eta hori oso garapen berria da, hau da duela 30 urter arte edo ez genuen ideiarik alako hori dagoela eta gaur egun ba nahiko ziur gaude ordenagailuen bidez egin ditugun simulazioei esker ba sare hori existitzen dela.
1: Kuriosoa. Gauza bat harrigarria gure unibertsoarekin dugun lotura horretan beti gustatu zait asko ideia, ez? Guk puntu bateraino ikusten dugu unibertsoan, baina unibertsoa edatzen ari da, handiago egiten ari da, urruntzen ari da. Orduan, ikus dezakegun urrutieneko puntu hori denbora pasata urrutiratu egiten da gehiago. Ja ezin dugu ikusi, ez? Muga bat gainditzen du. Orduan, denbora pasala unibertsoaren zati txikiago bat ikusten dugu, nola baitez?
0: Bai.
1: Baina bestaldetik baditugu teknika berriak edo ikerketa berriak ahalbidetzen digutena inoiz ikusi ez ditugun kontuak ikusteko eta beraz unibertsuaren zati gehiago ikuste ditugu. Aldi berean galtzen ari gara eta aldi berean hobeto ikusten ari gara, ez dakit nola esan. Ideia kuriosoa da eta artean pentsatzen dut horrek ere eragitingo duela, nola bait.
0: Bai, oso ideia, filosofikoa da, ez? Non dagoen muga, ikus dezakegun muga, eta noski unibertsoak berak mugarik baduen edo ez, edo bakarrik gure, bueno, pertsepzioak muga bat duen, ez? Eta horrek ere, ba, pentsamendu sakon hoiek artearentzat, ba, bueno, inspirazioa izan dira, eta artistek ere horri buruz pentsatu egin dute eta irudikatzea saiatu dira.
1: Gainera, lotura badago denbora eta eta errealitatean artean, ez? Beti aipatzen da, ba, ikusten ditugu nizar batzuk behar bada desagertu dira, baina oraindik ez da etzaigu iritsi argi hori, ez? Desagerpenaren argi hori, eta behar bada ez daude hor, baina guk ikusten ditugu oraindik. Oso kontzeptu temporal arraroa da, ez? Baina, claro, norberak ikusten ditu bere galaxiak, bere konstelazioak, konstelazioen zatian, claro, eragiten dizu asko, noiz amargotu dizun, claro.
0: Bai. Gure teleskopiak esan genezake denbora makinak direla, benetan hori gugandik oso urrun dagoen zerbait ikusten duguenean, ba, bere argi hori duela denbora asko igorri zuen objektu bat ikusten ari garelako, eta horregatik posible da objektu hori, ba, orain ja ez existitzea edo asko, bueno, aldatu izana. Horregatik oso urrun dauden galaxiak aztertzen ditugunean, ba hori unibertsoaren historian hasieran edo nolakoak ziren ikus dizakegulako.
1: Claro, eta ez oraingoa.
0: Ez oraingoa, hori da. Claro, baina horregatik alde batetik limitazio bat da, baina aldi berean ere tresna ikaragarria, oso tresna baliagarria, denboran zehar zen olako evoluzioa egon den unibertsoan aztertzeko.
1: El Cosmos en el Arte, Inés Pérez Teresa eta Miguel Kerejeta zuzeu. Orain zer, orain, bueno, pentsatzen dut gaina liburu ateratzen ari dela eta zurrunbilo horretan pozik zaudetela, ez dakit nola ikusten zuen geroko garaia, hau pasatzen danean eta...
0: Beno, hau pasatzen danean eklipseekin oso lanpetuta ibiliko naiz, baina ez horretaz gain, beno, niri gaia oso interesgarri dutu egin zait, gaia lantzea ba oso atsegina izan da, eta uste Inesekin ere ba posible dela beste kolaborazioren bat ere garatzea. Ikusi beharko, oraindik ez dakagu plan zehatzik, baina bai.
1: Ba, horren berri emango dugu usten baldin badiazu, hemen Norteko Ferrokarrilean, eta gomendatzen dugu benetan El Cosmos en el Arte liburua. Eskuratu nahi dut zea bat, ale bat, baina zu sinatuta, al posible baliz. Estortzen zarenean Donostian elkartu gaitezken, edo nola egin dezakegun, baina oso gustora hartuko nuke zuk sinatutako ale bat.
0: Osondo.
1: Ba, hoixe, osondo joan dadila, liburaren, bakit liburu eta etzala biziko, baina bestela ere...
0: Ez da nire intentzioa ere.
1: Baina bestela osondo joan dadila liburu honen ibilbidea, eta eskerrik asko bagurekin konpartitzagatik.
0: Eskerrik asko gonbidapenaren gatik, Willy.
1: Bukatu baino lehen, esan behar dut, gainera, Tere Belokik Euskara Irratiko langileak emantziala honen berri, zu ezagutzen zintudan, baina Terek emantzian honen berri, eta berari ere besarka daundi bat bidaltzen diot. Ba, horixe, Miguel, laister arte espero dut. Ondo pasa.
0: Eskerrik asko, laister arte guri.
1: Ondo izan,
0: bai.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta onaino gaurkoa. Gu, bagoaz.

Hau izan da udako edizioaren beste saio bat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen beste saio batekin. Aurtengo denboralditik berreskuratutako beste saio batekin. Ordura hartu izan. Agur.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Aralarren hidrogeno naturala eta helioa bilatzeko proiektu bati baimena eman dio Espainiako gobernuak, Nafarroakoak eta Jaurlaritzak oneritzia eman ostean. Mantel 8 enpresak gaur jasodu baiezkoa modu ofizialean, esplorazio egiteko aukera ematen dion baimena, baina ezingo du ezer erauzi, eta ezingo ditu esplotazio lanetan sarbide berriak ireki. Frantziako enpresak lanok ingurumena kaltetu gabe egin beharko ditu, lurraren forma aldatuko ez duten teknikak baliatu beharko ditu. Enpresaren arabera lurrak milioika tona hidrogeno sortzen ditu, urak eta arrokek egiten ditu duten erreakzio bati esker. Eta hori gertatzen denean, lurrazaletik gertu egoten da. Hori horrela, garrantzitsua jotzen du etorkizunean ustiatzeko mehatokia proposak aurkitzea. Zehazki, Aralarreko ia 3000 mehatze kuadrikula esploratu ahal izango ditu baimena eskuratu duen enpresak. Osasun zerbitzuek 65 pertsona hartatu dituzte eklipsia izan ostean, ikusteko babes neurri egokiak hartu ez eta kezkatuta osasun zerbitzuetara hurbildutakoak. Halere, lesio larririk ez dute atzeman. Euskal Autonomia Erkidegoan 36 lagunek erietxetara jo zuten, beste 22 osasun etxeetara eta Nafarroan 7 izan ziren guztira, bat kenduta beste guztiak Iruñeko ospitalean hartatuak. Litekena da hala ere oraindik sintomak agertzea, eklipsea betaurrekorik gabe edo babes egokirik gabe begiratuz gero. Hilabeteko epean oraindik erne sintoma hauei. Oiana Ormazabalek aipatu bizkigu, Donostia Ospitaleko larrialdietako atalburuak.
2: Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan, edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan, ba, konsultatu egin barko litzateke larrietako zerbitzu baten. Esaten dute aurrengo egunetan sintomak egon daitezkela, eta aurrengo 30 egun arte, kontu euke bardala.
1: Hiru egun igaro dira, Kolombia astindu zuen lurrikara gertatu zenetik, eta denbora hori igarota, hondakinen artean herritarrak bizirik aurkitzeko aukerak oso urriak dira. Hondamendien unitateko zuzendariak eman dituen azken datuen arabera, 273 hildako zenbatu dituzte, eta oraindik 377 pertsona desagertuta daude. Erreskate taldeek hauen bila jarraitzen dute. Txokon, lurrikararen epizentroa izan zen eskualdean, beste lur astindu bat izan da gaur, 4,2 indarra izan du gaurkoak Richter eskalan. Horrekin batera, hondamendiaren bestelako ondorioak daude. 40.000-tik gora familia kaltetu, 12.000-tik gora eraikin bertan bera etorritakoak, eta beste 75.000-tan bada zer konpondua. Eta Errusiako zerbitzu sekretuen agindupean, Ukraina eta Estatu Batuetako nazionalitatea duen pertsona bat hiltzeko asmoa leporatuta, gizonezko bat atxilotu du Poloniako poliziak. Abuztuaren 7 atxilotu zute, baina gaur zabaldu dute albistea, eta azpimarratu lehen aldia dela Errusiaren aginduz Estatu Batuetako herritar bat NATOko kide den beste lurralde batean hiltzen saiatzen direna. Polonia ragintarien esanetan, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuen laguntzari esker burutu dute atxiloketa. Ez dute jakitera eman, ez norden atxilotua, ez da ere ustez honek ilasmo zuen pertsona. Esan duten gauza bakarra da, Vladimir Putin Errusiako presidentearentzat pertsona desegokia dela. Errepidetan, adi oraindik ere AP8an, askotan gertatu izan den bezala urte sasoian garai honetan, hilaren erdialde iristen denean, itzulera operazioa tarteko eta bereziki Frantziarako bidean diren autoen pilaketen ondorioz, une honetan 11 kilometrokoak baitira AP8an erretentzioak. Oiartzun ingurutik Biriatuko ordainlekuraino, eta ondorioz hortxe trafikoa geldirik dagoela eta inguruko errepideak hasi dira hartzen autoak. Hauek ere, hauetan ere trafikoa geldirik dago, bai Gipuzkoa 636 errepidean eta baita ere Gipuzkoa 2124 errepidean. Eta eguraldiari dagokionez, oraindik eguna amaitu aurretik eman daitezke zaparradaren batzu edo beste, barnealdean izatekotan, haizeak iparraldera egingo du eta beroa apalduko du. Nolabait ere bihar izango den eguraldiaren aurrerapen moduko bat, bihar giro nahasiagoa, zaparradak eta temperaturen jeitsiera baita iragartzen zaiguna, baina arratsaldetik aurrera goizan oraindik bero egingo duela dio Euskal Meten pronostikoak. 10:00 albiste gehiago, informazio eskura orain.eus atarian.

Gabonetan gietorri izidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan San Vincentekin hasiko gara. Hau da bere All Born Screaming diskoko Broken Men.

Annie Clark da Saint Vincent ezizen artistikoaren atzean dagoena, eta ezizen hori hartu zuen bertan hiltzelako, izen hori duen ospitale batean hiltzelako Dylan Thomas, poeta galestaren zutetsua.

Nora Jonesen piano bikaina eta soulera eramaten gaituen ekoizpena Visions diskoan. Eta rock soinu oldarkorragoarekin, Pelas eta bere bat kantua.

tartean single gutxi batzuk argitaratuta baino ez zituztela lortu zuten edabide espezializatuen eta jaialdien arreta berenganatzea eta single horietako bat hauixe da Nothing Matters beraiek The Last Dinner Party. Eta aurrerapenik gabe, diskoa bere horretan argitaratu zuen Gorka Urbizuk, hau teoria bat.

Gorka Urbizuren bakarkako ibilbidearen hasiera, hasiera bat, eta bertako teoria bat kantua. Eta honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hemen daude Waxahachie eta MJ Lenderman. Right back to it.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gitarra jole eta bezlari bikaina den Marcus King ekin diogu biharren zati honi Mood Swings diskoko Fuck My Life Up Again kantua dugu.

ritmo azkarretan gitarra soinu garbiak mantenduz eta doinu biribilak osatuz etxaiak agurtzen kantuan Touchers.

Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

2018an argitaratu zuen bakarka bat, lehenengo disko ura Ruper Ordorikak, bere ibilbideko kantu batzuk aukeratu eta horien bertsio soilak emanez, gitarra eta hotxutxez, eta bigarren bilduma 2024an, eta bertan hau, erruduna.

eta hauek dira Heinz Madrildarrak lauko izatetik biko izatera iragan da, eta kantu honetan Beck Kaliforniarraren kolaborazioarekin. Bum, bum.

0: Eta iunxeago bukatuko dugu gaurkoa Chelsea Wolf egin. Hau da bere Everything Turns Blue, eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizu egu hementxe izaten garela, Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, hainbat baserri ustu behar izan dituzte Idubaltza mendian berpiztu den sutea tarteko. Aiara eta Enkarterri artean kokatua, gaur arratsaldean berpiztu da, astelenean piztu eta itzali bazuten ere. Laudioko suhiltzaileak lanean jarraitzen dute, baina lan zaila dute aurretik, beroak sua berpiztu baitu eta itzaltze lanak zailtzen baititu. Gaur 40 graduak gainditu dituzte zonaldean eta ingurua oso lehor dago. Laudioko suhiltzaileekin batera nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ari dira lanean lantanon, Arabako Foru Aldundiaren helikopteroaren laguntzarekin. Bien bitartean Huescan Peñas de Riglos inguruan astelenean piztutako sutea San Juan de la Peña ingurune babestura bertako monasteri ingurura gerturatzen ari da, Aragoiko gobernuak esan duenez, eta alerta maila gorena ezarri du. 12 herri eta kanpin bat ustu dituzte. Sutea nahita piztu zutela uste du Guardia Zibilak eta gazte bat atxilotu du egilea delakoan. Bilboko udaltzaingoak manteroekin duen jokabidea salatzeko elkarretaratzea egin dute gaur arratsaldean Bilboko Alde Zaharrean. Inor ez dela ilegala, bizirautea ez dela delitua eta migratzaileak ez direla ez gaizkileak aldarrikatu dute bertan bildutakoek. Zehazki salatu nahi izan dute astelenean kale saltzaile bat atxilotu zuela udaltzaingoak eta erakutsitako jarrera arrazista beste hainbatetan gertatu bezala. Sarekada arrazisten arduradunak aipatu dituzte eta bestelako tratua merezi dutela esan. Bien bitartean Fernando Grande Marlaska barne ministroak Zeutako muga zaintzeko polizia gehiago bidaliko dituela adierazi du. Sare sozialen bidez abuztuaren 15erako iragarri den migratzaileen beste sarrera posible bati aurre egiteko Mikel Klaver.
2: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
3: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
2: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asilo eskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marraskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
1: Suediako parlamentuak ardura penala 15 urtetik 14ra jaiste erabaki du eta adin txikikoek jaso dezaketen gehieneko kartzela zigorra 18 urtera igo du, orain arte gehienez 14 urteko zigorra jaso bai zezaketen. Suediako gobernuaren arabera legea gogortzeko proposamena egin dute gazteen artean delikuentzia gora egiten ari delako. Eta Belgikako aurkikuntza deigarri batera aipatu nahi dizuegu. Eraikuntza enpresa bateko langileek eraikin zahar batean izkutatuak zeuden balio handiko urrezko txanpon eta lingoteak aurkitu bai dituzte Flandrian. Eraikina berritzelanetan ari zirela aurkitu duten altxorrak 9 milioi euroko balioa du. Kutxa baten barruan zeuden, sotoko pareta baten atzean. Poliziaren zaintzapean daude orain urrezko moneta eta lingoteak eta fiskaltzak ikerketa abiatu du hauen jatorria argitzeko. Oraindik ere, autopilaketak daude AP8 errepidean 8 kilometrokoak dira une honetan Irundik Biriatuko ordainlekura bitartekoak. Ilarak luzeagoak zirela inguruko errepideak autoz betetzen joan dira hasia batean arratsaldean, baina egoera arinduz doa. Gipuzkoa 2024an adibidez, trafikoa normaldu da eta Gipuzkoa 636 errepidean Irun erdialdean daude une honetan kokatuak pilaketak. Eguraldiari dagokionez, Girona hasia bihartik aurrera, bereziki arratsalde partetik aurrera hodei gehiago, zaparrada trumoitsuak eta eparra izearekin temperaturek bera egingo dute, baina hori iritsi aurretik egunaren lehen orduak berotik emango ditugu, 25-30 izango dira beroenak ipar partean, 35 gradutik gorakoak berriz, hegoaldean Euskalmeten pronostikoaren arabera. Hamaiketan albiste gehiago eta informazio eskura orain.eus atarian.
4: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.663, 8-6-6-3.
4: Eta seriea?
1: 41.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
6: Migrazio hori eskaintzen diogun tarte honetan zuzenbidearen ikuspegiari eutsi diogu azken bi asteetan Iker Barberoren eskutik. Gaur ahots berri bat gehitu nahi diogu itinere atal honi eta migrazioak ekonomiaren alorrean nola eragiten duen jorratu nahi dugu. Langile mugimenduaren sorrera, matrize koloniala, ekonomia etnikoak eta non apartheida edota trantsizio ekosozialaz hitz egiteko. Gaurko eta hilabete honetako datozen astelenerako gonbidatu dugu gurera Mikel Barba ekonomia aplikatuan aditua. Mikel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
6: Bueno, Mikel, migrazioak dimentsio anitzeko fenomenoa direla esan dezakegu eta hala ondorioztatzen ari gara, ez? Itinere tarte honekin, baina zein da zehazki ekonomiarenkin duen harremana?
7: Bai, hori da, esan duzun moduan, ba migrazioa dia fenomeno multidimensional bat, ez? Ba, esparru asko lotuta dagoen fenomenoa, eta hori beti izan da burua uste bat ikerlarientzako, ba, zadiatu direlako teoria bat sortzen, eta ez dute lortu behin betiko edo teoria, migrazio guztiak azaltzen dituen teoria bat sortzen, ez? Eta, bueno, askotan jartzen dugu arreta migrazio politikoetan, ba, violentzia fizikoa bultzatzen dituen migrazioa, gerrak eta, baina egia esan da, ba, historian zehar eman diren migrazioen artean, importanteena kuantitatiboki egon dira batez ere faktore ekonomikoei lotuta, ez da?
6: Eta zein faktore patuko zenituzke zentzu horretan?
7: Bueno, ba, beti dago hor biztanleria eta baliabideen arteko dinamika bat, ez? Uh-huh. Ba, jartzen badugu arreta adibidez historia horrean, hor gizakia ja berez nomada zen, leku batetik bestera mugitzen zen, eta leku batetik bestera mugitzen zen, ba, elikagaiaren bila joan behar zelako, ez? Hori aldatzen da pizka bat sedentarizazio prozesuarekin neolitikoan, ez da hori nekazaritza asmatzen da, eta gizakiak bihurtzen dira sedentario, baina hortik aurrera ere migrazioa jarraitzen dute etengabe ba, gizakiaren historian, ezta? Alde horretatik, ba, adibidez, garapen teknologikoak albidetzen dute, ba, elikagai gehiago izatea, adibidez, nekazaritza aurrerapen teknologiko bat da, ez? Eta horrek albidetzen du, ba, zure elikagai kopurua handiago izatea, baina honek ere eragiten duena da, biztanleria onditzea, eta biztanleria onditzen denean, ba, azten da prozesu migratorio bat, ez? Beste lekuetara mugitzen da horko jendea, horko kultura hori edatu egiten da. Biztanleria gehiago egonda ere, ba, normalean, estatuak sortzen dienean, ba, gizartek daukate poder militar handiagoa, eta horrek ere bultzatzen ditu logika espansionistak, ez? Eta hori ikus dezakegu, ba, adibide batzuen bitartez, esate baterako Europan eta Asian ematen diren indo-europarren migrazio handiak, ez? Ba, hau daude lotuta teknologia baten garapenari gurdia eta zaldiaren teknologiara, eta honek albidetzen du, ba, gizarte honek eta beraien kultura, beraien hizkuntzak eta, ba, Europa osoan eta Asian osoan zehar edatzea, ezta? Eta gero gauza bat antzekoa gertatzen da Afrikaren kasuan bantuekin. Uh-huh. Bantua dia, ba, herri bat jatorria zeukana horre Nigeria aldean, eta hauek ere, ba, nekazaritza teknika garatzen dituzte, eta honek albidetzen du, ba, biztanleria astea, eta Afrikako hegoaldera mugitzea, ez?
6: Eta aro modernora eta garaikidera etorrita, zer gehiago aipatuko zenuke, Mikel? Arrazoiak aldatu egiten dira?
7: Aro modernoan ere, lotu ditzazkegu ekonomia arrazoiei. Migrazio handiak, ez da, baina kasu honetan, ba, sortzen da sistema ekonomiko berri bat, kapitalismoa, sortzen da, ba, Immanuel Wallerstein esaten zuena, ba, mundu sistema modernoa edo, eta hor ere Amerikarantz ematen diren biztanleria mugimendu handiak daude lotuta ere arrazoi ekonomikoei, ez? Alde batetik, ba, kolonoa joaten dira bertara, Europakoak, ez? Eta hau daukate, ba, normalean beraien intentzioa da, pues, proiektu ekonomiko bat garatzea, ez? Etekinak lortzea, eta bar, ez? Eta hauek daude finantzatuta ere, ba, Europako finantzero handien bitartez, ez? Garai hartako bankeroak ziela, tezbea, alemanak eta genobesak, eta... Uh-huh. Eta gero ematen da ere prozesu bat, hor oso importantea dena ere, dela Afrikatik, Amerikara, ematen diren biztanle mugimenduak, ez? Mugimendu hauek dira, batez be, behartuak. Dira, daude esklabu beltzen trafikoari lotuta, eta esklabu beltza mugitzen dira Amerikarantz, ba, negozioa egiteko ere, baina bertan behar direlako, ba, plantazio kapitalista handien ekonomia sostenitzeko edo, ez? Eta hor muito egin ziren, ba, kalkulatzen da, pues, kalkulos berdina daude, baina 15 milioi, 20 milioi pertsona bidale zituzten Afrikatik behartuta hori Amerikako plantazioetara, ez? Haitin adibidez, ba, altiko irautza ematen denean, 1781 urtean, 1781 urtean barkatu, hor, ba, kalkulatzen da, gutxi gora bera, biztanleen 80% baino gehiago zirela esklabuak, ez?
6: Pentsa, 80% baino gehiago. Eta prozesu ekonomikoen eta migrazioen arteko loturan sakonduz gero, esango zenuke iraultza industriala ere migrazioei lotutako prozesua izan dela?
7: Ba, bai, ez, iraultza industrialean pentsatzen dugunean, askotan pentsatzen dugu, ba, batez be teknologian, ez, trenbidean, lurrup makinan, egun gintza sektorean, siderurgian, eta bar, ez, garapen teknologikoak, baina irautza, industria irautza, izan zen faktore produktiboen mobilizazio masibo bat, ez? Eta faktore produktiboa dira, alde batetik kapitala, bestetik lurra, eta bestetik da lana, hau da, biztanleria, ez? Orduan oreman zen, prozesu bat, prozesu migratorio bat, oso sakona, batez be, jendea mugitu zen landa ere muetatik, hirietara, ez? Eman zen urbanizazio prozesu oso azkar bat, ez? Gizartea erabat aldatu zuena, ez? Eta, bueno, askotan pentsatzen da, mugimendu hori izan zela, pues, kasuala edo, baina badago ere hor politika batzuk ezarri ziren, ba, hori mugimendu hori behartu edo sustatu egin zutenak, ez? Adibidez, beti aztertu egin da, bar, lur komunalen privatizazioa, bai, Ingalaterran ba, gauzatu zena enklosuz edo en bitartez, eta Espainiaren kasuan eman zena Madozen desamortizazioarekin, ez? Ezagunena da Mendizabalen desamortizazioa, ba, privatizatu zuena Eleizaren lurrak eta, baina Madozen desamortizazioak izan zuen impacto handiagoa nekazariengan, zeren nekazari txikiak bizi ziren lur komunal hoietaz, ez? Eta hauek privatizatzerakoan ba behartu zituzten hirietara joaten eta holan bihurtu ziren, ba gehienak bihurtu ziren industria langileak, ez? Eta hau ere, pues kasu batzuetan ikusten da garai hartako autoreek edo hau zeukatela oso argi, ez? Zeren badago Arthur Jaunen zita bat, ez? Esaten duena, tontoek ere badakite, B-mailako klaseak pobre mantendu behar direla, bestela ez baitira inoiz langileak izango, ez? No, hori ikusten da, nola langileak sortzeko prozesu hori, behar duela jendea pobretzea, eta beraien dituzten, ba bizi moduak edo hauzea, ez? Eta zentzu horretan ere, ba, maltuz edo David Ricardo, ba, egin zuten asko garai hartako baseuden lege batzu deitzen zea pobren legeak Ingalaterran, ez? 19. mendean zegoen sistema bat Spilhan lan izenekoa. Zela gaur egungo Andaluzian dagoen perroren antzekoa, ez? Dela ematen dizutela, ba, nekazariek askotan, ba, lanik ez dagoenean ez daukate diru sarrerarik, ez? Orduan, biztanleria bertan mantentzeko, biztanleria aldez egiteko, egiten dena da, ba, errenta bat ematea. Kasu honetan, udalerriek ematen zieten errenta hori nekazariei, uh-huh. Ez eta horrek albidetzen zuen, bai, jendea gelditzea Orlanda eremuan, ez? Eta, claro, industrializazioen garai berri honetan, helburua ia zen, hainbeste jendea mantentzea Landa eremuan, baizik eta joatea hirietara, ez? Orduan hor, planteatzen dutena ekonomilari hauek, da pobre lege hoien abolizioa, ez? Eta hori gauzatzen da, ba, 1824. Urtean, Spinhalan sistema hori abolitu egiten da, eta hortik aurrera, ba, pobreak, Landa eremuan zeuden pobreak, sartzen zituzten workhouses izeneko, bazien nolabaiteko kontzentrazio zelaien modukoak, ez? Bertan sartzen zituzten, familiak banatzen zituzten, umeak alde batera eta gurasoak bestera, eta behartzen zituzten lan egiten. Eta horrek eragin zuen azkenean, ba, jendea Landa eremutik alde egitea, ez? Eta hirietara joatea.
6: Baina, noski, imaginatzen,
7: eta, bueno,
6: bai, hori, esan esan.
7: Bai, hori beti pentsatzen dugula gaur egun nolabait immigrazioa arazo moduan eta egiten dien politika dia politika jendea sartzeko, ez? Herrialdetan, baina historian zehar gertatu duena, pues izan da normalean kontrakoa, ez? Normalean agintari bilatzen zutena zen biztanleria finkatzea edo erakartzea. Ez? Eta, bueno, zeuden muga murrizketak ziren irterari normalean, ez? Aperari, ez?
6: Baina noski, imaginatzen dugu, ez, horrelako urbanizazio prozesu azkarretan eta landaren mutik etorretako migrazio handiek bat tentsio sozialak eta sortuko zituztela, ala?
7: Claro, bai, bai, gizarte aldatu zen oso urte gutxietan, oso azkar, hor agertzen da, ba, ditzen dena gizarte hausia edo la kuestión social, agertzen dira disiplina berriak, zientzia politikoetan, soziologian, ez? Zagertzen direnak hori hori kertzen dira. Transformazio oso azkarrak ematen direnak, eta jendeak ikusten dituenak, eta impacto handia daukatenak, ez? Eta hor sortzen dira, bas, usere beldurra eta gaitzespena sortzen da, batez be, biztanleria autoktono privilegiatu baten artean, ez? Eta horren inguruan, ba, geratu dira, ba, testimonio asko ikus ditzazkegunak, ba, garai hartako, ba, prentzan adibidez, ez? Eta, bueno, pues, sortzen da, nola baiteko retxazo bat, ez? Ba, pentsatu behar dugu ere, ba, zegoela azpiegitura falta handia, etxe bizitza falta, txirotasuna, elikadura pobrea zela ere, lan esplotazioa, eta bar, eta honek, ba, sortu zituen hainbat gatazka, ez? Horrekin ikus dezakegu ere gaur egungo migrazioekin antzekotasun bat dela migrantearekiko ba erretzazo hori edo, ez? Eta hori adibidez jotzen badugu Euskal Herriko adibideari, ba, migrazio potentenak edo 19. mendearen amaieran eman ziren Bilbo inguruan, ez? Hasiera batean ba meategietan, ez? Meatzaldean, gaur egungo meatzaldean. Eta gero ere, ba, fabriketara josuen migrazioa, ba, Bilbo inguru guztia, ez? Ba, udalerri asko egin zuten beraien biztanleria oso urte gutxetan biderkatu zen Biderbost adibidez. Izan zen prozesu bat, oraingo migrazioarekin konparatzen badugu, basko zintentsuagoa, ez? Eta hor, ba, pues, bueno, sortu zen ere biztanleriaren artean, ba, biztanleria autoktono privilegiatu baten artean, burguesia txikiaren artean, ba, mentalidade xenofobo bat, ez? Kanpoko enkontrakoa jotzen zuena, eta hori ikusten da, ba, garai hartako prensan, ez? Hartzen badugu adibidez el noticiero bilbaino, zela garai hartako egunkari bat, beren lerro editoriala zen nola liberalismo fuerista, olako zehozer, ez? Eta honetan esaten zen adibidez, 1880ko abuztuko artikulo batean, esaten zuten, la podredumbre moral de gran parte del norte de España viene a esconderse y a refugiarse en aquel caos. Hitz egiten ari da meatzaldeari buruz, ez? Y así agravan infeccionan una honrada y grandísima porción del territorio. Bueno, honelako diskurtsoak oso ikoa dira, hau ez da salbuespen bat, o sea, etengabe agertzen ziren, ba, honelako diskurtsoak leporatzen ziotela, ba, migranteari, ba, hori, moral falta, violentoa zela, hori, azkenean orden soziala arriskuan jartzen zuen elementua zela, ez?
6: Beno, da, Mikel...
7: Ikusten da ere, ba, gero EAJaren ideologian eta Sabino Aranaren pentsamenduan, ez? Hortik ere hartzen du bere erroa edoz.
6: Baina honek ere gero, Espainiako estatuko leku ezberdinetatik Bizkaiara iristen diren migratzaile horiek ere langile mugimenduaren sorreran eragina izango dute, baina hori datorren astean aztertuko dugu, ze gaur demorari gabe geratu gara. Mikel Barba, eskerrik asko itinerera gerturatzeagatik.
7: Bale, mi esker.
6: Datorren astera arte.
5: Gure audioak berriz entzungai.
8: Roman Lejarzak 2000 frontoiren argazkien bilduma dauka, danak Euskal Herrikoak, lasterrentzungo dugu, Carmele Uribe Salgorekin izan duen solasaldia, baina noski, zer dira frontoiak pilotaririk gabe? Josep Arrasti, kaixo egunon?
9: Kaixo egunon.
8: Txiklanan bada pelotari bat gutxienez, zurea, eta zororen zortzian egin zuen debuta, zer moduz, lehendabiziko hilabeteak?
9: Oso ondo, oso gustora. Espero genuna baino... aceptazio behartu ukiu herrian.
8: Ahoz hau ari da zabaltzen orduan, bere ospea eta bere fama.
9: Ba, egia esan bai. Espero gero una baino asko zaskarrago gainea.
8: Joseba, esplikatu ditzagun gauzak ondo, zenoskizu etzara pelotaria, zu hilea paintzailea zara, eta Txiklana de la Fronteran Andaluzian, Kadizen pelotari estudio izeneko hilea paindegia zabaldu duzu dazkenean. Zergatik Txiklanan?
9: Ba, nik azkenen urtetan pila bat viajatu nun, eonitza Barcelona, Madrid, Bizenzen, eta India hundita zinezkatu nitzan, eta dezitu genuen Kadiz zona una sala pelukeri bat irikitzeko. Egual dio nite ulako, jendean arrera, jendean komportamentoa asko gustatzen ditelako, eta azkenean horregatik dezitu genuen hemen irikitzia, dezitu nun.
8: Baina, etzen eukan beste, bai, toki txikiago bat nahi zenuen, baina etzen eukan beste inguru bat, etzen nuen inorra zagutzen, etzenekien benetan pelukeria baten beharra zuten Txiklanan.
9: Ez, ziren, ez neka, ozen nuen inorra zagutzen hemen, eta enekin nola izango zen reakzioa, baina bilea bete hauetan kontuatu geha azkenian, hiri txikiak beharra hundia dakela pelukeri kontzeptu desberdinak irekitzeko. Azkenean hemen zegoen guztia zen pelukeri tradizionalagoak eta jende gazte asko gaur egun hiri txikitan gehatzea eta jende horren nahi du pelukeri bereziak irikitzea.
8: Eta izena, zenoski ulertzen dugu pelotari izenak, pelotarik badaukala, hola, itz joko moduko bat gazteleraz, baina txistea ulertzea aldute,
9: Ba, negia esan bai, eta gero gaina ni nire sustraiak narginezkan nahi nitula representatu izenean, eta gero nire lenguzuare bai da pelotaria, profesionala, ito horrean gure nintzen haula,
8: bai.
9: Eta nire amare bai pelotari kalian bizitu zan hori jon urte asko, eta irutuztego izen polita. Erresa hemengo jendeak esateko, ze askotan pronuntziazioak ere importantzia asko daka, eta pila ba, gustatu zaio jendea izena, jende guztia igrazia eskuite jo. Eta gero, izuk esan desun bezala hitz jokuare bai badaka, atarila, lekua bezala, ilia, pelo, ilian lekua izango alitz bezala, baina esplikatu inbertzai, Bezala ez dutu lertzen, baina bai egia da, izena ikuste guetenean, kontuatzea jala Euskalduna naizela, eta hoi zan ere objetiboa egi esan.
8: Ze, bestela dekorazioan baldago pilotarekin edo frontoiekin lotzen duen beste zer?
9: Bueno, bai, egiezan referentzi dexente initun, paret bat da oizkin bat osua berdez pintatuta frontoia izango alitz bezala, gero leku batzu daude orillak frontoiko zenbakiak bezala, gero azta taitorren argazkiak paret batian, nik uste bai, eta gero hemen bizi da Euskaldun bat pelotaria izan dana, eta esan dit pelota bat ekarriko itela. Rezepzioan jartzeko, baina joa indikan ez dut hau.
8: Beraz, horrek usi ditugu kolore pastelak eta landareak eta badauzkazula, baina pilotak ere badauka bere protagonismoa,
9: Bai, horregatik jarri nun, argazkitan igual ez da beste ikusten, ze da justu labakabezan zona, eta da zona pribatugu bat bezala, baino dago, ele bat osua berdez pintatuta izango alitz frontoiko pareta bezala. Uh-huh. Eta gero hori jade bai dazka puntu askota gino bat iten zenbakian marken raiak eta nola horiz pintatuta betean frontoi askotan horregatik dezitu genuen kolore hori. Eta gero egia da rosa pastel asko dakalare bai nire kolore favoritoa da. Eta pixka fusionatu nahi nun oi, fronteiko koloreak, baina baitaren ere personalidadia, katuen koloreak.
8: Bai, Joseba, ze pelukeria zari gara, baina pelukeriako garrantzitsuena izango da barruko estilo hori, ez? Nolako ileapaindegia da zurea, edo ze motatako bezeroekin egiten duzuela, ze motatako orrazkerak egiten dituzu?
9: Jo, berri esan, ipentzatzen nun, iritsiki batian irikitzean pelukeria jendeak eskatuko zizkiala gauza konbentzionalagoak. Baina gaur egun, internetekin tendentzi guztiak, jende guztiak zautzeitue. Eta eskatzen aiz eskiten jendeak normale, oza, gehienak dia oso korte aktualak. Noain dauden modan xagi, mulet, baina, bueno, izango litzake fleki oso motxe eta atzekaldea oso luziak. Euskal Herrian oso tipikoa dian kortiak.
8: Hori azuk daukazuna ere, ez, Joseba? Ia, ia, pixka bat muleta daukazuzuk, eginda. Hola, belarri gainak motzago eta gero bakokotetik bera luzeago.
9: Eta atzekaldea luzegoan, bai, a ber, gure kulturan kortea urte asko da mazki tendentzia.
8: Zuk mozten...
9: Baina pasada tendentzioi mundu guztia nahi izana.
8: Hori da, zuk mozten duzu zure buruaz, zure buruari zek mozten diozu bila edo Sebastian bazkidea duzten diozu?
9: Normalean ez. Normalean beste pelukeroak mozutziate, baina egia esan, oain justu nola, iru hilabete hauetan pelukerin momentuz bakarrik nahon, nik inberrizan ditu nerea baino txikik. Flekilua pixkan moztu, eta hola.
8: Txiklanan, Txiklanan baino, dago, pelotari hile apaindegia eta ikusi dugu, alkateak ere bisite egin dizuela, duela gutxi, hola, korbata zurrun batekin ikusi dugu irudietan, baina nolaten hurbildu zen, milerin moztu altzen nion?
9: Bai, egia esan, guk ere, osea, nik ez nuen espero bisita hori, baina hemen oso nahiko normala da. Alkaltea gustatzen jo jutea, inauguratzean lokal gehien eta galdetzea ze behar aurkitzen ditugun herri, oren irian, zerbait mejoratuko genukeen, relazio pertsonalago eukitzea. Behai gustatzaio emprenditze den jendea iritzia jakitea iria mejoratzeko. Mm-hmm. Eta orduan nahiko normala hemen da hemen. Nik nekin, azkenean nire lehenengo negozioa da Txiklanan eta eneon seguru, baino bai, nahiko normalitza. Eta gero bere, bai, eta gero bere erre sozialeta hilotzeu, eta egiesa lehenengo astean euskaldun, hemen bizizian euskaldun pila bat etorri zian bere bisitata gero.
8: Ba, hau da partean euskaldunen bat Txiklanara doanean, jakin dezala, pelotari ilapaindegia topatuko duela bertan, Calle de la Fuente kaleko 17ean, Joseba, komeniko da aurretik ordu hartzea, ez? Edo sartu eta apa egunon batekin, moztuko diozu ilea?
9: Bueno, apa egun honen esate baita, igual baina. normalean, zitakin nite duelara, baina ez baldimaka ordua, eta ni libre baldimanao, eta tenitzu dugu arazoi gabe.
8: Uh-huh. Ederki, ba, Joseba Arrasti, eskerrik asko eta zorteo negozioarekin.
9: Eskerrik asko.
8: Aio.
9: Egunon, agur.

Pilotaritza ilapaindegi batekin lautuko dute hemendik aurrera, baina guk pilotariak pilotekin, prakazuriekin, urdinarekin eta gorriarekin eta lakoekin erlazionatzen ditugu eta noski frontoiekin. Kadizetik Euskal Herrira itzuli eta pilotaleku batzuk ezagutu nahi ditugu, argazki bilduma baten bitartez egingo dugu hori. Roman Lejarzak 2000 pilotaleku ingururen irudiak baititu eta araxe bere etxera joan da Carmele Uribe Salgo eta Euskal Herriko mapa bat aurrean zutela eman dizkio azalpenak.

0: hemen mapa da lehenengo da Euskal Herriko mapa osoa, eta hemen dekot marketa egon naizenan herriak eta frontoiak ia badako ala ez. Badeko frontoiak ipinten dutu puntutxoak. Puntutxoak beltzak badira, hori atera dut eta badeko ja aterate argazkiak. Eta gorriak badagoz hori geratzen da oraindik ateratzeko.
1: Hortanzuk, Euskal Herriko mapa bat hartu duzu.
0: Bai.
1: Eta joaten zara markatzen, azpimarra gailu batekin edo fosforitoarekin markatzen duzu, herri horietan egon zaren, joan baldin bazara markatu egiten duzu, eta egia esan, herri asko daude markatuta, eh?
0: Bai, ia danak, adibidez, Zuberoan dekot herri guztiak, Benafarroak ere bai egon naiz, eta Lapurdin ere bain egon naiz herri guztietan.
1: Orduan, Ipar Euskal Herriko herri guztietan egon zara.
0: Bai, frontoia gutxi geratzen dira, Nafarroan oso gutxi geratzen dira, eh? Eta, klaro, dagoz ere bai, herri batzuk ezin dala llega, adibidez, Araban dago hori Berrosi, baina hor dago Ertzaina, hor ezin da, ezin da joan, osak hor ez naiz joango, baina oso gutxi geratzen dira Euskal Herriko osoak ezagutzeko.
1: Zuk, frontoiei, pilotalekuei argazkiak ateratzen dizkiezu, baina jende gutxik esan dezake, ez? Euskal Herriko hainbeste leku bizitatu dituela?
0: Bai, bai, nik azkenean kontetadekot 2000 baino gehiago frontoia bakarrik Euskal Herrian. Eta jakiteko egon bada ala ez da egoten frontoia joan berzara herrira. Eta han buelta batzuk ikusi badago ala ez, eta horregaitik, baina ikusi dut gehiaia herri guztiak.
1: Eta ara joan eta argazkia ateratzen diozu frontoiari, eta gero zer egiten duzu argazki horiekin? Guk momentu honetan karpetatxo bat badaukagu hemen, horrelakoetan sartzen dituzu argazki horiek?
0: Bai, bueno, ateratzen dut argazkiak eta sartzen dut disko batean han egoteko eta esgaltzeko. Eta gero egiten dut herri herri karpeta batzuk, adibidez lehengo egiten dut provintziak, gero provintziak komarkak edabe eta gero herriak. Eta herria bakoitzan ipinten dut apurtxuet historia, ze monumentoa deko eta frontoia badeko gozere bai ipinten dutan.
1: Orduan ez da frontoia bakarrik, dokumentu bat osatzen duzu, frontoi bakoitzarekin, ba, bai pilotalekoaren inguruko informazioarekin, baina baita herriaren eta inguruaren inguruko informazioarekin. Eta hemen aurrean daukaguna adibidez, zer da, arnegikoa da, ez? Lehenengoa arnegi da, karpeta hau zer da?
0: Hau karpeta da, Benafarrakoa, eta hemen ikusten duzu arnegi, pinten dau ze monumentoa deko, zenba jente deko, eta ere bai, nor jaio dira arnegin eta dira ezagunak. Eta gero zer de...
1: Ta nor daukazu jarrita hor?
0: Ba, hemen da, Josep Camino Azguet.
1: Ta zer jartzen du?
0: Izan abadea. Abadea eta idazle bat, eta egon zen ikastena arnegin, Azparnen, izen abade, 1951, eta izan zen bikario, Baionakoa, eta, karo, egin zen lan hemen eta,
1: Panpin komiki aldizkaria sortu zuen.
0: Eta gero dekot ere bai, daukat ere bai, ba etxeak monumentoak direra, eta dago hemen badibidez 5 monumento arnegin, eta gero dekot hemen frontoia deko 3 frontoi, deko bat kanpoan, beste bat kanpoan, eta azkenekoa barrukoa.
1: Esan duzu, guztira 2000-tik gora dituzula.
0: Bai, bai, atzo justo egon nintzen kontetan apurtzuet eta heldu naiz 2027.
1: Denak dira, Euskal Herrikoak ala Euskal Herritik kanpore atera duzu argazkiri.
0: Bai, baina hori oraindik ez dut kontau, eh? Baina, karo, hemen Herriosan eta Beharnen eta Landasen dago osasun frontoiazko ere, bai.
1: Eta zu, noiz hasi zinen hau egiten? Noiz hasi zinen argazkiak ateratzen frontoiei eta frontoiak bilatzen?
0: Ba, bueno, nik nire helmuga izan zen frontoiak eta ezara izartzen egun batean eta esaten duzu. Hasi behar naiz frontoiak ateratzen, ez. Joaten nintzen Frantziara eta gazteluak ateratzen eta etxeak hori ateratzen eta topeneban liburu bat iparraldeko frontoienak. Eta, ene, ba, nik ere bai hasiko naiz egiten eta holan apurka hasi nintzen. Igual dira 20 edo 40 urte hasi nintzena. Karo, lehen makinak eta hori izan ziren, karo, karretekoak eta jo, ez da, ateratxo frontoiak eta hori, baina oin oso horreza da, oin zunegaz eta digitalegaz eta oso horrezagoa da egiten. Eta el muga ez da ateratzea da, ba, ondo pasatzea, baina bueno, eta de paso esaten dena, ba, frontoiak aterako.
1: Eta pilota zalea zara, ala frontoiak dira, zuri erakargarriak egiten zaizkizunak?
0: Bueno, pilota gustatzen, baina ni ez, ba, bueno, ikusten dute hori, ba, bueno, partiduak eta telebistan emoten dute, baina ez naiz joaten eta ez naiz amorratua. Nire afizinoa dira frontoiak ikustea zelan dagoz eta dagoz asko eta ezberdinak. Eta gainera, hemen danak dira eskerparetak, hemen egoaldean, baina iparraldean dagoz ere bai trinketak, hemen trinketa oso gutxi dagoz, eta dagoz ere bai plaza libre deitzen dira, bakarrik horma bat aurrean.
1: Eta pilotaria ez dara inoiz izan?
0: Ez, jalaztu dut txikitan, batxutan zianurin herrian, han plazan, baina bueno.
1: Eta nola antolatzen zara argazkiak ateratzeko, zer egiten duzu? Inguru batean zer dagoen begiratu, apuntatu eta ara joan, ala ara joan eta ikusi zer dagoen, nola egiten duzu?
0: Ba, bueno, oin ja gatzagoa da. Ba, igual joaten banaz, ba, joango naiz leku batean, ez naiz egon inoiz jakiteko, baina lehenengotan, ba, joango gara antza, eta ia zer topetan dugu, eta, karo, gatzena da, jakitean nun dagoz frontoiak. Ez dago zerrenda bat frontoiena, bakarrik dago hori gobernuana, dago instalazioa, baina faltatzen dira pila bat frontoia. Eta dago beste bat horria, frantziarra da frontons, baina horrere bai, faltatzen dira, baina azkenean zelan jakiten duzu frontoia badagoza ez, herrira joatea, buelta bat emotik handi, eta ikusi.
1: Eta gertatu izan zaizu, herriren batera joan, eta frontoi batera ikitzen ari zirela ikustea ere, ez?
0: Bai, gogoratzen naiz oin 2020an uste dut, joan nintzen Zuberora, hori ospitale Elisa, Santiagoko bidean dagoen Elisa txua, ene, hemenen zer dago egiten, eta frontoi bat egiten, eta hori zen hogeian, eta karo, oraindik tramankulo guztiak egiten ezein ikusten frontoia inundik ere.
1: Argazkiak dituzu, ez zordena gaioan daukazu argazki hori.
0: Bai, badekot, eta da urriaren 20an, eta klaro, beste urtean joan nintzen berriro, ba, frontoia ateratzen ja bukatuta.
1: Eta batzuetan gertatuko zitzaizun, zuk zerrendan daukazun frontoi batera joan, eta agian baitxita egotea, eta argazkirik gabe bueltatzea etxera?
0: Bai, leku askotan egiten dute frontoi barriak, dire ja estalita, eta gainera askotan egoten dira itxita. Batxutan igual joaten zara eta igualdeko taberna, eta izten duzu frontoi ateratzen, bai, baina batxutan adibidez, azkenean, igual, topetan badot leku txikitxua igual ateratzen da argazkia telefonos.
1: Argazki batekin nahiko izaten duzu, ala perspektiba askotatik ateratzen dizkio zu argazkiak frontoiari?
0: Ez, ateratzen dut, ba, igual albotik, eta gero segundago eguzki ere bai, batxutan atera duzu aldana, baina normalean ateratzen dut, ba, leku askotik. Bitu, azkenean gogoratzen naiz oin astebi, joan nintzen Loiura, eta egon zen frontoia Pintetan, eta joan behar naiz berriro.
1: Zu Bilbon bizizara, orduan kasu honetan Loiu nahiko gertu daukazu, beste kasu batzuetan gertatuko zaizu urrunago joan behar izatea, kasu honetan gaitzerdi.
0: Bai, klaro, baina klaro, joaten ba naiz Tudelara, klaro, Tudelan ja, ez da joaten egun batean, ba, ja aprobetsaten dugu, ba, bueno, hartu hoteltxu bat, eta, bueno, bizitatu hangoko herriak, eta hori.
1: Dugu esaten duzu, ze bidaia hauek ez dituzu bakarrik egingo, ez ingurukoen ganere eragina du honek?
0: Bai. Bikoteagaz joaten naiz, egun pasetan eta hori gauzak.
1: Eta bera zer dio?
0: Ba, bera deko beste afizinoa, karo, nik hasi naiz frontoiak egiten, eta bera hasi da Elisa kateratzen.
1: Ah, eta berak ere modu honetara egiten du, apuntatu eta...
0: Bai, eta dekore bai bere albunak eta hori gauzak.
1: Talkak egoten dira, la ondo moldatzen zarete, ze bakoitza bere interesak izango ditu.
0: Ez oso ondo.
1: Eta hurrengo bidaia edo pentsatu duzuen oragingo duzuen?
0: Ez dugu pentsatu, eh? Baina igual adibidez, joango gara egun igual martxoan edo holan, ba, maskada bate ikusten, eta ja aprobetsatu azte burua, eta zehozer ikusi handik.
1: Zu gainera, beste afizio batzuk ere badituzu, ez? Zu momentu honetan, frontoiekin ari zara, baina aurretik adibidez, Frantziako estatuko gazteluak bizitatzen eta argazkiak ateratzen aritu zara gaztelu horiei.
0: Bai, eske nik frontoi baino lehenago hasi nintzen Frantziako gazteluak, Frantzian dagoz pila-pila, estatu espainiarran dagoz asko, baina Frantzian dagoz leko guztietatik, eh? Eta horrela hasi zen, egun bat etortzera topena ban hori liburu bat paraldeko frontoiak, eta hor piztu zen, ping, ba nik ere bai hasiko naiz eta egiten frontoiak.
1: Baina horrek itxi du gazteluen kapitulua, ala jarraitzen duzu gazteluak dokumentatzen?
0: Ja, jarraitzen du. Gutxiago, karo, zer gertatzen da, Frantzian hasten zara, hemengo albokoak. Eta joaten bazara, handitzen, karo, geratzen dire ja, dagoz oso urrun. Eta, klaro, jan behar duzu ja, oporraldi batean, 15 egun gutxien, ez, joateko eta etortzeko eta gozatzeko ere, bai.
1: Beraz, gazteluak, frontoiak, eta hori gutxi ez? Eta Euskal Labestiak ere dokumentatzen dituzu?
0: Bai, bueno, ni frontoiak, gazteluak, eta dekot 1000 baino gehiago dun abesti. Eskatzen dutena lehenengo bakarrik da Euskal taldeak edo, baina gehiena dira euskeraz.
1: Eta 1000 dituzu?
0: Bai, urte asko dara bat horregaz. Osa, nik beti dekot pila diska, CD-ak eta hori, eta hori arnaz sartzenen ordenagabian espabrez horatuko naiz topetako gauza bat.
1: Eta nola egiten duzu dokumentazio hori? Zela gordetzen dituzu edo zela sailkatzen dituzu?
0: Pinten dut izena eta ordenean alfabetiko tatatata, eta abesli bakoitza deko karpeta bat, eta handeko diskak dekonaz eta abestiak.
1: Hiru afizio aipatu ditugu, baina zure etxeko egongelan gaude, eta momentu honetan eskuinaldean maketa bat ikusten dugu.
0: Bai, tren maketa bat. Nini gogoratzen naiz, erregeak lehen esen bizi olentxero oraindik, eta nire aitaketan eman, erosin eban, tren maketa bat. Nini gogoratzen naiz, erregeak lehen esen bizi olentxero oraindik, eta nire aitaketan eman, erosin eban,

0: Guk jakitea zeinen zure frontoirik edo pilotalekurik kutxunena, badaukazu favoritorik?
1: Bueno, dagoz, bitu, dagoz bi, eta dagoz biak iparraldean, eta dira trinketeak. Bat dago Bastidan, da oso oso oso sarra, eta beste bat dago, ez dakin non...
0: Hemen izango duzu, mapa honetan izango duzu.
1: Bai, ez dakit...
0: Zabalduko dugu, bai. Iparre Euskal Herria daukagu hemen parean, Donibane Garazi...
1: Emetik, uste doze hemen, Bidarraien. Bidarrai.
0: Da, hor, bi puntutxo dauzkazu bai, jarrita, bi frontoiak bizitatu dituzu.
1: Bai, bat da trinketea eta beste bat da frontoia. Eta gero dago ere bai, baina hori ez dago iparraldean, dago justo alboan, gaztelu batean, torrea da frontis. Osa, justo egiten dut bi, gaztelua eta frontoia argazki batean.
0: Falta zaio inguruan trenen bat edo, ez?
1: Bueno, bueno, badeko, bueno, egaiz, joan inoiz, baina larrunen trenan bai, baina trena hori geratzen dena bakarri da, hori Garazitik, Baionara, baina ez daiz, joan inoiz.
0: Baukazu hor, beste txango bat.
1: Bai, bai.
0: Zer esango zenuke, Iparre Euskal Herriko pilotalekoak bereziagoak direla, politagoak, gehiago gustatzen zaizkizu?
1: Ba, bueno, lehenengo herrien integratua dagoz gainera, mantentzen dute oso beto, asko jaboten dute gauzak.
0: Zein izango da, zure urrengo bizita nora joango zara?
1: Bitu, Gipuzkoan deko geratzen dira oraindik asko, ez daki zergatik, igual azten zara urruneko, urrundeko, urrundeke, eta Gipuzkoan igual geratzen da gehiena.
0: Zein guru?
1: Ba, uste dut hemen Tolosa alboan, eta adibidez hemen Goierrikoa dekoi.
0: Markatuta dituzu Ormaiztegi, Mutiloa, Zerain, Segura, Zegama, Gabiria.
1: Gabiria, bai, eta Oñati ere bai badaukat, baina, eta Eskoriatxa eta hori ere batxabreta, eta hori badaukat, baina, igual, hemen erdikoa Tolosa aldean, igual, eh? Eta gero, gainera, bueno, dekot argazki zaharrak eta joan berzara berriro hobeto ateratzen ari bidez Zumaia kostaldetik.
0: Baduzu lana orduan eta bai, gustura egingo duzu, bai. Momentuz 2027 frontoiren argazkiak atera dituzu eta jarraituko duzu, zuk izango duzulako Euskal Herriko frontoien zerrendarik osatuena segurazki.
1: Ez dakit, ba, egun batean topeneban gizon bat galdetzen, zu, hemen egon zen frontoia la zeozer. Osa, que zeozer, beste bat da hortik ateratzen frontoiak, ni ez naiz bakarra.
0: Elkartu beharko zarete eta baina, informazioa partekatu.
1: Baina, saiatu neban, baina ez duz esan zebez, eta zu okortik eta nik eme bestaldetik, osa, que...
0: Oso, no, ba, Arman Lejarza, eskerrik asko, zure pilotalekuen bilduma hau erakustagatik.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Euskal Herriko 2027 pilotaleku behintzat bisitatu ditu, Roman Lejarza bilbotarrak, frontoi horiei argazkiak atera eta dokumentatzen ari den zundu zue, eta bere txian izan gara, bilduma hori bertatik bertara ezagutu nahi izan duguta. Seguru 2027 pilotaleku horien artean dagoela Iruñeko mainuetako ere? Odeizia, kaixo egunon!
3: Ai, egurion.
2: Nolakoa da, mainuetako frontoia, zuen frontoi kutxuna?
3: Bueno, bai, pues mainuetako frontoia superbitxia da, oso jende gutxe ezagutzen du, eta bueno, pues, da frontoi oso bitxia zera superchikia. Oka bakarrik lau zenbaki, eta badago plaza baten azpian, udaletxearen gatzean, eta bueno, pues, uretzat da gure favoritua. Eta da... Super txikita, da trinkete bat baino txikiagoa.
2: Bai, eta Odei, gu Iruñan dezentetan izan gara, eta ibili gara, inguru hoietan ere, baina ez dugu inoiz ikusi, eta hortxe dago erdi-erdian.
3: Bai, normala da, a ber, badago mainueta kalean,
2: bai.
3: Eta ez baduzu entzuten pilotakadak edo ez badakizu nondagoen, pues seguraski pasazarela ondotikan, baina ez dutu ikusi. Dago, udaletxe etxearen asko. Kasi azpian.
2: Bai. Atzekaldetik, ez?
3: Bai, jaizten zora eskailera batzuk, eta gaukazu hor topatzen duzu justo aurrean.
2: Eta...
3: Merkatuaren ondoan, bai.
2: Esituta dago. Nola sartzen zarete?
3: Bai.
2: Non dago giltza?
3: Bueno, pues da...

0: udaletxearen frontoi bat da, eta bauka ordutegi bat, eta zuk eskatzen duzu giltza, jaten zara munipangana, eta eskatzen duzu giltza, eta beraiek ematen dizute, eta ordutegi batekin, eta, bueno, pues libere topatzen baduzu, pues, sortea.
1: Aha.
0: Estela, pues, itxoitera, eta gero giltzaren trukea.
1: Ja, ze ezin da reservatu, ezin da txandarik hartu, ez? Bertara joan, giltza eskatu, udaltzainei, eta...
0: Ezin eskoa bada. Mm. Eta lehen, bazegoen kluben bat, emakumeen klub bat, entrenatu nahi zuelan, baina ezin zen ez reservatu, pues, ezin zen. Osa, ezin zuten jokatu, kasi. Eta orain uste dut, hasi direla, erreserba batzuk egiten, pues, eventuak egiteko, eta baina oso gutxitan. Osa, zuk joan behar zaraan, zara, eta sortea baduzu, pues, jokatzen zu, bestela, pues, itxoitera.
1: Odei, zugan iritsi gara bueltan-bueltan, ze Enrique Isasolari irakurri diogu Twitterren euren semea Iruñera joan dela ikastera manex, eta goizez pilotan jokatzeko lagunik topatu ezin da ibili dela, eta azkenean, ba, hijito talde batekin elkartu dela, eta eurekin aritzen dela goizetan pilotan, pozik eta gustura. Eta manexek zure ganako bide egin digu, ze zu ere, normalean zu izaten zara, ez, bikotekide?
0: Bai, ni egoten naiz beraiekin, osea, bueno, ikaste dut manesekin, eta, pues, pasaden hilabetean, hasi ginen pilotan aritzen, eta ni maiz egoten naiz hijituekin pelotan aritzen, ze ezagutzen ditut, eta beraiek beti daude pres jokatzeko, eta normalean, edo, bueno, geratzen gara kasika zero, eta jokatzen dugu guztiak elkarrekin, eta, ba, super guai. Super ondo.
1: Eta hauekin ere, bertara joaten zara eta etzarete geratzen, ez? Topo egiten duzuean.
0: Pues gehienetan bai. Ze, baude, osea, Iruñean ijituak daukate afizio ederra, osea, daude beti frontoietan. Eta bainotako frontoia gustatzen zaie asko. Orduan, pues casi que beti dago norbait jolasten eta pues jokatzen dugu batera, ez?
1: Ja, hori izan dute.
0: Eta
1: gainera pilotari onak direla, ez? Edo beintzat badute jokamolde partikularra eta euren adena.
0: Bai, badukate bere en estilo propia, bueno, da pelota de barrio, deitzen diogu, o sea, da mainoetako estiloa eta beraiek aukate dominatuta. O sea, da estilo partikularra.
1: Ta jokoa ezberdina da, gehiago bodatzen dute goruntz eta...
0: Ez da engonuntz da, pues, beraiek ez dute ikasi, gaienak ez dute ikasi klub batean. Uh-huh. Pues ikasi dute beraien artean, eta ora. Orduan, ematen dute kristoneko zartakoak, eta joko oso raso batean, eta, pues bueno, haien estiloa asko jokatzen dute baitare airez asko, hain frontoian txikia denez, pues jokatu behar duzu airez, eta oso azkar doanez, pues beraiek daukate... Artuta, oza, sea, yeah. Tankillo artuta.
1: Ba, bai. Odei, eta udaren amaiera aldera hor egiten duzu ez, irelean, mainuetako pilota txapelketa. Zaila izate alda, eure irabaztea, hijito irabaztea?
0: Jo, azken urtetan, izan da guztia, hijito en kontra de finaleak, bueno, kasi finalerdiak guztia, hijito, oza, sea, beraiek zuten, oza, sea, zuten dominatuta, ze... Apuntatzen da jende pilo bat, da San Fermin txikitoko pilota txapelketa. Jokatzen da guztia mainoetan, eta apuntatzen da, pues, hori, pues mainoetan aritzen den jende guztia, eta, bueno, pues azken urtetan oso ospetsua egiten ari da, eta etortzen da oso maio altuko pilotariak, eta, bueno, pues... Gehienetan, askotan, izaten dira egituak bai.
1: Aha. Bai, ze Iruñean odei hemen labrit da ezagunena, baina kaleko frontoietan mugimendu da handia izate alda, mainoetakoan bezala?
0: Bai, pues Iruñean baude klub asko dauketela frontoi pribatuak, baina, bueno, baitare baude irekitak. Alde zarrean daukagu hiru, baldera labrita, baina ezin dugu jokatuan, eta badago baitare egitu alai.
1: Bai.
0: Dela labriten atzean dagoena, oso polita, baina baita, ezin da jokatu ez da, ze dago pareta ez dago ondo, eta bueno, ez dago oso txukun. Mm-hmm. Baina gero daukagu mainoetan, eta mainoetan, pues, ikarragria.
1: Mainoetan, giltza eskuratuz gero, bai esan, polita da, odei?
0: Bai, hori, pues, oso polita dela, ze bakarrik jokatzen da kasik eskuz, mm-hmm. Ez dago palarik, ze entxikia denez, eta, pues, joaten zarean, kasik beti dago, edo, mutilak, neskak, edo, mm-hmm. Oza, edo nor jan alda.
1: Ja, frontoi bizi bada orduan, eh? Giltza eskuratuz gero behintzat,
0: Bai, bai, oza, hartzen dugu giltza, hiu jaten gara, kasi que irekitzen dutenean. Arratsalde ez da irekitzen dute bostetan, eta goi jaten gara bostetan, eta hartzen baduzu, batzutan joaten gara, kasi que bizpa iru kuadrilla, eta hartzen duena giltza, bos jokatzen dugu, eta bestela, bos jokatzen dugu punto bat guztia batera, baina, eta badago demanda asko.
1: Ba, odeizia, urrengoan Iruñera joaten garenean saiatuko gara, eh? Mainoetako frontoi hori bisitatzen, eskerrik asko, eta eskuinak eman manesi, segi pilotazko zatzen.
0: Ba, duei. Enga, gur, bizia.
2: Euskadi Irratia.
3: Arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Aizu, urtea oso gureak, gure eskualde gehienetan erabiltzen ditugun osagaiekin ari gara osatzen. Porrua izan genuen azkeneko zurean epedian, eta bai. Gaur, azalorea.
4: Bai, atope nao,
3: Bada, ikizu lehen gogunen gure taldekide batek esan zuela berak, azalorea ez duela etxean inoiz egiten, uzten duen usainaren gatik.
4: Ja, eske nahi pixkat pena matei, tio. Iruitzez zait gaixua oso gutxi, oza, no?
3: Baztertu dugun osagai bat dela.
4: Baztertu dugu total, total. Oza, azalorea eta brokolia eren ikustet etxe batzutan betatuak. Gaur,
3: bai, da. Joi, brokolia berezekin ikustet dieten ere eginez, ez?
4: Bai, bai, eta gero, pues, egia da egosten dituzunen usaia askatzen dutela.
3: Bai, bai. Beno, ba, gaur, azalorea aldarrikatuko dugu, eta ba, prestatu ondoren, ba, gero, ba, kandelatxo bat piztu zazu etxean, edo intzintxu pixkat, eta listo.
4: Leioa pixkat ireki.
3: Ta, ez. Orduan, noiz hasi ziren azalorea erabiltzen, noiz hasi ziren usain marabilloso hori deskubritzen?
4: Ba, berra, azalorea ekialdeko mediterraniotikan dator, eta gero egia da, erdiaroan ja zabaldu zala Europa osoan zehar, ez? Ba, hori, urte askotan zehar oso baztertua izan da, baina, bueno, nik ustet gaur egungo sukaldaritzan geroz eta bat toki gehiago daukala.
3: Nutrizio ikuspegitik, zentzuk dira azalorearen ezaugarriak edo?
4: Ba, a ber, zuntzan oso aberatsa da, eta gero, ba, porruan komentatu genuen bezala ez, ba, C vitaminan, K vitaminan, eta B familia horretan ere, ba nahiko aberatsa da. Eta gero mineraletan ere, ba, potasioa, fosforoa, magnesioa, osea, horrelako mineralak ditu. Baita ere, ba, kaloria gutxikoa da, eta, bueno, ba, dieta munduetan ere horregatik izan da oso erabilia, ba, igual, irinen sustituzio bezala, eta bueno, egia esan oso ona omen da digestiorako eta immunosistemarako.
3: Azalorea, naiz eta esan duzun bezala, ez da urte askotan oso kula izan, Instagramen izan zen momentu baten horrela, ez? Bi osagaiekin egindako errezeta, eta beti azalorea zegoen erdian.
4: Bai, osea, nik uste, ezakit, nola esaten da, denak eukidogu ideia berdina, ez? Osea, momentu berdinen ideia berdina, eta bai, osea, nik uste dut, asizala, ba hori, oso balorean jartzen, agian baztertuak izan diren barazkiak batez ere, ba, era ikusgarri edo divertigarrigo batean erabiltzea, eta horrek bai daukala engantxea sare sozialetan, badibidez, ikusi nun nik behin, karbonara saltxarekin, edo oso-osoa errea eta horrelako saltxa berezi batekin. Osea, dena ondo lagunduta, beti ez, porque azalorea bere horretan ez. Baina bai pizzak egin izan ziren, osea...
3: Pizzaren oinarria azalorearekin.
4: Bai. Osea, momentuaten oso modan jarri
3: zan. Hori zarrako neri oso ideia honat zitzaidan iruditzen.
4: Ja, ber, eskez da berdina. Osea, nik ere beti pentsatze, pizzan egin mazu bajan pizza. Egunero ez, baina ez dakit.
3: Zuk ere baduzu, ez? Zure Instagram kontuan errezetaren bat, baino gehiago, behar bada, igota?
4: Bueno, lehen urtean igonitun pare bat, zala... Batzan, ba, zalorean, olako zuaitz txikitxoak, labean eginda espeziaz berdinekin eta jogur saltxa batekin, horrela dipeatzeko moduko bat, eta gero ere, igo nuen krema bat, azalorearena, ba, arrautza potxearekin.
3: Eta gaur, horietako baten bat partekatuko duzu gurekin?
4: Bai, gaur krema nahi izuet ekarri. Nik bere garaian, ba, lehen plater bat bezala aurkezten nuen, ba, krema bat, ez? Beste dozin krema bat bezala, baina, bueno, egia da ere, erabili daitekela, ba, arrai bat laguntzeko, edo aragi bat inkluso, ez? Pure patataren ordez, ba, krema hori.
3: Bueno, saigu zurdan azalorea erosi dugu, ze azalorea beharko dugu, zer gehiago behar dugu?
4: Ba, behar dugu, horrez gain, patata txiki bat, baratxuri ale bat, ura edo barazki salda nahiko bagenu, ba litro bat baino gutxiago, baina bueno, deixente 700 mililitro edo, eta gero arrautzarena egin nahi baldin badugu, ba pertsonako arrautza bat.
3: Orduan, baditugu hor, osagaiak, azaloria patata txiki bat, baratxuria, ura edo barazki salda, arrautza, olibaolioa eta gatza, eta zer egiten dugu?
4: Ba, egingo genuke, barazki krema bat egingo genuken berdina. Azalorea garbitu, zati txikitan moztu, eta egosi uretan edo saldan patatarekin batera. Gero, baratxuria, osea, zapore gaiago eman nahiko baldin magenio, lehenengo purearekin ingo baldin magenun bezala, erregosiko genuke dena, ura gehitu baino lehenago, eta behin ja, biguina dagoenean, dena ondo-ondo birrindu, krema oso fin bat lortu arte. Geroz eta finagoa nahi baldin badugu, ba, iragazi dezakegu, baitare, bale? Osea, nahi baldin badugu horrela itxura hobe bat eman etxean, ba, nik iragazi egingo nuke. Eta gero bestalde, arrautzak egiteko. Ura irakiten jarriko dugu, ozpin pixka batekin, eta behin ja irakiten dagoenean, sua jetxiko diogu, ba hori, su ertain bat, ba, amarreko sua baldin badukagu, ba, bostera edo horrela, eta banan-banan, nik hau banan-banan, porque naiz kapaza egiteko bat baino gehiago batera, sortuko dugu la goilararekin, ba, remolino bat izango alitzu bezala, eta arrautza kraskatuko dugu barruan. Dale, orduan, urak egingo duna da, txuringorik, osa, horrek biltzea gorringoa. Eta hor uzten ditugu pare bat minutu, ateratzen dugu eta listo. Ordan gero ja zerbitzatzeko, ba, platerean jartzen dugu krema, erdian arraultza, eta jane baldin badugu, ba, olio pixka bat, gatza, eta listo.
3: Ba, primeran, gora zalorea.
4: Gora.
3: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, irailean indarrean izango da berriro ere gasoleoaren 20 sentimoko laguntza fiskala, uztailean prezioek izan duten garestitzea dela eta. Azken urtean 115,7 garestitu da gasoleoa eta krisiaren aurkako dekretuak dio 115-eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapen aktibatzen dela, hori dela eta irailean izango da berriro indarrean. Gasoleoaren prezioa bakarrik ez, argindarrarena ere garestitu da eta biek eraman dute uztaileko inflazioa 3,6%. Energia izan da eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo uzten dituen azpiko inflazioak ere gora egin du nabarmen. Hego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken bi urtetako handiena izan da eta Nafarroan bizimodua hilabete bakarrean ia puntu bat garestitu da. Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek greba egin dute gaur baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ez bai dute behar bezala erantzuteko modurik. Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunek ematen espadie, irailaren 29-rako mobilizazio egun handia iragarri dute. Gaur barne ministroarekin batzartu dira eta ez dira egia san oso itxaropentsu atera. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendua osoa berrikustea eskatzen dute. Eta LB sindikatuak salatu du Oloroeko hiltegia istera doala eta horrek arriskuan jartzen duela laborantza herrikoia Hurbileko hiltegiak beharrezkoak dituelako. Laborari sindikatuak Biarno Garaiko Herri Elkargoak hartu erabakia aldatzea eskatu du, abuztuaren amaieran betirako itxiko baitu hiltegia. Elkargoak adierazi du egoera eraman ezina dela, aktibitatea asko apaldu dela eta ez dela bideragarria. Okzitanian dagoen hiltegia ez istea eskatzeko protesta egin du LB sindikatuak, erabakiak ondorio asko dituela eta alternatibarik ez dutela iritzita. Eta Espainiako gobernuak Zeutako migratzaileen egoera aztertzeko egin du bilera gaur erkidegoekin, baina ez dute adin txikikoen harrerari buruz hitz egin. Jaurlaritzak bilera baliatu du bere jarrera zein den argitzeko. Ez du onartuko adin txikikoen banaketa improvisatu eta inposaturik. Txema Ezkerra, haurtzarorako zuzendaria.
2: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
1: Foru Aldundiek bere aldetik adin txikikoak hartzeko baliabideak gainezka daudela adierazi du eta Espainiako gobernuak eta erkidegoek orduan zer adostu dute gaur, ba abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea eta bertan bozkatuko da gobernuak egindako proposamena Zeutara bideratu nahi duelako 25 milioi euroko kreditua. Afrikako Osasun Agentziak jakitera eman du Ebola gaitza Kongoko 6. Provintzia batera zabaldu dela, orain arte gaitzak eragin zuen eremua zabaltzen ari dela alegia. Lehendabiziko hildakoa zenbatu dute Behe-Eule provintzian. Osasun arduradunen esanetan, maiatza erdialdera ebola kutsatzen hasi zenean, zonalde bakarrean zituzten kasuak, baina oso azkar zabaltzen ari da. Azken datuen arabera, 2128 hildako utzi ditu gaitzak orain arte Kongon, eta konfirmatutako kasuak berriz bikoitza dira, 4566. Historian, kasu gehien eman diren bigarren aldia da, eta orain hamarkada bat izandako pandemiaren datuak gainditzeko bidean da. 11.000 pertsona hil zituen orduan ebolak. Errepideetan AP8an kotxe ilarak oraindik ere naiz eta arintzen ari diren 5 kilometrokoak dira une honetan Biriaturako noranzkoan Irundik eta inguruko errepidetan arratsaldean sortu den trafiko nahaste hori ere bere onera etorri da eta trafikoa normaldu da. Eguraldiari dagokionez, nahasiagoa iragarri du biharko Euskalmetek Jon Ander Arrillaga.
3: Bihar eguraldia ez egonkortu eta temperatura jeisten hasiko da. Alde batetik, hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Orduan ekaitzote hodeiak garatu eta hemenka trumoiak jo eta zaparadak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen gainera lekuren batean ekaitzak handiak izatea. Bestetik, iparraldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean eta beroa arintzen joango da. Iparraldeko beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta oraindik bero egingo du hegoaldean 25-26 grado inguruko temperatura maximoekin.
1: Informazio eskura duzu orain.eus atarian gu ordu bete barru itzuliko gara.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Herri musikaren maitale izanik, gure protagonistak, 80ko hamarkada hasieran eman zuen lehen pausua bakarlari gisa. Musika zeltaren influentziaz, doinu mistiko, hipnotiko eta goxoetan barrena eraman izan gaitu bere ibilbidean zehar, beti ere, ahots eta arpa doinu zerutiarren alboan. Hernanin jaio zen 1965, baina gaztetatik Orio izan da, bere bizilekua. Bertako herri ikastolako aurren abesbatzako zuzendari, eta noski, Benito Lertxundiren bidelagun izanik. Az dezagun bada, bere ibilbidearen errepasoa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Olatz Zugasti.

0: Olatz Zugastiren doinuek beti helarazi izan dute libertate sentsazioa eta 2023ko lanetik hartu dugu muga gabeko ondartzara. Brendan Graham irlandararekin elkarlanean osatutako abestia. Izño bat erran eta banua berala izena du diskoak, baina ben izño bat baino gehiago eskainiko dibuzu, ez da Olatz?
1: Bueno, tira egiten badiazu, bai noski, horta etorri.
0: Bueno, saiatuko gara beraz. Mareak ene oinatzak deusesten ditun hartara, senak nazala eraman mugari gabeko ondartzara. Abesten duzu bertan. Zer da ideia horren atzean dagoena?
1: Bai, bueno, kantu hau aspaldi xamar bializian irlandarrak, Brendan Graham irlandarrak letra bera bidalizian inglesez. Eta esan zian, bai, lehenengo bai. Eta esan zian, ba, bueno, zergatik ez nuen ba, euskerara ematen, eta bar, eta edo doinu bat jartzen, hobeto esan da, gaizkei naiz. Doinua jartzea proposatu zian eri. Eta garai hartan, bueno, beste gauzekin eta nebilen, eta ez nion, ez nintzen iritsi doinu bat jartzea horri, eta, bueno, ba, holaxe bere hartan utzi nun, eta bitarte horretan beak lan bat egin zuen, ez? Eta jarri zion, ba, doinu, ba, bueno, irlandar kutsuko doinu hau, tradizional kutsuko doinu hau, ez? Eta, ordun, bai, ja, kantu guztia bidali zian, eta esan zian, bueno, eta zergatik ez dezu euskeraz bertsio bat egiten honekin, ez? Eta, bueno, horra sinitzen, frogatzen pixka bat, ia euskeran zer nola ematen zuen doinu honek, doinua gustatu zitzaidan, eta holaxe, horixe da bidea, ez? Eta, bueno, mugari gabeko ondartzara, babeak, ez da erabat berak aipatzen duen letra, ez? Nik egin dut egokitzapen bat, ez? Eta egokitzapen hortan, ba, Kali Hilranen olerki baten ideia dago, ez? Ondartzaren are bat hasieran pentsatzen nun ondartza aletxo bat besterik ez nitzela, baina gero kontuatu nintzen ondartza osoa dagola nigan, ez? Bueno, pixkat ideia hori hartuta, eta bueno, gero gure herriari buruzko bain bat holako ideia ere badaude barruan eta hori.
0: Brendan Graham irlandarra aipatu dugu, nola suertatu zen eta nola izan da berekin lan egitea?
1: Bueno, berarekiko harremana suertatu zen, guatzen naiz, bueno, Orioko ikastolan nebilela ba, aurrekin eta hola, bueno, pues, holako kantu batzuk eta egiten, eta normalian nahi nuen nire plana eta egitaraua zan edo eta asmoa ba, Euskal Herri kantuetan zehatzia, ez? Pixka bat hortan sakontzia, ez? Baina, bueno, iritsi zan momentu bat, ba, beste gauza batzuk ere nahi zituztela, eta bar, aurrek, ez? Eta ordun esan, bueno, a ber, entzungo ditut beste gauza batzuk garai hartan ere, ba, bueno, utzi berrian itzan, hemen Euskadi Irratian egiten nun zera, kantaita saioa, eta horko oihartzun batzuk eta hor ban itula, eta hasi nintzen pixkaten zuten hola, bueno, ze beste gauza egin ezaken, ez? Hola, beste tokitako kantuekin. Eta topatu nun biziri gaudelako kantuaren ba, doinua, ez? Eta doinua hau da, ba, I love hope, I love tears izeneko kantua da originala, ez? Eta, bueno, irlandar emigrazioari buruzko estatu batuetara juntzianeko bazera, ez? Bueno, holako Ani Mur izeneko, osea, personai bati buruz da. Lehenengo, ikusten danez, registratua dagoen lehenengo irlandarra Ellis Island edo hortara iritsitakoa. Bueno, eta ordun esan nun, aize kantaba, kanta polita, honi, eta berehala ba, banitu ideia batzukola, eta ongi egokitzezian, doinu honekin, eta pentsatu nun, bueno, egunen baten ni kantatzen baldimadet, ba, baldimadet ere, edo nik grabatzen baldin badet ere, baimena eskatu beharko dut. Eta orduan hasi nintzen, ba nire kabuz, hori, nortzan egilea bilatzen. Eta normalian gauza horiek egiten dira editorialen bidez, eta ba, gizu, bueno, zuk editoriala izate zu, editoriala bere, beste bai, editorialari.
0: Burokrazia bai, kontuak, ez?
1: Baina ni olakotan ni oso zuzena naiz. Eta orduan, ba, esan nahi zu, hau, hola eta hola, galdetu nien Bilboko ba, bulego bati, ez? Bere banekin kantari, irlandar kantari batekin harremana zutela. Eta Eta esan ziaten, bueno, lortuko diazue hau kontaktu hau. Ta nere honek egin un bidea, ez?
0: Zuzen zuzenean.
1: Bai, eta ordun ba Brendan Graham ba guztiz liluratu zan, egin gendunekin, ni gaina grabaketa pasanion aurrena eta bueno, ba gero berehala hasi izan galdezka, berze zertzan hizkuntza hori, nundi zetorren, ez dakiz, bueno, pixka jakingo zun, ez? Baino naizun
0: pixka
1: ni zehatzia, ba. Eta bueno, hor sortu zan harreman bat, geroztik ba kantuak bidali izan dizkit, ba nik hori ikusten baldin bada kantatzeko modukoak ni direla, ba, hola xe.
0: Ziondo. Beno, ba, guere mugagabeko ondartzatik abiatuta, zure ibilbidearen gainean egaz hasiko gara. Olatzu gazti, ongietorri Lore Ostoakera.
2: Lore Ostoakera.

0: Arparen eta olatzen ahots zoragarria hipnotizatuta geratu gara doinu hauek entzunda. 1981araino egin dugu atzera, kantu baten bila nabil lehen lana ireki, eta bertako bigaren kantuarekin, bitxikeria bat, izeneko harri bitxia, hain zuzen. Badu Arpak entzulea mundu magiko bateran zeramateko gaitasuna, ez?
1: Bai, egia esan ala uste ez, alako no, bere harmonia sortzen ditun hor girori, bai, hori xe izan zan ni ere harrapatu ninduna, ni Arparekin 15 urtetan hasi nitzelako, osea, berandu xamar nolabait esateko ez, instrumento batekin hasteko, eta bai, hori izan zan, hain zuzen, ba, lehiuratu ninduna, Alan Stivell, Bretainar, arpajole eta kantaria entzunez, nola hasi nintzen. Eta pixka bere giroa izan da lehenengo diskontan, bere giroak harrapatu nindun eta hor harmonietan eta nik uste badagola bere eragina.
0: Ze ez da oso ohikoa arpajole izatea eta zer esanik ez garai hartan, ez? Nola iritsi zinen, gero edo non ikasi zenuen, ez? Arpajotzen?
1: Bai, bueno, ni lehenengo Hernaniko taldetxo batean, bueno, baina oso esperientzi gutxi laburra izan duzan, ez? Ba, pixka folk, kantuak, eta hola, ez? Gitarra jotzen nun, nin ere lehenengo instrumentua, ba, gitarra izan zan, ez?
0: Hori bai da oikoa,
1: oso, ba, gaztetxotan, uste jaunartzean oparitu ziatela, eta geroztik, ba, beti kantuk ikasten, eta bora. Eta, bueno, ba, pixka gero, garai hartan, ba, ni ez da genera bezaroan edo, iristen asistezkigun importazioko disko Irlandatik, eta bar, ez? Eta, bueno, alako baten gure taldeko batek esan zuen, bueno, gutako batek ikasi behar luke bajua jotzen eta bestiak arpa, bi faltazian instrumentuta. Izan, bueno, bajua, bale, baina arpa, eta zer, eta nola, eta ordu nik behin aipatu nion, orduako Benitorekin ere, Altabizkar eta Itzaltzuko Bardoari diskoain itzala, eta aipatu nion, ez, ba, hola eta hola. Eta justu bere taldian disko hori prestatzen naizanetako musiko batek arpa bat zaukan, keltiar arpa bat, eta orduan esan zian, bueno, nik uziko izun ere arpa, etxian daukat, eta bar, eta bueno, arpa zeltiko txiki bat, eta horrekin liluratzen esanitzen, esan, bueno, honek hau ikasi beharra daukat.
0: Hau da nire bidea.
1: Konservatorioan apuntatu, eta horrela esanitzen, bai. Agro Baionara eta Baionan gehien bat ja inun ibilbide klasikoa. Baina, bueno, garbi eukinun klasikotik ez nula junai, eta gehiago musika popularraren edo horla, ez? Hildo hortan, bai.
0: Eta horri txertatuta edo gehituta zure abesteko modu zerutiarra, ze abestionek edo diskonek edo, bueno, zure musika korokorrean badu mistikotik eta misteriotsutik, ez? Goxoa da, baina aldi berean nolabaiteko errespetua ematen du, indarra transmititzen du.
1: Abai, bueno, gauza politia dia, ez da dizkiazunak, ez dakit, baina, bueno, musikak edo zein arte adieraz bideak, ez da, indarra nik uste bere beharrezkoa dula, indarra nola baitekoa, ez du esan nahi horrek, bueno, ba, timpanoak hautsi behar dituzunik edo zeak, ez, volumen eta nibili behar dezunik hor danak bazterrak hausten, ez, baizik eta indarra beste eragiteko, ez, emozioak, sortarazteko edo, eta bueno, ba, alabaldima da, ba, hori da, helburua, ez?
0: Bai. Atzariko musika berria esploratu zenuela kontatu diguzu, ba, zure soinura iristeko, ez? Eta horri dagokionez, eta kantu honek bitxikeria bat izena duela kontuan izanik, nik ere badut hemen bitxikeria bat gordeta.

0: Egite ben, Miramonen gaudela kontuan hartuta, zu 80ko hamarkada erdikaldean, zure lehen diska kaleratu eta gutxira hasi zinen Euskadi Irratian, kantaita irratsaioa egiten, eta hain justu, hauxe zen, saioaren sintonia, Bartina talde finlandiarraren, Kila Boti Buta Kuta, delakoa, bueno, ez dakit nola esango den, baina, bueno, saiatu naiz. Zoroitzapen ekartzen dizkizu honek.
1: Bai, bo, zoroitzapen politiak, ja, doinua bakarrikaitziakin, kantua bakarrikaitziakin, egia esan hori pila jartze zitun, ez? Gaueko hamarretan itenun, eta bueno, jazan, hasieran zuzenian, gero grabatuta ere egiten itun, ez? Grabatuta ekartzen itun, baina, bai, doinua hain polita, hain, ez dakiz zirrara garria, nik ustez, bai, zalantzari gabe, ez? Eta pentsatu nun, lehenengo aldiz entzun nunean, kantua, esan nun, joli, honek behar du, zer nola egingo nuke hau askotan entzuteko, ba, sintonia, hausia jarriko dut, beraz, hartu nun hori, hirugarren estrofatik, Sarika sinen izeneko kantaria, taldeko buru zala, eta hoxe, bai, orduan, ba, bueno, oso oroitzapen politiak, bai, asko ikasi nun.
0: Eta esan didate garai hartako langileek, eta bueno, orainik hemen dabiltzanak, jende askok deitzen zuela galdezka ze abesti zen.
1: Bai. Garai hartan ere entzutea hola emakume, ahos batzuk, holako indarrakin, eta unisonon batzutan, bi abotsetara bestetan, baina oso modu, ez dakit epikoan, eta indarrorrekin, bai, atentzi bat deitzen zuen garai hartan.
0: Paktu
1: bai.
0: Galdortu zuen, ez?
1: Bai. Mm.
0: Musika sorteko musika entzutea eta ezagutzea beharrezko dela esango zenuke?
1: Musika sortzeko, musika entzutea, bai, baina hori ezin bestean, ez? Musika beti entzuten dugu, eta orduan entzuten dana, ba, alako baten, ba, gero, sortzeko, sortzea ez da ezer ezetik sortzen, ez? Beti da...
0: Galdetzen dizuze, badago jendea komposatzeko garaian eta isolamendu moduko bat egiten duena ez duela nahi ezer entzun, eta...
1: Bai, bueno, hori ere gertatzen da, eh? Hori ere, bai, nik ebolara gizaten ditut, eh? Ba... Normalean zureakin zaude, ba hola, egiten zaudenian zerbait eta bar, eta bai, nahiago duzu igual ez, ba hor daukazuna berez etorri dana, ez, oarkabean, ez, dauzkazun oi hartzun oiekin nahikoa, ez. Mm-hmm. Baina ez, beste lentzuten baldin mazu, baina eragiten hasten zaizia ez, da hain sinzeroa nola baita esateko, bai.
0: Eta 80ko hamarkada bukaeran, influentzia guzti horiek xurgatu eta aurkeztu zenuen, Bulum bulunka lana.

0: Berriz ere mistika, misterioa, baina kasu honetan aurkantu baten ildotik, Loadi Ainkurua, izena du Bulun Bulunka, 1989ko diskoan aurkeztu zenuen abestiak. Bukaerako koltsoi moduko hori kenduta, mai hoien artek akapela abestutako kantua. Etxaun irurirenak dira doinu eta hitzauek, ezta?
1: Bai, mai hoien artz garai hartan ezautu nun, bere abotsa entzun nun, eta hain zuzene lehen aipatu ditugun beste abotsoiek, Europa ekialdeko abotsoien ba, oihartzunak nitun nere buruan, eta bat batean entzuten dut Zuberoan hemen ba, emakume bat horrela kantatuz, ez? Esan gonun, ez banun ezautuko hizkuntza hau, pentsatuko nuke ba, han ingurukoa edo dala, ez? Eta bai bere abotsa kolokatzeko modu politori, borobilori, eta sanon zederra. Eta aukera izan nuen behakin, bueno, bera ezautzeko, eta proposatu nio, ma nola, esan nio nola, bilduma hau prestatzen nahi nintzen, eta ia berak sartu nahi altzuen, ba, Zuberotar kantu, sehaska kanturen bat, edo bertan, eta, bueno, ba, baiezkoa eman zian, eta bere, ba, pixkatori, nik azken ian bat ekladuak inpixkat boro bildu nun edo bukatu nun, azken estrofa, baino bestela kapela utzi nion, bai.
0: Aurkanta bat da, esan bezala, eta kuriosoa da nola lengo aurkanta zarrek bazeukaten beldurraren edo misterioaren kutsu hori, ez? Asko aldatu dira gaur ematen diren mezuak garai batekoekin. Zergatik uste duzu dela horrela?
1: Bueno, ba, garai baten ere, bakoitza bere testu inguruko gauzak ere aipatzen zitun, ez? Edo, ez dakit hemen kasu hortan zer, baina esate baterako hor goatzen naiz, kantaita iten nunean, tabarkatu berriro itzultzea hortara, goatzen naiz behin armeniar kantu, sehaska kantu bat jarri nula, eta bertan, ba, amak esaten zion, ba, bueno, ahondia izaten zean ian, ba, emango izut arma bat, turkiarren aurka
0: borrokatzeko,
1: eta zure herria, ba, hori ez, askatzeko, eta, bueno, holako. Orduan, ba, bakoitza bere, ez dakit,
0: bai,
1: kontestuan, ez? Gure herrian, bai, egila da, ba, garai batean bildurra sartzen zitzaien umei, eta, bueno, hori, ba, igual helduen rekurso falta, ez? Aurrak ez hitzeko, ez? Izango da, ez? Askotan ere, geronek ez dakigu osongi edo, ez deulako jakin osondo nola
0: bideratu hori,
1: nola
0: ez,
1: bideratu, eta orduan, ba, bildurra sartu eta isildu zaite, ez? Behingoz,
0: bai, baina,
1: bueno,
0: bai. Nire gertatu izan zait, kuriosoa, nire aur txikienarekin oren bi urte dauzka, eta ba, lokantu zaharretako bat, ba, naiz oro itzen orain, baino baten bat abesten hasi, eta negarrez hastea.
1: Bai.
0: Eta, bai, eta or, nabari du, zerbait, tristura puntu bat, edo badagoela zerbait, ez da?
1: Bai, bai. Nire anaiak egin zaten, hori ez, kanta hori ez, esaten zion txikitan goatzen naiz, bai, bai.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Laurogeita amarreko amarkada atzean utzi, eta 2000-garren urteraino egingo dugu aurrera, orduan aurkeztu baitzen nuen, Elearen lainoa, lana. Esango zenuke badagoela soinu eta kontzeptu aldaketa bat, lehen bi lanekin alderatuta?
1: Bai, agian, ez, hor pixkat hasi nizan, bueno, urratzen pixkate gauza mundu elektronikoan ere, bai, nitun alako inkursio batzuk, ez da, neoni, ba, bueno, gauzak probatzen eta bar, eta holaxe, bai, konzeptu ze aldetikan, kantu mota aldetikan, bai, bai.
0: Ze musikari edo ekoizle zinguratu zinen lan hau osatzerako garaian?
1: Bueno, ekoizlea hor izan du nintzen Angel Unzu eta Mikel Fernandez bera, teknikari lanetan egontzana, ba, bilen iruron artian, ba, pixkate zehatu gendun, ez? Konzepto guztia eta arreglok, bueno, arregloak aldez aurretikan ja Angel Unzuk egin zitun. Baina, bueno, Mikel Fernandezek ere ba, lagundu zuen eta horrela. Mm-hmm.
0: Goizeko bortzetan, abestian esaterako, ekoizpen trikimaio berriak nabari daitezke eta kantuak berak indar asko dauka.

0: Badu agian zuk aurkezturiko kantaite irratsaioaren sintoni arako erabili zenuen Bartina taldearen energia hori, goizeko bortzetan kantuak.
1: Bueno, nahi honuke, bere energia balu, baina bueno, bai, pixkat bere oihartzunak baditula igual, ez?
0: Bai,
1: manebilen horren izaten ditugu batzutan, hori delatatzen gaituzte askotan, holako gure ekintzek, ez da? Bai, bueno, kantu honi iruditzen zitzaidan bazi joak iola, hola pixkat gauza energia...
0: Bai, emakume oldartu moduko bat, ez?
1: Bai, bai, eta bueno.
0: Eta elektronika aipatu dugu lehen, aipatu duzu, hemen nabari da, ez? Elektronika Zipristin moduko batzuk badaudela horratzean.
1: Bai, disko osuan daude olako soinu, ba, landutako soinu batzuk, ez? Elektronikoki, bai, hor Mikel Fernandezek ere dexente lagundu zian, eta, bueno, nola eraldatu soinuak, nola, bai, gauza perkusiboak ere nola sortu, eta, bai.
0: Eta ze aparatu edo erabilitzen duten, oroitzen duzu?
1: Bueno, sintetizadore beretikan ere, ba, gero, bakizu, ba, digitalki ere, orduan, ba, gaur egun erreseak dianak, ba, bueno, garai hartan ere bai, baina bueno, jakin bai. Behartzan pixka bat,
0: ez? Konplexuetasun zertxo baita handiagoa zuen garai hartan, ez?
1: Jakin behartzan, osea, Neronek esnekin osongi, baina, bueno, hola, berarekin ba, pixka ze bilatzen nun edo adieraziz, ba, bueno, hola xein gendun elkarlanean bai. Baina gero bine aztu behar ez dana, kantua bera, orduan, ba, bueno, abotsa egon dedila hor, eta bueno,
0: bai, alik eta ondo, no? Ekoizpenak kantua eramaten du urrutirago edo, bueno, egaldatzen laguntzen dio, ez? Baina azken finean kantuaren muina edo
1: bai.
0: Estrukturalki edo, bueno, izatez, ez? Hor dago sekretua, ez?
1: Bai. Kantuak behar du lehenengo eta gero arreglo guztiak, ez? Mm-hmm. Beraz, hoxe.
0: Olatzu Gaztiren evoluzio edo garapen artistikoari jaraiki 2010ko hamarkadan sartuta, Urgoiena, Urbarrena. Arparen presentziaz, nola ez? Bizitza ederra da.

0: Utzidazu nire minez, zailtasunen iturrira bakarrik iristen, diozu. Bizitza ederra da kantuan. Zeintzuk dira musikari izatearen zailtasunik handienak?
1: Bueno, dana bezala, bere zailtasunak baitu, baina zeintzuk dira, ez dakit, ba, hemen Euskal Herrin esate baterako ba hori ez, ez jakitea oso ondo, bueno, erreferentzi falta nola baita esateko, eta gero, ba, bueno, gure herria txikia dela, gure kasuan musikari baino gehiago kantari, eta, bueno, ba, hoxe de, hoxek izan daitezke gure zailtasunak, ez da, hemen, ba, territorioa txikia, eta hau da gure eremua mugitzekoa, ez? Agian, herrialde rekonozitua bagina, herrialde askatua bagina, estatu bat, bageana, baina rekonozitua, alegia, ba, eta hori, ba, gure fakultate guztik ba, indarrean edukita, ba, agian eukiko genduke, ba, kanpora begira ere, ba, beste ere mugatzuk.
0: Beste proiektzio bat, ez?
1: Edo? Beste proiektzio bat, baina ez daukaguna, orduan errealitatea hau da. Beraz, ba, bueno, zailtasunak musikari izatearenak hori. Baina gehien bat hemen hainitzen, ba, zailtasunak psikologikoak, ez? Gehion, ba, izaki, gizaki bezala ditugun zailtasunak, minak eta bar, ez? Baina utzi dazu bakarrik, ba, iturrira joaten, ez? Hoien zailtasun eta min hoien iturrira joaten, ze hor aurkituko dut benetako, ba, iturrira joaten, ez? Hoien zailtasun eta min hoien iturrira joaten, ze hor aurkituko dut benetako pakea,

0: eta musika egitea hortan datza, ez? Zure minak, zure zalantzak, oie guztiak beldurrak esploratzea, ez? Barurarako bidaia bat egitea eta hori gero, ba, kanpora ateratzea, ez?
1: Bai. Zoriontasunaren bila jun beharrean, bajun zailtasun edo bizitzen usten ez dizun horren bila, ez? Hori da... Benetako,
0: eta horrek emango dizu zoriontasuna, gero, ez? Agian.
1: Bai, edo pakea nolabait esateko, ba, egiazkotasuna behintzat eta alerta egote bat eta ulertze bat. Eta hori ongi dago. Tagit, hori beti da interesgarria. Horrek ez du esan nahi zea batean, laino batean biziko zeanik. Baizik eta, baino oso hildo edo bide interesgarri batean kokatuko zea, ez? Mm-hmm. Bizitzan, ze azken finean, ez diogu muzin egiten edo bildurrez daukagu ere, ba, zeari, ez? Ez dakit, bildurrari, ez diogu. Nola baita, zehatzen dugu, begiratu nahi diogure, bai, aurrez aurre, eta...
0: Eta behar dugun zerbait da, noski?
1: Hori da, hori da.
0: Azken finean.
1: Orduan, ba, bueno, pixkat hori da ariketa.
0: Eta minaz, eta zailtasunaz hitz egiten duzu, baina noski, bizitza ederra da, esanez, ez? Konklusio moduan hori esaten duzu, ez?
1: Bai, guk egiten dugu okerrez, askotan guk bihurritzen dugu, bai, sozialki, esan edet, bai, herri batzuk besteak zapaltzen, eta bestei bizitzen ez uzten, eta gure, ba, zea guztiekin, ez? Gizakion, badirudi, nik uste nun berez gizakia, berez, ba, ona izan zitekela, baino badirudi batzuk esaten duela, gizakia berez gaiztoa da.
0: Ja.
1: Ta gero badaukagu hor zerbait inhibidoren bat, ba, abisatzen diguna, ez. Hau
0: ies egin hortik, ez?
1: Hori, ies baino gehiago, ez. Hau ez, ba, honen gatik, haren gatik, orduan, inteligentzia esango diogu.
0: Edo ez. Razionalizatea, edo bai, nola baita, ez?
1: Bai, edo, orduan, ba, bueno, pixkate...
0: Hortik doa, kontua. Naturak irakatsi dit naizena zaintzen, ta nola helburu bakoitza jareran bizi den, diozu, kantu honetan bertan.
1: Bai, helburuak ez da zerbait hor dagona, urruti dagona, eta orain helburura noa, baizik eta zu helburuan ja hori da bizkat estrategia, ez? Gauza estrategikoa da, helburua daukasunean zu ja kokatuta zaude helburu horretara joaten, beraz helburu hori zuregan dago ja, ez? Orduan, pixkat jarreran.
0: Disiplina handiko pertsona zara, edo izan zara?
1: Bai, nahiko, ba naiz, bai. Batzutan gehitxo bezala esan izan diate.
0: Bai.
1: Bai, tendentzia, bai. Baina, bueno, badaukan ere kaos bat ere, bai, eh? Ni bakarrik...
0: Kaos ordenatua delako, ez edo?
1: Bai, eta ez zait gustatzen bestek ikustean nere kaosa. Ez bakarrik fisikoa, baizik eta psikologiko nere horregatik batzutan ba nere maskorrean horre sartzen naiz, eta...
0: Zebe, musikari izateko, edo, bueno, disiplina baino batean baino gehiagotan zabiltzatenok edo horrek bai exigitzen du baita ere disiplina bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horrek aldi berean gauza asko alde batera uztea dakar.
1: Bai, horixe. Bai, disiplina bat dakar, bizitza nahi baldin mazu, igual monotono edo ordenatu bat, nik askotan pentsatzen dut bestek, pentsatuko dutela aspergarria naizela, aspergarriak gerala, ez? Baino ni ez naiz aspertzen. Ez esan behar bat da. Bizka bat eramatea bizitza ordenatu bat ere, ba gero ba bueno, gauzak zure beste eropuntu hori ateratzeko, ez? Artea edo deituko jo edo, ez? Bizka da musikarekin egiten degun hau.
0: Aipatu dugu Hernanin jaio zinela, baina oso gazterik joan zinela Oriora eta Orion zure irratsaioari ore egiten dion kantaita enean, 2019an eskainitako zuzenekoa bildu zenuen disko batean.

0: Esango nuke egin handi batean, maitasunak eman zintula Oriora, Benito Lertxundiren jaioterrira, eta bertan Birotzak kantua aurkeztu zenuten, zure senarraren abestia, eta gainera, Gratxina, zure alabak jarri zion ahotsa, horrek simbolikoki badu bere garrantzia, ez?
1: Bai, bera, kantu hau, pensatu nun, bueno, hori jon eman behar baldin badeu, zergatik ez dugu egingo bersio bat mirotzakena, zer moduz, gainea, Gratxina bera arraunlaria bai. Izan du da, izan du zan, eta orduan baditu hor lotura bereziak, ez? Eta ingo zenduk ezuk, eta bueno, ez nago seguru, eta hau, eta beste, eta bueno, azkenian animatu zan, eta bere grabaketa dau, bai, bai.
0: Eta zuk koruak egiten dituzu bertan, ez?
1: Bai, hori da, azken estrofan Benitorekin bezala, ba, nik laguntzen diot, bukaera aldera, baina ba, kantu guztia beha kantatzen du, bai.
0: Zer izan da zuretzako Benito, kantu hau kontuan hartuta, edo oinarritzat hartuta, arlo pertsonal naiz artistikoan?
1: Bueno, ni Benitokin ikasi dut oso gaztetan ezautu nun, umetan, esan zaketu umetan ezautu nula Hernaniko ikastola etortzen baitzan bea balako, bueno, klase bat ematea, etzun, ez da inoiz izan irakaslea, baina, bueno, kantu herriko jaketan ematen zituen, eta bar. Eta gero, ba, bueno, harreman hori, ba, Altabizkarren beakin parte hartu nun, eskatu zian, ba, bertan kantatzeko, eta bar, da, bueno, posa hor harreman estu bat sortu zan, gila esan beti sentitu naiz oso ongi beakin, ez dakit, zentzu askotan izan da konexio bat estetikoa, musikala, zesanik ez, gero herria ulertzeko modua, ikuspegi politikoa, filosofikoa, zentzu guztietan ba oso hizkuntza bera hitz egiten degunaren sensazioa, ez? Eta ordun ba hori, horrek ere ez dula esan nahi, ba, diskutitzez deunik, inondigan ere ez, baino, esan nahi dut, alde hortatik oso konexio, bai, ba, egia esan, ez dakit, askotan pasako dan hori bizitzan, ez, baino bai, ongi, adin ezberdintasuna handia daukau, ados, hori, baino, beti, ez dakit, oso, emankorra egin zaite bion arteko harremana, eta nik bere gandik jasotakoa, ba, bai, oso interesgarria izan du zait. Mm-hmm. Bai.
0: Esango zenuke bere bikotekide izate horrek, askotan, bueno, babesa edo onirizpena eman dizula, baina beste askotan bere itzalpean kokatu izan zaituztela. Hau da, Benitoren emaztea izan zarela askorentzat Lourdes Iriondo Leteren emaztea bezalaxe. Hori sentitu izan duzu?
1: Bueno, bai, bai, baina, bueno, hola dia gauzak. Hortaz ere, ba, oidana nola baite banekin hasiera batetik, zen ibera ezautu nunean bera ja oso izen handi bazan herri hontan, ez? Eta ordun bi aukera dituzu, edo batetik zure bidea egin eta baino ja bere gandikan askatu nola baite esateko, ez? Ba, zure bidea egin eta bera lagun bezala edo baino era berean ere artistikoki hor ere ba, momentu jakin baten ere izan duen zea, ez? San ere, aukera, nola baita esateko, nere ibilbidea egitekoa, baino bere gandik aparte. Izaten alnun berakin harremana, harreman, bueno, hori, ba, bikote bezala edo, baino nere ibilbide artistikoa, ba, nere kabuz. Baino, era berean zerbaitek, ba, iman batek bezala, ba, lotzen indun berera. Ba, zergatik, bera oso emankor zegon, aktibo zegon, eta uste nun hor banaukala nik zer esana, edo zer lagundua, ez? Eta, bueno, ba, hola izan duzan gero, egiaren izenean ere, ba, gure herrian ez nun aukera hundirik ere ikusten, agian nere ibilbide bat hola tinko egiteko, eta berean zer egina ere ikustenun, zer aportatua ekarria banaukalanik, eta horren aldeko zea apostua inun, eta
0: bai, bide logikoa iruditzen zitzaizun, eta
1: bai, eta gustoa, oso
0: baino, bai. Baino aldi berean badago, ez, nola bait, bueno, gizarte machista batean gaudenez, ez, zorionez ari gara pixkan hobetzen, ez, baino beti gizonezko batek emakume baten aurrean egon behar baluke bezala, ez? Lourdes Iriondoren kontua aipatuta noski Xabier Lete ere, ba, itzalandiko gizona da, ez? Baino Baina beti egon da hori, ez?
1: Bueno, gure kasuan, a ber, aipatzen duzu beste ejemplori, Xavier Lete eta Lourdes Irondo horiek biak parekideak ziela esan dezakegu, ze Lourdes Irondo ere, zera, Xavier baino lehenago uste eta zizala gainea. Eta,
0: baina, kasu ezberdina dira.
1: Kasu ezberdina dira. Ni Benitorekin hasi nintzen, 23 urteko aldea daukagu, ni ume banitzela, zizan beha, ja ezaguna zan, beha, ulertzen. Orduan, ez da gauza bera, normala da, nire kasuan, nik ez dut, nik ulertzen jendeak esaten, ez da jo, lat gaxua, ez, horre gonda, ez, nik aukeratutako leku batean nago, nik, bueno, ba, izala undiko, persona baten onduan nago, artista baten ondoan nago, kantari, eta, bueno, personai publikoa herri hontan, agian, artista edo kantari izatea baino zerbait gehiago eskatzen zaionare bai, bera daukan zeagatikan, eta bueno, hori da nik aukeratu deten lekua ere baita. Ulertzen dut ere hori, bueno, jendeak hola ikustia ni. Ez dago nere esku hori aldatzea. Ez dakit nola esan. Nik eingoen ere bidea eta hori aldatu nahi banun edo ni desbinkulatu, ba bueno,
0: banaukan
1: aukera. Nik ezberdintzeko alde hortatik, baina egon naiz bere ganan lotuta. Ordun, horrek beste hori dakar eta onartzen dut.
2: Loreostuak.

0: Iritsi gara, Olatz Ugaztiren ibilbidearen amaierara. Izño bat erran eta Banua Berala 2023ko diskoraino. Azkenean bai, izño bat baino gehiago eskaini diguzu hemendik Berala joan aurretik. Tapozen naiz.
1: Bueno, bai, gehiegi esan ote deten, baino...
0: Yes, horretarako gaude, bueno, sakontzeko eta inongo beldur temporalik ez izateko.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Mendian zoinen eder izena duen zuten ari garen abestiak, hau ere herriko jala, ez da? Kero
1: bai,
0: zanago?
1: Bai, zuberotarra, uset, zuberotarra, baxen nafartarra, zuberotarra, uset, bai. Uh-huh. Bai, hau Salaberri kantutegi batetik hartu nun, eta justu ba, Orioko umekin eta lanian ebilela aurkitutako kantua, eta gero pentsatu nun, ba, honekin bersio bat egingo den honek, uh-huh. Eta bai. Gainera, harmoniak, hemen entzuten dian harmoniak ere, Salaberri, ege, Salaberrik idatzi jadazka, oie beak dia, bai, bai.
0: Bero, eta zure ibilbidea repasatu ostean, orain zer, zeintzuk izango dira Olatz Ugaztiren urrengo pausuak, musikari dagokionez bine-bine?
1: Bueno, hor kantu gehiago gelditu zian zean, aurreko diskuan ba, grabatu gabe, eta hoiei buelta batzuk ematen, eta gero agian aurrenekotako diskotako batzuk ere hartuko ditut, eta bersion batzuk egin. Eta bueno, gero zuzenekok ia ateratzen dian, eta hoxen, aurten baia 2025erako hortzen bakarren bat badago itxi gabe eta holaxen.
0: Primeran, ba, mila esker, Olatz Ugazti, bueno, nire gomidapen onartzaren eta lore ostoaken parte izateagatik.
1: Ba, zuri, lazer bat.
0: Eskerrik asko, eta, bueno, zure doinu magikoekin agurtuko gara, ondo izan, Olatz.
1: Bueno, laiztar arte.
0: Eta zuri entzule, betiko lez, ba, eskerrik asko, bestalde horretan gure alboan izateagatik, eta urrengo atalean berriz elkartuko gara. Olatz Ugaztiren Mendian Soinen Eder, entzunez, bagoaz. Ondo izan.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako aste nagusia azken txampan sartu da. Gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala. Eta gauerdi aurretik berriz, handik gertu, Gaztelubide elkartearen aurrean, Amarako Aitzol Parkean eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan hiru tokitan beraz, festara kantatuko dute Gaztelubide, Goratzar eta Luberria bezbatzek urren ez urren. Sare elkartean ere egin dute deialdia presoen eskubiden aldeko manifestaziorako arratsaldeko 7:30etarako eta ikuskizunetako soinu teknikariek Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietan greba egun bana deitu zutela eta ondorioz gaur Donostiako aste nagusiaren egitarauan antolatutako kontzertuak gaur ostirala diogu bertan bera utziko dituzte baita musika amabilostaldiko egitaraua ere oraindik ere Bart gaueko emanaldiak daude momentu honetan Donostian jendearen gozatze gozamenerako. Algortako Portuzarreko festetan berriz, Sokamuturra ez taldeak animalien jaietako sufrimenduaren aurkako protesta antolatu du eta herritarrei dei egin die ez dezaten jaietan egingo den Sokamuturrean parte hartu. Probak hiru ordu irauten duela eta denbora horretan animaliak beldurra, estresa eta nekea pairatzen dituztela salatu du elkarteak eta udalari eskatu ez ditzala elkimen pribatutik antolatzen diren ekitaldi hauek diruz lagundu. Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek berriz greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan. Lab eta Ela sindikatuek egin dute greba deialdia negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urrats ez duela egin iritzita. Naiz eta uztailan 30 eta abuztuaren bi artean ere egin zuten lanuztea. Berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresako benetako negoziak eta eskatzeko. Eta Kordobilako Leclerc saltokia handiko langileek berriz, lehen aldiz martxan daramatzan 35 urtetan greba egingo dute gaur lan baldintza prekarioak salatuko dituzte eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela ere bai. Bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez. Sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziak eta bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezkoa ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera egin duelako bereziki azken bi urtetan. Errespetuan oinarritutako negoziaketa eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta gaur argitu du Lab sindikatuak abuztuaren 5 azkoienen hiltzen 42 urteko gizonezkoaren heriotza lan istripua izan zela. Lanera bizikletaz joan oizen eta beraz initen ere istripua izan zen. Prebentzio areagotu eta gertatua argitzea eskatu du Lab sindikatuak eta gogoratu du Nafarroan aurten 11 lan heriotza zenbatu dituztela. Saiz el Aidera berriz izan da azkena, azkoiengo abuztuaren 5 esan bezala. Eguraldiari dagokionez, giro nahasia iragarri zaigu gaurko, odei gehiago izango dira, arratsaldean zaparrada trumoitsuak izan daitezke, iparraizea indartuko baita eta horrek temperaturen jeitsiera ekarreko du, baina guzti hori arratsaldetik aurrera izango da, egunaren lehen orduetan oraindik ere bero egingo du. 25-30 graduko temperatura beroenak espero dira ipar partean eta 35 gradutik gorakoak berriz hegoaldean. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, informazio eskura orain.eus atarian gabon deizuela.

0: Norberean gaude. Asteazkena da. Udaberrikoa. Sartu zara atetik, irten da gela, zure norazkoan.
1: Norberean gaude asteazkena da udaberrikoa. Sartu zea atetik, irten da gela, zure norantzkoan. Maizte, badator badoa.

0: my spell.
1: Ba, bai, Maite Larburu, ongi etorri, asteazkena da, udaberrikoa. Eta sartu zara atetik, irten nadin ni zure noranzkoan.
2: Olako luxuzko sarrerarekin aterik ere ez dago.
1: Garrantzitsua da, asteazkena?
2: Bai, eta aste artea, eta osteguna.
1: Baina diskoan asteazkera eta igandea bakarrik aipatzen dituzu.
2: Ah, bai, agian ez dakit. Ala izango dira niretzat, nintzen hortaz hartu.
1: Udaberriko izatea, garrantzitsua da?
2: Ala zan, kantu hori sortu nunean, asteazkena zan, udaberrikoa, eta olaxe sortu zan, eta olaxe geratu da. Olaxe geratuko da, eta gaur asteazkena da, eta udaberrikoa, eta ze ondo.
1: Noizkoa da, maizter, ez kantua, diskoa?
2: Ba, ez dakit, kanturik zaharrena agian 2023-2022 ingurukoa izango da, zirrikitu baten, hori hondamendia antzeslanerako sortu nuena, Arkaitzkanok itzez bete zuena, eta besteak gehienak nik ustez 2023 bukaeran, 2024ean eta 2025ean baita ere idatziak izan dira.
1: Kuriositate bat, maizterra jada buruan bueltaka jabetu zinen, maizter dituzula maizter, gure maizterrak?
2: Gero, bai, ohartu nintzen, diskoaren izenburu bilanen bilen, nahi nuen disko hau izatea, espazio batetan, sartze batekin lotura zeukan zerbait. Nahi nuen entzulea espazio hortan sartzedin, nahi nuen ni entzulearen belarrian edo espazioan sarnedin, eta ze izenburu jarri bueltakanen bilela maizter hitza sortu zitzaidan. Eta horrela asteazkena zan, udaberrikoa, kadentzia eta erritmo hori zuen esaldi musikal hori sortu zitzaidan, eta horratea zan maizter ditut maizter, nire maizterrak.
1: Eta burudik pasatzen zaizkizunak dena kantura botatzen dituzu.
2: Denak ez, baino kantu hori bai bereziki horrela goiz batean freskoan horrela sortu zen, eta gainera diskoanik grabatu dudanez kantu horretako, bereziki kantu horretako ahotsa horrelaxe kantatu nuen lehendabiziko edo bigarrena da. Gero ez dut berritu, saiatu nintzason agian hobeto egin, baino ezin da hobetu, ezin da horrelaxe gelditu zen.
1: Entzun duzunean orain ez duzu esan, ai, hemengo, au.
2: Ba ez, oso ondo sartu zait, eta harrigarria da ze saturazio puntu batea iritsi nintzen diskoaren nasketa prozesuan.
1: Ondorengo ordu betean, Maite Larburu, maizter, Euskadi Irratian.

0: zalantza egin dugu diosala egiterakoan Maite Larburu edo Maite Larburu Trobairitz. Esatekoa.
1: Bai, biak. Maite Larburu Trobairitz.
0: Trobairitza zara.
1: Trobairitza naiz.
0: Zer bai. Da Trobairitza izatea?
1: Trobairitza da kantuak sortzea, hitzak musikaz azpimarratzea, musika hitzez akompainatzea, kombinazio horiek guztiak modu askotara, hori da trobairitz batek egiten duena, trobadore izango litzateke erabili izan dugun hitza edo trobadora, baina trobairitz hitza horrelaxe, TZ-arekin idatzirik, Provenzal edo Provenzeran esaten zen, garai batean, errenazimendu garaian, existitu ziren emakumezko trobadore hoiei, trobairitz deitzen zitzaien, soldata zeukaten, ondo konsideratuak ziren, gorte askotan ezagunak izatera iritsi ziren batzuk. Haien partitura gehienak galduak izan dira, baten bat Beatriz de Dia deitzen zen trobairitz baten melodiaren bat geratu da hor nonbait, bertsoak badaude oraindik gorderik, eta itz horrekin topatu nintzenean, batetik euskera iruditu zitzaidan, tez eta horrekin, eta bestetik iruditu zitzaidan oso hitz ederra, eta identifikaturik sentitu nintzen, gauza arraroa, zen normalean ez naiz gauza askorekin identifikatzen, baina trobairitz bat naiz.

emakume trobadorea, kantu honetan trobadorea irez ere bai, eta lau minutu terdira, ematen duenean kitxo, hilko dutela jakinarzi ondoren, hilko dutela tendentziaren izenean eta ala ere jaioko dela berriz bizitzeko, zer, eta trobairitz kuadrila, antzeko hitzak elkarrekin josten.

0: kantuaren bigarren zati honek maiteztu zer ikusirik lehendabizikoarekin, bai ordea katea osatzearekin, ez? Bai hitzezko katea, batetik, jolasti, eta baita ahotsezko katea ere.
1: Bai, eta guzti horrekin batera denboraren katea, eta belaunaldien katea, eta kasu honetan trobairitzaren baladaren katea, guztion kantuena, aspaldi, hasi zen zerbaitena, munduak darraiena, gurpilak darabilena, eta badoana, eta mugimendu hori guztia, orain guri tokatzen zaigu, gero beste batzuei, eta kate begi izatearen ba hori, ideia hori.
0: Horregatik topatu duzu konplize kuadrilla.
1: Bai, trobairitz guztiak nahi nituen, eta katkate hori inoiz ez amaitzea, hitzekin jolasten jarraitzea, oso divertigarria izan da, hitzak horrela kateatzea, jostea, eta nahi nituen, ba, euskal trobairitz guztiak, bueno, mundu guztikoak ja alko banitu, ba, are hobe, baina batzuk kabitu behar, eta orduan etorri ziren Olat Salvador, Elena Setien, Miren Narbaiza eta Uxue Alberdi, gure trobairitzetako batzuk.
0: Denboran urruti zaude, gaude, trobadoren gandik, baina gertu zertan?
1: Gertu izatean, izatearen funtsean, gertu emozioetan, gertu sentimentuetan, beldurretan, ametxetan, odolean, aizea sentitzean, euriak bustitzean, sitxakak ainari, ekainak urriari, urreak zilarrari, ilarrak euliari.
0: Letra ikasita dukatu.
1: Nere adalako.
0: Bueno, gertu bai, baina ez, gertu egi. Bakarren batek esango du, eta 21. garren mendeko trobairitzek elektronika ezinbesteko dute?
1: Bai, erabiltzen dute gustatzen zaien eta gogoak ematen dien eta maite duten medio erabilgarri hori, elektronika baita ere.

0: Gertu egin oren gandik? Zeren gandik?
1: Nere gandik, batetik, norberaren gandik, gertuegi, perspektiba galtzen dezunean, gertuegi aldamenean lotan daukasun norbaiten gandik, adibidez, hain gertu, bestea zamestea zailtzen denean, gertuegi airetik, hain gertu, iaia, gorputzean sartzen baitzaigu, euria bezala, oso gertu gaude.
0: Ezo maizuk, nola nahi ere, elektronika seguraski oso urrutiko ikusiko zenuen antzinako musikak biolinez biziaraztetik bizi zinenean?
1: Bai, agian bai, baina bueno, musika klasikoaren ildotik ikasi dudanetik musika garaikidea egitea ere tokatu izan zait, musika garaikidean espezializatu zen jende asko ezagutu dut, bat nirekin bizi da, musika elektronikoarekin jotzen zuena, gertutik bizi zuena, baina bai, nire egunerokotik nahiko urrun, hala ere musika sortzen gero eta gehiago hasi naizenetik eta enkarguak jasotzen, badela musika soinu bandetarako edo podcastetarako sortzearekin, elektronikak ematen du ikaragarrizko kolore paleta. Eskura daukazulako, soinu zorarriak daudelako, bankuetan, hor, nonbait, zure ordenagailuan, eta asko gustatzen zait soinu organikoak, soinu elektronikoekin nahastea, adibidez.
0: Hemen ere badira.
1: Hemen ere badira, bai, batzuk, bai, hori da.
0: Nor da Bega Montero?
1: Bega Montero da emakume oso zoragarria, herbereetan ezagutu nun, beak berez, kontrabaxu jotzailea eta baita ere antzinako musikan espezializatu zena, eta orain usteet kontrabaxua saldu egin zuela, eta musika elektronikoa bakarrik egiten du, musika esperimentala, eta jolasean ari ginela, bidali nion neuskan bi esalditxo hoiek, eta berak ere bere aportazioa egin zuen.
0: Zuk ez duzu abandonatu gala ere, zure musika tresna kutxun parea.
1: Ez.
0: Bueno, parea edo dozen erdia.
1: Ez, ja, nire beste estensio bat dira, ez, beso bat, eta hanka bat, eta biolinaren burua, hor nonbait korputzean.
0: Hala ere, elektronika maizter du Maite Larburuk maizterren zenbait lanetan, eta ez gertu egin bakarrik, sukaldean ere bai, adibidez.

0: pieza honek ez du hitzik?
1: Ez du hitzik, ez.
0: Baina diskoan bai, Alfred Hitchcocki lapurtutako aipua.
1: Bai, bai, zerbait jartzearen, bueno, zerbait jartzearen ez, esaldi hori. Asko gustatu zitzaidan, irakorri nuenean, tramparekin itzulita dago, baina...
0: Ez aurre tartuta dago.
1: Bai, bai.
0: Zoriontasuna etxe txiki bat da, sukalde handi batean.
1: Bai.
0: Eta zehazki etzen horrela.
1: Etzen horrela zehazki.
0: Hitchcocken esaldia.
1: Ez, ez. Zoriontasuna etxe txiki bat da, sukalde handi bat duena da bere esaldia. Bestera batea itzulia. Baina nahi nuen disko honetan, maizter honen etxean, sukalde eder bat egon zedin, ba, sukaldea delako, nere ustez, bueno, askoren ustez beti izaten da, etxearen bihotza. Eta maizter honi ere nahi nion sukalde eder bat oparitu. Eta, bueno, lekutxo bat hitzetatik pixkate atxeden hartzeko.
0: Non sukaldatutako piezak dira, maizter osatzen dutenak?
1: Nere estudio xumean, oraintxe bertan poligono baten galduta daon gela ofizina batian, hortxe sortu ditut, hortxe grabatu ditut, eta horko soinuak dira hasieran entzun dian batzuk, ondoko bizilagunen taladroa eta gruak eta txoriak entzuten dira, osea, beraz ez dago guztiz isolatua. Baina, bueno, oio egin nezake, nahi dudana, besteak zarata ere egiten duen bezala, ez dugu elkar. Hor dena da, poligonoan dena da posible.
0: Soinuak, soinuei erabilgarritasuna topatzea zer da? Esaten duten hori, ezin baduzu etxaiaren kontra egin zaitez bere lagun edo horrelako zerbait?
1: Bai, polita da, esaten dezun hori, bai, bai. Ez dakit, nolabait disko honetan jolastu dut, soinuen jatorriarekin nondik datozen, ahotsa nora doan, horrekin asko divertitu naiz, mikroak jarri urrun, gerturatu, maizterrarekin egin dut matriuskarekin bezala, maizterraren barruan beste maizter bat dago, eta horren barruan beste bat, eta ispilu bat ibegiradri da, eta milaka erreflexu daude, eta nahi nuen, ba, hori, bertan diskoa entzuten ari danak, ez jakin ez esan, taladro hori nere bizilagunarena da, edo kaskoetan entzuten ari naizena, eta txoria orain lehioa irikidu norbaitek, edo disko barruan dago, edo oinez zijoala diskoa entzuten, ba pixkat txorabiatze puntu hori izan zezala. Ez zezala jakin noren maizter zen soinuan, nondik zetorren eta nora zijoan.
0: Eta gainera kaskoak belarrietan entzunezkero, soinuak toki desberdinetatik datoz.
1: Bai, hori da, hori izan da pixka jolasa Koldo Korellarekin egindakoa berak zine postprodukzioa egiten du soinu aldetik, eta batez ere naturaren hotxak edo autoarenak, euria, erreka eta bar berak landu ditu eta binaural bihurtu ditu. Horrek esan nahi du, kaskoekin entzuten denean, zuk esan bezala, buruaren bueltan mugitzen direla, urruntzen dira, gerturatzen dira, immersiboa bihurtzen da entzunaldia, eta egia esan, diskoak gaur egun saltzen ez diren garaiontan, jendeak esaten dizulako, eske ez daukat musika entzuteko aparatorik, eta autoan bakarrik neuka, baino puskatu eginda, eta baino egia da, gero eta jende gehiagok edo ia edonork dituela kriston aurikularrak. Eundaka eurotako aurikularrekin ikusten ditut nerabeak kalean, nola, amala urteko ume horrek 700 € kostatzen dian aurikularroiek. Orduan esan, orduan, behintzat, gomendio bat, disko hau kaskoekin entzuten bada, bonus txiki bat ere badago.
0: Grabatu zerorrek?
1: Bai, Neronek.
0: Alde honak eta txarrak?
1: Alde honak asko ikasi dudala, zer egin ezin dudan baita ere. Alde honak uste dudala kantua sortzen den momentuan gertatzen diren gauza horiek Neronek grabatzeko aukera izan dudala, eta beraz freskura bat dauka, ez dut hori berriro estudio profesional batean erreproduzitu edo errepikatu behar izan. Hoiek onak, denbora nahi nuenean, nahi nuen bezala grabatzeko aukera, eta txarrak, ba, bueno, nere nik ditudan mikroak, ba, ez dira estudio profesional bat nak bezinonak, ez daukat, ez deteuki teknikari bat niretzako bakarrik, niretzat lanean, eta gero, ba, eternalizatu egin litekela baita ere horrela grabatzen dezunean, ez? Estudio bat etarazoa zenean, ba, dituzu hiru aste o hilabete bat, eta kitxo, bukatu da, baino, horrela grabatzen dezunean, ba, iraun dezake askoz gehiago.
0: Eta gehiago, detaile guztietan hasten bali mazaragu bai, hau ez, hau behar bada bai, hau...
1: Bai, hori ere, bai, eta alde txarra baita ere, izan liteke, ba, zu jotzen, zu kantuan, zu grabatzen, zu erabakitzen, zu entzuten, dena zu. Orduan azkenean, ba, hori, jende askori esan diudan bezala, bada, ba, emotikono bat berdea eta okaiteko zorian dagoena, ba, pixkat horrela amaitu zenezake.

0: Nori zuzendutako eskaria da? Zeure buruari?
1: Bai. Bai, nire buruari. Gogorarazi behar dizkiot gauza batzuk oso maiz, maizegi. Eta bai, hasiera batean bai, nire buruari. Gero, bueno, nahi duenak jaso dezala mezu hori, eta maiten azala belartxarrak maite diren moduan.
0: Kuriosidade bat, idazten duzu utzi niri, eta esaten duzu utzi neri. Hartu nigandik nahi ez duzuna idazten duzu, eta hartu nigandik nahi ez dezuna. Hori egin izan duzu zure kantu guztietan.
1: Bai, horrela sortzen zait. Ez diot pentsamendu askorik eskaintzen egia esan. Batzutan ere batuan esaten dut hitzen bat, eta ez gure euskalkian, agian hobeto kadentzia ederragoa edo erritmo hobea duelako momentu horretan kantuaren zat. Baina ez dut horretan gehiegi pentsatzen. Horla ateratzen zait eta listo. Bai.
0: Jabetuko ziren gure entzuleak seguru aski oso gozat desberdinak bildu dituzula maizterren.
1: Bai, ze arraroa, ez da.
0: Ez da arraroa edo ez. Kantu bakoitza, kasi mundu bat da. Maizter desberdin bada.
1: Bai, eta hori ere maiztertasunari zorrez. Guztiaren maizter, zeren jabe, esan zitekeen, ni ere pixka bat maizter naiz estilo askotan, disiplina askoko jendearekin lan egiten de, disiplina asko, arte disiplina askotan moitu izan naiz, musika antzinakoa, klasikoa, gero kantugile alderdi hori, folka, rikoa, pop pixka bat, orduan ez dakit, agian nere izaera maizterra da, eta disko honetan are gehiago, akaso.
0: Zure kurrikulum musikala, zure genealogia, bezain bariatua, da, genealogia. Genealogia.

0: Diskotek zuzenekora izango da austuradik?
1: Bai, bai, austura izango da. Bueno, diskoak ahalmentzen dizu, bueno, nahi dezuna ez, baina neurri handi batean, bai. Neretzat diskoa izan da fantasia bat. Eraikitzea, erabili ditudan soinuekin, erabili ditudan instrumentuekin, egin dudan moduan, sortu zaidan momentu enta, hortan gogoak eman didan da sortu zaidan fantasia sonoro bat. Eta zuzenerako, ba, beste ahalmen batzuk, beste ahalbide batzuk izango ditugu, beste tresna batzuk, ez naiz bakarrik izango, bi Carlos izango ditut aldamenean,
0: eta orduan
1: eskerreskubi eta beraien laguntzaz, ba, beste forma bat hartu du disko honek, eta hori gustatzen zait. Diskoa abia puntu bat da, eta zuzenekoa momentuan gertatzen den errealitate bat, daukasunarekin, dagoenarekin, gertatzen denarekin, ateratzen denarekin, eta beste unibertso sonoro bat.
0: Beraz, diskoan entzuten diren soinu horiek, adibidez, geruza horiek, ez dira izango?
1: Izango dira, baina ondoko geletan, pasatzen diren autobideetan.
0: Bizilagunaren obretan.
1: Bizilagunaren obretan, ondokoak ez dula egiten duenean, edo karamelua irekitzen duenean, ez dula etorri zaion gizonesko horrek. Bueno, baten bat agian egongo da, hola, gezurretazko bat, baina ez orokorrean hori diskoan bakarrik dago.
0: Eta batzuetan zeure ahotsa eta gitarra bakarrik.
1: Bai, batzuetan bai. Batzuetan horrela izango da eta beste batzuetan ez. Bai, badauka disko honek ere zerbait nahi nuena kantugile, ba, ezakit, estereotipo horrena, badago gitarra klasikoa, ez dut gitarra elektrikoa erabili diskoan. Badauka 70. hamarkadako kantugile hoien kolore bat, nere ustez, hori bilatu dut behintzat, eta bueno, ba, zuzenekoan elektrikoa ere egongo da.
0: Kantuak egiteko orduan, Maite, gitarra beti? Alboan, edo...
1: Ba, askotan, bai. Ba, batzuetan, gehienetan gitarra edo biolina edo oinarri harmoniko bat, behintzat, bai, ahotsa akompainatzen dezularik. Gertatzen da, biolinarekin ahotsa edo kantua laguntzea, ez dala hain oikoa, ez dalako hain erresa, bueno, ez du esan nahi horrek gitarra erresagoa danik, baina horretan gehiago erabilizan da bere ahalbide harmonikoa zabalagoa delako eta askozaz ere bueno, ba, harmonia konplexuagoak osatu ditzakezulako. Biolina da instrumento melodiko bat, ezain harmonikoa, ordun bestera batea akompainatu behar dezu ahotsa, eta ez hain erresa, baina sortzen du agian beste kolore askozaz ere herrikoiago bat edo gordinago bat. Bueno, nertza sorpresa izan dana, oso ederra dana baita ere, bai.
0: Diskoaren azala esplikatu behar diguzu. Ze, guk ulertzen dugu, zure maizter mundua esku batean, kabitzen dela zeu barne.
1: bai, ulertu liteke horrela, norbera bere baitan maizter da, edo norberaren baitan maizter txiki asko daude, baita besteak ere norberaren baitan baita daude, edo bestearen gandik jasotzen ditugunak, edo haien idealizazioak, edo bai, horrelako zerbait. Eta maizterrak ea munduan, beraz horregatik hainbeste landare eta hainbeste gauza baita ere horrez. Bueno, arrazoietako bat, kanpora grabagailuarekin atera eta hotsak grabatzearena izan da baita ere, nahi nituela naturako hotsak diskoaren baitan maizter izan zitezen, gu naturan maizter gean bezala, ez? Eta, bueno, hori. Ez da, emaitzen maizterraren jolasa.
0: Ze soinue izatuta erabili izanaz zaude arroen?
1: Aizeaz. Aizea izatzea oso zaila da. Eta, bueno, laguntza pixkat eukidetorre Koldo Korellarena, eta gainera badakit esan zidan ze jakinduriarik gabe grabatu ditut kanpoko otsoiek, grabagailu, utzi zidaten grabagailu batekin, eta ez dut antza ainongi egin. Hor kritika bat jaso dut hortan adituak direnetatik eta bueno, pixkat hori orrazten eta txukundin. Hor kritika bat jaso dut hortan adituak direnetatik eta bueno, pixkat hori orrazten eta txukuntzen eta

0: zeukera izan duzu zure zirrikitu antzerkian, izan zara antzerki maizter urte batzuz?
1: Bai, bai, azkenean izan ziren lau bat urte maizter ibili nitzala antzerkiaren munduan.
0: Eta zela, amaitutako abentura, momentuz amaitutako abentura, edo behar bada hori du maizter izateak, ez da? Sekula ez dakizu noiz, nola, noiz bai, arte?
1: Bai, ulaxe da, maizter bizitza. Oraingoz bukatuta, inork ez dakit zer gertatuko da etorkizunean, baina oraingo azken lau urte horietako fase hori amaitutzat ematen dut, bai.
0: Enkarguz soinu bandak egiten ere maizter zabiltza.
1: Bai, hortan ere maizter nabil, ustet itzagun gastatu ingo deula. bai, ikasten hortan ere, eta os divertitzen, neurriz jantziak egitea bezalako zerbait da, eta bueno, asko ikasten da, eta eskergarria ere bada asmatzen dezunean, ez? Beste norbaitek bere lanerako amesten zuen zerbait sortzen dezunean, ba oso eskerronekoa eta ederra da.
0: Gustoko lana duzu?
1: Bai, gustatzen zait.
0: Hain sortzaile izaki eta zeure mundu hain propioak edukita.
1: Oraingoz gustokoa dut, eta baita ere izan da niretzat pausa eder bat, 20 urte bidaian ibili ondoren, ba etxetik lan egiteko aukera ematen dit, eta hori ere gustoko dut, ez? Nolabait sustraiak lurrean luzatzeko denbora izan dut, eta ba lehen oso airean nenbilen. Eta bai, gustatzen zait, baditu bere zailtasunak, elkar ulertzea askotan enkargua egiten dizunarekin, eta asmatu ezin dezunean, hori ere gertatzen da, edo bai, zaila da, baino, bueno, ustet bide bat ere izan litekela nere musika gintzan.
0: Behar bada horregatik sentitu duzu, orain maizter egiteko gogoa.
1: Maizterrek...
0: Gauza bada beste batzuen zataritzea, eta bestea da, zeug nahi duzun hori, zeug nahi duzun eran.
1: Bai, bai, pixkatortik etorri zan agian, ez? Antzerkiaren fasea, antzerkia iritsi zan ere bizitzan jada nahiko nekaturik negoen momentu batian, apustu oso ederra izan zan, oso inspiragarria, baina indarra asko eskatu zidan, eta nekaturik amaitu nuen, eta indarrik edo gogorik gabe zer berririk sortzeko. Baina bapatean gogoa

0: zidan gauza bakarra izan zan, nonbait sartuko naiz, inor gabe eta nahi dudana sortuko dut. Eta horrek sortu zidan printza maizter izatearena, eta espazio batian sartzearena inor gabe. Eta hori erabaki bezin pronto gogoa jarri zitzaidan, kanpora ateratzeko, grabagailu batekin.
1: Eta hasi zen maizterren
0: bai,
1: historia guztia.
0: Horrela hasi zen.
1: Hirugarren diskoa duzu Maite Larburu bezala,
0: bai.
1: Bakarrik sinatzen duzuna.
0: Bai.
1: Aurrekoekin konparatuzkero?
0: Ba, bueno, nire musikagintzaren urrengo pausoa edo bidea hori izan da. Alderik handiena esango nuke izan dela, neronek grabatu dudala, eta saiatu naizela zain perfekzionista izaten. Saiatu naiz.
1: Utzi zure buruari.
0: Hori da.
1: Kale
0: bai.
1: Egiten.
0: Bai.
1: Ba, jaio da Belenen ere maizter da. Maizterren bakizu gertatzen den, naiz gabon kanta kontradikzionala izan, arraroa egiten dela udaberrian jaio da Belenen entzutea.
0: Bai, arraroa da, bai. Ba, iruditu zitzaidan lekua zuela disko honetan, enkarguz sortu nuen, eskatu zidaten gabon kanta bat, gabonetan kantatzeko, eta iruditu zitzaidan bazuela lekua maizterren, ez dakit, batez ere, gerrari egiten diolako aipamen, ez da? Beti gabonetan esaten dugu, Belendik dator berria, Belen hau, Belen ez dakizer, oso pozik gaude, hola, eta aurten pentsatu nun, bai, hain pozik gaude, Belendik datozen berriekin, eta, bueno, zoritxarrez, oraindik horrela da, eta horregatik dago disko honetan.
1: Nola nahi ere guk amaitzeko udaberrian, eta seguru asko udako egun sargorietan, entzuteko aproposago den erreka altzo aukeratu dugu. Bueno, edo erreka altzo da, edo zein urte sasoitan zuretzat.
0: Bai, errekaren jonkia naiz, askotan esaten dut, eta esan dut, errekak badauka bizitzaren jarioarekin, bueno, metafora ezin ederrago da.
1: Bai, filosoforen batek ere zerbait esan zuen, ez?
0: Bai, ez, Heraklitok, ez? Esan zuen denboran, ibaian sartzen zarenean, etzerala inoiz pertsona bera, irteten zarenean, baina ibaia ere ez dala bera sartzen zarenean, da irteten zarenean, eta bai, badauka errekak zerbait kontinuon bat, inoiz ez da geratzen, freskatu egiten nau, bueno, maite dut erreka.
1: Soinu liluragarri bat izateaz aparte.
0: Baita ere, bai, eta erreka ondoan bizi gera, eta erreka entzuten dugu etengabe, hor dago beti atzean bere kantu hori, bai, eta bai, bueno, poetak esan zuen, erreka da, bizitza, itxasua ora eramaten gaituen ago guztiok, eta, bueno, errekari buruz, hainbeste literatura, eta
1: haren altzoan geratuko gara. Eskerrik asko gurean ere maizter izategatik, Maite Larburu.
0: Eskerrak zuei, luxua da norberaren lana horrelako tarte, hitz, gogoetez eta bihotzonez, bueno, konpartitzeko aukera.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ordu hauetan Lanteonoko sutea, Aiaraldeako sutea, amatatzeko zuhiltzaileek lanean jarraitzen dute. Azken orduotan, aste hasieran piztu zen sua inguru horretan, eta osteguneko arratsaldean berpiztu eginda temperatura altuen eta haizearen ondorioz. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak baso suteen arriskuagatiko plan bereziaren larrialde faseren zero egoera aktibatu du jarraipen eta ebaluazio funtzioak martxan jartzeko eta behar izan ez gero udal eta foru planetako zuzendaritzei dagozkien laguntzak emango zaizkiela bermatzen du fase honek. Gaiz erabat aldatuta arratsalde korapilatsua izan da errepidetan eta 15 kilometroko autoilerak izan dira Biriatutik Errenteriaraino errepidetan, ondorioz inguruko errepide guztiak ere kolapsatuta egun dira. Izan ere, Frantziar asko etxera itzultzen ari dira oporrak eta gero, eta asteburu honetan ohikoa den trafikoari eklipseak ekarritako bisitariak gehitu zaizkio. Gaur ere aurreikusten da trafiko handia mugaren inguruan, horregatik Hiruren herrigunera sartzeko errepide nagusiak moztu ditu udalak, trafiko dispositibo bereziaren bidez. Xavier Garagarza, Irungo Udaltzaineko komisarioa.
2: Operación retorno urteroko formatoa, hirian zehar ditugun oinezko pasabide asko ere baldintzatu egiten ditugu eta blokeatu egiten ditugu, gure lehentasuna delako autoen fluxu hori jarraia izatea.
1: Gipuzkoa 636 errepidea, zirkulazioaren argintasuna bermatzea da helburetako bat, horretarako besteak beste kiriguneko sarrera nagusiak moztuko dituen segurtasun perimetro bat ezarri dute. AP8 eta Hegoaldeko lotune erditik ospitaleko birbilguneraino. Eta bestelakoetan, Zeutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan, ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin. Eta Eusko Jaurlaritzak galdera eskaeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik, Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada. Iñaki Odriozola.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio.
1: Hori ez zen entzune genuen kronika orain bai Iñaki Odriozolaren kronika Iñaki Odriozolak ditu xehetasun guztiak.
4: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
3: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
4: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
3: Estatuak bideak agortu behar ditu. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
4: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur eguraldia aldatzen hasiko da, alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera berohodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anamenka batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du. Hala eta guztiz ere, abisu horia indarren izango da muturreko temperaturengatik Arabako hegoaldean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskal Herratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kaixo, Ana Galarraga iestaran.
1: Kaixo, Alaitzotxoa Deribe Agirre.
0: Eta kaixo, Egoitzetxe Bestea Duriz, gure teknikari Maitea, eta kaixo entzule hoi ere, ez da, kaixo?
1: Zuek ere bai Maiteak.
0: Maiteak, kariño mio amor de otro, behin erakutsi zen idan bezala. Kaixo, eta ongi etorri izan beharko dugu, ez da? Zuzer modu zaude, Ana, gaur?
1: Bani, momentu historikoak bizitzen ari garen sentsazioarekin egia.
0: Jesus.
1: Bai, bai, eta nahi zai ez futbolaz, ez hauteskundez.
0: Bueno, pentsatzen nuen, futbolaz behintzat etzinela, ari?
1: Ari naiz, Estrasburgoko epaitegiak Suitzako adineko emakume talde bati arrazoia emateaz.
0: Ah.
1: Gainera zer, eta ingurumenaren aldeko auzi batean, eta Suitzako gobernuaren kontra.
0: Bai, bai, pasa dira egun batzuk, Estrasburgoko epai horretatik, baino niri ere esan behar badut, irauten ditajeak, eh? Beste bainere esango dugu, Ana?
1: Biba, señorak!
0: Bejon deizuela. Baten batean teratu ezpada ere, albisteetan kontatuko dugu Estrasburgoko epai horrena, baina lehendabizia aurreratu beharko dugu gaurkoan zertaz arituko garen, ezta?
1: Ba bai, eta begira, zaharrek asko uste dutena baino askoz ere gehiago balio dutela aldarrikatzen ari gara, eta hori bera erakutsiko dugu gaur, baina botika zaharrekin.
0: Egia, askotan gertatu baita, arazo jakin bat tratatzeko asmatu den botika bat, gero, beste zerbaitetarako ere eraginkorra dela ikustea, eta bigarren erabilera horrekin ospetsu bilakatzea. Bigarren bizitza bat izatea, fama zetea, ez da?
1: Hori da, biagra da adibiderik ezagunena, baina badira gehiago, eta batzu, benetan bitxiak.
0: Ba, gehiago jakin nahi baduzue, entzun atal osoa. Orain behintzat, albisteetara pasako gara.
2: Albisteak.

0: Bueno, ba, ziren aurreratu dugun bezala, kontua da Suitzako adineko emakume talde batek jarritako salaketa bati erantzunez, giza eskubideen Europako auzitegiak ebatzi duela, Suitzako gobernua ez dela nahikoa egiten ari klima larrialdiaren aurkako neurriak hartzeko orduan. Giza eskubideen konbentzioaren arabera, hori egiteko obligazioa duen arren. Estrasburgoren epaiak, Europako beste herrialdei ere eragin diezaieke auzitegiak, jurisprudentzia ezartzen baitu pila bat gustatzen zait hitz hori, eta gustatzen zait kasu honetan ere jurisprudentzia ezartzea. Zehazki, emakumeek salatu zuten beren gobernuak giza eskubideen konbentzioaren 8. artikulua urratzen duela, eta audio artikulu horrek. Estatuko agintariek modu eraginkor batean babestu behar dituzte herritarrak, klima aldaketak bizitzan, osasunean, ongizatean eta bizikalitatean dakartzan ondorio larri kaltegarrietatik. Andrek ez zuten uste gobernua nahikoa egiten ari zenik, eta Estrasburgok arrazoia eman die. Aurrekari historikoa da beraz, giza eskubideen babesean eta klima larrialdiaren testu inguruan, ez da?
1: Ba, berriro esango dugu. Biba señorak!
0: Bai, bai.
1: Jo, nire albistea ez da hain epikoa zaia data, baina merezi du aipatzea. Izan ere, Science aldizkarian argitaratutako ikerketa baten arabera, ziurgabetasuna adierazten duten esapideak desagertzen ari dira artikulu zientifikoetatik.
0: Abai! Ba, ah, orain artikulu zientifikoetan oso seguru daude esaten dutenaz.
1: Ba, hori esaten du behintzat ikerketa honek. Ondorio horretara iristeko, aldizkari horretan bertan, Scienceen, 1987-tik 2021 argitaratutako lanak aztertu dituzte, eta ikusi dute, ziurgabetasunarekin lotutako aditzak eta terminoak ia 160 gutxitu direla 25 urteko tarte horretan.
0: Ah, adibidez, baliteke
1: hori da,
0: desagertu egia.
1: Edo dezake, eta horrelakoak, agian, beharroa da, ba, hoi guztiak desagertu egin dira. Aldiz, igo egin dira aurrekaririk gabeko, eta lako adierazpenak. Horrek noski ez du esan nahi oraingo ikerketak aurrekoak baino bikainagoak direnik, baizik eta espektakularizazioa eta estilo anpatua zientziara eta artikulu zientifikoetara ere iritsi dela.
0: Ba, zer pentsatua ematen du, eta guk geuk ere igualana oraintxe eman dugun Suitzako emakume hauen albiste
1: goratorri gehala.
0: Bai, epiko honekin, ba, bueno, gure jarduna aztertu beharko dugu, ze guk konturatu gabe ere egiten dugu hori, ez da, Ana?
1: Ba, bai, kritikoak izateko, aurrena autokritikoak
0: izateko mainida. Bai.
1: Bueno, behintzat, apaltasun oso aitortzen dugu, ez ginela dana jakinda jaio. Alderantziz, asko ikasten dugula entzulei eta ingurukoei esker, eta oraintxe da unea aitortza egiteko.

0: Bueno, ba, hasiko gea, ez da? Ze ikasi dezu aste honetan, Ana?
1: Adibidez, hemen batek baino gehiago ezagutuko du Koldotxu. Baina ezagutzen ez duenari, esango diogu, Koldo Garzia izena duela, genetikaria dela, eta zientzia gizarteratzen sekulako lana egiten duela.
0: Bai, nik uste zientzia zaleak badira gure entzuleak ezagutuko dutela Koldotxu,
1: bai, eta gaina gure lagunare bada, muxu bat, Koldotxu. Ba, bueno, berari esker jakin dut, zenbatekoa den akademiaren karbono aztarna. Ze, klaro, ikertzaiek zehatz kalkulatzen dute zenbat karbono isurtzen den atmosferara eta zein paktu duen jarduera batek edo besteak ingurumenean. Baina akademia berak zer, ez aldu kutsatzen.
0: Ba, beraien jardunak, ez da?
1: Claro, claro. Ba, kutsatzen du. Eta ez gutxi gainera. Hori erakutsi du Koldotxuk zabaldutako txosten batek. Europako Zientzia eta Humanitateen Federazioak egindu txostena, AIEA, izena du, A-L-L-E-A, eta unibertsitateak, ikerketa zentroak, ikasleak, fundazioak, kongresuak eta abar hartu ditu aintzat. Eta inpaktuak nolakoak eta zenbatekoak diren azaltzeaz gain, proposamen zehatzak ere egin dituzte karbono aztarna txikitzeko. Interesatzen bazaizue, gomendatzen dizue, begira tematea. AIEA da fundazioaren izena eta beren webgunean daukazue txosten osoan. Oso ondo dago nik.
0: Bai, bai, bai, eskerrik asko Koldotxu, begiratuko dut nik adibidez. Kafe pintxo bat atera beharko diogu, ez da?
1: Claro, claro,
0: Koldotxuri gaurko podcasta bat, egiten da guntzeagatik. Bueno, lehenengo bat. Eta gero gauza gehiago kontatzen baldin baizkigu, agian gehiago aterako dizkiogu.
1: Badauka zer kontatu, hori seguro.
0: Nik kontatuko dizuet nola jakin dezakezuen noiz duzuen arrisku handia azala erretzeko eguzkiarekin, Ana.
1: Ondo, ze praktikoa.
0: Bueno, batzutan azalak pikatu egiten dizu ez da eguzkitan zaudenean, ez itxaron hori gertatu arte.
1: Ez mesedez.
0: Bueno, udaberriarekin batera, ba, eguzki hartzeko tentazioa izaten dugu, ez da? Eta krema eman arren, bueno, batzutan ez dugu behar adina ematen, edo behar bezain sarri ematen, ez da? Eta gainera, ba, ez dugu kontuan hartzen ordu tarte batzuetan bereziki arriskutsua dela. Ordun, krema eta hori guztia, bai, baina zer ordutan hartzen dugun eguzki erabakigarria da erretzeko ala ez. Ba, arriskurik handiena noiz dugun jakiteko, gure itzalari begiratu behar diogu. Alegia, ez dugu eguzkira begiratu behar, hori noiz ez tegin, lurrera begiratu behar dugu, Ana. Itzala, gure garaiera baino altuagoa baldin bada, esan nahi du eguzkizpiek tangentzialki, hau da, albotik edo etzanda, ez da, diagonalean eragiten digutela, eta izpioiek ez direla hain arriskutsuak. Baina gure itzala, gure altuera baino laburragoa baldin bada, esan nahi du eguzki erradiazioa zuzen-zuzena dela. Eta ondorioz, erretzeko arrisku handiagoa dugula.
1: Ba, ze erresa eta ze praktikoa laiz. Ba,
0: zerbitzu publikoeko informazioa hemen uin ultramoreetan.
1: Hori da, eta zientifikoki akuratua beti.
0: Beti bezala.
1: Bueno, ba, eguzkiarekin jarraituta, duela gutxi, Amerikatik ikusi den eguzki eklipsearen arira, konturatu naiz jende askok etzekiela, 2026an hemendik ikusi ahal izango dula eguzki eklipse oso bat.
0: Hemendik
1: bertatik. Bi urte barru. Zehazki, 2026ko abuztuaren 12an iluntzeko 8:30 aldera. Bilbotik adibidez.
0: Kalendar bat bidaliko diazu mesedez.
1: Bai, bai, bai, bai. Ni gordeta daukat.
0: Primeran.
1: Ba, ilargiak eguzkia 100%-a baino gehiago estaliko du Bilbotik. Bakizu, Bilbotarrerara. 100%-a baino gehiago. Sobratu eta dana egingo zaie. Fenomeno benetan zirraragarria izateaz gain, zientifikokik garrantzitsua izaten da aukera ematen baitu hainbat kontu ikertzeko. Adibidez, ba, eguzkiaren koroa, erradiazioak lurraren atmosferan zer eragin daukan, animalien portaera oso bitxia. Bueno, bitxia. Bai, bai, claro, nola ez, ba. Gure portaera, are bitxiagoa, soziologikoki behintzat denerako ematen du.
0: Zuk ikusi duzu azken eklipse honetan, jendia nola zoratu dan, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait magikoa bezala hartzen du jende askok eklipsearena, ez da? Eta nik ikusi dut, Mexikoko ondartzetan, bueno, kriston festak egin dituztela, bueno, festarako aitzakia baldin bada, ondo ikusten.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, nik sekulakoa egin unegia, ikusi nunean osua, bai, bai, bai. Eta polita da ikusten nola beldurretik lilurara pasatu gean, eta hori dana, baina, bueno, soziologiaz eta ari garenez, ekonomia aztertzeko ere ematen du, eta egin dute kalkulo ekonomikoa, zenba galdu duten enpresek langileak eguzkira begira egoteagatik lanean aritu bitartzen.
0: Abai, bai. Eta hori zertarako kalkulatu dute? Gero, elegite bat jarriko dute espazioan, ilargiak ez ezan eguzkia tapatu ze produktibidadea galtzen da?
1: Ba ez dakitze, produktibidadea galduko zen, baina kontsumoa sustatu den neurrian, ekonomiari azkenean, hain gaizkire ez zitzaion aterako.
0: Hori egia da, bai, hotelak bete-betete egon dira, Mexikoko claro. kostaldean.
2: Uin ultramoreen begirada.
0: Bueno, bagai nagusiarekin hasiko gara, ez da? Zuei ere gertatuko zitzaizuen, noizbait, arazo bat konpontzeko zerbait asmatzea, ez da, konponbide bat, eta gero konturatzea, berez horretarako, baino hobea dela konponbide hori beste zerbaitetarako.
1: Nere sukaldean gertatu zait.
0: Bai.
1: Ba, kozinatzen, ba, hartzen dezu osagai baten ordez beste bat, eta ara.
0: Eta
1: ba,
0: oraindiko beto gelditzen zaizu. Bai. Ah, niri ez, niri normalean kontrakoa gertatzen zait. Zerbait egin nahi dut, eta ez zait nahi dudan bezala ateratzen. Bueno, ba, botikekin ere gertatzen da hori, hori zuri gertatzen zaizun hori, eta zuk zeuk aurreratu duzun moduan, Viagra da horren adibiderik ezagunena, ez da?
1: Hori da, ziur entzule batek baino gehiago ezagutzen duela historioa. Berez, Viagra sildenafiloaren izen komertziala da. Pfizer farmazeutikarena da, eta garatu zutenean, batetik Pfizer etzen hain ezaguna, ze orain txertoek ez da denok ezagutzen dugu, baina bestetik, bueno, asmoa zen bularreko angina tratatzea horrekin.
0: Uh-huh.
1: Bularreko angina da, bularraren erdian sentitzen den mina edo presioa, eta odol gutxiegi iristen delako gertatzen da. Basildena filoaren bidez, bilatzen zuten hori, odol fluxua handitzea, eta hain zuzen ere, hori xe lortu zuten, baina ez bularrean, baizik eta zakilean.
0: Ah?
1: Bai, probatzen ari zirenak, ba, ikusi zuten voluntarioetan, ba, bueno, ba, albo ondori hori zeukala.
0: Baina, nola jakinara izizieten, nei historio
1: horren... Begibistakoa ba, omentzen.
0: Egitan esatea zu joaten zirela laborategira. Bai, bueno, zen moz, bularreko mina euki ez dut, hau, bularreko mina ez, baina daukatena da, hemen, zakila tente-tente, eta ordutan, ez da, egitan, esan...
1: Bai, benetan oso nabarmena omentzen eragin hori, eta orduan, ba, homo galdatzea erabaki zuten, eta erekzio disfuntzioa tratatzera bideratu zuten. Bai, tasmature, eta badakizu... Nola, ze izen komertzial jarri zioten, nola asmatu zuten izen komertziala, Viagra?
0: Viagra, ez?
1: Ba, bueno, neri arkaitzkano kontatu zidan agia bada, ze klaro, idazleak gezurtero profesionalak dira. Bigor eta Niagara hitzak elkartuta sortu zuten hitz horiek iradokitzen dutenagatik.
0: Egitan! Ana, nahi honun, irudi hori nere burmuinean txirtatu izan ezpazeno. Bigor eta Viagra. Mesedez, arkaitzkano, esaiguzuzuk asmatu zula kontua.
1: Dena gezurra dela, ez dakit da,
0: Jo, baduela, 10 urte sildenafiloa hilekoaren minaren kontra ere hasi ziren probatzen, baina ez zituzten entxegu klinikoak bukatu, ba finantzazio faltagatik.
1: Uy, qué raro.
0: Total, ez da, ze importatu emakumeek mina sentitzeak eta mina sentitzen segitzeak, zakila ez zutitzea. Hori bai da importantea. Hilekoaren minera berriz, ba, ohituta gaude, ez da, eta dena dela...
1: Bai, bueno, izu, eta noi gertatzen zaigu, eta ba, ez da, gertatzen.
0: Bai, normala da.
1: Normala da, hori da.
0: Aguantau, bai. Entxeguak bukatuko balituzte, ez da, hilekoaren minaren zako Viagra horrek funtzionatzen duen, beste izen bat jarri beharko liokete,
1: claro,
0: ez da?
1: Aklaro, bai, Viagra ziote deituko hilekoaren minak entzeko botikari.
0: Ez izen jarriko liokete zure ustez? Hola, beste Masters of Naming bat asmatu behar dugu, hemen?
1: Mine stop? Bai, hola, motxa eta...
0: Ah, etzait asko gustatzen, baino etzaito berik bururatzen. Igual entzuleren bati bururatuko zaio izenen bat. Nahi detorrela grafikoa izatea, baitaren nia. Ja. Bai. Izen grafiko bat bururatzen baldin bazaiztu hilekoaren minaren kontrako botika batentzat, bidali uin ultramoreak abildua eluiar.eus elbidera, bale?
1: Bu, Pfizerri salduko diogu eta gero banatuko dugu.
0: Banatuko dugu. Ba. Kafe pintxo bat emango dizuegu, koldo txuri bezala.
1: Ta horrelako besterik, baldaukazu, hola izenekin eta.
0: Bai, bueno, proskar, izen horrekin zertara guztezu erabiltzen zela proskar botika.
1: Prostatarako,
0: noski.
1: Izen berak esatu,
0: prostataren hiperplasia onberaren zat, ez da? Prostata haundituta daukatenek hartzen zuten. Konposatuak berez, finasterida, izena du, eta albondorio onuragarri bat zuela ikusi zuten pazienteetan. Eta zeintzen, hilea azten zitzaiela. Hortaz, orain burusoiltasunaren kontra erabiltzen da, eta esan bezala, ba, izena aldatu behar izan zioten, egia esan, izenak baino publizitate handiago eman zion, jakinarazteak Trumpek erabiltzen zuela, botika hori. Hala ere, nola izena du orain Proskarrek?
1: Ba beitu, arrazoikan ez daukat eta gainera enau asko kezkatzen ze Trump eta horrelako atartian egonda, ba, ba ez dit importa, baina bueno, bota. Izan,
0: ba oso izan. Ezaguna da, Propecia, Propecia, Lopeziaren kontrako botika ospetsu bat da, jende asko hartzen du, ba, ba hori.
1: Propecia, Lopecia, ondo jarria du, eh?
0: Bai, bai, bai, ondo jarrita da, eta bueno, bai, ilea xaretzen ari zaien gizonek askotan hartzen dute, eta hortik dator, prostata, berez, prostataren hiperplasiaren kontrako botika batzen.
1: Ba beitu, izenekin ari garela, beste izen hau ezaguna egingo zaizu. Talidomida.
0: Ah, bai, baina hor broma gutxi, ez da? Talidomida gutxi, zen bai. Emakume aurdunei ematen zitzaien botika bat, gora galea eta ez izateko, ez da? Ta gero ikusi zen, ba, fetuan malformazioak eragiten zituela.
1: Ba, bai, milak eta milak aur jaio ziren malformazioarekin botika horren ondorioz, eta horregatik, ba, bueno, merkatutik kendu behar izan zuten. Baina hamarkada batzu geroago, ikusi zuten konposatu horrek berak, erreuma kronikoaren mota bat tratatzeko, ba, eraginkorra zela. Gero, tumore batzuen azkundea saihesteko ere, balio zuela frogatu dute, eta horretarako erabiltzen da, beti ere noski, ba, pazientea ez badago aurdun.
0: Mm-hmm. Bueno, orduan, badauka erabilera bat, oraindik ere.
1: Bai, bai. Mm-hmm.
0: Gertaliteke baita ere, botika lehenago egotea gaitza baino.
1: Ara?
0: Hori gertatu zen iesaren virusarekin, gibarekin. Iesa azaldu zenean, gaixotasun hilgarri bat zen, etzekiten zerk eragiten zuen, ez zuten virusa ezagutzen eta noski ba etzegoen horretarako tratamendurik. Gero ikusi zuten virus batek sortzen zuela gaitza, eta virus hori erretrovirus bat zela. Kontua da, lehendik ere bazegoela botika bat erretrovirusen kontra, azetate izenekoa. Berez, minbizi batzuk tratatzeko garatu zuten, baina horretarako etzen eraginkorra. Gibaren kontra aldiz, bai, eta horrela, gaixotasun hilgarri bat, iesa, kroniko bihurtu zen.
1: Hori da, guen azetate baino botika hobea badaude, baina bueno, ja bukatzen junberko dugu, eta bukatzeko, ba, danok ezagutzen dugun botika bat. Aspirina!
0: Aspirina mitikoa, ez da? Aspirina infantil, ez izan ematen txikitan?
1: Seguru.
0: Denerako balio zuen gainera, eh? Tripako min, jaztak izan, burugo, denerako aspirina.
1: Beitu, izena berez formula kimikoa ere ikasi genuen, ez da? Azido azetil salizilikoa.
0: Bai, telebistan esaten zutelako, superazkar.
1: Bai, horrela ematen zuen ezakit, ba, zerbait serioagoa eta benetan funtzionatuko zuen.
0: Egia.
1: Ba, pila bat erabiltzen zen, bai, mina eta azukarra apaltzeko, baina, bueno, gero botika hobeak azaldu ziren, ibuprofenoa eta parazetamola, eta eraginkorragoak direnez, eta albondorio gutxiago dituztenez, aspirina baztertuta geratu zen. Baina albondorio bat zena, antikoagulatzailea baita eta odol jarioak areagotu egiten baititu, onerako ere bada, justu hori bixe behar baduzu, odola metzea, nola baita esan da. Eta beraz, arazo kardiobaskular batzuentzat aproposa da. Baina gainera, ikusi dute minbizi batzuen elkortasuna jaisten duela, eta artritis erreumatoidea eta sukar erreumatikoa tratatzeko ere ona dela.
0: Ara, babeitu hori enekien, esan beharko dugu ja onartuta dauden botik ezari garela, ez da?
1: Ah, bueno, bale, venga, bai, bukatu baino lehenu hori esaten utziko dizut.
0: Mhm. Haien albondorioak ezagunak direnez, beste arazo baterako proba klinikoak egitean, ba, denbora eta diru pila bat aurrezten da.
1: Claro, horregatik bilatzen dituzte, hori gertatu da baita ere diabetesaren kontrako botikak orain ikusi
0: bai,
1: dutela
0: argaltzeko
1: balio dutela, da gara, pentsa, zenbat diru eman dien horrek ez da, baina izan dugu azken azala, bale, ja.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ba, bonobo arrak, txinpantze arrak baino agresiboagoak dira.
1: Hori gezurra da, bonoboak dira tximinoen, ba, kukia baino gehiago horiek dira, ez dakit, hippieak ez da, egin amodioa gerra. Ez hau edia dana konpontzen dutena seksaren bidez.
0: Bai, bai.
1: Osa, ez, hori da gezurra. Gaina txinpantzeak badaukate agresiboa izatean fama.
0: Bai, ba, ospetxarra dute, ba, nik esandakoa egia da.
1: Mito bat erori zait.
0: Bai, bai, bai.
1: Benetan?
0: Bai, bai, bai, bai. Horretarako nago ni hemen zure mitoak eraisteko kerida. Aldizkari zientifiko batean irakurri dut, titularra. Aitortu dezaket, Ana, titularretik ez naizela pasa?
1: Oh.
0: Oh. Galdu nintzelako nire imaginazioan pentsatzen nola egin zuten ikerketa. Ez da Street Fighter bat montatu zuten bonobo arren eta txinpantze arren artean, eta beraien artean burruketan jarrita ikusi zuten... Txinpantze, ez, barkatu bonoboarrak, agresiboagoak, zirela, oldarkorrak.
1: Ai, ama. Bueno, ba, ezakit, ez detuztenik horrelako burrokarik antolatuko zutenik, beaketan oinarrituko ziren, baina edozien modutara, tristeza maruzten hau zu.
0: Bai.
1: Bai, mito hori. Venga, beste mito bat.
0: A ber.
1: Margarina gurina baino osasungarriagoa da.
0: Aizu, hori lehen esaten zen, jatorri vegetalekoa daukalako, ezta? Eta jendeak hartze zuen, nola zan, tulipan. Helikoptero etortzen zala piztinara eta tulipaneko bokailuak ite zituztela. Nik esango nuke ez dela egia, baino fama hori badauka.
1: Artuan olioarekin egindako are bazegoen.
0: Ah, baita ere, bai, artua, izena zuen gainea.
1: Bai.
0: Eta, zer, egia da?
1: Ez gezurra da. Baina, claro, egia da, fonduan bazegoen hori ez da, ba, jatorri vegetaleko olioak edo gantzak hobeak dira osasunerako animalia jatorrikoak baino. Eta gurina, ba, animalia jatorriko esnetik datorrenez, eta besteak, ba, vegetalak zirenez, ba, pentsatzekoa zen, vegetalak hobeak izango zirela. Zer gertatzen da? Ba, vegetala berez likidoak direla. Gantz azido asegabeak dira, eta besteak dira aseak. Eta aseak solido gelditzen dira berez, eta... hauek likidoak dira, landare jatorrikoak.
0: Uh-huh.
1: Orduan, solidifikatzeko eta izan dezaten, ba, gurina daukan tekstura hori, eraldatu egin berdira eta trans bihurtu behar dira. Eta trans hauek osasunerako oso kaltegarriak dira. Bai. Eta gero gainera ikusi zen, esneak daukan gantza ez dela. Naiz eta asea izan, pentsatzen zen bezain txarra. Orduan, ba bueno, ja gurina erabili nahi badezu, erabili, eta bestela, ba, hor dauzkazu olioak baita, ba oso onak direnak, baina transformatu gabe.
0: Aizu, ba oso interesgarria kontatu diazun hau, Ze, bueno, ba, jatorriari erreparatuta gauza bat pentsatu genezakeen, baina prozesu hori ere...
1: Hori da.
0: Kontuan eduki behar da. Bueno, Ana, zerbitzu publikoko informazio gehiago. Larrua zalda finfina eta ederra edukitzeko, oliba olioaren txupitoak edatea modan jarri da.
1: Aba,
0: eta bueno. Funtzionatzen du.
1: Modan jarri dala, seguro.
0: Bai, modan jarri
1: dala.
0: Bai. Nola txorrada? Nik esate izut, funtzionatzen duela.
1: Funtzionatzen duela, hombre, funtzionatuko du oliba olioa kazalarerako, ba, eman ezkero, ez da, horrek hidratatu egingo du, behintzat hidratazioa mantentzen laguntzen du, claro, horren bat emalmen, edo zein...
0: Edo oliba olioa duen produkturen bat, adibidez.
1: Ez da, ba, claro, bai hori da, krema bat. Uh-huh. Baina edatea... ez, hau ez da egia.
0: Asmatu duzu, ez zaitu tarrapatu beste moda txoro bat da, eta esan beharko dugu, aberatxena, ez da?
1: Claro.
0: Skinker rutinak garestiak baldin badira, oliba olioa, zer esanik ez, amigas, ez egin kasurik, Kim Kardashian eta kompainiari. Eta...
1: Oie, gero ukiko dituzte akzioak, oliba olioa, bai? Koizten duen nun baiten, hombre, claro, ez dela esango jazu.
0: Oliba olio txupitoak, ez, mesedez.
1: Azkeneko mitoa. Hildakoi ilea eta zazkalak luzatzen zaizkie. Iondoren, luzatu.
0: Ana, nik hau egia izatea nahi dut. Egia izatea nahi dut, egunen batean nire zea ilobia irekitzea,
1: eta
0: nik eukitzea kriston pelazoa, baino kizkurra, Ze Indiana Jones eta hoietan nik ikusi ditudan, zea eskeletoek, dakate ile luzea, baina... Latza.
1: Ja.
0: Nik nahi dut...
1: Zu pelazoa ere badaukazu.
0: Baina hil ondoren ere, pelazoa eta Rosaliaren azkazalak.
1: Hau
0: egia izatea nahi dut. Mesedez esan, egia dela.
1: Bueno, egia da zure hilkutxa irikitzen dutenean, ikusiko dutela lehen, baino luzeagoak dituzula azkazalak. Ez Rosaliak adinakoa.
0: Aspaldietzarela pelukeira joan.
1: Eta hori bai luzatu zaizula. Baina ez da izango... luzatu direlako berez, baizik eta zure gorputzak likidoak galduko dituelako, desirratatu egingo da lehortu, pasak bezala, eta orduan luzeago ikusiko dira.
0: Ni eskastuko naiz, ez zaitilea ziko, ni txikituko naiz.
1: Hori gertatuko da, baldin eta hiltze bazara. Eta ilkutxa batean sartzen bazaitu ez da euskalo.
0: Hori ere ikusteko dago, eh? Hori ere ikusteko dago. Eta ikustekoa izango da, Ana. Bukatu dugu gaurkoz.
1: Oso ondo, bantzutekoa gelditu zaigu saioa, hau espero dugu. Eskerrik asko lagundu diguzuen guztioi, kolotxu, kafe pintxorako geldituko gea, eh?
0: Bai, geldituko gea.
1: Gugu azten promesak.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin, egoitzetxe beste aduriz, hasieran aipatu dugun bezala, gure teknikari fina, ez da? Eta gogoratu beste guztiok, ikasi duzuen hori gurekin konpartitzeaz, ez da, Ana?
1: Hori da, uin ultramoreak abildua eluiar.eus. Elbidera bidali dezakezue bestela zare sozialetan, kalean, taberna, nahi dezuen tokien, gu hortxe biltzea.
0: Hortxe egongo gara, urrengo atalera arte, aio!
1: Aio!
2: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak, EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
0: Horretarako nago ni hemen zure mitoak eraisteko, querida.
3: Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Maialen Txaurraut. Jokoetako Euskal Erregina. Podcast hau entzuten ari zaren bitartean, 6.000 ume jaioko dira munduan zehar. 300 bai jaiotzen omen dira minuturo. 6.000 haur, bakoitza bere berezitasunarekin. 6.000 bai, asko dira. Baina horietako gutxik izango dute urrezko domina duna ma.
1: Londresen nik 29 urte neuzkan, ja. Ba, 29 urte neuzkan eta nik ama izateko goga ere banuela. Eta ze gertatzen da, piragusta izaten ere jarraitu nahi nula. Enitzan inoiz alako maila altuan egon, 2012an bezala. Egon ere bizitzako forma oberenean, gogatzen naiz Londresetik bueltatu ginenean, ba, eske urrengo egunetan ibiltzen nintzen piraguan, nek alako forma bat neukan, alako navegazio bat neukan, baina ama izan nahi nun ere. Eta brontzezko domina horrekin ere pixka eta aprobetsatuaz, ba, baneukan ez, bizkar gainean, ba, ziklo olimpiko oso bat emaitza honak lortu nitunak, bi domina munduko txapelketetan, 2009-2011, eta Londreseko jokoetan brontzezkoa. Eta esan nun, baita, esan genuen aurrera, ea lortzen genuen, ba, ni aurdun geratzea, ba, 2012 hortan bertan, Riora junai genulako, eta lehen bailen aurra izan, ba, Rio prestatzeko denbora gehiago. Eta ba, zortea eukin nun, ez?
0: Mila behatzieun da 1960an, Jolanda txikia amonarekin geratu behar izan zen, bere ama, Erroma 1960ko jokoetara joan zenean. Are gehiago, erdi ezkutuan bizi zen. Inork ezin zuelako jakin, bere amak umerik zuela. Bestela akabo bere kiroli bilbidea. Jolandaren ama, Wilma Rudolph zen, korrikalari estatu batuarra. Emilik bost hilabete besterik ez zituen, bere ama Japoniara joan zenean, Tokio 2020ko jokoetara lehiatzera. Bera Ingalaterran geratu zen. Emiliren ama, Naomi Folkart arkulari britainiarra da. Hanek txiki-txikia zenean ezagutu zuen goi mailako lehiaketa. Rio 2016an, 3 urte zituenean, urrezko domina bat ibili zuen eskuartean. Haneren ama, Maialen Txaurraut da. Eslalomeko piraguista. 3 domina olimpikoren jabea.
2: Wow, what a run that was.
1: Segituan aurdun geratu nintzan, 2013ko ekainean Ane jaio zan, eta hor buru hauste asko egon zian, ez? Nola egin guztiarekin, nola antolatu, nola puzlea, ez? Osatzeko gai izango ote ginean. Eta aur bat izan da, neukan maila eukitzeko gai izango nintzan. Ba, bueno, galdera asko airean, baino gogoa hor zegoen zergatik ez, ez? Zergatik gauza bat besteangatik utzi. Nik bi gauzak egiten jarraitu nahi nun.
0: Egiari zor, Anek jaio aurretik ezagutu zuen goi mailako piragusmoa. Maialen Txaurrautek uretan eman zituelako aurdunaldiko ilabeteak.
1: Era aurdunaldi guztian zehar ibili nintzen piraguan. Anek jaio baino bi egun lehenago Baseoko kanalean ornen bilen piraguan. Jendea askori astakeri hutsa irutzen zitzaion. Eta gainea batez ere urbizitan ikusteak, baina urbiziak uraren korronteak uraren indarrak lagundu egiten nindun. Ba, medikoak esaten zian, nola etzea piragoan ibiliko zure gorputza horretara egina baldin badago, ez? Zure kirola da, zure gorputza piragoan ibiltzera egina dago, ez dago arriskurik, eta bueno, jarraipen guztian, ez? Dena ondo zijoan. Orduan ikusten zan, gaizki gauzak egiten, ba, ez nintzela ari. Hori bai, gorputza asko entzuten, eta ba, deskantsuari garrantzia handi ematen, elikadurari. Ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba, ordunaldian egon gabe. Baina 9 hilabeteetan, egunero piragoan ibili nintzen, oinez asko jo nintzen ibiltzea. Hasiera batean, gimnasioa ere jo nintzen. Hasiera batean, ba, pentsatzen, ba, piztinara juten hasiko naiz, ez da, zertarako piztinara jun, piraguan ondo baldin banien bilen, baina, karo, aurdun gehatzen zeanean, aurdunaldiak eta aurdunaldiak daude. Urarekin, kontaktua, sensibilidade hori, ba, geroz eta luzeago mantendu, ba, hobe, gure helburua haurdunaldian etzen indartxu egotea. Urarekin sensibilidadea ez galtzea zan. Eta sensibilidade hori ez nun galdu.
0: Azken ikerketen arabera, 10 emakumetik 4 ariketa fisikoa egitari uzten dio haurdunaldian, aurrari kalte egiteko beldurrez. Eta hala ere aditu asko bat datoz. Kirolak, onura handiak dakarzki haurdunei eta umetxoei. Eta gainera, eragin positiboa du bai erditzean eta baita edoskitzaroan ere. Hala azaldu digu Virginia Apariziok, hezkuntza fisikoan doktorea eta fisiologian katedra duna denak.
3: El parto de una persona entrenada se va a recuperar mejor, porque cuando una persona llega acondicionada físicamente al momento del parto, que tiene una gran demanda física, una gran demanda de capacidad cardiorrespiratoria, de fuerza muscular, pues lógicamente todo el periodo de recuperación va a ser más rápido, va a ser más eficiente y podrá incorporarse incluso a su disciplina deportiva antes. Siempre respetamos lo que llamamos la cuarentena, hacemos un trabajo también de rehabilitación, de recuperación postparto, por ejemplo, para corregir si ha habido una excesiva diástasis de recto, todo el trabajo de activación que decíamos de la faja lumbar abdominal, pero todos son ventajas de cara al parto. El parto generalmente de una persona físicamente activa, de una mujer físicamente activa, garantiza también que el flujo de oxígeno al feto, al neonato en este caso, va a ser mejor, va a tener un mayor aporte de oxígeno, menor de CO2, menor riesgo de acidosis, de metabólica o respiratoria, o sea, todos son ventajas de cara también al propio proceso de CO2, menor riesgo de acidosis, de metabólica o respiratoria, o sea, todos son ventajas de cara también

0: ama eta kirolari, eta horre gizartean ere ematen dula, ez, normaltasunari ba, bidea, ez, irikitzen ari zaiola. Guruak ere normalizatu egiten dula, ez, ba, kirolaria eta ama izatearen egoera, baina, bueno, oraindikan gizartean, ez, lana egin beharra dago, baina ez kirolean bakarrik. Ezke guztian, ez? Eta bestalde ere emakume eta gizonezkoen ba, berdintasuneko bidean gaude oraindik, ez? Asko falta hortarako.
1: Rio 2016ko emakumezkoen kabat finala zen. Eta hiru kirolari falta ziren proba burutzeko. Azken hirukote horretan zegoen Chourault. Ziztu bizian elmuga gurutzatu eta besoak altxa zituen lasartearrak. Ondo zekien domina berea zela, denborarik onena berea baitzen, alde handiarekin.
2: Of Luka Jones, there's been some adjustment.
3: El mejor crono y la mejor,
2: which we'll have a look at in a moment, but for now, what really matters is that Chourault is in the gold medal position.
1: Eunetik jaistea lortu zuen bakarra izan zen. Aurkariek urrea nahi bazuten, Maialenen marka hori hautsi beharko zuten. Baina inorretzen izan Chourault bezain azkarra. Luka Jones Zeelanda berritarrak eta Jessica Fox australiarrak osatu zuten podiuma.
4: Campeona olímpica, medalla de oro para Maialen Chourault. Tras esta bajada final perfecta, la piragüista de la Sarte ha subido a lo más alto del podium en la modalidad K1 de slalom. La vasca se ha hecho al fin con el ansiado metal tras rozar la gloria en Londres 2012.
0: Pero denborarekin ikusten dira, ez, pasatakoak. Baino niretzako oso momentu politak izan zian. Eta ikustea bi gauzak egin itzakela, piragüista bezala hobetzen jarraitu nezakela, joku batzutan urrea irabazteko aukera neukala, eta ametxo horren atzetik lanean nenbilela, eta liberean alabaren eziketan, alaba baten egunerokotasunean hor ondoan nengola, buah, niretzako sekulako esperientzia izan da, eta oso aberasgarria, eta, bueno, oinetako behatzpuntetatik, buruko azkeneko hilera, goraino bete ditena.

0: Azkenean, zailtasunak aukera izan dira. Eta zailtasun bezala hartu beharrean, aukera bezala hartu nitun. Ordun ere zailak egin, gogorrak egin, baino beti aurrera, beti aurrera. Eta ordun ez zitzaizkian hain malda agora egin. Orain ikusten ditut, ez? Denbora pasata esatea, uah, haze bidea egin genuna, haze bidea.
1: Tokio 2020 mugarria izan zen genero berdintasunaren ikuspegitik. Parte hartzaileen 49% emakumeak ziren, baina berdintasuna irizpide gehiago osatzen dute. Oraindik, borroka greko-erromatarra gizonentzat bakarrik da. Belan, gizonezkoetan emakumezkoetan baino modalitate bat gehiago dago. Boxeoan, gizonezkoentzako 8 pisu daude eta emakumezkoentzako 5 bakarrik. Futbolean gizonezkoen torneoak 16 selekzio hartzen ditu, eta emakumezkoenak 12 bakarrik. Eta kanoan, emakumeek lehenengo aldiz parte hartu izan zuten Japoniako jokoetan, gizonezkoen debutaren 30. urte urrenean.
0: Oainatzea baidatuta esaten dira, karo, duk ez genuen aukerarik izan, ez, kanoistak izateko. Eta horre, bai, Australiako federakuntzak eta Kanadako federakuntzak eta indarra hundia egin zuten, eta kanoa Tokion lehenengo aldiz olimpikoa izatea lortu zuten, eta, bueno, aurrera pausu ikaragarria hundia izan da. Baina begira, noiz, 2021 urtean. Ordura arte, ez ditugu aukera berdinak izan gizon eta emakumeok, ez? Joko olimpikotara jun eta emaitza bat lortzeko. Gure kirolaz bizitzeko aukerak, ez ditugu aukera berdinak euki. Baina niri pertsonalki, betire kaiakista sentitu izan naiz, eta ez nun sentitu, ez? Emakume izateagatik aukera gutxiago nitunik edo. Gauza batzuk horrela ikusi dituzulako hasieratik eta evidente egiten dielako, baina urteak pasa eta atzea behatzuzu eta zu, haze diskriminazioa, ez? Emakume izateagatik ezin kanua egitea.
1: Londresen brontzezko domina, Rion urrezkoa, eta Tokion zilarrezkoa. Hirukote ederra lortu du Maialen Txorrautek. Ia Xabi Etxaniz, entrenatzaile eta senarrarekin, eta Ane Alabarekin osatzen duena bezain ederra. Ama eta kirolaria izateko apostua egin zuen Maialen Txorrautek, eta urrea balio duten besarkadak jasotzen ditu ordainetan.
0: Antolatu daiteke. Hori bai, kanpokoek antolatzen utzi behar zaituzte, eta nahi utzi ninduten. Nik uste eta kirolean ama izatean erronka hori normalizatzen ari dela. Oraindik normalizatzeko falta da, baina ama izan nintzenetik oainea legedian, beken, arautegietan eta aurdunaldiaren, ez, puntua agertzen da orain. Ezin da kirolari bat, ez, jokoz kanpo utzi aurdun geratzeagatik, momentu honetan, lehenago posible zan. Emakumeak oraindikan hor gabiltza berdintasunagatik, ez? Hor indarrean oraindikan ere ba burruka hortan sartua gaude. Gure gurasoek asko burrukatu zuten horregatik, pausu handiak emantzian aurrera, baino oraindikan ez gea berdintasun hortara iritsi.
1: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Helmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noise Studioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Brasilgo gobernuak adierazi berri du mugazerkak aplikatuko dizkiela Ameriketako Estatu Batuei. Washingtonek 12,5 eta 25%-eko ezarritako mugazergei erantzuteko. Ohar baten bidez adierazi dute ez direla bidezkoak, mugazerga horiek ez direla bidezkoak, eta Brasilgo ekonomiari eta brasildarren sarrerei, diru sarrerei, kalte egiten dizkietela. Gainera, bilera diplomatikoak eskatu dituzte egoera eta gobernuen arteko gatazka bideratzeko. Izan ere, Brasilgo gobernuaren ustez, ezarritako mugazergen bidez, urrian egongo diren hauteskunde presidentzialetan eragin nahiko luke Etxezuriak. Gai zadatuta eta gurera itzulita, eklipsearen biharamuna balantzea egiteko eguna izan da. Nafarroako gobernuak balorazio positiboa egin du eta egun gogoangarri gisa definitu dute. Bestalde, milaka pertsona batetik bestera ibil zirenarren, arazo larririk ez zela izan gora ipatu dute, autopilaketa batzuk baino ez. Hildo beretik Eusko Jaurlaritzak eskerra eman dizki herritarrei erakutsitako jarreragatik eta baita hainbat alkatek ere, kezka puntua bazuten arren gozatzeko moduan izan zirela aitortu diote Euskadi Irratiari Gerikoitz Iturbe Aretxabaletako alkateak, Raul García Guardiakoak eta Raul Palacio Karrantzakoak.
2: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta gixe esan, edarra izen zen, ez?
3: Herri izen jende asko, baina lasai egon ginen, eta eskertu nahi duten jendeari, ze ondo portatu zen, ze ondo pastu genuen.
4: Jende asko hurbildu zen herrira, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, eta ia esan, hori, berririk gabe, orduan, suposizion da arazorik gabe.
1: Eta osasunari dagokionez, momentuz, eklipsak ez dio inorri lesio larririk eragin begietan Ego Euskal Herrian. Osasun zerbitzuek 75 pertsona hartatu dituzte, fenomeno astrologikoa ikusteko babes neurririk ez zuten hartu eta ondoren kezkatuta larrialdi zerbitzuetara jo zuten. Ainhoa Mendiburu, konta iguzu.
5: Lesio larririk ez dute hartatu dugu Euskal Herriko erietxe zein ambulategietan. Euskadin 36 personek erietxera jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 lagun hartatu dituzte, 6 Iruñeko Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarran. Oian Ormazabal Donostia Ospitaleko larrialditako atalburua.
6: Eragin larririk ez dula izan, konsultatu dute babesonik ez aukatelako edo arduratuta edo sintoma ez larriengatik.
5: Eklipsa agertatu eta hilabeteko epean hala ere sintomak ager daitezke.
6: Orban beltza bat ikusten badezu zure bizioan, edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu horietan, konsultatu egin barko litzateke, larrietako zerbitzu baten.
5: Herritarrek begiak ongi babestu dituzte, jarraitu beharreko arauak zeintzuk ziren bazekitela adierazi du Ormazabalek, eta hori, larrialdi zerbitzuetan nabaritu dela, ezpaitute ezoiko kasurik hartatu.
1: Eskerrik asko Ainhoa, eta eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik be hodeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea anamenka, batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du, baina abisu horia indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik. Eta eguerditik aurrera muturreko temperaturangatik aktibatuko da bertan eta baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, aikaitzengatik ere, abisu horia indarrean sartuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.